שיזרוק, יזרק אתכם בתוך האש. עומד גם מי היה הצדיק של אותו הדור? ישוע הוא הכהן גדול, הוא היה צדיק. ישר אמרו לו, קח אותו. עכשיו אמרתי, גם אתה תזרק לאש. עומד גם מה הם חשבו הטיפשים האלה? שבזכות הצדיק הגן באדם. ואז זרק אותם לאש, ולא נשאר מהם שריד ופליט. חוץ מישוע הכהן גדול שלא קרא לו דבר, אבל... עומד גמרא שמה שכן נשרפו לבגדים שלו. לאחר מכן נבוכדנצר הוציא אותו מהאש, חיבק אותו, נשק אותו, והבין שאלה נביאי שקר, רשעים גדולים, שלא סתם מתו ככה בשריפה. שאל אותו, יש לי שאלה אליך, שאני זרקתי את חנניה, מישאל ועזריה, לא רק שהם לא נשרפו, גם הבגדים שלהם לא נשרפו ממש, הם היו 100%, לא קרה להם שום דבר. אבל אתה נכון שלא נשרפת, על בגדיך כן נשרפו. למה? למה הבגדים שלך כן נשרפו? כמו שחנניה מישאל ועזריה לא נשרפו להם בבגדים, גם לך לא יצא להישרף. אמר, מה? שם הם היו 3 צדיקים, ואני הייתי עם צדיק אחד עם 2 רשעים. על זה הגמרא אומרת, אוי לרשע, אוי לשכנו, בגלל רחמת הרשעות שלהם קרה לי כך. אומרת הגמרא, זה תירוץ יפה למי? לבוכדנצר, להשתיק את פיו. אבל מה הסיבה האמיתית, שואלת הגמרא, למה? למה הקדוש ברוך הוא באמת שרף את בגדיו של אותו ישוע הכהן גדול הצדיק הזה? עונה הגמרא, בגלל שבניו היו כהנים כמוהו, והתחתנו עם בנות האסורות להם מתחתן, והוא לא מיכה בהם, והוא לא מיכה להם את הדרך הנכונה, והקדוש ברוך הוא נתן לעונש שישרפו בגדיו. מוריי ורבותיי היקרים, מה אנחנו? מה אנחנו למדים מכל האמור עד עתה? כמה? אדם צריך לדעת להתחזק בקידוש שם שמיים, שאין לך דבר יותר חשוב ואהוב אצל השם כמו אדם שמקדש שמו ברבים. אז נו, שואלים כולם, איך מקדשים שם שמיים ברבים? אני רוצה לעשות קידוש שם שמיים, אני רוצה לפרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. איך עושים את הדבר הזה? אתם יודעים מה התשובה, מוריי ואבותיי? קל ופשוט, תלך לשיעור תורה, תקשר גם לחבר חשוי לחשיעור תורה, תשפיע על האחרים שגם הם יבואו לשיעור תורה. אם אותו אדם ברוך השם יודע תורה, ברוך השם יש לו שפה ראותה, אז עד הרבה שילך וידכה את הרבים מפיו, ועל זה נאמר בתורת חסד על לשונו שזה קידוש שם שמיים גדול. אבל אם אותו אדם הוא בעל בית, הוא לא זכה ללמוד תורה כל ימי חייו, שאז הוא יודע תורה ויכול להפיץ אותה לאחרים, אלא הוא בעל בית פשוט, גם הוא רוצה לזכות את הרבים. מה יעשה? על ידי שהוא יגרום לאחרים לבוא לשמוע תורה. הוא הולך לשיעור תורה, הוא מתקשר לחבר שלו, בוא גם אתה לשיעור תורה. מתקשר לדוד שלו, לאח שלו, לאבא שלו, בוא גם אתם לשיעור תורה. זה נקרא אדם מקדש שמיים ברבים. ועליו נאמר, כל היוצא מפיו יעשה, השם מקיים את מה שהוא מבקש ממנו. למה? קידוש שם שמיים זה בזכי הרבים, בזיכוי הרבים זה דבר חשוב. ואו למשל, אתן לו דוגמה, אדם שברוך השם הוא לא זכה ללמוד תורה, כן? אבל הוא בעל בית, הוא רוצה לקדש את הרבים על ידי שהוא הולך ותומך בכולל, בישיבות, בכוללים, במוסדות של תורה. גם הוא מכלל מזכה הרבים, גם הוא מכלל מקדש שמו של הקדוש ברוך הוא ברבים. שאין לך דבר יותר חשוב מאברכי כולל, בני התורה, מאברכי הכוללים, בחורי ישיבות, שבזכותם כמו כל העולם עומד, שכמו שהגמרא אומרת, אם לא עברתי יומו ולילה, רוקות שמיים וארץ ושמתי. מהי? הבריתי הקדוש ברוך הוא עם ישראל, לימוד התורה הקדושה. מאיפה למדים? מאיפה יודעים שלימוד התורה הקדושה זה הבריתי הקדוש ברוך הוא עם ישראל, כמו שכתוב בפסוק. אם לא עברתי יומם ולילה, כן? כתוב יומם ולילה. ומה כתוב בתורתו? יגיע יומם ולילה, יומם ולילה, יומם ולילה. ופה למדנו שהברית של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל זה התורה, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אם לא תהיה לימוד תורה שלי 24 שעות ביממה בנו סטופ, כל העולם באותו רגע תורבו, לא נשאר ממנו שריד ופליט, השתבח שמו. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? שתמיד יהיה תורה בעם ישראל. אז בזכות מי יש את התורה? בזכות אלו שלומדים את התורה, אברכי כולל, בני ישיבות, אלו שבאים לשיעורי תורה, וגם אלו נהגי המוניות ואלו שבדרכים ששומעים שיעורי תורה. עכשיו אני אתן לכם בשורה משמחת. כל מאזין או כל מאזינה שרוצים לשמוע את השיעורים שלי 24 שעות ביממה, בהלכה, בהגדה, במוסר, בכל דבר,
יכולים להתקשר למספר

0: טלפון קל ופשוט, שבמספר הטלפון הזה אתם יכולים לשמוע עשרות ואפילו עד מאות שיעורי תורה שלי, לטוב טעם הדעת ועלות השיחה רגילה כמו שיחה פשוטה. המספר הטלפון הוא שעכשיו אתם רושמים כדי לשמוע את השיעורים שלי מתי שאתם רוצים בהלכה או בהגדה, כוכבית 5293, אני חוזר, כוכבית 5293 שלוחה 5, אני חוזר, כוכבית 5293 שלוחה 5, שם אתם יכולים לפגוש אותי, וגם זה גם מענה הלכתי לכל מי שרוצה שאלות בהלכה בכל עניין ובכל נושא, כוכבית 5293 שלוחה 5, שם השיעורים נמצאים. יש איזה נהג מונית אחד, באמת אני יודע שגם עכשיו הוא שומע אותי, יאמר לשבחו, הוא אמר לי מי הסיבה הוא השם, הוא שומע אותי בערוצי הקודש, וגם הוא קיבל את המספר הטלפון הזה, הוא אומר כל הדרך לא רק שאני לומד תורה, גם אני מזכה את האחרים, שם את זה על ווליום שגם הם ישמעו, כן? אני רוצה לזכות את האחרים, הוא אומר לי בעזרת השם הוא יהיה נהג אוטובוס, הוא גם ישים את זה שכולם ישמעו, אור השם השם עם ישראל, גם הוא מכלל מזכה הרבים שהוא עושה קידוש עם שמיים, שאני מזכה אותם, שתמיד נעשה את תונגטונו, תמיד דבר שלום, שאני מציע אותו מעין הרע, מיצע, קונה לחולאים וחרדות ביד אשר יצקנו, במהרה בבינו, אמן. כל טוב, המשך, הזנה הרבה.
1: האזנתם למאור ישראל, עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: אחד האנשים שנמצאים במחלוקת לאחרונה, זאת בקשה, אולי אפילו דרישה, של נשים ללמוד בנפרד נשים בלי גברים, ולאו דווקא נשים חרדיות, ממש לא, בסוגים שונים. וגם מקיאס היא אבסורד, עשרות עשרות שנים בכל רמות האקדמיה זה לא היה, זה לא ניתן, זה היה אסור. מי היה מתנגד? בראש המתנגדים זה המל"ג, מועצה להשכלה גבוהה, מנגד את העקרונות. לפני שנים סוף סוף נתנו היתר שנשים שרוצות, אם תיווצר קבוצה של נשים שרוצות ללמוד בלי גברים, הדבר יינתן, אבל רק לתואר ראשון. ומעולם לא הבנתי למה זה אסור. למה בחברה דמוקרטית, פלורליסטית, דוגלים בזכויות האישה, פמיניזם, אבל אותה זכות שאישה שרוצה ללמוד בלי גברים, תינתן, זה אסור. עשרת הדיברות, חוק ולא יעבור, לא הבנתי. בא חברת כנסת, המלך, ולחמה. מלחמה קשה, שירשה לאותם נשים ללמוד בהפרדה, גם תואר שני ושלישי. וזה עבר בכנסת ממש לפני שהיא פוזרה, אחר מאבק ארוך שלה. וזה גרר תגובות קשות. חמישה מחברי ועדת המל"ג, מועצה להשכלה גבוהה, התפטרו, כי הם ראו באישור החוק דבר שפוגע בלא פחות מהמל"ג. אתם מבינים? אתם מבינים? ובכן, דעו לכם, זה שקוראים לאדם פרופסור, זה בכלל לא עושה אותו לחכם, ודאי לא לצדק וישר. הוא קיבל התמחות בתחום מסוים, אבל לא יותר. לא יותר. מה זה פוגע במועצה להשכלה גבוהה אם נשים רוצות ללמדו תואר שני או שלישי? הפוך, זו דיקטטורה מלוכלכת. דיקטטורה נבזית, מה שאתם הנהגתם כלפי ציבור אנשים, זאת אפליה חמורה מאוד נגד נשים, ואתם לא מתביישים בזה? אתם החמישה שהתפטרתם, אתם לא מתביישים בחוסר הטולרנטיות? מי אתם שתכפו עליהם בכפייה ללמוד עם גברים? מי אתם שתכפו על מכללה או אוניברסיטה שרוצה לפתח קורס בנושא X, כימיה, ביולוגיה, זואולוגיה, רק לגברים או רק לנשים? אין היום מושג של בושה. אין לכם בושה. אז בעקבות השאלות הרבות שיפנו אליי, החלטתי לבדוק את הנושא. והנה מצאתי, תיכון חילוני בירושלים, שהוא רק בנות, רק בנות. בית ספר ממלכתי לבנות ענבר, קם לפני 7 שנים בירושלים. הקמתו לוותה בביקורת ובחשש מעצם פתיחת מסגרת חינוכית נפרדת מבנים בתוך מערכת שמגדירה את עצמה כחילונית ושוויונית. אני מקריא לכם מכתבה שנכתבה בנושא הזה. המבקרים הצביעו על הסתירה לכאורה בין אידיאולוגיה ליברלית להקמת מוסד חינוכי המיועד לבנות בלבד. היו שהתנחמו בכך שממילא הרישום ידל. 7 שנים אחרי, המוסד מושך אליו מאות תלמידות מדי שנה. בית הספר ענבר מבית האגודה לקידום החינוך בירושלים פתח את שעריו עם 17 תלמידות. כעת הוא מונה 300 עם תור המתנה ארוך של בנות חילוניות. פי 2 מיכולת הקליטה שלו. ותקשיבו בבקשה רבותיי. המחזור הראשון שהתחיל בכיתה ז' סיים עם 100% זכאות לבגרות. מתוכן 50% בהצטיינות. כרגע סיים את הלימודים במחזור השני. לכן הניסוי הזה כבר נערך פעם, לפני הרבה שנים. והתברר דבר מדהים. בכל בתי הספר התיכונים, בכיתות המעורבות בנים ובנות, הבנים מצטיינים הרבה יותר במתמטיקה מהבנות. ונוצרה סטיגמה, כאילו שבנות אין להם ראש למתמטיקה. אבל הנה, יצרו בבית ספר מעורב כיתה מיוחדת של בנות. כיתה מיוחדת של בנים. המורים, המנהלים הופתעו. הבנות זכו לציונים במתמטיקה גבוהים יותר מאלה של הבנים. והוכח ש-א', בכיתות מעורבות, רוב תשומת הלב של הבחורים והבחורות מופנות למין השני. הוא מסתכל עליי, היא מסתכלת עליי, הוא מחייך, הוא מחמיץ. אני כבר לא מדבר על החלפת מסרים מורמזים בעיניים ובאצבעות, וכתיבת פקים באמצע שהוא. לעומת זאת, בכיתה נפרדת, תשומת לב מקסימלית של הבנים, או עוד יותר, של הבנות היא בנושא הנלמד, בלוח, במורה או במורה, וכיוצא בדבר, והדבר הוא חרב תוצאות, מה שדבר. אם כן, קם לפני 7 שנים בית ספר חילוני, רק לבנות. כן, גם במסדרונות, גם אולמות הספורט, עכשיו הם חוששים שאם ייתנו לעשות כיתות נפרדות באקדמיה, זה יהפוך ל... הפרדה גם במסדרונות. רגע, אז מה אכפת לכם? לא קופים על אף אחד כלום. דיקטטורה של הפולטר קראו לזה ברוסיה הסובייטית הקומוניסטית. אז אני אקריא לכם עכשיו מתוך אותה כתבה על בית הספר ענבר. מראיינים את המנהלת. יצירת מרחב נפרד מהווה קרקע לקידום שוויון מגדרי. אתם שומעים, אתן שומעות, בדיוק הפוך. זה השוויון. בת שרוצה ללמוד לבד, בלי גברים, תן לה. זה נקרא שוויון מגדרי. כשמחלצים בנים או בנות, נגד רצונם, ללמוד בכיתה מעורבת, זו כפייה מגדרית. הכל אפור מה שאתם אומרים, הכל אפור מה שאתם חושבים, טוענת מנהלת התיכון מרים ליבוביץ' אסרף. ואני מצטט, סביבה נפשית יוצרת מרחב המאפשר לתלמידות הזדמנות שווה להתפתח ולצמוח. המטרה היא לקדם תלמידות חילוניות, לממש את מלוא הפוטנציאל שלהם, להצליח, להצטיין, לימודית, ערכית וחברתית. ככה אומרת המנהלת שמלווה את הבית ספר 7 שנים. דנה זלצבוך, אמא של שירי, אמרה שבשניות הראשונות היה היסוס קל אם לשלוח את הילדה לשם. אך הערכים שבמסגרת שקראו להעצמה של בנות נראה לבדר. ענבר מאפשרת לכל תלמידה להתחנך על פי דרכה. זה לא פוליטיקה לקורקט להגיד, אבל אין לי רעש רקע. תלמידות לא באות כדי להרשים, ליצור קשרים חברתיים, ככה הצימו את הבנות, גרמו להם להיות אינדיבידואל, כל בת גיבשה זהות ופתחה מודעות וקיבלה כלים שילבו אותה כל החיים. המודל הזה מאפשר לבנות לפתוח את מלוא הפוטנציאל מבלי שיסירו דעתם ויפריע להם. היא תועדת, האמא של שירי. כי דווקא הפרדה מפוגגת חסמים מגדריים ומאפשרת לבנות לשמע יותר. יש להם יותר מקום להביע את עצמן שאין תחרותיות בשלבים מוקדמים של החיים. הבנות מקבלות חיזוק לזהות שלהם וביטחון. בלי להרגיש שפוגעים להם ביטחון. הבנתם? איך קוראים לזה? מבחן התוצאה. אז אני לא בא להגיד שתינוק חילוני חייב להיות דווקא נפרד. לא. אבל הנה לכם ניסוי בחיים. אותן בנות הצליחו בבחינות, הצליחו בחיים, היו שמחות הרבה הרבה יותר בלי בנים. שמסיקים להם, שלועגים להם, שמסיחים את דעתן מן הלימודים, והן גומרות בסופו של דבר עם ציונים נמוכים. והגיעים בגיל צעיר כך, בגיל אקדמאי, שסטודנטי וסטודנטיות על אחת כמה וכמה. על אחת כמה, בשביל הדיאל הכוזב של פמיניזם, שהופרך לחלוטין על ידי המדע המדויק, כמו שכתבה אותה פרופסורית, בספר שהתפרסם בכל העולם, פרופסורית מארצות הברית, המוח הנשי, שהוא שונה לגמרי מהגברי, רמה פיזיולוגית, ולאחר כמה שנים כתבה ספר המוח הגברי, אותו דבר. לגבי מפגש עם בנים, הביקורת על הטענה שחינוך בהפרדה עלול להוביל לפגיעה במפגשים של בנות עם גברים בעתיד. אומרת דנה, בענבר הבנות קיבלו ביטחון וכלים שלא יקבלו מסגרת אחרת. והתקשרו עם גברים בצורה מופלאה של ביטחון עצמי. אתם עכשיו תקשיבו, בבקשה. יש תחרות כל שנה של אונסקו, של האום, על דירוג של בתי ספר תיכונים בכל העולם. למשל, דרום קוריאה קיבלה ומקבלת את המקום הראשון ברמה הלימודית. מתמטיקה, פיזיקה, הכל. ישראל מקבלת מקום בין 41-43, אתם שומעים? במה ישראל מקבלת מקום ראשון בעולם? בהיעדרויות. אתם שומעים? אז עכשיו תקשיבו בבקשה. דנה ציינה שביתה שירי לא נעדרה אפילו יום אחד בכל שש שנות לימודיה בענבר. אתם שומעים? אתם מכירים בית ספר כזה? לא נעדרה פרושה, היא אוהבת את הבית ספר, אוהבת את החברה, אוהבת את המורים ואת המורות. עם עובדות אי אפשר להתווכח. ממשיכה דנה, האמא של שירי, משווים את בית הספר לעולם החרדי, כאילו זה נחות. אז אם זה כמו חרדי, אוטומטי זה נחות. כאילו ידוע מפורסם שהחרדים נחותים. אם כי הוכח עכשיו שבוגרות בתי הספר והסמינרים של החינוך הנפרד בית יעקב, מדורגות ראשונות במבחנים של מחשבים, של מתמטיקה וכן הלאה. אבל אני אחזור לציטוט. הבנות רק נבנות פה. אני לא מכירה מסגרת חינוכית אחרת שבה המנהלת והמורים מתייחסים לבית הספר כל הייעוד שלהם בחיים. לא רק התלמידות סמוכות לבית ספר, גם המורים והמורות, המנהל כולם. כי זה פונקציה. יש קורלציה בין השמחה של התלמידים לשמחה של המורים. כשהתלמידים או התלמידות לא כל כך שמחים, אין להם ברירה לבוא לבית הספר. אז גם המורים והמורות כך. והם באים כי אין להם ברירה, כי צריכים פרנסה. אבל אם רואים את החיוך בפנים של התלמיד, של התלמידה, את השמחה, המורה, המורה מקבלים אנרגיה אדירה. התלמידים, התלמידות אוהבות את המקום, אוהבות אותי. נותן להם ברק בעיניים. מישהו רוצה יכול ללכת לראות את זה. כל השנים יש לי תמיד חילונים, חילוניות מובהקים שבאים ורוצים לראות את החברה החרדית. ואני מכניס את זה מכיתת לימוד של תלמוד תורה, של חיידר, של בנות בבית יעקב, והם בהלם. איך התלמידים יושבים, הם מושמעים, שמחים, רליזים. והנה לכם סיפור של האמא. ממשיכה הכתבה. גם שיהיה אפאים בוגרת המחזור הראשון של ענבר. אומרת, גדלתי בסביבה פמיניסטית. המשפחה מאוד תמכה. תמיד שאלו אותי האם חסרים בנים, ואני משווע שלא. בית הספר לא מתנגד שנפגוש בנים, אבל בסביבת הלימוד עדיף בנפרד. ועוד ככה מריחה הכתבה, ואני לא אמשיך לקריא לכם דברים מדהימים מתוך עובדות. אומרת המנהלת, יום הלימודים נפתח בכל בוקר בכושר גופני, בהתבסס על מחקרים במדעי המוח, לפיהם כדי להגיע להישגים גבוהים, לא מספיק קוגניזציה, אלא חשוב לשלב פעילות ספורטיבית, כדי להתמודד עם השורשים העמוקים של אי השוויון. בית ספר עובד על התלמידות של שתי מיומנויות יסוד של כושר, ביטוי ועמידה מול קהל, והבנה שהן יכולות להיות מי שהן רוצות, מה שאין לבת שלומדת בכיתה מעורבת. מטבעו של עולם היא מביטה, היא חושבת מה חושבים עליה. בראש וראשונה כמובן הגברים, הבנים. הוא מובן מאליו שגם הבנים ביחס הפוך. וכן מכאן לאקדמיה. אם מתן זכות לבנות ללמוד היא דיקטטורה, דיקטטורה של דעות קדומות, דיקטטורה כפייתית של אנשים שגוגלים בפתיחות, בפרופסורים, בניסיונות, בניסויים, בתוצאות. תראו לאיזה ניסויים עשיתם. רבותיי הפרופסורים והפרופסוריות המתפטרים, אשמח מה הגעתם למסקדות? לא ראיתי את המחקרים שלכם. לא הראיתם לאף אחד את התוצאות. אשמח מה התיאוריה שלכם נבנית? אתם פשוט אנשים טוטליטריים, כמו כל השמאלנים, שיש להם אג'נדה, והם מתאימים את התוצאות לאידיאולוגיה המטופשת. שהוכחה כלא נכונה. אז האמת שיש לי עוד הרבה מה לדבר על זה. אחד המאזינים כתב לי תגובה, תקשיבו. כל מה שבן פורט אומר זה שגיאות וטעויות לשירות השקפתו. דוגמה אחת. אין אף צבא בעולם שמכניס את השם שירות קרבי. האמת, צבא ארצות הברית, צבא בריטניה, צבא לוב, צבא צרפת, גרמניה, בקיצור מבלבל את המוח למאזיניו התמימים. איך מרבה בורות ובערות, בעם ישראל, ועל כך גם נחרב הבית. לכן אתם שומעים, ועל זה נאמר כל הפוסל במומו פוסל. אתה אדוני בור, אני יודע את שמך, כי את כותב איזה כינוי כזה, איזה אותיות, איזה סיסמאות, אתה לא יכול לפנות אליך בשמך הפרטי. בקיצור, באף מדינה חוץ מצפון קוריאה, אין נשים בשירות קרבי. יש נשים פקידות בשירות לא קרבי בצבא. זה כן, בשירות קרבי רק בצפון קוריאה, ואתם יודעים יפה מי ומה היא, ובמדינת ישראל. מתי אדוני, לפני שאתה יושב ותוקף, מבזה ומלכלך, תשיג את מקור הידע שלך. תראה אחת בכל המדינות האלה שיש שם אישה בשירות קרבי, טייסת קרבית, כמו שעשו בישראל, בסיירת קומנדו, כמו שעשו כאן בסיירת מטכ"ל, ואז בבקשה תפתח את פיך ונשמע את דבריך ואת תוכחותיך. אתם שומעים, שנתיים וחצי אחרי המתקפת השבע באוקטובר בשמחת תורה, מצטרף מפחד חיל האוויר לשעבר, אלוף איתן בן אליהו. והוא טוען כי דווקא הזרוע שנבנתה להגיב במהירות למצבי חירום, הווה אומר חיל האוויר, כשל בבוקר 7 באוקטובר. לא הייתה זמינה בשעות הקריטיות. אתם שומעים בידוי של אדם שהיה מעצמו מפקד חיל האוויר. אותה זרוע שעשתה עבודה נפלאה ועדיין עושה, גם עם האויבים מבפנים כמו חיזבאללה וחמאס, ועוד יותר עם האויב מבחוץ איראן, בזמן הקריטי. ואנחנו יודעים מתוך מסמכים שלמעשה החמאס היה אמור לכבוש את בסיס חצרים ואת בסיס תל נוף. בחסדי שמיים זה לא נעשה. לא ניכנס לסביר איך ולמה, בחסדי שמיים. ואותו חיל אוויר נעלם בזמן הקריטי. ובכן רבותיי, חיל המודיעין, חיל המודיעין על כל זרועותיו, השבק עם כוחו האגדתי החזק, כן, לוחמי העלום תיארו את העיר התת-קרקעית העצומה ברפיח, שהשתרה לאורך 7 קילומטר ו3 מפלסים עם דלתות סתרים, שמאחורי מאבטחי סינואר. אף אחד מכוחות הביטחון, לא בדין הצבאי, לא שבק, לא מוסד, אף אחד לא ידע על זה. וכך בכל הזמן מגלים עוד מנהרה ועוד מנהרה, עוד מסתורים ועוד מסתורים, ופתאום מהפיר הזה יוצאים אנשים, מהפיר הזה, ופוגעים בנו והורגים בנו, ופוצעים אותנו בצורה נוראית. זה לא ידע על איראן, זה ידע קילומטר מעבר לגבול. במרחק שחצי קילומטר מהגבול גילו מנהרה ענקית, שרואים את החופרים מתוך שטח ישראל. אז איפה הייתם כל השנים? בשביל מה מחזיקים? לא היה לכל חיל מודיעין ולשב"כ שום סוכן בתוך הרצועה. חשבו ש-8200 מחשבים וטכנולוגיה ואני יודע מה, ולוויינים ילמדו אותנו לכל. כלום, אבל כלום. מה זה בא לומר? יסוד הכל רבותיי זה אמונה. ואם יש לי אמונה בקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, אז הוא פותח לך את העיניים ואתה רואה, פותח לך את האוזניים ואתה שומע. אבל אם השם לא ישמור עיר המרתילים, שב ומל שומר. אם אתם מחנכים את החיילים מהרמטכ"ל הכופר, שלא הזכיר שם שמיים פעם אחת, ועד לאחרון התוראים, שכל המאמצים שלכם בקור ההיתוך הבן גוריוניסטי, זה להוריד את הדת, את האמונה, את הכיפה ואת התפילין, אז השם יסגור לכם את העיניים. וגם לא תראו שכולם, אני זוכר, אני שומע ברדיו, שהערבים, החמאסניקים, משתוללים על יד הגדר, קופצים, מזנקים, כאילו, ובסוף מתברר שפשוט זה היה תרגיל ויש חיה. הם תרגילו איך קופצים מעל הגדר, איך הם יזנקו, ואכן באותו שמחת תורה עצוב, היום הם עשו את זה, והתצפיניות אמרו, זה על באמת, זה לא על בצחוק. אבל מי שמע להן? הם קיבלו בסוף איום, אם עוד פעם הם מעבירים אינפורמציה כזאת של דמיונות ופינטוזים, הם יקבלו משפט צבאי. אתם שומעים, הנה, נתתי לכם דוגמה קטנה קטנה. לראות איך הכל מתחיל באמונה. ואם אין לך אמונה, הקדוש ברוך הוא יסתום לך את עיניים, כמו שעשה לאנשי סדום, שבאו למצוא את הפתח של הבית, של לוט. אומר הפסוק, השם מכיר אותם בסנוורים, וילאו למצוא הפתח. לא מצאו את העדית ולא את הדלת. כך גם כאן. כך גם כאן. אנשי חיל האוויר לא ראו שהם צריכים להיות שם. אנשי חיל המודיעין הכי הכי חכמים. הם לא הבינו שזה לא תרגילים ולא חמאס לא עושה כאן פורים והצגות. ולצערי גם עכשיו הם לא רואים את זה. כבר שנה שמתריעים שהמשטרה כביכול של אבו מאזן בהתאם להסכם אוסלו, היא לא צבא. פשוט. היא לא משטרה, פשוט. היא צבא של קומנדו. רואים מכאן את התרגילים שלהם, לקפוץ על גדרות, לקפוץ על זה, אל תשאלו. יש 60,000, בניגוד למה שכתוב בהסכם אוסלו, של אנשי קומנדו, בשטחים, ביהודה ושומרון. שלוקח להם בדיוק 2 דקות להגיע עם אופנועים עד היישובים בצד מערב, בתחומי ארץ ישראל, מדינת ישראל המערבית, אבל הם לא רואים. כל זמן שלא יחליפו את הרמטכ"ל הזה, הכופר, שפעם אחת לא, פעם אחת לא שמעתי אותו מזכיר שם שמיים. לא בתודה על כל הניסים שעשה לנו, כלום. סמוטריץ נאבק על כל התנחלות, על כל מאחז, על כל חווה, מוציא מיליונים, לא מיליונים, סליחה, מיליארדים. תגיד לסמוטריץ, למה לא נאבקת שישימו רמטכ"ל דתי, דתי-לאומי, מבוגרי מכינת אלי, או מכינה אחרת? תגיד לי, למה? למה לא מחית? למה לא פנית לשר הביטחון? למה לא פנית לראש הממשלה שישאירו את הלוחם הגדול, האמיץ והגיבור, את עופר וינטר, ויעלה אותו לדרגת אלוף? אם היו עושים את זה לפני 5 שנים, בשעה שאלו את כל החברים שלו בתת אלוף, לאלוף, הוא יכל להכשיר את השם מועמד לרמטכ"ל. אבל עכשיו הוא לא יכול להיות מועמד. מי השם? אתה, סמוטריץ. שאתה כל היום מדבר, צבא, צבא, לוחמים, צבא, צבא, לוחמים. צריכים לשרת כולם, כל הבחורי שבועות, כולם. לך, מה אתה דואג בשביל זה? מה אתה דואג לשינוי התפיסה, הקונספציה של המפקדים בצבא, שיאפשרו לאדם חרדי לבוא לשם בכבוד, ולצאת בכבוד, כאדם חרדי. ולא יוצרו את צעדיו של מפקד, אמיץ ונועז, שפעם אחת קרא לאנשים לפני יציאה לקרב, בשומר חומות, להגיד שמע ישראל. וכשקרא לו הרצל לפטר אותו, הוא אמר לו, אני יודע שמאותו יום לפני כמה שנים, שקראתי לכל החטיבה לפני הקרב להגיד שמע ישראל, מאותו יום אתה כבר שונא אותי. ומחכה ליום, או שוריד את הכיפה, או שאתה תוריד אותי מהצבא. כך הוא אמר להרצל בפנים. אז במקום לדאוג לזה, אדון סמוטריץ', אם החרדים לצבא או לא, תדאג שלא יפלו את החיילים הנפלאים, יוצא ישיבות ההסדר, יוצא מכינות הקדם צבאיות, שלא יפלו ולא יקפחו בקידום בתוך הצבא. ויתנו להגיע להם עד, איך אומרים, תקרת הזכוכית. גג מאוג, פקד אוגדה. מעבר לזה לא. אם יש לך מה להגיב, תגיב. נשמע אותך. עד היום לא הגבת על שום דבר שאמרתי. המאזין שואל, למה לסמוטריץ' יש כסף של מיליארדים עבור כל ההתנחלויות ביהודה ושומרון, מאחזים, חוות וכיוצא בדבר, כבישים ומסילות, בלי סוף. יש לו תקציבים של מיליארדים, ואין לו עבור חדרי ביטחון במטולה, בקרית שמונה, בשאר היישובים. באמת שאלה טובה. אנחנו שומעים זעקה, ואני הייתי שם, הייתי בשבת גם, יום חול, גם במטולה, גם בקרית שמונה, אזורים יפים, קרית שמונה, שכונות יפות חדשות שנבנו, בתים ריקים, אנשים נוטשים, בתים משנים בלי חדרי ביטחון, ושאר הקיבוצים והיישובים מסביב פגיעים, אין למשרד הביטחון, אין למשרד האוצר כסף לבנות, לממן. תבנו אתם, תממנו אתם. לא, תמותו בהפגזות או בטילים, תיפסו או שתעזבו. זה המסר. אבל ביהודה ושומרון, או-הו, לא אומרים להם, תבנו, תשקיעו, תממנו, כלום. הכל על מגש של כסף. אני אקריא לכם רק כמה מספרים, לא הרבה. בחודש יוני, זה היה סודי, בגלל שפחדו מארצות הברית, הקבינט אישר 1.3 מיליארד שקלים להתנחלויות חדשות. עוד לפני כן, בחודש מרץ, ניתן אישור להקמה 34 התנחלויות חדשות. לפני פיזור הממשלה, הכנסת התקבל אישור נוסף סודי בחטף של יותר ממיליארד שקלים לסלילת כבישים לאותם יישובים חדשים. וכן, זה מיליארדים, ושם הכסף זורם, כי זה מתאים לאג'נדה של סמוטריץ'. אבל מה עם מטולה? מה עם קירת שמונה? אנשים גרים שהם לא צעירים פורעי חוק כמו לאותם בעלי חוות. הם פגיעים. כשבנו את הבתים לפני 50-70 שנה, לא חויבו לבנות חדרי ביטחון. והיום לבנות את זה, זה יותר מ-100,000 שקל. יותר. על משרד הביטחון לא בא ברח, אנחנו נבנה לכם על חשבוננו. לא טוב לכם תעזבו, והם עוזבים. אז כאן יישובים ותיקים ומשפחות נערצות, עסקים נסגרים, כן לקוחות. ואלה שנשארים בעל כוחם, בבוקר יאמרו מי ייתן ערב, בערב מי ייתן בוקר. חוששים ורועדים מפתילים איראנים שיכולים לעוף עליהם כל רגע. נו, זה יש צדק? יש יושר? אחר כך הוא יתאר את עצמו כהצלחה, כי כבר הוא הקים יותר מ-100 התנחלויות מהכל. אדוני, אדוני, קצת יושר. קצת. קצת התחשבות שלך ושל המפלגה שלך בוותיקי הארץ, במלך הארץ, שיושבים וישבים את הצפון, שבו רק 17% יהודים, אתם יודעים את זה? כל הצפון מיושב על ידי ערבים. אחוז היהודים 17%. כל כך יפה שם. ערים וגבעות, יערות, שדות, הכל. יכול לצאת שם גן עדן, אבל צריך כסף. אבל צריך לדד אנשים. תלכו לשם. ניתן לכם דירות בחינם, כמו ביהודה ושומרון. אבל לדעתי צריך יותר מיהודה ושומרון. יותר. כי ארץ ישראל המיושבת, המערבית, עדיפה פי כמה מאותה ארץ שלא מיושבת. אנשים גרים עשרות שנים, אין להם זכות קדימה? שמישהו ייתן לי הסבר אחד, למה? כי אתה לא תוכל להראות, אדון סמוטריץ', שעשית איזה ניסים ונפלאות? שם האג'נדה קודמת להכל. כמו שאותו שר משטרה מטופש, האג'נדה שהיא נגד ההלכה, לעלות לרבית, קודמת להכל. למרות שהיא מקוממת את כל העולם הערבי, למלחמה של שמחת תורה הם קוראים לה המבול של הרבית. והנושא נמצא בהתכתבויות שנמצאו בתוך המנהרות, בין סינואר לבין הכלב השני. נסראללה. נסראללה. שהם רואים בזה פגיעה קשה. ככה שבחינה מדינית, אתה גורם נזק ביטחוני. אני כבר לא מדבר מבחינה דתית, אתה גורם נזק היום, כי אתה מחלל את קדושת הר הבית, עם חייבי קרת. עזוב אותך, אני לא חושב שאתה באמת דתי. אחרת אתה משיב לכל הרבנים. גם אם יש לך רב אחד שמתיר, בפרשת משפטים בספר שמות כתוב, אחרי רבים לעתות. צריך לשמוע לכל הרבים, ולא לאותו רב גדול שככל שיהיה. אלא מה? האג'נדה לפני הכל. אתה יכול לקבל תמונה שאתה עולה בתשעה בו, ואני יודע מתי, נשאר. אבל אתה גורם נזק בכל העולם. ראש ושונה למדינות שכן רוצות להתחבר איתנו, כמו סעודיה, וזה פוגע בציפור נפשם. למה לעשות את זה? למה נפגוע? הר הבית הוא שלנו, מזמן בריאת העולם, ארץ ישראל שלנו, אינך צריך להוכיח שזה שלנו בזה שאתה עולה. כנראה שמה שכתוב בתורה זה שדך לא אמיתי. מה שאמיתי זה אם אתה תעלה ויצלמו אותך. לזה יקרה משילות. מילה שלא כתובה לא במשנה ולא בגמרא ולא בזה משילות. זה טיפשות. זה לא משילות. נגד התורה, נגד המוסר, נגד האינטרסים של מדינת ישראל. ככה גם כאן אתם, שניכם, שאתם כביכול דוברי הציונות הדתית. נער הייתי גם זקנתי. ואני יודע מה זה ציונות. אבא שלי עוד היה ציוני דתי בפולניה לפני המלחמה. ואני הכרתי את מנהיגי הציונות הדתית. החל במשה חיים שפירא, עבור ביוסף בורג, עבור בזבון המר, שהיה עדית שלי אמיתי, איש טוב וישר. בקלה, ביצחק לוי, שהיה מנהיג המבדל, מפלגה דתית לאומית הציונות הדתית, שהיה עדין נאורים שלי מבת ים. הכרתי אותם. הם היו הפך מכל מה שאתם מייצגים. אנשים סולידיים, אמיתיים, מיושבים בדעתם. ולא מחפשים רק פרסומת ותמונות. זה נגיד כל ערכי היסוד של הציונות הדתית. לכן אתה שואל הנכבד, מה אומר ומה נדבר? ניסיתי לענות לך בקצרה, אתה צודק, אבל אתה לא מעניין לא את שר האוצר ולא את שר הביטחון. מה אני יכול לעשות? אבן מקיר תזעק. יהי רצון שאותם אנשים ינצלו את הכספים,

חוק שכתוב בהסכם הקואליציוני. מי הוא יהודי? באמת שאלה טובה. אבל כבר העלה את הנושא חבר כנסת אבי מורז, שהוא באמת בן אדם טוב, נפגשתי איתו, הלכתי אליו ללשכה, לאחר הבחירות שהוא נבחר לכנסת, וחיזקתי את רוחו. אמרתי לו שאני רואה בו את האדם הכי אמיתי מכל הדתיים והחרדים. ואני מקווה שהוא יצליח. לצערי הוא לא הצליח. הוא אומר את זה, והוא מודה בזה, ולכן הוא פרש מהקואליציה. לכן החוק הזה הוא יותר חשוב מכל החוקים שכן התקבלו. החוק הזה הוא כקוץ בבשרנו שנים ארוכות. בן גוריון עוד עשה על זה משאל בין כל 100 חכמי ישראל בכל העולם, שהוא החליט שהם חכמי ישראל, וכמעט כולם כתבו לו שההגדרה ההלכתית היא התופסת היחידה. הוא לא עצו את זה. וכאן אני שואל את השר בן גביר הנכבד, הלו אתה זכית בהרבה מאוד קולות של חב"ד, עשרות אלפי קולות, כמעט כל כפר חב"ד הצביע בשלך, מדי שהבטחת להם שאתה תעביר את החוק מיהודי, האם העברת? אל תגיד לי שלא יכלת, אל תגיד לי שביבי התנגד, מפני שמה שרצית העברת, ואם לא תמכו בך לא הגעת שבוע, שבועים, שלושה לכנסת, אתה וכל הסיעה שלך. אולי הרוב, נשקפת על הגדר מה שנקרא בשביל מה שאתה רוצה. כן? למה לא בשביל החוק הזה? הוא דבר מאוד יסודי מעצם הווייתנו כאן. לא פעם ולא פעמיים השמיעו באוזניי אנשים מאוד נכבדים מערבים שאני מכיר אותם, קדים וכדומה, הנה הבאתם מרוסיה 500,000 יהודים, אתם קיבלתם הצהרת בלפור בשביל יהודים ולא בשביל נוצרים שהולכים ביום ראשון לכנסייה הפרבוסלבית בהר הרוסים, ככה הם טענו לי, ככה 500,000 רוסים, גויים, שבתנת זוהי כתוב גויים, אבל הם מקבלים את כל הזכויות כמו יהודים, משכנתה, עבודה, אל תשאלו מה. וזה החוק הראשון שהיה צריך לעבור בקדנציה של ימין על מעלה, של כל רגליים של ביבי, כיסא של ביבי, ארבעת הרגליים של הכיסא שלו עובדים על דתיים וחרדים. ולא דרשו ממנו בתוקף. מתוך את זה שהשליה שזה פוגע ברפורמים, בקונסרבטיבים. הוא לא יודע שאין כמעט כאלה. כשאני נסעתי לארצות הברית פעם ראשונה, ראיתי שם הרבה פעמים, אמרתי, אני רוצה פעם לראות מה זה טמפל רפורמי. אמרו לי כאן, על יד איפה שאתה מתאכסן, יש כזה דבר. הלכתי לשם. עליתי, לא נכנסתי, אסור להיכנס. עמדתי בפתח, הסתכלתי. אולם גדול, בניין נהדר, יקר. עשה לי רושם אולי 900 מקומות, אולי קצת יותר. ספרתי, 1, 2, 3, 9 אנשים היו שם, מפוזרים. בגיל בין 75 ל-90. זה 9 הזקנים שהיו בעולם הגדול. אין, בקושי יש כמה רפורמים קונסרבטיביים. בודדים מהם חזרו בתשובה, יהודתיים וחרדים, בודדים. השאר התנצרו, הם לא התנחו לכנסייה, הם נזכותו עם גויים וגויות. השאר הם פשוט אנשים חילוניים באמריקה. לא רפורמים ולא קונסרבטיביים.

0: אז מה כאן מתחשבים בהם? חושבים שהם משהו. הם לא משהו ולא מישהו. גם אם באמת הוא סופר משהו וסופר מישהו, סליחה, המדינה הזאת קיבלה את הזכויות שלה גם בהצהרת בלפור, גם באום בכ"ט בנובמבר, כמדינה יהודית, ובהתאם להגדרה של היהודים והיהדות. ולכן זאת הזנחה פושעת שכל המפלגות החרדיות וכל המפלגות הדתיות, שהחוק הזה לא יתקבל. כן, מישהו שלח לי דבר מאוד מעניין. רעיון בכאן מורשת של חבר כנסת מהעדה הדרוזית, חבר במפלגה הימין הממלכתי, אקרם חסון. ואני אקריא בכמה מילים את מה שהוא אמר. אין מקום להפלות או לרדוף ציבור שלם, את הציבור החרדי, בשל אורח חייו הדתי. אסור להביא את אנשי הדת באמצעות חרמות, באמצעות רווח פוליטי, עם אנשים מכובדים בכל עדה ובכל מקום בעולם. רק אצלנו מנסים לקוף אותם ולפגוע בהם כדי לזכות בעוד קולות, אמר. אתם שומעים מה אומר גוי? מה אומר דרוזי הגון וישר? בכל מקום ציבור החרדי זוכה למקום מועדף, מכובד. הם לא יושבים לא בבית כלא, לא, יש בודדים, כן. תמיד יש פה עשבים שוטים בבית כלא, בפושעים, בגנבים. דברים באחוזים. לעומת כל קבוצה אחרת. לדבריו, לימוד התורה הוא נדבך מרכזי בקיומה של מדינת ישראל. אתם שומעים מה אומר אותו דרוזי? אדם אובייקטיבי עומד בצד? התורה חשובה לכל יהודי. בלי התורה אין מדינה ואין תשובה. בכל מקום בו זלזלו באנשי הדת או עזבו את האמונה, הגיע חורבן ובעיות. אנשי הדת הם ברכה, אומר הדרוזי. חסון גם מתר ביקורת על הטענות שלפיהם הציבור החרדי מהווה נטל כלכלי. לדבריו, הסכומים המועברים לציבור החרדי מוצגים באופן מטעה. כשמחלקים את התקציבים למיליון וחצי איש, מדובר כ-4,000 שקלים בשנה לאדם, לא בחודש. ודווקא החרדים מוצגים כמי שפוגעים בכלכלה, זה פשוט לא נכון. ואומר דרוזי, נו, מה צריכים להגיד יהודים? מה צריכים? מדברים בפה נגד שנאת חינם, נגד מריבות, בפה, אבל באותו פה אומרים את ההפך גם, עושים את ההפך גם, משסים, תוקפים, פוגעים, חותכים בבשר החי של החרדים. הם הקימו את המדינה לפני 650 שנה. סבלו 4 רעידות אדמה בצפת שהחריבה אותה 4 פעמים ונהרגו אלפים, ואף אחד מהניצולים לא ירד מהארץ. אז היום הפכו אותם לנטל. תגידו לי, אם היה רוב של חרדים ועושים חוק שמי שלא שומר שבת לא מקבל תקציבים, לא מעונות ילדים, עד שתתחיל לשמור שבת, מה הייתם אומרים? כפייה דתית, גזל, לא אנושי, הולכים להלשין על כל העולם, אבל כשאתם עושים את זה, פוגעים באנשים, נשים וטף, אישה רוצה לעבוד, והוכח שהפרודוקציה של הנשים החרדיות הרבה הרבה יותר גבוהות. לכן בכל המשרדים של רואי חשבון, של ההייטקיסטים, הנשים החרדיות מאוד מאוד רצויות. הנכדה שלי עובדת ברפאל. קומה אחת גברים, קומה אחת נשים. הבוס של הנכדה שלי חרדי, והבוס של הבוס גם חרדי. אז אותן נשים לא מגיע להם זכויות, כי הבעל שלה הוא אברך. אז היא לא יכולה ללכת לעבודה. ואתם מציגים את עצמכם כאנשי יושר, אמת, שלווה. מצאתם לכם חבורת בריונים, לבושי גלימות שחורות, שהם דיקטטורים לכל מילה. איש לא מינה אותם. צריכים לעשות חוק רק 5 מילים. אין לבג"ץ זכות לבטל חוקי כנסת. 3 מילים. זכות של 6, 7, או הרכב של 3 אנשים יכולים לבטל חוקי כנסת. באף מדינה זה לא היה, אפילו לא אצל סטלין. אף מדינה לא הייתה דיקטטורה כזאת. במקום להתבייש בהם, אתם עוד אומרים להם מודים דה רבנן, כופפים את הראש, זורקים לכלבים את אותן נשים יקרות שיוצאות לעבוד ומגדלות ילדים, מגדלות ילדים שהם העתיד שלנו בארץ, ולא ילד וכלב כמו שיש לרבים לצערי בעולם החילוני. ילד אחד שיוולד לזוג זה חיסול של כל הפירמידה. אישה שמגדלת 5, 6 ילדים, זה העתיד של המדינה, עתיד של העם היהודי. אז אותם נשים זורקים לכלבים. אתם מבינים באיזה מדינה אנחנו חיים? המדינה הכי אנטישמית בעולם. הכי אנטישמית. במדינת ישראל. בואו, אם אתם הייתם במקומנו, הייתם הולכים להגיש תלונה לאום. כמו שכל אנשי השמאל הולכים בכל העולם, מסיתים נגד האוניברסיטאות, שהאוניברסיטאות בעולם יחרימו אותנו. מי עושה את זה? פרופסורים שמאלנים מהאוניברסיטה, ולא מפטרים אותם. איזה חופש הדעה, חופש הלימור. לא אומרים סנקציות. אז אתם לא תקבלו משכורת באוניברסיטה, כי אתם נגד המדינה. הם גיבורים רק על החרדים. כי החרדים כופים את הראש. אתם רואים מה אומר החבר כנסת הדרוזי? ממנו תלמדו. יהיה רצון שייתן לכם, גם שאתם לא שומרים תורה ומצוות, ייתכן לכם דעת ותבונה להבין שאתם מתנהגים בצורה לא אנושית, לא יהודית, ואתם מוצאים שם רע בכל העולם על מדינת ישראל. לא על הציבור החרדי, כי הגויים יודעים עד כמה הציבור החרדי הוא ישר והגון ונאמן. אתם מוצאים שם רע למדינה הזאת שמתנהלת בברוטליות, לא רק כנגד ערבים, אלא גם כנגד יהודים חרדים.
1: האזנתם לשיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת. חי תמיד איתי. לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. רבים לצערי הרב ממהרים בתפילת מוסף. רבים לצערי הרב עושים את התפל עיקר והעיקר תפל. מעלים עולים לתורה, שרים, אוכלים ושותים, עושים כל מיני דברים, וכשמגיע הזמן תפילת מוסף, אומרים עמידה אחת בקול רם, ומהר מהר לגמור וללכת. זו חוצפה. אין לי שום מילה יותר טובה לומר. זו דרך מאוד רחוקה מדרך האמת, מדרך התורה. תפילת מוסף צריכה להיות עם לחש וחזרה. לא ייתכן לוותר על החזרה. יש טענה ליוצאי תימן שהרמב״ם עומד איתם. הם מצטטים מדברי הרמב״ם שאם הציבור מדברים באמצע החזרה, עדיף יותר שיוותרו על החזרה ויאמרו עמידה אחת בקול רם. יפה מאוד, נכון מאוד. צריך לדעת אבל איפה המחלה כדי לרפא אותה. לא לוקחים את המחלה וממשיכים איתה. המחלה היא מדברים בחזרה. המחלה היא שלא עונים אמן אחרי הברכות של השליח ציבור. את המחלה הזאת צריך לעקור. לכן, רב ירא שמיים, רב הקהילה שהאחריות היא על כתפיו, עובר בין המתפללים פעם אחר פעם, לוחד עוד נשמה טובה איתו, לוקח עוד אדם טוב איתו, משתיק את הסביבה שלו, לאט לאט עד שיהיו תמיד יותר מעשרה עונים, ולאט לאט לבאר את הנגע של הדיבורים בחזרה. על ידי זה מרפאים את המחלה. אבל לא להשלים עם העובדה שזה חולי שאי אפשר לרפא אותו. לכן בשום אופן לא לוותר על החזרה. יש קהילות שמפני איזו שמחה, בר מצווה, חתונה, ברית, לא משנה איזו סיבה, מביאים כיבוד לבית הכנסת ומעריכים בעליות יותר מדי. מסתכלים על השעון, כבר 10:30, או מאוחר, שעה 11, מאוחר מאוד. אומרים עמידה אחת בקול רם. מי יתיר לכם? אתם מעלים יותר מדי עולים ושרים לכל עולה ועולה שירים ותשבחות. נכון, שירים לקדוש ברוך הוא, אבל עדיין זה דבר שהוא תפל לעומת החזרה של תפילת המוסף. אין שום היתר לוותר על החזרה של תפילת המוסף. צריך להיות דעתן ולא להסתמך על כל מיני תירוצים והסברים שהם אינם נכונים להלכה. צריך להתפלל מוסף כהוגן. אני הייתי רב בתל אביב והייתה קהילה לא הכי מתקדמים בתורה, והייתי משתדל לחזק, לדבר, וראיתי שהם היו תמיד עושים עמידה אחת בתפילת מוסף. אמרתי להם, אתם ברוך השם מעלים עולים, במקום 7 אתם מעלים 20, תעלו, אני לא נגד, אבל לא על חשבון התפילת מוסף. הגענו להבנה משותפת, הם מתחילים את התפילה 8, אם השעון מראה אחרי 10:30, הם יאמרו תפילה אחת בקול רם. אם השעון מראה 5 דקות קודם, הם יאמרו לחש וחזרה. ומאז ברוך השם תמיד היה להם לחש וחזרה, כי הסתכלו בשעון, היה אכפת להם. עוררתי להם את תשומת לב, זה הכל. לצערי, אנשים מזלזלים בתקנת חכמים לומר חזרה, חושבים שאם אין את הסיבה לומר את החזרה, שהרי היום כולנו מתפללים, אף אחד לא סומך על החזרה לצאת ידי חובה, חושבים שאז אפשר לוותר. טעות גדולה מאוד, כי כל תקנות חכמים, אפילו אם הטעם בטל, התקנה לא זזה ממקומה. אני אומר את הדברים לא רק לגבי תפילת המוסף, שזה הדבר המצוי שלצערי הרב ממהרים, חותכים ולא אומרים את החזרה. זה נכון גם בכל מיני מחנות קיץ, שעכשיו אנשים יוצאים לחופשות, אנשים מסתובבים עם איזה ציבור בפארקים או באיזה מקומות דומים, ומתאספים כולם, רוצים להתפלל תפילת מנחה שלא יעבור הזמן. אני רואה אותם מדלגים על החזרה. למה? כי יש להם משפחה. נו, אז מה? עוד 5 דקות המשפחה תמתין, מה יקרה? מה יהיה? אין שום סיבה בעולם לוותר על החזרה. צריך לדעת שהתקנה של חכמים היא תקנה חזקה בכל המצבים. אין מי שיכול להתיר לוותר על תפילת החזרה. צריך להתפלל לחש וחזרה. זה מנהג ארץ ישראל, ארץ הקודש, גם לספרדים, גם לאשכנזים, וכמובן שהתימנים הם חלק מהספרדים. עליהם לשנות את הזלזול בחזרה, אפילו שהרמב״ם כותב שיגידו עמידה אחת בכל רם, אבל הרמב״ם דיבר על אלה שמדברים בחזרה. לכן אלה שמדברים צריך לגעור בה, לאט לאט במיתון, דברי חכמים בנחת נשמעים, ולאט לאט לקרבם לעבודתו יתברך, ואז נוכל לומר את החזרה של התפילת מוסף בלי לדלג חלילה וחס שום דבר. המנהג של הספרדים בחוץ לארץ או במקומות מסוימים היו נוהגים לומר את הפתיחה למשה ציוויתה. זה נוסח של הרמב״ם. הנוסח הזה למשה ציוויתה לא התקבל בקרב הספרדים בארץ ישראל. בארץ ישראל המנהג היה לומר תיקנת שבת. מי שישים לב, הנוסח, הקטע הזה, תיקנת שבת, יש בו את כל האלף בית, מתף ואחורה, תף שין רש קוף צדי וכו', עד חמש אותיות מנצפח. זה סידור של כל אותיות האלף בית בהליכה לאחור מתף ולמטה, עד שאמרנו את כל החמש האותיות של מנצפח. זה הנוסח של תיקנת שבת. תיקנת שבת זה לא בקוף לשון תיקון או תקנה, אלא לשון תוכן. הכנסת לנו אתה הקדוש ברוך הוא את התוכן של השבת, גם מלשון קונן, יציב. ביססת בידינו עם ישראל את השבת. זה הנוסח הנכון של יושבי ארץ ישראל לומר תיקנת השבת. כך נהגו כל העדות של הספרדים, כולל גם השמים של התימנים. נוסח שמי, הם אומרים תיקנת השבת, ולא לומר למשה ציוויתה, אף על פי שזה הנוסח שכתב אותו הרמב״ם. ובכל זאת, אדם שדרכו היה תמיד נוהג לומר למשה ציוויתה, ורוצה לשנות לומר תיקנת השבת, רשאי לשנות כמו המקום שהקהל נוהגים, או להפך. אם הקהל אומרים למשה ציוויתה והוא רוצה לומר בלחש תיקנת השבת, רשאי לומר בלחש. רק אם הוא שליח ציבור, יעשה כמנהגם, כי זיל בקרתה זיל בנימוסה. אתה נמצא בסביבה, תנהג על פי המנהג של המקום. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים העיקרים, אנחנו נמשיך בהלכות החשובות של ריבית, אז אומרת המדרש, תנאים בעצם אומרים, שהרי לכל בן אדם יש מלאכי זכות ומלאכי חובה. וכל בן אדם, בית הדין שלו, כל אחד אומר מה שיש לו מה להגיד, ולפי זה פוסקים את הדין. אומרת המדרש, אבל בן אדם, אם יש לו נכשל בריבית, יש לו אבונות של ריבית, לא נותנים זכות למלאכי הזכות לדבר עליו דברים טובים. ואז המצב הוא גרוע ביותר. אז כמובן שבפרט בימים אלו ובעצם בכל השנה, לכל החיים, הנושא של ריבית צריכים מאוד מאוד להיזהר. אמנם זה אפשר להגיד הנושא היחיד שהמודעות הבסיסית המינימלית לא קיימת בכלל, בכלל בציבור העירים והשלמים, אבל צריך חיזוק גדול בדבר הזה, זה דבר מאוד שכיח, ולכן אנחנו נתחזק, נלמד את ההלכות ונקיים אותן בשמחה. אנחנו לא מפחדים לקבל אלינו עול תורה ועול מצוות, השם יעזור לנו שנצליח לקיים אותן, לדעת אותן, ובשמחה אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, אומרת גם המדרש, שכל מי שמקבל עליו עול מצוות ריבית, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים. אנחנו יודעים מה הגימטריה של ריבית 612. כותבים את זה ביוד אחד. מה הכוונה ב-612? אומר המהר"ל, שיות שאומרת המדרש, שמי שמקיים מצוות ריבית, מקיים שכר, מקבל שכר לא רק על קיום מצוות הריבית, הוא מקבל שכר כמו שהוא קיים את כל התורה. אותו דבר מי שעובר על ריבית, לא מקבל עונש כמו שעבר רק על ריבית, הוא מקבל עונש כמו שעבר על כל התורה. ולכן הגימטריה של ריבית זה 612. שאם אתה מקיים ריבית, אתה מקבל עוד שכר על 612 מצוות. אם חד וחלילה אתה עובר, אתה מקבל עונש על עוד 612 דברים כמו שלא קיימת. ולכן, אז אנחנו שמחים לקבל לנו עול מלכות שמיים, בפרט בסוג המצווה והלכות שקשור דווקא לדור שלנו, אז סימן שזה מה שרוצים מאיתנו מנה שמיים, אז בשמחה אנחנו נקיים את הלכות האלו. אנחנו כבר יודעים ולאט לאט מתרגלים שבעצם גם בן אדם שקונה מוצרים, אם הוא לא משלם במקום ומקבל במקום את המוצר, רק הוא משלם לפני שהוא מקבל את המוצר, אז בעצם יש פה הלוואה, כי אתה נתת את הכסף למוכר, הוא קיבל כבר את כל הכסף, ואת המוצר עדיין הוא לא סיפק, אז בעצם יש לו הלוואה. אז צריך לראות שלא ייתן עטבות לאותו קונה, עבור זה שהוא שילם מראש את כל הכסף, או רוב הכסף, ועדיין את המוצר הוא עדיין לא סיפק. בדור שלנו זה מאוד שכיח, הרבה מאוד אנשים הולכים וקונים רהיטים, הם מקררים, מוצרי חשמל, וכל מיני דברים שעדיין אין את זה למוכר, ובעצם אתה כבר שילמת סכום משמעותי מאוד. אם מחיר של המוצרים האלו יעלו, הוא לא יעלה לך את המחיר, כי כבר שילמת, ולפעמים הוא גם נותן לך הנחה, לפעמים הוא גם מפרש לך, שאם תשלם להיום סכום משמעותי, אני יוריד לך מהמחיר. אז צריך לדעת שכל הדברים האלו הוא פשוט קשור באופן ישיר לריבית, וצריך לדעת מתי מותר, מתי אסור, יש מזה כל מיני סוגי הלכות מאוד מעניינות, אבל צריך לדעת שזה מה שאנחנו רגילים לראות בפרסומות כל הזמן, שאם אתה עכשיו משלם, המחיר הוא מחיר אחד, ואם תשלם בית קבלת המוצר, או לאחר מכן, המחיר הוא יותר יקר, כאשר את המוצר אתה מקבל לאחר מכן, אז בעצם יוצא שיש פה בעיה ברורה של ריבית, כי אתה מפרש בעצם שעבור הקדמה אתה נותן לו יותר זול. ולכן הרבה מאוד שאלות מגיעות, שיש בתי כנסת שמוכרים מקומות לימים הקדושים, ובן אדם קונה מקום, אז רוצים לתרץ את אנשים לקנות מהר, או גם רוצים את הכסף בעצם, אז הם כותבים ומפרסמים שמי שקונה מקום עד, נקרא לזה חודש אלול למשל, עד ראש חודש אלול, המחיר למקום לצורך הדוגמה הוא 250 שקל, לאחר חודש אלול, מי שקונה מקום, המחיר הוא 300 שקלים. טוב, מפרשים לך שתי מחירים, ואתה חייב לשלם את הכסף הזה כשאתה נרשם. אז יוצא שאתה נותן הלוואה לבית כנסת, והם נותנים לך ריבית, כי בשביל שאתה משלם הראש, אתה מקבל את המקום ביותר זול. נו, איך מותר לעשות כזה דבר? אז בעצם יש פה שתי מחירים, ומי שמקדים ונותן הלוואה מקבל יותר זול. אז מה הפתרון? אז צריך לדעת ככה, יש בית כנסת שהמקומות שלהם כבר קיימות בבית כנסת, ואז אתה בעצם סוחר מקום שכבר קיים להם המקום שהם מזכירים לך. אז בסחירות ישנו הלכה, שבן אדם, אם יש לו כבר את המקום קיים, הוא יכול ללכת ולהזכיר לך יותר זול, אם המקום כבר מוכן, שאתה יכול בעצם לשבת שם, רק פשוט לא הגיע החגים. אז אין בעיה של הריבית בזה שאתה מקדים ומוזיל, היות שיש לו כבר בעצם את המקום שהוא צריך לתת לך. אבל ישנם בתי כנסת שבונים בחגים גלריות וכל מיני תוספות של בניות כאלו ואחרות, כאשר זה עדיין לא קיים עכשיו. הם עכשיו בראש חודש אלול או באב שמוכרים לך את המקום, עדיין אתה לא יכול לשבת במקום הזה, הגלריה הזאת שהם רוצים לבנות מהפיגומים עדיין לא קיים. יבנו את זה כמה ימים לפני החג, אז בעצם אין להם מה לתת לך עכשיו. אז איך הם באים ולוקחים ממך היום כסף, זה בעצם הלוואה. ועבור זה הם מורידים לך מהמחיר, אז זה חוזר להיות בעיה חמורה של ריבית. אז שוב פעם, אם הם מתחייבים לא להשתמש בכסף, אז אין בעיה של ריבית, כי בעצם הם לא קיבלו הלוואה, כי הם לא משתמשים בכסף, והם מחויבים לא להשתמש בכסף. אבל אם באופן רגיל, שפשוט נותנים לך שתי מחירים, והמקום עדיין לא בנוי, והם יכולים להשתמש בכסף, אז כמובן זה בעיה של ריבית. כמובן, כל דבר לגופו של עניין, אבל מבחינה רעיונית רק שנבין שבן אדם שמשלם כסף לפני שהוא מקבל דבר, ועבור זה הוא מקבל הנחה, אז אם המקום הזה עדיין לא קיים, אז זה בעיה קשה של ריבית. הרבה הצלחה, הרבה סייעתא דשמיא לכל המאזינים, ושנזכה לברכה שהתורה מבטיחה לנו, שמי שיהיה זהיר בריבית, יצליח בנכסים ובעסקים שלו, כמו שכתוב בתורה, לאחיך לא תשיך, למען יברכך השם אלוקיך בכל משלח ידיך. אנחנו נשאיר לכם את הטלפון, שאפשר בעצם במשך כל שעות היום ולילה להתקשר לשאלות בהלכות ריבית שיש לכם. חשוב מאוד, כל שאלה שיש לכם תלמדו לשאול, לאט לאט אתם תופסים שליטה והלכה בהלכות. המספר טלפון זה 02-50-15-920. אפשר גם לשאול באנגלית ובעברית, בצרפתית וביידיש. הרבה הצלחה לכל המאזינים העיקרים. שלום.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שלישי, פעמיים כתוב, כ"א במנחם אב תשפ"ו, מסכת חולין, דף צדי וב, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי, לא יהיה אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM וגם 102.5 FM. וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה בשנת ה' אלפים, תפרש עין ח' עלתה נשמתו הגדולה לגנזאים מרומים, של רבי חיים בן רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק. הגאון רב חיים מבריסק, זכר צדיק לברכה. והיום הזה, בשנת ה' אלפים, תשי"ז, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים, של רבי אהרון בן רבי יששכר דוב רוקח,

דמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי הדוי לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גלן נאיבה ביתה נפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש מטוף, כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלמה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, ותוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלמה, אמן כן יהי רצון. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא גדולה, ופרק השינון הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף צדי ה' במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות ששמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא גדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות, והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מדוע עושה רב בשר שנתעלם מן העין? והתשובה, שמא יחליפו עורב בבשר נבלה. שאלה שנייה, מה הדין אדם שנפל לו לנהר ראש של בהמה והביא סל והעלה ראש אחד מתוך הנהר? אומרים התוספות, מותר שכל זמן שאין בה נמצא ראש נוסף, אין חוששים שמא מצויים שם ראשים אחרים. שאלה שלישית, מה היה עושה רב כדי שיוכל לאכול בשר בתשובה? לא היה מעלים עיניו ממנו משעת שחיטתו ועד שאכלו, ובאופן אחר שהיה מניחו בתוך חבילה חתומה, ובאופן אחר שעשה סימן בבשר עצמו. שאלה רביעית, מדוע לא אכל רב מהסעודה בבית חתנו והתשובה, משום שהייתה זו סעודת נשואי בת תלמיד חכם לעם הארץ, שאין זו סעודת מצווה, ורב לא נהנה מסעודת הרשות. שאלה חמישית, אחרי כמה פעמים ניתן להתחשב בדבר שהוא סימן והתשובה ג' פעמים? והשאלה האחרונה על דף צדי ה' הייתה, למי מחזירים אבידה בתביעות עין והתשובה לתלמיד חכם? אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף צדי ה' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי ורעי היקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כתוב כ"א במנחם אב תשפ"ו, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו בדף צדי ו' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף צדי ה' עמוד א', שלוש שורות לפני סוף העמוד, מן המילים ועד הרב, לא בפירוש יתמר אלא מכלל היתמר. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא נגיד, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיד לנסיס ונשמח בזאת התורה, באה תלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. כעת מבררת הגמרא היכן אמר רב ודינו. אומרת הגמרא, דרב, מה שאמרנו בשם רב שבשר שנתעלם מן העין אסור לה בפירוש יתמר אלא מכלל היתמר. לא אמר זאת רב במפורש, אלא יש לנו ללמוד שזו דעתו, שכך הוא סובר ממעשה שהיה, דרב ויתיב המברה דאשתתית. היה יושב במקום שבו היה עובר הנער של אשתתית, חזיה לאו גברה, ראה אדם אחד, דאבקה מחבר רישה, שהיה רוחץ ומדיח ראש של בהמה כשרה במימי הנער, ונפל מיני, נפל ראש הבהמה ממנו לתוך הנהר, אז על הייתי סילטה, הלך אותו אדם והביא סל כדי להעלות את הראש מן המים, שדה ואסיק טריין, זרק את הסל לתוך הנהר, ואלה בתוכו שני ראשים. אמר רב, אמר לו רב בתמיה, אב דינה מיחי, וחיזו הדרך שהמעבד חפץ אחד מוצא שני חפצים, ובוודאי נזדמנו לכאן מתחילה ראשי בהמה אחרים, שבאו מרוב העולם שרובו עובדי כוכבים ושחיטתם אסורה, ומכיוון שאין לך סימן או תביעות עין בראש שנפל, יש לך לחשוש שבסל עלו שני ראשים אחרים האסורים, והראש שנפל ניתלם במים. לפיכך הסרני הוא נעלי. רב אסר עליו את שני הראשים שהוא העלה בסל שלו. מוכח מכאן שדעת רב שבשר שניתלם מן העין אסור אפילו כשנמצא באותו מקום שהונח. אמר לי רב כהנא ורב אסי לרב, מדוע אסרת עליו את שני הראשים? דאיסור השכיחא דהיתרא לא שכיחא? וכי רק ראשים אסורים מצויים וראשים מותרים אינם מצויים? הרי ראשים מותרים מצויים יותר, שהרי המעשה הרע בעיר שרוב הטבחים שבה ישראל, ואם כן בוודאי שניהם של היתר. אמר לו, יושיב להם רב, אמנם גם ראשים מותרים מצויים, אבל ראשים די איסור השכיחת פי. ראשים של איסור מצויים יותר, שכן יש לחשוש שהראשים באו מרוב העולם, ששם האיסור מצוי יותר, הועיל ורובם עובדי כוכבים ושחיטתם אסורה. ובביור המחלוקת בין רב ורב כהנא ורב אסי יש שני ביורים. בתוספות דיבור המתחיל אמר רב בשר שניתעלם מן העין אסור, וכן ברתווה מבואר שרב סבר שיש לחשוש שם העורבים הביאו נבלה מהמקומות המרוחקים יותר. לפיכך אמר שהגם שמצויים בעיר זו ראשים מותרים, מפני שרוב טבחי העיר ישראל מכל מקום הולכים אחר רוב העולם, ושם האיסור מצוי יותר. רב כהנא ורב אסי סברו שהרוב שישנו באותו מקום עדיף על הרוב של העולם, ומכיוון שרוב טבחי העיר ישראל יש להתיר. אבל התפארת ישראל והחוסן ישועות כתבו שרב סבר שהגם שרוב טבחי העיר ישראל מכל מקום מצוי יותר, שישליחו לנהר נבלות וטריפות מאשר ישליחו לשם בשר כשר, ועל כן יש לחשוש ולהחמיר. ואילו רב כהנא ורב אסי סברו שהגם שייתכן שגם במקום שהרוב טבחי ישראל

ישראל, כשתימצא טריפה בבית המטבחיים. ישליחו אותה לנהר מכל מקום, הואיל ומדובר בעיר שרוב טבחי הישראל יותר מצוי שתימצא בהמה כשרה מנבלה. ואף על פי שאין דרך להשליך לנהר בהמה ראויה לאכילה, מכל מקום ייתכן שחיה או שרץ ישליחוה לשם. לאל בדף צד יהי עמוד א' אמרה הגמרא שדברי רב לא נאמרו במפורש, אלא למדו זאת מסיפור שהיה. עכשיו מבארת הגמרא מה ההבדל אם הממרה של רב נאמרה במפורש או שלמדנו אותה מכלל דבריו. שואלת הגמרא, וכי מכלל המים, מה אכפת לנו אם רב אמר במפורש שבשר שנתעלם מן העין אסור או שלמדנו זאת ממעשה שהיה? הרי בין כך ובין כך למדים אנו מדבריו של רב שהבשר אסור, ולמה מדגישה הגמרא שלא שמענו זאת ממנו במפורש? מיישבת הגמרא שכן בברבטה דעובדי כוכבים הווי. המעשה הרע בנמל שלרוב מצויים שם עובדי כוכבים יותר מישראל. משום שהנמל הוא מקום שאקום באים מכל העולם בספינות ומביאים עמם בשר טריפה ולכן שכיחים יותר טריפות. מסביר הריטב"א בדברי רש"י. ומשום כך, אף על פי שהנמל היה בעיר שרובת טבחי ישראל, אין ממעשה זה הכרח שרב אוסר בשר שנתעלם מן העין בכל אופן. וייתכן לומר שלא אסר אלא כשנתעלם מן העין במקום שמצויים שם, רוב עובדי כוכבים שאז יש לחשוש שהחתיכה כשרה נתלה ממקומה, והניחו העובדי כוכבים המצויים כאן נבילה תחתיה. אבל כאשר הבשר נתעלם מן העין במקום שמצויים שם רוב ישראל, ייתכן שאין לחשוש שמא נטלו עורבים את החתיכה הכשרה והביאו נבילה תחתיה ממקום אחר. כותב הריטב"א שאפילו למאן דאמר במסכת בבא בתרא בדף כ"ג עמוד ב' שברוב וקרוב הולכים אחר הרוב, כאן הוא יודע שיש יותר מקום לחשוש שהבשר הגיע מהעובדי כוכבים המצויים בנמל מאשר מרוב טבחי ישראל. כי לא נאמר ברוב וקרוב שהולכים אחר הרוב, אלא במקום שהרוב מצוי כמו הקרוב, כמו בתשע חנויות. מוכרות בשר שחוטאה באחת מוכרת בשר נבילה, ונמצא הבשר קרוב לחנות הטריפה, שאף על פי שהבשר קרוב לטריפה, הועיל ורוב החנויות מוכרות בשר שחוטאה, ומצוי שיגיע הבשר מהם כשם שמצוי שיגיע מחנות הטריפה, אומרים שכוח הרוב עדיף מכוח הקרוב. אבל במקום שהרוב אינו מצוי כמו הקרוב, הולכים אחר הרוב. ועוד הוא כותב שככה הלכה גם לשיטות שחולקים על רב ולא חוששים לעורבים, מכל מקום באופן שהניח אדם בשר בלא השגחה במקום שמצויים הרבה עובדי כוכבים, אפילו כשרוב אנשי העיר ישראל הבשר אסור כי הולכים אחר הקרוב. ולשיטתם אם נמצא בשר בשטח שדרים בו יהודים אף על פי שרוב הטבחים אקום הבשר מותר, מפני שבאותו מקום מצויים ישראל יותר ויותר שכיח שיבוא הבשר מהם. אבל לשיטת רב גם באופן זה הבשר אסור כי חוששים שעורבים החליפוהו והביאו בשר טרף מרוב העולם. אומרת הגמרא תדע אביא לך ראיה לכך שהמעשה הרע במקום שמצויים יותר עובדי כוכבים, מדי כאמר להו, מזה שרב אמר לרב כהנא ורב אסי דאיסורא שכיחת פי, שבשר של איסור מצוי יותר. ועל כוכחה משום שהמעשה הרע במקום שמצויים יותר עובדי כוכבים. ולכן לו היינו שומעים במפורש מרב שבשר שנתעלם מן העין אסור בכל אופן, לא היה מקום לפקפק בדבר. אבל עכשיו שלא שמענו את דבריו במפורש, אלא למדנו זאת ממעשה שהיה, אין הכרח שהוא אוסר בכל מקרה. מכיוון שרב אסר בשר שנתעלם מן העין, מבררת הגמרא איך רב אכל בשר. שואלת הגמרא אל הרב שאסר בשר שנתעלם מן העין, איך היא אכל בישרה? כיצד אכל בשר ולא חשש שהיה שעה אחת בלא השגחה? משיבה הגמרא שרב אכל רק בשר שלקח בשעתי, מיד בשעה שנשחטה הבהמה לפניו, ולא עלים עיני מיני, ולא עלים עיניו ממנו כלל. איבה את אימא ואם תרצה תתרץ ותאמר שאכל רק בשר שהיה בציירה בחתומה, צרור בצרור וחתום בחותמת, באופן זה אין לחשוש שמא החליפו העורבים בחתיכת נבילה. והנה מי, וגם אפשר לומר שאכל רק בשר בסימנה, שיש בו סימן, כי היה דרבא בר אבונה, כמו שמצינו אצל רבא בר אבונה שהיה מחתך לי, היה חותך את חתיכות הבשר התלת קרנטה, באופן שלכל חתיכה יש שלוש קרנות, בצורת משולש, כדי שלא יגנבו אנשי ביתו מן הבשר, ויהיה לו סימן אם לקחו ממנו. וייתכן שרב עשה כן לכל בשר שקנה, כדי שיהיה לו סימן שלא הוחלף על ידי עורבים ויוכל לאוכלו. מביאה הגמרא מעשה נוסף שממנו אנחנו רואים שרב עשה בשר שנתעלם מן העין. מספרת הגמרא רב אבי כעזי לבי רב חנן חתני. רב היה הולך בדרך לבית רב חנן חתנו אשר היה מעבר לנהר, וכשהגיע לשפת הנהר חזי מברה דקעתי לאפי, ראה את המעבורת בא מהצד השני של הנהר לקראתו. אמר רב מברה קעתי לאפי יום הטבע לגב, סימן טוב הוא לעוברי דרכים שהמעבורת מזדמנת לפני מעליה מבלי שיזמינו, וזה סימן שיהיה יום טוב בבית שבו ילינו באותו הלילה. וכלפי עצמו הוא אמר זאת שמאחר ולא טרח בהזמנת המעבורת, סימנו שיהיה לו יום טוב בבית שבו ילון באותו לילה. לאחר שעבר את הנער, אזל קם אבבה, הלך ועמד בפתח ביתו של חתנו, אודיק בביזה דדשה, הציץ דרך סדק הדלת, וחזי חייבת הדטליה, ראה בהמה שלמה שחוטה מוכנה לסעודה תלויה בבית. טרף אבבה, הקיש על הדלת באגרופו והשמיע קול, נפוק עתוקו לאלמה לאפי, ויצאו ובאו כל הציבור שהיו בתוך הבית לקראתו.
את הטבח אינמי, ובאו גם הטבחים שהכינו את צורכי הסעודה עמהם, ונשאר הבשר בלא השגחה. כיוון שנשאר הבשר בלא השגחה, לא עלים רב עיני מיני, לא עלים רב את עיניו ממנו, אמר לו לטבחים, איך הוא אשתה, אם הייתי סומך על שמירתכם ומעלים את עיני מן הבשר, ספיתו לאיסור על לבני ברת, הייתם מאכילים בשר באיסור לבני ביתי, לפי שאתם יצאתם לקראתים וישרתם את הבשר בלא השגחה, ובשר שניתלה מן העין אפילו שעה אחת, אסור באכילה. מסיימת הגמרא את הסיפור, ואף על פי כן לא אכל רב מהאוביסרה. לא אכל רב מאותו בשר. מה הייתה, מה שואלת הגמרא, מדוע לא אכל רב מאותו בשר? אם משום יעלומי, אם משום בשר שניתלה מן העין, לא יעלים. הרי הוא השגיח עליו כל הזמן ולא ניתלה מן העין כלל. מנסה הגמרא אפשרות אחרת, אלא משום דנחיש. שבתחילה קודם הגעתו, ניחש רב ואמר שאם הספינה באה לקראתו, ודאי שיהיה לו היום יום טוב ושמחה, ומאחר ועבר על מה שנאמר בתורה, לא תנחשו, אסר על עצמו את אכילת הבשר. דוחה הגמרא ואומרת, ואמר רב, הרי רב בעצמו אמר, שכל נחש שאינו סומך לגמרי על ניחושו, דהיינו שהוא לא אומר את שני הצדדים, אם יהיה כך, אעשה כך, ואם לא יהיה כך, לא אעשה כך, כפי שמצינו באליעזר עבד אברהם, כשהלך לחפש אישה ליצחק, סמך על ניחושו ואמר, כאמור בספר בראשית פרק כ"ד פסוק י"ד, והיה הנערה אשר אומר אליה, תינה חדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק. וכך היה כשאמרה הנערה שתי אדוני, ותומר גם לגמליך אשאב, ולקחה אליעזר לאישה ליצחק. דהיינו שיתנה לשני הצדדים, לצד החיוב ולצד השלילה. אומר המהרש"א, הגם שלא מפורש בתורה שני הצדדים שאמר אליעזר, שהרי נאמר רק, והיה הנערה אשר אומר אליה, ולא נאמר שאם לא תאמר שתי לא ייקח ינה, מכל מקום יש לומר שאף על פי שלא מפורש הצד השני, בהכרח שאמר כן. והראיה מזה ששמח על דברה ונתן לה את הנזם ושני הצמידים קודם שהגידה לו, בת מי היא. ולכן המעשה הזה נקרא ניחוש. אבל רב לא התנה לשני הצדדים, ולכן מעשה הוא לא נקרא ניחוש. וכיונתן בן שאול, שכשהלך להילחם במצב פלישתים, שמח על ניחושו ואמר לנערו, כאמור בספר שמואל א' פרק י' פסוקים ת' וי', אם כה יאמרו אלינו, דומו עד הגיענו עליכם, ועמדנו תחתינו ולא נעלה עליהם, ואם כה יאמרו, עלו עלינו, ועלינו כנתנם השם בידינו, וזה לנו האות. וכן היה, שאמרו השומרים, עלו עלינו. ועלה יונתן עם נערו להילחם בהם ונצחם. אז רב בעצמו אומר שכל נחש שלא סומך לגרמי על ניחושו, כמו שמצינו אצל אליעזר עבד אברהם ואצל יונתן בן שאול, אינו נחש. אינו בכלל איסור לו את הנחשו, ואם כן לא ייתכן לומר שרב לא אכל את הבשר בגלל שאמר שהספינה שהזדמנה לו היא סימן טוב, שהרי לא סמך ממש על ניחושו, ואין זה בכלל האיסור שלא תנחשו, כי הוא לא הזכיר אל הצד אחד. אלא אומרת הגמרא, הסיבה שרב לא אכל את הבשר משום שהסעודה שהוכנה בביתו של רב חנן, חתנו, סעודת הרשות הוואי, הייתה סעודת נישואין לבת תלמיד חכם שניסה לעם הארץ שהינה סעודת מצווה, אלא סעודת רשות, ורב לא מתענה מסעודת הרשות, ורב הקפיד שלא לאכול מסעודת רשות, אלא רק מסעודת מצווה. כפי שאמר רבי שמעון במסכת פסחים בדף ממתת עמוד א', כל סעודה שאינה של מצווה, אין תלמיד חכם רשאי ליהנות ממנה. וביארה שם הגמרא מהי סעודת רשות, כגון בת כהן לישראל ובת תלמיד חכם לעם הארץ. שואלים תוספות בדיבור המתחיל כאליעזר, למאן דאמר במסכת סנהדרין בדף נ"ו עמוד ב', שכל האיסורים האמורים בפרשת מחשף, גם בן נוח מוזר עליהם, כיצד עבר אליעזר עבד אברהם על איסור ניחוש, והם מתרצים שהתנא ההוא סבר שכן לא סמך אליעזר על ניחושו, אלא קודם שאל אותה בת מיית, ואחר כך נתן לה את הצמידים על ידיה. ועוד מקשים התוספות איך יהונתן ניחש ועבר על האיסור לא תנחשו, והם תרצו שבאמת יהונתן היה עולה להילחם עם מצב פלישתים גם לולי הסימן שעשה, ורק בכדי לזרז את נערו אמר לו סימן שאם יאמרו עלו ועלינו. וכוונת רב הייתה לומר שניחוש שסומכים עליו כפי שנראה מפשטות המעשה של יהונתן אסור. ואין הכוונה שהוא באמת עשה מעשה ניחוש שאסור. והר"ן תראה שיש חילוק בין ניחוש שאסור לסימן שמותר. הניחוש שאסרה תורה הוא סימן שעושה אדם לעצמו ואין בו היגיון כלל שזה יגרום לתועלת הדבר או להפך. כמו מה שמובא במסכת סנהדרין בדף ס"ה, התולה בפיתו שנפלה מפיו, מקלו שנפל מידו, צבי שהפסיק את דרכו, וכדומה, שאין באותות והסימנים הללו שום היגיון. את זה אסרה תורה, אבל אותות וסימנים שעושה אדם לעצמו ויש בהם היגיון, כגון הרוצה לצאת לדרך ועושה לעצמו סימן. אם ירד גשם לא יצא, ואם לא יצא, זה סימן שיש בו היגיון, שכך מנהגו של עולם. ולפי זה יוצא שבמעשה של אליעזר לא היה מעשה ניחוש כלל, שכן אליעזר ידע שלא שייך לשדך ליצחק, אלא אישה שנאה במעשיה, אבל כן עשה לעצמו אות, שאם תהיה הנערה כל כך נאה במעשיה ושלמה במידותיה, עד כדי כך שכשיאמר לה, גמיעיני מים, תשיבנו ברוח נדיבה, ותאמר לו שתה וגם גמליך אשקה, בוודאי שהיא האישה שזימנו לו מהשמיים עבור יצחק. וכן בסימן שעשה יהונתן בן שאול היה דבר הגיוני, לפי שהדבר מורה על כך, שאם יאמרו הפלישתים, דום ובעל תעלו, אלא אנחנו נרד עליכם בידוע שהם חזקים ובוטחים בעצמם. ואם כן לא ייתכן ששני אנשים ינצחו, אבל אם יאמרו עלו אלינו, בידוע שהם חלשים ופוחדים ממערב שתמנו להם, ואז ייתכן ששני אנשים בלבד יניסו אותם וינצחו.
לפי זה צריך לומר שכוונת רב הייתה לומר שכל מעשה ניחוש אסור, דהיינו שאין בו היגיון כלל, שאין אדם סומך עליו כפי שסמכו אליעזר ויונתן, על הסימן המותר שעשו. ואין בזה איסור ניחוש כלל, אף על פי שהוא מדרכי הניחושים האסורים, כי גם מעשה ניחוש אסור לא נאסר, אלא באופן שהאדם נוהג על פיו. מביאה הגמרא כמה סימנים שעשו המוראים כסימן להצלחה. אומרת הגמרא, כשהיה רב רוצה לדעת אם כדאי לו לצאת לדרך או לא, היה בדיק במברה, מבחין במעבורת, אם הייתה מזדמנת לו בלא תרחה היה הולך, אבל אם הייתה לו תרחה למוצאה לא היה יוצא לדרך. ושמואל בדיק בספרה, כששמואל היה רוצה לדעת אם כדאי לצאת לו לדרך, היה מתבונן בספר שלפניו, אם היה עולה בידו פסוק טוב הוא היה יוצא לדרך, ואם לא, אם לא היה עולה בידו פסוק טוב לא היה יוצא לדרך. ורבי יוחנן ובדיק בינוקה, היה שואל תינוק איזה פסוק אמרו לו היום בבית התלמוד, ועל פי דברי הפסוק היה מחליט אם לצאת לדרך או לא. ומסביר הרן שצריך לומר שהם לא סמכו לגמרי על הסימן שעשו כפי שעשו אליעזר ויונתן, אלא שאם היו להם סיבות אחרות שמחמתם לא רצו לצאת לדרך, הם היו עושים את הסימן הנזכר כסניף לדבר. והבניין ציון תירץ שאיסור ניחוש היינו באופן שאין אדם בוטח בקדוש ברוך הוא ותולה את מעשיו במקרה שהיה או במערכת שמיים, שזה כדוגמת עבודה זרה ומדרכי האמורי. אבל האמוראים הללו בוודאי סמכו ברוב צדקותם על הקדוש ברוך הוא שיעשה להם את רצונם, אלא שביקשו על כחות מהשמיים בדרך תפילה ובקשה שיורה להם השם את הדרך שיבחרו בה. ואמרה הגמרא שרב חיפש את האות במברה, שמואל בספרה ורבי יוחנן בעינוקה. מביאה הגמרא מעשה ברבי יוחנן שנהג על פי פסוק שאמר לו תינוק, כולו שני דרב, וכל השנים שהיה רב חי בבבל, אבי כתיב לי רבי יוחנן, לקדם רבינו שבבבל. כשהיה רבי יוחנן כותב לו איגרת שאלה או תשובה, היה כותב בפתח איגרתו לכבוד רבינו שבבבל, לפי שהיה מחשיב את רב לרבו, כי נח נפשי לאחר שנפטר רב, ושמואל מלך במקומו, ובאיגרת רב שריר הגאון מבואר שהיו שתי ישיבות בבבל, אחת מלך רב, בשנייה מלך שמואל, ולאחר שנפטר רב נעשתה ישיבה אחת שבה מלך שמואל שבע שנים נוספות. אז לאחר שנפטר רב ושמואל מלך במקומו וכתב, היה כותב רב יוחנן לשמואל באיגרתו לקדם חברינו שבבבל, לכבוד חברינו שבבבל, לפי שלא יחשיב את שמואל לרבו אלא לחברו. אמר שמואל, לא ידע לי מי דדרה ביענה, האם לא ידוע לי דבר שרב יוחנן אינו יודע ועלמדנו כדי שיחשיב גם אותי לרבו? ואילו הרשש פירה ששמואל אמר, האם רב יוחנן לא מכירני ואינו יודע שאני יכול לחשב לרבו? כתב שמואל איגרת ושדר לו ושלח לרב יוחנן, ובה היה כתוב עיבור השיטין שני, חשבון עיבור ל-60 השנים הבאות. זה מה שהופיע באיגרת ששלח שמואל לרב יוחנן. כשקיבל רב יוחנן את האיגרת אמר, לא די בחשבונות של עיבור השנים שהקראנו רבי, כי ניתן לומר אשתא חוש בנה בעלמא ידע, הוא בקי גדול בחישוב חשבונות, ואין די בכך שיחשב לרבינו שבבבל. כתב שמואל ושדר לו ושלח לרב יוחנן תלי שר גם לספיקה טריפתה, מסע 13 גמלים של כל מיני ספק טריפות. וזה לשון גוזמה אומר רשי, והכוונה ששלח לו הרבה מינים של בהמות שהם ספק טריפות. ורבינו חנן אל גרס טריסר גבילי, דהיינו 12 גבילים מלאים בשאלות. אחרי שהכיר רב יוחנן בגדלותו של שמואל, אמר מעתה, שוב אית לי רב בבבל, יש לי רב בבבל, איזה לך זה? אלך והרנו, כיוון שעמד לצאת לדרך, אמר לי לינוקה, אמר רבי יוחנן התינוק, פסוק לי פסוקך, אמור לי איזה פסוק למדת היום. אמר לי, ישיב לו התינוק, מקרא שנאמר בספר שמואל א' פרק כוח פסוק ג', ושמואל מת. אמר רבי יוחנן, שמע מן הנח נפשי לשמואל, סימנו ששמואל נפטר ואין לי צורך לצאת לדרך. אומרת הגמרא, ולוי, לא כך היה, משום שבאמת לא שכיב שמואל, שמואל לא מת, אלא הסיבה שהראו לרבי יוחנן סימן כזה מן השמיים, כי איך זה לא להתרח רבי יוחנן, כדי שלא יצאת מארץ ישראל. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה. תניא שנינו בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מי שבנה בית או שנולד לו תינוק, וכן מי שנשא אישה, אף על פי שאין נחש, אף על פי שאסור לנחש ולסמוך על מקרים אילו בוודאות לעשות מעשה כזה או אחר, מכל מקום יש לראות בכך סימן, שאם לאחר שהרה לו אחד משלושת הדברים הללו עשה סחורה והצליח בה, סימן שהוא הולך ומצליח. ואם לא יצליח בסחורתו, אל יצא לעסקיו יותר מדי, כי יש לו לחשוש שלא יצליח במעשיו. אמר רבי אלעזר, והוא דהתחזק תלת הזימני, אין לראות בדברים הללו סימן לטוב או לרע, אלא באופן שיצליח במעשיו או שלא יצליח שלוש פעמים, שזו חזקה לדבר. דכתיב נאמר בספר בראשית פרק מבית פסוק למדווה, ויעקב שאמר ליהודה שביקש ממנו לשלוח בידיו את בנימין, יוסף איננו ושמעון איננו, הרי שתי רעות שנעשו לי, ואם גם את בנימין תיקחו ותעשו לי רעה נוספת, מעתה עליי היוכלנה, ואין לך צרה שאינה עוברת עליי. חוזרת הגמרא לדון בניין בשר שנתעלם מן העין ויש בו סימן, באי מיני רבונה מרב, הסתפק רבונה בפני רב, הניח את חתיכות הבשר בחרוזין במחרוזת ונתעלמו מעיניו, מהו? האם ניתן לסמוך על הסימן הזה? ולכך אין לאסור את הבשר, או שלא ניתן לסמוך על הסימן הזה ועל סימן כזה, והבשר אסור מדין בשר שניתעלם מן העין. אמר לי, אל תהי שוטה בחרוזין,
אל תשאל שאלת שטות כזו, מפני שבוודאי הרי זה סימן וניתן לסמוך על כך שלא הוחלפו אף על פי שנתעלמו מן העין. שואלים התוספות, בתוספתא במסכת בבא מציע כתוב, מצא חרוזים של דגים ושל בשר, הרי אילו שלא, משמע שכך היה הדרך לחרוז בשר בחרוזים, ועל כן אין בזה סימן. ולכן המוצא יכול לקחת את זה לעצמו. ומפה משמע שהחרוזים כן מהווים סימן. תרצים התוספות שהגם שהדרך בכך ואין בזה סימן לעניין השבת הוידה, מכל מקום יש בזה סימן מועט, ולעניין בשר שנתעלם מן העין די בכך. והגאות אושרי מבאר שיש חילוק בין בשר לדגים, שאת הדגים היו רגילים לתלות בחרוזים, אבל את הבשר לא, ועל כן זה סימן. לפי רבינו גרשום, לא קשה כלל, שכן לדעתו מדובר באופן שנעשה סימן בחרוזים עצמם, והשאלה הייתה אם אפשר לסמוך על אותו סימן. וכאמור, התשובה הייתה שזה מהווה סימן, ולכן אין בזה איסור של בשר שנתעלם מן העין, גם אם הוא נתעלם מן העין, אפשר לזהות את הבשר הזה על פי החרוזים. מביאה הגמרא מעשה נוסף בעניין בשר שנתעלם מן העין. רב נחמן מנהרדה איקלה לגבי רב כהנא לפום נהרה, הזדמן לביתו של רב כהנא, שהיה במקום שנקרא פום נהרה, במעל ליום עדי כיפורי, בערב יום הכיפורים, עטו אור וישדו, כבדי וחולייתה. באו עורבים והשליחו לפניהם כבד וכליות של בהמה. אמר לרב כהנא לרב נחמן שקול ואכול, כך ואכול אותם. משום דעידנא דהיתרא שכיח תפי, היום בשר היתר מצוי יותר, הואיל ורוב השוחטים ישראלים הם והשוחטים, שוחטים בשר לצורכי סעודת ערב יום הכיפורים. ואין לחשוש שמה באו מבהמה טריפה, כי רוב הבהמות אינן טריפות והולכים אחרי הרוב. ורב כהנא סבר שאין לחשוש שמה הביאו העורבים מרוב העולם, ששם רוב הטבחים אקום והבשר נבילה, וחלק בזה על רב שאמר שבשר שנתעלם מן העין אסור אפילו בעיר שרוב טבחיה ישראל. וכך מצינו במעשה המובל לאל, באחד שנפל לו ראש של בהמה לנהר ומצא שני ראשים, שאסר לו רב מחמת שחשש שמה הביאו מהעורבים מרוב העולם, ואמר לו רב כהנא שכיוון שבמקום הזה בשר יותר מצוי יותר, אין לחשוש שהעורבים הביאו ממקום אחר. אבל תוספות בדיבור המתחיל אסיק מבאר שרב כהנא לא חולק על רב, הסיבה שהתיר את הבשר משום שבכל המקומות שמסביב שמהם יכולים העורבים להביא בשר, היו רוב הטבחים ישראלים, וגם רב מתיר באופן הזה. מביאה הגמרא מעשה נוסף שניתן לסמוך גם על תביעות עין. רב חייא בר אבין, התבדלי קרקשת נאבד לו חלחולת המעי של בהמה כשירה. המעי הדבוק בפי הטבעת שמשם הראי יוצא. וזה נאבד לו בין עדני בין חביות היין, ולאחר זמן מצא, אתה לקמד רבונה, בא לפני רבונה ולשאול אותו אם הבשר שמצא מותר באכילה. אמר לי, שאל רבונה את רב חייא בר אבין, אית לך סימן בגבי? האם יש לך סימן בקרקשת שנאבדה לך? אמר לי, ישיב לו רב חייא בר אבין, לא, אין לי בסימן. חזר רבונה ושאל אותו, אית לך תביעות העינה בגבי? האם אתה מבחין ומכיר בבירור שזו הקרקשת שנאבדה לך? אמר לי, הין. ישיב לו רב אונה, כן. אם כן, זיל שקול, אם כך, לך וכך ותאכל את הקרקשת שמצאת. רש"י מבאר שרבונה סבר כי רב שהיה רבו, ועל כן פסק שרק על פי סימן ותביעות עין ניתן להתיר את הבשר, אבל בלי זה הבשר אסור מדין בשר שנתעלם מן העין. ואילו אמר שהכתב שאין לכך הכרח, שכן אפשר לומר שהמעשה היה בעיר שרוב הטבחים הם עקום, ובאופן זה גם לוי מודה שהבשר אסור. כמו שכתבו התוספות בדיבור המתחיל, לא על עם רב אין אמיני, שמהמעשה של רב שהלך לחתנו אין הכרח שאסר בשר שנתעלם מן העין, אפילו בעיר שרוב הטבחים הם ישראל, כי אפשר ששם היו רוב הטבחים גויים. וכן כתב הראש, שמכל המעשים המובאים בגמרא כאן אין ראה שפסקו כרב, כי ייתכן שהראו בעיר שרוב הטבחים הם גויים. אבל בעל המאור כתב שכולם היו תלמידי רב ולכן פסקו כמותו. עוד מעשה בעניין הזה אומרת הגמרא, רב חנינא חוזאי התאבד לי גבא דביסרא, נאבד לו חתיכת בשר שלימה שקנה, ולאחר מכן מצא אתה לקמד רב נחמן, בא לפני רב נחמן לשאול אותה אם החתיכה מותרת באכילה, אמר לי, אית לך סימנה בגבי? האם יש לך סימן בחתיכה שנאבדה לך? אמר לי, ישיב לו רב חנינא חוזה, לא, אין לי בסימן. חזר רב נחמן ושאל אותו, אית לך תביעות עינה בגבי? האם יש לך הבחנה והכרה ברורה שזו החתיכה שנאבדה לך? אמר לי, הנה, ישיב לו, כן. אמר לו רב נחמן, אם כן זיל שקול, אתה יכול לאכול את החתיכת בשר שמצאת. ועוד מעשה מביאה הגמרא בעניין פקעיות תחילת שנאבדו. רב נחמן בר אביי התאבד לי כיבורא דתחילתא, נאבד לו פקעות של חוטים צבועים בצבע תחילת וראויים למצוות ציצית, ולאחר מכן מצאן. עתה לקמד רב חיסדא, בא לפני רב חיסדא לשאול אותו האם יכול לסמוך על כך שהם הפקעות שנאבדו לו והם קשרים למצוות ציצית, או שצריך לחשוש שהם לא אותם הפקעות שנאבדו לו, וייתכן שהם פקעות חוטים הצבועים בצבע דומה לתחילת ופסולים לציצית. ואילו רבנו גרשום מפרש שעבדו לו פקעיות של חוטי תחילת שכבר טבעו אותם לשם מצוות ציצית, כדין חוטי ציצית שצריך לטוות אותם לשמה, כדכתיב עשו להם ציצית שצריך עשייה לשם מצוות ציצית, ובא לרב חיסדא לשאול אותו האם יכול לסמוך על כך שהם החוטים שנאבדו לו שניתבו לשם מצוות ציצית, או שצריך לחשוש שהם חוטי התחלת אחרים שלא ניתבו לשם מצוות ציצית. אמר לי, אית לך סימנה בגבי? שאל אותו רב חיסדא, יש לך סימן שאילו הם הפקעות חוטים שעבדו לך? אמר לי, לא, אין לי בהם סימן. חזר רב חיסדא ושאל אותו,
איתלך תביעות עין בגבי, האם אתה מכיר בתביעות עין שהם שלך? אמר לה, אם כן, אני יכול להבחין שהם הבקרות שעבדו לי. אמר לו, אם כן, זילשקו, לך ותיקח אותם. מוכיחה הגמרא שגם לתביעות עין ישנה חשיבות. אמר רבא מרישא ואמינא, בתחילה הייתי אומר סימן העדיף מתביעות עינה, שלסימן ישנה עדיפות על הבחנה והכרה בתביעות עין. ולכן אם מצא אדם מציאה ובא אדם ונתן בו סימן, ומאידך בא אדם אחר ואמר שהוא מכיר אותה בתביעות עין, נותנים לזה שנתן בסימן. והרא ידה מאדרינן אבידתה בסימן, המחזירים אבידה לכל אדם על פי סימן שיש לו בחפץ. אז לסימן יש עדיפות של הבחנה והכרה יותר מאשר תביעות עין. ולא מאדרינן לא מחזירים את האבידה בתביעות עינה, שאם בא מאבד ואמר שאין לו בו סימן, אבל מכיר אותה בהכרה ברורה שהיא שלו, לא מחזירים לו אותה על פי תביעות העין. כך שנינו במסכת בבא מציאה, פרק אילו מציאות, דף כ"ג עמוד ב', שאין מחזירים אבידה בתביעות העין, אלא רק לתלמיד חכם שאינו משנה בדיבורו. משמע שעל סימן ניתן יותר לסמוך מאשר על תביעות העין. אשתא דשמתינו לעין נשמעת את עכשיו ששמעתי את השמועות הללו שמתירים בשר שניטלה מן העין על פי תביעות העין, אמינא תביעות עין עדיפה. אני אומר שתביעות העין עדיפה מסימן. ומביאה הגמרא הכרח לכך, דילא תימא אחי, שאם לא תאמר כן, שניתן לסמוך על תביעות עין באיסורים, איך סומה, כיצד עיוור מותר באשתו, הרי אינו רואה אותה, ובני אדם איך מותרים בנשותיהם בלילה, הרי מחמת החשיכה אינם רואים אותם, ויש לה חשש שמא היא אחת מהעריות שנזדמנה לביתם, אלא בהכרח, היתר הוא משום שיש להם הבחנה והכרה בתביעות עינה דקלה, בקולן של נשותיהם, ולכן הם מותרים בהם. הכנה מי גם כאן בבשר שניטלה מן העין וכן בשאר איסורים בתביעות עינה, אפשר לסמוך על תביעות עין, ואחרי שמוכח שבאיסורים אפשר לסמוך על תביעות עין, גם לעניין הוידה יש לומר שתביעות עין עדיפה. הוכחה שנייה, אמר רב יצחק בריידר רב משרשי, התדע אביא לך ראיה שתביעות עין עדיפה מסימן, דאילו עטו בתרי, שהרי אם באו שני אנשים והמרי פלניה דאי סימן ואי סימן הקטל נפשה, איש פלוני שיש לו כך וכך סימנים בגופו או כך וכך סימנים בקהילה ורג את הנפש, לא קטלינה לי, לא הורגים את אותו אדם החשוד על פי עדותם. ואילו אמרי איתלה תביעות העינה בגבי, ואילו יאמרו שניים שיש לנו הבחנה והכרה ברורה באיש הזה שהוא הרג את הנפש, קטלין עלי, הורגים אותו, הרי שתביעות העין עדיפה מסימן. והוכחה שלישית, אמר רב אשי, תדע אביא לך ראיה שתביעות העין עדיפה מסימן, דילו אמר לאיניש לשלוחי, שהרי אם אדם אמר לשלוחו, קריה לפלניה דאי סימנה ואי סימנה, קרא לי לאדם פלוני שכך וכך סימניו, ספק ידע לי, ספק לא ידע לי, לא בטוח שידע השליח על פי אותם סימנים יהיו אותו אדם שנשלח לקרותו. ואילו איתלי תביעות העינה בגבי, אבל אם השליח היה מכיר את אותו אדם, בוודאי כי חזי לידע לי, כשיראה אותו הוא ידע שהוא אדם שאליו נשלח לקרותו. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה המצויה בדף צדיבה ועמוד א'. המשנה דנה מהו השיעור שצריך ליטול מאוב יגיד המונח על כף הירך. אומרת המשנה, נוטלת גידן השם מירך הבהמה, צריך שיטול את כולו, את כל אוב יגיד, לפי שגידן השם מונח בחלקו על כף בשר הירך, ובחלקו הוא תמון בתוך כף הבשר, ולכן צריך לחפש אחריו ולחתוך בעומק הבשר את כל הגיד ושורשיו. והגמרא ליל בדף צדיבת עמוד ב' בירה שזו שיטת רבי מאיר הסובר, שלא די בגימימת חלק הגיד שעל כף הירך, אלא צריך לחטות את כולו, דהיינו גם את מה שבלוע בבשר. והגמרא תדון האם הדין הזה הוא מהתורה או מדי רבנן. אומרת המשנה, רבי יהודה אומר שלא צריך ליטול את כל אוביו, אלא די להוציאו בכדי לקיים בו מצוות נטילה, דהיינו שלא צריך לשרש ולחתוך את כל הגיד התמון בתוך כף הבשר, אלא רק את מה שמגולה ונראה על הכף. ופירש רשי שרבי יהודה סבר שעיקרו ושורשו של השומן והגיד מותרים, וצריך לחתוך רק את חלק הגיד שעל כף הבשר והנקרא שופי. ממשיכה המשנה לדון בעונשו של האוכל גיד הנשה. האוכל חתיכה מגיד הנשה בשיעור כזית, שהוא שיעור האכילה המחייב בכל האיסורים, אף על פי שלא אכל את כולו, סופג 40. לוקה 40 מלכות. והתנא בא להשמיענו שאף על פי שאין בגיד טעם והוא כעץ בעלמא, אף על פי כן אם אכל ממנו כזית לוקה. כך אומר המאירי ורבינו יהונתן בפירוש המשניות, והתורת חיים כתבו שהתנא הוא צריך להשמיענו את הדין הזה, כי לולי דבריו היינו אומרים שדווקא באופן שאכל גיד שלם לוקה. כי כך משמע מפשטות לשון הכתוב שהאיסור באכילת גיד שלם. ואין זה דומה לאיסור נבילה או חזיר, ששם פשוט שאף חתיכה נחשבת לחתיכת נבילה או חתיכת חזיר. לכן השמיענו התנא שגם באכילת חתיכת גיד, אם יש בה כזית לוקה. אומרת המשנה, וכן אם אכלו ואין בו כזית, אבל אכל את כל הגיד, אף על פי שלא היה בו כזית, חייב מלכות, משום שהגיד נחשב לבריה בפני עצמה, אבל אכילת בריה, אפילו ששיעורה כלשהו, חייבים מלכות. כדין האוכל נמלה וכדומה, שנתבהר במסכת מכות דף י"ג, שאפילו אין בה אלא כלשהו לוקה, הועיל ואכל בריאה שלמה. אכל מזה מגיד הנשה שבירך הימנית כזית, ומזה מגיד הנשה שבירך השמאלית כזית, סופק 80, משום שחייבים בין על ירך ימין ובין על ירך שמאל, ובלבד שתהיה התראה על כל כזית וכזית בפני עצמה, אומר המאירי. כתב התפארת ישראל שלפי זה
הוא הדין אם אכל את שני הכזיתים מירך ימין בלבד או מירך שמאל בלבד בשתי התראות לוקה 80, והסיבה שנקת התנה מירך ימין ומירך שמאל, משום שרבי יהודה חלק על כך וסבר שאין לוקים על אכילת אגיד של ירך שמאל. ועוד כתב בתפארת ישראל שיש אומרים שאפילו בהתראה אחת לוקה 80, שאף על פי שהאוכל שתי חתיכות חלב משתי בהמות בהתראה אחת לוקה רק 40, כפי שכותב הרמב"ם בהלכות שגגות פרק ו' הלכה ב', היינו משום שחלב הוא איסור אחד, בין אם הוא בבהמה אחת, בין אם משתי בהמות. מה שאין כן גיד של ירך ימין וגיד של ירך שמאל נחשב כשני מיני איסורים נפרדים. לפיכך גם בהתראה אחת לוקה 80. יוצא אם כן שאם אכל שני כזיתים מגיד ירך שמאל או מגיד ירך של ימין, בהתראה אחת לוקה רק 40, כדין האוכל שתי חתיכות חלב משתי בהמות. רבי יהודה אומר אינו סופג אלא 40, משום שלדעתו אין איסור גיד אנשי נוהג אלא בירך הימנית. נמצא שאכל רק הזית אחד שאסור. ולעיל בדף צדי א' עמוד א' נתבהר שטעמו משום שדרש את ההי המיותרת שבתיבת הירך, שרק את הירך המיומנת אסרה התורה, רק ירך ימין. זו היה המשנה שלנו בדף צדי ו' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מעשה שממנו למדים מהו שיעור נטילת הגיד. מספרת הגמרא אדם ששמו בר פיולי וקאי קמי דשמואל, היה עומד לפני שמואל וקמנה כרתמה, ומנקר את הירך מגיד הנשה שבה ולא היה מחטטו אליו וכגיים לי. היה גוממו מלמעלה, חותכו מלמעלה, כשיטת רבי יהודה במשנתינו הסובר שלא צריך לחטות את הגיד אלא די בגימימתו מלמעלה. אמר לי, שמואל אמר לו, חוט בית פי, רד ותחתוך בו יותר בעומק הבשר. אשתה לו חזית, תחשפית לי איסורה, אם לא ראיתי אותך עכשיו, כיצד אתה מנקר את הירך? היית מאכילי נדבר איסור, עירתת ניבל בר פיולי ומחמת פחדו נפל סכין מידי, נפל מידו הסכין. אמר לו שמואל, לא תירתת, אל תפחד. אני לא חושד בך שאתה מארץ או רשע, כיוון דאורי לך כרבי יהודה אורי לך. מי שהורה לך לעשות כן רק לגמום מלמעלה, לחתוך מלמעלה את גיד הנשה, פסק כרבי יהודה הסובר שמספיק לגמום את הגיד מלמעלה ולא צריך לחטטו. אבל אני שמואל סבור שההלכה כתנא קמא שצריך לחטות את הגיד גם מלמטה, ולכן אמרתי לך לחתוך את הגיד יותר. מה לומדים מן המעשה הזה? אמר רב ששת, מהי דשק על בר פיולי? מה שנטל בר פיולי מעובי הגיד לפני שגער בו שמואל? הוא רק את החלק האסור מדאורייתא לשיטת רבי יהודה. מסיקה הגמרא מדברי רב ששת מכלל, דשייר דרבנן לרבי יהודה. בר פיולי שייר מעובי הגיד את מה שאסור מדרבנן לשיטתו של רבי יהודה, שהרי אמר שבר פיולי נטל בגמימתו רק את החלק שלדעת רבי יהודה אסור מן התורה. משמע שסבור שיש חלק שאותו עשה רבי יהודה מדרבנן, דהיינו שלדעתו רבי יהודה מצריך לשרש את הגיד לגמרי על כל פנים מדרבנן. אם כך מקשה הגמרא, אלא דאורי לי כמן אורי לי. אם כן, מי שהורה לבר פיולי שדי בגמימת הגיד ולא צריך ליטול את כל אוביו המונח בתוך הקף כפי מי הורה, הרי גם לדעת רבי יהודה צריך ליטול את כל אוביו מדרבנן. מתרץ את הגמרא, אלא צריך לומר שכך אמר רב ששת, מהי דשקל בר פיולי? מה שנטל בר פיולי מעובי אגיד הוא את החלק האסור מדאורייתא מהתורה, בין לשיטת רבי מאיר ובין לשיטת רבי יהודה. דהיינו שנטל רק את החלק המגולה שאינו מובלע בבשר, ומה ידשייר? מה ששייר מן הגיד ולא נטל הוא את החלק שאסור רק מדרבנן לשיטתו של רבי מאיר הסובר, שמדרבנן לא די בגמימת הגיד, לא די בחתיכת הגיד, אלא צריך לחטט ולשרש את כולו. דהי רבי יהודה אפילו מדרבנן שרי, שרי לשיטת רבי יהודה, רק את החלק שמעל הבשר צריך לגמום, צריך לחתוך, אבל את החלק המובלע בבשר גם מדרבנן מותר, ואין צריך לחטטו. נמצא שמי שהורה לבר פיולי שדי בגמימת הגיד ואין צריך לחטטו כלל, סבר כרבי יהודה. כותב הרשב"א שלשיטת התוספות לעיל בדף צדי ב' עמוד ב', דיבור המתחיל גוממו הסוברים, שרבי יהודה לא יצריך לגמום את שומן הגיד אפילו מדרבנן, ונמצא שלשיטתם אין דין דרבנן כלל בגיד ושומנו. דברי הגמרא מתפרשים היטב שלשיטת רבי יהודה בר פיולי לא שייר כלל מה שאסור מדרבנן, כי לרבי יהודה אין חלק מן הגיד או משומנו שאסור מדרבנן. אבל לשיטת רש"י הסובר שרבי יהודה מודה ששומן הגיד צריך לגמום מדרבנן, נמצא שגם לשיטת רבי יהודה יש חילוק בין דאורייתא לדרבנן, שאת הגיד עצמו מספיק לגמום בין מן התורה ובין מדרבנן, את השומן שלו צריך לגמום מדרבנן. ולפי דבריו צריך לומר שכוונת הגמרא כאן שלשיטת רבי יהודה בר פיולי לא שייר גם את החלק האסור מדרבנן, דהיינו שגם את שומן הגיד גמם חתך. לעיל בדף צדי ב' עמוד ב' נתבהר שהעובי של הגיד המונח על כף הירך מובלע בחלקו בתוך הבשר הסובב את עצם הקולית. אולם מלבד אותו חלק של גיד המונח על כף הירך ממשיך הגיד ומתפשט לאורך הירך עד שמגיע להרכובה התחתונה ומתחבר לצומת הגידים. ועוד ביארה הגמרא לעיל בדף צדי ג' עמוד ב' שישנם שני גידים בכל ירך, גיד חיצוני וגיד פנימי. הגיד החיצוני הוא גיד קצר האסור רק מדרבנן, ואילו הגיד הפנימי הוא הגיד הארוך האסור מן התורה. דנה כעת הגמרא
בגיד הפנימי שאיסורו מן התורה אם צריך לטלול לכל אורכו, או שצריך לטול רק את אותו חלק של הגיד המונח על כף הירך. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אוכל מגיד הנשק הזית לוקה 40. אמר שמואל, לא אסרה התורה באכילה, אלא רק את אותו חלק של גיד שמונח על הכף בלבד, אבל את כל אורך הגיד לא אסרה התורה ואין צריך לטלו. שנאמר בספר בראשית, פרק ל"ב, פסוק ל"ג, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך. משמע שרק מה שמונח על כף הירך אסרה התורה, ולא מה שמונח בכל אורך הירך. אמר רב פאפה, דברי שמואל כתנאי שנויים בעצם במחלוקת תנאים, כך שנינו בברייתא, המופיעה לאל בדף צד א' עמוד א'. אכלו אכל את כל הגיד ואין בו כזית, אף על פי שלא היה בחולו כזית, חייב מלכות. רבי יהודה אומר, אינו חייב מלכות על אכילת הגיד עד שיהיה בו כזית. מה איתם עדי רבנן? מה הטעם של רבנן הסוברים שבאכילת גיד שלם חייבים מלכות אפילו כשאין בו כזית? משום שהגיד בריאה בפני עצמאי, ושנינו במסכת מכות בדף י"ג עמוד א', של אכילת בריאה שלמה לוקים אפילו כשאין בה כזית. ורבי יהודה שאומר שגם על אכילת גיד שלם אין לוקים, אלא אם כן אכל כזית סבר אכילה כתיב בי. נאמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, ומאחר וכתבה התורה את האיסור בלשון אכילה, משמע שלא אסרה התורה את הגיד גם כשאכלו כולו, אלא באופן שיש בו שיעור אכילה, ושיעור אכילה בכל מקום הוא כזית. ואף על פי שגם בנמלה ושאר שרצים נאמר האיסור בלשון אכילה, ואף על פי כן כולם מודים שאם אכל נמלה שלמה או שרץ שלם לוקה אפילו כשאין בו כזית, ולא מצינו שרבי יהודה חולק בזה, מתרצים התוספות בדיבור מתחיל ורבי יהודה, וכן הרמב"ן והריטב"א, שבשרצים הוצרכה התורה לכתוב את האיסור בלשון אכילה כדי להשמיענו שאם היה בשרץ כמה וכמה כזיתים לא צריך לאוכלו את כולו כדי להתחייב על אכילתו, אלא באכילת כזית אחד כבר חייבים. אבל כאן לא הוצרכה התורה להשמיענו בכתיבת האיסור בלשון אכילה את הדין הזה, מפני שכבר כתבה אשר על כף הירך, משמע שבכדי להתחייב לא צריך לאכול את כל הגיד, אלא די באכילת חלק מהגיד הנמצא על הכף. ומהלכה למשה מסיני למדים ששיעור האכילה הוא בכזית, אלא שלולי שכתבה התורה את האיסור בלשון אכילה, הייתי אומר שמאחר בתורה אסרה את גיד הנשה, משמע, בין שיש בו כזית, בין שאין בו כזית, ובא הפסוק להשמיענו, שאפילו כשאכל גיד שלם אינו חייב, אלא אם כן יש בו כזית. ויש מחלוקת באחרונים, האם רבי יהודה סבר שגיד הנשה אינו נחשב לבריאה כלל, ועל כן חייבים עליו רק באכילת כזית, או שהוא סבר שהגם שגיד הנשה נחשב לבריאה, מכל מקום חידשה התורה, שאין חייבים על בריאה זו, אלא כשאוכל ממנה כזית. שואלת הגמרא ורבנן, מדוע לרבנן נאמר האיסור בלשון אכילה, הרי לשיטתם באכילת גיד שלם לוקים, אפילו כשאין בו כזית, מיישבת הגמרא, היא אכילה נאמרה כדי להשמיענו דכי אית בי כשיש בגיד שיעור של 4 ו-5 זיתים ואכל רק חד כזית, אכל רק כזית אחד מחייב, אף על פי שלא אכל את כולו, אבל אם אכל את כולו, אף על פי שלא היה בו שיעור כזית, חייב. והחידוש בזה שאף על פי שלשיטתם גיד הנשה נחשב לבריאה בפני עצמה, והיה מקום לומר שלא אסרה התורה אלא בריאה בשלמותה ולא לחצאין, מכל מקום, כיוון שכתבה התורה את האיסור בלשון אכילה, וסתם אכילה היא אכילת כזית, יש ללמוד מכך שכבר באכילת כזית חייבים. שואלת הגמרא ורבי יהודה שסבר שמאכילה לומדים שאפילו אכל גיד שלם אינו לוקה, אלא באופן שהיה בו כזית, מאיכן למד שאם היה בגיד כמה כזיתים ואכל כזית אחד חייב? הרי התורה אמרה על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, ואולי כוונתה שרק באכילת כל הגיד חייבים. משיבה הגמרא, מאשר על כף הירך נפקא. משמעות הפסוק היא שבכדי להתחייב לא צריך לאכול את כל הגיד, אלא די באכילת חלק מהגיד הנמצא על כף הירך, ובלבד שיהיה באכילתו שיעור כזית. שואלת הגמרא ורבנן שסברו שמלשון אכילה לומדים שבכדי להתחייב מלכות לא צריך לאכול את כל הגיד, מה למדו ממה שאמרה התורה על כף הירך? מיישבת הגמרא, ומבאלה לרבנן הוצרכו התיבות הללו לכדי שמואל, להשמיענו את דינו של שמואל, דאמר שמואל לא אסרה התורה אלא רק את החלק של הגיד שמונח על כף הירך בלבד, אבל את כל אורך הגיד לא אסרה התורה ואין צורך לתלו. מבארת הגמרא ורבי יהודה שלא דרש כן חלק על רבנן וסבר שהירך כתיב, מאחר ותיבה זו מיותרת, יש ללמוד ממנה שהתורה אסרה דכול הירך, את כל הגיד המתפשט לאורך הירך ולא רק את החלק שעל הכף. ורבנן שאמרו שלא אסרה תורה אלא רק את החלק הגיד המונח על כף הירך סברו, ההוא, הירך, מהמילה הירך למדים שהתורה אסרה רק את הגיד הפנימי. דפשיט איסורי בכול הירך, שהוא הגיד האסור המתפשט והולך בכל הירך. להפוקי להוציא את הגיד החיצון שלא מתפשט בכל הירך. דלא, שלא נאסר כלל מן התורה. ולעולם שעל הכף, ומכל מקום גם מגיד הפנימי לא נאסר כולו אלא רק החלק שנמצא על הכף בלבד. נמצא שדברי שמואל הם כשיטת רבנן, אבל לרבי יהודה כל הגיד מתפשט באורך הירך אסור מן התורה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל מכלל ששמואל עצמו בוודאי סבר כרבי יהודה שצריך ליטול את כל אורך הגיד, שהרי לעיל מצינו ששמואל אמר לברפיולה שיחטט את כל הגיד, והרי שסבר כרבי מאיר, ולדעת רבי מאיר צריך ליטול את כל אורך הגיד ולא די בנטילת מה שעל הכף בלבד. ועל כן כתבו ששמואל בדעת התנא של המשנה אמר שלא אסרה התורה אלא את הגיד שעל הכף, אבל הוא עצמו לא סבר כן, אלא סבר כשיטת רבי מאיר ורבי יהודה שהתורה אסרה את כל הגיד. נמצא בסיכום הדברים
שבסוגיה הזו נשנו כמה מחלוקות. א', בנטילת עובי הגידש שנמצא על כף הירך מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. לשיטת רבי מאיר מן התורה די בגמימת בחתיכת הגיד ואין צריך לחתוך את כל חלקה ושורשיו התמונים בתוך הבשר. אבל מדרבנן צריך לחתוך ולשרש את כולו. לרבי יהודה, בין מן התורה בין מדרבנן די בגמימת הגיד ואין צריך לשרש את כולו. מחלוקת שנייה, בנטילת כל אורך הגיד המתפשט בכל הירך מחלוקת רבנן ורבי יהודה. לדעת רבנן וכן לשמואל בדעת התנא של המשנה, מן התורה אין צריך ליטול אלא רק את החלק של הגיד הנמצא על כף הירך, אבל מה שמתפשט משם ואילך בכל הגיד אין צריך ליטול, אבל מדרבנן גם אותו צריך ליטול. לדעת רבי יהודה צריך מן התורה ליטול את כל אורך הגיד. מחלוקת שלישית, אכל גיד שלם ואין בו כזית מחלוקת רבנן ורבי יהודה. לדעת רבנן חייב מלכות כיוון שגיד הוא בריאה בפני עצמה. לדעת רבי יהודה אינו חייב אלא באופן שהיה בו כזית. מחלוקת רביעית, באכל את הגיד של הירך השמאלית. מחלוקת התנא של המשנה ורבי יהודה. לדעת התנא של המשנה חייב מלכות, לדעת רבי יהודה אינו חייב כי התורה אסרה רק את הגיד של הירך הימנית. חוזרים אל הגמרא שמקשה. והרי היי כף, תיבת כף מבעילה למהות עוף דלית לכף, נצרכת לנו כדי להשמיענו שרק גיד הנשה של בהמה נאסר, אבל גיד הנשה של עוף לא נאסר משום שאין לו כף ירך, כפי שנתבהר לאל בדף צדי ב' עמוד ב'. כיצד למדו רבנן ורבי יהודה מן התיבה הזאת דינים אחרים? רבנן למדו מכך שרק את חלק הגיד שעל הכף אסרה התורה, ורבי יהודה למד מכף שאפילו לא אכל את כל הגיד, רק את מה שעל הכף חייב אם יש בו כזית. תרץ לגמרא תרי כף כתיבי. תיבת כף נזכרת פעמיים באותו פסוק, כפי שנאמר בספר בראשית פרק למד ב' פסוק למד ג', אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב, ולכן ניתן ללמוד מכף הראשונה את מה שדרשו רבנן ורבי יהודה, מהכף השנייה למעט גיד הנשה של עוף. נסכם את הדברים לשיטת רבנן, מהמילים לא יאכלו, לומדים רבנן אפילו יש בגיד כמה כזיתים מתחייב כבר באכילת כזית אחד ולא צריך לאכול את כולו. לשיטת רבי יהודה, אפילו אכל גיד שלם אינו חייב אלא אם כן יש בו שיעור אכילה כזית. ממילות הפסוק אשר על כף, לשיטת רבנן אני לא צריך ליטול מן התורה אלא את החלק של הגיד הנמצא על הכף. ולשיטת רבי יהודה, אפילו יש בגיד כמה כזיתים מתחייב כבר באכילת כזית אחד ואינו צריך לאכול את כולו. מהמילה ירך לומדים לשיטת רבי יהודה שהתורה חייבה ליטול את כל אורך הגיד ולא רק את מה שמונח על כף הירך. רבנן לא דורשים מהמילה ירך כלום. מהמילה הירך למדו רבנן שאסרה התורה רק את הגיד המתפשט בכל הירך, דהיינו הגיד הפנימי ולא החיצוני. לשיטת רבי יהודה, הירך המיומנת, צד ימין, שגיד הנשי נוהג רק בירך ימנית. ולדעת התוספות בפירוש השני לומדים גם לרבות לחיוב את כל אורך הגיד וגם מיעוט של הגיד החיצון שאינו חייב עליו. ומהכף השנייה שבפסוק, לשיטת רבנן למדים למעט גיד הנשי של עוף שלא נאסר מפני שאין לו כף, ולשיטת רבי יהודה למעט גיד הנשי של עוף שלא נאסר מפני שאין לו כף. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה המצויה בדף צדיו עמוד ב'. משנתנו עוסקת בגיד הנשה שלא ניטל מן הירך אלא נתבשל עמה, באיזה אופן נאסר התבשיל ובאיזה אופן לא נאסר. אומרת המשנה, ירך שנתבשל בגיד הנשה, ולאחר שבשלה הוציא את הגיד מתוכה והשליחו, שהרי הגיד ניכר בירך ואיסור הניכר אינו בטל, ומלווה זאת נתבהר להלן בדף קוף עמוד א' שלגיד יש חשיבות של בריאה שהחמירו בחכמים שינה בתהילה, אפילו באלף כנגדה. כך מסביר המאירי, ועוד הסבר במאירי כתב, שאפשר לפרש את המשנה באופן שנתבשל התבשיל זמן רב עד שהגיד נימוח בתוך הירך, ואין מקומו ניכר שבאופן זה אין לו חשיבות של בריאה וגם אי אפשר להוציאו שהרי אינו ניכר. אז ירך שנתבשל בגיד הנשה, ולאחר שבשלה הוציא את הגיד מתוכה והשליחו, אם יש בה בירך בנותן טעם של איסור, דהיינו שהטעם של הגיד מורגש בה, הרי ירך זו אסורה באכילה. ואם טעם הגיד לא מורגש בה, התבשיל מותר באכילה. והגמרא לקמן בדף צדיתת עמוד ב' מבארת שהתנא של המשנה סבר שיש בגידים בנותן טעם ולכן נאסרה ירך מחמת הגיד שנתבשל בה ונתן בטעם איסור. אבל למאן דאמר אין בגידים בנותן טעם, בין אם נתבשל הגיד עם הירך, בין אם לח או ניצלה עמה, משליך את הגיד וכל התבשיל מותר. אבל דין זה נאמר דווקא כשבישל את הגיד בלבד עם הירך, אבל אם בישל גם את שומן הגיד עם הירך לדעת כולם, אם יש נתינת טעם בתבשיל כולו נאס. כך מסביר רשי לקמן בדף צד יתת עמוד ב', ואילו תוספות בדף צד יזיין עמוד א', דיבור המתחיל שייני כתבו בשם ארם, שמאחר ושומן הגיד נעשה רק מדי רבנן שגזרו ואסרו מחמת הגיד עצמו, לפיכך לא ייתכן שיהיה הגיד מותר והשומן יהיה אסור, ולכן במקום שהגיד אינו אוסר, אף השומן אינו אוסר. ולפי דבריו למאן דאמר שאין בגידים בנותן דם, גם כשנתבשלה ירך עם שומן הגיד היא לא נאסרת. מבאר את המשנה כיצד משערים אותה, כיצד משערים אם יש טעם גיד בירך. והמשנה שואלת כיצד משערים דווקא בתערובת של גיד בירך ולא בתערובת בשר בחלב ושאר איסורים שנתערבו מין בשאינו מינו, משום שבתערובת בשר בחלב וכן בתערובת שאר איסורים מין בשאינו מינו הטעמים שונים וניתן להבחין
אם אחד נתן טעם בשני על ידי טעימת גוי כמבואר לקמן בדף צדי זין, אבל בתערובת גיד בירך, גם על ידי טעימת גוי אפשר להבחין אם הגיד נתן טעם בירך לפי שטעם הגיד כטעם בבשר. לכן שואל את המשנה כיצד נוכל לשער אם יש בבשר טעם גיד. כך מסביר המאירי. עונה המשנה כבשר בלפת. לוקחים בשר בשיעור הגיד שנתבשל עם הירך, וכן לוקחים לפתות שהם מין ירק מר בשיעור הירך, ובודקים אם כמות כזו של בשר נותנת טעם בכמות כזו של לפת. אם על פי הבדיקה טעם הבשר נרגש בלפת, בידוע שאף טעם הגיד נרגש בירך והתבשיל אסור. ואם על פי הבדיקה אין טעם בשר בלפת, בידוע שאין טעם גיד בירך והתבשיל מותר. ואף על פי שאם היו משערים את הירך על פי עומדן של קרוב, היה יוצא שצריך כמות גדולה יותר או פחותה יותר בירך כנגד הגיד מהשיעור שיוצא לנו על פי העומדן של בשר בלפת. מכל מקום משערים בלפת, הועיל והשיעורים נאמרו בהלכה למשה מסיני, וקיבלו חזל שכך עומדים את השיעור בשר בלפת. כך כותב רש"י, וכותבים התוספות לקמן בדף צדי זין עמוד ב', דיבור המתחיל כל, שמזה שאמר רב נחמן שגיד הנשה בטל ב-60, משמע שסבר שהשיעור של המשנה כבשר בלפת הוא שיעור 60. דהיינו שהחכמים לקחו עומד של בשר בלפת ועל פיו שיערו את השיעור של ביטול טעם. שכשם שבתערובת בשר בלפת עד פי 60 בלפת נרגש בטעם בשר ויותר מכך לא נרגש טעם בשר, כך בכל האיסורים עד פי 60 נרגש האיסור בתערובת ויותר מכך לא נרגש האיסור בתערובת. ואילו המאירי כתב שמאחר וללפת ישנה מרירות יותר משאר ירקות, ברור שאפילו יהיה בלפת הרבה פחות מ-60 לא יהיה ניכר טעם הבשר מחמת המרירות של הלפת. ולפי זה יוצא שאם העומדן של טעם הגיד בירך נקבע על פי בשר בלפת, אז גם אם אין 60 בירך כנגד הגיד, התבשיל מותר. מוסיפה המשנה לדון בגיד אסור שנתבשל עם גידים מותרים, וכן בתערובת שאר איסורים באיזה אופן נאסרה כל התערובת. אומרת המשנה, גיד הנשה שנתבשל עם שאר הגידים המותרים באכילה, בזמן שמכירו שיודע להבחין מי הוא גיד הנשה, כגון שלא נשתנה צורתו מחמת הבישול או שלא נימוח ואפשר להבדיל בינו לבין הגידים האחרים, משליחו החוצה ונמצא שנשאר בתבשיל רק טעם אסור שנפלט ממנו בשעת הבישול, ולכן אם יש באיסור בנותן טעם, בכדי ליתן טעם בגידים המותרים וברוטף כולם אסורים, ואם אין בו בכדי ליתן טעם כולם מותרים. והחילוק בין הסיפה לרישה של המשנה הוא שברישה מדובר בתערובת מין בשאינו מינו, שכן נגיד ובשר הירך נחשבים לשני מינים שונים. אולם הסיפה מדברת בתערובת מין במינו כגיד בגידים וכחתיכות בשר נבילה בחתיכות בשר שחוטה. ואכן לדינה אין הבדל בין תערובת מין בשאינו מינו לתערובת מין במינו, משום שגם בתערובת מין במינו, בדברים לחים, או בדברים יבשים שנתבשלו, הצריכו חכמים שיהיה 60 בהיתר כנגד האיסור. אולם החילוק הוא שבתערובת מין בשאינו מינו, כל זמן שמרגישים את טעם האיסור, התערובת אסורה מן התורה, אבל בתערובת מין במינו, מן התורה האיסור בטל ברוב לגמרי, ואין צריך לחשוש לטעם שנתן, אבל רבנן החמירו ואסרו את טעמו עד 60 כדין תערובת מין בשאינו מינו. ולכן כשיש ספק אם יש 60 בהיתר כנגד האיסור או אין 60 בהיתר כנגד האיסור, בתערובת מין בשאינו מינו הולכים לחומרה כדין ספק תורה, ובתערובת מין במינו הולכים לכולה כדין ספק דרבנן. אומרת המשנה, ואם לאו, אם אינו מכיר את גיד הנשה שנתערב בתוכם, כגון שנשתנה צורתו מחמת הבישול או שנימוח ואי אפשר להבדיל בינו לבין הגידים האחרים, כולן אסורים, כל הגידים אסורים, משום שעל כל אחד ואחד יש לחשוש שמה הוא הגיד האסור. והרוטב בנותן טעם, אבל הרוטב בתבשיל לא נאסר אלא רק באופן שנתן בו גיד הנשה טעם. ומצטרפים כל הגידים המותרים עם הרוטב לבטל את טעם גיד הנשה, ואף על פי שכל הגידים אסורים היינו רק מחמת ספק שאין לנו יודעים מי הוא הגיד האסור, אבל באמת אין כאן אלא גיד אחד אסור והשאר גידי יתר, ולכן הם יכולים להצטרף לרוטב לבטל את הטעם האסור. אומרת המשנה, וכן הדין בחתיכה של נבלה וכן הדין בחתיכה של דק טמא אסורה באכילה שנתבשלו עם החתיכות המותרות באכילה, בזמן שמכירן, שמכיר את החתיכות האסורות, משליחן החוצה ואת השאר משערים בנותן טעם. שאם יש בחתיכות האסורות בכדי ליתן טעם, בחתיכות המותרות כולן אסורות, ואם אין בחתיכות האסורות בכדי ליתן טעם, הרי הן מותרות, ואם לאו, אם אינו מכיר את החתיכות האסורות כולן אסורות. כל החתיכות אסורות משום שעל כל אחת יש לחשוש שמה היא החתיכה האסורה. והרוטב בנותן טעם, אבל הרוטב שבתבשיל לא נאסר, אלא רק באופן שנתנו בו החתיכות האסורות טעם. אבל אם אין בחתיכות האסורות בכדי ליתן טעם בחתיכות המותרות, ברוטב ובכיפוי הדק הנמצא בשולי הגדירה שנוצר מהבשר והתבלין, אז אין הרוטב והכיפוי נאסרים. כך אומר רש"י. זו היה המשנה שלנו בדף צדי ו' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא שיש חילוק בדין המשנה בין בישול לצליה. אמר שמואל, לא שנו, לא נאמר במשנה שירך שנתבשלה עם גיד הנשה ונתן בטעם, כולה אסורה אלא דווקא באופן
שנתבשל אגיד בה, שאז הרוטב מעלה טעם אגיד בכל הירך, אבל אם אגיד ניצלה בה, קולף מבשר הירך חתיכה אחר חתיכה ואוכל עד שמגיע לגיד, הוא משליחו. משום שבצלייה הנעשית בלא רוטב אין הטעם האסור מתפשט בכל החתיכה. והתוספת בדיבור המתחיל אבל, והרמב"ן ועוד, אומרים ששמואל בא לחדש, שלא נאמר שכוונת התנא נתבשל, היינו ניצלה, וקרא התנא לצלייה בישול. כפי שמצינו בפסוק בדברי הימים ב' פרק למד ה' פסוק י' ג' ויבשלו הפסח באש כמה משפט. ובוודאי שאין הכוונה לבישול אלא לצלייה, שהרי הפסח נאכל צלי אש. לכך אמר שמואל שהתנא התכוון לבישול בדווקא ולא לצלייה, כי לצלייה יש דין אחר. מקשה הגמרא, איני, האם הדין כך? ואמר רבונה, גדי שלא ניטל ממנו חילב, הכליות אסור באכילה וצלעו בחלבו, אם החילב שבתוכו אסור לאכול ממנו אפילו מראש אוזנו, אף על פי שאין שם חילב כלל. והחידוש הוא שלא זו בלבד שגוף הגדי נאסר, כי בוודאי החלב מפעפיע למקומות הסמוכים לו, אלא אפילו ראשי אוזניו אסורים באכילה, אף על פי שהיה מקום לומר שלשם החלב אינו מגיע. והטעם, משום שגם בצלייה מתפשט האיסור בכולו, ואם כן מדוע יתיר שמואל באכילה ירך שצלעה עם גידה. תרץ לגמרא שייני חלב דמפעפע. שונה חלב מן הגיד, משום שהחלב כולו שומן, וגם על ידי צלייה הוא הולך ומתפשט בכל הבשר. מה שאין כן גיד שאין בו שומן אלא טעם בלבד. והטעם אינו מתפשט בכל הבשר על ידי הצלייה, אלא נשאר בתוך הגיד עצמו. אבל על ידי בישול הוא יכול להתפשט, משום שהרתיחה והרוטב מוליכים את טעמו בכל הבשר. ואף על פי ששנינו במסכת פסחים בדף ה' עמוד ב', שמצלה את הפסח ונטף מן הרוטב על החרס וחזר אליו, די בנטילת אותו מקום, ולא אומרים שהרוטב יתפשט בכל הבשר ועשרו, יש לחלק בין רוטב לחלב, כי החלב הוא שומן שבכוחו להתפשט בכל הבשר. מה שאין כן רוטב שאינו אלא ציר בעלמה ואין בכוחו להתפשט בכל הבשר, לכן עושה רק את המקום שנגע בו. כך תוספות בדיבור המתחיל, שייני חלב זה מפעפע. כתבו הראשונים, הרועה והריטב"א, שרבונה שאסר חלב שניצלה עם בשר, היינו גם באופן שיש בבשר 60 כנגד החלב, לפי שלא אמרו חכמים שכשיש 60 כנגד האיסור, האיסור בטל, אלא בבישול שהרוטב מוליך את האיסור ומתפשט בשווה בכל הגדירה, ושיערו חכמים שכשיש בה היתר 60 כנגד האיסור, טעמו נאבד לגמרי, אבל בצלייה שהוא מפעפע מעצמו, אפשר שאין האיסור מתפשט בכל ונאבד מחמת מיעוטו, אלא נשאר כנוס בתוך הבשר, ולכן גם אם יש 60 כנגדו אסור. אבל בתוספות, בדיבור המתחיל ההוא, בביור השני מבארים התוספות שגם בחלף שמפעפע, אם יש בה יותר 60 כנגד האיסור, הבשר מותר בין בצלייה ובין בבישול. ועוד קושיה שיש להקשות, הרי שמואל דיבר באופן שצלה את הגיד בתוך הירך, ומלבד הגיד נמצא שם גם שומן הגיד שאסרו חכמים, ואם כן מדוע הירך מותרת, הרי שומן מתפשט בכל הבשר, כפי שמצינו בחלף שמתפשט בכל הבשר. תרצים התוספות בדיבור המתחיל, שייני חלף דמפעפע. שני תירוצים. רבינו תם תירץ שבחלב יש הרבה שומן ולכן בכוחו להתפשט בכל הבשר גם על ידי צלייה, אבל שומן הגיד אין בכוחו להתפשט בכל הבשר. והרם תירץ שמאחר ושומן הגיד נאסר רק מדי רבנן שגזרו עליו ועשרו מחמת הגיד עצמו, לפיכך במקום שאין הגיד אוסר גם שומנו אינו אוסר. מקשה הגמרא על דינו של רבונה. ובחלב אסור, האם נכון הדבר שחלב מתפשט על ידי צלייה בכל הבשר ואוסר את כולו? ואמר רבא בר בר חנה, עובדה וקמי דרבי יוחנן, מעשה היה לפני רבי יוחנן בקנישתא דמעון, ובית הכנסת שבמעון, בגדי שצלעו בחלבו, בגדי שניצלה עם חלב הכליות שבו, שאסור באכילה, ועתו ושאלו עלי רבי יוחנן, באו שאלו את רבי יוחנן האם הגדי מותר באכילה או אסור באכילה, ואמר להם, קולף ואוכל עד שמגיע לחלבו. מותר לקלף ולאכול את בשר הגדי, עד שיגיע לחלב הכליות ואותו ישליחו. הרי שלדעת רבי יוחנן גם בשר שניצלה עם חלבו מותר באכילה, וכיצד אמרה הגמרא כדבר פשוט שבשר שניצלה עם החלב אסור באכילה? תרץ את הגמרא לקושייה הזו שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, שונה המקרה ההוא, כחוש אבא. החלב כחוש היה. ואין חלב כזה מפעפע בכל הבשר, אבל כשהחלב מפותם גם בצלייה הוא מתפשט בכל הבשר ואוסר את כולו. תירוץ שני, רבונה בר יהודה אמר שהמעשה שבא לפני רבי יוחנן לא היה בגדי שניצלה עם חלבו, אלא בקוליה בחלבה אבא, בקיליה שנצלתה עם החלב שעליה, שהוא חלב הכליות האסור באכילה מן התורה, ושריה בהתירה רבי יוחנן משום שלקיליה יש קרום דק שמקיף אותה מכל צדדיה, והקרום הזה חוצץ בין הקיליה לחלב שעליה ומעכב את החלב מלהתפשט בתוכה. אבל במקום שאין חציצה בין החלב לבשר, בוודאי שגם על ידי צלייה מתפשט החלב וכל הבשר ואוסר אותו. ולכן קדיש אצל ההוא עם חלבו נאסר כולו. תירוץ שלישי, רבין בר אבדה אמר שהמעשה שהובא לפני רבי יוחנן לא היה בגדי שניצלה עם חלבו כלל, אלא בקלחית, באילפה סבא. בדגים קטנים טמאים האסורים באכילה שהתבשלו בקדירה, עם חתיכות בשר המותרות באכילה. בזה היה המעשה.
ואילו רבינו גרשום פירש המעשה היה בדג טמא שבישלו אותו עם דגים טהורים. ועתו שאלו על רבי יוחנן ובאו ושאלו את רבי יוחנן האם התפשיל מותר או אסור, ואמר לו, ליטמי כפי להרמה שיתנו את התפשיל לנחתום עובד כוכבים הבקי בטעמים בכדי שיתאם אותו ויאמר אם מרגיש בו טעם דגים. אם יאמר שאינו מרגיש בו טעם דגים, התפשיל מותר. ואם יאמר שיש בו טעם דגים, אז התפשיל אסור משום שבתערובת מין בשאינו מינו הולכים מן התורה אחר הטעם. וכל שיש בתפשיל טעם, איסור כולו נאסר. אבל שלא יאמרו לו, לאותו שף גוי, שהם צריכים לדעת אם התפשיל מותר להם באכילה או אסור, כי אז לא יוכלו לסמוך על האקום מחשש שמה ישקר בכדי להכשיל אותם, אלא ייתנו לו שיתאם את התפשיל, וכשיסיח לפי תומו אם מרגיש בתפשיל טעם בשר או לא, נוכל לסמוך עליו. מבארת הגמרא מה יוצא לדינה מהפסק של רבי יוחנן, אמר רבא מרי שווה קקשיא לי, קודם ששמעתי את הפסק של רבי יוחנן היה קשה לי, על דתניא, על מה ששנינו בברייתא, המופיע במסרת צבחים בדף צד ו עמוד ב, וכן לקמן בדף קוף יהודה א' עמוד ב, גדירה שבישל בבשר לא יבשל בחלב, משום שמחמת הבישול בלעה גדירה מן הבשר, ועכשיו שמבשל בחלב היא פולטת את טעם הבשר לתוך החלב. ואפילו אם יכניס בה הרבה חלב אסור, משום שאסור לבטל איסור לכתחילה. ואם עבר ובישל בחלב משערים אם יש באיסור נותן טעם, דהיינו אם יש בחלב טעם בשר אז החלב אסור, ואם אין בו טעם בשר החלב מותר, וכן גדירה שיתבשל בה תרומה לא יבשל בחולין. האיסור לישראל לעשות זאת לצורך אכילת התפשיל משום שנאסר באכילת תרומה, אבל לכהן בוודאי אין איסור שרי מותר לו לאכול תרומה. אז גדירה שהתבשל בתרומה לא יבשל בחולין משום שהגדירה בלעה בתחילת תרומה, ועכשיו שמבשל בחולין היא פולטת את הטעם של התרומה לתוך החולין. אבל אם עבר ובישל בחולין משערים את האיסור בנותן טעם. אם יש בחולין טעם תרומה תפשיל אסור, ואם אין בחולין טעם תרומה תפשיל מותר. אומר רבא, היה קשה לי, כיצד ניתן לדעת אם יש בה יותר טעם איסור בשלם התרומה? אמנם הדין שנאמר לגבי תרומה מובן, משום דתיים לכהן, שייך לתת לכהן שהחולין והתרומה מותרים לו שיתאם את התפשיל ויאמר אם מרגישים בו טעם תרומה או לא. אלא אבל בתערובת בשר בחלב מן טעים לי, מי יוכל לטעום את התבשיל אם מרגישים בו טעם בשר? הרי תערובת בשר בחלב אסורה לכל. אשתא דאמר רבי יוחנן סמכינא לקפילא ארמאה, עכשיו ששמעתי שרבי יוחנן התיר בקלחית באילפס לסמוך על נחתום עובד כוכבים, החנמי גם כאן בתערובת בשר בחלב סמכינא לקפילא ארמאה, ניתן לסמוך על נחתום עובד כוכבים שיתאם את התפשיל ויאמר אם יש בו טעם בשר, וממילא מובן מה שאמרה הברייתא לגבי גדירה שבישל בבשר ואחר כך בישל בחלף שמשערים את האיסור בנותן טעם, דהיינו שיתנו את התפשיל לנחתום עובד כוכבים שיתאם אותו ויאמר אם מרגישים בו טעם בשר או לא. נמצאינו למידים שישנם תערובות שמתירים אותם על ידי טעימת נחתום עובד כוכבים, ומעידך ישנם מקומות שלא נזכר בהם הצורך להטעים נחתום עובד כוכבים, וישנם מקומות שנאמר בהם שהתערובת מותרת ב-60. ואירת הגמרא איכן נאמר כל דין ודין. ובכדי להבין היטב את הסוגיה המדברת בעניין שיעור ביטול איסור שנתערב ביתר, יש להקדים הקדמה כללית. איסור שנתערב ביתר ואין האיסור ניכר, כגון שנמחה גוף האיסור בתוך היתר או שפלט האיסור את טעמו בתוך היתר, ישנם חילוקים בין תערובת איסור ויתר שממין אחד לתערובת איסור ויתר משני מינים שונים. וכן ישנם חילוקים בין איסור ויתר שנתערבו כשהם מלחים או יבישים שהתבשלו, לבין איסור ויתר שנתערבו כשהם יבישים. מן התורה, כשנתערבו איסור ויתר מין במינו, האיסור בטל ברוב, דהיינו, אם יש ביתר רוב כנגד האיסור, כל התערובת מותרת באכילה, בין בתערובת יבש ביבש, בין בתערובת לח בלח. וזוהי שיטת רבנן לקמן לדף קוף ת' עמוד א', אבל שיטת רבי יהודה שבתערובת מין במינו, האיסור אינו מתבטל לעולם. ורוב הפוסקים פסקו כרבנן, וכן הלכה. כשנתערבו איסור ויתר מין בשאינו מינו, דהיינו שטעם האיסור שונה מטעם היתר, אז אם נתערבו לך בלך צריך שיהיה ביתר 60 כנגד האיסור, לפי שבשיעור זה כבר אין הטעם האיסור מורגש בתוך היתר. ואם נתערבו יבש ביבש האיסור בטל ברוב. מי דרבנן, כשנתערבו איסור ויתר מין במינו, אם נתערבו יבש ביבש האיסור בטל ברוב כדין תורה, אם נתערבו לך בלך האיסור בטל רק ב-60, מפני שחכמים גזרו על תערובת מין במינו משום תערובת מין בשאינו מינו. בתערובת מין בשאינו מינו לעולם צריך 60, גם בתערובת יבש ביבש, מפני שחכמים גזרו שמא יבשלם ביחד וייתן האיסור טעם בהיתר. הזכרנו שבתערובת איסור והיתר מין בשאינו מינו כשהם לחים מן התורה האיסור בטל ב-60. יש מחלוקת ראשונים באיזה אופן עכשיו האיסור שנתערב לדבר האסור מן התורה. יש אומרים שדווקא באופן שנמחה גוף האיסור, כך שיש בתערובת טעמו וממשו. אבל אם לא נמחה גוף האיסור אלא שנתערבה פליטתו בהיתר, אין תערובת זו אסורה מן התורה. ויש אומרים שגם באופן שהשליחו את גוף האיסור ונשאר בתערובת רק הטעם, התערובת אסורה מן התורה. וההגדרה של המחלוקת הזו היא, האם טעם כעיקר דאורייתא או דרבנן. עוד מחלוקת ראשונים, האם שיעור 60 הוא דין תורה או דין דרבנן. יש אומרים שחכמים שיראו שטעם אינו בטל עד שיהיה 60 כנגדו, מכיוון שכל זמן
שמורגש טעם האיסור בתערובת זה אסור מן התורה, נמצא שעד 60 התערובת אסורה מן התורה. ולשיטתם, כאשר נבדקה התערובת על ידי אומן עובד כוכבים ואמר שאין טעם האיסור מורגש, התערובת מותרת. ויש אומרים שגם באופן שנבדקה התערובת על ידי אומן עובד כוכבים שאמר שאין טעם האיסור מורגש בתערובת, התערובת אסורה כל עוד שאין 60 בהיתר כנגד האיסור. נמצא שלפי דבריהם שיעור 60 הוא דין דרבנן. אומרת הגמרא, אמר רבה, אמור רבנן בתעמה, בכמה מקומות שנינו שמשארים את התערובת ונותן טעם ואין צורך להטעים אותה לנחתום עובד כוכבים.

0: של כל מין ומין, ושניהם מינים דהתירה של היתר, שיש אדם מישראל שיכול לטעום ולעמוד על הטעם, כגון גדירה שבישל בגריסין של תרומה, ואחר כך בישל בעדשים של חולין, ששניהם מותרים לכהן, אבל לזר הם אסורים אחמת התרומה המעורבת בהם, מתירים את האיסור בטעמה, דהיינו שיתנו את התפשיל לכהן שיתאם, אם מרגישים בחולין טעם תרומה, ואם אין בו טעם תרומה, יאחל התפשיל גם לזרים. סוג תערובת שני, תערובת מין בשינו מינו די איסורה, דהיינו שנתערבו שני דברים משני מינים שונים שבהצטרפותם חל איסור לכל אדם מישראל, כגון תערובת בשר בחלב. שאין אדם מישראל יכול לטעום את התפשיל אם מרגישים בו את טעם בשר וחלב, ומתירים את האיסור בכפילה על ידי נחתום עובד כוכבים שיטעם את התפשיל ויאמר אם מרגישים בו טעם בשר וחלב. התערובת השלישית זה תערובת מין במינו, דהיינו כשנתערבו שני דברים ממין אחד, בין באופן שנתערב דבר היתר בדבר היתר, כגון יין חדש שלא עברו עליו 40 יום עד דריכתו של תרומה שנבלה בתוך ענבים מבוקעות של חולין ששניהם שווים בטעמם, ובין באופן שנתערב דבר אסור בדבר מותר, כגון חתיכה של נבילה שנתבשלה עם חתיכות טהורות. דלק עליהם אי כמה טעמה שאי אפשר לעמוד על הטעם לעולם לפי שטעמם שווה, אי נמי או בתערובת מין שאינו מינו, די איסורה של איסור כגון בשר בחלב, ודלק הכפילה, במקום שלא מצוי נחתום עובד כוכבים שיוכל לטעום את התפשיל ומתירים את האיסור ב-60, כגון שאם נתערב כזית איסור בתוך היתר, צריך 60 כזיתים של היתר כנגדו כדי לבטל את האיסור. ואם אין 60 כזיתים ביתר כנגד כזית האיסור, התערובת אסורה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים תלמודנו בדף צד ו' במסכת חולין עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לרב יהודה, כמה צריך לנקר מהגיד? שאלה שנייה, מה הדין האוכל כזית מגיד הנשה שבצד ימין ומגיד הנשה שבצד שמאל? שאלה שלישית, מה דורשים חכמים מתיבת הירך? שאלה רביעית, מניין שמשארים את גיד הנשה כלפת? שאלה חמישית, מדוע אם צלה את הגיד אינו אוסר את השאר? תשובה ברשי. השאלה האחרונה, לדף צד ו', מדוע חילב אוסר את השאר אפילו בצליה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הנקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי פעמיים כתוב חף א' ומנחם אף תפשין פי ו', סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודנו בדף צדי ו' ומסרת חולין, השתבח שמו הגדול העדו לעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאור המלא וחולין לדי מיטב מחר. יום רביעי חף ב' במנחם אף תפשין פי ו' ונלמד דף צדי ז' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול העדו לעולמי עולמים. לקוראים בנימין מילצקי ונרצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה, לכל מלדי מיטב, מי נותן התורה ממקור הברכה, חילכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף צדיק וב. הלכה ראשונה היום דנה באכילת מאכל בשר לאחר זמן. גם באופן שאינו אוכל את מאכלי הבשר מיד לאחר אכילת מאכלי חלב, אלא אוכלם לאחר זמן, צריך להקפיד שלא לאכול עם האם פת שאכל ממנה בסעודה חלבית. מפני ששאריות פת שנשארו מסעודה חלבית, אין לאכול מהם בסעודה בשרית, וכן להפך. על כן האוכל מאכלי חלב ועומד אתה לאכול מאכלי בשר, צריך לסלק את שאריות הפת מעל שולחנו. הלכה שנייה מוסקת במפה. עוד נתבהר שאין לאכול מאכלי בשר ומאכלי חלב על אותה מפה, אף שאינו אוכל בזה אחר זה מיד. על כן האוכל מאכלי חלב ועומד אתה לאכול מאכלי בשר, צריך לסלק את המפה שאכל עליה מאכלי חלב ולפרוס מפה אחרת על מנת לאכול עליה את מאכלי הבשר. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעולם אברס למשנה. היום יום שלישי, פעמיים כיתוב חפלת במנחם אף תפשין פיבה, ולומדים עלו במסגרת דף היום עם משניות דף ליום שס בשנה, דף ה' במסכת פרה אשר בסדר תארות, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. ברשות מענן ורבנן מוראי ורבותיי, חי וראי, נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה במסכת פרה מפרק ז', משנה ד' ונחתום, בפרק ח', משנה י'. ואת תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון, רבי רפאל בן רבי חיים יעקב, זכר צדיק וברכה, אומרת ברטינה סימונה, בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולם, בית השם ושם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת פרה פרק ז' משנה ד'. המשנה ממשיכה בדינים אלו ומביאה כמה מקרים של מילוי וקידוש הנעשים על ידי אדם עבור חברו. שניים שמילו כל אחד לעצמו מים לחטאת ועדיין לא קידשום, ואמר אחד לחברו, אומרת המשנה, קדש אתה לי את מימי, ואני אקדש לך את מימיך, רק הקידוש הראשון כשר, שכן זה שנתקדשו מימיו תחילה לא עשה מלאכה לפני שמימיו נתקדשו. אבל הקידוש השני פסול, מפני שבעל המים של הקידוש השני שקידש תחילה לחברו עשה מלאכה לפני שמימיו נתקדשו. האומר לחברו, מלא אתה לי מים לחטאת ואני אמלא לך, רק המילוי האחרון כשר, שהרי זה שנתמלו מימיו תחילה מילא מים לחברו לאחר שנתמלו מימיו. ואם כן מילויו נפסל במלאכה, אבל זה שנתמלו מימיו באחרונה לא עשה מלאכה לאחר שנתמלו מימיו. קדש אתה לי את מימי ואני אמלא לך, שניהם כשרים, שהרי הקידוש נעשה לפני שמימיו של המקדש נתמלאו, והמילוי נעשה לאחר שכבר נתקדשו מימיו של הממלא. מלא אתה לי ואני אקדש לך את מימיך, שניהם פסולים, שכן שניהם עשו מלאכה לאחר שנתמלאו ולפני שנתקדשו. מסכת פרה פרק ז' משנה ה', אומרת המשנה, ממלא מים בשני כלים, לא לצורך עצמו ולצורך מי חטאת, ממלא את הכלי שלא תחילה וכושרו ואסל מות נסיעה, ואחר כך ממלא את הכלי של מי חטאת, ואם לא עשה כן אלא מילא את הכלי של מי החטאת תחילה ואחר כך מילא את הכלי שלו, המילוי פסול, שהרי עשה מלאכה לאחר שמימיו נתמלו. לאחר שמילא את שני הכלים כראוי וכשרם באסל, מניח את האסל על כתיפו ונותן את הכלי שלו לאחוריו ואת מי החטאת לפניו כדי לשמור את מי החטאת שמירה מעולה, ואם לא עשה כן אלא נתן את הכלי של מי החטאת לאחוריו פסול, מאחר שלא שמרם כראוי. אם היו שניהם שני הכלים של מי חטאת, נותן אחד לפניו אחד לאחוריו, ואף זה שלאחוריו כשר, מפני שאי אפשר לשאת את שניהם באופן אחר, ומאחר ששמר את המים כמיטב יכולתו, הם כשרים. מסכת פרה פרק ז' משנה ו'. ממשיכה המשנה לבאר מה נחשב כמלאכה פוסלת מים שנתמלו לחטאת, ומדובר כאן באדם ששאל חבל מחברו כדי למלא על ידו את הדלי מן המעיין. אומרת המשנה, מוליך את החבל בידו לאחר שמילא את המים כדי להחזירו לבעליו, אם היה הולך לדרכו ולא העריך את הדרך, אלא תוך כדי הליכתו בדרך מצא את בעל החבל והחזירו לו, אין זו מלאכה והמילוי כשר. אם הלך שלא לדרכו שסתה מן הדרך כדי להחזיר את החבל, הרי זו מלאכה והמילוי פסול. על דבר זה שהוליך אחד את החבל שלא לדרכו, הלך חכם אחד לבית הדין הגדול שביבנה לשאול שלוש פעמים, שלושה מועדות בשלושה רגלים, בשני המועדים הראשונים לא הכריעו בדבר, ובמועד השלישי הכשירו לו את המים כהוראת שעה, מפני שהייתה זו שעת הדוחק. מסכת פרה פרק ז' משנה ז'. מקרה נוסף בעניין החבל שמעלה בו את הדלי, שגם בו יש שני אופנים, האחד נחשב כצורך המילוי, והאחד נחשב כמלאכה. אומרת המשנה, המחנן, הכורך על ידו את החבל שבו הוא מושך ומעלה את הדלי מן המעיין, אם עשה כן על יד על יד, מעט מעט, שבכל פעם שמשך את הדלי, קרח חלק מן החבל על ידו, המילוי כשר, מפני שהכריכה נעשית כדי שהחבל לא יפריע לו בעלאת הדלי. ואם כן, יש בה צורך למילוי, ואם לא עשה כן בשעת העלאה, אלא כיננו באחרונה, קרח את החבל לבסוף, לאחר שסיים את העלאת הדלי, המילוי פסול, מפני שבאופן זה לא נעשתה כריכה לצורך המילוי, ואם כן היא נחשבת כמלאכה אחרת הפוסלת את המילוי. אמר רבי יוסי, לזה, זה היה המקרה שהכשירו בו החכמים שביבנה את המים כהוראת שעה, שקרח אחד את החבל באחרונה, ושאלו על כך בשלושת המועדים, ובמועד השלישי הסכימו להכשיר בשעת הדחק. מסכת פרה פרק ז' משנה ח'. הדרך היא ששואבים מים כמה פעמים בחבית מן המעיין, וממלאים בהם את השוקת שמקדשים בה. לאחר שהמים נתקדשו, נוטלים מהם שוב בחבית ומוליכים אותם לעזות בהם. המשנה מלמדת אילו פעולות נעשות בחבית ונחשבות כמלאכה לפסול את המים. אומרת המשנה, המצניע את החבית לאחר ששפך מתוכה את המים לשוקת כדי שלא תישבר, או שכפה הפך אותה על פיה על מנת לנגבה ליבשה, אם עשה כן על דעת למלות בה שוב כדי למלות את השוקת ולקדש את כולה, המילוי קשר, מפני שהצנעת החבית או ניגובה היא לצורך המילוי. אבל אם הצניע את החבית או כפאה כדי להוליך בה את הקידוש, את המים, לאחר שהתקדשו, המילוי פסול, מפני שאין במעשים אלו לצורך המילוי, או למים שנתמלו, ולפיכך הרי זו מלאכה שפוסלת את המים. המפנה חרסין מתוך השוקת לאחר שהתחיל למלאה, בשביל שתחזיק מים הרבה, המים שבה כשרים, מפני שפינוי החרסים נעשה לצורך המילוי, ואם עשה כן בשביל שלא יהיו החרסים מעקבים אותו בשעה שהוא זולף, מזה את המים על תמאי מת, המילוי פסול מאחר שהמלאכה לא נעשתה לצורך המילוי. מסכת פרה פרק זין משנה ת'. המשנה ממשיכה ללמד מה נחשב כמלאכה פוסלת מים שנתמלו לחטאת. אומרת המשנה, מי שהיו מימיו שעדיין לא נתקדשו מונחים על כתפו, להוליכה ממקום למקום, ותוך כדי כך אורה הוראה של היתר ואיסור או פטור וחיוב, והרה או שהרה לאחרים את הדרך והרג, או שהרג נחש והקרב, או הקרב שנקלעו סמוך לדרכו ונטל, או שנטל אכלים כדי להצניעם, בכל המקרים הללו המילוי פסול, מפני שהתעסק בדברים שאינם לצורך המים לפני שנתקדשו. אבל אם נטל את האוכלים כדי לאוכלם, המילוי כשר, מפני שהאכילה היא לצורך המים, שיהיה לו כוח לסייטם. כמו כן, אם הנחש והקרב שנקלעו בדרכו היו מעכבים אותו בהליכתו והרגם, המילוי כשר, מפני שיש בכך צורך לנסיעת המים. רבי יהודה מוסיף ומפרש שהמקרים שהוזכרו לאל שהמים נפסלים בהם מתחלקים לשני סוגים. אמר רבי יהודה, זה הכלל, כל דבר שהפסול שלו הוא משום שנחשב כמלאכה, כגון הריגת נחש והקרב ונטילת אוכלים להצניעם, בין אם עמד מהליכתו ונתעכב לצורך המלאכה, ובין אם לא עמד אלא עשה את המלאכה בדרך הליכתו, המילוי פסול מאחר שעשה מלאכה לפני שהמים נתקדשו. וכל דבר שהפסול שלו אינו משום שנחשב כמלאכה, כגון שהורה או שהרה את הדרך, אם עמד מהליכתו פסול, מפני ששיח דעתו משמירת המים, ואם לא עמד אלא הורה או הראה את הדרך תוך כדי הליכה, המילוי כשר. מסכת פרה פרק זין משנה יוד. המשנה מלמדת למי יכול אדם למסור את מימיו לשומרם. אומרת המשנה, המוסר את מימיו לאדם תמי כדי לשומרם פסולים, מפני שתמי אינו מקפיד לשמור את המים כראוי, ולטהור כשרין. רבי אליעזר אומר, אף אם מסר את המים לתמי כשרים, אם לא עשו הבעלים מלאכה בשעה שהם ברשות התמי, שכן המוסר מימיו לתמי נשארים המים בשמירתו, ואם לא עשה מלאכה המים כשרים. מסכת פרה פרק זין משנה יוד א'. אומרת המשנה, שניים שהיו ממלאים מים לחטאת כל אחד בכלי שלו, והגביעו זה על זה, סייעו זה את זה להגביע את המים ונטל, או שנטל זה את זה את קוצו שנדחף לו בידו ומפריע לו בנסיעת המים, אם התכוונו לקדש את המים שבשני הכלים בקידוש אחד כשר, מפני ששני המילואים נחשבים כאחד, ואם כן אינו עושה מלאכה אחרת אלא מלאכה שהיא לצורך נסיעת המים. ואם נתכוונו לקדש את המים בשני קידושים נפרדים, המילוי פסול, שהרי זו מלאכה אחרת שאינה נעשית לצורך המים שלו. רבי יוסי אומר, אף במקרה שהתכוונו לקדש בשני קידושים כשר, אם ייתנו ביניהם שבשעה שיגביה אחד לחברו או ייטול לו קוצו, את הקוץ שלו יהיו המים שלו ברשות חברו, שמאחר שהמים הם ברשות חברו, אין המלאכה שעושה פוסלת אותם. מסכת פרה פרק ז' משנה י' ב'. אומרת המשנה, פורץ גדר שעמדה בדרכו כשהוא מוליך מים שנתמלו לחטאת, אפילו אם עשה כן על מנת, על דעת לחזור ולגדור את הגדר, המילוי כשר, שמאחר שפריצת הגדר לצורך הולכת המים. ואם גדר את הפרצה לפני שקידש את המים, המילוי פסול, שמאחר שאין בגדירת הפרצה צורך למים, זה פסול. כיוצא בזה, האוכל תאנים שמצא בדרכו, אפילו אם ליקט את התאנים על מנת לקצות, על דעת לשטוח את התאנים שיוותרו לו ליפשן ולעשות מהם גרגורות, המילוי כשר, שהרי האכילה היא לצורך הולכת המים, שיהיה לו כוח לשאת את המים, לכן זה נחשב לצורך הולכת המים. ואם קצה, אם שטח את מותר התאנים לייבוש לפני שהמים נתקדשו, המילוי פסול. היה אוכל תאנים בשעת הולכת המים והותיר מהם וזרק מה שבידו לתחת עץ התאנה או לתוך המוקצה, מקום ייבוש התאנים, אפילו אם התכוון בזריקתו למקומות אילו, רק בשביל שלא יובד מה שבידו, המילוי פסול, שכן הצנעת פירות כדי שלא יובדו נחשבת כמלאכה פוסלת את המילוי. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק השביעי במסכת פרה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את הפרק השמיני במסכת פרה. מסכת פרה פרק ח' משנה א'. בפרק הקודם במשנה י' למדנו שהממלא מים כדי לקדשם באפר חטאת ומסרם לאחר לשומרה מפני הטומאה, נכנס השומר תחת הבעלים, ואם נטמא השומר או עשה מלאכה, נפסלו המים שהרי הם ברשותו. במשנה שלפנינו מדובר שמסר את המים לשני שומרים, והיא מלמדת המשנה שאין המים נפסלים עד שיהיו שניהם טמאים כאחד, או עד שיעשו שניהם מלאכה בשעה אחת. אומרת המשנה, שניים שהיו שומרים מפני הטומאה את השוקת של בעל הבית שנתמלאה במי מעיין בכדי לקדשם באפר חטאת, אם נטמא אחד מהם, אחד השומרים, המים כשרים למי חטאת, מפני שהם כעת ברשותו של השומר השני, והוא שומר עליהם מפני הטומאה. אם השומר שנטמא טהר מטומאתו וחזר לשמור, ואז נטמא השומר השני שהיה עד עכשיו טהור, המים שבשוקת כשרים למי חטאת, מפני שהם כעת ברשותו של השומר הראשון, והוא שומר במקומו של השומר השני שנטמא. אם נטמאו שניהם, שני השומרים כאחת, המים פסולים למי חטאת, מפני ששמירה של שומרים טמאים אינה נחשבת שמירה. אם עשה אחד מהם, אחד השומרים מלאכה בשעת השמירה, המים כשרים מפני שהם ברשותו ותחת שמירתו של השומר השני. אם עמד השומר הראשון ממלאכתו וחזר לשמור על המים, ואז עשה השומר השני מלאכה, המים כשרים, מפני שהם כעת ברשותו של השומר הראשון לבדו, והוא אינו עושה מלאכה. אבל אם עשו שניהם מלאכה כאחד, בזמן אחד, המים פסולים. מסכת פרה פרק ח' משנה ב'. המשנה דנה בחומרה מיוחדת שהחמירו חכמים על המקדש את מי החטאת בקשר לדינם של משקים טמאים לעניין טומאת אדם וכלים. חכמים הניגו חומרות רבות בתארת פרה אדומה, משום שהיו מתמים את הכהן העוסק בשריפת הפרה שיתבול ויעסוק בשריפת הפרה בעודו טבול יום קודם מערב שמש, כדי להוציא מליבם של הצדוקים שהיו אומרים שהפרה נעשית במעורבי שמש בלבד, ולכן החמירו בהם מצד שני בחומרות יתירות אפילו יותר מקודשי מזבח, כדי שלא יבואו לזלזל בתארתם. המשנה עכשיו דנה באחת החומרות שגזרו חכמים בתארת מי החטאת. מהתורה, אין אדם וכלים מקבלים טומאה אלא מאב הטומאה, ולכן סתם משקים של עולם אינם נעשים אב הטומאה, אינם יכולים לטמא אדם או כלים, אבל חכמים גזרו שהמשקים מטמאים את הכלים, אף על פי שאינם טמאים אלא בדרגת ראשון לטומאה. אבל לא גזרו טומאה זו על אדם הנוגע במשקים טמאים, ואין צריך לומר שאינו נטמא מכלים שנטמאו ממשקים, אלא שאם נגע בידיו המשקים הטמאים נטמאו ידיו ונעשה שני לטומאה, וצריך לטהר ידיו בנטילת ידיים ובטבילת הידיים במקווה. גם בפרה אדומה נוהג הדין שמשקים טמאים אינם מטמאים אדם, אלא שבזה יש הבדל בין אם נגעו המשקים ברגלו או בשאר חלקי גופו שהוא טהור, לבין אם נגעו בידיו, שכיוון שנטמאו ידיו נטמא כל גופו לעניין פרה אדומה. הבדל נוסף הוא שאם נגעו בו כלים שנטמאו ממשקים שהוא טמא לעניין פרה אדומה, כמו שהתבהר במשנה. אומרת המשנה, המקדש הנותן איפר לתוך מי חטאת לא ינעול את הסנדל, אלא מקדש את המים כשהוא יחף, מפני שאם נפלו משקים טמאים על הסנדל נטמא הסנדל וטימאו, וחוזר הסנדל ומטמא את האדם הנועלו, ולכן תקנו חכמים שלא ינעול סנדלו, שאם יפלו משקים על בשרו לא יטמא, מפני שהמשקים מטמאים כלים אבל אינם מטמאים אדם. הרי הוא האדם שנטמא מן הסנדל, כאילו הוא אומר בתמיה לסנדלו, מטמאך המשקים שטימו אותך לא טימוני, לא היה בכוחם לטמא אותי, שהרי אין משקים מטמאים אדם, ואילו אתה שלא קיבלת טומאתך אלא מן המשקים טימתני. מביאה המשנה הוראה דומה כדי לפרש מה שנאמר ברישה, שהמשקים שמטמאים את הסנדל אין בכוחם לטמא את האדם. אומרת המשנה, אם נפלו משקים שהם ראשון לטומאה על בשרו של אדם, הרי הוא טהור, שאין אדם נטמא אלא מאב הטומאה, אבל אם נפלו המשקים הללו על כסותו, נטמא את הכסות וטימתו, וחוזר את הכסות ומטמא את לובשה, הרי זה האדם שנטמא מן הכסות, כאילו אומר בתמיה לבגדו, מטמאך המשקים שטימו אותך לא טימוני, לא היה בכוחם לטמא אותי, ואילו אתה שלא קיבלת את טומאתך אלא מן המשקים טימתני? ודאי שלא. מסרת פרה פרק ח' משנה ג'. המשניות הבאות מונות דוגמאות נוספות של מקבלי טומאה שיש בכוחם לטמא דברים שמקור הטומאה עצמו אינו יכול להביאם לידי טומאה. כל המשניות מסיימות במאמר, מטמאך לא טימאוני ואתה טימתני? אומרת המשנה, אדם השורף פרה אדומה ופרים או פרים הנשרפים, כלומר פרים שהתורה ציוותה לשורפם, דהיינו פר של יום הכיפורים, פר כהן משיח ופר העלם דבר של ציבור, וכן המשלח את השעיר לעזאזל ביום הכיפורים, הרי הוא מטמא את הבגדים שהוא לבוש בהם או נוגע בהם בשעת השריפה או השילוח, אבל הפרה האדומה ופרים הנשרפים ושעיר המשתלח עצמן, אף על פי שמטמאים את העוסקים בהם, אין מטמאים בגדים הנוגעים בהם. הרי זה הבגד שנטמא, כאילו אומר לאדם בתמיה, מטמאך הפרה האדומה או הפרים הנשרפים או שעיר המשתלח שטימאו אותך, לא טימאוני, לא היה בכוחם לטמאני, שהרי אינם מטמאים בגדים, ואילו אתה שלא קיבלת טומאתך אלא מהם, טימתני? מסכת פרה פרק ח' משנה ד'. המשנה הבאה דנה בנבלת עוף טהור שהיא מטמאה באכילתה בשעה שמגיעה חתיכת הנבלה לבית הבליה. אומרת המשנה, אוכל כזית מנבלת העוף הטהור והיא בבית הבליה, אדם נטמא ומטמא את הבגדים שלבוש או נוגע בהם באותה שעה שהכזית נמצא בבית בליאתו, אולם הנבלה עצמה של העוף הטהור אינה מטמאה בגדים הנוגעים בה. הרי זה הבגד, כאילו אומר לאדם בתמיה, מטמאך נבלת העוף הטהור לא טימוני, לא היה בכוחם לטמא, הנה שהרי נבלת עוף טהור אינה מטמאה בגדים במגע, ואילו אתה שלא קיבלת טומאתך אלא ממני, טימתני? ודאי שלא. מסרת פרה פרק ח' משנה ה'. המשנה הבאה עוסקת בכלים הנוגעים במשקים טמאים. אומרת המשנה, כל ולד הטומאות, כל טומאה הבאה מכוח אב הטומאה, כגון ראשון לטומאה או שני לטומאה, אינו מטמא כלים, שאין כלים מטמאים טומאה אלא מאב הטומאה אלא משקה, אבל כל ולד טומאה אפילו בדרגת שני לטומאה מטמא משקה ועושה אותו ראשון לטומאה מדי רבנן. נטמא המשקה מבלד הטומאה אפילו משני לטומאה טמאן, מטמא המשקה את הכלים ועושה אותם שני לטומאה מדי רבנן. הרי זה הכלי, כאילו אומר למשקה בתמיה, מטמאך ולד הטומאה לא טימוני, לא היה בכוחם לטמאיני, שאין ולד הטומאה מטמא כלים, ואילו אתה שקיבלת טומאתך מבלד הטומאה טימתני? ודאי שלא. מסכת פרה פרק ח' משנה ו'. אומרת המשנה, אין כלי חרס טמא מטמא חברו כלי אחר, משום שכלי חרס אינו נעשה אב הטומאה לעולם, וכלים אינם מקבלים טומאה אלא מאב הטומאה, ולכן אין אפשרות לכלי חרס לטמא כלים אחרים אלא משקה, אבל כלי חרס שהוא ראשון לטומאה מטמא משקה, אם נטמא משקה מכלי חרס טימתו, יכול המשקה לטמא כלי אחר. הרי זה הכלי שנטמא מהמשקה, כאילו אומר למשקה, מטמאך כלי אחר שטימא אותך לא טימוני, לא היה בכוחו לטמא אותי, שהרי אין כלי חרס יכול לטמא כלי אחר, ואילו אתה שלא קיבלת את טומאתך אלא מכלי חרס טימתני? מסכת פרה פרק ח' משנה ז', המשנה ממשיכה לעסוק בגזירות חכמים בעניין תומת משקים. אומרת המשנה, כל הפוסל את התרומה, כל דבר שהוא שני לתומה ופוסל את התרומה ואוסר את השלישי אם נגע בה, מטמא את המשקין אפילו של חולין להיות תחילה ראשון מדרבנן, ראשון לתומה מדרבנן, לטמא אחד שהמאכל הנוגע במשקים נטמא ונעשה שני לתומה, ולפסול אחד שאם המאכל הזה שנטמא במשקים נגע בתרומה הרי הוא פוסלה ואוסר את השלישי לתומה, והיא לא מטמא אחרים חוץ מטבול יום תמשת אבל ולא הריף שימשו, אף על פי שהוא פוסל את התרומה מן התורה אינו מטמא משקים להיות תחילה. הרי זה המאכל שנוגע במשקים, כאילו אומר למשקים שעשהו שני לתומה, מטמאך אותו שני לתומה שטימא אותך במגעו, לא טימוני, לא היה בכוחו לטמאיני, ואילו אתה שקיבלת תומתך ממנו טימתני. מסרת פרה פרק ח' משנה ח', משנתנו שבה לעסוק בדיני קידוש מי חטאת באיפר פרה אדומה, ומכאן ועד סוף פרקנו תבאר המשנה אילו מים נחשבים למים חיים הקשרים לקידוש מי חטאת. מבאר את המשנה, דינם של מי הים אם הם נחשבים למים חיים. אומרת המשנה, כל הימים כמקווה, תורת מקווה עליהם לכל דבר, ואין תורת מעיין עליהם לתאר בזוחלים, ושיהיו מימיהם נקראים מים חיים הקשרים לטבילת הזב, הזעת המצורע וקידוש מי חטאת, שנאמר בספר בראשית פרק א' פסוק י', ולמקווה המים, לכינוס המים, קרא הקדוש ברוך הוא ימים, והיות והימים נקראים מקווה בלשון הכתוב, תורת מקווה עליהם לכל דבר, אלוהים דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, הים הגדול האוקיינוס בלבד דינו כמקווה, ואילו שאר הימים אין דינם כמקווה, שאין הפסוק הנזכר עוסק אלא בים הגדול בלבד. ובאי רבי יהודה כעת לשיטתו שהכתוב עוסק רק בים הגדול, מדוע נאמר ימים בלשון רבים? אומרת המשנה, לא נאמר ימים בלשון רבים, אלא מפני שמעורבים בו שיש בו מיני ימים הרבה, כי הנחלים כולם הולכים אל הים. רבי יוסי אומר, כל הימים כולל הים הגדול מטהרים בזוחלים, כלומר אף במקום שמי הים נשפחים לשם ואינם נשארים במקומם, כי מכיוון שדרך הים להיות נחלים זוחלים בתוכו, לא מסתבר שהתורה תפסלנו לטבילה בהיות מימיו זוחלים ופסולים הם לזווים, שאין זווים טובלים בהם לטהרתם, ולמצורעים שאין מימיהם קשרים לעזות על מצורע לטהרתו, וכמו כן אין הם קשרים לקדש בהם מי חטאת, מן הטעם האמור לאלף שהתורה כראתם מקווה, ועל כן יצאו מכלל מים חיים. מסרת פרה פרק ח' משנה ת', המשנה שלפנינו עוסקת בהגדרתם של מעיינות שונים הם נחשבים מים חיים. אומרת המשנה, מים עמוקים, מי מעיינות מקולקלים הרי הם פסולים למי חטאת ולכל דבר הצריך למים חיים. אלו הן המים עמוקים, המים המלוכים והמים הפושרים, חמים שאינם ראויים לשתייה. המים המחסדים, מי מעיינות שפוסקים לפרקים לנבוע, פסולים למי חטאת משום שאינם נקראים חיים. אלו הן המים המחסדים. מים המחסדים אחד בשבוע, פעם אחת בשבוע, פעם אחת בכל שבע שנים. אבל מים המחסדים בפול מסיות, בזמני מלחמה שאנשי הצבא שותים מהם הרבה ואף מקלקלים אותם, ומים המחזבים בשני ביצרון, בשנות בצורת שיש עצירת גשמים הרי הם קשרים. רבי יהודה פוסל אפילו את אותם המים שאינם מחזבים אלא בזמני מלחמה ובשנות בצורת. מסכת פרה פרק ח' משנה י', המשנה הבאה דנה בנערות שבארץ ישראל הם קשרים למים חיים. אומרת המשנה, מי קרמיון ומי פוגה, שמות של נערות בארץ ישראל פסולים למי חטאת מפני שהם מי ביצים. מי ביצות שאפר וטיט מעורבים בהם, ואפר ועטיט חוצצים בין המים לכלי. בתורה אמרה, מים חיים אל כלי, שלא תהיה חציצה בין המים לכלי. מי נער הירדן ומי נער הירמוך פסולים למי חטאת, מפני שהם מי תערובות שנחלים פסולים מתערבים בהם. ואלו הם מי תערובות הפסולים למי חטאת, נער או מעיין אחד כשר ונער אחד פסול שנתערבו יחד, אסור למלא מים לקידוש מי חטאת ממקום תערובתם ולמטה. אבל אם היו שניהם שני הנערות כשירים ונתערבו זה בזה, מאה תערובות כשירים למי חטאת. רבי יהודה פוסל את מאה תערובות אף עם שני הנערות כשירים, גזירה משום תערובת של נער אחד פסול. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודנו בדף החמישי במסכת פרה, במסגרת דף היומי משניות, דף ליום ש"ס בשנה, ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופו וכל מילי דמיתא, מחר יום רביעי, חב"ד במנחם אב תשפ"ו, ונלמד את הדף השישי, דף ו' במסכת פרה אשר בסדר טהרות. ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, אני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות ובכל מילי דמיתא. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר עמק.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. היום אנחנו לומדים את הפרק החמישי של הלכות קידוש החודש. בפרק זה מדבר הרמב״ם תחילה על ההלכה למשה מסיני, שבזמן שאין סנהדרין בארץ ישראל, קביעת החודשים והשנים היא על פי החשבון. המקומות שבהם עושים שני ימים טובים של גלויות, בזמן שהיו מקדשין על פי הראייה ובזמן הזה, דין שני ימים טובים של ראש השנה. והרמב״ם מסיים בכך שהחודשים והשנים נקבעים לפי קביעתם של בני ארץ ישראל. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל שאמרנו בפרקים הקודמים מקביעת ראש החודש על הראייה, בנוגע לקביעת ראש חודש על פי ראיית העדים שראו את הירח, וכן בנוגע לעיבור השנה שנעשה על פי בית דין מפני הזמן כדי שפסח יצא באביב, או מפני הצורך שהיו הדרכים מקולקלות ולא היו יכולים לעלות לרגל וכדומה, אין עושין אותו אלא סנהדרין הגדולה שבארץ ישראל, בית הדין של 71, שבוחרים מתוך המרכב של שלושה דיינים לקידוש החודש או של שבעה לעיבור השנה, או בית דין הסמוכים שדייניו הוסמכו איש מפי איש עד משה רבינו שנמצאים בארץ ישראל, שנתנו להם הסנהדרין רשות לקדש את החודש על פי הראייה או לעבר את השנה. ומקור הדבר שכך נאמר למשה ואהרון בפרשת בו, החודש הזה לכם ראש חודשים, ומפי השמועה למדו איש מאיש ממשה רבינו שכך הוא פירוש הדבר. עדות זו של קידוש החודש תהיה מסורה לכם, למשה ואהרון, שהם היו נחשבים כסנהדרין הגדולה של אותו הדור. והגמרא אומרת בסנהדרין שמשה עצמו היה נחשב לסנהדרין של 71 דיינים, אך גם אהרון הצטרף אליהם, שהרי פרשה זו נאמרה גם לאהרון, ובכדי שיהיה להם שם בית דין הם צירפו אליהם עוד דיין אחד. וסמכות זו של קידוש החודש תהיה גם לכל העומד אחריהן במקומן, לסנהדרין שקמו במקום משה ואהרון, או לדיינים סמוכים שקיבלו רשות מהסנהדרין. והפסוק החודש הזה לכם נאמר על קידוש החודש, ועיבור השנה הוא קש לקידוש החודש. אבל בזמן שאין שם סנהדרין בארץ ישראל, שמקומה הקבוע של הסנהדרין היה בלשכת הגזית בבית המקדש, אך גם לאחר חורבן הבית הייתה סנהדרין בארץ ישראל, והם גלו ממקום למקום לעשרה מקומות, והאחרון שבהם הייתה העיר טבריה. אך לאחר שבטלה הסנהדרין בארץ ישראל, הרי אין בית דין קובעין חודשים על פי עדות עדים שראו את הירח, ואין הם מעברין שנים על פי שיקול דעתם באותה שנה, אלא בחשבון זה שאנו מחשבים בו היום, שזהו חשבון הנקבע מראש על פי מהלכי הירח והשמש, וכפי שיבאר הרמב״ם בפרקים הבאים. הלכה ב', ודבר זה שקובעים חודשים ומעברים שנים על פי החשבון, הלכה למשה מסיני הוא שבזמן שיש סנהדרין קובעין ראש חודש על פי הראייה, ובזמן שאין שם סנהדרין קובעין חודשים ושנים על פי חשבון זה שאנו מחשבים בו היום, ואין נזקקין לראייה, שבזמן שקובעים את החודשים על פי החשבון הנהוג היום, אין אנו נזקקים לעדות על ראיית הירח, אלא פעמים שיהיה יום שקובעין בו בחשבון זה הוא יום הראייה. לפעמים היום שנקבע לראש חודש הוא היום שבו רואים את הירח לראשונה בהתחדשותו, או קודם לו ביום. לפעמים היום שבו נקבע ראש חודש קודם ליום הראייה ביום אחד, דיינו שירו את הירח רק בליל ב' לחודש, או לפעמים שהוא אחריו ביום, שהיום בו נקבע ראש חודש ולאחר יום הראייה, שראיית הירח מחדש הייתה בלילה האחרון של החודש הקודם. וזה שיהיה אחר הראייה ביום שראש חודש יחול יום לאחר שראו את הירח, דיינו שראיית הירח תהיה בלילה האחרון של החודש הקודם, פלא הוא דבר נדיר ביותר, ובארצות שאין למערב ארץ ישראל. דבר זה יכול לקרות רק בארצות שנמצאות מערבית לארץ ישראל, לפי ששם ראיית הירח היא קודם ראיית הירח בארץ ישראל. ודבר זה קשור לאופן קביעת ראש החודש על פי מהלך הירח שיבואר בפרקים הבאים. הלכה ג', ומאמתי התחילו כל ישראל לחשב בחשבון זה שאנו מחשבים בו היום, מסוף חכמי התלמוד בעת שחרבה ארץ ישראל, ולא נשאר שם בית דין קבוע שיכול לקדש על פי הראייה ולעבר שנים. אבל בימי חכמי המשנה, וכן בימי חכמי התלמוד עד ימי אביה ורבה, שהיו לקראת הדורות האחרונים של המוראים, על קביעת בית דין שבארץ ישראל היו סומכים, שעד ימי אביה ורבה עדיין הייתה בארץ ישראל סנהדרין, ויש אומרים שעל כל פנים היו אז בית דין סמוכים שנסמכו על ידי הסנהדרין, שגם להם יש כוח לקדש על פי הראייה ולהבר שנים. ולאחר תקופה זו חרבה ארץ ישראל ולא נשאר שם בית דין קבוע, ומאז הרי כאמור על פי ההלכה למשה מסיני מקדשים את החודשים וקובעים את השנים על פי החשבון. ובפשטות ההלכה למשה מסיני מגלה לנו שבזמן הזה הקביעה על פי החשבון הרי בכלל למצוות עשה של החודש הזה לכם. ואת הלוח המצוי בידינו שהוא קביעת החודשים והשנים לכל הזמן על פי החשבון, תיקן הלל, שהוא כמובן איננו הלל הידוע החולק עם שמי שחי בתקופת בית המקדש. הלכה ד', כשהייתה סנהדרין קיימת והן היו קובעין ראשי חודשים על פי הראייה, היו בני ארץ ישראל וכל המקומות שמגיעין עליהן שלוחי בית דין שבאו להודיע על קידוש חודש תשרי, עושין את כל הימים טובים של השנה חוץ מראש השנה יום אחד בלבד, ושאר המקומות הרחוקות יותר שאין שלוחי תשרי מגיעין עליהן עד סוכות, היו עושין בכל המועדים שני ימים טובים מספק, לפי שלא היו יודעין יום שקבעו בו בני ארץ ישראל ישראל את החודש, שכאמור בפרק ג' לשלוחי תשרי היה לוקח הכי הרבה זמן להגיע, מפני שבראש השנה ויום הכיפורים הם לא היו יכולים ללכת, ובכל מקום ששלוחי תשרי לא היו יכולים להגיע אליו, היו עושים שני ימים טובים את כל המועדות כדי שלא לחלק במועדות. הלכה ה', בזמן הזה שאין שם סנהדרין ובית דין של ארץ ישראל קובעין ראשי חודשים על פי חשבון זה, שלפי הרמב״ם גם בזמן שקובעים על פי החשבון זה הוא רק מכוח בית דין שבארץ ישראל, וכפי שהרמב״ם מכתוב בסיום הפרק, היה מן הדין שיהיו בכל המקומות עושין יום טוב אחד, ואפילו המקומות הרחוקות שבחוץ על הארץ יעשו יום טוב אחד כמו בני ארץ ישראל, שהרי הכל על חשבון אחד סומכין וקובעין, ובכל המקומות בקיים בחשבון, ובפרט כאשר יש לוח מסודר מראש שיודעים מתי חלים החגים, ואין סיבה לעשות שני ימים טובים שזהו רק מפני הספק. אבל תקנת חכמים היא שיזהרו במנהג אבותיהם שבידיהם, ולא ישנו את הימים טובים מכפי שהיה בזמן שהיו סנהדרין בארץ ישראל, והיו קובעים את ראש החודש על פי הראייה, ובמקומות הרחוקים לא היו יודעים מתי ראש חודש, ולפיכך היו נוהגים שני ימים טובים מספק. וטעם התקנה מבואר בגמרא בביצה, שחששו שתגזור המלכות שלא יתעסקו בתורה וישתכח מהם החשבון ויבואו לידי קלקול, דיינו שיעשו את החודש שצריך להיות מלא חסר ואת החודש שצריך להיות חסר מלא, ויבואו לידי אכילת חמץ בפסח וכן לחלל את המועדות, ולפיכך תקנו שישארו במנהגם להוסיף עוד יום על הימים טובים. ואף שטעם זה שייך גם בארץ ישראל, הרי מכיוון שמתחילה לא היה נהוג שם שני ימים טובים, לא תקנו לכתחילה לעשות שני ימים טובים, אך במקומות שבהם כבר היו נוהגים שני ימים טובים, תקנו להם להמשיך במנהגם משום סיבה זו. המשיך הרמב״ם בהלכה וב, לפיכך, מכיוון שהדבר תלוי במנהג אבותיהם שבידיהם, כל מקום שלא היו שלוחי בית דין המודיעים על חודש תשרי מגיעין אליו לפני חג הסוכות, כשהיו דהיינו בזמן שהיו השלוחים יוצאים להודיע על קידוש החודש, יעשו בכל חג שני ימים טובים, ואפילו בזמן הזה שקובעים על פי החשבון, כמו שהיו אותם מקומות עושים מספק בזמן שבני ארץ ישראל היו קובעים על פי הראייה, כאמור משום שמנהג אגבותיהם בידיהם, ובני ארץ ישראל בזמן הזה עושין את כל הימים טובים יום אחד כמנהגן, שמעולם לא עשו שני ימים, שגם בזמן שהיו מקדשים על פי הראייה היו עושים יום טוב אחד, משום ששלוחי בית דין היו מספיקים להודיע להם לפני היום טוב האם קידשו בית דין את החודש. נמצא יום טוב שני שאנו עושין היום בגלויות, דהיינו בארצות הגולה מחוץ לארץ ישראל, בזמן הזה ומדברי סופרים מדי רבנן, שתקנו דבר זה שיזהרו במנהג אבותיהם שבידיהם, והיינו שלמעשה יום טוב שני בחוץ לארץ בזמן הזה הוא תקנה דה רבנן שיזהרו במנהג אבותיהם שבידיהם, ולפיכך מברכים עליו כמו ביום טוב ראשון, ואינו כשאר המנהגים שכתב הרמב״ם בהלכות ברכות שאין מברכים עליהם. הלכה זין, יום טוב של ראש השנה, בזמן שהיו קובעין את ראש החודש על פי הראייה, היו גם רוב בני ארץ ישראל, חוץ מאנשי ירושלים והמקומות הסמוכים לממש, היו יודעים מתי נקבע ראש החודש, הרי כל שאר בני ארץ ישראל עושין אותו שני ימים טובים מספק, לפי שלא היו יודעין יום שקבעו בו בית דין את החודש, מכיוון שאין השלוחין יוצאין ביום טוב. דווקא אשר באו העדים שראו את הלבנה בליל 30 של אלול, אלול. משום כך קידשו בית דין את יום זה כיום הראשון של חודש תשרי וממילא כראש השנה, הרי לא היו יכולים לשלוח שלוחים ביום טוב להודיע על כך. וממילא במקומות בארץ ישראל שהיו רחוקים קצת מירושלים, היו צריכים לנהוג יום טוב הן ביום השלושים של אלול והן ביום השלושים ואחת. ממשיך הרמב״ם בהלכה אחת, ולא עוד, אלא אפילו בירושלים עצמה, שהוא מקום בית דין הגדול, שהיו יודעים מיד כשקידשו את החודש. בכל זאת, פעמים רבות היו עושים יום טוב של ראש השנה, שני ימים טובים, שאם לא באו עדים שראו את הלבנה כל יום שלושים של אלול, נוהגים היו באותו היום שמצפים לעדים, דיינו יום שלושים שמצפים בו לעדים שיעידו על ראיית הלבנה בליל שלושים, קודש, דיינו יום טוב, כי ייתכן עדיין שיבואו עדים במהלך היום, ויקבע היום הזה לראש חודש תשרי, וממילא ליום טוב של ראש השנה, ומכיוון שלמעשה לא באו העדים להעיד, הרי למחר ביום 31 של אלול, גם היו עושים קודש, כי למעשה היום ה-31 נקבע לראש חודש תשרי, וממילא הוא היום טוב של ראש השנה. דיינו שבכל שנה שלא באו עדים להעיד על הירח של תשרי שהוא נראה בליל 30, הרי היו עושים יומיים חג בראש השנה. היום הראשון הוא ה-30 באלול, שבו היו מחכים לראות אולי יבואו עדיין עדים, ולפיכך היו נוהגים בו קדושת יום טוב מספק, וכאשר הם לא באו, היו עושים גם את היום השני, הוא היום ה-31, כחג, וממילא היו עושים שני ימים טובים של ראש השנה. ובאמת כתב הרמב״ם בפרק ג' שהדבר השתנה בין הזמן שבו בית המקדש היה קיים, שאז התקינו שלא יקבלו את העדים על ראיית הלבנה אלא עד זמן המנחה, לזמן שלאחר החורבן, שאז התקין רבן יוחנן בן זכאי שיקבלו את העדים כל היום. ודברי הרמב״ם כאן שאם לא באו עדים כל יום שלושים, מדברים על המצב שלאחר החורבן. ומכל מקום, גם בזמן שבית המקדש היה קיים, כאשר לא באו עדים עד המנחה, היו עדיין נוהגים קדושת יום טוב עד סוף היום, מכיוון שברוב היום נהגו קדושת יום טוב. כך שגם אז נהגו לעתים יומיים יום טוב של ראש השנה. ממשיך הרמב״ם, והואיל והיו עושים אותו את ראש השנה שני ימים טובים באופן קבוע ברוב ארץ ישראל, ופעמים רבות אף בירושלים, ואפילו בזמן שקידשו על פי הראייה, התקינו שיהיו עושים אפילו בני ארץ ישראל אותו, דיינו את יום טוב של ראש השנה, תמיד שני ימים בזמן הזה שקובעין על פי החשבון. והטעם, כאמור בנוגע לשני ימים טובים של גלויות, מחשש שמא ישתכח מהם החשבון ויבואו לידי קלקול, ולפיכך תקנו להניח את מנהג אבותינו בידינו. הנה למדת שאפילו יום טוב שני של ראש השנה, שבכל המקומות גם בארץ ישראל עושינו אותו בזמן הזה, ולא רק יום טוב שני של גלויות, בזמן הזה הוא חיוב מדברי סופרים, דיינו מדרבנן, שבזמן שבית המקדש היה קיים, הרי כאשר לא באו העדים להעיד שראו את הירח בליל 30, דווקא היום השני הוא יום טוב מהתורה, משום שהוא נקבע כיום הראשון של חודש תשרי, ואילו ביום הראשון התנהגו כיום טוב מפני הספק. אך בזמן הזה שהדבר נקבע על פי החשבון, הרי נקבע הדבר שהיום השלושים של חודש אלול הוא תמיד היום הראשון של חודש תשרי, ואם כן הוא היום טוב של ראש השנה מהתורה, והיום טוב השני של ראש השנה הוא בזמן הזה מדרבנן, משום מנהג אבותינו בידינו. הלכה תת, אין עשיית יום טוב אחד תלויה בהכרח בקריבת המקום לירושלים. די ייתכן שיהיו מקומות קרובים לירושלים, אלא שהשלוחים לא הגיעו אליהם, וצריכים לעשות שני ימים. כיצד, אם יהיה מקום שבינו ובין ירושלים במהלך 5 ימים או פחות, שבוודאי בפרק זמן זה אפשר שיגיעו להם שלוחים. בכל זאת, אין אומרים בהכרח שאנשי מקום זה עושים יום טוב אחד, שמי אומר לנו שיהיו השלוחים יוצאים בפועל למקום זה, שמה לא היו השלוחים יוצאים למקום זה, מפני שלא היו שם ישראל בזמן שקבעו לפי הראייה, ולא היה צורך לשליחים להגיע לשם. ורק אחר שחזרו, דיינו שהתחילו לקבוע חודשים על פי החשבון, ישבו שם, דיינו שהתיישבו שם ישראלים שהן חייבים לעשות שני ימים, מכיוון שבמקום בחוץ לארץ שאין בו מינה קבוע מקדם, הם צריכים לנהוג כמו רוב העולם, או אפשרות אחרת, שמה היו גרים שם יהודים מאז ומקדם, אך לא היו השלוחים מגיעים לשם, מפני שהיה בזמן ההוא חירום, דהיינו מצב מלחמה, בדרך בין המקום ההוא לירושלים, ולא יכלו השלוחים לעבור, כדרך שהיה בין יהודה וגליל בימי חכמי המשנה, או שלא יכלו השלוחים לעבור, מפני שהיו הגויים שבדרך מונין את השלוחים לעבור ביניהם. דהיינו שלא הייתה שעת מלחמה, אלא שהגויים היו מונים משלוחי בית דין לעבור שם. ולפיכך, אף שמקומות אלה קרובים לירושלים, הרי הם היו עושים שני ימים, מפני הספק, משום שהשלוחים לא היו מגיעים אליהם, ומכיוון שכך, אף עתה הם צריכים לעשות יומיים. ממשיך הרמב״ם בהלכה היוד, ואילו היה הדבר תלוי בקריבת המקום, היו כל בני מצרים עושים יום אחד, שרי אפשר שיגיעו להם שלוחי תשרי, משום שאין בין ירושלים ומצרים על דרך אשקלון, כאשר הולכים דרך אשקלון, שזוהי הדרך הקצרה מירושלים למצרים, אלא מהלך 8 ימים או פחות. דאף שמצרים עצמה גדולה מאוד, מכל מקום, מקומות היישוב של עם ישראל שהיו במצרים, היו במרחק של עד 8 ימים, וכן רוב סוריה יכולים השלוחים להגיע לשם. ומכל מקום מבואר בירושלמי שבאלכסנדריה שבמצרים ובסוריה נהגו 2 ימים. הלמדת שמכל זאת יש ללמוד שאין הדבר תלוי בהיות המקום קרוב בלבד, אלא בהגעת השלוחים למקום בפועל, ולמקומות אלו לא היו השלוחים מגיעים, ולפיכך הם עושים 2 ימים. אך מכל מקום היו מקומות בסוריה ובמצרים שהשלוחים כן היו מגיעים אליהם, כפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה, ובהם עושים יום אחד. מסכם הרמב״ם בהלכה י' א', נמצא עיקר דבר זה על דרך זו, הכלל והיסוד באילו מקומות עושים יום טוב שני, כך הוא. כל מקום שיש בינו ובין ירושלים, מהלך יתר על 10 ימים גמורים, דיינו יותר מ10 ימי הליכה שלמים, עושים 2 ימים לעולם כמנהגם מקדם, כפי שהיו נוהגים מספק אשר היו מקדשים על פי הראייה, שאין שלוחי כל תשרי ותשרי מדי שנה בשנה מגיעין, אלא למקום שבינו ובין ירושלים, מהלך לך 10 ימים או פחות. ובמקום שאפשר להגיע אליו מירושלים עד מהלך של 10 ימים, הרי בכל קביעות שבה היו החגים של תשרי, אפשר היה להגיע אליו, שערי סוכות הוא בליל 15 בתשרי. ואם כן, יש 14 ימים מתחילת חודש תשרי עד לחג. ובשני ימים, שהם יום טוב של ראש השנה ויום הכיפורים, הרי אי אפשר היה ללכת. ומלבד זאת, ב14 ימים יש גם 2 שבתות. ואם כן, כאשר הן ראש השנה והן יום הכיפורים לא חלו בשבת, הרי היו 4 ימים שבהם הם לא יכלו ללכת, ונשארו 10 ימי הליכה. אך בקביעות שראש השנה חל בשבת, או יום הכיפורים חל בשבת, היו רק 3 ימים שבהם הם לא יכלו ללכת, ונותרו להם 11 ימי הליכה. ולפיכך מקום שהיה רחוק מרחק 11 ימי הליכה, מכיוון שלא בכל השנים אפשר היה להגיע אליו, היו עושים בו תמיד יומיים. ורק כל מקום שבינו ובין ירושלים מהלך 10 ימים בשווה בדיוק, או פחות, שאפשר שהיו שלוחים מגיעים אליו בכל שנה ושנה, כאמור שבכל שנה היו לפחות 10 ימי הליכה, ואם כן באופן עקרוני יכלו השלוחים להגיע אליו, הרי אז רואים עם אותו המקום ארץ ישראל שהיו דרים בישראל בשעת הראייה, בזמן שקידשו על פי הראייה בכיבוש שני, בימי בית שני שחזרו וכבשו את ארץ ישראל מחדש, כגון המקומות אושה ושפרם ולוד ויבנה ונוב וטבריה, שאנו יודעים שגרו שם יהודים בתקופה זו, וכיוצא בהן מקומות שהיה שם יישוב ישראל בזמן שקידשו על פי הראייה, עושים יום אחד בלבד, ואף אם יהיה ספק מסיבות שונות, האם בפועל היו השלוחים מגיעים לשם, מכל מקום בסתם אין לחוש לכך, ועושים יום אחד, ואם אותו המקום מסוריה, כגון צור ודמשק ואשקלון, ואין זו אשקלון שמדובר עליה בהלכה הקודמת, שהיא בדרום ארץ ישראל בדרך למצרים, אלא עיר אחרת בשם אשקלון שהייתה בסוריה. וכיוצא בהן או מחוץ על הארץ, שסוריה יש לה דינים מסוימים כארץ ישראל, אך יש מקומות אחרים מסביב לארץ ישראל שהם מחוץ על הארץ, כגון מצרים ועמון ומואב וכיוצא בהן, עושים כמנהג אבותיהן שבידיהן, אם גרו שם ישראל ונהגו לעשות במקום זה יום אחד, יעשו יום אחד, ואם 2 ימים, 2 ימים. דהיינו שלמקומות אלו אין ידוע לנו אם היו השלוחים מגיעים, ולפיכך אם מנהגם לשמור יום אחד, זוהי הוכחה שהיו השלוחים מגיעים למקום, אך אם מנהגם לעשות 2 ימים, זוהי הוכחה שלא היו השלוחים מגיעים לשם. הלכה י"ב, מקום שבינו ובין ירושלים 10 ימים או פחות מ10, שהייתה אפשרות לשלוחים להגיע לשם, והוא סוריה או חוץ על הארץ, ואין להם מנהג מאבותיהם כיצד לנהוג, כגון שלא היו אבותיהם שומרי תורה, או שעיר שנתחדשה במדבר ארץ ישראל, שזהו מקום בארץ ישראל שלא היה מיושב כלל עד עתה, או מקום שהיה מיושב עד עכשיו רק בגויים, ושכנו בו ישראל רק עתה, עושים שני ימים כמנהג רוב העולם. דהיינו שבחוץ לארץ, גם מקום שאין להם מנהג מאבותיהם או שלא ידוע מנהגם, עושים שני ימים כמנהג רוב העולם. אך בארץ ישראל, באם גרו שם תמיד ישראל, הרי עושים יום אחד. אך אם זה מקום שהתחדש רק עכשיו, או אף אם העיר הייתה קיימת קודם, היהודים הגיעו לגור שם רק עתה, הרי גם בארץ ישראל עושים יומיים. ולסיכום, לשיטת הרמב״ם, גם בארץ ישראל לא בכל מקום עושים יום אחד, אלא רק במקום שיש בו מסורת שגרו בו יהודים בימי בית שני, הרי גם אם אין להם מנהג מאבותיהם, או שלא ידוע מנהגם אם הוא היה יום אחד או שניים, כשזה בארץ ישראל עושים יום אחד. אך מקום בארץ ישראל שהשלוחים לא יכלו להגיע אליו משום חירום וכדומה, או מקום שנתחדש עתה בארץ ישראל, או שנתחדשה ישיבתן של ישראל בו עתה, עושים יומיים. וכן בחוץ לארץ לא בכל מקום עושים יומיים, אלא בכל מקום שאליו היו מגיעים שלוחי תשרי, שהוא רחוק עד לעשרה ימי הליכה מירושלים, עושים בו יום אחד, ורק מקום שרחוק יותר עושים בו יומיים. וההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ הוא רק במקום שגרו בו יהודים ואין להם מנהג מאבותיהם או שלא ידוע מנהגם, שבחוץ לארץ הולכים אחר מנהג רוב העולם ועושים יומיים, ובארץ ישראל עושים יום אחד. אך שיטת הריטב"א בראש השנה, שכאשר תקנו חכמים שיזהרו במנהג אבותיהם וימשיכו לנהוג יומיים יום טוב, הרי הם קבעו שבארץ ישראל שלרובה הגיעו השלוחים, הרי בכל ארץ ישראל עושים יום אחד, כמובן חוץ מראש השנה שעושים יומיים, ובחוץ לארץ שברוב המקומות לא הגיעו השלוחים, קבעו חכמים שבכל המקומות עושים יומיים. אך אף שבכפתור ופרח הביא שבימיו היו מקומות בארץ ישראל שהיו עושים יומיים, הרי אבני נזר כתב שהמנהג הוא כשיטת הריטב"א שבכל ארץ ישראל עושים יום אחד. ממשיך הרמב״ם, וכל יום טוב שני מדברי סופרים, מדרבנן, ואפילו יום טוב שני של ראש השנה, שהכל גם בני ארץ ישראל עושים אותו בזמן הזה, מכל מקום הוא רק מדרבנן. הלכה י"ג, זה שאנו בני חוץ לארץ מחשבים בזמן הזה את חשבון זמן ראש החודש כל אחד ואחד בעירו, ואומרים שלפי החשבון ראש חודש יחול ביום פלוני ויום טוב ביום פלוני, לא בחשבון שלנו אנו קובעים, לא על פי החשבון הזה נקבעים באמת ראשי החודשים ולא עליו אנו סומכים, שהרי אין מעברין שנים וקובעין חודשים בחוץ על הארץ. וכפי שכתב הרמב״ם בפרק הראשון, הדבר נלמד ממה שנאמר, כי מציא תצא תורה ודבר השם ירושלים. ואף שהרמב״ם כתב שם שאם יש מי שהוסמך בארץ ישראל ויצא לחוץ לארץ ולא הניח בארץ ישראל כמותו, הרי זה מחשב וקובע חודשים ומעבר שנים גם בחוץ לארץ, הרי זה רק כאשר הוא הוסמך בארץ ישראל, ואתה אין לנו כלל בית דין סמוכים ואיננו סומכים אלא על חשבון בני ארץ ישראל וקביעתם. וזה שאנו מחשבים לעצמנו הוא לגלות הדבר בלבד, כדי שנדע מתי קבעו את ראש החודש בארץ ישראל, כיוון שאנו יודעים שעל חשבון זה שאנו מחשבים גם הם בני ארץ ישראל סומכים, הרי אנו מחשבים לעצמנו כדי לדע יום שקבעו בו בני ארץ ישראל לראש חודש איזה יום הוא. אך לאמיתו של דבר, הרי בקביעת בני ארץ ישראל לא תו את היום הזה לראש חודש, הוא שנקבע שיהיה ראש חודש או יום טוב, שהיום טוב נקבע לפי ראש החודש, אך לא מפני החשבון שאנו מחשבים. ואף שאין אתה בית דין סמוכין כלל בארץ ישראל, ואם כן, איך נקבעים ראשי החודשים בימים טובים בכל העולם בזמן זה? בירו המפרשים שרק בזמן שמקדשים על פי הראייה צריך שיהיו בית דין סמוכים, אך בזמן הזה שמקדשים על פי החשבון די בקביעתם של כל בית דין שבארץ ישראל. והחתם סופר כתב שאין צריך כלל שבית דין שבארץ ישראל יקבעו זאת, אלא עצם העובדה שבני ארץ ישראל קובעים את המועדים על פי החשבון הנמצא בלוח שתיקן הלל, הוא הגורם לקביעת המועדים בכל העולם לשיטת הרמב״ם. דהיינו שאין בני ארץ ישראל צריכים לחשב את החודשים ולקדש את ראשי שלושה חודשים ולעבר את השנים, אלא צריכים להתנהג בפועל על פי החשבון שקבע הלל, וזה גורם להחלת המועדים בכל העולם. ולפי זה, אף אם אין בית דין כלל בארץ ישראל, די בכך שחיים פה יהודים וקובעים את המועדים על פי הלוח כאמור, כדי לקבוע את חלות ראשי החודשים והמועדים בכל העולם. וכאן מסתיים הפרק החמישי.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

בוקר טוב ושלום רב, היום יום שלישי כ"א באב תשפ"ו 4 באוגוסט 2026 באולפן יואב צור. אסון בין הזמנים, בחור הישיבה מאיר שייר זיכרונו לברכה בן 21, הוא הצעיר שנהרג אתמול בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח ליד היישוב נווה ארז שבבנימין. רוכב נוסף שהיה עמו נפצע באורח קל ופונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. כתבנו נתיקה לשמוסר כי שייר, תלמיד ישיבת פונוביץ' בן 21, היה אמור להתחתן בעוד מספר חודשים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בתוך כך, כוחות הצלה גדולים ממשיכים בסריקות מאז אתמול באזור הכינרת, אחר נעדר חרדי כבן 40 שנכנס למים, ומאז נעלמו עקבותיו. הכוחות מבצעים סריקות תוך הפעלת רחפנים ואמצעים מיוחדים נוספים. מוקדם יותר הלילה חילצו הכוחות מהכינרת סירה שבה שעו שלושה נערים אשר סבלו מהתייבשות קלה ללא יכולת לחזור אל החוף. ההסלמה במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אתמול לחידוש המסע ומתן עם המשטר בטהרן ואמר, זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. הוא הוסיף כי מדינות במזרח התיכון התקשרו ואמרו שאיראן רוצה לדבר. במסיבת עיתונאים שקיים בבית הלבן הוסיף הנשיא, ההדלפות בסוף השבוע חשפו את היקף התקיפה שתוכננה וגרמו לכך שאיראן תדע מה עתיד לקרות. בתוך כך, שר החוץ של איראן צפוי להגיע בקרוב לפקיסטן במטרה לקחת חלק בסבב שיחות מסע ומתן נוסף. על פי דיווח ברשת אל ערבייה הסעודית, בקרב המדינות המתווכות שוררת אופטימיות זהירה לגבי האפשרות להשיג פריצת דרך במגעים שתוביל להסכם הפסקת אש ולפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. במקביל לשיחות, הלילה דווח כי משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיס צבאי אמריקני בשטח קווייט באמצעות שלושה כתבאמים. ארגון הטרור חמאס הודיע כי ממתין לתשובה רשמית ממועצת

0: האש. הבכיר האיראני מוחסן רזאי טוען כי טהרן הייתה ערוכה לפעולת תגמול צבאית ולתקיפה של שלושה מוקדים בשטח אוקראינה, אך ברגע האחרון הוחלט לבטל את המתקפה לאחר שקייב פרסמה התנצלות רשמית. הדברים נאמרו ברקע המתיחות הגבוהה והאיומים מצד איראן לנקום על התקיפה האוקראינית החריגה בסוף חודש יולי אשר כוונה נגד ספינה איראנית. שר החוץ של לבנון הודר לחלוטין מהמסע ומתן והשיחות המתנהלות בין לבנון לישראל. על פי הדיווח, ההחלטה על הדרתו נבע מעמדותיו נגד ארגון הטרור חיזבאללה. משרד ביטחון הפנים של סוריה הודיע כי כוחות הביטחון יתרו מספר טילי גרד שהוחבאו במחוז דארה שבדרום המדינה בסמוך לגבול עם ישראל. רשת החשמל הארצית של קובה קרסה שוב במהלך הלילה, יממה בלבד לאחר הפסקת חשמל רחבת היקף נוספת. זאת ברקע מחסור חמור בדלק ומשבר מתמשך במערכות ייצור החשמל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום ומחר ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בחמישית תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: זמני היום, סוף זמן קריאת שמע 9:20, סוף זמן תפילה 10:29, שקיעת החמה 7:38, הדף היומי בבלי חולין דף צדיק וב, ובירושלמי בבת רדף י' ב', הרמב״ם מימי הלכות קידוש החודש פרק ה', וללומדים שלושה פרקים ביום הלכות חגיגה פרק ב'. עד כאן חדשות כל חי.

אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים. עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

0: מתחיל בוקר עם אפרים קמיסר. אפרים קמיסר.
1: בוקר טוב למוטי קופר, הטכנאי שלנו הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינינו היקרים, מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו, בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כבר בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. ילדי מקהלת הצליל וזמר היו בעלי התפילה שלנו הבוקר, בשיר ששרים המון קמפים בעולם בדיוק בימים הללו, כשמנסים להאהיב את התפילה עוד יותר על החניכים ולשיר כמה שיותר קטעי תפילה. הקטע הזה תמיד יושר. בוקר יום שלישי, יוצאים לדרך עם דוד מוישה וייסמנדל. אני אפרים קמיסר, מאזנה מצוינת.

הנוסחה הקדושה, הציר המרכזי של כל החיים שלנו, גם בימי בין הזמנים, מקדישים שעות ביום ללימוד שאיתו אנו מגינים על עם ישראל, ומתפללים ענני השם, שלום ושמחה. פותחים יחד בוקר חדש, מתעלמים מכל החדשות ורעשי הרקע, שואפים מוסיקה טובה לריאות. עכשיו עם יוסי גרין, מוישה לאופר ודודו פישר.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרייג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
3: ברוכים הבאים, יישוב טוב, ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצ ברגעים החשובים של החיים.
7: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם.

בנצי שטיין המלחין מצרף אליו את אברהם פריד וחיים ישראל כדי לברך יחד את שמך השם בתפילה לגאולה וישועה. מנגנים לכם את היום בקול חי וקול חי מיוזיק, משלבים כמו בכל בוקר בבין הזמנים ישן וחדש קצב ורגש. עכשיו עושים את זה למעלה למעלה למעלה עם שלמה כהן.

מוטי וייס האמריקאי יחד עם בני פרידמן ומרדכי שפירא שרים ומרקדים לחי העולמים. שיר השנה של כל חי מוזיק בשנת תשפ"ג. למי למי למי. מוטי שטיינמיץ עכשיו, גם הוא פותח בוקר בתודה להשם. כלי אתה ועודך.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כולך.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
2: סופונל אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה. אופנה חוויה בכל קנייה.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: של מתנות, התחלות חדשות.
7: הקיץ הזה זוכים בגדול, קונים ב-90

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. אולי!

אריאל ורדיגר ויצחק בן אר זה הצמד שבחיבור שלו מוציא חשמל מסוג חדש, אור גדול שמאיר אפילו ממעמקים. מלווים אתכם מכאן שאתם הבוקר בבין הזמנים הזה עם יופי של מוסיקה, שירים חדשים וישנים, וגם שירים ישנים שמדברים על שירים חדשים. לייבל אשל, מוישה לאופר.

חילו פוזן, נידי שנחס ויוסי גרין לא מספיקים להודות לך השם, וגם אנחנו לא מספיקים להשמיע את כל השירים שהיינו רוצים, אבל לפחות נחזור מיד לשעה שנייה. אלחנן אלחדד וקובי ברומר סוגרים לנו שעה ראשונה. מוטי קופר ואפרים קמיסר חוזרים מיד לעוד שעה עם יופי של מוסיקה.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל חיים. רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
7: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
9: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו5 שנות אחריות. רק
10: בטרקלין חשמל כהלכה.
9: עכשיו בכל הסניפים.
11: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
12: בוקר טוב ושלום רב, באולפן יואב צור. אסון בין הזמנים, בחור הישיבה מאיר שייר זיכרונו לברכה בן 21, הוא הצעיר שנהרג אתמול בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח ליד היישוב נווה ארז שבבנימין. רוכב נוסף שהיה עמו נפצע באורח קל ופונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. כתבנו נתיקה לשמוסר כי שייר תלמיד ישיבת פונוביץ' בן 21 היה אמור להתחתן בעוד מספר חודשים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בתוך כך, כוחות הצלה גדולים ממשיכים בסריקות מאז אתמול אזור הכנרת, אחר נעדר חרדי כבן 40 שנכנס למים ומאז נעלמו עקבותיו. הכוחות מבצעים סריקות תוך הפעלת רחפנים ואמצעים מיוחדים נוספים. מוקדם יותר הלילה חילצו הכוחות מהכנרת סירה שבה שעו 3 נערים אשר סבלו מתייבשות קלה ללא יכולת לחזור אל החוף. ההסלמה במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס אתמול לחידוש המסע ומתן עם המשטר בטהרן ואמר זוהי ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על עסקה טובה. הוא הוסיף כי מדינות במזרח התיכון התקשרו ואמרו שאיראן רוצה לדבר. במסיבת עיתונאים שקיים בבית הלבן הוסיף הנשיא, ההדלפות בסוף השבוע חשפו את היקף התקיפה שתוכננה וגרמו לכך שאיראן תדע מה עתיד לקרות. בתוך כך, שר החוץ של איראן צפוי להגיע בקרוב לפקיסטן במטרה לקחת חלק בסבב שיחות מסע ומתן נוסף, על פי דיווח ברשת אל ערבייה הסעודית. בקרב המדינות המתווכות שוררת אופטימיות זהירה לגבי האפשרות להשיג פריצת דרך במגעים שתוביל להסכם הפסקת אש ולפתיחתו מחדש של מצר הורמוז. במקביל לשיחות, הלילה דווח כי משמרות המהפכה של איראן תקפו בסיס צבאי אמריקני בשטח קווייט באמצעות שלושה כטב"מים. ארגון הטרור חמאס הודיע כי ממתין לתשובה רשמית ממועצת השלום והמדינות המתווכות בנוגע ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש. מקור בכיר בחמאס מסר כי ארגון ושאר הפלגים הפלסטינים ברצועה דבקים במה שסוכם בכל הנוגע ליישום השלב השני, והדגיש כי הדבר כולל את מילוי ההתחייבויות של כלל הצדדים המעורבים. קודם לכן, קטר, מצרים וטורקיה פרסמו הודעה משותפת שבה תקפו את ישראל והאשימו אותה בהפרות מתמשכות ברצועה עזה. בהודעה קראו המדינות המתווכות להפעיל לחץ על ישראל למלא את התחייבויותיה על פי המשפט הבינלאומי והסכם הפסקת האש. הבכיר האיראני מוחסן רזאי טוען כי טהרן הייתה ערוכה לפעולת תגמול צבאית ולתקיפה של שלושה מוקדים בשטח אוקראינה, אך ברגע האחרון הוחלט לבטל את המתקפה לאחר שקייב פרסמה התנצלות רשמית. הדברים נאמרו ברקע המתיחות הגבוהה והאיומים

יממה בלבד לאחר הפסקת חשמל רחבת היקף נוספת. זאת ברקע מחסור חמור בדלק ומשבר מתמשך במערכות ייצור החשמל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MSA התחזית. היום ומחר ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בחמישית תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה. עד כאן חדשות כל חי.

0: מתחיל בוקר עם אפרים קמיסר. אפרים קמיסר.
1: בוקר טוב, מאזיני קול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב למוטי קופר, הטכנאי שלנו. יחד אנחנו פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו בתדרים שמשדרים לכם מוסיקה יהודית ערכית בלבד. פה בכל בוקר בבין הזמנים את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שמחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והיום יום שלישי בין הפרקים נון א' לעין ב', בחרתי שיר שמילות הפתיחה שלו מפרק נון ה'. המילים של דוד המלך, הלחן והביצוע של דדי גראוכר הבלתי נשכח, העיבוד של רובי בנט. אני אפרים קמיסר, אנחנו יחד עד תשע. האזנה טובה.

ברכה והצלחה בכל מעשה ידיי, גם בפרנסה כמובן. גם לממן את החגיגות האלה בבין הזמנים עכשיו, הטיולים, המופעים, כל זה גם עולה כסף. חסדי השם. יואלי גרינפלד עכשיו עם פתיח מוסיקלי מרתק, עיבוד של מוישה לאופר, מזמר בכל יום, לומד תורת השם בכל יום.

יעקב שווקי דוחק בהנהגה שלנו בקבינט, בשרים, פשוט לא להתחשב בגויים, לעשות מה שנכון לנו. הם בכל מקרה הולכים לשקוע עם כל המאגרים וההומניות שלהם. או אז הם יבינו את התבונה של העם שלנו, ששוכן לבדד מתוך בחירה. מנגנים לכם את היום בכל חי וכל חי מיוזיק, צללי הגיטרה לוקחים אותנו אל יומי לוי.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כולך. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביו סויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה בא מכל הלב.
2: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
8: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

פרחי מיאמי, מרחמיאל ביגן. כמה כיף שהיו כאן בארץ ושימחו אותנו גם בשיר הזה, שזה לא ספק אחת הקלאסיקות הגדולות שלהם. חוזרים לקצב ולמזמור שכולו תודה.

כמה כיף, נעים ונחמד להיזכר בשירים הנפלאים הללו. המנגינה אולי נוסטלגית, אבל התפילה הכי עכשווית, שיבנה כבר המקדש. מרדכי בן דוד ישיר שם הרבה שירים חדשים, מתוך האלבום ירושלים לא נמכירה השיר הזה. נוסטלגיה ממש. משלבים לכם כל בכל בוקר כאן, בבין הזמן עם ישן וחדש קצב ורגש. עכשיו עושים את זה עם יוסף חיים שואקי.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כל חיים.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026, לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
10: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
11: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית,

לבירורים והזמנות 050-49-68-671. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

כלומר תודה, חיים ישראל עם שמואל יונה, פותחים לנו בוקר של תודה על יום נוסף, על יום חדש, על החיים במתנה. כשמביטים כך על החיים, הכל נראה אחרת. כל הדברים המעיקים מתגמדים ממש. מלווים אתכם בכאן שאתם הבוקר בארץ, אולי בעולם, עושים את זה עם מוסיקה טובה ובשבט אחים, כמו השניים שאיתנו עכשיו, צודי גרינוולד ויוסי גרין.

ממש כיף לשבת איתכם כאן כל בוקר, אבל השעון דוחק. הוא מוביל אותנו לסוף המפגש היומי שלנו כאן בבין הזמנים. היה לי כיף איתכם. מקווה שגם אתם פתחתם את היום טוב ובשמחה. בקול חי מיוזיקה, מוסיקה הנפלאה תמשיך לנגן לכם את היום. ובקול חי, קובי פינקלר, האיש בפינות החמד בארץ, ייקח אתכם להמלצות הטיולים שלו להיום. ואנחנו, רגע לפני, שולחים אתכם בכל בוקר עם המלצה מוסיקלית למקום אחר בארץ. היום אנחנו בירדן, במים השוצפים שלו. פעם אנחנו באים לשם עם הקל. היום כולם כבר מצוידים בקייק. העיקר שיבואו בהצלחה ובבטחה. תודה לכם על ההזנה, תודה למוטי קופר, אני אפרים קמיסר. ממתין כבר בקוצר רוח. לפגוש בכם שוב בעזרת השם מחר, בשבע בבוקר. להתראות.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
7: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
8: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
12: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
13: בוקר טוב ושלום רב באולפן יואב צור. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להאריך לכיבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון, אך בפיקוד המרכז סבורים שאין כיום תשתיות טרור המצדיקות מהלך רחב הכולל פינוי תושבים והחזקה קבועה של השטח. בפיקוד ציינו כי גם הפיגועים האחרונים שבוצעו ביהודה ושומרון לא יצאו ממחנות הפליטים, ובשל כך מוטל הספק בצורך המבצעי ליישם את המהלך שעליו הורה השר. בית הדין של מפלגת הליכוד קבע כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים וכאלה שכיהנו בעבר לא יוכלו להתמודד על משבצות המשוריינות למחוזות בבחירות המקדימות במפלגה. ההחלטה ניתנה בניגוד למדתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שביקש לאפשר לנבחרי ציבור מכהנים להגיש את מועמדותם גם במסגרת המחוזות. יועצו של המנהיג העליון של איראן, הגנרל מוחסן רזאי, אומר כי כוחות הביטחון במדינה סיכלו תוכנית אמריקנית לתקיפה קרקעית. הוא שיגר אזהרת תקיפה לעבר וושינגטון והעביר כי טהרן לא תאפשר פתיחת מסדרון ימי שני במצר הורמוז ותפגע בכל ספינת מלחמה או כוחות צבא שיתקרבו לאזור. עוד טען הבכיר האיראני כי מהלכיו של הנשיא טראמפ עלולים להצית את ניצוץ מלחמת העולם השלישית, כשהוא מתאר את מצר הורמוז כדלק המסוכן ביותר בזירה. בתוך כך, גורמים מדיניים במפרץ מעריכים כי איראן משתמשת בחסימת נתיבי המסחר הימיים במזרח התיכון כקלף מיקוח מרכזי מול ארצות הברית, תוך שהיא מאמרת על כך שהרחבת המתיחות והגברת הלחץ הכלכלי יביאו בסופו של דבר לנסיגתו של הנשיא טראמפ. חבר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות חוץ בפרלמנט האיראני אברהים רזאי טוען כי יכולותיה הצבאיות של איראן ושל חזית ההתנגדות חזקות וגדולות כיום מאי פעם. מדבריו התייחס הבכיר לאיומים מצד המערב וישראל והבהיר כי על אף ההצהרות הלוחמניות לאויביה של טהרן, אין את היכולת המבצעית לפתוח במתקפה צבאית מקיפה נגד המדינה. הוא הוסיף כי איראן ערוכה לכל תרחיש ותגיב בעוצמה לכל ניסיון לפגוע בשטחה. איראן ואומן קרובות להסכם שיסדיר את תנועת הספינות במצר הורמוז. על פי דיווח בניו יורק טיימס, ספינות נכנסות יעברו בנתיב הסמוך לאיראן, ואילו היוצאות בנתיב הסמוך לאומן. המתווה כולל גביית דמי שירות על ידי איראן. בן 70 נפצע באורח אנוש בשריפה בבניין באשדוד ופונה תוך כדי פעולות אחיה, כשהוא מחוסר הכרה באורח אנוש לבית החולים אסותא בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
14: יש פער וטעים, החלב החדש.
15: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
14: יש פער וטעים, החלב החדש.
16: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
17: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
13: היום ומחר ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בחמישי תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה.
14: יש פער וטעים, החלב החדש.
15: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
14: יש פער וטעים, החלב

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. 9:05 ומחצית הדקה ביום השלישי של השבוע, פעמיים כי טוב. כ"א במלאכם אב, תשפ"ו. כמה יפה החרוז הזה, כל בוקר נהנה ממנו מחדש בחודש אב. וזה ימשיך ככה עד סופו של החודש הזה. אנחנו בתוכנית נוספת של יוצאים לדרך, והפעם נצא לדרך גם ברחבי הארץ וגם ברחבי העולם, וגם נספר לכם במהלך התוכנית מה קורה באזור ליפתא. ירושלים, תמיד משתדלים אנחנו למצוא לפינה בכל השעה הזאת של יוצאים לדרך. נעלה גם למרחב הר הכרמל, נספר לכם על כל הפעילויות שם במרחב של כרמלים, רכס הכרמל. היפה, הירוק, המטופח הזה של מרכז הארץ שלנו, ממש מרכז הארץ, בין, פעם אמרו בין חדרה לגדרה, בין חדרה לאקו, בלי החרוז, מרחב נפלא של אזור הכרמל. נספר לכם גם על עגלת קפה כשרה למהדרין בנחל סורק, וגם מה קורה בגליל המערבי. דיברנו הרבה בימים האחרונים על כל אזור הגליל העליון, ואנחנו רוצים עכשיו גם לעסוק בגליל המערבי. אז כל זה בעזרת השם בשעה הקרובה. בין לבין גם תכף נחוד לכם שוב את האחידה, ובין לבין גם ניתן לכם אפשרות לשאול מאזינים, מי שרוצה לשאול אותנו שאלה, ומי שרוצה להציע לנו מקום נפלא שהוא היה בו בימים האחרונים, אולי בשבוע שעבר, אולי בימים האחרונים. אז הנה קודם כל החידה. האירוע באדר נתן את שמה, רחובה הראשי הוא סמלה, כוכב בעברית בראשה. אז אמרתי אתמול כבר, מי שעומד בראש המקום הזה, בראש היישוב הזה, הוא כוכב בעברית. למה הכוונה? 03-593-93. וכמו שאמרתי בפתח הדברים שלי, אנחנו יוצאים לדרך היום לא רק בארץ, אלא גם ברחבי העולם. ותכף נדבר כאן עם מנכ״ל ישראל, שהם עוד מעט הולכים לפתוח קו למרוקו. אחד היעדים היותר יפים במרחב הזה שלנו. למה נרחיב ונדבר? אורי סירקיס, מנכ״ל ישראל, בוקר טוב לך.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. אז תסים למרוקו? גם?
1: תסים גם למרוקו. מרוקו היא חלק משורה ארוכה של יעדים חדשים שאנחנו גם משיקים וגם מתגברים. התחלנו בראשית השבוע הזה בפרויקט הרחבה מאוד מאוד משמעותי בטיסות דווקא הפנים ארציות שבין בן גוריון לאילת, עם לפחות
0: 2,000 נוסעים.
1: נכון, לפחות 5 טיסות ביום, אנחנו שואפים להגיע ל-7 טיסות ביום, ולייצר ממש גשר אווירי בין העיר למרכז, אחרי הרבה מאוד שנים, מאז סגירת שדה דוב. זאת הזדמנות באמת לעשות פה משהו טוב עבור הקהילה, ואנחנו רואים גם 2,000 נוסעים, וגם כל קופות החולים סוגרות איתנו הסכמים, בית החולים באילת סוגר איתנו הסכמים, גדודי מילואים באילת סוגרים איתנו הסכמים. אני חושב שזו תהיה בשורה גדולה מאוד לעיר. במקביל אנחנו בהכנות מאוד מאוד אינטנסיביות לפתיחת הקו שלנו לניו יורק. אנחנו בתהליך קבלת רישיון מול רשות תעופה אזרחית כאן בישראל. ברגע שהם ירשיינו אותנו, נוכל להגיש את הבקשה לרשות.

0: הפעולות האמריקאיות ל-FAA, ואנחנו גם מתחילים בראשית ספטמבר לטוס חזרה למרקש. כן, יש הרבה אקשן.
1: ראיתי בפרסומים שלכם לטוס למרקש בחינם כמעט.
0: נכון.
1: לא, באמת, אני לא מכיר פרסומת, אבל פשוט נדמתי לקרוא את הספרות הללו, שלוש ספרות הכי נמוכות שיש, עד למרקש, ועם כל ההוויה היהודית. אגב, אני ממליץ לכל אחד ואחד בלי שום קשר, כי זה פשוט חוויה. הייתי שם גם אמצע שבוע, גם שבת, עם הקהילה היהודית שם, עם אוכל מיוחד שם, וכל הדברים הללו. איך עושים את זה כזה
0: תמיד.
1: זול?
0: לא, זה תמיד כאשר משיקים קו וצריך לעורר את הציבור וצריך לעורר את הביקושים, והדרך היעילה ביותר זה פשוט להציג מחיר אטרקטיבי למסגלים המוקדמים, לאלה שרוצים להיות הראשונים שעולים על העגלה הזאת אחרי 3 שנים של הפסקה. הקו הזה הרי פעל עד ראשית המלחמה ב-7 באוקטובר. וזהו, ולכן המחירים מאוד מאוד אטרקטיביים.
1: שווה לנסוע, שווה לטוס.
0: המקדימים ייהנו.
1: כן, בהחלט. אני רוצה לחזור איתך לסיפור של אילת. אני רוצה לספר לך בשידור חי כאן, אתה לא יודע את זה, אבל דברים טובים. אני הייתי הטיסה הראשונה, שזה בזכות הטלי שלכם שם, שטסה לאילת בימי הקורונה. ועמדתי שם ושידרתי מתוך המטוס שם עם השיחה לפנים, וזו הייתה פשוט חוויה, ובעקבות זה התחילה גם הטיסה. אבל טיסות לאילת היו תמיד. מה החידוש השבוע? שואלים אותי כל הזמן את זה ביומיים האחרונים, מאז שקיבלתי את הידיעה שלכם. בוא, תסביר לי.
0: החידוש בעקבות יוזמה שפעל למען הארוכות, ראש העיר אילת, מר אלי לנקרי, יחד עם שרת התחבורה ועם ראש רשות תעופה אזרחית, פורסם מכרז של משרד האוצר שבמסגרתו אנחנו מקבלים תמיכה כספית מצד אחד, ומצד שני מחויבים לבצע טיסות בשעות שבהם אין ביקושים מצד אנשים שיורדים לצורך חופשה באילת. זה אומר שאנחנו מייצרים מה שנקרא טיסות שממריאות בשעות הבוקר המוקדמות בעבור תושבי אילת בשעה 6:30 בבוקר. הרי אם אתה במלון באילת, אתה לא תרצה לעזוב את המלון ב-5 בבוקר כדי להמריא ב-6:30 בבוקר כדי להגיע למרכז מוקדם. אבל אם אתה תושב אילת ויש לך פגישות או אירוע משפחתי או טיפול רפואי ואתה צריך להיות מוקדם בבית החולים במרכז, אז אתה יכול מעכשיו לטוס בבוקר בשעה 6:30 בבוקר. עד היום נדרשת או לטוס ערב קודם, להיות אצל קרוב משפחה במרכז או במלון במרכז. עכשיו אתה יכול לקום בבוקר, לנסוע לשדה, להמריא ב6:30, לנחות ב7:30, להיות ב8:30-9 במרכזים הרפואיים במרכז, וב10:30 בלילה להמריא חזרה. נותן לך יום שלם
1: להיות במרכז.
0: ואותו דבר הפוך, זה מאפשר למומחים רפואיים, למערכי התמיכה, לפסיכולוגים, למורים,
1: גם אנשי תיירות, מי שרוצה, מי שכן רוצה לעשות יכול. אתה לא בודק לא, לא, אני רוצה להעביר את זה למאזינים, כי חושבים שכולם זה דברים רפואיים. אם משפחה כן רוצה לטוס לאילת ב-6-7 בבוקר, היא יכולה לעשות את זה.
0: נכון, אם משפחה באה לה לקום מאוד מוקדם בבוקר ולרדת לאילת כדי להיות שם ב-8 בבוקר, אז היא יכולה. אנחנו מזהים הרבה מאוד אנשים שיורדים לקניות, אגב, ליום אחד. בבוקר מוקדם, יורדים ב-8, הם כבר מול הקניון, שותים קפה, קונים את האייפד שלהם, קונים שואב אבק, לא יודע מה, וחוזרים חזרה.
1: יפה. היה נהדר. יפה. אורי או אורי?
0: אורי.
1: יפה. אורי סירקס, מנכ"ל ישראייר. נפגשנו פעם האחרונה, אני חושב, בנוף גינוסר, באיזה אחת השבתות שם. לפני כמה שנים. כן. דברים יפים. אבל בהחלט יש לכם דברים יפים. אורי סירקיס, על גם פתיחת הקו ההטסה, הגשר האווירי לאילת עם 2,000 הטסים, וגם על הקווים לניו יורק, ובקרוב גם, ממש אוטוטו מעבר לפינה, גם למרקש. מהרו ותנצלו את הדברים הללו. תודה, אורי.
0: תודה.
1: בוקר אור. תודה. ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה ברחבי הארץ, ושוב נחזור על האחידה שלנו לבוקרו של היום השלישי בשבוע. האירוע באדר נתן את שמה, רחובה הראשי הוא סמלה, כוכב בעברית, אמרתי מי שעומד בראש העיר הזו, שמו בעברית כוכב, והטלפון שלנו 03-593-93. עכשיו אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה. זה קורה בשיתוף רשות הטבע והגנים, כמובן בכפוף לכללי הרגולציה. ומדי יום ממליצים לכם על מסלול מהנה לבין הזמנים, שהכי חשוב לחזור הביתה בשלום. אז נזכיר לכם ששלשום דיברנו על רמת הגולן, דיברנו גם על יהודה ושומרון, ונזכיר לכם שוב, לפני שיוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. אם אתם נכנסים לחשיכה, ראינו את זה אתמול בנחל גוב, שבו במקום וחכו לאור היום, תקפידו לשמור מרחק מבעלי חיים שבדרך, כן, יש בעלי חיים בדרך, הם חיים שם, זה אזור הנוחות שלהם. והבוקר הזה אנחנו נדבר על אזור ירושלים, אזור ליפתא. זאב הכהן, שלום, בוקר טוב לך.
2: שלום, בוקר אור.
1: ליפתא זאת אחת הנקודות בכניסה לירושלים, מול עמק הארזים פחות או יותר.
2: כן, כן. ליפתא זה מעיין, מי נפתוח. מי נפתוח בתנ"ך מופיע בספר יהושע כחלק מהגבול שבין נחלת יהודה לבנימין. כבר מימי קדם הייתה שם, היה שם מעיין גדול, והיה שם חקלאות סביב המעיין, והיה שם רצף התיישבות עד קום המדינה. והבריכה ששימשה את החקלאים היום היא מעיין, פינת טבע, שאפשר פשוט להתרחץ בבריכה, ליום חם זה בהחלט מתאים. מאוד חשוב, מאוד חשוב, אתה דיברת באמת על הזהירות, אין מים לשתייה, אין במקום, כדאי להסתייד במים. ללכת רק על השביל המסומן, מסביב לשמורה בליפתא, יש חורבות של בתים עתיקים שהם מאוד מאוד מסוכן להיכנס אליהם. חלק קירות נופלים, בורות, וממש על איסור כניסה לבורות האלה, וללכת על השביל המסומן. השביל המסומן הוא מאוד בטוח. הבריכה היא בגובה 1.20 מטר, להשגיח על ילדים. מאוד חשוב גם לשמור על הניקיון. זה מעיין שטח פתוח, בלי צוות שנמצא באופן קבוע באתר. אנחנו מדי פעם עושים מסלבי ניקיון, יש שם פחי אשפה, אפשר לזרוק את האשפה בפחים וליהנות.
1: מה המקור של המעיין הזה?
2: המעיין הזה הוא מעיין שנובע מתוך נקבע באורך של כמה עשרות מטרים, שאבותינו ככה ידעו כדי לזהות מקום שיש בו מעיין, לחפור נקבע כדי לנקז כמות כמה שיותר גדולה של מים. על השכבה של הסלע שנושאת את המים, הם ידעו ממש לחפור בדיוק בצורה הנכונה. אפשר להיכנס גם לנקבע, קצת חשוך, אבל מבין שהמים שם עד גובה ברכיים, ללכת ככה עד הנקודה שבאנו עם המים מהסלע. ומשם, מהנקבע, המים יוצאים וממלאים בריכה. בריכה, כמו שאמרתי, שהייתה בעבר בריכת השקיה, והיום פשוט אפשר ליהנות מרחצה בבריכה.
1: תגידי, מה מקור הבתים האלה שם? זה היה כפר ערבי, כפר, מה היה שם? סתם שהשכלה שלי, אני לא מכיר, אני רואה את זה כל פעם שאני עולה לירושלים, יורד מירושלים, אפילו
2: שחייתי בירושלים. כמו שאמרתי, מי נפתוח מוזכרת כבר בספר יהושע, והיה שם רצף, תמיד סביב מקור מים, מתפתחת התיישבות, והייתה התיישבות שמה לאורך כל הדורות, בפעם היה שמה עד מלחמת השחרור, היה שמה כפר ערבי. הכפר הערבי הזה מאוד מאוד הקשה על תושבי ירושלים, על שכונת רוממה, על שכונת גבעת שאול, על השיירות שהיו מגיעות לירושלים בזמן מלחמת השחרור. ומסגרת הקרבות עוד ממש עוד כמה חודשים עוד לפני הכרזת המדינה, הכפר נכבש על ידי ההגנה אצ"ל והלח"י, ומאז הוא היה נטוש. בראשית שנות המדינה היה ניסיון ליישב אנשים בבתים, כפי שקרה בשכונות אחרות שננטשו, כפי שהיה בעין כרם, ברוממה, אבל המקום המאוד מאוד תלול, היה קשה להביא לשם תשתיות מודרניות, והיה אנשים גרו שם בבתים מאוד מאוד ירודים, ולא הצליחה התיישבות שמה, והיום הבתים האלה נטושים, הבתים נטושים, וזה לא... ומשנה לשנה, חורף מחורף, פה נופל קיר, שם איזה תקרה מתמוטטת, וממש הנבטים האלה ממש, ממש סכנה להיכנס אליהם.
1: טוב, תגיד לי, עמק הארזים, גם כן תחתיכם שם, באזור הזה שם?
2: יש מסלול, מסלול ש... כמו שאמרתי, מליפתא אפשר לצאת מגבעת שאול, לרדת דרך המעיין, ומשם אפשר להמשיך לעמק הארזים. עמק הארזים... יש שביל אופניים מוסדר, ממש נוח בעמק הרזים, ממש בשביל ברמה משפחתית. פינות משחק, יש בהמשך עמק הרזים גם אתר שנקרא עינות תלם. עינות תלם זה... עינות תלם אתר גם כן של מעיינות של חקלאות קדומה.
1: הרבה חקלאות קדומה יש שם באזור הזה, גם כל אזור הסטף, גם כן חקלאות קדומה, אבל התמקדנו הבוקר באזור ליפתא. בהחלט מעניין, זאב הכהן היה מרתק ומדבר לכל לב של כל אחד מאחד מאיתנו, ואני מזכיר לכולם, כמות מספקת של מים, 3 ליטר לאדם לפחות ליום בצפון הארץ, 5 ליטר בדרום הארץ, ראינו משפחה אתמול שממש אסף תשישות. בנוסף, אין קיצורי דרך, תלכו רק במסלולים המסומנים, כמו שהזכרת זאב, יש שם מסלול מסודר ולא לקחת שום דבר כמובן מאליו. זאב הכהן, תודה לך, ואני מזכיר לכולם, תשמרו על הכללים האלו, כי אלו מצילים חיים. מאחלים לכולכם כמובן טיול נעים ובטוח, וכל הפעילות הזאת מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. ובכפוף לכללי הרגולציה, גם אנחנו עוברים עכשיו לפרסומות.
3: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
6: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
7: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
13: ציפורי בכנרת!
12: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
14: ציפורי קלאוס!
12: כוכבית 3044.
15: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש,
11: זה לגור לכתחילה.
14: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
16: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
1: שבנו עליכם 9:24 דקות, עוד מעט 25, שוב נחזור על החידה שלנו. יש לנו הרבה מאוד אנשים שפשוט מתבשים, אז אחד מהמאזינים שואל אותנו, כך בוא נקרא מה שהוא שואל. מה אתה ממליץ לנו לעשות באזור הגליל המערבי? אז קודם כל, נהנה שבסמוך לשעה 9:40, עוד פחות או יותר כרבע שעה, נדבר כאן עם מנהל הדרכה במרכז סיור ולימוד גליל, אבל כבר עכשיו אני יכול להגיד שני דברים. האחד, מקום שנקרא עין חרדלית. עין חרדלית נמצא פחות או יותר מתחת למצפה הילה, האזור של המונפורט, מעלות, תרשיחה, כל המרחב הזה. יופי של דברים יש שם, גם מסלול נהדר, עם שכשוך במים, עם מים שהולכים ומתמעטים, בגלל שאנחנו נמצאים עכשיו בסוף הקיץ, אני לא יודע בסוף הקיץ, אבל בסוף התקופה של לא היו גשמים הרבה חודשים. למעשה מחודש אדר, פחות או יותר אדר, ניסן, לא היו גשמים באזור הזה, ולכן פחות מים יש באזור הזה, אבל זה בהחלט המלצה חמה וטובה. עוד מה שהייתי ממליץ לכם לעשות זה גם לטייל בשלומי. אז תשאלו מה יש בשלומי, פשוט לראות עיירה שמתפתחת. חזרו לשם למעלה מ-100% של התושבים שם, וכל היופי של המקום הזה כאן, לראות את האנשים ולראות את המקומות, לחוות גם את האווירה שם בתוך המרחב הזה. יש שם גם חברת תיירות או מזכירות של תיירות, דרך המועצה שם אפשר להתעניין ולבקר שם, בהחלט דבר יפה. ואם אתם רוצים קצת יותר מערבה, לכו לנהריה. בנהריה יש דבר אחד נהדר שנקרא גן הבוטני. גן בוטני מאוד קטן, אבל מאוד יפה, עם בעלי חיים, עם פעולות ועם מקומות פעולות. אני אומר שאפשר גם לקבל הדרכה בהם שם, פעילות ופעולות שאתם יכולים לעשות במו עצמכם. וגן בוטני קטן, לא גדול יותר מדי, אבל לחוות חוויה של קיץ עם המשפחה, עם ילדים, אם אתם כבר נמצאים בנהריה, בכלל העיר הזאת מתחילה לחזור לעצמה. אני לא בטוח לגבי ראש הנקרא עדיין, לא ביררתי על שורו של דבר אם האתר הזה נפתח או לא נפתח, אבל בהחלט דבר יפה ונחמד שם באזור הגליל המערבי, לשאלותיכם. יש גם חי פארק נוסף, אם יש אוהב בעלי חיים, זה דבר נהדר, תמיד גן חיות זה דבר נהדר, שנמצא בקריית מוצקין. גם שם אווירה היא יותר גדולה, הנקודה הזאת שם, או הפארק הזה, או הגן חיות הזה, הוא נקרא פארק חי, לכן אני אומר פארק, הוא לא גן חי כמו גן החיות התנכי בירושלים, אבל הוא גם לא כמו הספארי, אבל הוא בהחלט דבר שיכול לתת לכם את הפתרונות. אני מקווה שהצלחתי לעזור למי שכאן שאל דרך האתר שלנו, ודרך הטלפון 03-593-93. עכשיו אנחנו רואים שלום למרב אביב, מנכ"לית עמותת התיירות קרמלים.
17: שלום, טוב, בוקר טוב. קובי, בוקר טוב.
1: גם לך, חוות אהרונסון, אהרונסון, אם החיטה, וסוף סוף הצלחתם לפתוח את המקום הזה. כל פעם שאני נוסע בכביש שמחבר בין אטלית לבין צומת בית אורן, תמיד אני מסתכל ימינה, שאני בא מכיוון מערב, מתי סוף סוף אני אזכה להיכנס לבית הזה של אהרונסון וסדרת הדקלים? יש לך בשורה, אני מבין.
17: לגמרי, סוף סוף באמת אחרי עבודה סיזיפית וקשה של המועצה, ביחד עם עמותת קרן הדור הבא, פתחו את המקום. קודם כל, המטרה העיקרית שלו היא לארח מכינות, מכינות קדם צבאיות. הם ייצרו בעצם מוצר חדש של מכינות בוסט, שזה מכינות מקוצרות למתגייסי אותה שנה. עובדים כמובן עם משרד הביטחון. אז זה בעצם המהות של המקום. מרכז המבקרים, שאותו מבנה של אהרון אהרונסון, שממנו בעצם הוא פעל והפעיל את מחתרת נילי, זה בעצם עדיין לא פתוח לקהל, אבל זה בתהליך. אבל החווה עצמה ומסביב למבנה ובאר המים וכל השטח המדהים שם,
1: כולל חוות כולל שדרת התמרים התקלים שמגיעה עד הים.
17: שדרת התקלים הוושינגטוניות שמגיעות עד הים, מה שרואים תמיד כשנוסעים על כביש 2. בהחלט כל זה מתחם מדהים שפתוח לקהל במחזורי פעילות, אם הקהל הרחב רוצה כרגע להגיע, זה פתוח במחזורי פעילות של גלמפינג, של בעצם 24 או 48 שעות. שמשפחות מגיעות, כאשר כמובן אין מכינות במקום, ואין חיילים,
1: אווירה נהדרת שם.
17: מכינות מגיעות, וכשבעצם המשפחות מגיעות, ומקבלים אותם שם עם תוכנית פעילות ענפה, ממשחקי ריגול של מחתרת נילי, דרך משחקי גיבוש, דרך טיול הששיות בערב, ארוחות שמוגשות במקום, כשר כמובן.
1: ברור. הזכרת הששיות, יש לכם גם הששיות, גם בקיסריה, גם בתל דור, גם ביערות הקרמל? תספרי לנו קצת.
17: וגם במי קדם.
1: זה תכף נדבר, זה משהו חדש במי קדם.
17: חדש חדש, בנקבת המים של מי קדם, התחלנו להפעיל סיורי ערב ושקיעה ביחד עם המועצה של אלונה, ויש לזה גם ביקוש, זה באמת מוצר מאוד מעניין, וכמובן כל טיולי הששיות שלנו, שהם להיט בכל קיץ.
1: נכון.
17: באים בזמן הנכון, בשעה הנכונה, גם שקיעה, גם קצת בריזה מהים, טיולי הששיות שלנו בקיסריה, כולל הדגמה של ניפוח זכוכית, כולל סיפור של בית הכנסת, שרידי בית הכנסת העתיק שנמצאים
1: של רבי עקיבא.
17: נכון, שנמצאים במתחם של הנמל.
1: פשוט מרגש שם בכלל לעמוד ליד בית הכנסת שבו התפלל, עמד רבי עקיבא, לא רחוק משם גם אור עקיבא שקרויה על שמו, גם המקום שבו הוצא להורג על ידי הרומאים, ולהיות שם עם טיול הששיות אחרי הצהריים, לעמוד מול השקיעה ומתפלל אפילו מנחה שם, אפשר להצטרף אחר כך גם לערבית, כי זה בדיוק הזמן. חוויה שאני ממליצה לכולם.
17: דרך אגב, שללו שם טיילת חדשה מחוף האקוודוקט ועד הנמל. יש לך משהו כמו קילומטר של הליכה על טיילת צלולה מוארת בערב, גם כן מסלול הליכה מקסים, וזה בדיוק חוצה את בית הכנסת ונכנס לנמל קיסריה.
1: ויש לכם גם סיור שקיעה בטרקטור ועגלה במגן מיכאל עם פארק הצפרות, שזה עכשיו מתחילה גם עונת הנדידה מחדש.
17: נכון, פארק הצפרות נפתח מחדש, והוספנו שם גם טיולי ערב ושקיעה. שימו לב שאנחנו לא רוצים לגרום לקהל להזיע, אז אנחנו עושים טיולים בעיקר בשעות אחר הצהריים ערב, אז גם שם הוספנו טיולים עם טרקטור ועגלה. משפחות שבאמת מסיירות בין בריכות הדגים, לומדות על ציפורי המים של האזור, על הדגה של האזור, זה אחד הענפים המובילים במעגן מיכאל, וכמובן נושא הציפורים של
1: אין ספק שזה מיוחד.
17: שחולפות באזור.
1: מה עם עתלית? תספרי לי שוב.
17: עתלית, יש לנו כמובן מחנה המעפילים בעתלית, וגם בקיץ מוסיפים חוויית לילה של משחקי משחקי הפלה של הבריטים אל מול המעפילים, איזושהי הדמיה מאוד נחמדה של משחק כזה שעושים אותו בערב בין מוצגי המוזיאון, גם המחנה
1: מקסים.
17: גם כן חוויה נהדרת.
1: יפה, אני אאחל לך טיסה נעימה, אני אגיד את זה בשידור חי, אבל לא אספר לאן, אבל בהחלט את משאירה את המפתחות בידיים אמונות שם. אז כל הפרטים נכון. בעמותת קרמלים, גם על הסיורי שקיעה, גם על בית הכנסת של רבי עקיבא, גם על אהרונסון וגם על עתלית, וכמובן גם הציפורים. מי קדם החדש חדש שהזכרת, וכל הדברים נכון. האחרים שרבים הם ואי אפשר לפורטם כאן. תודה מירב.
17: הכל מופיע.
1: תודה רבה.
17: תודה,
1: בוקר קובי. טוב וטיסה נעימה.
17: תודה.
1: עכשיו אנחנו יכולים קצת לאכול, אי אפשר תוכנית שלמה בלי שנאכל, אז קודם כל אספר לכם שני דברים. קודם כל נדבר עם אברי אגרנוביץ', פלורה, עגלת קפה מהדרין בנחל סורק בבית חילקיה. שלום לך אברי.
18: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: תגיד לי.
18: רק אני אתקן אותך, זה לא פלורה, זה שיישו, וזה בנטל.
1: טוב, זה המפיק שלי שאני אתן לו על הראש, שכתב לי את הדברים האלה, אני פשוט מדקלה מתוך הראש. זה לא מוטי קופר, זה העורך. תן לו על הראש. אנחנו ממש
18: צריך לטפל בו. תזמין אותו אליי, אני אטפל בו.
1: לא, לא, לא, אם אני אזמין אותו אליך, אז זה אולי יעשה את עבודתו. אבל בוא נקרא, אברי אגרנוביץ', שישו במאדרין בגני טל.
18: נכון.
1: יפה. קודם כל אתה ביישן, אבל סוף סוף הצלחתי לעלות אותך לשידור. אברי, מה יש לך במקום?
18: קודם כל, שישו זה עגלת קפה שנפתחה והוקמה לזכרה ולכבודה של שי אשם, זיכרונה לברכה. היא הייתה תצפיתנית בנחלות, בשביל העשירי נפלה. הרעיון בגדול היה לקחת את השמחת חיים והאור שלה ולהפוך אותה למקום שכיף לבוא אליו, שנשדר את הזיכרון שלה. אז זה בגדול.
1: מה יש במקום הזה?
18: המקום נמצא בתוך חוות סוסים טיפולית, מקום כשר מהדרין, וזהו, יש פה הכל.
1: מה למשל, תיתן קצת טעימה שאנשים יוכלו לדעת מה.
18: יש פה קינוחים ממש טובים, מושקעים, יש פה קפה איכותי מכל הסוגים, מלא משקעות מיוחדים קרים שבאים בפחיות כאלה שאנחנו עושים. יש פה סלטים, קריחים, פיצות, הכל באמת מחומרי גלם ממש ממש טובים.
1: ואיך אברי מגיע לכל הסיפור הזה?
18: איך אברי? אברי היה פעם טבח שמאס את עולם הטבחות וחיפש את הטבע, וככה מצאתי את השילוב המושלם בין ליצור ובין הטבע ולהיות עם אנשים. ו
1: אגב, אומרים לי פה, שכותבים לי פה, שפלורה שהייתה בגני טל במקורית עברה לנתיב העשרה, מושב נתיב העשרה, ממש בדרום המועצה האזורית חוף אשקלון, לפטל של אופר.
18: נכון, שאני ניהלתי אותה, אגב, אולי בגלל זה התבלבלת.
1: יפה, תשמע, זכית בכמה וכמה דברים, אז אין ספק שעשית דברים יפים במקרב הזה. יפה, אברי, אתם נמצאים, מה לכתוב בווז?
18: שישו גני צהל, ובמידה ולא מוצאים, אז אפשר לרשום גם משקלת סנדר.
1: זה ליד היער המורינגה עוד שם.
18: נכון, זה בתוך יערות המורינגה.
1: כן.
18: אנחנו פה כל מ-א' עד ה' מ-9 עד 9, ובשישי מ-8 עד 3. מחכים לכם. וזהו, תבואו.
1: יפה, זה נהדר. יפה, אברי, שמחתי להביא את הבשורה הזאת לפני מאזיננו, אז שוב עכשיו נחזור את זה בצורה מסודרת. אברי אגרנוביץ' משיישו, עגלת קפה מהדרין, במועצה האזורית נחל סורק בגני טל. עכשיו היה בסדר? יפה, זה עכשיו מתוך הזיכרון, לא מתוך הכתיבה. יפה, אברי, אנחנו נבוא ונבדוק, אבל בהחלט היה חשוב לי לספר למאזינים שלנו את הדברים הללו. תודה. בוקר אור לך.
18: תודה רבה
1: לך, שייך לה בוקר. תודה, תודה. ועכשיו נספר לכם על עוד משהו קצר, אחד לפני הפרסומות, על עוד מקום אחד, אם אתם דווקא נמצאים בגוש דן, אז עוד מסעדה אחת שתאזן לכם בתוך השוק, בתוך שוק הקרמל, עולה עולה. פשוט חוויה מיוחדת, מוצרים מתוך השוק. שקט פחים היה שם, שף עושה שם עבודה, יוצאת מן הכלל שם, תבואו מוקדם, בין פתוח בצהריים, אחרי הצהריים וגם לקראת ערב. אתה מקבל גם תמונה וגם אווירה של השוק, וגם נכנס לתוך המסעדה הזאת עם כל הטעמים שלה, טעמים של השוק. דג שהועלה ברשת כמה שעות לפני כן כמו שר ים, או קוקטיילים כמו סבא שמעון. כן, סבא שמעון, זה צמוד לכרם התימנים, לכן כל הסיפור הזה שנמצא שם בכל המקום הנפלא הזה, אז זה גם עולה עולה, גם שילוב עם שוק הכרמל, אפשר לעשות גם טיול שם באזור הזה, קצת להכיר את כרם התימנים ואת כל הסיפור ההיסטורי של תחילתה של תל אביב. אז עכשיו אנחנו רוצים לקבץ פרסומות, ולאחר מכן נעלה לגליל המערבי.
19: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פי.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: עם פחות סוכר.
7: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
6: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: פשי, השתדרקת.
9: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מזכרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
10: טעים! זה פרווה?
11: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
12: דנונה, בא מכל הלב.
13: בשנים האחרונות עושה השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר, אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
14: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
15: שבנו אליכם 9:42, ולמה אני מספר את זה? כי קודם שאלתם מה ניתן לעשות בגליל המערבי, אז המפיק שלנו, העורך שלנו, יצחק חן, התאמץ עבורכם, והבטחתי לכם שסמוך לשעה 9:40 נדבר על מה ניתן לעשות בגליל המערבי, ואיתנו מעיין ערד, מנהל ההדרכה במרכז סיור ולימוד גליל. שלום, בוקר טוב.
16: בוקר טוב קובי, מה שלומך?
15: שלומי נהדר, אני במזוג, אתה בטבע בדרך, באיזשהו סיור, באיזשהו לימוד. מה ניתן לעשות בגליל המערבי, שואלים אותי מהבוקר כאן באתר של הרדיו?
16: אז קודם כל, אנחנו תמיד, תמיד שמחים להזמין אתכם לאקו. תראו, אקו מתחדשת, והעיר פורחת ומלאה באטרקציות. תראו, המסלול היהודי באקו זה חוויה אחרת. זה הליכה בסמטאות של אקו, בעקבות כל היהודים שפעלו בעיר לאורך הדורות, מהרמח"ל והרמב"ן ורבי נחמן מברסלב. אתם יודעים, רבי נחמן מברסלב את המסלול שלו בארץ ישראל סיים באקו. העלייה לאונייה חזרה לאירופה הייתה מאקו, וככה אפשר ללכת בעקבותיו עם הסיפורים שלו. הבית כנסת על שם הרמח"ל, יש שם מרכז מבקרים מיוחד עם שני מיצגים אורקוליים, והסיפור של מגיעים ופותחים את את האוריוגרמות האלה כמו הספרים של הרמח"ל, אפשר ממש לדפדף בתוך הספרים, בתוך ההיסטוריה. להגיע לעיר העתיקה, לנמל, זה בכלל חוויה. יש לנו גם את את הטורנדו, סירות טורנדו מיוחדות כאלה שוות, וגם את השייט בנמל. יש קו שייט שפועל מחיפה לעכו וחזרה.
15: וזה עכשיו... גם בתחתיכם?
16: מה?
15: זה גם תחתיכם?
16: לא, זה לא תחתנו, אבל אנחנו בקשרים טובים עם, עם הסוחרים של עכו, עם האנשים שם, ובכל מקרה זה שייט ממש קו מסודר, עם שעות קבועות, אפשר לעלות בחיפה, ולרדת בעכו וגם לחזור חזרה. אפשר לעשות ממש טיול תחבורה, אתה עולה בחיפה על האונייה, מגיע לעכו, ומעכו אפשר להחליט אם הולכים ברגל או לוקחים קו אוטובוס לתחנה לרכבת עכו, וחוזרים עם הרכבת חזרה לחיפה. זה פתרון מאוד נוח, או הפוך כמובן, מי שמגיע מהגליל המערבי, אז לעשות את זה הפוך, כלומר לצאת מעכו ולחזור אל העיר. בגליל המערבי שאלת בכללי, לאו דווקא על עכו עצמה, אז תראה, יש לנו את שמורת עין אפק, שזה נקרא לזה רגע שמורת החולה בקטנה. יש שם ג'מוסים, שזה התאויים, הפרים הענקים האלה, ומסלול שהולכים על המים, מסלול צף כזה, שאתה הולך על גשר צף בתוך המים, ותצפיות ומצג אורקולי. יש טיילת מאוד נחמדה לאורך נחל נאמן, גם כן מומלץ, וחוף אכזיב, כמובן, ללכת לחוף אכזיב. הצפון פתוח ומחכה, הכל פתוח.
15: יש שם גם את השייט הזה.
16: יש שייט בחוף אכזיב, גם כן, גם כן, סירות טורנדו.
15: שהן סגורות בשבת, זה משהו נהדר גם, נכון?
16: כן, כן.
15: איך קוראים להם? טרק ים, נכון.
16: כן, כן, כן, גם כן חוויה. ובכלל, הנחלים בגליל המערבי מחכים לכם, כמובן. נחל כזיב, נחל כזיב, אנשים...
15: הוא לא אכזב, למרות ששמו כזיב.
16: מה?
15: הוא לא אכזב, יש שם מים קצת?
16: איפה אכזב? זה בדיוק ההפך, מלא במים... ובאמת חוויה מיוחדת, שווה מאוד, אפשר, זה מסלול ליותר למשפחות שככה רוצות הליכה משמעותית, אפשר, זה הליכה אתגרית, לרדת לתוך נחל כזיב, אבל זה, למי ש, מי שיורד עד למטה, מובטחת חוויה, מים בשפע, באמת שווה את זה.
15: איזה יופי. והכל תרתכם, אז אם אני רוצה לתת למאזיננו תמונת מצב על הכל, פשוט כותבים מרכז סיור ולימוד גליל?
16: כן, מרכז סיור
15: גם.
16: ולימוד גליל, אפשר גם בטלפון, אתה רוצה שניתן טלפון?
15: בוודאי, מעיין, מה זה?
16: יאללה, בשמחה, 04-9918-867, תמיד אפשר להתקשר, להזמין סיור, אנחנו שמחים מאוד שאנשים מגיעים אלינו לגליל המערבי, בוודאי, בשמחה גדולה.
15: מרכז סיור ולימוד גליל זה בהחלט דבר שווה וטוב, ולקחו אותך את שני השמות, גם, גם, אתה גם מעיין, אבל אני מצפה שבשידור הבא אנחנו כבר נעלה מעיין כסף, ואחר כך נלך מעיין זהב, זה לא מספיק מעיין ערד. אבל בהחלט יפה.
16: אצלנו במשפחה אומרים שערד זה מקום ראשון.
15: יפה.
16: לא...
15: אז 04, שוב תחזור על הטלפון בשניות האחרונות.
16: 04-9918-867.
15: יפה, מרכז סיור ולימוד גליל. מעיין, תודה.
16: תודה בוקר לכם.
15: אור, בשמחה רבה. ואנחנו סיימנו לבקר. ליום הזה. עורך אותנו יצחק חן, מפיק ואחראי לביצוע הטכני, מוטי קופר. ואנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, 9 בבוקר. תוכנית נוספת של יוצאים לדרך. להתראות.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש כמה דברים שצריך לדקדק בהם בתוך הנוסח של תיקנת שבת. יש אומרים וגם האוהבי דבריה גדולה בחרו, ויש וגם האוהבים דבריה גדולה בחרו. שניהם טובים, אבל הנוסח המדויק יותר וגם האוהבים דבריה, כי מתייחסים אל כלל ישראל. אוהבי משמע חלק כן, חלק לא. אוהבים משמע שרבים אוהבים. השבת היא עונג לרבים, היא לא עול. העונג לרבים להתייחס אל השבת ולנצל אותה עם הנשמה היתרה. לכן הנוסח היותר מדויק לומר וגם האוהבים דבריה גדולה בחרו. וכן גם יש לנו בשתי אמירות באמירת בברכת אלוהינו ובזונו רצינה במנוחתנו. בליל שבת אומרים שבת קודשך ואנוכו בא. בשבת שחרית שבת קודשך ואנוכו בו. במנחה יש נוהגים לומר בם, שבתות קודשך ואנוכו בם, ויש שאומרים גם כן שבת קודשך ואנוכו בו. הנוסח הנכון הוא גם במנחה לומר שבת קודשך ואנוכו בו. דהיינו שביום כל התפילות הם בו. בלילה בלבד אומרים שבת קודשך ואנוכו בה. ולמה? כי בלילה אני אומר קבלת שבת, לך דודי לקראת קלה. הקלה היא שבת מלכתה, הקלה היא השבת, ואני אומר לשון נקבה ואנוכו בה. ביום כל התפילות הם בלשון זכר, ישמח משה במתנת חלקו, כל ההמשך הוא על לשון זכר, לכן שבת קודשך ואנוכו בו. גם הלילה אמנם היא גם זכר וגם נקבה, אבל יש לה הטיה ללשון של נקבה, לכן בה. ביום ההטיה היא של יום, של זכר, ולכן ההטיה צריכה להיות שבת קודשך ואנוכו בו. לכן בכל ארבע התפילות יש לנו את החלוקה, בלילה בא, ביום בו. אלו שאומרים במנחה שבת קודשך ואנוכו בם, הם טועים. אמרת שבת משמע אחת, ואתה אומר בם לשון רבים, זה לא נכון. צריך לומר שבתות קודשך ואנוכו בם. כך היה הנוסח שכתב אותו הכנסת הגדולה. אבל מנהג ישראל בכל המקומות לא לעשות הבדל, כמו שהארי הקדוש לימד, לא לשנות את מנחה מיתר התפילות, לומר שבת קודשך ואנוכו בו. כך כתב רבנו הארי, וכך נוהגים ברוב עדות ישראל, שבת קודשך ואנוכו בו. כמובן שתפילת מוסף היא חלק מתפילות היום, ואומרים שבת קודשך ואנוכו בו. חזרת המוסף שונה מכל חזרה. בקדושה שנאמרת בכל החזרה היא נקדישך ונעריצך, או לנוסח אשכנז נקדש את שמך בעולם. לעומת זה בתפילת המוסף יש כתר יתנו לך. תפילות מוסף בכל יום שיש מוסף תמיד בחזרה אומרים כתר. נוסח האשכנזים שונה לגמרי מנוסח הספרדים. אדם ספרדי שנמצא עם האשכנזים מצטרף עליהם, ייקח בידו את הסידור האשכנזי, מצטרף עליהם באמירת הכתר בלי שום שינוי, כי הבסיס לכתר הוא דומה לכל הקדושות. את הקדושה לקחנו מספר ישעיה. שתי האמירות הראשונות, קדוש וברוך, הן לקוחות מספר ישעיה. הם העיקר של הקדושה. גם במוסף, זה העיקר. כל התוספות באות להראות את הגדולה של תפילת המוסף. ולכן, כשהוא נמצא עם האשכנזים, אומרים את הכתר כולם בקול רם, אין שום מניעה, בפרט כשיש חזן טוב שמנגן יפה, אין שום מניעה שהספרדי יצטרף עליהם בכל הנוסח הזה של הכתר כמותם, כי בסופו של דבר את השמע ישראל כולם אומרים ביחד, את הקדוש ברוך וימלוך כולם אומרים ביחד. אם כך, כמעט ואין הבדל מלבד ההבלטה אצל הספרדים שמבליטים איה מקום כבודו להעריצו. ולמה מבליטים שם יותר מדי? כי יש תוספת נשמה יתרה של האור של היום, הארת היום היא המשפיעה, ולכן מדגישים איה מקום כבודו להעריצו. אלמלא הטעם הזה, אין גם לספרדים סיבה להבליט את האמירה של איה מקום כבודו. אבל בכל זאת, מי שאומר את הנוסח יחד עם החווה האשכנזים עושה טוב, אין שום הגבלה לומר את הנוסח של האשכנזים. אדם שנמצא עם התימנים שיש להם נוסח אחר, אם את הקדוש הוא ברוך הוא אומר יחד איתם, זה מצוין. כל היתר, אם הוא לא יכול, לא רגיל בנוסח, יאמר כפי שהוא רגיל, וישים לב, יקשיב טוב טוב איך הם מנהלים את אמירת הכתר, ואז על פי זה ינהג. אבל הכתר הוא חלק מקדושה רגילה, והעובדה בחול המועד וכן בראש חודש כל העדות אומרים כתר ייתנו לך. ובכל זאת, מיד אחרי קדוש קדוש קדוש אומרים לעומתם משבחים ואומרים, אומרים ובדברי קודשך כתוב למור. זאת אומרת שהעיקר היה הפתיחה, כתר, וזה השבת היא כתר לעם ישראל, המועדים הם כתר לעם ישראל, ולכן חשיבות רבה יש דווקא להצטרף ולומר כתר ייתנו לך, כפי שכל הקהל ביחד אומרים. זה לא נכון שהאדם יפרוש מהציבור, זה לא נכון שאדם יתנהג אחרת. אמרתי על הכתר, מי שמתפלל עם האשכנזים בתפילת שחרית, הנקדישך שלהם ארוך, לא כמו הספרדים שהנוסח כמו כל ימות השבוע, רוצה להצטרף עליהם לומר בסידור של האשכנזים, מותר, כי הבסיס נשאר אותו בסיס, בין אם זה נקדש את שמך ובין אם זה נקדישך, הבסיס הוא אותו בסיס, קדוש וברוך. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קראנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, כיף-כיף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
1: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
3: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת, מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
4: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חדשות כל חי, השעה 10.
5: בוקר טוב, שלום רב באולפן, יואב צור. הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס הערב לדון בסוגיית ההסכם ברצועת עזה ומועצת השלום. זאת על רקע התנגדות השרים למפת הדרכים שפורסמה בנוגע לפירוק חמאס מנשקו. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להיערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון, אך בפיקוד המרכז הטילו ספק וציינו כי אין כיום תשתיות טרור המצדיקות מהלך רחב הכולל פינוי תושבים והחזקה קבועה של השטח. בפיקוד ציינו כי גם הפיגועים האחרונים שבוצעו ביהודה ושומרון לא יוצאו ממחנות הפליטים, ובשל כך מוטל הספק בצורך המבצעי ליישם את המהלך שעליו הורה השר. בית הדין של מפלגת הליכוד קבע כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים וכאלה שכיהנו בעבר לא יוכלו להתמודד על משבצות המשוריינות למחוזות בבחירות המקדימות במפלגה. ההחלטה ניתנה בניגוד לעמדתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שביקש לאפשר לנבחרי ציבור מכהנים להגיש את מועמדותם גם במסגרת המחוזות. יועצו של המנהיג העליון של איראן, הגנרל מוחסן רזאי, אומר כי כוחות הביטחון במדינה סיכלו תוכנית אמריקנית לתקיפה קרקעית. הוא שיגר אזהרת תקיפה לעבר וושינגטון והעביר כי טהרן לא תאפשר פתיחת מסדרון ימי שני במצר הורמוז ותפגע בכל ספינת מלחמה או כוחות צבא שיתקרבו לאזור. הוא טען הבכיר האיראני כי מהלכיו של הנשיא טראמפ עלולים להצית את ניצוץ מלחמת העולם השלישית, כשהוא מתאר את מצר הורמוז כדלק המסוכן ביותר בזירה. איראן ואומן קרובות להסכם שיסדיר את תנועת הספינות במצר הורמוז. על פי דיווח בניו יורק טיימס, ספינות נכנסות יעברו בנתיב הסמוך לאיראן והיוצאות בנתיב הסמוך לאומן. המתווה כולל גביית דמי שירות על ידי איראן. בתוך כך, גורמים מדיניים במפרץ מעריכים כי איראן משתמשת בחסימת נתיבי המסחר הימיים במזרח התיכון כקלף מיקוח מרכזי מול ארצות הברית, תוך שהיא מאמרת על כך שהרחבת המתיחות והגברת הלחץ הכלכלי יביאו בסופו של דבר לנסיגתו של הנשיא טראמפ. בן 21 תושב מזרח ירושלים נעצר בחשד שפרסם ברשתות סרטונים הכוללים דברי הסתה נגד מדינת ישראל לצד גילויי תמיכה והזדהות עם ארגוני טרור ומחבלים. בן 70 נפצע באורח אנוש בשריפה בבניין באשדוד ופונה תוך כדי פעולות החייאה כשהוא מחוסר הכרה באורח אנוש לבית החולים אסותא בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
8: היום ומחר ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בחמישי תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
8: עד כאן חדשות כל חי.
9: גלים של חופש.

0: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכולם, בוקר טוב אופר, מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין אלעזר.
2: אנחנו פותחים בוקר מעולה, עם קצת, איך אומרים, רגשות לא פחות נעימים. לא יודע, הקשבת לחדשות?
1: אני נמנע כמה שאני יכול, אבל לפעמים אין לי ברירה.
2: אז דווקא בגלל המסרים החשובים שאנחנו אומרים כאן בתוכנית, אז הדברים כאלה תוספים לי את האוזן יותר. בחור שנהרג לו עלינו מהתהפכות טרקטורון. איפשהו בבנימין, ככה שמעתי. עצוב מאוד, באמת, עצוב מאוד, ואנחנו, חברים, אנחנו לא סתם כל יום חוזרים כאן על כל כך הרבה מסרים חשובים. חלקם זה לחצה בטוחה, חלקם זה בכלל על היזהרות בדרכים וכולי. זה לא סתם, זה פשוט לא סתם. אדם יכול לאבד את החיים שלו בשנייה, סתם בגלל חוסר שימת לב או חוסר ידיעה, מודעות. וזה כל כך כואב שזה כבר בלתי הפיך.
1: כמו שאתה מבין, אני לא מכיר את הסיפור הנקודתי הזה, אז אני לא...
2: כן, כן, אני גם שמעתי את זה בחדשות עכשיו.
1: לא יודע מי אשם ומי... אז אני שם בצד את המקרה הפרטני ומדבר על המקרה הכללי. אנשים, יש הרבה תנועה על הכבישים עכשיו, קיץ, סעו בזהירות, תהיו ערני. אני יודע שאתמול נסעתי לירושלים עם הבן שלי לראות את המופע של תרי"ג. אני כבר כל שנה הולך. אני קיבלתי החלטה, אני לא נוסע ברכב הפרטי שלי. לקחתי אוטובוס בהלוך, לקחתי רכבת בחזור. בוא ניסע את הקיץ, ואני עובד, ואני עסוק, ואני עייף גם, אתה יודע, לחזור בלילה אחרי ההופעה, אני כבר עייף. במקום לנהוג כשאני עייף, לקחתי רכבת, היה לי כל כך כיף לשבת ברכבת.
2: אחלה רכבת, כן, אני גם הולך כל
1: הזמן. אל תדאגו כשאתם עייפים, תדעו את הדרך, תשתו, תראו שכולם חגורים, תראו מרוכזים בנהיגה שלכם, אל תעקפו, אל תמהרו לשום מקום.
2: חד משמעית, ואתה יודע, גם כמו כל דבר, כמו חוף וכמו נהיגה וכמו נסיעה, גם טרקטורון, אתה יודע, תקחו שתי דקות לפני שאתם עולים על הטרקטורון, לכו לאחרי, למדריך שם, שאלו אותו, מה, תן לנו איזה כמה כללים. אני אומר לך אפילו מניסיון שלי, לעלות על טרקטורון זה עניין של שיווי משקל, וזה חשוב, המשקל של האדם שאתה יושב איתו בדרך כלל יושבים שניים, נכון? זה חשוב, זה חשוב לפני כן לדעת. זאת אומרת, אם יושב מאחורה מישהו קצת יותר כבד, זה בעיה של... יש פה בעיות, יש פה בעיות שצריך לדעת אותן, ולפעמים אנשים הולכים ישר לאטרקציה, רוצים ליהנות, אבל קחו שתי דקות לפני כן.
1: אני דוגמה כל כך הפוכה, אני כל כך לא אדם של אקסטרים. באמת, אני לא טרקטורונים ולא אופנועי ים. הבן שלי יום הולדת 16 בחגג לפני שבועיים, ביקש לעשות צניחה חופשית.
2: וואו.
1: אני...
2: אמיץ הבחור.
1: תפיסתי, הוא גם עשה. וואו. אבל תפיס... הלך עם אשתי, אני לא רוצה לראות זה אפילו. תפיסתית. אחד, אם אני עולה על מטוס, בא לי נורא לנחות בחול. פחות בא לי לפתוח את הדלת של המטוס באמצע הטיסה ולקפוץ, זה נראה לי ננוגד לכל היגיון אנושי.
2: טוב, אם כבר אז כבר, פחות אני אהנה מזה.
1: אתה יודע שיש קומיקאי יהודי אמריקאי שאמר פעם שההמצאה הטיפשית ביותר שבני האדם המציאו אי פעם היא הקסדה.
2: למה?
1: כי האנשים הגיעו למסקנה באיזשהו שלב שהם עושים הרבה פעילות במהלך החיים שעשויות לפצח להם את המוח לשתיים. עכשיו, המסקנה הגיונית המתבקשת היא להפסיק לעשות את הפעילויות שעשויות לפצח לנו את הראש לשתיים.
2: רגע, דוד.
1: במקום זה המצאנו כסדה. עכשיו, בוא נחשוב על זה רגע בהקשר של צניחה חופשית. בוא נגיד שאתה קופץ ממטוס, והמצניח לא נפתח, וגם המצניח הרזרבי לא נפתח. בשלב הזה הכסדה חובשת אותך בתור הגנה. אתה רואה שתי כסדות נפגשות למטה, איזה מזל שהיה שם אדם. אחרת, אני לא יודעת מה היה.
2: מה היה קורה לכסדה, וואו.
1: נשברת לגמרי. אתה מגיע את הבחור שנכנס לחנות וביקש לקנות מצניח. ושאל את המוכר איך מפעילים את זה. המוכר אמר לו, אחרי שאתה קופץ, אתה רותם את זה אליך מכל המהדק את כל... כשאתה קופץ, אתה מושך את הידית הירוקה, נפתח המצנח. הוא אומר לו, ואם לא נפתח, אז הוא אומר, אז יש ידית אדומה, אתה פותח, נפתח המצנח הרזרבי. מרבי גם הוא לא נפתח, אז הוא אומר, אז תחזור אליי, אני אזכה אותך.
2: איי, איי, איי, כמה שזה, איך אומרים, מצחיק אומנם, אבל אנחנו מדברים על זה בנסיבות פחות טובות, אבל...
1: אז בגדול יש כללים שימרו עליהם. אבל כן. כל דבר שאפשר להימנע ממנו, אם אפשר לנסוע ברכבת, אם אפשר להימנע אם אפשר לא לתת לילדים שהם... נסעתי אתמול באוטובוס הלוך, הנה אני, ואני רואה אבא נחמד, שנסע עם הרבה ילדים, וזה, אנחנו מכירים את זה, ויותר קשה לו לבד לשלוט עליהם באוטובוס, זה אני מבין. ובאמת ישבו הילדים, גם ארבעה על ספסל אחד, ועמדו על הספסלים בזמן הנהיגה, ופתחו את החלונות והוציאו ידיים...

0: עד השלב הזה סתמתי את הפה. כשהתחילו להוציא ידיים מהחלונות, ממש ניגשתי לאבא, אמרתי לו, תשמע, אם יעבור פה אוטובוס ליד האוטובוס שלנו, מסעית חלילה, הלכה יד של הילד.
1: כן, אנחנו לא סתם סחים. אנחנו לא סתם אומרים לכם את זה כל יום מחדש, זה לא סתם, זה לא סתם כדי למלות לכם זמן. זה באמת חשוב כדי שאולי, אולי, אם מספיק אחד, אחרי שחפרנו לכם פה יום-יום, ניקח את זה לתשומת ליבו, אנחנו, לו זה יהיה שכרנו, כמו
0: שאומר. ועוד נדבר בהמשך גם על נושא של זהירות בחופי הים. נגיד תודה למוטי קופר, הטכנאי, והאיש והאגדה, פנחס
1: בינדר.
0: בינדר היקר, מפיק אותנו היום, שלמה פולק, עורך. אני אופר איתכם לזר, ואנחנו נשמח להתחיל עם שיר ראשון של לזר בחר.
1: לעולם ועד של בני פרידמן. יאללה.

0: אז דיברנו על בטיחות בבין הזמנים ועל דברים שעשויים לקרות לכם והעצמות שלכם, זה דבר חשוב מאוד שאני מקווה שלא ייפגע, לא בטיולים, לא באטרקציות, אבל אנחנו רוצים להתעסק טיפה בעצמות שלכם. שלום ובוקר טוב לדוקטור אריה קנדל, מנהל מחלקת אורתופדיה, הדסה הר הצופים.
1: בוקר אור.
0: יש לכם בהדסה הר הצופים את אחת ממחלקות השיקום המובילות בעולם בתחום הזה האורתופדי. מה היתרונות של השיתוף פעולה בין האורתופדיה לבין מחלקת שיקום כל כך מוצלחת?
1: תראה, קודם כל זה בניין יפהפה, זה בניין שנפתח מיד אחרי השבעה באוקטובר, עם פסיליטיז מדהימים, זאת אומרת, יש פה בריכה טיפולית שלא קיימת בשום מקום אחר בארץ, יש פה ציוד שבאמת רגזו פה ציוד מדהים, וצוות מטפלים מהטובים שיש. אבל הייחוד שלנו הרבה מעבר לזה. אנחנו מייצרים שיתוף פעולה בין אורתופדיה, שזה מערך ענק בהדסה, זו המחלקה הכי גדולה בארץ, לשיקום עם מרפאות רב-תחומיות רבות בכל תחום אפשרי, בתחום של טראומה, בתחום של מפרקים, בתחום של כפות ידיים ורגליים, גב. והראייה המשותפת הזו של חולים היא זאת שמשנה את כל המהלך שלהם.
0: אנחנו מדברים בעצם על המרפאה החדשה שנפתחה בנתיבות, נכון?
1: לא, בנתיבות אנחנו, יש מרפאות בירושלים.
0: אז המרפאה הזאת היא בירושלים, בהדסה הר הצופים.
1: המרפאה הזאת היא בהדסה הר הצופים בתוך מבנה השיקום. מרפאה בנתיבות זה סיפור אחר למעלה.
0: זהו, שמעתי עליה ואני רוצה קצת להבין מה קורה במרפאה החדשה בנתיבות.
1: אז מרפאה חדשה בנתיבות היא כרגע רק התחילה, לפני איזה חודש. והאמת, אני נוסע לשם לא מעט, וזאת הרגשה מדהימה. זה, אני באמת, כל פעם שאני חושב על המרפאה הזאת, זה כמו להרגיש חיבוק. אנשים נותנים לך הרגשה כל כך נעימה שאתה בא ומביא רפואה, שבעיניי באמת הרפואה הכי טובה בארץ. אני כמובן לא אובייקטיבי, אבל אני מביא לשם, באמת אתה בא, ואנשים, אתה גם, הם גם אומרים לך תודה, אבל אתה גם, אני יוצא משם מחוזק כל פעם כשאני מגיע לשם. גם מהעובדים, גם מהחולים, פשוט הנאה לגמרי.
0: ואני רק אוסיף שפו גדול להדסה, באמת שדיברנו על זה גם אתמול, שפותחת עוד ועוד מרפאות בפריפריה, דיברנו על בית שמש, ודיברנו על באר שבע נדמה לי, לא מפסיקים לפתוח מרפאות בפריפריה ולהגיע לכל הארץ.
2: מדהים, אני רוצה שנייה לחזור לנושא עצמו. אנחנו שומעים על יותר ויותר אנשים, גם צעירים, שסובלים משחיקת מפרקים וכאבים כרוניים. אילו טכנולוגיות או שיטות טיפול חדשניות אתם מובילים כיום במחלקה האורתופדית של הדסה הר הצופים שמצליחות להחזיר את המטופלים האלה לשגרה כמה שיותר מהר?
1: אני חושב שאני הולך קצת להחזב אותך. אז קודם כל, אנחנו, המחלקה שהתחילה עם רובוטיקה בכל תחום של החלפות מפרקים, עם כל ניתוחים מונחי מחשב והחלפות מפרקים, הרבה הרבה לפני שזה עוד היה פופולרי בעולם. אבל אני מוכרח להגיד לך שהגדולה של המחלקה שלנו היא לא בזה. בסוף, מה שחשוב זה המגע הלא אמצעי עם החולה, הבדיקה שלו, הסיפור שלו, וההחלטה האם בכלל לנתח אותו. כי שמה מתחבא האומנות האמיתית של הרפואה, ולא במה עושים אחר כך בחדר הניתוח. זה הרבה יותר קל למכור את הטכנולוגיות החדשות כפרסום, אבל כאשר אתה עובד עם, אנחנו כרגע 6 רופאים בכירים שמתעסקים רק בתחום החלפות מפרקים, כאשר אתה עובד בכזה צוות ואתה מתייעץ כל הזמן, אז כמות הטעויות שאתה עושה היא הרבה הרבה יותר קטנה. בעיניי זאת הגדולה העיקרית שלנו, ולא איך אני שם את המשתל, אם אני שם אותו עם מחשב, עם רובוט, כן. עושה את זה בעצמי.
2: העון האנושי, בסופו של דבר.
0: אני חייב לתת את מיתי, מוכן לזה ממקור אישי. אבא של אשתי לפני כעשור, שבר את הרגל שלו, עלה על סולם, נפל שבר פתוח, שזה אחד הדברים הכי גרועים שאוכל בקרסול. אדם בעשור השישי לחיים שלו, זה דבר נוראי. ואשתי הלכה והצליחה להגיע לפגישות עם האורתופדים הבכירים בארץ אחד-אחד, להראות את הצילום, להראות את, וכולם אמרו לה, הוא לא ילך. וואו. אחד אחרי השני. עד שהגיע לאנשים בהדסה, שאמרו לה, גם כן, לא בטוח, אבל יש סיכוי. הוא היה שם מאושפז תקופה מאוד מאוד ארוכה, עבר סדרה של ניתוחים ושיקום, ברח לי השם של הפרופסור הנהדר, הוא עוד הפועל ירושלים, אבל תכף אני אזכר, אדם מקסים מקסים, שטיפל בנו באופן אישי, אפשר היה לא לראות את זה, והבן אדם עושה כושר בחדר כושר, רץ, הולך, מטייל, כרגיל, ואני אומר לך, זה אדם שהרימו לידיים, והוא לא מפסיק לדבר על, על השיקום עצמו, שהוא עבר בהדסה במחלקה אורתופדית, איזה חוויה מדהימה. זאת הייתה, באנו לשם לשבתות, להתפעל בבית כנסת עם החלונות של שגל המעממים שיש שם. באמת מחלקה מהמדהימות שיש בארץ. מעדות אישית.
1: אז זהו, אני לא צריך לפרסם את זה.
0: אז חברים, שמעתם גם אנשים שגרים באזור הדרומי, נתיבות, גם אנשים שרוצים לבדוק את הנושא של שחיקת מפרקים. דוקטור אריק הנדל, מנהל מחלקת אורתופדיה, הדסה הר הצופים. תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, דוקטור.
0: תמשיכו בעשייה המבורכת.
1: תודה רבה.
0: שיר. בוא נשמע את דדי גאוכר. שיר שאני מאוד מאוד אוהב. זויכה. אתה זוכר את זויכה?
2: בטח.
0: בינתיים אנחנו רק נפתח קווים למאזינים שרוצים לשחק איתנו היום את איפכא מסתברא. מזכירים לכם את הכללים הפשוטים, אנחנו נותנים לכם 60 שניות, רצף של שאלות, ואתם צריכים לענות תשובה לא נכונה, אבל הגיונית. לדוגמה, אם אני אשאל אותך אלעזר, איזה נהר זורם בצפון?
2: אז אם אני אגיד נהר, וואו, קלת אותי, אם אני אגיד נהר האמזונס,
0: אז אני אגיד לך שאחלה. בגלל שהתשובה היא באמת לא נכונה כמו שצריך.
2: יפה, ואם אני אגיד חומוס?
0: אז חומוס לא קשור בשום צורה בדרך.
2: מעולה.
0: 03-500-93-93 פנחס כאן כדי לענות לשיחות שלכם איפכא מסתברא, מוזמנים. הנה דדי.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
2: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
8: ביטוח לאומי לצ ברגעים החשובים של החיים.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: אברהמי, אתה נראה באורות.
11: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
12: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
13: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
15: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
16: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
17: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.

0: חזרנו אליכם עכשיו, אנחנו כמו כל יום בפינה היומית עם שלמה פולק. שלמה, אתה איתנו?
1: בוקר טוב אלעזר, בוקר טוב אופר, מה שלומכם הבוקר הזה?
0: ברוך השם, שלמה, אנחנו מחכים ומצפים לעדכונים היומיים, תן לנו את זה.
1: כן, אמנם קצת עצוב אחרי הטרגדיה ששמענו אתמול. מקווים ימים טובים יותר.
0: בעזרת השם.
1: אוקיי. יוצאים היום לטייל? הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה זו, מזג האוויר הצפוי היום באזורי הטיול המובילים. בשעות הקרובות צורר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ירידה קלה בטמפרטורות, מורגשת בעיקר בערים, אך בפנים הארץ עדיין חם מהרגיל. זה אומר שתיזהרו, ממש חם בחוץ. מצב התנועה בכבישים, בצפון הארץ ובמרכז. התנועה זורמת כסדרה, ברוב הצירים הבין עירוניים, למעט עומסים מקומיים קלים בכביש 2 באזור מחלף קסריה. אלו האתרים שניתן לבקר בהם היום. שמורת עין גדי, נחל דוד, מערת דודים, לשוהים במערה ישנה אפשרות לשהות עד השעה בין 3 ל-3.5. נחל הרוגות, אנחנו בתקופה עם עומסי חום, לכן מומלץ למי שמתכנן לטייל בהרוגות להגיע כמה שיותר מוקדם בשעות הבוקר. זה אומר ממש בשעות אלה. לשלב המסלול האדום היבש למסלול הכחול רטוב, בכדי לצנן את הגוף, מה עוד שישנן פינות מוצלות לאורך המסלול הכחול. לבאים עם רכב ישנה חנייה בשפע בדוד ובערוגות. נחל בוגק, מסלול קצר 800 מטרים אורך, כיוון אחד, הלוך ושוב, הליכה במים עד הקרסול. לאורך כל המסלול למעט מקטע קצר 150 מטר שהוא יבש. ישנה שני בריכות שעומקן כ-60 סנטימטרים בערך, שעת כניסה החלה כבר מהשעה 8 בבוקר, שעת יציאה ב-7 בערב. כמובן יש לציין, לחדד, שהמים אינם לשתייה, לאורך המסלול ניתן לאכול, ניתן להיכנס לנחל בוקק, הכניסה היא ללא תשלום, נחל דוד והרוגות, כניסה בתשלום. חשוב לציין שישנה אפשרות לבקר בבית הכנסת העתיק, בעין גדי, הכרטיס לנחל דוד ונחל הרוגות מקנה כניסה גם לבית הכנסת. אנחנו מזכירים לכם, שתו הרבה מים, לפחות 5 ליטרים של מים, אני ממליץ אפילו יותר. מומלץ לבחור במסלולי מים מוצלים עקב המזג האוויר. במקרה שתהיתם בדרך או שמישהו הלך לאיבוד, אל תעשו שטויות, תתקשרו למוקד 100 של המשטרה ותמתינו לחילוץ. מציין, מחדד אפילו, שמומלץ מאוד לטייל עם מדריך שמכיר היטב את המסלול כדי שתהיו בטוחים. וזכרו, שמירה על כללים אלו מציל החיים. אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח.
2: תודה רבה שלמה פולק היקר. פינה נוספת מחכה לכם היום בצהריים עם עדכונים חמים מהשטח באשר למצב הכבישים, התנועה, הטמפרטורה והאתרים שבטח כבר בצהריים יהיו עמוסים ויהיו כאלה שתגיד לאנשים להתרחק מהם כי לא כדאי. תודה שלמה.
1: תודה, תודה.
2: עכשיו אנחנו עם איפך מסתברה, משחק שבו אתם צריכים לענות תשובות לא נכונות ולזכות בפרסים. שלום ליוסף.
3: שלום.
2: בן כמה אתה יוסף?
3: שלום.
2: איפה? מהכן?
3: מירושלים.
2: מכיר את הכללים? שמעת את המשחק?
3: כן.
2: אוקיי, אז לא צריך להזכיר לך, אפשר לגשת ישר למשחק. יש לך 60 שניות והשאלה הראשונה של אלעזר מגיעה עכשיו.
0: מהי בירת פורטוגל?
3: פריז.
2: מעולה. איזה עוף מסוגל לעוף לאחור?
3: ציפור.
2: איזה?
3: רגע, יונה.
2: מעולה.
0: באיזה כלי טורפים ביצים?
3: באיזה כלי... וואו, קערה.
2: דווקא זה תשובה נכון.
0: טורפים, שים לב.
2: כן, זה המטרפה
3: והקערה.
2: בסדר, נחליק לך. איזה עשב נעניק לפסטו את הצבע הירוק?
3: עגבניה, לא, רגע, שנייה. איזה עשב
2: פטרוזיליה. מעולה.
0: מה ראשי התיבות של חמל?
2: להישאר עם האותיות?
3: חמל? חם מאוד לאנשינו.
2: מעולה! איזה חג לא נחגג בתשרי?
3: לא נחגג בתשרי, סוכות.
0: לא, הוא צודק.
2: נכון, סוכות.
0: הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק, הוא צודק.
2: הצליח לעמוד ב-60 שניות, אתה בדרך לפנחס שיפנק אותך בפרס, ואנחנו נעבור לעוד מאזין. שלום.
4: שלום.
2: למי?
4: אסתר.
2: תראה, אפילו השאלות שלי, גם אותי, ולא נורא.
0: אסתר, מאיפה את?
4: מתל אביב.
0: תל אביב, יפה מאוד. האם את מוכנה?
4: נראה לי שכן.
0: מה זה נראה לי? אני שומע חשש.
4: לא, לא, הכל מסתכל.
0: טוב, אז אנחנו נבדוק עד כמה את מוכנה. ה-60 שניות מתחילות עכשיו, אופר.
2: איזה איבר בגוף מייצר אינסולין?
4: כף היד.
2: מעולה.
0: באיזו מדינה נמצא מצ'ו פיצ'ו? אני אומר את זה נכון, אופר?
2: כן.
4: אלבניה.
2: מעולה. איך נקרא הגור של העז?
4: העיר.
2: מעולה.
0: כמה צלעות יש למחומש?
4: ארבע.
2: מעולה. מי המציא את הדינמיט?
4: מרי קרי.
2: מעולה. יכול גם להגיד ביבי נתניהו, זה היה עובר.
0: לא, תגיד אני וזהו.
2: קדימה.
0: מאיזה נוזל מכינים גבינה?
4: משמן.
2: אחלה. באיזה מכשיר מודדים את מהירות הרוח?
4: מד לחץ דם.
2: פגז.
0: באיזו עיר נמצאים הגנים?
2: זהו.
0: זהו.
2: אחלה. לא נפלה ולא התבלבלה ולא טעתה, אז גם היא מקבלת פרס, פנחס ירשום אותה. יש לנו זמן למאזין שלישי? מאור איתנו על הקו, שלום.
5: מה קורה? אתמול נפלתי מהשידור, באחרון, זוכרים אותי?
2: כן, מה קרה לך פתאום?
0: יפה מאוד. כל הכבוד שהמשכת, כל הכבוד.
2: אתה חוזר עם אותם אנרגיות, מה קרה? ניתקת לנו, נגמר לך בטרי, התוכנית הסלולרית שלך הגיעה לסיומה.
5: השם החליט שלא נדבר איתכם, מה אני אעשה? זה היה הזמן.
0: השם החליט שתדבר איתנו היום.
2: יפה שצריך לתפוס קו גם היום. אז אתה מוכן, מאור? יש לי ציפיות גבוהות ממך.
5: זה הדדי.
2: 60 שניות, רואה, תודה. 60 שניות מתחילות עכשיו. באיזה עיר נמצאים הגנים הבאיים?
5: ירושלים.
2: מעולה.
0: איזה חומר קובע בעיקר את צבע האור?
5: איזה חומר קובע את צבע האור?
2: כן?
5: ירח.
2: לא.
5: שמש, אני חשבתי אור שמש.
0: חומר, אנחנו צריכים חומר. תבחר איזה חומר שאתה רוצה.
2: אור הגוף, המלנין. אגב, התשובה הנכונה היא מלנין.
5: הבנתי אתכם, אדם.
2: מאור, קבל אתגר מאיתנו. בוא נראה אותך עולה לשידור גם מחר, מצליח לתפוס קו גם מחר.
5: לא, זה לא אופר, אני חשבתי שהתכוונתי בזה.
2: קודם כל, נחיק לך, החיים אינם הוגנים. בגדול.
0: אם אתמול אופר הגיע ממוד לארג'י, היום פחות.
2: בוא נאמר את זה כך. כן, אתמול חילקנו פה ערימות של פרסים. אם לא היה שני מאזינים זוכים לפניך, יכול להיות שהייתי יותר לארג'. אבל מאור, תמשיך לנסות, אני בטוח שבסוף תצליח.
5: איזה בסה, מה?
0: אתה יודע מה, הבאת לי רעיון לשיר, תחיל לנו את זה עוד מעט, מוטי, אני אגיד לך רעיון לשיר, דווקא בגלל מה שקרה פה עכשיו, יש לי שיר חדש. לשים לנו בהמשך. אתה רוצה את זה עכשיו, אופר, או שאתה רוצה עוד מאזין?
2: לא, בוא נעשה שיר, נמשיך אחרי זה מאזינים.
0: אוקיי, אז עד שמוטי ימצא את זה, מוטי, אני רוצה את השיר לנסות, של משה קליין, וגדל בז, להמשיך לנסות. אז גם האור, אתה, תמשיך לנסות.
2: תודה, מאור.

0: כן, תמשיך לנסות מאור ותמשיכו לנסות, אנחנו נמשיך עם המשחק הזה בהמשך, אבל מה, אבל עכשיו יש משהו חשוב יותר
1: נכון,
0: במשחק הזה.
1: אנחנו בבין הזמן, כמו שאתם יודעים, החופים מלאים ברוחצים, הים קורץ לנו, וגם אם זה חוף מוכרז והכל נראה רגוע, הים הוא תמיד בלתי צפוי, יש בו זרמים, יש מערבולות, יש בורות שלא תמיד אתם יכולים לראות, לכן תזכרו שהרחצה מותרת רק בחופים מוכרזים, עם שירותי הצלה פעילים, יש הרבה פעמים פיתוי כזה, ללכת לכל מיני חופים כדי להיות פחות עמוס ופחות צפוף, ללכת לחופים שלא מוכרזים, החלטתם שאתם מבלים שם, ודאי שלא מתקרבים למים, אפשר להיות על החול ורחוק מהים, כי שמענו אתמול גם, איך שפתאום גל פתאום יכול גם להגיע עד כמה מטרים לתוך החוף, אנחנו בפעילות מטעם משרד הפנים, ובחפוף לכללי הרגולציה, ולזר ואני רוצים להזכיר לכם את חמשת כללי הזהב להרחצה בטוחה. אחד.
0: נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום.
1: שתיים, מצייתים תמיד להנחיות המציל בחוף הוא הבוס.
0: שלוש, משגיחים באופן צמוד על הילדים כל הזמן, גם אם המים רדודים.
1: ארבע, לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. הכוונה היא לא להתרחק פנימה לתוך המים, כן?
0: חמש, שמים לב לשילוט, למצב הים ולצבע הדגל. שימו לב, הצבעים הם חשובים. צבע לבן, הרחצה מותרת. צבע אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח המוגבל שהמציל מסימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין.
1: תזכרו, בים, כמו שאמרנו, יש רק אחד שמוגדר כמבין, זה המציל. כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. ו-90% ממקרי התביעה רחמנה ליצלן מתרחשים בחופים שאין בהם מציל או בשעות שהשירותי הצלה לא פעילים ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אנחנו רוחצים בים שלא ילטנו תובל ושרץ בידו. אנחנו מזמינים אתכם גם היום לעלות לשידור, לשתף אותנו, את המאזינים, בסיפור אמיתי שקרה לכם או שהייתם נוכחים בו, מקרה שבו שמירה על הכללים או חלילה חוסר שמירה על הכללים כמעט והובילה לאסון, או שצלחתם להינצל מאסון, לטובה או לרעה, חייגו אלינו 03-593-93, שתפו אותנו ואת הציבור, לתועלת הציבור, בסיפורי חופי הים שלכם, קבלו מאיתנו פרס שווה ביותר מתנת כל חי, 03-593-93.
0: אני הייתי, האמת, שאני אתמול הלכתי עם הילדים לחוף, ו... כאילו, הרגשתי אחריות. אתה מבין, אמרתי, הלכתי עם הבנות הקטנות שלי לחוף.
1: אתה רואה דברים שאנחנו אומרים פה? הרגשתי
0: אחריות, אמרתי, אני אומר כל הזמן דברים כאלה. אני אומר כאילו,
1: מחלחל לעצמך.
0: כן, ואני כאילו, ואני כאן, אז ממש הרגשתי אחריות כזאת, באמת, גם להראות לילדים דוגמה, וגם להראות לכל האנשים שנמצאים באזור. אז זה חשוב בהחלט.
1: מאוד, מאוד, מאוד. יאללה, שיר. הפרסומות עכשיו, נכון. הפרסומות, ואחרי זה נחזור.
2: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנגן ואלעזר ביטון.
3: טעים! זה פרווה?
4: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
8: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
11: בש...

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
2: עכשיו איתכם, קיץ בשטח, עם אופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולנו עם
3: כולכם. מה אזכיר לכם שאם יש לכם סיפורים על מקרים ששמירה על כללי הבטיחות בים, כללי הרחצה בטוחה, עזרו לכם להציל חיים, או מקרים שחלילה אי שמירה על הכללים כמעט הובילה לאסון, שתפו אותנו לתועלת הציבור, עלו לשידור, תוכלו לזכות בפרס 035-93-93, פנחס מחכה לשיחות שלכם. אנחנו רוצים מאזינים עם סיפורים על שמירה על הכללי הבטיחות בים. יהיה לנו גם בשעה הבאה גם את זה וגם את טיפחה מסתברה. אנחנו סוגרים שעה ראשונה, לזר, עבר מהר.
4: עבר מהר מדי, מדי מהר, אבל אנחנו נהיה כאן בשעה הבאה.
3: עם אפרים מנדלסון, נבדן.

0: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה, קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים, ובנוסף בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק בטרקלין
2: חשמל כהלכה,
1: עכשיו בכל הסניפים.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
5: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
6: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
9: ציפורי בכנרת!
8: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
8: כוכבית 3044.
11: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
12: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דוטה אי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
13: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
14: גם בבית שלכם שומעים
15: די!
16: די!
17: די!
14: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
1: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה, קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים, ובנוסף בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
2: בטרקלין חשמל כהלכה,
1: עכשיו בכל הסניפים.
18: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
1: בוקר טוב, שלום רב, באולפן יואב צור. הקבינט המדיני-ביטחוני יכונס הערב לדון בסוגיית ההסכם ברצועת עזה ומועצת השלום. זאת על רקע התנגדות השרים למפת הדרכים שפורסמה בנוגע לפירוק חמאס מנשקו. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להיערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף ביהודה ושומרון, אך בפיקוד המרכז הטילו ספק וציינו כי אין כיום תשתיות טרור המצדיקות מהלך רחב, הכולל פינוי תושבים והחזקה קבועה של השטח. בפיקוד ציינו כי גם הפיגועים האחרונים שבוצעו ביהודה ושומרון לא יצאו ממחנות הפליטים, ובשל כך מוטל הספק בצורך המבצעי ליישם את המהלך שעליו הורה השר. בית הדין של מפלגת הליכוד קבע כי חברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים וכאלה שהכיינו בעבר לא יוכלו להתמודד על משבצות המשוריינות למחוזות בבחירות המקדימות במפלגה. ההחלטה ניתנה בניגוד לעמדתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שביקש לאפשר לנבחרי ציבור מכהנים להגיש את מועמדותם גם במסגרת המחוזות. לאחר מאמצים רבים שוחררה לקבורה גופתו של תלמיד הישיבה מאיר שייר זכרונו לברכה מישיבת פונוביץ' שנהרג בהתהפכות טרקטורון אמש בנווה ארז. הלווייתו תצא בשעה 12 מבית הוריו ברחוב נורוק בבני ברק לעבר בית העלמין פונוביץ', שם יתאמן. בן 21 תושב מזרח ירושלים נעצר בחשד שפרסם ברשתות סרטונים הכוללים דברי הסתה נגד מדינת ישראל לצד גילויי תמיכה והזדהות עם ארגוני טרור ומחבלים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד. היום ומחר ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בחמישי תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה.
0: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: בין הזמנים הוא זמן של חופש. הילדים יוצאים יותר מהבית ופוגשים את הכביש יותר פעמים במהלך היום. דווקא בימים האלה חשוב לזכור כלל פשוט. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד. למה דווקא גיל 9? כי רק סביב הגיל הזה מתחילות להבשיל אצל רוב הילדים היכולות הנדרשות לחציית כביש בטוחה. עד אז הם מתקשים להעריך מרחק ומהירות של רכבים, לזהות סכנות בזמן ולקבל החלטות נכונות. גם כשהילד בן 9, הגיל לבדו לא מספיק, כיוון שכל ילד מתפתח בקצב שלו. לכן חשוב לוודא שהוא בשל ומסוגל. ללמד ולתרגל איתו את כללי החצייה, וללוות אותו בחציות הראשונות. כשהאחים והאחיות גדולים מלהבים את הקטנים, חשוב ללמד אותם כיצד לעשות זאת בביטחה. כך נוכל להנות מבין הזמנים בראש שקט ולשמור על הדבר היקר לנו מכל, הילדים. מוגש מטעם הרשות החרדית והרלב"ד, הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: קיץ בשטח. פסח בגד ואלעזר ביטון.

0: אני מתלבט, אני מתלבט אם נצא לעשות חיקוי של פסח עכשיו.
1: שלום פסח, מה שלומך?
0: ברוך השם, בסדר גמור, אנחנו בקיץ, הכל יכול להיות בו, הכל בסדר.
2: חבר'ה, זה לא פסח, זה אופר, אנחנו אוהבים את אופר, אופר פה כבר היום השלישי.

0: חדשים, אני אומר, בואו נשכח את הלעיתים הגדולים שיצאו לפני כן, ואנחנו רק רוצים שמשיח יבוא, זה מה שאנחנו רוצים, אז שיבוא אבי אילסון.
1: ולמיד אחרי השיר אנחנו נהיה פה עם מאזינים עם רחצה בטוחה, אל תלכו לשום מקום.

0: שלום לדוד.
1: שלום, שלום.
0: ספר לנו את הסיפור. דוד, מאיכן אגב?
1: מירושלים.
0: היית כבר בים השנה?
1: יום שישי האחרון היינו בכנרת, אני ואחי.
0: וזה חשוב אגב להגיד, כבר עכשיו, עוד לפני שאתה מספר לי, יש לאנשים איזה מין תחושה שהים, התיכון, יש גלים, זה מקום מסוכן, והכנרת היא אגם רגוע, וזה ממש, ממש לא נכון. תן לנו את הסיפור שלך.
1: אז ככה, בעצם לאחי יש סאפ מתנפח. מי שלא יודע מה זה סאפ, זה בעצם כמו
0: גלשן כזה?
1: כמו גלשן כזה, אבל הוא בעצם מתנפח. זאת אומרת, כמו קיה כזה, רק בלי המסביב שלו. עכשיו, אח שלי הוא מאוד מקצועי, הוא יודע לשחות, וממש טוב בזה. והגענו לכנרת, אתה יודע, את החוף מתחת לטיילת שם. והוא אמר לי, תשמע, בוא תצטרף אליי. אמרתי לו, תשמע, אני לא שוחה ברמה שלך, בוא נעשה ככה 100 מטר וככה תן לי לראות מה זה נהנה ותוריד אותי בחזרה בחוף. בעצם 100 מטר ככה

0: ממש עשה לי סיבוב, אחרי זה הוריד אותי. אחרי זה אני נמצא בחוף, ובעצם אני רואה אותו ככה מתרחק ממש, בעצם הוא אמרתי, תשמע, הוא מקצוע, אני יודע לשחות, לחתור, אין מה לדאוג. ככל שעובר הזמן, ראיתי שהוא כבר עובר, יש מי שלא יודע, יש בעצם את המצוף הצהוב, אחרי זה זה כבר, אחרי המצוף הצהוב, זה כבר לא מומלץ, יש שם סירות, פינות. בעצם הוא ממשיך, אבל אני אומר,
1: כאילו הכל... כן, אופנוע ים או סירה יכולה להתנגש ממי שעובר את הקו המצופים.
0: כן, מעבר לסכנה של זה, זה גם כבר באמת אזור ש...
1: למציא לי כך הרבה זמן להגיע אליך אם תצטרך חלילה.
0: כן, ואני מדבר איתך על חוף שהוא לא מוכרז.
1: כאן הייתה הטעות הראשונה, תמשיך.
0: עכשיו, כל עוד יש בעצם איזשהו מרחק שאני רואה אותו, בעצם 100-150 מטר, אז זה עוד... גם זה לא בסדר, אבל איך אומרים, עוד נניח... בעצם הוא נשאר שם עוד זמן ארוך, כבר כמעט, אתה יודע, כמעט הזקתי עזרה. ברגע האחרון הוא הצליח ככה לחבור, אני שואל אותו מה קרה. הוא אומר לי, תשמע, היה שם צחף כל כך חזק, שגם אני כמעט לא הצלחתי לחבור בכוחות עצמי, רק היה איזשהו, ראיתי שיש מתחיל איזשהו זרם לכיוון החוף, פשוט מאוד לקחתי את זה. בעצם, אתה יודע, אין סומכים על הנס, אני
1: לגמרי. חושב שזה... אז המסקנה הראשונה... בוא נתחיל בזה, לא נכנסים למים, לא משנה אם זה הכינרת או ים תיכון או ים סוף, לא נכנסים למים.
2: אני אספר לכם סוד,
1: אגב. חוף לא מוכרז, שאין בו שירותי הצלה, נכון. נקודה. ואני רק אגיד דבר אחד על זרמים כן. וסחפים שיכולים לקרות גם בחופים מוכרזים עם מצילים, לא נאבקים בזרם. תקשיבו, זה האינסטינקט הטבעי שלנו הוא להילחם, לחתור נגד הסחף, וזה מתיש, מעייף ורק מסוכן עוד יותר. יש המון טיפים חכמים הרבה יותר, אני יודע שכדאי דווקא לתת לזרם לדחוף אתכם, לא להילחם בו, כדי לא לבזבז אנרגיות, ולחכות עד שתצאו מהאזור של הסחף, בדרך כלל ימינה או שמאלה כבר תצאו, ותוכלו לשחות בחזרה לכיוון החוף, לכלומר לנפנף בידיים, אבל לא להילחם בזרם.
2: כן, אני למדתי בישיבה בטבריה שנה אחת, אז אני קצת מכיר את הכינרת, ואחד הסיבות שיש שם חלק מהחופים שהם לא מוכרזים, זה כי הם מתחילים כזה, החוף מתחיל כמו
1: מאוד רגוע,
2: מאוד רגוע לאט לאט, אז פתאום יש
1: בורות וסחן.
2: פתאום התאום מגיע, משונה מחוף רגיל, ולכן אנשים לא יודעים את זה, הם חושבים, החוף לא מוכרז, לא יודע, לא השקיעו פה גם, אבל לא, זה, לפעמים יש סיבות למה זה לא
1: מוכרז. אז זה משפט המפתח של המסקנה העיקרית שאני מעדיף לשמוע את זה ממך, דוד היקר.
0: כן, אתה יודע, אז קודם כל, אל תנסו לחופים לא מוכרזים. גם אם אתם סומכים על עצמכם שאתם יודעים לשחות טוב, והכל בסדר, יש סכנות שאתם אפילו לא מודעים אליהם. זה דברים שלא כדאי, לא כדאי לנסות אותם.
1: דוד, תודה רבה על התועלת האדירה לציבור.
2: כל הכבוד.
1: תכף נדע. שלום ל... נריה.
3: שלום, שלום.
1: נריה, מהיכן?
3: אור יהודה.
1: אור יהודה. בים היית כבר השנה?
3: כן.
1: יפה. מה הסיפור שלך?
3: האמת זה היה קצת לפני כמה שנים, בערך 15 שנה בערך. נתתי גלשן. ואמרתי, יאללה, בוא ניקח אותו לים. נכנסתי אותו למים.
1: אני בוחר אגב שלא להתעכב על הקטע המפתיע הזה. מצאת גלשן, כן?
3: כן, לא יודע מה זה. כן, מצאתי, אמרתי, יאללה, בוא ניכנס אותו לים. כן, מצאתי אותו, אבל ליד הבית שלי, לא ליד החוף. דחפתי אותו עוד. עליתי עליו, התחלתי קצת, אתה יודע, להשתמש בו, פתאום אני מוצא את עצמי בלב ים, לא יודע איך הגעתי לשם, כולי לחוץ. מתחיל קצת להשתולל, המציל, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא כיוון שיראה אותי, וכן, כמובן, חוף מוכרז, אבל ברגע אחד, ברוך השם, הגיע המציל והצליח להוציא אותי.
1: קודם כל, ההחלטה שלך ללכת לחוף מוכרז עם מציל, באמת הציל את החיים שלך כנראה.
3: כן.
1: אז... אנחנו חוזרים על המסקנה הזאת, 90% ממקרי התביעות אל עזר, זה או בחופים שאין בהם מציל, או מחוץ לשעות פעילות שירותי ההצלה. כן. כלומר, מציל זה סוג של הבטחה לא רעה לזה שגם אם תסתבך, יהיה מי שידאג לך. זה לא גרנטי של 100%, אבל...
3: אני הייתי עם חברים עוד, ובשנייה אחת נעלמתי, בשנייה.
1: והמסקנה השנייה שלנו מהסיפור הזה... מאוד בקלות, בטח כשנעזרים, אגב, אתה יודע, זה לא כמו לשחות עם הידיים, בטח כשנעזרים בכלים, בבויים, בסאפים, בגלשנים, המהירות שבה אתה יכול למצוא אותך בעומק הים, היא מטורפת. ואם אתה סוג של רגיל, שאתה גם בשלוש דקות של שחייה, עדיין יחסית קרוב לחוף ולמציל, כשאתה על גלשן או על סאפ או על סירה מתנפחת, המהירות שבה אתה יכול למצוא אותך בעומק הים היא מטורפת.
3: ממש
1: אז
3: ככה.
1: אז ממש...
3: מי שגם לא יודע להשתמש, עדיף לא לגעת גם. לא להתלהב לראות איזשהו מוצר, איזשהו סירה, יאללה, נעלה עליה ונעשה כיף, ממש לא.
1: צודק, צודק, צודק.
3: ובשנייה אחת הכל יכול להתהפך.
1: תודה רבה ששיתפת אותנו.
3: בכיף, תודה רבה.
1: מה אתה אומר אלעזר?
2: מדהים, האמת היא, היום הסיפורים היום מאוד מאוד מאוד מחזקים, מאוד... עם מוסר הסקל מאוד חזק. אני נורא אהבתי את הראשון,
1: גם אני,
2: שדיבר, גם דיבר בצורה ברורה וככה קולחת, וגם הסיפור עצמו היה,
1: הטעות שלו הייתה חמורה מאוד, אבל הוא למד ממנה מאוד ועזרנו ללמד אחרים. דוד היקר, פרס פנחס ידבר איתך, פרס בדרך אליך. נצא להפסקת פרסומות ראשונה, מיד אחרי נחזור. אם אתם רוצים לשחק איתנו איפכה מסתברה, תשובות לא נכונות, 03-593-93.
4: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך. המלחין הבא במוסיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע, בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב, תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
5: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
4: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
6: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
7: אברהמי, אתה נראה דורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
4: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה חרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
9: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
12: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
13: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
14: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצ ברגעים החשובים של החיים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
5: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולם

0: ישבנו, מיד נעלה פה מאזין ליבך מסתברה, אבל כבר עבר הרבה זמן שמענו שיר ואני אוהב מוזיקה.
1: זהו, אז אני שמתי לך יותר מדי שירים מודרניים ועכשוויים היום.
0: אני אוהב, אני ככה לומד להכיר.
1: אז בוא תתקיל אותי, נו.
0: אתה רוצה משהו של פעם? מוטי, תבחר אחד, אני איזה מה זה ו...
1: או, הנה עוד משחק.
0: לא, מהאלה שהכנו מראש, כן?
1: אה,
0: זהו, אודי אולמן, אין מילים, יש רק ניגון, ניגון סלוניקי. מכיר?
1: לא, האמת שלא.
0: תשב ותהנה, יובל סטופל להפקה.

0: אהבת?
1: וואי, ממש אהבתי. אתה יודע, אתה רוצה שאני אספר לך את הזיכרון הראשון שלי מאודי אולמן?
0: גו.
1: אני לא הכרתי אותו לפני כן, אבל אני הייתי מהראשונים שככה זוכרים את ההפקות הישנות של כל חי, והעונה הראשונה של המלחינים, הראשונה של המלחינים, הגמר היה, הקונספט היה שכל לחן מקבל זמר שיבצע אותו. אז עד היום זוכר מי היו הזמרים, שתבין, תראה, הייתי, נרדתי, ילד או נער, מנדי ג'רופי, ברי ובר, עוד שלפני כל כך שהבנו שהולך להיות כוכב גדול. וואי, אני לא זוכר, אתה רואה, עוד קצת אני לא זוכר, אבל אני זוכר שאת השיר המנצח
0: ביצע
1: אודי אולמן. אני, זה מה שאני זוכר.
0: אני מת על אודי אולמן, הוא גם חזן נהדר אגב, הוא גר בית ספר לחזנים, גם מלא, אבא שלו היה חזן מהגדולים, ואני מכיר את המוזיקה של אודי אולמן כל כך אחורה, עוד לפני השיתוף פעולה שלו עם יובל סטופל שעשה לו את הפריצת דרך, היה לו שיר חסידי שהוא הוציא, הוא הקליט באולפן של רלף לויטן, ורלף הלחין לו את השיר, אתה יודע, עם סינתסייזר שנות ה-90 כזה, אבל כל כך אהבתי את השיר הזה, למרות שאני בספק אם הוא במערכת, וגם אם כן אתה תשמע אותו ותגיד, אוי, מה זה הדבר הזה, בגלל איך שנשמע את ההפקה המוזיקלית. אבל שם התאהבתי באודי אולמן.
1: מדהים.
0: בסקיצה הזאת. מאזינים עכשיו, שלום למי?
2: יוסף.
0: מאיכן?
2: תל אביב.
0: יוסף מתל אביב. אתה מכיר את כללי, רחצה בטוחה ודאי, שתכיר, את כללי איפכה מסתברא אתה מכיר? מזכירים לאלה שהצטרפו, תשובות שאינן נכונות אך הגיוניות, 60 שניות לענות על כמה, לענות על, בלי לטעות ובלי להתבלבל כדי להגיע אל הפרס. אתה מוכן?
2: כן.
0: אלעזר, אתה מוכן?
1: אני עוד שנייה מוכן.
0: אוקיי, 60 שניות מתחילות עכשיו. מה ראשי התיבות של שבק?
2: שבק, שירותי בריאות כללית.
0: נחליק לך את זה כי אתה אמור להחליף את כל המילים גם את שירות. איזה חיה? איזה חיה ניזונה בעיקר מעלה אקליפטוס?
2: אריה.
1: איזה מכשיר שומר מזון בטמפרטורה נמוכה?
2: מזגן.
0: אוקיי, בסדר, נזרום, תנור היה יותר טוב.
1: רגע, לא.
0: אתה אומר גם שירותי בריאות כללית וגם מזגן.
1: יש פה שתי חצאי סטרייקים.
0: שתי חצאי סטרייקים זה כבר סטרייק. תודה רבה יוסף. שלום למי?
3: משה.
1: משה, מאיכן אתה?
3: מבני ברק.
1: האם אתה חושב שאתה תהיה יותר טוב מקודמך?
3: מקווה.
0: אני רק אומר שכשאנחנו מגיעים לשאלה כזאת של ראשי תיבות, צריך לשמור על האותיות. אתה לא יכול להגיד מה ראשי תיבות שבק, להגיד מה שלומך אחי. צריך לשמור על האותיות ולברוח מהמילים המקוריות. שירותי בריאות כללית ושירות ביטחון כללי, זה תומת שחד על השני.
1: העבורת של בלק ואהבת לך כמוך לא עובד פה אצלנו.
0: אז להיזהר גם מראשי תיבות, גם משאלות שלילה. אתה מוכן?
3: אוקיי. מוכן.
0: 60 שניות מתחילות. עכשיו, איזה מכשיר שומר מזון בטמפרטורה נמוכה?
3: תנור.
0: אחלה.
1: לאיזה פרי קליפה סעירה ותוכן ירוק?
3: אבטיח.
0: מעולה. מהו הנהר הארוך ביותר באירופה?
3: צנובה.
0: אוקיי.
1: מהו ההפך מהמילה רחב?
3: ארוך.
0: בסדר. איזה בעל מקצוע בודק את הראייה ומתאים לך משקפיים?
3: אינסטלטור.
0: מעולה.
1: איזו מתכת נוזלית בטמפרטורת החדר?
3: נחושת.
0: מעולה. איזה מדינה מפורסמת בפיורדים שלה?
3: בא?
0: איזה מדינה מפורסמת בפיורדים שלה?
3: ישראל.
0: מעולה.
1: איזה איבר בגוף מסייע לשמור על שיווי המשקל?
3: הרגליים.
0: מעולה. באיזה ענף ספורט אין כדור? באיזה ענף ספורט אין כדור?
1: באיזה משחק ספורט אין כדור?
3: כדורגל.
0: יפה.
1: יפה מאוד.
0: פרס בדרך אליך, אלוף, כל הכבוד. מאזין אחרון לסבב הזה יש לנו? שלום למי?
4: רחל.
0: שלום רחל, מאיכן?
4: ירושלים.
1: רחל מירושלים, יפה מאוד. הקשבת לה?
4: תודה,
1: תפליט. תודה, תודה לך. הקשבת לה למי שהיו פה לפנייך?
4: לא כל כך.
0: להזכיר את הכללים?
4: אפשר.
0: אנחנו שואלים שאלות, את עונה תשובות לא נכונות, אבל הגיוניות. כלומר, אם אני אשאל אותך באיזה עיר נמצא מגדל אייפל, ואת עונה לי ירושלים, זה מעולה. אבל אם אני שואל אותך איזה עיר נמצא מגדל אייפל, ואת עונה לי כדורגל, אז לא טוב בכלל. וגם לשים לב לשאלות שלילה, להיזהר מראשי תיבות, להיזהר ולהקשיב טוב לשאלה, כי אני שואל באיזה עיר באירופה נמצא מגדל אייפל, שם כבר ירושלים לא יעבור.
1: נכון.
0: מוכנה?
4: למה? רגע, למה? באיזה עיר?
0: באיזה עיר באירופה?
1: אנחנו צריכים עיר באירופה.
0: אנחנו צריכים עיר באירופה.
4: הבנתי.
1: צריך לטעות במסגרת הנכונה.
0: לטעות בדיוק. מוכנה?
4: כן.
0: 60 שניות. מתחילות עכשיו. איזה חרק מייצר סיבי משי? חרק.
4: מקק.
0: בסדר.
1: באיזו יחידת תמידה מודדים תדירות?
4: תדירות?
0: כן.
4: מה זה? אני לא...
0: יחידת מידה שמודדים בתדירות. אם את לא יודעת התשובה, זה נראה כניה יותר קל.
1: איזה?
4: מטר.
0: מעולה?
1: אוקיי.
0: איזה מאכל מכינים מבורגול, פטרוזיליה ועגבניות?
4: פסטה.
1: מהי בירת ארגנטינה?
0: בסדר, נזרום עם זה. מהי בירת ארגנטינה?
4: פריז.
0: באיזה כלי נגינה משתמשים בקשת ובמיתרים?
4: מנדולינה.
1: כן, למה לא?
0: יש שם מיתרים, קשת ומיתרים, בסדר. איזה זוחל אין לו רגליים? זוחל בלי רגליים, זוחל בלי רגליים.
4: עכביש. עכביש.
1: כן, הנה, זוחל. לא, הוא לא זוחל אבל, עכביש לא זוחל.
0: וואי, היית טובה וקרובה, אבל נפלת לנו ביום קשוח.
1: לא רק שזה קשוח, אני גם עוד, אני עוד מערר בראש על הפסטה, אם זה עובר או לא עובר.
0: כי זה נכון שבגדול מכינים מזה בורגול, אבל עגבניות, בזיליקום ובפטרוזיליה זה לגמרי פסטה.
1: רגע, רגע, בוא נתעמק בעניין, אוקיי? השאלה הייתה, שוב, מה הייתה השאלה?
0: איזה מאכל מכינים מבורגול, פטרוזיליה ועגבניות.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אנחנו חשבנו על טאבולה, אבל פטרוזיליה ועגבניות ודאי פסטה, השאלה אם עושים פסטה עם בורגול.
1: אבל פסטה עצמה, אתה מדבר על הרוטף של הפסטה. פסטה עצמה לא עושים עם בורגול
0: אז הסתפקנו שם אבל נפלנו על הכביש בכל מקרה איך אמרת שני חצי סטרייקים זמן טוב לשיר לא? איזה אנחנו רוצים? שים לנו משהו שעוד לא שמנו
1: תפתיע אותנו
0: מוטי דוד גבאי לגבי כמה שאני אוהב את זה
1: איזה זמר ענק שנעלם לנו קצת האלבום המטורף ביותר שלו לדעתי זה אלבום אמר דוד, אם אתה מכיר, יש לו אלבום.
0: אני אמרתי לך, אני נעצרתי בשנה מסוימת, אני מכיר את לגבי שם עצרתי.
1: אז דווקא האלבום אמר דוד הוא בהחלט ישן, זאת אומרת, אני הייתי ילד שהוא יצא, וכל כך אהבתי אותו, אבא שלי שם אותו באוטו, והיינו שומעים אותו ככה מהשיר הראשון עד האחרון כל הזמן.
0: אני בדיוק דיברתי על זה עם הילדים שלי בשבת, שאנחנו חיים היום בעידן של טכנולוגיה, שבה אנחנו, בכלל אני לא מבין מה קטע של להוציא אלבום היום, אתה יודע, כי אנשים מוצאים שירים. זמרים מאוד מפורסמים של דתי עד היום לא הוציאו אלבום, הוציאו 20 שירים ולא ארזו אותם. אמרתי לילדים שלי, כשאנחנו היינו קטנים, היה שני שירים ברדיו, ונורא אהבנו אותם, אז רצו לקנות את האלבום, ואז הכרנו את כל ה-12-16 שירים באלבום. היום, אני חושב שזמר מוציא אלבום, ואולי יש 6-7 שירים שלו שאף אחד לא מכיר, כי לא קונים כבר
1: באמת
0: דיסקים.
1: באמת, הדור היום הוא שונה, ואבא שלי שיהיה בריא, באמת היה, אפילו היה גוער בנו לפעמים שהיינו שומעים שיר, ואז היינו אומרים לו, באמצע השיר, אבא בוא תבוא, אבא, לא, לא, לא, לא, לא, אין דבר כזה, אנחנו שומעים את השיר עד סופו,
0: עד סופו.
1: מההתחלה עד הסוף, ולכן השירים האלה תקועים לי, איך אומרים, תקועים בראש חזק חזק, ו... אז אמר הזה הוא מעולה והוא נעלם ובוא נשמע אותו
0: אני אגיד משפט, אחרי השיר אני אספר לך עוד משהו אחד על הקפצת שירים

0: מה שרציתי להגיד לך על עזר, זה ש... ואני לא רוצה לשם הזקן לרגע, אני בסך הכל בן 44.
1: בגילינו
0: אבל,
1: אותה, כן.
0: אבל אני עוד השתמשתי בפטיפון, בבית של ההורים שלי.
1: עוד טוב, זה אני לא מכיר.
0: ואנחנו, ואגב היום זה טרנד שחזר, חבל הזמן, אנשים חזרו לקנות פטיפון ותקליטים.
1: וואלה.
0: זה אולי עוד לא יגיע למוזיקה חסידית, זה יגיע. באמת, יש, תחפש פטיפונים, יש מלא לקנות דיגיטליים וכו'. אבל תחשוב שבעידן הפטיפון שמת את התקליט, ושמת את המחט, והתחלת להפעיל, וזה הרצף שהיית צריך לשמוע את זה בו. לא יכולת עכשיו להגיד, רגע, תעבור לי לשיר שמונה. כן, שיר שמונה, מקסימום להפוך את התקליט הזה שני. גם הקסטה שהגיעה אחרי זה לא פתרה את זה. אתה יכולת להריץ, לראות אם הצלחת כבר לסיים את השיר הזה או לא, או שנפלת באמצע השיר הבא.
2: אז אני חושב שבאמת, לכן הדור שלכם הקשיב באמת לשירים האלה, הקשיב להם, איך אומרים, להתעמק בשירים האלה.
0: אתה יודע, ידעתי שמנחם טוקר ישמיע היום איזה להיט שאנחנו חכים לו נורא, ילדים חיכו בבית עם קסטה להקליט את השיר מהרדיו.
1: וואו.
0: היית צריך שתי אצבעות.
1: מה אתה אומר?
0: כי כדי להקליט היה צריך גם ללחוץ על הרקורד העגול האדום וגם על הפליי המשולש בו זמנית, עם שתי אצבעות. להחזיק, לחכות לרגע שבו ישמיעו את השיר כדי להקליט לך את השיר בביתה. ומרגע שהשיר התחיל, תפילת הילדים הייתה תפילה אחת. אתה יודע מהי? בבקשה שהשדרן לא ידבר על השיר.
1: אני חושב שזה משימה מדי קשה לשדרנים.
0: כי לפעמים אתה יודע, זה היה או זה או ללכת לגלפז לקנות את הקסטה בהרבה כסף.
2: וואי, מדהים. אז אני הרגשתי מהדור הישן כשלי היה דיסקים בבית. אז אתה אומר, יש כבר יותר מזה. כן, חבר'ה, תקשיבו לשירים מההתחלה עד הסוף, תנו להם את הכבוד הראוי. גם היום, כן, גם היום שאתה יכול להעביר להתחלה ולסוף ולעצור ולעבור לשיר אחר. תקשיבו, תקשיבו לזה, אנשים עבדו על זה, הנה אני אומר לך בדידיה ועובדה, אנשים עבדו קשה מאוד על כל שיר שמוציאים, אני לא...
0: זה אגב, איזה כבוד בעידן הדיסקים, הייתי פותח את החוברת, אני הייתי קורא...
2: קורא את החוברת, וואו.
0: עד לרמה של ידעתי להגיד לך מי היה קלידים ומי היה גיטרה, והכרנו וידענו את השם, סינגולד עשה פה גיטרה, סינגולד היה השם, ואוהבי לוי, או קראנו את השמות של המפיקים והמלחינים והמעבדים, קראנו כל מילה.
2: אני זוכר ששמרתי, שמרתי את החוברת של, של מה? איזה אלבום זה היה? שאברהם פריד הוציא את Keep Climbing, זה היה דתי עין בית, עין א', משהו כזה, 2012-2011, שמרתי את החוברת כזה, כדי שנזכור מי, מה ואיפה.
0: והתחליף היום של הטקסט מתחת לסרטון ביוטיוב, אתה מכיר את זה, אתה מעלה את השירים שלך ליוטיוב, כמה אנשים קוראים באמת את כל הקרדיטים מתחת לסרטון. אני מרגיש שהרבה פחות
2: מפעם.
0: אנחנו רוצים לפרסומות, מיד אחרי זה נחזור לאיפך מסתברה 03-593-93, אם אתם רוצים לשחק איתנו. וכשאתם עולים לשחק איפך מסתברה, בואו נראה אם תדעו לענות על השאלה הבאה, מה הקשר בין קסטה לבין עיפרון. פרסומות, מיד חוזרים.
3: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנגן ואלעזר ביטון. כולנו עם כולך
4: רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח, עוד טעם לקחת הפסקה.
5: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
7: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרייג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
6: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
8: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים.
9: מה הבעיה? קחו סנו.
10: רשת צי החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים, כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים, מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
11: עכשיו איתכם קיץ בשטח עם עופר גדנקן ואלעזר ביטון.

0: הזמן רץ שנהנים, אה?
1: ממש.
0: ברברנו, ולא ישרנו באמת זמן למאזינים לעוד סיוב של כן, חמיס תברה.
1: כן, חברים, חכו למחר ומחרתיים.
0: אנחנו, אגב, כבר אומרים לכם,
1: כן.
0: אנחנו הופכים להיות יותר קשוחים מחר, אנחנו משנים את הכללים של ליפ חמיס תברה. אנחנו עוד עכשיו היינו נחמדים, נתנו לכם 60 שניות רק לא לטעות, זה היה האתגר היחיד שלכם לא לטעות. אבל אנשים קצת מורחים זמן, ואהבת, תחזור על השאלה. אנחנו מחר נגיד לכם מספר, אני לא יודע מהו, שחייבים להגיע לכמות השאלות הזאת כדי לקבל פרס.
1: למה זה חשוב? כי אני קלטתי לפחות
0: שני מאזינים
1: שעשו מעצמם חישוב. הרי עדיף לי להגיד ככה ולמשוך את הזמן, כי עדיף לי מאשר לתת איזו תשובה לא נכונה.
0: אנחנו מעלים את הרף.
1: לא נכונה או כן נכונה.
0: אתם טובים, אנחנו מעלים את הרף. מינימום תשובות נכונות. תשובות שגויות, מחר
1: תזיעו קצת בשביל לקבל את הפרס הזה.
0: יש לנו פרסים שווים, אז כדאי. אלעזר ביטון, נהניתי לאללה.
1: אני ממש ממש נהניתי, ואופר, אפילו עשית לי קצת אווירת נוסטלגיה.
0: כן, אני מפחד שאני מדביק לעצמי יותר מדי את התחושה שאני...
1: לא, לא, שוב, מה שגדלנו בסופו של דבר, מה שגדלת ומה שאני גדלתי, אבל תמיד זה קורה לי שמישהו שם איזה שיר נוסטלגי וככה מחזיר אותי אחורה, ואז אני אומר לעצמי, בוא נחיה, איך אומרים, לחיות עם הזמן.
0: דיברתי על זה פעם עם כמה שדרנים פה, יש תופעה של שירים שנמאסו עלינו, כי הם היו לעתים מטורפים והשמיעו אותם המון פעמים, עד שהם נמאסו עלינו לחלוטין.
1: נכון.
0: ואז הפסקנו להשמיע אותם, וכשהשם של השיר עולה לנו ברמת שם, אנחנו אומרים, לא, די, עזוב, תחון, כבר אין כוח לשמוע אותו.
1: כן.
0: וככה יוצא שאלו אלו של אידל לא מושמע איזה 7 שנים כמעט בכלל. ואז שכן תופס שדרן אומץ ושם שיר כזה, המאזינים אומרים, וואי, איזה כיף.
1: פתאום הם נזכרים, כן.
0: כי יש תחושה של נמאס ממנו, אבל לא באמת נמאס ממנו, כי לא שמענו אותו המון זמן.
1: אז בוא,
0: וזה לא השיר הזה.
1: זה לא השיר הזה, כי אחרי כל הנוסטלגיה אמרתי, אני חייב לסיים עם משהו
0: חדש.
1: חדש, מודרני, אין כמו מודרני של מרדכי שפירו ומאט דב. ענה עבדה, אז בהחלט, אנחנו עבדים של הקודש.
0: אני יפה מכיר את זה, תראה.
1: יפה, תראה, אז כולנו מאותו מקום. תודה רבה לכם, תודה רבה למוטי קופר, הטכנאי שלנו, מספר אחת, חבר'ה, מספר אחת שתדעו.
0: תודה רבה, פנחס בינדר שהפיק אותנו.
1: והעורך לשלומו פולק, גם על הפינה וגם על העריכה של התוכנית. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם שוב, תהיו איתנו.
0: מיד אחרינו, ישיבת בן הזמני ב-12, קצת ברח לנו הזמן ושכחנו, אנחנו נקפיד שבוע מחר לתת כמה דברי תורה לפני עוד תחילת הלימוד, שיהיה לכם המשך הזמן מצוינת.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף קופאי עמוד א', כמה ישעה בין גבינה לבשר ולא כלום. בסוגיות אלה אנו עוסקים באיסור אכילת בשר וחלב יחדיו, ובדיני ההרחקה שקבעו חז"ל בין אכילת בשר לבין אכילת חלב כדי להרחיק את האדם מן העבירה. הכל יודעים כי אוכל בשר צריך להימנע מאכילת מוצרי חלב מספר שעות לאחר מכן. לדעת רבים מן הראשונים, המקור לכך הוא בסוגיה שלנו. איסור אכילת בשר בחלב מן התורה מתייחס לאכילת בשר וחלב שהתבשלו יחדיו, אך האוכל בשר וחלב שלא התבשלו יחדיו עובר על איסור דרבנן, אשר לא זו בלבד שאסרו את אכילתם יחדיו, אלא גם אסרו על אכילתם בסמיכות זה לזה. על זמן ההפרדה בין אכילת בשר לחלב נחלקו הראשונים בפירוש הסוגיה. הגמרא מביאה שמר עוקבא הגדיר את עצמו כחומץ בן יין, משום שאביו נהג להמתין 24 שעות בין אכילת בשר לאכילת מוצרי חלב. ואילו ענה באה סעודתה ודלא אכינה, לסעודתה אחרינה אכינה. בסעודה שבה אני אוכל בשר אני אוכל חלב, אך בסעודה אחרת אני כבר אוכל מאכלי חלב. לדעת בעלי התוספות והרוויה, כוונת מר עוקבא היא כשבאותה סעודה עצמה אין לאכול בשר וחלב, אך מיד עם סיום הסעודה הבשרית מותר לפתוח בסעודה חדשה ולאכול בה מוצרי חלב. אולם ראשונים רבים סוברים כי כוונתו של מר עוקבא היא שאסור לאכול מוצרי חלב מספר שעות לאחר אכילת הבשר, ולפיכך הוא ציין שאינו אוכל חלב עד הסעודה הבאה, שהדרך בני אדם שממתינים מספר שעות בין סעודה לסעודה. להלכה כתב השולחן ערוך, אכל בשר אפילו של חייו העוף לא יאכל גבינה אחריו עד שישעה 6 שעות. הרמב"ם מוסיף על כך, והמנהג הפשוט במדינות אלו להמתין אחר אכילת הבשר שעה אחת, ויש מדקדקים להמתין 6 שעות אחר אכילת בשר לגבינה, וכן נכון לעשות. ראוי לציין לכל הדעות, אין לאכול בשר וחלב באותה סעודה גם אם היא נמשכת 6 שעות ויותר, אלא יש לברך ברכת המזון ולסלק את השולחן. כל האמור הוא לגבי אי אכילת חלב לאחר אכילת בשר. לגבי אכילת בשר אחר אכילת חלב, הגמרא מספרת שרב אסי שאל את רב יוחנן כמה זמן יש להמתין בין אכילת חלב לאכילת בשר, וישיבו ולא כלום. כך גם נפסק להלכה, אך יש לקנח את הידיים ואת הפה ולהדיחם. פוסקי זמננו מציינים כי המצחצח את שיניו לאחר אכילת מוצרי חלב יוצא ידי חובת קינוח והדחה. עם זאת, יש שנהגו להפריד כבמחצית השעה או כשעה בין אכילת חלב לאכילת בשר, ויסודם בדברי הזוהר שכתב כי הרוצה לאכול בשר לאחר אכילת חלב יברך ברכת המזון וימתין זמן מה. מעניין לציין כי המהר"ם מרוטנברג נהג שלא לאכול בשר בהמה וחיה לאחר גבינה, אך בעוף שאיסור עומד רבנן היה מקל. כאשר הוא נשאל לפשר מנהגו, השיב, בימך ופי הייתי מתלוצת מבני אדם שהיו עושים כן, ועד רבה היה נראה בעיניי כמו מינות, עד שפעם אחת מסעודה לסעודה מצאתי גבינה בין שיניי, גזרתי להחמיר על עצמי בבשר אחר גבינה כמו גבינה אחר בשר. הבית יוסף מציין כי המהר"ם מרוטנברג היה מקל בעוף, לפי שלא ראה את ספר הזוהר, אבל אנו שזכינו לראותו, טוב ונכון להחמיר אפילו בבשר עוף. ערוך השולחן מתייחס לדברים אלו וכותב, ויש מדקדקין שנזרים בזה, ויש שאינם נזרים. עדיין לא עסקנו בשאלה מה הסיבה שחכמים ראו לנכון להפריד בין אכילת בשר לאכילת חלב למשך זמן ארוך כל כך. וכמו כן, לא התייחסנו לגבינות הקשות, אשר זה שנים הם מהוות נידון חשוב ואקטואלי בהלכות בשר וחלב. על כך ועוד, בפינתנו, אם ירצה השם, מחר. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ירצה השם כאמור נדון באכילת בשר לאחר אכילת גבינה צהובה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק ב...
1: טרקלין חשמל כהלכה.
0: עכשיו, בכל הסניפים.
1: קיץ!

0: לתקנון ועד גמר המלאי. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: משעמם בחופש?
5: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש... זה לגור לכתחילה.
7: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: טעים. זה פרווה?
9: בשעה טובה. יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
10: דנונה, בא מכל הלב.
11: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
12: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
13: פשי, השתדרקת.
14: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחובה בורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חובה בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון. המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
15: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
14: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.

0: ABT בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 12. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. צבא לבנון הודיע כי תפס רקטות גרד שהוברחו מסוריה למדינה באזור הכפר ארסל. על פי הדיווח, שני אזרחים שהיו חלק מרשת ההברחה נעצרו, ובהפשיטות לחיפוש אחר חברי הרשת הנותרים תפס הצבא תחמושת וציוד צבאי. בג"ץ הורה לשר המשפטים יריב לוין להעביר האם בכוונתו לקדם את המינויים של ראש מח"ש הבא ושל הממונה על התיאום בהתאם לחוק הוצאת מח"ש מהפרקליטות. בנוסף, ביקש בג"ץ להעביר מי הם חברי הוועדה שאמורים לבחור אותם בתקופה שעד הבחירות. מפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והריסה לביתו של המחבל פרוק רמדאן מהכפר תאל שביצע לפני כשבועיים את פיגוע הירי שבו נפלו הלוחמים בניהו ויובל עזרא שמקום דמם. למרות צו הביניים שניתן על ידי בית המשפט, השרה עידית סילמן הורתה לרשות הטבע והגנים לקדם את התנאים להחזקת התנינים סביב הכלא הביטחוני קציות שם מוחזקים מחבלי הנוחבות. שוטרי ימ"ר מרכז עצרו עורך הדין וארבעה חשודים נוספים בחשד לגיוס קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני המתנהל בבית המשפט המחוזי מרכז. על פי החשד, המעורבים ניסו לגייס קטינים למסור עדויות כוזבות שיצרו אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות, בין היתר באמצעות הצעת כסף ובמקרים אחרים תוך הפעלת לחצים ואיומים. החשודים יובאו מחר לבית משפט השלום בראשון לציון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. הלווייתו של תלמיד ישיבת פונוביץ' מאיר שער זכרונו לברכה שנהרג אתמול בהתהפכות טרקטורון שבנווה ארז יוצאת כעת מביתו ברחוב נורוק בבני ברק לעבר בית העלמין בעיר, שם יתאמן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום ומחר ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בחמישי תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה.
1: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש.

0: עכשיו איתכם ישיבת בין הזמנים של כל חי בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה. כולנו עם כל חי. המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה

0: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
1: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
2: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
3: אברהימי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת?
13: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
13: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
14: ציפורי קלאב!
13: כוכבית 3044.
15: ישיבת בין הזמנים של כל חי, בראשות הרב נחום נוסבכר שליטה.

0: וברכה. שלום וברכה לכל המאזינים. יש לנו היום את הזכות בישיבת בין הזמנים לשמוע את אב בייסדין בירושלים וראש כולל חוישן משפוט מהדיינים החשובים בארץ הקוידש, הרב אלון פריכטפנגר שליטה, שאחרי הרבה בקשות הסכים לבוא ולומר שיעור. כולנו בסייעת הדשמיה מתחברים עכשיו, טוירו ניקנס בחבורה. בבקשה הרב.
1: שלום, צהריים טובים, מאזינים לכולן. ביקשו לדבר בשאלות בענייני חושן משפט. כמובן, טבע הדברים, מדבר יותר בשאלות שנוגעות לימים אלו. מגוון שאלות, חלק מהן קשורות לחופש, נופש, כל מצוות היום, מצוות הציבור עסוק בזה. ועוד דברים, באמת כל חג וכל מועד יש לו את השאלות המיוחדות באותו זמן. אבל לא תמיד זה בדיוק מה שחושבים. למשל,

או כל מיני דברים שנמצאים שם שנים, בסוכות, תמיד בערב סוכות, מוצא סוכות, אחת מהשאלות הנפוצות ביותר, זה מה, איך, מה עושים עם כל הדברים שהמקלט מלא בהם. וכן על זה הדרך. ככה בכל חג יש לו את הדברים האופיינים שלו. בין הזמנים, כמובן שהשאלות מתחילות, חלק הראשון של בין הזמנים זה השאלה של לחזור מהזמנות של המקומות שאנשים הזמינו. חלק השני של בין הזמנים זה כשהגענו למקום ולא מצאנו אותו כמו שאנחנו רוצים, כמו שחשבנו שהוא יהיה. והשאלות חלק האחרות של בין הזמנים זה כבר יותר השאלות של כן שלם ולא שלם, וכמה צריך לשלם, אפשר להוריד וכולם. על כל פנים, אז ניתן בזה כמה כללים.

0: לגבי דיני, לגבי הדין של לחזור, אדם הזמין ורוצה לחזור בו, אז הדין הוא שכל זמן שנעשה רק בדיבור בלבד, אז יש לנו רק דיבור. אדם התקשר למקום של נופש, אמר לו שהוא רוצה לסגור לזמן מסוים, המקום הסכים בשני הצדדים, אבל בינתיים זה נשאר רק בגדר של דיבור. אז הדין של דיבור, דיבור לא קונה. דיבור יכול לעשות שתי דברים. דבר ראשון, הוא יכול לעשות מחוסר אמנה. יש דין ששארית ישראל לא יעשו עוולה, הגמרא לומדת מזה, שאדם שמבטיח ואינו עומד בדיבורו, אין רוח חכמים נוחה ממנו. ולכן אם אדם הבטיח לשני שהוא יבוא למקום שלו, לאתר שלו, בזמן מסוים, תמורת תשלום מסוים, הצדדים סיכמו על מה מדובר, והבטיחו זה לזה שכך יהיה, אז אם הוא, אחד מהצדדים רוצה לחזור בו, הוא נכלל בכלל ההגדרה של מחוסר אמנה, שאין רוח חכמים נוחה ממנו, אם הוא משנה בדיבורו. למעט במקרה ש... מה שנקרא בלשון השולחן ערוך, תרי טרה. אם פתאום הוא מצא מקום זול משמעותית, או מקום באותו מחיר שמטיב לו משמעותית, או מכל סיבה אחרת, קרוב לו יותר, או שזה משמעותי לו, אז הדין הוא, אז יש בזה באמת שתי דעות. מה הדין מחוסר אמנה שהוא רוצה לחזור בו, כשיש לו, התגלה לו איזשהו הבדל משמעותי, שהוא לא ידע אותו מראש. הרמו מחמיר בזה, השח פוסק שזה נשאר ספק, כיוון שזה נשאר ספק, כתוב בקצות שזה אפשר להקל, כמו כל ספק ממון שאפשר להקל. הלכה למעשה אפשר להקל בזה, כמובן שאפשר גם להחמיר וראוי להחמיר, אבל לדינה אפשר להקל. אפשרות שנייה, יש דיבור, יש לו חומרה.
1: אפילו שבא לצימר אומר, אני כבר הרבה מזכיר ממני את זה קודם, עכשיו אתה אומר לי את זה ברגע האחרון, אז אני מפסיד עכשיו שאחרי
0: להפקיר ממני את זה. זה מקרה שבאמת הדיבור יכול גם לגרום חיוב ממוני של ממש. במקרה שאדם שכר את הצימר, ובזמן שבועיים לפני, חודש לפני, ובינתיים התקשרו אנשים אל אותו אדם, אותו בעל צימר, ורצו לזכור, והוא אמר להם זה תפוס. ברגע האחרון אותו אדם ביטל, הוא ממש גרם לו נזק ישיר. אז אם זה היה למשל, דוגמה לזה יש בסחירות פועלים, שאדם שכר פועל, וברגע האחרון ביטל, והפועל, אילולא שאותו יהודי שכר אותו, אז הוא היה נזכר במקום אחר. ואנשים פנו אליו, ורצו לזכור אותו, והוא אמר להם שהוא לא יכול, הוא תפוס. ברגע האחרון, אותו אדם שהזמין אותו ביטל, קרה לו נזק של ממש. אז זה כך שצריך לשלם. צריך לשלם את הנזק שלו, למעט, כתוב בגמרא שהוא צריך לשלם לו כמו פועל בטל. מצד אחד, אותו אדם הפסיד תשלום. הוא היה עובד ומקבל תשלום. מצד שני, הוא לא עבד את העבודה. כתוב בגמרא שצריך לשלם לו כפועל בטל. כל דבר, באמת, כל דבר שאנחנו אומרים, יש על זה נידון. גם בזה יש נידון. האם הגמרא מדברת שמשלם כפועל בטל רק במקרה שהמעביד חזר בו בגלל אונס, או גם במקרה שהמעביד חזר בו כי סתם הוא רוצה לחזור בו, ולא משום איזה סיבה שלא בגלל אונס. אז יש נידון נמצא שלנו פועל בטל או מחיר מלא. אבל זה דוגמה שכתוב בגמרא, שאדם שכר פועל ואחר כך ביטל, ובגלל זה הפועל הפסיד את התשלום, וכזה מקרה, בעיקרון הוא חייב לשלם לו את הנזק. כמה? בדיוק זה אמרנו שיכול להיות שמשלם לו כפועל בטל, יכול להיות שמשלם שכרו משלם. מה קורה בצימר? האם גם בצימר זה ככה? אז באמת זה נידון גדול. למה יש על זה נידון? למה שצימר יהיה שונה מסחירות של פועל? הסיבה היא פשוטה. בגלל שאדם שזיק אדם, הוא חייב לשלם לו חמישה דברים. נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. שבט זה מה שהוא היה יכול להרוויח. אבל זה חידוש, בעיקרון זה גרמה. זה חידוש שהתחדש דווקא באדם שזיק אדם, שהוא משלם לו שבט. אז יש באמת דעות כאלה, שגם באדם ששכר פועל, וחזר בו, ובגלל זה הפועל הפסיד את השכרו לאותו יום, דווקא באדם שזיק אדם צריך לשלם לו את מה שהוא היה יכול להרוויח. אבל במקום שאדם הזיק מקור הכנסה אחר שהיא לא אדם, לא עבודת פועל, אלא שכירות של בית, זה יהיה מוגדר כשבט, ושבט של בהמתו, שבט של בית, מעיקר הדין פטור. אבל צריך לדעת, אבל גם בבנזיקין, זה ודאי לא גרם מגרם בנזיקין, וגם בבנזיקין אסור. לא חייב, אפשר לתבוע את זה בבית הדין, אבל לצאת את השמיים ודעת שחייב לשלם. לכן, במקרה של ביטולים, אז אם זה באמת רק היה דיבור, ולא היה מעבר, אז אנחנו אומרים, א', זה מחוסר אמנה, מי שלא רוצה להיות, אין רוח חכמים נוחה ממנו, משתדל לא לעשות את זה. וב' לפעמים זה יכול להיות גרם במזיקים, שזה זה, זה, זה בכלל האיסור להזיק. מקרה שני יש, כשאת...
2: אי אפשר לתבוע על זה, נכון?
0: אי אפשר לתבוע.
1: ולמה יש הרי גם גדר בהלכה מי שפורה מעד שדור המבול מדור הפרפלוגו?
0: זה, מי שפורה זה ייחודי למקרה שאדם נתן כסף, באופן שכסף לא קונה. אצלנו, במקרה שלנו בצימר, זה מה שאני מדבר עכשיו, אדם שנתן דמי קדימה. אדם שנתן דמי קדימה, זה קניין כסף. אז הוא בעצם הוא קנה את זה. עכשיו הוא כבר לא יכול לבטל. בקניין, כשאדם קונה חפץ, אדם קונה שולחן ונתן כסף, קונה או לא קונה, אז מדורייתא הוא קונה, באו חכמים והפקיעו קניין כסף. יש סיבה לתקנה הזאת. בכזה מקרה, יש דין מי שפרה מדור המבול, מאנשי דור ההפלגה, הוא יפרה ממי שאני לא עומד בדיבור. אבל זה ייחודי למקרה הזה, כמעט. אבל בסחירות פועלים בו, בסחירות צימר, שם אם הוא נתן כסף, הוא באמת קונה. ופה לא ישך מי שפרה. אם הוא נתן כסף, הוא קונה. אם הוא לא נתן כסף, זה רק מחוסר המנה. מי שפורה לא ישך פה.
2: אבל גם
0: מי שפורה
2: רוצה להחזיר לו את הכסף? דמי מקדמה,
3: מה רעיון בדמי מקדמה אלו? דמי מקדמה, דמי מקדמה, מה רעיון?
0: תחיל את התשלום. תחילה את התשלום, בכלל זה קניין כסף. ואם הוא קונה את זה בקניין כסף, שכירות בית נקנית בקניין כסף. אז כן, מצד הדין, אדם שקנה את השכירות בקניין, חייב לשלם את הכל בכל מכל כל. גם פה כתוב בגמרא שהוא משלם רק הפועל בטל. כמו שאמרנו, יהיה מחלוקת, האם זג במקום של אונס? במקרה של קניין כסף. הגמרא מדברת על קניין של תחילת מלוכה, אבל זה אותו דבר, זה לא משנה. כל הקניינים הם אותו דבר. הוא ישלם כפועל בטל, הרעיון של פועל בטל, שזה מה שהפסד איתם. מה זה הפועל בטל של בית? לא הייתי בבית, אין לך בלי, לא היית צריך כביסות, אין חשמל, אין מים, אין את הבלי של השימוש, אין את התרדה. זה הפועל בוטל של בית. בפועל, את זה הרווחת. מצד אחד הפסדת שאתה לא מרוויח את הרווחים שתכננת להרוויח. מצד שני, הרווחת שלא היה לך את כל הדברים האלה. זה הרעיון של פועל בטל. רק יש מחלוקת, האם פועל בטל זה בכל מקרה או רק במקום של אונס?
4: פועל בטל זה כמעט כל הכסף. בית ריק, יש כאילו, משלם דמי זכירות.
0: השיעור של פועל בטל זה קצת מורכב. התז מביש את שוב הסרשי, שפועל בטל זה חצי. ככה תז מביא מתשוב הסרשי. אבל, באמת זה תלוי לפי העניין.
4: מה הגיע? מה מגיע חצי?
0: יש אדם שעובד, שהעבודה שלו, אם אנחנו מדברים על זכירות פעלים, יש אדם שהעבודה שלו הוא עבודה משרדית, לשבת במשרד, ברוגע, במסגן, לפעמים לענות לטלפון, לנהל יהיה לו שיחות, אז העבודה שלו היא כמעט אין לה משמעות בתוך המשכורת שלו. יש פועל בניין. העבודה שלו היא עבודת חוץ, בשמש, בחום, עבודה קשה, ודאי שהפועל בטל של פועל בניין לא יכול להיות פועל בטל של אדם שיושב במשרד ומנהל את המשרד בנינוחות. אז באמת בכל דבר צריך לשער את השיעור של הפועל בטל שלו. זה דבר שרוכשים עם הזמן, אתה מתעסק עם הרבה שאלות, עם הרבה... אתה רוכש את הרגישות, פחות או יותר, אף פעם לא מדע מדויק. אתה רוכש את הרגישות, בערך לשער מה הפועל בטל של כל דבר.
5: אם הוא בסוף מצא מישהו אחר ושלמו מקדמה,
0: אין שאלה שאם הוא מצא אדם אחר באותו מחיר, אז לא מגיע לו שום תשלום. גם אם שלמו מקדימה, הוא צריך להחזיר את אחר. כן, אבל הוא, אם זה קנוי לך, אז שישאר שלך. לא יכול להיות שהוא, מה שקנוי לך, הוא הלך והזכיר את זה למישהו אחר.
3: מה זה המושג דמי ביטול? כשאומרים דמי ביטול בעצם, המושג דמי ביטול זה גם על הקניין?
0: אם יש תנאי מפורש, יש הסכם, בהסכם כתוב, שבמקרה שתבטל, תשלם דמי ביטול, שזה לפעמים 10% מההזמנה, אז זה באמת דמי ביטול. זה לא קשור, זה לא כל הדינים שדיברנו קודם.
1: זה מישהו אחר צריך לשלם את הדמי ביטול.
0: נכון, נכון.
1: ויש תפיסה לזה, כאילו זה קניין כזה.
0: לא, זה הסכם. סיכמתם ביניכם. כל תנאי שבממון קיים. אדם יכול לסכם מה שהוא רוצה. אם זה מה שסיכמת, זה מה שתופס. אנחנו דיברנו כשבמקרה שיש סיכום מוקדם. אם יש סיכום מוקדם, אין שאלה.
4: סיכום שהם סיכמו ביניהם?
0: אם יהיה כתוב, אם התנאי יש, אם במקרה שתבטל שלם פעמיים מהסחירות, בדיוק שזה יהיה סמכת. זה לא יקנה בכלל. אבל זה לא, המקרה הזה הוא לא הגיוני ולא קורה. בדרך כלל דמי ביטול בסדר גודל של 10%. ואז זה הגיוני, וכמובן שאם מה שאדם בתנאי זה, זה ודאי שזה תנאי תופס.
2: זה פחות מפועל בטל.
0: מה שזה לא יהיה, דמי ביטול, מה שסיכמתם, זה מה שתופס. שאלה, שאלה מעניינת שנידונה בשאלות שהיו בין הזמנים הזה, היה שאלה, אמרנו שאם אדם נותן דמי קדימה, זה מהווה תשלום, וממילא זה מהווה קניין. אבל מה קורה בעברה בנקאית? אדם העביר העברה בנקאית. אני מעביר את העברה ביום ראשון, הוא רואה את זה רק ביום שלישי. אליו לחשבון בפועל זה נכנס ביום שלישי. אני רוצה לחזור, כי זה לא באותו בנק, אני רוצה לחזור בין יום ראשון ליום שלישי. אז זה נקרא שנתתי כסף או לא? אז באמת, הרי גם כשהבנק מאשר את זה, הוא מאשר את זה רטרואקטיבית מיום ראשון. אז באמת נקרא, זה באמת נכנס אליו יום ראשון. זה לא מופיע, אבל לא נותן לך את האפשרות להוציא את זה עד יום שלישי.
3: זה מסתכל לפי הקניין, מתי שעבר הוא...
0: אם
3: זה... זה שהוא עשה, הוא עשה את זה ביום הראשון.
0: כן, אבל אם אני שמתי את הכסף באיזשהו מקום, ואתה עדיין צריך לבוא לקחת אותו, הוא לא הגיע אליך, אז זה לא קיבלת.
6: הוא שלח לו בדואר.
0: אני ביום ראשון צריך לתת לך. נכון, הוא שלח בדואר. ודאי שזה לא...
6: ודאי לא...
0: פה אנחנו אומרים יותר מזה, שפה באמת זה נקרא שזה נכנס אליו כבר ביום ראשון. הבנק לא נותן לו לראות את זה. בריביות, הבנק מחשב את זה באמת ליום ראשון. בפועל, הבנק לא ייתן לו להוציא את זה עד יום שלישי. אבל התעוררה שאלה אחרת. באמת, עד שהבנק לא מראה את זה ביום שלישי, אני עוד יכול לחזור בי. השאלה עם זה שאני יכול לחזור בי, זה משנה מה קורה כעניין כסף? שאומנם נתתי לך את הכסף, אבל יש לי אפשרות למשוך אותו בחזרה. קונה או לא קונה? נתתי לך את הכסף, הכסף אצלך. אבל יש לי אפשרות שאתה לא תוכל להתנגד אליה, ואני משוך את זה בחזרה. מה קורה בכזה מקרה? שאלתי את רבי שריאל רוזנברג מה הדין בכזה מקרה, אז הוא אמר שבגלל שכמו, נכנס לכל הסוגיה ההלכתית, אבל מצאנו שאדם שמוכר שטר חוב לשני, משתמש בשטר חוב כדי לקדש אישה או לקנות שדה, כיוון שהוא יכול למחול על שטר חוב, לא נכנס לפרטים של הסוגיה, אבל כתוב שכיוון שהוא יכול למחול, אז ממילא המוכר שקיבל את השטר חוב הזה, הוא לא סומך בדעתו. גם כאן, מסתבר שכשאדם קיבל העברה, אבל הוא יודע שהוא יכול למשוך את זה, אפילו שזה לא, זה לא שכיח כל כך שעושים את זה. אז היה מקום לומר שלא, שבאמת הדעת היא לא, לא, לא ממוקדת על זה, וזה לא יגרום לחוסר סמיך הודעת, אבל ככה, הגרוע שרוב זה מרגם על שזה חסר בסמיך הודעת, ובאמת זה לא קונה. ואז יצא.
7: פה הוא יחזיר לעצמו את הכסף בחזרה, אז הוא יצטרך לבקש אותו שוב פעם.
0: גם שם יכול להיות שמדובר
7: בפעם. שם זה מכילה.
0: הכל מיני ככה, הכל שרוזנברג אמר לי שכזה מקרה זה גם נחשב חוסר סמיכות דעת. מילא קנייה לחול, רק שהוא לא יוכל כבר לבקש את זה בחזרה. זה לא בעיה, שהוא נתן את הכסף היום, נגיד עד יום שני הוא יכול לבקש את הכסף בחזרה, מיום שני כבר לא, אז ביום שני זה יקנה. אז הקניין כסף יחול. ואז זה כבר קרה לך לגין על כסף, והצדדים לא יכולים לחזור בהם.
6: מה היה בצ'ק שהוא יכול לבטל את זה? צ'ק אפשר לבטל, אולי יש איזה כנס של הבנק או משהו כזה, אבל...
0: צ'ק זה שאלה, בגלל שבעיקרון אפשר לבטל, אבל חוקית זה נחשב עבירה לבטל.
6: נכון, בסדר.
0: ואפשר, אם הצ'ק יהיה, אני יכול ללכת עם זה להוצאה על פעל, ואני יכול לממש את זה. זה יהיה כזה...
6: בעיה טכנית, כאילו.
0: אולי אחר כך זה יהפוך להיות דיון משפטי. אם היה לך זכות לבטל, לא היה לך זכות לבטל, ואני יכול לקבוע את זה. אולי בכזה מקרה, זה לא יהיה...
8: צ'ק זה נקרא קניין כסף, זהו שואל. צ'ק זה נקרא קניין כסף.
0: אני חושב שכן.
8: כן, אפילו שעוד לא הגיע...
0: אדם שנותן... צ'ק, נגיד, אדם זה שנותן שטח התחייבות על עצמו. אני נותן לך פתק, אני מתחייב לך בשטח הזה, כך וסכום כך וכך. הצ'ק לא יותר גרוע מזה. אני התחייבתי לך לשלם לך כך וכך. למרות שאני יכול לבטל את זה, אתה יש לך את הזכות לתבוע את זה. אז בעיקרון זה קונה. זה קונה גנית כסף. יש נידון ספציפית על שטר התחייבות, יש נידון, יש מושג בגמרא של אדם שאמר לי שהתקדשי לי במנה ונתן עליו משכון. אז הגמרא אומרת, מונה אין כאן, הוא לא נתן את המנה, הוא נתן רק את המשכון. מונה אין כאן, משכון אין כאן. בזה יש שתי פסדים בראשונים. האם הכוונה שהמשכון לא חל, כיוון שאין שיבודו גוף, לא חל שיבודו גוף, אז גם לא חל המשכון, או שהכוונה שהמשכון, הוא לא נותן אותו בנתינה גמורה. זה נקרא אגיד אגבי, זה עדיין קשור אליו, זה לא נתינה גמורה. אז יכול להיות שגם שטר התחייבות ככה, גם הקצוי, גם הקצוי, גם הנסיל, שניהם אומרים ששטר התחייבות זה נשאר אגיד אגבי. אז לפי השיטות של מוני אין כאן, מה שקורא אין כאן, שהחיסורון הוא בגלל אגיד אגבי, אז גם שטר התחייבות, לפי השיטות האלה, זה לא יכול קניין כסף. בהערה אני אומר שבחושב נשבעת, בכל דבר, כמעט בכל דבר, אנחנו נמצא מחלוקת, והנידון יהיה מי מוחזק. על כמעט בכל דבר נמצא מחלוקת, למצוא משהו שאין מחלוקת, בוודאי...
8: אתה מה יש ארבע פוסקים בצ'ק? מה הלוך למעשה בצ'ק? שכנת את זה, נקרא קניין כסף או לא?
0: בצ'ק יש עוד נקודה, שכיוון שהיום אנשים נוהגים לקנות בצ'ק, אז זה יכול לחשב סיתומתא. אחד מהקניינים, יש קניין כסף, שטח, חזקה, יש גם קניין סיתומתא, שזה מה שאנשים רגילים לקנות. כשיהלומים היה מסחר שוקק חיים, אז היה ידוע שביהלומים, לחיצת יד, מה זה לא ברוכה, ככה היו סוגרים עסקאות. זה קניין סיתומתא. וקניין סיתומתא קונה, שאלה אם דאורייתא, דרבנן, יש מזה כל מיני שאלות, אבל הוא קונה. אז לתת צ'ק היום, לסתום איזה קניין סיתומתא, וזה קונה, אפילו אם לא מדין קניין כסף, אבל מדין קניין סיתומתא. זה דיברנו על הנושא של שאדם שכר ורוצה לחזור בו. נתקדם שלב קדימה, זה מה קורה במקרה שאונס, שקרה איזושהי תקלה, אדם הגיע לצימר, מזגן לא עובד. היום שאל מישהו שהוא הגיע לאיזשהו מקום, איזשהו חופש יוקרתי, והיום יש במקום שהפסקת מים, אזורית. אין מים, מה עושים? חופש בלי מים זה לא חופש.
1: הפסקת חשמל.
0: הפסקת חשמל, הפסקת מים, יכול להיות גם...
1: ברת הצימר אומרת, זה לא אשמתי, מה יכול לעשות? יש פה הפסקה בכל הזה, מי שמונה בבוקר עד ארבע צהריים.
0: לא אשמת אף אחד, חופש זה לא, אבל מה עושים? היה לנו אותו אדם משפטן, היה ויכוח ארוך בנושא הזה, אז אני אתן קצת סקירה על הסוגיה הזאת. אדם שסוחר דבר וקרא אונס, בעיקרון זה שתי דעות ברמו. למשל, אדם ששכר דירה ונפטר, הסוחר נפטר. האם הסחירות, אין סוחר, הוא נפטר. האם הסחירות קיימת או בטלה? הרשב"א סובר שסחירוס ליומי, מהם קרו? זה מהם קרו, קנית. אדם שקנה ונפטר, זה מעניין את מישהו? לא מעניין את אף אחד. אז גם הסחירות, קנית לזמן הזה. שכרת לשלושה ימים, שכרת לשנה, קנית את זה לזמן הזה, מה שקורה אחר כך לא משנה. סחירוס ליומי, מהם קרו, כך אומר הרשב"א. דעות אחרות, התוספות ועוד דעות בראשונים, שלא, סחירות זה הסכם בין שני אנשים, אבל זה לא נשאר ממכר, זה לא נשאר עשייה, עסקה נגמרה. זה עסקה, זה הסכם, צריך שכל צד צריך לעמוד בהסכם, אז ההסכם יהיה תקף, אבל זה לא ממכר. המחלוקת הזאת נמצאת בשולחן ערוך, ככה ניסים, זאת אומרת פשט בשולחן ערוך, היא נמצאת, אנחנו נתנו דוגמה, מקרה שהסוחר נפטר, מה קורה עם הבית, אם הבית נפטר, הבית נפל, אז בשולחן אורך, לפי הפשט של הנסיבס, זה מופיע גם במקום אחר, זה מופיע למקרה שהבית נפל. אותו מחלוקת, אומר רשב"א, שכרת הבית, שילמת, קנית, זה שלך, מה שקרה רק כך לא משנה. זה נסתחפה סדך. שלך התקלקל. אתה לא יכול לבוא בטענות למזכיר. אומר, לפי הדעה השנייה, אז שכירות ליום ילב ממכר, וזה הסכם. אם אני לא מקבל את הבית, אני לא חייב לשלם שכירות. אז אם הבית נפל, אני לא פטור מלשלם. שתי דעות.
2: זה לקח, זה לא לקח טוב?
0: לא, זה נפל אחרי רגע הקניין. לקח טוב, אתה יכול להגיד על מום שהיה בזמן הקניין. פה אנחנו מדברים ששכרת, ואחר כך, דקה אחר כך זה נפל. נפל קיר על הבית, דקה אחר כך. אז אם בזמן הקניין זה כבר לא היה טוב, אז זה סוגיית מקחתות, סוגיה אחרת. אנחנו מדברים לא על סוגיית מקחתות. בזמן הקניין זה היה מצוין. רגע אחר כך קרה משהו. האם זה נקרא שקניתי ובעיה שלי, או שזה לא בעיה שלי כי אתה צריך להעמיד לי את זה, אם אתה לא יכול להעמיד לי את זה.
2: אז... דבר שהיה עוד לפני שיהיה עוד מעט. הפסקת מים, מודיעים לפני שיש עוד שבועיים הפסקת מים.
0: ודאי שזה אחריותו של המזכיר. זה גם יכול להיות מקחתות כזה דבר. וזה בכל מקרה, גם אם זה לא מקחתות, אבל זה ודאי אחריותו של המזכיר. כל דבר שהמזכיר יודע והסוחר לא יודע, זה בדרך כלל הטבע של הדברים. כי המזכיר הוא מקומי, הסוחר הוא לא מקומי. הדברים שהמזכיר אמור לדעת, ודאי שחובה עליו להגיד. אם לא, זה חיסרון בעצם הסחירות. אומר הרמו, אם שילם, כבר יש מחלוגת, אם שילם, אז כבר הוא לא יכול לקבל את הכסף בחזרה. אם לא שילם, אז לא צריך לשלם. אפשר להבין שהכוונה, שיש מחלוקת, יש פה שתי דעות, לכן צריך לראות מי המוחזק. אם הוא לא שילם, אז הסוחר הוא המוחזק, אז שלא ישלם. אם הוא כבר שילם, אז המזכיר הוא המוחזק. באמת, הניסים שלומד לא ככה. הניסים אומר, שאם הוא משלם מראש, אז כאילו סיכמנו, אמרנו שלפי הרשב"א סחירות ליומי מהם קרו, לפי התוספות סחירות ליומי לאו מהם קר. אבל אם סיכמנו שתשלם מראש, סיכמנו שיהיה סחירות ליומי מהם קרו. זה המשמעות בתשלום מראש. למה אתה משלם מראש, עוד לא גרת? אז סיכמנו שאתה תשלם מראש, שתקנה את זה מראש. אז פה לכולם יש שכירות ליום ימי מקום. יש להסתפק, האם הוא מתכוון רק על תשלום על הכל. משלם את הכל, אז זה נקרא שהתכוונת שהתשלום הוא על הקניין. אבל אולי בתשלום של דמי קדימה, זה לא ככה. היה מקום לומר שהתשלום של דמי קדימה, זה לא נקרא שסיכמנו שהתשלום הוא על הקניין. כי עיקר התשלום יהיה בסוף, לפי השימוש, השתמשת, אתה משלם. התשלום יהיה על השימוש, לא על הקניין. אפשר להגיד לא ככה, שבאמת זה גם דמי קדימה, התשלום הוא על הקניין. שילמת, קנית, זה שלך. מתחילים לשלם עכשיו וגומרים לשלם אחר כך, זה תחילת תשלום. תחילת תשלום זה מהווה קניין. אני אומר, בקיצור, איפה שהתשלום הוא חלקי, אם התשלום הוא תשלום מלא, אז זה אומר, אני סירס, בכזה מקרה, אם הם סיכמו לשלם מראש את הכל, לא משנה מה קרה בפועל. עצם זה שהם סיכמו לשלם מראש, זה אומר שהם מתכוונים לעשות עסקה בסגנון של שכירות ליום ימי הם קרו. אבל איפה שהסיכום הוא לשלם רק דמי קדימה, יש להסתפק. אפשר לשמוע שני צדדים.
1: היום בדרך כלל בצימרים הוא לא נותן להיכנס עד שלא ישלמו את הכל מראש.
0: יש ויש. יש כאלה שאפילו דמי קדימה לא לוקחים.
8: כן, אבל לא אצל חרדים בדרך כלל הכל צריך לשלם מראש.
0: שמענו ככה ושמענו ככה. אני קשה להגיד בדרך כלל. היה מקרה, גם השנה, היה מקרה שהמזכיר לא ביקש דמי קדימה. הסוחר רצה לשלם דמי קדימה. הסוחר רק יש צורך לשלם דמי קדימה. השאלה מה קורה בכזה מקרה? אם זה גם קונה? זה גם היה שאלה כאן בתורה. אני חושב דבר פשוט, שרק עניין הוא לשני הצדדים. בדרך כלל רוב המקרים הוא המזכיר רוצה שהסוחר יזכור, והוא בדרך כלל לא זה שמבטל. הסוחר לפעמים נהיה לו כל מיני דברים שהוא רוצה לבטל. אבל יכול להיות באותו מידה, המזכיר אומר, אני לוקח דמי קדימה כדי שיחול קניין. אותו דבר גם הסוחר יכול להגיד, אני משלם מראש כדי שיחול קניין. אם המזכיר אחר כך ירצה לבטל, לפי זה, הוא לא יוכל לבטל. כי בכזה מקרה, שהסוחר נתן מעצמו דמי קדימה, אז זה חל קניין. למה המזכיר רצה לבטל? בגלל שהוא הזכיר את זה לחלק של השבוע. אחר כך היה לו הצעה לכל השבוע, הצעה הרבה יותר מפתה. שבגלל שהוא הזכיר את זה למישהו ללילה אחד, הוא לא יכל להזכיר את זה לכל השבוע, אז הוא רוצה לחזור בו. אבל אם הקניין, קניין, אז הוא לא יכול לחזור בו. הוא יכול לפייס את הסוחר ולנסות לרצות אותו, ולהגיע אותו להסכמה. אבל ברגע שהיה קניין, אז סגור, והוא לא יכול לבטל. אני אומר שאת מקדימה, זה לשני הצדדים. זה קניין למזכיר, וזה גם לפעמים זה נפקמין, זה קניין לסוחר. היה שאלה, אדם ששכר, נגיד בריכה, אדם שכר, והוא אמר שהוא מזכיר את זה, הוא רוצה לזכור מ-10. הוא לא אמר 10 בבוקר, והוא לא אמר 10 בערב. הוא לא אמר לאיזה 10 הוא מתכוון. הבעל המקום שלח לו שאשר שהוא מזכיר את זה, שהוא סוחר את זה ב-10, והוא אישר לו. הוא מגיע 10 בבוקר, 11 בבוקר, 12 בבוקר, אדם לא מגיע. 10 בערב, הוא מתקשר שהוא רוצה להגיע. אמרו לו, מה פירוש? הזמן שלך היה בבוקר ואתה צריך לשלם פיצוי על זה שסחרת ולא באת. אמר, מה פירוש? התכוונתי ב-10 בערב. מה עושים בכזה מקרה? זה מקרים של חוסר הבנה בין ה... אז א' צריך ללמוד מזה, לדבר ברור. הכי ברור שאפשר. מדברים ברור בהתחלה, חוסכים בעיות אחר כך. אבל פה מצד אחד, כולנו יודעים שרשמית, 10 זה 10 בבוקר. בערב זה 22. נכון, אנשים לא רגילים לדבר.
8: הוא לא מדברים ככה.
0: אנשים לא רגילים לדבר, אני רוצה לזכור את המקום ב-22. שום לא רגילים לדבר ככה. אבל אדם שיודע שהמקום הזה מוזכר גם בוקר, גם בערב, הוא צריך לקחת בחשבון. לא להסתמך על מה שהוא מדבר. הוא יודע שהמקום הזה מוזכר בוקר וערב. צריך...
6: השאלה היא על מי התביעה לפרט. האם על המזכיר או על הסוחר? המזכיר גם צריך לשאול. מה אתה צריך לשאול? מה אתה בן אדם רוצה לזכור?
0: אז המזכיר אומר, אני כתבתי לך 10, ש10 זה 10 בבוקר. אתה השארת לי.
6: השאלה על מי צריך לפרט. אני צריך לשאול את השאלה.
0: מה שאתה שואל זה שאלה נכונה, אבל במקרה הזה, המזכיר יכול להגיד, אני... התנהגתי כמו שרגילים להתנהג. הסוחר, פספס את הנקודה פה, הוא לא אחרי זה.
6: לא מדברים ככה, הסוחר הוא לא מדברים ככה, אף אחד לא קורא 22, אתה לא שאלת שאלה ברורה.
0: אבל במקום שיש שתי אפשרויות, גם בוקר, גם ערב, ואני כותב לך את הזמן של הבוקר, אז אני לא צריך לחשוב שאולי אתה לא אוחז את זה שזה בוקר. אני כתבתי לך כמו שבאמת כותבים. על כל פנים, זה שאלה שהייתה, מה הלכה למעשה? המזכיר של המקום.
1: זה היה בדיבור.
0: כן, אבל הוא חתם שם.
8: לא, לא, אני מתכוון לומר, ה-22 וה-10, כאילו זה היה פה שאלה של דיבור.
0: כן, אבל אני רוצה רגע לחלק בזה. אם אנחנו נבוא לדון, לחייב את הסוחר, בגלל שהיה כן קניין, נגיד במקרה שהוא שלם דמי קדימה, או במקום שהוא חתם על ההסכם וזה ייחשב גם קניין, אז אני חושב שיש יותר מקום לחייב. בגלל שעל זה חתמת. חתמת שאתה סוחר את המקום מ-10. ו-10 סתם זה 10 בבוקר. ואז יכול להיות שזה ייחשב קניין והוא יחייב. אבל איפה שלא היה קניין, ואני רוצה לדון, לחייב אותו מכוח מזיק, אתה גרמת לו שהמקום, שהיו עוד אנשים שרצו לזכור את זה, ובגלל שאתה שכרת את זה ב-10 בבוקר, אז אתה גרמת שאחר כך אנשים אחרים שרצו לזכור את זה לזמן הזה לא יכלו. אנחנו נבוא לחייב אותו מדין מזיק, פה צריך דרגה של בירור יותר גדול, כדי להגיד שהקניין חל והקניין מחייב אותך. אם 10 בבוקר, סתם 10 זה בבוקר, אז זה מספיק בשביל לחייב אותך. אפשר. אבל אם אנחנו באים לחייב אותך כי גרמת לי נזק, כדי שאדם יחשב גורם נזק, צריך להיות רמת בירור יותר גדולה. זה שזה המשמעות הפשוטה, ולא המשמעות המוחלטת, כבר זה לא ייחשב למזיק. זה רמת בירור מסוימת, שלפרש את הקניין, היא תכף לפרש את הקניין. לא, ודאי שלא. הוא לא הזכיר לו אותה ב-10 בלילה. כל השאלה היה לשלם על הזמן שהוא לא בא בבוקר. אז אני אומר, אם זה הקניין, יותר אפשר, יש מקום לחייב. אבל אם אתה בא לדון מדין מזיק, זה יהיה קשה לחייב. אם לא היה קניין. נרצה לדון את זה, כי גרמת לו נזק שהמקום היה בבוקר מובטל, יהיה יותר קשה לחייב. יש עוד שאלות של בין הזמנים, גם מסוג אחר. היה שאלה, שיבות בין הזמנים. יש, היה שאלה אתמול, לפעמים זה שאלות על כסף קטן, אבל השאלות הן יכולות להיות שאלות רחבות ומקיפות. אדם שאל שאלה כזאת, הוא הסתובב בכיס עם כסף של ישיבת בין הזמנים. צורך העניין, 50 שקל, 20 שקל של ישיבת בין הזמנים. וזה עבד לו. נפל לו באיזשהו מקום, הוא לא מצא את זה. הוא חיפש, הסתובב פעם, פעמיים, שלוש, לא מצא. התייאש. ואי ללך לסכום כיס, אולי הוא התכוון שהוא ישלים את זה. הוא שאל אם הוא חייב או לא, אבל הוא התייאש מזה. הוא מצא את זה מישהו אחר. עכשיו, השאלה, האם היו שמועיל או לא מועיל? האם היו שלא מועיל או לא מועיל? אז באמת, אנחנו יודעים שכשאדם מוצא חפץ לפני יאוש, ואחר כך הוא מתייאש, אז יאוש לא מועיל. זה עם שון הגמרא, זה נקרא ביסור יעשה ליהודי. כיוון שזה הגיע לידו בזמן שלפני יאוש, גם אם הוא התייאש אחר כך, זה לא מועיל. מה הטעם של זה? אז ידוע בזה מחלוקת תוספות ורמב"ן. לפי תוספות, הסיבה שיאוש לא מועיל, כיוון שהמוצא, ברגע שהוא הרים את זה, הוא התחייב בשבת אבדה, וכיוון שכבר חל עליו חיוב, אז גם הייאוש לא מפקיע את החיוב. ככה דעת תוספות, דעת הרמב"ן, שלא, שגם אם חל חיוב, אם יש ייאוש, הייאוש יכול להפקיע את החיוב. רק הסיבה היא אחרת, שכיוון שאותו אחד מצא את זה עוד לפני ייאוש, אז הוא נהיה שומר, הוא נהיה משיב עבודה של הבעלים, הוא נהיה שומר עבודה, ויד שומר כיד הבעלים, אז ייאוש ברשות לא מועיל. ייאוש כשהחפץ שמור לי על ידי השומר עבודה, ייאוש לא מועיל, כך דעת הרמב"ן. אז יש ברמב"ן הזה באמת שתי פשטים. חלק מהשאלה הייתה שאותו אחד איבד את זה בבית ומצא את זה בין בית אחר. אז היה פה שאלה אחת של ייאוש ברשות, האם ייאוש ברשות מועילה או לא מועילה, שזה גם תלוי ברמב"ן. אם הפשט ברמב"ן שייאוש ברשות לא מועיל, אז גם פה ייאוש בבית, אדם שאיבד דבר בבית לא מועיל. אבל קצת לומד פשט אחר ברמב"ן. קצת לומד לא בגלל שיד שומר כיד הבעלים, ולכן זה נשאר ברשות הבעלים, והייאוש לא מועיל, אלא הסיבה שכיוון שיש שומר אבדה, הייאוש לא תלוי בי. הוא תלוי בשומר. אם נתתי למישהו חפץ לשמו, אני לא יודע מה עם החפץ, הוא לא אצלי, הוא אצל השומר. מי שיכול להתייאש מהחפץ זה השומר, אני לא יכול להתייאש מהחפץ, כי אני לא יודע מה איתו. אולי זה מונח באותו כספת שהלכתי את זה שם, זה מונח אצל השומר במצב הכי שמור שיכול להיות. מי שיכול להתייאש מחפץ שנמצא אצל שומר, זה רק השומר. ככה הקצות לומד פשט ברמב"ן. אז זה יהיה תלוי פה. לפי הדעה ש... נדמה לי שאני סיפס ככה לומד פשט ברמן שיוש ברשות לא מועיל, אז גם כאן יוש ברשות לא מועיל. לפי הפשט של הקצות, שזה לא תלוי בבעלים, זה תלוי בשומר, כאן הבעלים זה שבעת בין הזמנים. שבעת בין הזמנים היא לא בעלות, גם אין מי שיתייש. מי שמתייש זה השומר. אז השאלה, אומר הרמב"ן, יוש לא יכול להתייש, היוש לא תלוי בבעלים, הוא תלוי בשומר. אבל זה לא כתוב ברמן לפי הקצות. השומר כן יכול להתייאש בכזה מקרה? זה המקרה שלנו. אדם שיהיה לו כסף של מישהו אחר, של שבעת בין הזמנים, והוא איבד את זה והתייאש. היוש מועיל או לא מועיל? שמה? ולכן מה?
7: אולי זה הקדש, זה יותר חשוב מאשר סתם כסף של מישהו אחר.
0: ולכן
7: לא אפשר להתייאש מזה.
0: סתם בגלל שזה הקדש, לכן יוש לא יועיל? לא, אם שומר של חפץ יכול להתייאש מהחסד, גם הקדש זה... זה היוש הועיל. לא, אני לא יודע מקום שכתוב שהקדש יוש לא מועיל. אז באמת יש בנחלת צבי...
4: זה נקרא
0: זאת הרחמון,
4: לגבי שומר.
0: זה גמרא
4: שזה נקרא כאילו,
0: כל פעם
4: זה נקרא
0: ברשות. זה הקדש. זה גמרא, זה תמיד נקרא שיש דעת גבוה. כן, אבל זה לא רלוונטי לכאן, כאן זה לא הקדש. כאן זה לא... זה הכל נכון לגבי הקדש ממש, הקדש של בית המקדש, אבל כאן זה לא כספי הקדש, זה כסף שמיועד למצווה, אבל זה לא נקרא, לא מוגדר בכלל ככספי הקדש. אולי זה ממון ציבור, אבל זה לא כספי הקדש. מלאך לצבי, סימן רשנותת, בנושא של בשורה אצל ידע, הוא מביא שהיה שדר, שהלך לחוץ לארץ לסוף כסף, חזר ואיבד את הכסף. הוא דן שם, האם הוא יכול, לפי הרמב"ן, האם הוא יכול להתייאש מהכסף או לא, והוא נוקט שכיוון שזה לא כסף שלו, אז הוא לא יכול להתייאש מהכסף. ממילא יוצא ככה, כשאני נותן למישהו אחר לשמור על החפץ, אני לא יכול להתייאש לפי הרמב"ן, כי אני לא השומר של החפץ, אני לא אמור להיות זה שדעתו על הכסף הזה. הכסף נמצא אצל שומר. השומר גם לא יכול להתייאש, כי זה לא שלו. החפץ הזה הוא מובטח מיוש. אבל הוא מסייג את זה שם. אדם שמחזיק כסף של מישהו אחר, יכול להשתמש עם הכסף הזה? נגיד, שאלתי את אותו אחד. נגיד, אתה היית בחנות, והיית צריך באמצע... רצית, הלכת לקנות משהו אישי בשלך. חיפשת כסף בכיס, ואין לך כסף. יש לך רק את הכסף של שבעת בין הזמנים. אתה יכול להשתמש בכסף הזה בינתיים? ולהחזיר את זה אחר כך מכסף שיש לך בבית. אם אתה יכול להשתמש, אז זה כבר נקרא שיש לו רשות להשתמש, וממילא הוא נחשב לא הביא על הכסף הזה. ואז ממילא גם היו שלא יועיל. ממילא בשורה התחתונה, ודאי שהוא יכול להשתמש, הוא יכול להשלים את זה אחר כך מכסף שיש לו בבית. ממילא היו...
1: אני אחליט לקחת את זה, לא? יחור, סתם ככה שהכסף נמצא אצלו, כל עוד שהוא לא החליט לקחת את זה בתור הלוואה, זה כן נקרא של הישיבה בין הזמנים.
0: אני חושב שאף על פי כן, אפילו אם עוד לא החליט, עצם זה שהוא יכול...
1: שהוא יכול, זה כבר נקרא לא יווה?
0: כן.
1: אפילו שהכסף כאילו כרגע ברשות ישיבת בין הזמנים.
4: יש לו שליטה.
1: כן, אבל הגדר זה... יש לו את הזכות, הוא כבר נקרא לא יווה.
0: אני חושב.
1: אפילו שהוא בכלל לא החליט לקחת את זה לעצמו. אבל זה יהיה דין שונה אם מתוך יש לו מעטפה עם הרבה כסף, הוא מחליט לקחת את זה עכשיו ממקום למקום. זה יהיה דין שונה?
0: באיזה מקרה?
1: במקרה הזה אחד היה לו, הוא היה צריך עכשיו להעביר איזה 5,000 שקל.
0: אם הוא שליח להעביר את הכסף הזה למישהו, אז כתוב
1: שנתן לשמעון
0: כסף להעביר את זה לאיזשהו מקום, כתוב בנסיבת שהוא לא יכול להשתמש בכסף הזה.
1: ואז זה מה יעשה? זה הוא שלא לא יועיל ולא יועיל, אז צריכו להחזיר את הכסף.
0: כן, אז ודאי שיהיו שלא יועיל, אסור להשתמש בכסף הזה. אבל סתם, כסף שמונח אצל אדם, מחכה לזמן שהוא יצטרך להוציא אותו, בינתיים הוא יכול ללוות אותו.
1: אז זה כבר נקרא זה שלא הוא יכול להתייאש בזה.
0: עניין אחר לגמרי, שאלה היום שביקשו להעלות אותה, גם כן שאלה שבכל מיני סיטואציות עולות, הנושא של עיתונים, אדם רואה חבילת עיתונים זרוקה באיזה כניסה של בית, כניסה של בניין, יכול לקחת, לא יכול לקחת, זכו בזה, לא זכו בזה, או יותר מזה, אדם ש... היה סיפור כזה ש... המחלק עיתונים נתן שם עיתון בתיבת הדואר, נגמר לו עיתונים. יש עוד אחד שמגיע לו עיתון. אז בדיוק הוא ירד במדרגות, הוא שואל את המחלק עיתונים, מה איתי? גם לי מגיע עיתון. נגמר, מה אני יכול לעשות? נגמר לי. הוא אומר, מצידי, אתה יכול לקחת את העיתון מהתיבת הדואר השנייה. שאלה, מותר לו לקחת את זה מהתיבת הדואר השנייה? או שהוא כבר זכה בזה?
1: סתם שאלה, שכל אחד... האם אחד יכול לקרוא את העיתון בבוקר מתיבת דואר של השכן ולהחזיר לו.
0: נכון. אז בשאלה הזאת, האם מותר לקרוא בעיתון של מישהו אחר? זה שאלה ידועה, איפה שאתה עומד בדעתו, הכל בדעתו, אם אתה יודע שהוא אדם שמקביל, או אם יש לך ספק שהוא לא יהיה אדם שמקביל, ודאי שאסור. אבל אם אתה לא יודע אם הוא, אם אתה ברור לך שהוא לא מקביל, ברור לך שאם תשאל אותו, יגיד לך כן, אבל למעשה לא שאלת אותו, אז זה ידוע שזה...
1: תשח.
0: כן, זה מחלוקת של תוספות ושח, בתוספות כתוב שאפשר לסמוך על עומדן דעת כזה, והשח אומר...
1: שאי אפשר... השח אומר שאפשר לסמוך.
0: אוקיי, יכול להיות שאי אפשר, השח אומר שכן אפשר. כן, וזה הכל במקום שברור לך שזה דעתו. במקום שאתה לא יודע אם דעתו, אז אתה לא יכול. אבל במקרה הזה, השאלה אם הוא קנה איזה מקנה חצר או לא. אז... מה? אז אומר פה... שזה חצר שאינה משתמרת. למה זה חצר שאינה משתמרת? כי כל אחד יכול לקחת. אבל באמת זה לא ככה. ניסיפוס אומר, כתוב של כלב של כהן שהוא סמקנו. מה זה כלב של כהן? מדובר באיזשהו דלי של מונח. זה חצר שאינה משתמרת. אומר ניסיפוס בסימן רש, כל דבר שיש לו דפנות, מוגדר במהות שלו כחצר המשתמרת. אם יש לזה דפנות, עצם זה שיש לזה דפנות, זה מוגדר כחצר המשתמרת. רק מה הבעיה פה? הבעיה שחצי מעיתון, בתוך החצר שלו, וחצי העיתון נמצא בחוץ. אז השאלה אם הוא קנה את זה או לא קנה. אז זה כתוב בניסיון בכמה מקומות, שבאמת הוא קונה רק את מה שנמצא בתוך היד שלו, בתוך החצר שלו. יש שאלה למשל בטבעת ניסויים. אדם שמחזיק את העת, שחצי העת בתוך, חצי מחוץ ליד שלו, מה שבתוך היד שלו לא קנה. אולי יקנה את זה בגבוה, אבל איפה שזה רק כנל חוצר, אז מה שנמצא בתוך היד הוא יקנה, מה שלא נמצא בתוך היד הוא לא יקנה. שאלה בטבעת קידושין, באיזה קניין קונים טבעת קידושין?
9: כסף לא.
0: לא, הטבעת היא קניין כסף, אבל באיזה קניין קונים את הטבעת? ששמים על האצבע, שזה נקרא בתוך היד שלו, אבל לא, באמת היד... לא, לא, נתן שם את האצבע, הטבעת קידושין על האצבע של הקלה. האצבע לא נמצאת בתוך, הטבעת לא נמצאת בתוך היד, היא נמצאת על היד. למשל, כשנותנים גט, צריך לתת גט, אז מקפלים אותו ומכניסים אותו לתוך היד. חייב להיות כולו בתוך היד. אחרת זה לא נקרא ונוסן ביודו, צריך להיות כולו בתוך היד.
6: והשתיים זה דין של קינן או שדין של יודו? חוצה זה שונה, אני אומר.
0: אבל זה צריך להיות ודאי ראוי לקניין.
6: בחצר שלנו משתמרת... שם יש דין של יודו באמת, אבל בקניין זה דין שזה בתוך. שזה יהיה במקום הזה, זה נקרא שזה במקום הזה. יש איזה בולט.
0: אבל אתה צריך לקנות את
6: זה. כמה הרשות הזאת, זה דבר שמצא בתוך דלי והוא בולט קצת החוצה, זה לא נקרא שהוא בדלי. משהו יוצא החוצה.
0: לא תקנה אותו, תקנות אותו בקניין חצר. אתה אומר שאולי לא צריך לקנות את זה. מספיק שזה הגיע לכיוונך, אבל לא צריך לקנות את זה. אבל אם אתה רוצה לדעת אם העיתון הזה שלו או לא שלו, אז מה שבתוך החצר הוא קונה, מה שמחוץ לחצר הוא לא יקנה.
1: אז מה אומרים בטבעת? אז מה התירוץ בטבעת?
0: בטבעת, יכול להיות שכיוון שזה ממש תפל ליד, אז...
1: וככה הרי שמים את זה גם כאילו ביד, זה נקרא...
0: אז זה תפל ליד, אז מילא זה... אז מילא יקנה את הכל אפילו שזה לא בתוך היד.
10: הרבה מקרים בעיתונים זה שהוא זורק את זה, זה בכלל
0: בחצר. אז לזכות הוא ודאי לא זכה. בכזה מקרה, אולי יהיה
10: מותר. הוא שואל אם נגזור את זה יהיה מותר.
0: נגזור את מה?
10: נגזור.
0: ודאי שלא, זה להזיק לו. מה יש עם חצי עיתון?
10: לא
0: קנה. את החצי שיש לו.
10: אתה מזיק גם את החצי.
0: זה מזיק, כן. זה מדי קרה להזיק.
1: אתה לא מבין מה זה. עזור, שמות את הקשר. רגע, אז מה פסקו בעיתון? מה יש שם בעיתון?
0: אם הוא קנה את זה, אם זה כבר בתיבת דואר שלו, והוא קנה אפילו חלק, אז יעשו לקחת.
1: ואם שמו את זה שם בחצר?
0: סתם זרקו את זה בחצר, בחצר גם
1: שלו. לא, בדרך כלל הרי זה כניסה לבניין. בכניסה לבניין זה כאילו משהו שותף.
0: ורוצה לקחת את זה שכן אחר מהבניין,
1: כן.
0: אז הוא יכול? אין שום סיבה שהוא קודם לו. זה שהמחלק זרק את זה לכיוון הזה, שזה הטבעת דור שלו ולא לכיוון השני, אין לזה שום משמעות. אם זה בעניין אחר...
6: חוצר שוטין גם קונה מה?
0: חוצר שוטין באמת כתוב שלא קונה, אבל...
6: לא קונה?
0: יש כאלה שאומרים שלא קונה זה מזה, אבל היא כן קונה לשותפות. זה תלוי בין דור לחוצר שוטין, אם קונה או לא קונה.
6: בסוף,
0: אני רוצה לנצל את הדקות האחרונות. כיוון שאנחנו פה בבית הוראה עסקינן, וזה באמת בית הוראה של... בית הוראה שברשותו של, של הגויין, הגודל, הרבה מפריד, זה בית הוראה ברמה בינלאומית. הקצב של השאלות פה אי אפשר לתאר ואי אפשר לשאר. עד שאתה לא מקבל טלפון ליד ואתה עומד מול זה, זה פשוט אין לתאר לשאר, בקצב מסחרר. לפעמים זה יכול להיות 10 שאלות ביחד, אז יש, יש, יש כמות של... זה מתחלק בין כולם, אבל זה ממש כמות מסחררת. אבל אם יש מי ששומע אותנו והוא אחר כך ילך לשאול שאלות, אז אני אגיד, עצה בתור, מהמבט של העונה, עצה לשואלים לייעל את הצורה של לשאול שאלות. א', למצוא מקום שקט. לפעמים אתה מתקשר אליך שואל, למצוא במקום פרוץ ברוחות, אתה בקושי מצליח לשמוע אותו, או שיש ילדים קטנים שמדברים ברקע ורעש, בקושי אפשר לשמוע את השאלה, אם אפשר לשמוע את השאלה, גם יהיה קשה גם לנו תשובה. דבר שני, זה לחזור על התשובה, לחזור על השאלה הקודם, שיהיה ברור לך מה אתה הולך לשאול. לפעמים מתחילים לספר סיפור, חלקים קשר, חלק בלי קשר, יכול לגעת 5 דקות סיפור, לא הגעת עוד לשאלה. רצוי וכדאי לתמצת את השאלה, האדם לעצמו מותם מראש, ככה בזאת השם, התשובה תהיה גם בהתאם.
8: שעה כוח גדול, לדיין החשוב, רב איזדין בירושלים, הרב אלון פורצפנגר, שהסכים לבוא. אנחנו נמשיך כאן בפיפולי דוי רייסה, ונודה, שעה כוח גדול לפנחס בינדר, שעשה כאן הכל במסירות גדולה מאוד, שיהיה לכולם המשך, הרבה הרבה הרבה סייעתא דשמיא.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
3: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
4: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
3: עכשיו, בכל הסניפים.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
7: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
8: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
9: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
10: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
11: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
12: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
14: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
15: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
16: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
17: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ. ג'וי גרילהאוס בממילה.
19: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב באולפן יואב צור. צבא לבנון הודיע כי תפס רקטות גרד שהוברחו מסוריה למדינה באזור הכפר ארסל. על פי הדיווח, שני אזרחים שהיו חלק מרשת ההברחה נעצרו, ובהפשיטות לחיפוש אחר חברי הרשת הנותרים תפס הצבא תחמושת וציוד צבאי. בג"ץ הורה לשר המשפטים יריב לוין להעביר האם בכוונתו לקדם את המינויים של ראש מח"ש הבא ושל הממונה על התיאום בהתאם לחוק הוצאת מח"ש מהפרקליטות. בנוסף, ביקש בג"ץ להעביר מי הם חברי הוועדה שאמורים לבחור אותם בתקופה שעד הבחירות. מפקד פיקוד המרכז חתם על צו החרמה והריסה לביתו של המחבל פרוק רמדאן מהכפר תל, שביצע לפני כשבועיים את פיגוע הירי שבו נפלו הלוחמים בניהו ויובל עזרא שמקום דמם. למרות צו הביניים שניתן על ידי בית המשפט, השרה עידית סילמן הורתה לרשות הטבע והגנים לקדם את התנאים להחזקת התנינים סביב הכלא הביטחוני קציות, שם מוחזקים מחבלי הנוחבות. שוטרי ימ"ר מרכז עצרו עורך דין וארבעה חשודים נוספים בחשד לגיוס קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני המתנהל בבית המשפט המחוזי מרכז. על פי החשד, המעורבים ניסו לגייס קטינים למסור עדיות כוזבות שיצרו אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות, בין היתר באמצעות הצעת כסף ובמקרים אחרים תוך הפעלת לחצים ואיומים. החשודים יובאו מחר לבית משפט השלום בראשון לציון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית. מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: היום ומחר ימשיכו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בחמישי תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה.
1: יש אלטרנטיבה לחרום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: ליאור, מה הוא? אל תוריד את המוזיקה, קופר!
1: קופר, תן לי פילר, קופר, מה קורה? שלום, מה הדרייבר, עם מי?
2: קובי ברומר ומן דיווייס.
1: ומן דיווייס, בעצם...
3: שמעו אותך יותר, ראיתי שאני הרגשתי את זה.
1: מי זה קובי ברומר? קובי ברומר הוא מן דיווייס, תקשיב לקריין, אנחנו אותו אדם.
3: הוא הר,
1: כאילו אני הר. אנחנו קונספירציה, אנחנו מוטציה, תודה לשימי.
3: תודה רבה לשימי, על הסתגדיש. שלום, פתחנו תוכנית הדרייבר, היום נמצאת בעיר אשדוד, וירותיי ורבותיי.
1: רחוב ינאי 7, על גדות הסניף של בר כל טוב.
3: ינאי 7, על בר כל טוב, ואני, תקשיב, אני הולך היום פה להיכנס לסניף הזה. מנדי, אני מספר לך את זה כל עונה מחדש.
1: כן.
3: איך אני נפעם ונרגש ונדעם מהדבר, מהמויפס הזה. סיפרתי לך, ואני אספר לך על זה עוד פעם אחרי זה.
1: תן לי, אני נשאר.
3: על העגלה הגדולה שהיה לנו של הברזלים שהיינו הולכים בבני ברק.
1: אבל רגע, גם בסניף הבא תיתן לי על זה, כי אני שוכח דברים.
3: כן, כן, אני מספר לך את זה כל שעה מחדש שתדע את זה.
1: עגלה, עגלה, עגלה. נכון שהייתם הולך קילומטרים, נכון?
3: קילומטרים סוחבים את זה בחומימים של

0: מיטות ברחוב ינאי.
1: ינאי שבע.
0: ינאי שבע.
1: אתם מוזמנים אגב, תבואו, תגידו שלום.
0: הכל, הכל, הכל מבחר עצום, והסניפים המדהימים, והמשופצים של בר קולטור, וכל נתיב החסד, שיר המרקט, ואקספרס מיידרין. הם בבין הזמן, אם אתה עכשיו נוסע לצפת, יש לך שם סניף. אתה הולך עכשיו לאור הגנוז, יש לך סניף. אתה הולך, שנה שעברה תוהה, איפה היינו? בערד.
1: ערד
0: היינו.
1: בערד.
0: איפה אין לך סניף בכל הארץ? 90 סניפים, זה מטורף.
1: למעשה זה המסע שלנו, אנחנו מנסים להפיל אותם.
0: עכשיו בין הזמנים, חשבו הצוות שם הגאוני. איך אנחנו עושים לעם ישראל טוב בתקופה הזו?
1: בוא נגיד מי הצוות הגאוני. יש לנו את הרב אטיאס, את משפחת אטיאס.
0: משפחת אטיאס ועדי, עדי, עדי בורג.
1: מנהלת השיווק, שאחראית כל האירוע הזה.
0: באמת עשתה עבודה נפלאה, ובאמת ישבו על הדיוקים הקטנים, על הפרסים, על הכל, על הכל הם חשבו.
1: אני יכול להגיד משהו? על הדיטיילס. קצת אנגלית שיהיה, זה, זה, זה על הפרטים, אני פשוט נשמע יותר טוב.
0: אוקיי, דיטלס, אתה, אני מעביר אותך לשלב הבא כקריקטורה של התוכנית.
1: כן.
0: הקריקטור של התוכנית.
1: הפעמון הזה המתנה של התוכנית. טוב, אנחנו נקנות את הסניף בינאי 7 של בר קולטור.
0: ונספר להם על המבצע הזה. המבצע המטורף הזה, מה קורה? קודם כל, מלבד חוץ מכל המחירים המטורפים שיש בסניפים.
1: שנמוכים מדי, לא נעים לשלם כאלה סכומים.
0: מחירים של, תקשיב, זה של הסופרים הכי גדולים, אין להם את היכולת הזאת. ישבנו פעם עם הרב ירב שמואל אטיאס, יש להם כוח קנייה כל כך חזק, שמצליחים להיות זולים יותר מכולם, זה מטורף. זה בזכות כוח הקנייה שלהם, באים, אתה יודע, באים לתנובה, אומרים להם, חבר'ה, אנחנו יש לנו כוח קנייה חזק, תנו לנו מחיר זולים, אנחנו חופרים לתא. ואז קורא הקסם הגדול ומביאים לכם את המחירים הטובים ביותר מתחת לבית.
1: ואם כל זה לא מספיק לכם, תמוע מאוד, אבל
0: ואם הלכתם ועשיתם קנייה עכשיו יום שלישי ככה, רוצים לעשות איזה מנגל,
1: 99
0: שקלים, והלכתם, נרשמתם להגרלה הגדולה, שתהיה ממש ממש ממש
1: בתום הפעילות, זהו.
0: ממש נשאר לנו שבוע ויומיים נראה לי.
1: צריך לנצל כל רגע.
0: ואנחנו הולכים להתקשר בשידור חי לבן אדם, או אישה, גבר, אישה, משפחה.
1: מי שזכה בהגרלה
0: בשידור חי ולתת להם רכב בשווי של 120 אלף
1: אבל
0: שקלים.
1: אבל בשביל זה רק לשבת בבית ולהגיד, בא לי רכב בשווי 120 אלף שקלים, זה לא מספיק, אתה צריך להתקשר, ולאן אתה מתקשר?
0: עם החשבונית הקנייה, להירשם עם חשבונית הקנייה שלכם ל-1599.
1: 5-2-5-2-5-2-1-5-9-9-5-2-5-2-5-2 מתקשרים לשם ויכולים לזכות.
0: תעשו את זה עכשיו, עכשיו בתקף אנחנו גם ניכנס פה לסניף ויהיה פה אורחים בשידור הזה ויהיה מעניין מאוד. אבל כל מה שאתם צריכים לעשות, לרכוש ב-99, כל 99 שקלים מזכה אתכם בכרטיס אחד להגרלה. וגם יש הגרלות שבועיות ויומיות, ואנחנו הולכים להחזיר היום בשידור חי ללקוח שקנה ברשת בר קולטור במעל ל-99 שקלים
1: וזכה בקנייה היומית שלו בחזרה. אנחנו הולכים לדבר
0: הולך,
1: איתו,
0: אנחנו הולכים להחזיר לו את כל הקנייה שלו בחזרה,
1: חייבים גם לדבר איתו,
0: זה הולך להיות מטורף. אנחנו נצא לשיר ומיד מיד מיד מיד לא, אוקיי, אין לנו שיר.
1: לא, אני רוצה אורח, אני רוצה אורח. בואו נקדם,
0: יאללה ויובו, יאללה ויובו, יאללה ויובו,
1: את אחד גדולי המסמכים של דורנו, הרב שמחה בירנק. שלום
0: שמחה בירנק,
1: רוצה שעה ככה עד שישים אוזניות?
2: אתה שומע אותו?
0: לא, זה לא,
2: זה אני דיסטורשן?
1: לא,
2: זה לא קשור אליי, זה פינחס.
1: מעולה, אין דיסטורשן, יאללה, אני הדיסטורשן. שלום, שמחה בירנק, מה נשמע?
0: טוב, אני רק אספר למאזינים האלה, ששמחה בירנק, גדול הזמר היהודי, שהתייחסנו כאן לרכב, וכולו עד, כולו עם הרכוב עד, תושב אשדוד. עכשיו, רגע לפני, אני אומר לכם שהקייס סיים פתוח עליכם, ואם יש לכם שאלות לשמחה בירנק, עכשיו, עכשיו תשלחו לי. מה הם כותבים לי פה? אי, זה לא גן שעד שבאתם לאשדוד, זה רחוק לי מהבית, הסניף, הסניף הזה, בואו לסניף שלא קונו 22, אנחנו נהיה שם השעה הבאה, תסבירו להם. איזה יופי, והם שולחים לי פה, אי, עד שבאתם לעיר של לפטופ, אנחנו לא רוצים לראות, אתם לא רוצים לראות מי אני?
1: בסדר גמור, טוב, סימן, מה נשמע, מה קורה?
0: כן, פתוח.
3: בוקר טוב, מה שלומכם? חום של אשדוד.
1: נהדר, אחד החומים מהאורים.
0: הלו, אנחנו בשעה עכשיו, 1:10, איך אתה אומר לי שבוקר טוב?
3: ככה זה באשדוד, לא
0: כאילו. בוקר טוב, ריבונו של
1: עולם. כן, יש צ'יל בעיר הזאת.
3: בטח, רוגע, כיף.
1: מה זה, זה מהעיר, זה מהגלים, זה מהאורים.
3: עיר חמה, עיר מאוד חמה, אנשים מאוד מזמינים.
0: חמה, תרתי משמע.
3: בדיוק. ופה זה אין לוז, אתה מבין? הלוז פה שאין לוז.
0: אין לוז, הלוז שאין לוז, זה באור הגנוז.
1: אתה בורן אנד רייז? אתה מפה, מתמיד?
3: לא, לא, אני מניו יורק במקור.
1: אתה נו...
0: הו,
1: הו, תסיק בדרכון הנכסף, אתה עוקף את כולם בקנדי.
3: כן.
1: זה יהודי שאני רוצה להיות חבר שלו, אתה מבין?
0: You wanna...
1: I wanna be a friend with him.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: אתה מעדיף שננהל את כל האירוע באנגלית?
3: No problem.
0: No problem, my friends.
1: So we are here in one of the favorite streets in the Ashdod.
3: I feel you. This is not a favorite street. There's another street that's favorite. This is a little...
0: Oh, very nice.
3: It's a little problematic, this street. It's not good.
1: Why? Why problematic?
3: The people, the people, the kind of people. A little, a little.
1: There's
3: traffic. There's traffic.
1: There's traffic because it's one way.
3: Very, very, very, very narrow. It's a two-way street.
1: And why do you want to be here? So when did you get to
3: the אני לפני 5-6 שנים.
1: 5-6 שנים?
3: כן.
1: פשוט באת לארץ. למה באת לארץ?
0: בשנת 2021 עלה זמר שמחה בירנק לארץ הקודש. הוא עלה, כשהוא יצא מירכתי המטוס, הוא נשק את הדבר הארץ.
3: אגב, אנשים לא יודעים.

0: אבל קובי כמעט לא היה יליד הארץ, לא משהו כזה. כמעט ו... כמעט והיית אזרח חוצניק, בסוף נפלת פה איכשהו.
1: היית מעדיף להיוולד בלונדון?
0: הוא בעצם לא אמור לדעת עברית. רק בטעות הוא גדל.
1: בטעות הוא לא יודע אנגלית, אתה אומר.
0: זה משהו כזה, ככה הבנתי, אני לא יודע, זה מה שאמרו לי.
2: אני פה ישראלי.
0: פה ישראלי.
1: הבריטיות שלך לא תימלט ממך, ידידי.
3: טוב, נו, אבל חוסר ידע באנגלית, שזה מבזה אותי עכשיו.
0: ברוך השם.
1: ואיך בארץ, איך אתה מדרג אותנו כמדינה?
0: 10 מתוך 10.
1: כן, אתה מבסוט פה?
0: בטח.
3: אין
0: לוז, אין לוז. אין לחץ, בטח.
1: כן.
2: אין לוז, אומר, אין לחץ, אותי להכין חוצה בעולם, כפר עליך, שמחה בירינם.
1: אתה יודע, יש לי שאלה אליך, אתה נמצא בזמר החסידי, החסיד החסידי, האם יש מקום גם לשירה באנגלית, בשפת המקור שלך, או שיידיש זה שפת המקור שלך יותר בעצם?
0: יש מקום, אני אגיד לך גם למה, כי יש מלא חסידים פה שהם, כאילו חוצניקים שמבינים אנגלית, אבל בגדול, עדיף יותר, כאילו יש יותר ביקוש ליידיש.
1: לא, שם קוידש ויידיש?
0: שם קוידש ויידיש הרבה יותר.
1: אוקיי, שיר אהוב עליך באנגלית?
0: שיר אהוב עליי באנגלית, לא, פחות.
3: מה, אני רוצה לשיר קצת.
0: היי, הוא הוציא על זה קאבר. דאדי, קאם הום, סטי וויף מי.
3: יואו, איזה אנגליזי אני, יואו.
1: זה כל המילים של דאדי, קאם הום?
3: מה בטח, ננסה.
1: שים לי אפקטים.
3: תן לי, יש אפקטים.

0: כן, בערך.
1: שמחה ברנק בדרנו פה בשלוף, בלי פלייבק, בלי שום דבר.
2: תשמע, אבל המפתע, רואים שזה הייתי שמאמה.
1: נכון, נכון, לחלוטין. עזבנו רגע את ניו יורק.
2: אבל יש לי שאלה רגע, הוא חייב להיות חבר שלי פשמלצר, נו, מה?
1: יש קשר לליפה
0: פשמלצר? כן, בקטנה, כאילו, הוא קשר טוב.
2: יש...
0: איך אמר, ליפה מיוצג אצלנו במשרד, מי שמכיר, כן.
1: וואה, אתה אצל ינקי.
0: בדיוק, ינקי ויודה.
1: ינקי אלבוים.
2: אוי, זה אנשים הכי גדולה שאני מכיר.
0: ינקי אלבוים ויודה קליש, אנשים הכי מדהימים שאני מכיר.
1: נכון.
0: שהכי ישרים. משפחה.
1: ממש.
0: באמת משפחה, בתעשייה הזאת, אתם מכירים, אתם הרי מאחורי הקלעים, הוא בתוך הקלעים. אבל אתה מאחור.
2: מה אני,
0: לא, אתה זמל, אתה מופיע, אתה בתוך האירוע.
1: מקלעים אותך לבמה.
0: ולפעמים, אתה יודע, יש תמיד איכות ועניינים. אני יכול להגיד לך, אנשים הכי ישרים, ולא כי אני מיוצג אצלם, בכללי, אני רק בשוק הזה 3 שנים, הם כיפים, הם ישרים, מה שאתה חושב, אתה מקבל בפנים.
1: ביום הכי לחוץ שלו בשנה, בתוך כאוס, בהקפות שניות, בזה. מה נשמע? פתאום יוצא לו החיוך, יש שם איזה מה?
0: כן, כן, האנרגיה.
1: אתה מדבר כמו ליפה קצת, להגיד שהחיוך, שהנשום, שהנשים, בקיצור, זה מקום, ביום שיהיה זמר, אני רוצה להיות חתום אצל ינקי שם בסטייג'ים, ותחת כל ה...
2: מנדי, עכשיו אני ידעתי שאתה חותר תמיד לשם, ידעתי את זה.
1: אני חותר.
2: אני ידעתי, כן. מנדי וייס, כן.
1: אם מנדי וייס הזמר שתוקע לי את הדוט, אז אני...
0: אני אגיד לך מה, מנדי וייס זה שם של מצליחן, אז יש לך סיכוי להצליח.
1: חד משמעית, נכון, יש גם עורך דין מנדי וייס, יש קלידן מנדי וייס. ברוך השם.
0: מצליחנים.
1: תגיד לי רגע, נדבר קצת על השיר, על הממליך מלוכם.
0: כן.
2: הממליך מלוכם.
1: השיר השפיע, לא ספק.
0: שיר ענק, משפיעים אותו הרבה ברדיו, באמת תודה לכם.
1: בכיף, בשמחה.
0: הרבה בקשות.
1: שלום שלך, לא בעיה, טוב, נדבר על זה. אוקיי, ובחתונות גם אני רואה אותו מתנגד.
0: חתונות, כן, כן, פה ושם, אני שר אותו הרבה. שיר טוב, לחן של איצי ברי. בגדול מכולם.
2: אחי, הוא הלך לטובים ביותר.
1: איצי ברי ילחין את זה.
0: בטח.
1: איזה מינד יש לנו
2: שם. גם הוא לקח משהו from USA, אתה מבין? זה איצי משם, איצי משם.
1: יש לנו את זה. נשאיר את זה?
0: בטח.
1: יאללה, בלגן. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה. יאללה.

0: עכשיו
1: קיבלנו כאן טעימת לייב.
0: כן, כן, תשמע, זה קשוח לשיר פה בתנאי שטח
2: לחלוטין.
0: אני ואתה יושבים עליו וככה שגה גלינסקי עלינו והמסגנים פה שפועלים בעוצמות אדירות. ותשמע,
3: יש לי פתרון בשבילכם, תקשיב מני, שאתם מבין גדול המזר, גדול הזמר,
0: גדול המזר,
3: גדול הזמר החסידי, שאתם מביאים אותו לאוטו, לא משנה איזה גדול הזמר, תוסיפו עוד ספסל,
1: עוד ספסל,
0: צריך פה עוד ספסל. אני יודע, כל פעם אנחנו מדברים על זה שצריך לשדרג אותנו פה, אבל
1: העמותה תדאג לנו,
0: אבל אנחנו אהבנו את זה שאת הקטן, את האינטימיה,
3: כן, יש בזה משהו כמו שיושבים בשטיבל ביחד ויש פה לחיים.
1: תגיד לי גדול המזר, אני רוצה לשאול אותך שאלה, האם השיר הזה כבר נכנס לאיזה טיש חסידי?
3: לא זה, אבל יש לי שיר אחר, מה אין לומר, הוא שיר שבתי, שזה שרו כבר בשתי תשעים שאני יודע.
0: נועה מבקשת שנשאיר את דדי קום הום עוד פעם.
1: לא, אין עוד פעם, תשמעי בשידור.
0: קייסי מוקודה FM, בנה הודעה לשידור, אם בא לכם לשלוח הודעות לשמחה ברנק.
1: אני אומר לך שהממליך מלוכים חייב, בואו נעשה מכרז בין חסידויות, זה חייב להיכנס לאיזה...
3: זה שיר, אבל השיר של חסידויות פחות נכנס שירים יידיש, בפרט החדשים, רק אם זה מסר לאיזה פסוק.
0: אתה יודע כמה זמן אני לומד את הטקסטים, זה שעות.
3: אבל עברית אתה מכיר בעל פה, אני רואה סרטונים שלך, בכל השיר שירים עם טקסטים של אחי שבוע וחצי, אתה שר אותו בלי להסתכל בשום מקום.
0: אם אני מתחבר לשיר, אני לומד, אני יודע אותו בעל פה, אבל אם אני לא מחובר, זה קשה לי מאוד.
3: וזה מדהים אגב.
0: תודה רבה. שפו.
1: אתה אומר אם אני מבקש באירוע לשיר.
0: כפיים. ממומן, לא ממומן.
3: ממומן.
1: שמולי קליין אמר את זה, וגם הוא במשרד, נכון?
3: כן, כן, כן.
1: המשרד שולט, המשרד שולט.
0: לא, אבל אני רואה, יש לי שאלה קצת קשה, אבל אני בדרייבר ואני באווירת בין הזמנים.
1: אתה עיתונאי.
0: אני מרגיש פה, בוא, אתה נמצא במשרד יחד עם שמולי קליין. בוא נה, אתם יושבים על אותו, בוא נה, אתה אנרגטי, אתה כאילו, איך זה?
1: גדולי המזג.
0: איך? פה נכנס, תודה, עזוב, אני אענה תשובה ממקומו.
1: למה שלא יענה?
0: פה נכנס לתוך הסיפור הזה האמונה. מי שמאמין שמה ששלו שלו,
1: לא מפחד.
0: אין לו את השאלות האלה שקובי שואל.
3: זה הדבר הראשון, אני יכול להגיד לך עוד דבר.
1: כן.
3: לנו במשרד יש נראה לי בסביבות ה7-8 זמרים.
1: אוקיי.
3: עכשיו, אני לא חושב שאני יושב על אותו קהל של שמוליק. שמוליק יושב על הקהל הרבה יותר מודרני ממני.
1: יותר מודרני.
3: בסוף, היום כבר שמוליק עם סיד בחוץ.
0: אבל אתה מגיע מניו יורק.
3: אבל כן, אבל נכון, נכון. אבל מה שמאוד, מה שברור, וזה שכולם יודעים, וגם שמוליק יודע, וגם אני יודע, בסוף מה ששמוליק קליין מביא, אף אחד לא יכול להביא. יש אנשים שיכולים להביא את זה יותר טוב ממנו, ופחות טוב ממנו, אבל כמו שהוא מביא את זה, אף אחד לא יכול לעשות מה שהוא עושה, ובלי קשר, אגב, אין באמת מישהו שעושה את מה שהוא עושה, גם לא יותר טוב וגם לא פחות טוב. שמוליק זה חד בדור, לא יעזור לאף אחד.
0: בדור, הנה,
3: תופעת טבע.
1: רגע, אתה יודע מי אלה?
0: מי אלה?
1: הגיעו פה אנשים ממוסקבה, הגיעו לדרייבר, אתה מבין?
0: פצ'מו, פצ'מו.
1: כמה ביקשתי, תביאו לי.
0: קקלים, קקלים, קקלים, כמה ים.
1: ברוך השם, הגיעו ממוסקבה.
0: חרשוק, חרשוק, סלבה, בואו חרשוק.
1: שהבנה קח להם את המפתחות ובבקשה לדאוג להם לחנייה מפנקת במיוחד.
0: הביאו וודקה? חפרה אינה וודקה, פילנדי וסמך לייבל.
1: תגיד לי רגע, יש לי שאלה מאוד מאוד מאוד מאוד חשובה לשאול אותך. דיברנו על הגדרת האומנות של שמולי, ודיברנו על הגדרת האומנות שלך, ואני רוצה לשאול לגבי השטריימל באירועים. זה באמת תעריף אחר, נכון?
3: כן, אני מעדיף להגיד לחתנים ולמחותנים, תקשיבו, אני אוהב אתכם. תעשו לי טובה, שחררו אותי מזה.
1: לא רוצה
3: שחררו. לא רוצה עוד כסף?
0: אני מבין, אני חייב
3: להם. ולא נהנה מזה.
0: סטארט-אפ מנדי תשוב רגע.
1: רגע.
0: סטארט-אפ. אני רוצה שכן, להמציא שטריימל שהוא לא כבד, וכאילו רק
3: שהוא... שטריימל הם לא כבדים אגב. באמת שזה לא כבד.
1: זה עדיין, זה
3: חם. פשוט זה לא נוח. זאת אומרת, שטריימל זה משהו שהולכים איתו בתפילה. הולכים איתו, יש אנשים שהולכים איתו, שהולכים סעודת שבת, סעודת חג. בסוף בחתונה, אני כאיש עבודה, אני בא לעבוד. אני לא רוצה להיות עם לא שטריימל, לא בקיצ'ר, תן לי להיות משוחרר. זה כמו שאתה בהרקדה יכול להוריד חליפה, נכון?
0: I don't need you בקיצ'ר.
3: יש, אז עכשיו אני לא יכול להוריד חליפה, אני זמר חסידי.
1: לא מוריד.
3: אז תן לי להיות בלי הכובע, בלי השטריימל, תן לי להיות עם חליפה פתוחה. בשנייה שאתה מגיע עם בקיצ'ר, צריך לסגור אותו.
1: וואי, וואי.
3: לסגור את הגרטל, לעמוד עם השטריימל, הרגע,
0: שלם
3: לך, רוצה שדרג את האירוע.
0: מחופה
3: זאת לפעמים, אתה יודע,
1: שקם לי את השטריימל.
0: משפט חדש. מוסדות שיקום לשטריימל.
1: מוסדות שיקום לשטריימל בנשיאות שמחה ברנק.
3: כן, כן, יש מלא מקומות. ברוך השם, כולם טובים. ולכן אני אומר שאם לקוח מגיע ורוצה, אני אומר לו, תקשיב, אתה אוהב אותי? אני מבטיח איך אתה נשמחה, אני ארגיש מחובר. חלק מזה שמבקשים לך להגיע למגידי שבת, כי רוצים שתגיש חלק מהאירוע, שתגיש מחובר, וגם זה מכבד את המחותן. הוא אומר, תראה, כל המוזיקה הם מגידי שבת, הם מרגישים איתי משפחה. אני אבל מבטיח שאני נותן את אותו אווירה עם זה ובלי זה, ואני מרגיש את אותו משפחה, יהיה יותר קל, יהיה יותר כיף, יהיה משוחרר.
0: טוב, אז זה כותרת באמס, זה ממש, שמחה ברנק מבקש לקוחות, תנו לי לעבוד,
1: שחררו אותי מהשטריימל. 2,000, 3,000, לא זוכר כמה מוסיפים.
3: לא, אני לא, יש כל אחד זה, אבל משהו כזה.
0: 20, 30,
3: עד ה-10,000. עד ה-10,000, בוא נעשה ככה.
1: מה-10,000 אפשר?
3: עד ה-10,000. לשטריימר. כן.
0: וואי, סירה ורנק, שידור חי בדרייבר, אני אוהב את הנושא, אז אני רוצה להמשיך איתו רגע קצת את הפודקאסט הזה.
1: אני כבר רושם כאן בכוכבית, מה קורה עם שולמה לייכם שמדברים שהיא תחזור? למה שמחה?
0: למה שמחה ברנק לא היה אצלנו?
3: לא הייתי, באמת חוצפה, אז צריך לעשות משהו בשביל זה.
0: תמיד אלה מחול, אלה מחול.
3: טבלתי במקווה.
1: מה עשית?
3: טבלתי במקווה, לא קראו לי.
0: טבלתי במקווה, לא קראו לי.
3: הוצאתי שירים, לא קראו לי. חפרתי לאנשים ברדיו, לא קראו לי.
0: חפרתי לאנשים ולא קראו לי.
3: אני אגיד לך, אתה עוד יותר, אם לא הגברת אפלבוים, לא הייתי גם יושב פה. היא כבר כותבת לי עוד שנתיים, תבוא לדרייבר, תבוא לדרייבר.
0: ישמעת זנה יד,
1: ישמעת זנה, שמחה בירנק. בסדר, תשמן מה צריך,
0: אנחנו נשמן את ינקי אלבוים ונדאג שהוא יגיע אלינו.
3: תהיו באשדוד, יהיה לכם מספיק זה, שלא תצטרכו שמן. תהיו מספיק, תהיו עסיסים, אין כמו אשדוד, תגיעו לפה יותר.
0: יפה, ולכן אנחנו מיד הולכים להיכנס לסניף פה לבר כל טום נתיב החסד מתחת לבית שלכם.
1: אני רוצה עכשיו ששמחה, דיברנו על הפרגון בתוך המשרד, שייתן שיר שנשים האולפן של קולגה מהמשרד. בוא נשמע איזה שיר, מה בא לך?
0: ימויד, ימויד, ימויד הרב רבה.
1: אם קשה לך, אז שיילה גרוס שהגיע ממוסקו יבחר שיר שלי.
3: בטח, שלום עליכם, בבקשה.
1: שלום עליכם, פריבייט, כך גדילה, ברוך השם.
0: מה, הוא גם דבר רוסית, אני לא מאמין.
1: רגע, דבר ברוסית, בבקשה.
2: שלום לכל המאזינים.
1: שיילה, תן לי שיר של ליפה, תן לי שיר של ליפה, מהר, אנחנו צריכים פרסומות, שיר ופרסומות.
0: יואי, אולי יואי, לא
3: איזה שיר זה.
1: יצאו המספר 4.
3: זה אני לא זוכר.
0: אבל אחרי זה שמחה יבחר שיר, אני לא מבטר לו.
1: אתה שר את זה בחתונה?
3: איזה פתח, שיר מטורף.
0: שבוא שלי חפש לנו את זה קופה. לילה לילה לילה לילה לילה לילה
2: לילה לילה לילה לילה לילה. לא הבנו איזה שיר, לא הבנו איזה שיר, לא הבנו.
1: שים לי כבודו.
0: כבודו, כבודו.
1: כבודו
0: שלי פשמלצר.
1: הגיע אורח.
0: הנה זה בא, חירותיי ורבותיי. פעם פעם פעם. סלאבה בוגו, סלאבה בוגו.
3: הייתי בטוח שמבחר חרשו של פני.
0: נכון, רוצים לדעת ישרים הולכים לחרשו.
1: טוב, נגיד תודה רבה.
3: זה כמו שישראלים בוחרים שיר באנגלית.
0: לא, זה דור שאנחנו פה, ילדים פה, וואו.
1: גדול המזג החסידי. מתרסים לך בירנק, איזה כיף שבאת.
0: רגע, עכשיו רציתי להתחרשים מהמשרד.
3: תדיקו אחרי זה, תלכו, ספיים. תלכו, ספיים.

0: קולייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: כולנו עם כוחה.
0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: טעים. זה פרווה?
4: בשעה טובה. יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: הכירו את סאנו K3. תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
10: אברהמי, אתה נראה באורות.
11: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
12: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
13: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: קיץ משתלם, מתרגלים חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק ב...
15: מתרגלים חשמל כהלכה.
14: עכשיו, בכל הסניפים.
16: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
17: ויש גם מופעים?
14: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת. כנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
17: ציפורי בכנרת!
14: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
18: ציפורי קלאוס!
14: כוכבית 3044.
19: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
20: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
21: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: כולנו עם כוחה.
3: בין הזמן, עם קיץ גלגלים ששזור על הרומי, אין לנו זמן לכל...
5: הבטחת לי שיעלה מאזין בטלפון.
3: כן, אנחנו בשידור הדרייבר, אנחנו חייבים לעשות חיוג יומי למאזין שהולך לקבל החזר קנייה, אני מקווה שהוא עשה קנייה שמעינה במיוחד.
5: הוא עשה, בואו נגיד שלום ל...
3: רגע, בואו חיוג, צריך חיוג ואנחנו מיד נהיה איתו בשידור.
5: בואו נחייג.
3: חיוג בהפתעה, כן?
5: הנה זה בא.
3: הלו?
18: כן.
3: אייל, האם אתה איתנו על קו הטלפון?
5: לא מאמין, זה אייל, מה קורה אייל?
18: ברוך השם.
3: אייל, תגיד לי, אנחנו כאן בשידור חי ברדיו. מדי יום עכשיו אנחנו הולכים חיי כל יום למאזין או לקוח של בר כל טוב ונתיב החסד או שיר המרקט, והוא מקבל את החזר סל הקניות שהוא עשה באותו יום. אתמול אתה קנית באיזה סניף אתמול קנית?
18: קניתי בסניף של נתיבות, באחד מהסניפים בנתיבות.
3: אחד מהסניפים בנתיבות?
5: עיר שמסוגלת לישועות, אתה רואה מה זה?
3: קיבלת ישוע אייל, כל החזר, כל הקנייה שעשית אתמול, אתה זוכר בכמה כסף עשית את הקנייה אתמול?
18: קניתי בסביבות 100 ומשהו שקל.
3: הוא זוכר,
5: 112 בהחלט.
3: לא יומן, ויש לך החזר מלא של הקנייה, חבל.
5: מקבל שוברי קנייה.
3: עכשיו הוא יעשה קנייה באיזה 3,000 שקל.
5: לא חבל, אל תגיד חבל, אין חבל. אולי הוא יזכה ברכב בשווי 120 אלף שקל.
3: אייל, אם אנחנו מתנגדים אליך בשידור חי ואומרים לך שזכית ברכב, מה החסד הראשון אייל שהיית עושה עם זה?
18: אם הייתי זוכה בכמה?
5: רכב בשווי 120 אלף שקלים, דבר שיכול להיות שיקרה.
18: קודם כל מעשרות.
5: גלגל אחד אתה נותן לצדקה.
3: גלגל אחד אתה למעשרות.
5: אוקיי.
18: כן, קודם כל מעשרות.
3: טוב, אייל מלול, אני רוצה להודות לך ולאחל לך בהצלחה, ומחר אנחנו נהיה עם חיוג נוסף.
5: כן.
3: איזה כיף היה כאן, בהחלט.
5: לא לפספס, 1-5-9-9-5-2-5-2-5-2, קניתם ב-99 שקלים.
3: כל קנייה ב-99 שקלים.
5: סומכה בכל יום, ואנחנו, תודה רבה לך אייל.
3: תודה, מזל טוב, נתיבות.
5: בואי,
3: תעלי לי פה מאזין, חם בחוץ.
5: רוכש, תן לי רוכש.
3: רוכש שרכש
23: שימי,
3: זה מאזין שלנו?
5: בואי אלינו.
3: מוצר מביך משהו, איזה...
5: רגע.
3: פיתה תימנית.
5: שנייה, מה זה? אבקה להקרחה? לא. רגע, נקניקיות.
3: בוא, כנס אלינו, בוא.
5: ספרייט, שניצל אוף, האיש הולך לחגוג הערב עם החבר...
3: איך קוראים לך?
23: משה,
3: שוורקר שלף אותך מתוך הסניף. אנחנו, ככה, בר קולטום, מפנקים את הקיץ בכל הארץ, ואנחנו עכשיו הולכים לעשות לך שאלות נכון, לא נכון, ויש לך דקה. כל תשובה נכונה שלך זה 50 שקלים, תשובה לא נכונה, מורידה לך את כל הסכום. אבל אתה יכול לצאת פה עם סכומים מטורפים, יש לך דקה, וקופר, תן לנו את ה...
5: הנה, אני פותח לך טיימר, אני כאן, אני על הכל, יאללה.
3: אתה על הטיימר.
5: 3, 2, 1...
3: איך קוראים לך עוד פעם?
23: משה.
5: יאללה, משה יוצאים לדרך, בבקשה.
3: משה, אנחנו יוצאים לדרך, הנה. תפוח אדמה הוא קאט, נכון או לא נכון?
5: קאט הוא לא קאט, נכון או לא נכון. נכון, 50 שקלים שלך, האם הוא צדק גדל על עץ, נכון או לא נכון, האם יבשת אסיה, יבשת הגדולה ביותר, נכון או נכון, האם מחיר לה מכל היבשת, נכון או נכון, הוא אומר שכן, 150 שקלים שלו, תודה לך, אני מעריך אתכם, יפה מאוד, תחשוב על זה טוב, נכון, זה נכון, 200 שקלים של היהודי תהיה מרוכז, האם בצל הוא שורש, נכון או לא נכון?
23: נכון.
5: זה לא נכון.
23: אוי, ירד לתחזור, יש לי 0 שקלים.
5: מלפפון, זה פרי מבחינה בוטנית, נכון או לא נכון?
23: כן. 50 שקלים.
5: והעגבניה, זה פרי מבחינה בוטנית גם. 100
23: שקלים,
5: האם יש 60 שניות בדקה, נכון או נכון?
23: בדיוק.
5: 150 שקלים.
23: מה זה השאלות הקלות האלה?
5: אוקיי, שאלה אחרונה לחבר שלנו, האם ריבוע הוא מלבן שכל צלעותיו שוות, נכון או לא נכון?
23: נכון.
5: הגענו ל-200 שקלים. בום, נגמר לנו הזמן.
3: תם הזמן.
5: משה זכה ב-200 שקלים.
3: משה מקבל 200 שקלים.
5: הוא יוכל לממש אותם בכל
3: סניף שירצה. האם נשאר לנו כסף בקופה? נשאר קצת כסף בקופה משהו.
5: אין לנו דלק לחזור, נגמר הדלק לחזור.
3: עלה המחיר.
5: אין.
3: ורקר, ורקר, בוא נעבור לוורקר. אנחנו בשידור חי בדרייבר, מיד נכנס אלינו. לחץ כאן בשידור היום. תביא לו את החשבונית, שלא ישכח את זה.
5: כן, רציתי לזכות בה.
3: בוא נסגור את הדלת. וואי, איזה חום פה היום. קח קרטיב, קרטיב, קרטיב,
5: קרטיב. קח קרטיב,
24: קח
3: קרטיב. פגשת אותי בקריית ביאליק? מה אני אעשה בקריית ביאליק?
25: אחות שלי.
3: אתה רוצה להביא לך אותך? קח, תביא לך.
25: לא עוצרים אתכם.
3: לא עוצרים אותנו, אנחנו פה באוטו, אנחנו... הדרייבר לא נוסע, הדרייבר...
5: תגיד לי, שאלה. אתה תמדו
3: מורי. כמה אתה אומר שנייה?
25: זה לא לפי החוק, הדרייבר.
3: הדרייבר זה לא... לא, אנחנו חוקים, אנחנו חוקים.
5: אל תדבר עלינו וסגור לי את הדלת, למה אני אתמיכם, תודה רבה.
3: זה חום כאן בדרייבר, יש פה אומן גדול, גדול, גדול.
5: אתה תמדו לי עוד הכל יסתדר, הכאב יתבהר.
3: רכבי השרד של האומנים ככה מתחלפים לנו פה, על גדות הסניף שאנחנו נמצאים ברחוב.
5: ינאי 7 באשדוד.
3: ינאי 7 באשדוד, איזה סניפים. בר כל טוב מתחת לבית, הדרייבר מגיע מתחת לבית. אתה הבנת את הקונספט הזה שהדרייבר הוא... למה אנחנו דרייבר?
5: למה אנחנו דרייבר?
3: הדרייבר מגיע, כאילו אנחנו מגיעים לכל אדם. בר כל טוב, כאילו מגיעים אליכם עד הבית. אתם לא צריכים לנסוע לסופרים הגדולים רחוק.
5: הרי יכולנו לשבת במקום אחד באולפן הממוזג בבני ברק ולשדר משם את התוכנית.
3: אנחנו באים אליכם, כמו שבר כל טוב הגיע לשכונות לכל מקום 90 סניפים.
5: אז אנחנו באים ממש עליכם. איפה חיים פורטל?
3: עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתבהר, הכאב ייגמר, השמחה תישאר, עוד יגיע, יגיע משיח. אתה התחברת ישר למשיח, ידעתי. לירושלים. עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתבהר, הכאב ייגמר, השמחה תישאר. וואי, גבירותיי ורבותיי, איזה לוק, איזה לוק, איזה לוק של מוש. אחי, זה חיים פורטל, זה, זה, זה, זה, זה, הוא לא יכול לגור עם כבשים, הוא רוח איבר.
5: הוא לא יכול לגור עם כבשים, זה נכון.
3: ביום ההוא יגור זאב עם כבש.
5: נכנס לאולפן נעים.
3: גבירותיי ורבותיי, בטמפרטורה צי. הוא הגיע שאנחנו חמים.
5: תן לו אוזניות.
3: ככה מההתחלה.
5: שלום, חיים פורטל.
4: מה העניינים? איזה כיף לגרות אותך סוף סוף ככה.
5: סוף סוף, נכון.
4: אני רואה יותר מדי.
3: כן, רואה יותר מדי, אבל תשמע, אני לא ידעתי איך לקטלג אותו, כאילו, איזה תואר לתת לו, כי הוא אל הנדלן, הוא אל
5: דוקטור.
3: דוקטור לשם כבוד.
5: בדיוק.
3: של העיר אשדוד. מנכ"ל, באמת, מנכ"ל עולם המוזיקה, כמה שירים האיש הזה מוציא, לכסי צאן ברזל יש לו. אתה מכיר את השיר? זה אתה שגולה. כן, יש לו גם חלק בזה. אחי, הוא חולש על כל הזה. אתה מכיר את השיר? עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתבהר, הכאב ייגמר, השמחה תישאר.
4: זה השיר, זה השיר. כמו שאתה, זה השיר.
3: יגיע משיח לירושלים.
5: מה השירים הכי הרבה בתגובות באמת?
3: תגיד שאני.
4: מה שכתבתי לאחרים או מה ש...
5: כן, מילה לקובי.
4: כמובן שקטנות, שבקטנות...
3: יאללה, מה אמרתי לך להגיד את זה?
4: אבל השיר שהוצאתי עם קובי...
3: או, סולם!
4: יש לי אחיין שכל פעם שהוא במשבר, הוא שולח לי וידאו עם השיר הזה, ואומר לי, עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתבהר.
3: הכאב יישאר, הכאב ייגמר.
4: זה הקטע של קובי, עוד הכל יסתדר.
3: עוד הכל יסתדר, עוד הכל יתבהר, הכאב ייגמר, השמחה תישאר!
5: כמה טייקים לקח לקובי להקליט את זה? אלוף, אחי.
4: אלוף, בר. עשיתי קפה, הוא כבר היה בחוץ, אמר לי, אחיין מצטער.
3: זה איש שיודע למכור, הוא יודע למכור גם דירות וגם מוזיקה.
5: רגע, מה קורה עם הדירות? באשדוד או בכל...
3: מצב הנדלן הערבי...
4: אנחנו עכשיו משפקים באשדוד, כן.
5: אשדוד? מומלץ לקנות באשדוד?
4: אשדוד עיר מדהימה.
3: אחי, כל הזמן מטפסת בה. המחירים פה עולים, פעם היה פה לזול וזה... אבל לפחות יש פה את בר קולטוב ששומרים על המחירים זולים.
5: אבל אני אמרתי לחיים לפני
3: השיקום... רק הייתי חייב להגיד, כן.
5: זה הגזמה פרועה לבוא אלינו ולהעניק לנו דירה במתנה בפרויקט.
4: נכון.
5: נכון שאנחנו הדרייבר, נכון
4: ש... צריך לעשות את זה בעדינות. אל תגיד גם למאזינים, למה
3: אתם מחסנון, אנחנו מסתפקים במועט מחסנון קטן על גדות הים.
5: זאת אומרת, חנייה באשדוד,
3: לא יזיק, לא יזיק.
5: אתה הרבה בים? אתה הולך הרבה לים?
4: אני אוהב את הים, אני אוהב את הערבים.
3: חיים פורטל שולח לי הרבה פעמים בלילות שהוא הולך הרבה להתבודד. הוא נראה לי יותר מקורב לברסלב מכל ברסלב שאתה מכיר.
4: איי, איי, איי.
3: ואחי, שם הוא מלחין את השירים שלו, אגב, כל השירים שלו נכתבים בשעות הקטנות של הלילה שהוא הולך להתבודד.
4: או הקטנות של הבוקר. יש קטנות שבקטנות, חלק בוקר שלי.
5: אתה איש בוקר גם?
4: בבוקר אתה יודע, אתה צריך לקום, להתפלל, ללמוד, לעשות המקווה, ללכת לעשות השתדלות בפרנסה.
3: וזה הזמן, אתה יודע מה, חיים, אני יכול להגיד בשידור, אני באמת, אני אוהב את הבחור הזה, ירש שמיים אמיתי, מלא בטוב, רק טוב, רק טוב, רק טוב, ואני רוצה שהוא יתחתן השנה. בזכות, באמת, אני עכשיו בתפילה, אני רוצה שאני, אני רוצה לחתן אותו, אני רוצה לחתן, בחינם, אחי,
4: הוא כבר הבטיח בחינם בשידור.
5: כבר הייתי בשידור.
3: הנה, פעם שנייה, עכשיו אני פתחתי פעם שנייה, אתה רואה, זה יצא לי.
5: חיים כבר בן 23, אנחנו חייבים לחתן אותו, בוא נעשה את זה.
4: אנחנו מדברים על הגיל.
3: זה אתה שגולה עמוקות.
5: אתה גולה עמוקות, ואתה יודע
3: לא הפסקת לעשות איתי צדקות, ואני רוצה לחתן אותו.
5: ונפלאות.
3: לא, האמת שאני, אני לא אוהב את הלחץ שאני עושה.
5: לא לחץ.
3: כל דבר צריך לקרות בלקרות בזמנו.
4: צריך לעשות עליו את הלחץ, לא עליי.
3: בדיוק, אנחנו עושים לחץ על...
5: אנחנו מלחיצים אותו ודורשים, בעזרת השם,
3: שהזיווג יגיע.
5: שמחה עצומה, תכף ומיד.
4: אמן.
5: אני גם מוכן לשירה, אתה לא רוצה, אבל אני...
4: בטח שאני רוצה.
3: או, מנדי, תמיד, תמיד אתה...
5: עד כדי כך.
4: קובי יחמם אותך. קובי יחמם אותך.
5: יאללה,
3: וואי, ואתה אמרת לי שאתה תחמם אותי לפני התוכנית.
5: נכון, אתה באמת מקשיב לי.
3: במופע. גבירותיי ורבותיי, חיים פורטל, שידור חיי בדרייבר, דרמה של ממש כאן.
4: יאללה, איזה כיף.
3: בוא נשמע, חשבתי ש...
5: רגע, מה יש לי פה ברגע?
3: לא, לא,
4: לא, למה? יש לנו שיר חדש, קובי.
3: אני יודע, שלחת לי את זה לפני כולם כפר, ושמעתי את זה גם בתוכנית פה, מה נראה לך?
4: אז מה זה? אנחנו צריכים את השיר החדש.
3: תתה, אני חייב לשמוע את השיר הזה.
5: איפה זה, רגע?
4: יש לנו?
5: מה זה פה?
3: מה, אני תוכל לעשות ביצוע לייב כאילו פה בדרייבר?
4: לא, זה עוד הכל יסתדר.
5: אז נעשה לייב.
3: מה, ביצוע לייב עכשיו עושים?
4: זה מההתחלה, הכל יסתדר, יאללה מההתחלה.
3: תן לנו את זה מההתחלה פה, המחשבים, הכל פה בחום אימים.
5: תן לי אפקטים.

0: פרסומות, מיד חוזרים חי פורטל, חייבים עוד שיר של פורטל.
1: הוא לא הולך,
0: הוא איתנו, וואו.
2: יאללה, חזרה לאולפן, פרסומות.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש... זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: החופש כבר בשיא והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את 5 במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי. נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחמודות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
2: יפה.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: טעים. זה פרווה?
4: בשעה טובה. יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: דנונה, בא מכל הלב.
6: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
7: כולנו עם כל חיים.
8: חזרנו, חזרנו, הדרייבר חיים פורטל איתנו כאן, גדול אל המוזיקה, אייל, איך אומרים, אייל המוזיקה,
9: אייל הנדלן ואייל המוזיקה, חיים פורטל.
8: תשמע, הוא אומר לנו בזמן הפרסומות, אומר לי שיש בזמן בין הזמנים, יש כאן ירי, שימו אוזניות, הלו, איפה אוזניות שלו, איפה הם, איפה הם, איפה הם.
9: נחפש, אז נמצא, נחפש, אז נמצא.
8: אני שומע פה רעש מהטלפון שלה, כן, כן.
9: טוב, טוב, בסדר.
8: אוקיי, לא, זה בסדר, קח את שלי, קח את שלי, בבקשה, קח את שלי. חיים, ספר לי קצת על השיר החדש, תתה, תתה, תתה, שגייני מטובחו. לגמרי, לגמרי, הנה מצאתי אותם, אתה רואה מה זה?
10: קודם כל, יש לנו שיר חדש, תתה, שיר קצבי, סוחף, קצר מאוד, פחות משלוש דקות.
9: וואי, איך אתה רואה?
10: 2-5 ומשהו, אבל שמכניס כל כך הרבה דברים.
8: על העיבוד של השיר?
10: עיבוד והפקה מאור חיים, הוא מכונה דיג'י מאוריקו,
8: חבר טוב שלנו. אופה, אופה, מאוריקו!
10: שר מאוד.
8: תשמע, הוא עשה יחד עם המסמכי הלבבות של פורים, הם עשו דבר מטורף.
10: נכון.
8: עשה לי את הפורים במיאמי שהייתי שם תקוע והיה את המלחמה.
10: בחור צעיר מוכשר בטירוף.
8: שמתי אותם על פול ווליום, קיבלתי שמחת פורים, כן.
10: מוכשר בטירוף, דיווי טוב כמובן, כל ההקלטות והעניינים.
8: אין, הוא לא עוזב את דיווי טוב, הוא צמוד אליו, הוא תדע לך, זה לקחת בן אדם, זה גם מעצב את הדרך, זה אסטרטגיה, זה מדהים, מדהים, מדהים לגמרי.
10: שהוא בן אדם מדהים באופיו.
8: דיוויד זה אחד גדול.
10: ועשינו שיר קיץ, שיר קליט, מנחם טוקר ספר ביחד עם האורך שם בזמנו, היה 98 פעמים תתה בשיר הזה.
8: מנדי וייס ספר.
10: כמה אתה ספרת?
9: 97, אבל בסדר, לא נתווכח, לא נריב.
10: אז אמא כולל כנראה שם.
9: אמא כולל. אוקיי.
10: זהו, שיר באמת קליט מאוד.
9: אתה אומר שיר קיץ, אתה גם מתכן שיר חורף?
10: תשמע, התקלת, אבל יש כבר, כן, יש שירים לחורף.
8: התקלת, אחי.
9: אני של חורף, אני אומר לך את האמת, אני שואב את החורף.
10: אני אשלח הסקיצות, אתה תכוון אותי ככה, תגיד לי.
9: אני אכוון אותך בכלל בחיים, אגב, מה שאתה צריך, אני יכול לייעץ לך ולעזור.
8: מנדי, כנס פה לסניף שלידינו, ויהיה לך חורף, תאמין לי איזה מיזוג אוויר יש שם, ואיזה אווירה.
9: אתה מקרר גבינות שם, אתה מקבל שם משב רוח.
8: וואי, וואי, וגם המחירים, שאתה רואה את המחירים, אתה נהיה לך קר, נהיה לך כיף.
9: אתה מתפשר.
8: אתה לא מרגיש, אתה אומר, וואלה, צריך לעבוד פחות קשה החודש, יש פה מחירים זולים. כן, זה היה בקשר לבר כל טוב, שנמצא כאן ממש סמוך לרכב שלנו.
10: שתי דקות. שתי דקות לסיום.
11: שירות אגב יש לומר לכל האזור, עושה עבודה טובה.
8: אוקיי, אומרים לנו שתי דקות לסיום השעה, ואנחנו חייבים לשמוע את השיר הזה שהוא יש לו יותר מזה. אז לפני שאנחנו חותמים יחד עם חיים פורטל והשיר החדש שלו בהשמעה בדרייבר, אני רוצה להגיד תודות לצוות שלנו בראשותה של נורית אפלבום שלך והפיקה אותנו בשעה הזאת. אנחנו גם משתמע בשעה הבאה איתנו מנדי וייס, שקי גלינסקי, פינחס כהן ושימי ורקר, וכמובן נמצא שם באולפן ויברה קופר. תודה רבה ל...
9: כולם.
8: לא,
9: ישראל מאיר מנהל התוכניות, ויש לנו את הדיבור מנהל את השיווק שדואגת.
8: יפה.
9: כל דבר הזה יתקתק כמו שצריך.
8: תודה לאבא שמשמיים, שעה הבאה אנחנו פה מיד מיד, יש לנו אורחים צועקים.
9: שים
8: לנו את תתה של חיים פורטל. חיים, תודה לך.
10: תודה לכם, תודה לכם, תודה על האירוח.
9: איזה אשדוד, איזה כיף.
10: תודה לכל המאזינים.
9: נשתמע בשעה הבאה. יש לי את
8: תתה של
9: חיים פורטל, יש לי.
8: יש את זה? הנה זה עולה, יופי.

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: פשי, השתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: משעמם בחופש?
5: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
8: בטרקלין חשמל כהלכה.
7: עכשיו בכל הסניפים.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
11: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
13: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבי

0: הקטנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס. יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 2.
8: צהריים טובים ושלום רב לכם באולפן, יוסי חיים מימון עם החדשות. השרה גילה גמליאל התייחסה להחלטת בית הדין של הליכוד לאסור על ח"כים מכהנים להתמודד במחוזות. בעבר שרים לא יכלו, ואני חושבת שמי שנבחר להיות שר לא יכול להתמודד על מחוזות. זאת ההכרעה שהתקבלה, וצריך להתקדם הלאה כדי לקדם את הפריימריז. סוכנויות ידיעות אמריקאיות שונות מפרסמות מפי גורמים ביטחוניים וגורמים מודיעין בכירים בעקבות חודשי הלחימה אינטנסיבי מול איראן, צבא ארצות הברית השתמש בכמעט כל מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך ובחלק משמעותי ממערכות התקיפה המתקדמות ביותר בקרקע ובים. נכון לעכשיו לא צפויה תקיפה לדבריהם, אך המחסור עשוי להיות מורגש במידה ותפרוץ. צבא לבנון הודיע כי תפס רקטות גרד שהוברחו מסוריה למדינה. על פי הדיווח, שני אזרחים שהיו חלק מרשת הברחה גדולה נעצרו, ובפשיטות לחיפוש אחר חברי הרשת הנותרים, תפס הצבא תחמושת וציוד צבאי נוסף. בג"ץ הורה לשר המשפטים יריב לוין להבהיר האם בכוונתו לקדם את המינויים של ראש מח"ש הבא של הממונה על התאום בהתאם לחוק הוצאת מח"ש מהפרקליטות. בנוסף ביקש בג"ץ להבהיר מי הם חברי הוועדה שאמורים לבחור אותם בתקופה שעד הבחירות. למרות צו הביניים שניתן על ידי בית המשפט, השרה עידית סילמן הורתה לרשות הטבע והגנים לקדם את התנאים להחזקת התנינים סביב הכלא הביטחוני קציעות, שם מוחזקים מחבלי הנוחבות. שוטרי ימ"ר מרכז עצרו עורכי דין וארבעה חשודים נוספים בחשד לגיוס קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני המתנהל בבית המשפט המחוזי מרכז. על פי החשד, המעורבים ניסו לגייס קטינים למסור עדויות כוזבות שייצרו אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות, בין היתר באמצעות הצעת כסף, ובמקרים אחרים תוך הפעלת לחצים ואיומים. חשודים יבואו מחר לבית המשפט השלום בראשון לציון, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
9: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
10: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
8: היום ומחר ימשיכו לסעור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בחמישי תחול ירידה בטמפרטורות והן ישוב להיות רגילות לעונה.
9: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
10: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
8: ועד כאן חדשות כל חי.
11: גלים של חופש.

0: הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: יואו יואו, הדרייבר פה.
2: הדרייבר כאן לכל הדעות, שלום קובי ברומר.
1: מה קורה מנדי וייס? איך עבר לך עד עכשיו השעה הזו? שעה קודמת, דיברנו על העניינים של ה...
3: תקשיב, מה הבעיה?
1: לפעמים אנחנו מעלים זיכרונות. אני משנה את הדעה שלי כמו דונלד טראמפ, אני מרגיש שיש לי גיבוי לכל ה...
3: נהדר. הבעיה היא שאנחנו כל פעם מעלים זיכרונות בשעה השנייה מהשעה הקודמת, ואז מאזינים שלא שמעו את השעה הקודמת, אומרים אל תעשו לי ספוילר, אני אחרי זה שומע את זה בשידור החוזר.
1: אל תעשו לי ספוילרים, בסדר. נגיד תודות לצוות.
3: רגע, צהריים טובים, מאזינים, מכירים אתם על תוכנית ה...
1: דרייבר.
3: לשמחה
1: וססון.
3: אתם על כל חי, כל חי מיוזיק.
1: ואנחנו נמצאים כעת באשדוד, ואשדוד זה עיר מדהימה, עיר עם תושבים.
3: עיר עם חוף ים.
1: כן, תקשיב, בקריית ספר הבטיח להם גוטרמן שהוא יביא להם את חוף הים, אבל פה יש כבר חוף ים. זה מדהים, כן.
3: אז מה עוד נשאר להביא להם?
1: נשאר להביא להם סופרים שמביאים את האיכות הטובה ביותר ליד הבית.
3: יש כבר כזה,
1: לא צריך להביא. מנדי, אם היה לך ליד הבית את המבצעים שיש ברשתות הגדולות.
3: לא הייתי יודע.
1: ממש מתחת הבית, אנחנו היינו הולכים בבני ברק, סוחבים את הגלה, קראו לזה עגלת יד עזרה. זה עגלה כבדה, עגלה כבדה מאוד, מברזלים, והיינו הולכים קילומטרים לסופר הגדול, שזה היה בר כל טוב. בוקר טוב לך גם שימי ורקר.
3: הנהג שלנו חבר'ה מען.
1: ותקשיב, היינו הולכים שעות, סוחבים את כל הקונטיינרים, כל הדברים. ומה קרה לדור? מה עשה

0: הם תמיד פותחים, אתה זוכר, רב שמואל אטיאס בפעם...
1: עברת על הרב, ראית קצת המבצעים שיש שם?
0: ראית את המבצעים.
1: מנדי, אנחנו, אתה יודע, אתה אברך משי.
0: אני אברך משי.
1: אתה, באמת, אנחנו אנשים ש... על הציבור שלנו חשוב המחיר, וחשוב באמת שיהיה גם כשרויות טובות ומהדרין, וגם שיהיה מקום נקי, מסודר,
0: עם מוצרים טובים. עם אנשים טובים.
1: תראה את מחלקת הירקות, אנחנו נמצאים פה ממש על גדות הסניף, תראה את מחלקת הירקות.
0: בא לך, הגוונה אתה פשוט לוקח, אתה לא צריך שעה לבדוק ולגלגל.
1: ולא, תמיד, אתה יודע, ליד הבית תמיד זה היה את המקולות האלה שבמחירים מופרזים, ופתאום יש לך פה את זה ליד הבית.
0: עכשיו, אתה הרי מכין שקשוקות. אתה איש שמכין, אתה איש השקשוקות.
1: שקשוקה פחות, אבל אני עושה יותר קובי שקשוקה.
0: נכון, עכשיו, בא לך להכין שקשוקה, ויש לך רק שתי עגבניות, אתה צריך שלוש. למה ליצוע עכשיו לסופר הרחוק באזור תעשייה? אתה יכול לרדת למטה, לנתיב החסד, בר כותוב, שירה מרקט, אקספרס מאדרין, אונליין, אפילו אתה יכול. והכל נמצא, ועכשיו יש לנו
1: גם מבצע. עכשיו, מה קרה? רגע, ויש לנו גם את המבצע, אבל אני חייב לציין לך משהו אחד.
0: תן לי את זה, בבקשה.
1: עכשיו, בין הזמנים, כולם יוצאים להם מהבתים.
0: נכון.
1: פתאום אתה נוסע לצפת.
0: נוסע לצפת.
1: נוסע לאורגנוז.
0: נוסע לאורגנוז.
1: יש לך שם את בר כותוב במקום. אומר לך, טייק אווי. וואי וואי וואי וואי, איזה אורחת לנו פה.
0: פה איזה אנשים הגיעו, רק אני אספר למזינים שלנו שאתם רוכשים במינימום 99 שקלים ממגוון המוצרים שבסניף, לא משנה אם זה בר כותוב, נתיב החסד, אקספרס מאדרין אונליין, שירה מרקט, כל אחד מהם, ואתם יכולים לזכות ברכב בשווי 120 אלף שקלים. אתם מתקשרים לטלמסר 1599-525252 ואולי תזכו בתום הפעילות ברכב הזה, רכב מפנק מאוד מדי יום, יש גם הגרלה להחזר סל הקנייה שלכם שוברים בגובה סל הקנייה.
1: זה לא יאומן כי סופר.
0: מדי שבוע הגרלה שתזכה אחד מהמשתתפים במגוון מתנות. בקיצור, שמחה עצומה. ואיפה אנחנו היום?
1: אנחנו באשדוד, העיר הקודש והחסידות.
0: אורקנוס 22, נתיב החסד על גדות הסניף, ונמצא איתנו כאן אורח מיוחד במינו, שבא לכבד אותנו בנוכחותו.
1: זה יהודי שהיה בדרייבר כבר בשנים עברו.
0: אמת.
1: גם בשנה הראשונה, ועברנו פה, ובאמת, אחד היהודים שדואג פה ל... לעם ישראל...
0: גם בעשייה פוליטית, ובעשייה מוחלטת,
1: באמת, אם כן. יש כאן מישהו שדואג לתושבי אשדוד, באמת, באמת, יש, לה, יש להם אוזן קשבת בכל רגע. והיהודי הזה תמיד שאני מגיע לאשדוד, אני אומר להפקה שלנו, תביאו לי אותו נכון. לפה. תביאו
0: כתוב,
1: אותי לפה.
0: כתוב לי מ"מ ראש העיר, חשבתי זה מנחם מנדל ראש העיר, ואז זה משהו משמעותי מאוד, זה ממלא מקום ראש
1: אבל
0: העיר.
1: אבל הרב אבי אמסלם, שלום וברכה.
2: צהריים טובים לכם ולכל המאזינים.
0: איך אתה מרגיש? איך אשדוד בימים אלה?
2: נפלא, נפלא, נפלא, ותנוג, תנוג להסתובב בעיר.
1: תנוג להסתובב, איזה עיר מגיעה.
2: כל השנה תנוג להסתובב פה, אבל היום בפרט...
0: מה החודש הכי מועדף עליך באשדוד? מתי הכי כיף לך להסתובב?
2: לכל חודש יש את הייחודיות שלו, לכל זמן יש את התקופה שלו, אבל תראה, ובין הזמנים כש... כולם נהנים, כולם בהפוגה, כולם חזרו מעולם הישיבות, כל אחד במקום שהוא מגיע והם מקבלים את המקסימום האפשרי.
0: יש מענה בעצם לבחור ישיבה שיצא לבין הזמנים, הוא לא צריך לצאת מהיר בעצם, נכון?
2: מענה מלא יום ביומו.
0: באוויר, ביבשה ובים.
2: מלא יום ביומו ובמלא עומס של תוכניות, ממש, בצורה של יום שלם, הם יכולים להישאר רק בעיר פשוט.
0: לא צריך לצאת.
1: כן, אתה רואה שיש פה תנועה ממש חזקה ברחובות, זה אומר שאנשים אין להם מה ללכת פה, בין הזמנים הם נשארים בבית ויש פה.
0: דיברתי עם יהודי לאחרונה, שמרגיש שבעיר שלו לא חשוב שמות, אין מספיק מענה למגזר החרדי, והוא ראה רק את ההופעות שיש לציבור החרדי כאן בעיר, ואת הפעילויות ועניינים, הוא אמר לי, בוא נע, אולי
1: אני עובר לאשדוד.
2: יש מקום לכולם.
1: הרב אבי אמסלם מקבל פה את כולם.
0: יש
2: מקום, וגם את באה יפה. שתמיד אנחנו מתחשבים גם בתושבים, והמחיר שווה לכל נפש.
0: מה זה אומר?
2: כלומר, זה אומר שאם משפחה עם חמישה נפשות רוצים לנסוע יום שלם לצפון, הלוך חזור, ממש יום שלם, עולה להם 250 שקלים בקושי.
0: מה?
2: 250,
0: איך זה קורה?
2: איך זה קורה? סבסוד מאוד מאוד גבוה שאנחנו נותנים.
0: יש סבסוד לנסיעות של משפחות לצפון?
2: מאוד מאוד גבוה, סבסוד גבוה מאוד.
1: אני לא מאמין.
0: האמת, באמת עכשיו לא שמעתי דבר כזה, שהעיר נקודה,
2: אני אומר לך דוגמה, אני מכיר בהרבה ערים בארץ שעושים תרבות, מופעי שירה, הרבה שירה, שמשלמים כסף להיכנס.
0: נכון.
2: אז פה לא משלמים כסף.
0: לא לכסף.
2: חינם אין כסף.
0: לכן אנחנו אמרים, אני רוצה לעבור לאשדוד.
1: לכן כולם באים לפה, לכן כולם באים לפה.
2: אבל זה הכיף.
1: מי שיצטרף אלינו נמצא איתנו כאן בשידור, הרב אבי אמסלם, ממלא מקום ראש העיר כאן.
0: ביום סיעת ש"ס, באשדוד.
1: יושב ראש סיעת ש"ס לקראת הבחירות. וקראת, אני רוצה לדבר איתך קצת פוליטיקה. אני אוהב לדבר פוליטיקה, להתלבש על הנעליים של אבי ממן שהיה כאן בשבוע שעבר.
0: אוקיי, אבל תרד רגע לסאונד הזה. זה הנמוך.
1: שלום ואחר הצהריים טובים.
2: את זה לא אמרו לי שמדברים, מה אנחנו מדברים.
0: אז אנחנו לא נדבר פוליטיקה.
2: מה שבכן.
0: האם נראה אותך יום אחד בכנסת, רק נשאל את זה.
2: לא, לא, ממש לא.
0: אין לך כרגע ספירה.
3: אני רואה אותו, הוא אומר ממש לא, הוא נהנה בעיר, אבל האיש הזה עושה כל כך טוב לעיר הזאת.
0: בירושלים נחוף.
3: שעם ישראל צמא אליו גם בארצי. אני מחכה לזה, אני חותם לך.
0: נכון.
3: זה האיש שלנו, הרב אבי אמסלם, ספר לי עוד קצת דברים בעיר פה.

0: מעבר לפעילויות עכשיו בבין הזמנים.
1: תשמע, ברוך השם, אני חייב לומר לך, אתה רואה שקט, רוגע, אנשים באמת נהנים, כיף, טוב להם, עיר ים, פארק פיראטים, פארקים ענקים.
0: אני רוצה להוסיף משהו קטן בין הדברים של הרב אבי אמסלם, מה שהם האיש הזה עושה פה בדיוק רב בעיר, זה פשוט מדהים מדהים מדהים, שיש פה מגוון אוכלוסיות, בין גור לספרדים אשכנזים, ותמיד תמיד לא תשמע בעיר פה את המחלוקות שיש בערים אחרות, בין עדות וזה,
2: כשדואגים לאנשים, ואנשים שמחים, בהחלט, איך אתה, בתוך כל העשייה הזאת נופש קצת בתקופה הזאת, יש איזו הופעה שאתה רואה?
1: אני עושה את בין הזה,
0: הוא אחרי
2: הכל
1: אנחנו נצא, אבל כרגע אנחנו נמצאים לראות שהכל עובד, הכל דופק. נגיד לך, עשו פה מתחם קארטינג, מאוד יפה, יש פה הרבה מאוד פעילויות, נטייל בחוף הים, אתה רואה את מאות ואלפי המשפחות,
0: בני הישיבות שהולכים ומשפחות, כן.
1: אין הרבה מה להוסיף, אני אגיד לך, והעיר מחזירה, תודה. התושבים מחזירים, מוכרים טובה, נהנים, מעריכים מאוד, וזה
0: הכיף. הרב אבי אמסלם, אבל יש משהו אחד שאתם לא יכולים לדאוג לו, זה למזג אוויר. חייבים פה לדאוג פה למזגנים ברחובות.
1: האמת, אנחנו מנסים להידבק לבני פרק.
2: לא, אני מרוצה פה מהקודש, לא צריך הכל.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
2: אם אני אומר, אני מרגיש שהם למדו מאיתנו. יש עיר אחרת שאתה אומר, וואלה, אני נהנה להסתובב בה?
1: אני נהנה להיות המודל חיקוי להרבה מאוד ערים.
2: כן, אני רואה מקומות שלא.
1: אני רואה גם הרבה מאוד
2: שבאים
1: לקחת אתנו
2: אבל לא פרג עכשיו. תן עיר בארץ.
1: תשמע, ירושלים עושים עבודה.
2: ירושלים עושים עבודה, הם פתחו כותל
0: עכשיו. ירושלים ערים סביב לה, ואשדוד היא ערים, כן, אחד מהערים שסביב לירושלים.
2: יש צדיק בעיר אגב? יש איזה צדיק, קבר של צדיק בעיר?
1: הרב פינטו.
2: הרב פינטו.
0: וואי, וואי, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: הרב פינטו.
2: נכון, אז יש קודש הקודשים. יש איפה להתפלל, יש איפה לשחות בצורה כשרה למהדרין, יש הופעות תרבות ללכת אליהן כמו שצריך, יש מסעדות מהדרין.
0: יש גם בר כל טוב נתיב החסד.
2: נכון.
0: מה, לא חסר פה כלום בעיר הזאת.
2: חבר'ה, אתם מחפשים איפה לגור, התחתנתם עכשיו.
0: אשדוד, ויש פה את הרב אבי אמסלם שידאג לכם להכל.
2: נכון.
0: ואני מחכה לך בארצי, אני רוצה לך בארצי, אבי, אני יודע שאתה איש המסוגל לדברים גדולים.
2: עזוב את הארצי, הוא לא רוצה עכשיו, אבל תדעו.
1: לא, עשינו אותך פה כמה ערבים גדולים, וראית את התגובה, ראית את ההתייחסות של הציבור, איך הוא משתף פעולה.
2: קהל שמעתי מהאנשים.
0: אנשי איכות אשדוד, לגמרי.
2: ואנשי איכות כאלה שאני שמעתי מכמה אנשים. בסוף, מגיע איש ציבור פוליטיקאי, עושה דברים בגדול, בענק. שמעתי על אנשים שמרימים טלפון בצורה הכי פרטנית שיש. אנשים במצוקה, אנשים שצריכים דברים. עשייה פה דורגת, אנשים
1: שלגים. משתדלים.
2: ועל כך תודתנו.
0: תודתנו, וכן, זה הזמן, ההזדמנות שלנו בין הזמנים לעבור בערים ולהגיד תודות לאנשים האלה שעומדים מאחורי הקלעים.
2: כי האור הזה מפיץ גם לערים אחרות.
0: כל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא משלם שכרם, ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עוונם,
2: וישלח ברכה, תן לי
0: כל ברכה והצלחה בכל מעשה ידי מכל ישראל החיים, ונעימה הרב אבי אמסלם.
2: בוא נשים את השיר, כל מי של מיאמי.
0: שהוא יבחר לנו שיר.
2: יש שיר שאתה רוצה.
0: כל מי,
2: קיבלנו. שים לי את זה, נוימה,
0: שים לנו את זה.
1: טוב, תודה רבה לכם, לכל המאזינים, לרדיו קול חי, ובאמת, תודה לפרגון בעיר שלנו.
2: אני אלך את הילד, תשאר כוח.
0: ואנחנו מחכים לבוא ללשכת ראשי העיר בעזרת השם עם הרב אבי אמסלם.
2: אני רוצה לקבל תואר יקיר העיר. אנחנו נדבר על זה בעזרת השם, חשוב מאוד.
1: אתה צריך להיות צעיר יותר.
2: אוקיי, נדבר על זה. יאללה, כל מי פרחם מיאמי, תודה לרב אמסלם.
0: תודה רבה, רבה, רבה. איזה זכות, אני אוהב את היהודי הזה, יש בו
2: איש יקר.
0: אור גדול, אור גדול. פרחם מיאמי, כל מי.

0: אל הנשמה. הרב נוח פלי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לבין הזמנים.
1: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
2: חד משמעית.
1: וזה לא מתחיל ככה רק בשיעור ג'.
0: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
3: בטרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
6: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
11: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
13: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: שבנו אליכם, דרייבר, אשדוד, באמת שידור שלא היה.
1: אוי, דישו, מה ביור,
0: אוי, אוי, אוי, אוי. אוי, דישו, מה, אישו, מה, יש עוד שירים שאתה מקריא של חתונה?
1: אני, כן, כן, כן, קיצל ברעגתי, ואוי, יולים שיסרו,
0: אוי, אוי,
1: פרנוס עושה,
0: זה לזית
1: של החיק.
0: טוב, בואו נגיד שלום לחתן שלנו, איש הרדיו. החוסון
1: דרנן, דנן, דנן ממש.
0: מתחייב, מה הוא מתחייב? שלום לשלומו פולק.
2: מה קורה?
0: איש אשדוד.
2: אני יכול להגיד לך מה אני מתחייב?
1: מה אתה מתחייב?
2: להשתדל לענות לכם על כל האחר.
0: או, אז ערכנו עליך תחקיר מתיר.
1: באיזה שנה נולד סגן ראש העיר? אבי אמסלם.
2: אוי, זו התקלה. אגב, אם אתם כבר באיזה שנה וזה, ידוע, עד היום לא סיפרתי את זה בשידור, סיפרתי את זה רק, אתה יודע, ברדיו יודעים את זה, החברים שלי, המשפחה שלי, כולם יודעים שאני טוב בתאריכים. זה כן.
0: זאת אגדה שמרחפת.
2: קובי, אל תתקיל אותי, כי אתה אף פעם לא סיפרתי מתי נולדת, אני לא יודע, אבל אתה, אני כן יודע מתי נולדת.
0: אני, אתה יודע מתי נולדתי?
1: לא, אל תגיד בשידור, אחרי זה סוחה,
0: מתי נולדתי?
2: כן, אני יודע. להגיד באמת? להגיד את התאריך האמיתי?
0: תגיד.
2: יודלת חשבן.
0: יודלת חשבן, זה נכון.
2: ונולדת ממש לפני רצח רבין.
0: יומיים אחרי.
1: לא, אבל אני בזיין חשבן.
2: יאללה, לך על זה.
1: טוב, לא חשבנתי, זה נכון.
0: כמעט חמש, כמעט חמש. אתה יודע מה?
2: באמת, רק את התאריך של המולדת שלי, אני לא זוכר, זה מוזר.
0: תקשיב, ידידי,
1: אתה... בן כמה אתה אז?
2: אני בן 25.
1: שתיים, אתה כן זוכר, נו מה.
0: אתה הרמת להנחתה, אנחנו הולכים לעשות לך כאן בוחן פתע בתאריכים קדושים.
1: טוב, בוא נעשה את זה דרמטי יותר. גבירותיי ורבותיי, לרכב של הדרייבר נכנס אלינו כאן. שלמה פולק, שהוא איש רדיו כל חי, והוא איש אשדוד גם. ולכן מנדי וייס כעת יפעיל את הטיימר ויצא לדרך וייתן לו פה.
0: פעם פעם פעם, תלחץ על הבאזר בבקשה.
1: פעם פעם פעם פעם פעם פעם.
0: זה הבאזר, כן, זה הבאזר. שלמה, שאלה אליך. מה קרה ב... של מי יום האילולה בגימל תשרי?
2: גימל תשרי גדליהו בן אחיקם.
0: נכון, מי עוד?
2: בגימל תשרי, גימל תשרי, גימל תשרי...
0: שלוש, שתיים, המוגן אברום, מתקדמים.
2: וואלה, נכון.
0: תתוו באדר, יורצת של מי.
2: תתוו באדר, רב חיים קנייבסקי.
0: גאון!
2: יש לי עוד מישהו שלא רשום לכם.
0: מי?
2: האדמור מפיצבוג הראשון, הצדקת יוסף.
0: הנה, הצדקת יוסף כתוב פה, סתם, לא כתוב. הלאה, חפדה לת בכסלב.
2: חפדה לת בכסלב הרב שטיימן.
0: נכון, שם מלא, הרב?
2: הרב אהרון יהודה לייב שטיימן.
0: אלוף!
1: נגמר לכם הזמן.
0: לא, תן לי עוד, תן לי עוד. אני
2: בשביל. תן.
0: חף ג' בתשרי.
2: חף ג' בתשרי, הרב מיכל יהודה לפקוביץ'. לא, לא, לא. הרב ניסים קרלית.
0: ניסים קרלית, זה נכון. יהודה א' באדר, זה ראשי תיבות.
2: יהודה א' באדר, רגע, איך קראו לו?
1: הוא שרבנו, לא?
2: רגע, איך קראו לו?
0: אחידו, אנחנו מתקדמים, בואו נקפוץ לסוף. מי? תלק מאיתנו, של מי היורצייט בקף חט בתמוז, אתה חייב את זה.
2: הרב אלישי.
0: הרב אלישי.
2: הרב יוסף שלום אלישי.
0: ובגימל תמוז?
2: הרבי.
0: איזה?
2: הרבי לבני.
0: אומרים רבי זה הרבי, נכון.
1: גבירותיי ורבותיי, איש התאריכים שלנו.
0: אתה חייב לעשות עם זה משהו, אתה חייב לפרוץ עם זה לעולם.
1: כן, אתה חייב להיות איש רדיו, לעשות אותו משהו.
0: תעשה רדיו, אתה חייב לעשות רדיו. תגידי רגע, איך מתכוננים לחתונה?
1: תן עכשיו, קובי ומנדי.
2: איך מתכוננים?
1: יקרים.
2: עכשיו, מחסני חשמל.
1: תקשיבו עכשיו. שלמה פולק מתחתן בעוד שבועיים.
0: זה אירוע שלא קורה כל יום.
2: שבועיים ויום.
1: שלמה.
2: כן.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני זוכר תקופה שאתה ממש התחזקת גם בכל העניינים.
2: נכון, אני יכול לספר שזה קרה בעקבות הפטירה של הרבי אדמור מפיצבוק. זכרונו לברכה שנפטר בחול המועד סוכות בי"ז בתשרי לפני עוד מעט 6 שנים. ואז תפסתי את עצמי וגם הבטחתי לרבי לפני שאני התחזק וזה קרה לצערי אחרי שהוא נפטר וזה קרה כמובן בתקופת הקורונה ו...
1: זה מדהים, מדהים, מדהים לגמרי. פתאום הבחור תפס טוויסט בעלילה.
0: איזה מדהים זה.
1: וממש, תראה איזה זקן ופאות, וברוך השם, באמת גאווה. אני מתפלל על זה כל יום, אני אוהב את עצמי גם ככה.
2: אם אני נותן לך קצת, ומנדי נותן לך קצת, ואז אתה מנצח.
1: אתה יודע איזה זקן, יהיה לי זקן...
0: אני מנסה להגיע לממדים של פולק, אני לא מצליח.
1: בצבעי הקשר. חסר
2: סיכוי.
0: כן, אתה חושב שיגדל פה ג'ינג'י, קובי? יכול להיות?
2: הכל יכול להיות.
0: הכל יכול לקרות. טוב, מה אתה מאחל לעצמך? עוד רגע נאחל לך גם.
2: מה אני מאחל לעצמי? אני מאחל לעצמי חיים מאושרים, כמובן לא רק לי, כמובן גם לאשתי היקרה לעתיד בעוד שבועיים. חיים מאושרים ושתמיד תהיה שמחה בבית וכמובן להקים בית על אדני התורה והעירה.
1: אמן.
2: בית חסידי.
0: ותמיד תהיה שמחה בבית.
1: תמיד יהיה לי רק טוב, כן, כן.
0: אתה יודע מה יש לנו פה, קובי, היום?
1: מה יש לנו פה היום?
0: יש לנו את ישראטויז, החברה המפנקת של המשחקים.
1: לפנק, בין הזמנים, כן.
0: מה ישראטויז הביאו לנו?
1: מה הביאו לנו?
0: את הכן, לא, המשחק שקובע את המדינה.
1: המשחק שגם מנדי, שהוא גאון לחצוצי הלשון.
0: אני גאון בהכל.
1: יש לו באמת, יודע, אתמול הפלנו אותו בשידור חי.
0: נכון. נכון.
1: משחק הכן ולא, ואני, וואי, אתה עכשיו אתה לא מצליח עליי.
0: ואתם חושבים שזה קל, אז
1: הנה פולה. אין מצב שאתה מצליח עליי.
0: אני מסיע את פולה.
1: פולק, יאללה.
2: יאללה, לך
0: לזה. פולק, עושים לך כן, לא.
1: אני, אבל...
0: אחרי זה, די, אני אמרתי לך שאחרי זה נילק לך מה שצריך,
1: נכון? סקור, אבל.
0: כן, ואתה לא צריך כל פעם.
1: בטוח.
0: יאללה, מתקדמים, טוב. שלמה פולק, שאלה לכיוונך, אם אתה מפחד מבעלי חיים?
2: תלוי איזה.
0: וקרישים אתה אוהב?
2: קרישים, אם הם בני אדם, כן.
0: אמר כן, נפסל, מה יהיה? טוב.
2: אני לא מכיר את החוקים, פשוט.
0: הוא מרוכז בחתונה.
2: סליחה.
1: אני ביקשתי לו להעביר לי מנות.
0: ראית פעם ג'ירפה במציאות?
2: יכול להיות.
0: יכול להיות שכן או יכול להיות שלא?
2: יכול להיות שחסר סיכוי.
0: שחסר סיכוי. ממתקים אתה אוהב?
2: וואו, ברור.
0: ברור שכן, אוקיי. וממתקים מזיקים לשיניים על פי השמועות?
2: ודאי.
0: טוב, הוא טוב, הוא בסדר, הוא רשאי להתחתן, האיש הזה שומר ריכוז בכל מצב שהוא, ואתם תדאגו לכם לכן לו.
1: You are the best!
0: לכן לו מתנת ישראטויז שמפנקים אותנו מדי שנה בשנה.
1: הפרס בחסות ישראטויז.
0: בהחלט.
1: הפרסים שמביאים,
0: הפרסים
1: שעושים לכם את בין הזמנים.
0: טוב, דרייבר, ממשיכים, בוא נגיד תודה רבה. זה אחד והיחיד.
1: לשלומו פה לקחתן, אוי די שומה ביורה יידו.
0: אוי, לא כזה
1: עצוב.
0: טוב, שלמה יבחר את השיר הבא.
1: מה אמרו לך בביפר? שמעתי ביפר.
0: שלמה יבחר את השיר הבא, תן לי איזה שיר.
2: אני אבחר את השיר הבא.
0: לא שוקו חמו.
2: אפשר משהו של פיטסבורג?
1: יאללה ללללה.
0: תן לי משהו שישלוף להם במערכת.
2: יש את זה במערכת.
0: מה זה?
2: ימלא השם של פיטסבורג.
1: ימלא, מישר לא יסעני.
2: לא.
0: איך זה הולך?
2: זה הולך ימלא.
1: מה מצחיק אותך, גלינסקי?
0: ימל השם כל משאלו יסליבייני לטויבו.
1: שלמה פולק, יאשר כוח, חתן שלנו מזל טוב.
0: תביא
1: לו את הפרס הזה לחתונה, לפחות משהו.
0: אנחנו נביא לך את זה ארוז באריזת מתנה, ואולי גם צ'ק, אבל נראה לי זה מספיק.
2: תודה רבה.
0: ימל השם, פיטסבורג, בבקשה.

0: חזרנו!
1: חזרנו, ימלה, אתה רואה, שמענו ניגוד של פיצפור.
2: מנדי, אני באתי היום עייף, ואני
1: אגיד שיש פיצפור. לא, אין עייף, אין עייף ליד נתיב החסד באשדוד, אין עייף, אין מילה כזו.
2: אוקיי, אז אני עייף היום.
1: קובי, אתה יודע מה נעשה?
2: מה צועקים לי פה? מה צועקים ברכב?
1: מה קרה?
3: משפחת
2: וייס לדורותיה הגיעה לפה.
1: וואי, איסרטויז, חבר'ה, להמטיר איסרטויז, אבל לפני זה...
2: תמטירו עליהם, תמטירו,
1: אני פה... בוא ניכנס לסניף,
2: ונעשה פה, וכן, בוא נפנק אנשים, בא לי קצת לפנק היום.
1: לפנק. דיברת עם עדי, נותנת לנו עוד ועוד פינוקים פה.
2: עוד ועוד פינוקים, ועכשיו אני, איפה, כן, אתגר המשקל שלנו...
1: תביא את המשקל, יוצא
2: לסניף. כי אנשים עכשיו עושים קניות בשלישי, אתה יודע, זה לפעמים, לקחו את שבס, יש כאלה שמקדימים ממש.
1: בוודאי שכן, פעמיים כיתור, פעמיים כקניות. נתיב החסד, אנחנו נכנסים.
2: בוקר טוב עולם, בוקר שכזה, פארק אותו נתיב החסד, עושים לנו את ה... תקשיב, הם עושים לנו את הבין הזמנים.
1: הם עושים לנו בין הזמנים שלא היה כמותו.
2: תקשיב, אני רץ פה באמת בטמפרטורת C, טמפרטורת C,
1: טמפה.
2: ואנחנו כעת הולכים להיכנס לסניף
1: המרכזי. נתיב החסד רחוב אורקנוס.
2: מתחת הבית, הסניפים שהם מתחת הבית שלכם. תראה מה יש פה, תראה, יש פה תפוח, יש הכל, הכל.
1: סניף ששמי תפוח על הבמה.
2: בוא, אני רוצה שנייה, לא הבנו את המשקל, מנדי, מה לא הבנו את המשקל?
1: אנחנו נשקול בקורה, בוא נראה מה יש לנו.
2: אוקיי, תסתכל. משקיע אנרגיה 3-10, אתה הולך עכשיו ביילו.
1: 10 מה זה? פחות מ-4 שקלים
2: לאחד. בכל מקום שאתה הולך, זה הולך לך 1 או ל-10 שקל, 3-10.
1: תראה את הקבב, גם מזרחי, גם אשכנזי, מכל הסוגים.
2: 19-90,
1: זה 500. אני נרגש, אני נוהגים לעם ישראל, למבצעים טובים.
2: וכמובן, ההגרלה הגדולה שלנו, מנדי, תסתכל על הרכב. רכב בשווי 120 אלף שקלים.
1: וואו. וואו.
2: באמת, לזוכה המאושר, והיום אנחנו גם הולכים לחייג בשידור.
1: לזוכה של אתמול בעצם.
2: אני כבר לא זוכר, אני לא יודע.
1: לא זוכר, נכון, וואי, איבדתי תחושת זמן.
2: טוב, אנחנו נכנסים עכשיו לסניף לשקול לבן אדם, כי אנחנו, הקונים של בר קולטוב, אנשים מאוד מחושבים.
1: כן.
2: ואני רוצה לדעת אם יש להם את המשקל ביד.
1: בוא נראה מי נמצא כאן איתנו, שלום למי.
4: שאול.
1: שאול, מה העניינים?
4: מצוין.
1: ספר לי, ספר, בבקשה,
4: יוצא לי הרבה פעמים.
2: יוצא לך הרבה פעמים כי זה מתחת הבית, זה נוח, נכון?
4: אני מגיע פה לנופשים יותר, זה האמת.
2: אתה אמרתי לך, אמרתי לך ש...
1: על זה דיברנו,
2: בין הזמנים, בכל מקום הם נמצאים.
1: יש לך סניף, אתה בא, יש לך סניף.
2: עכשיו אנחנו הולכים לעשות לך את אתגר המשקל, כי אתה נראה לי בחור שקול, שיודע לבדוק איפה המחירים הכי טובים.
1: שקול, שקול, כן.
2: ולכן, אם אתה תקלע, תקלע לנו כמה המשקל של השקית שיש ביד שלך, אתה תקבל כאן 200 שקלים שובר לרכישה כאן בבר קולטוב. אתה מוכן לזה?
1: בכל הסניפים.
4: אוקיי.
1: בנתיב החסד.
2: יש לו שקית ביד, מאזינים שעכשיו שומעים אותנו בבית, יש לו שקית ביד עם גבינות ומלא מוצרים בפנים. הוא עכשיו ירים אותה, תגיד לי לדעתך כמה זה שוקל.
1: תרים, תרים, תרים אלעל, תרים, תרים אותה. תן לי אימור, כמה? תחשוב טוב.
4: בוא נגיד 2,400.
2: 2,400. בואו נלך לקופה, כי המשקל שלי לא קויין היום.
1: רגע.
2: אנחנו בקופה, שמים את זה על המשקל, את השקית. מנדי שוקל אותה ממש, את אייס קפה שם, גורי, הכל בפנים שם.
1: בואו נראה, מה יש לי פה?
2: כמה יש לנו?
1: 2,655. אני מעביר את זה.
2: אתה מעביר את זה?
1: אני מעביר את זה, קובי.
2: וואי, זה היה קרוב. תן לי להעביר את זה. וואו, זה היה
1: קרוב. שאול הגיע לנפוש.
2: ממש, ממש, רגע.
4: מירושלים.
5: ממש, באמת, הדיוק שלו היה מה זה מופלא.
2: נכון. זה בחור שקול. זה בחור שקול.
1: אבל אתה מגיע מירושלים לכאן לנופש לאשדוד, עשה קנייה, הימר, נכון?
2: חבר'ה, תנו לו מחיאות כפיים פה.
1: כפיים לשאול, כפיים, כפיים.
2: אני מוחא לו כפיים, כן, כן, שאול.
1: בין נתיב החסד, אורקנוס 22 באשדוד.
2: תן לו כאן 200 שקלים במקום, תראה מה זה לא יומן כי יסופר.
1: אני לוקח ארטיק.
2: הוא גם נראה צדיק ומקובל, לגמרי, לגמרי.
1: זה כיף לי כאן בסניף, אבל בא לי ים, בואו.
2: מרחי,
1: בוא לים, בוא לים, בוא לים, בוא לים, בוא לים. טוב, היינו בסניף, נהנינו.
2: היינו.
1: פרס חילקנו, עוד רגע נחזור שנייה ידידי, אנחנו בשידור, כן? מילה אחת?
5: אני קוראים אבי שריקי.
1: כן, אבי היקר?
5: אני נכי צהל.
1: כבוד גדול.
5: ואני
2: אוהבים אותך.
5: וכל הזמן אני קונה
2: בר קולטוב.
5: מהבר קול הזה.
1: נתיב החסד, כן?
5: יש להם מחירים, בעיקר באתם בדיוק ביום המתאים, היום יום שלישי.
1: נכון.
5: שבהם יש להם שם ממש מבצעים נהדרים.
1: בהחלט.
5: אני לא מדבר שתיתנו לי פרס.
2: אתה לא רוצה פרס.
1: את הפרס קיבלת, יש לך פה את נתיב החסד. לא, יש לך את הסניף, יש לך את המחירים.
2: אני לא רוצה פרס.
1: בא לפרגן.
5: ממליץ פשוט על
2: על המקום הנהדר הזה, על המחירים, הכשרויות, המוצרים, יש מגוון רחב.
5: אני דרך כלל בכל חיים.
1: ישר כוח.
2: איזה יופי ואיזה כיף. אני רוצה לך שיהיה לך רק בריאות. אבי.
5: אז תכנסו קצת לאינטרנט.
1: כן.
5: תראו, אבי שריקי, הקרב על החרמון, אז תשמע.
2: הקרב על החרמון.
1: זה יהודי שלחם למעננו. וזה יהודי חכם שגם יוצא עם קרח ביום חם כזה.
5: דברות לפעמים, דיברתי לי.
1: נגיד לו תודה רבה.
2: יפה מאוד. אוהבים אותך ותצליח בכל מסע
1: ידך. שרקוח הרב. אנחנו יוצאים לפרסומות, דרייבר.
0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כולך. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך ההסתדרות ועוד, ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
6: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
7: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4.90 שקלים. שמפו, מרכך או תחליב רחצה כיף, רק ב-8.90 שקלים. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים.
6: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
7: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
9: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
10: טעים! זה פרווה?
11: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
3: ביטוח לאומי לצ ברגעים החשובים של החיים.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: חזרנו מהפרסומות, חזרנו מהפרסומות, והיינו בסניף, באורקנוס 22, ואיזה כיף היה לנו שם.
1: איזה כיף היה.
0: פגשנו גיבור מלחמה של ממש.
1: ממש ממש ככה.
0: שרוכש כאן בסניף, אתה מבין,
1: גם גיבור מלחמה.
0: אני גיבור מלחמה, אבל לא על זה באנו לדבר.
1: אנחנו נדבר על זה בזמן יום אחד באיזה פוסטקאסט.
0: בדיוק.
1: אבל עד אז אני רוצה לשמוע עכשיו שיר ככה, להתרענן, לקחת איזה שלוק,
0: בוא נקדיש שיר
1: ליהודי. שלוק מאיזה קצב טוב של שיר שיעלה לנו. יש את אבי אילסון החדש.
0: וואו, אני בא לי לשמוע את השמלך.
1: השתבח המלך.
0: כל העולם כולו, שים לי אבי אילסון
1: במו. להיט לפניך.
0: הנה.

0: וואי, השתבח.
1: כמה שהשתבח.
0: להיט לפניך, אמרתי?
1: אמרת, תגיד שוב.
0: להיט לפניך.
1: אתה אוהב את אשדוד?
0: אני אוהב, באמת, זה באמת העיר... כל עיר מאפיינת, יש להם אנשים שיש להם מאופיינת.
1: יש להם הספונים של העיר הספציפית שהם גרים בה.
0: באשדוד יש אנשים מחייכים. תסתכל, אתה רואה את הבחור פה ממנך?
1: הוא מחייך. הוא לא יודע מה הוא עושה בחיים, הוא מחייך.
0: מה הוא אומר, מה הוא אומר שם?
1: כן, בבקשה.
0: הוא מחייך.
2: נכנס לי עד היום, זה שאתה מחפש עבודות, עד היום אני מחפש עבודות, אבל כמוך.
1: אה, זה הפרומו, וואי, וואי, איש, מה זה, לפני 3 שנים, כשבאתי, כשחיפשתי יותר, כן. תודה רבה לך.
2: כל התוכניות, מכל המבחנים.
1: איך רק?
2: הלל.
0: הלל.
1: אתה אשדודי?
2: אשדודי.
1: שורשי?
2: לא.
1: והגעת לאשדוד?
2: אין ברירה.
1: אה, אתה גאה. אני אוהב את אשדוד, אני מוכן להחליף איתך מיד.
0: טוב.
1: נגיד תודה על הדברים. נגיד תודה על הדברים, ונגיד קצת תודות כאן.
0: תודות לצוות אדיר שעומד כאן מאחורי הקלעים.
1: יש לנו את הדיבוק.
0: שהיא מנהלת השיווק, האישה שעומדת מאחורי שיתוף פעולה המדהים הזה.
1: עם ברקולטור.
0: ונתיב החסד שדואג לכל, באמת, שהכל פה יתקתק כמו שצריך על הצד הטוב ביותר.
1: והיא אמרה לרדיו, תביאו לי את הצוות הטוב ביותר לתוכנית הטובה ביותר, והביאה לנו את הנהג שלנו.
0: שימי ורקר, הנהג שלנו, פנחס כהן, הסאונדמן והאיש הטכני.
1: האיש והנשמה בהחלט.
0: שייקה גלינסקי, מוטי קופר, ישי נוימן, דיוויד טוויטו, ישראל מאיר, מן התוכניות, מניגר שוורץ, וכל צוות אתר אמס והדיגיטל.
1: תודה לך, קובי ברומן, תודה נורית אפלבאום,
0: נורית אפלבאום שערכה והפיקה אותנו. אבא של השמיים, תודה. אבא, תודה, אבא, תודה.
1: אם אנחנו נשוב ונשתמע גם מחר, קובי?
0: בעזרת השם,
1: בעזרת השם יתברך.
0: אני הולך לישון פה מאחורה בספסל.
1: שים ראשי על הכתף. אנחנו מחזירים את השידור לאולפן, היה כיף גדול איתכם, נתראה מחר.
0: לא משנה, מה שיש לכם.
1: יאללה, חזרה לאולפן.

0: צופון על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
3: אברהמי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
8: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
9: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
10: ממש, מה זה זה?
11: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
12: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
13: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
11: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
12: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
8: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
14: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
15: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: קול חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה 3.
17: שלום רב לכם וצהריים טובים, באולפן יוסי חיים מימון. השרה גילה גמליאל התייחסה להחלטת בית הדין של הליכוד לאסור על ח"כים מכהנים להתמודד במחוזות. בעבר שרים לא יכלו לעשות זאת, ואני חושבת שמי שנבחר להיות שר לא יכול להתמודד על מחוזות. זאת ההכרעה שהתקבלה וצריך להתקדם הלאה כדי לקדם את הפריימריז. סוכנויות ידיעות אמריקאיות מפרסמות מפיגורמים ביטחוניים וגורמי מודיעין בכירים כי בעקבות חודשי הלחימה האינטנסיבי מול איראן, צבא ארצות הברית השתמש בכמעט כל מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך ובחלק משמעותי ממערכת התקיפה המתקדמת ביותר בקרקע ובים. נכון לעכשיו לא צפייה תקיפה, אך המחסור עשוי להיות מורגש במידה ותפרוץ. צבא לבנון הודיע כי תפס רקטות גרד שהוברחו מסוריה לתוך המדינה. על פי הדיווח, שני אזרחים שהיו חלק מרשות הברחה גדולה נעצרו. בפשיטות לחיפוש אחר חברי הרשת הנותרים, תפס הצבא, תחמושת וציוד צבאי נוסף. כביש 6 נחסם לתנועה בשני הכיוונים באזור מחלף דניאל בעקבות שריפה שמתפששת בסמוך לכביש באזור יער בן שמן. במקום עשן כבד ולהבות, צוותי כיבוי פועלים בזירה בסיוע 4 מטוסי כיבוי במאמץ לעצור את התפשטות האש שמתקדמת במהירות בשל הרוחות העזות. בג"ץ הורה לשר המשפטים יריב לוין להבהיר האם בכוונתו לקדם את המינויים של ראש מחש הבא של הממונה על התאום בהתאם לחוק הוצאת מחש מהפרקליטות. בנוסף ביקש בג"ץ להבהיר מי הם חברי הוועדה שאמורים לבחור אותם בתקופה שעד הבחירות. ועדת הכספים אישרה היום שורת העברות תקציביות בהיקף של כרבע מיליארד שקל לטובת מערכת החינוך החרדית. הכספים שאושרו בדיון חריג שהתקיים במהלך פגרת הכנסת כוללים תקציבים לישיבות, מוסדות והפטור והחינוך העצמאי. באופוזיציה תקפו כצפוי ואמרו כספי המיסים הפכו לקופת בחירות. למרות צו הביניים שניתן על ידי בית המשפט, השרה עידית סילמן הורתה לרשות הטבע והגנים לקדם את התנאים להחזקת התנינים סביב הכלא הביטחוני קציעות, שם מוחזקים מחבלי הנוחבות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, היום או מחר ימשיכו לסתור עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בחמישי תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות לעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
18: גלים של חופש

0: עכשיו איתכם נופשים השניים עם יהודה שוקרון ויוסי חאוב.
1: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
2: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
3: במקרה של התייבשות, הסימנים הם חיוורון, בחילות, חולשה וכאבי ראש. יש להניח את הנפגע במקום מוצל, לספק לו שתייה והשקיה היטית תוך מעקב אחר מצבו ולפנותו למרכז רפואי קרוב להמשך טיפול. בכל הידרדרות או הרפול הכרה יש להזעיק אמבולנס במיידי. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
7: יפה יפה יפה בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
8: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
9: אברהימי, אתה נראה באורות.
10: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
11: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריד גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית, בריכה ומתחם סאונות, תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
12: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
13: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
14: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
16: ויש גם מופעים?
17: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
18: ציפורי בכנרת,
17: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
19: ציפורי קלאב,
17: כוכבית 3044.
3: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
8: ממש, מה זה זה?
10: חברים,

0: התאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים, כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דוטאי דלונגי בדץ 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
5: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
6: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

0: והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו מעשינו כוננה עלינו מעשינו כוננהו. צהריים טובים יוסי חיים.
1: תשתעל בבקשה, תשתה תה עם לימון ואל תדבר לי הרבה היום, אנחנו צריכים אותך.
0: אנחנו צריכים.
1: עם ישראל זקוק.
0: אתה נשמע כמו איזה צדי צרפתי כזה.
1: עם ישראל.
0: אני רק אגיד, אני לא יודע אם זה מעייפות הכל והמעייפות החיקוי בהופעה בים המלח אתמול ובעזרת השם בדרך לדברים אחרים בסייעת הנשמה אם ירצה השם, או מהמזגן שפשוט אם יובל טייב יראה אותי יכול להיות שהוא ייתן לי סטירה, למרות שהוא לא נותן סטירות לאף אחד, כי אני לא אשכח. אחי יוסי, אני נזכר באנקדוטה, הייתי לפני איזה 10 שנים, נסעתי איתו להנחות אירוע בדימונה. הוא נסע עם רכב לפני הרכב השרד החדש שהוא קיבל, זה היה רכב ממצאי, אבל בלי קשר, גם עם השרד הוא היה נוסע ככה, נוסע בשיא החום אוגוסט כמו עכשיו ובלי מזגן. אמרתי לו, יובל נשמה, בישלת אותי, מה יהיה? אז הוא אומר לי, יהודה, אני מעדיף להתקלח.
1: עכשיו אתה בשל, עכשיו אתה בשל לקריירה.
0: תראה, הוא אמר לי, בקול שלו בדיוק, אני מעדיף להתקלח 15 פעם ביום ולא לדפוק את הגרון, אתה יודע, על הערב, לשירה, לאירועים, על הניובל טיים, ככה מדבר, תמיד מדבר בעדינות כזאת.
1: אז מאז הוא ניסה עם אנשים עדינים, זה לא כמוכם.
0: כן, הוא שם קוסקוס על החלון נגד עין הרע, לא טוב, סתם. מה איתך?
1: חמישה דגים הוא סתם. אורך השם מצוין.
2: אמר אומר, אתה יושב חיים, בחור טוב.
1: אז בכיוון שזו תוכנית צחוקים החלטנו, ומכאן שאתמול אהבו מאוד את השעה של המערכונים, בוא ניתן להם היום משימה. אם אהבתם מערכון מעבר, אפילו לפני עשור, אתם יכולים לבקש כל מערכון, כמובן שלא נצליח לשים הרבה, כי יש לנו גם תוכנית, יש לנו פינות, יש לנו את פולק, יש לנו חידות,
0: אני רוצה אותך, אני צריך להמשיך להסביר. סליחה, שאלת השכונה, בסוף כן הספקתם להשמיע מערכונים אתמול, כי חשבתי שישתנו
1: בהחלט, בהחלט, שעה אחת כן, שעה אחת לא.
0: איזה שעה זה היה, ברבל חמש?
1: השעה השנייה, השעה השנייה, זה השנייה, אני נכנסתי לשידור.
0: איזה שכונה, כן. אוקיי, כן, תמשיך, אז, אם כן.
1: אז אני אומר, כל המאזינים העיקריים יכולים לכתוב לנו כרגע הודעה. ואני אהבתי את המערכון לסמינרים, אני אהבתי, אנחנו נשתדל להשמיע ככה מה שיש לנו, כמובן שלא נשמיע הרבה, אתם יודעים, בכל אופן יש לנו גם מה לדבר ומה להוכיח לכם, ויש לנו גם משימות, יש לנו חידות, יש לנו זה, ויש לנו גם תחרות החיקויים שעוד לא הסתיימה, ויש לנו תחרות הסיפורים בשעה השנייה, ולוקיישן, לוקיישן, לוקיישן, איפה אנחנו נמצאים, זה גם אנחנו נשחק איתכם, אבל בין לבין, ככה במקום שיר או שניים. נכון. לא, חוץ מהלוקיישן הזה, אני מדבר על המשחק של הלוקיישן, שאנחנו הולכים לאיזה מקום והם צריכים לזהות. כמו משחק הידוע שאנחנו עושים בבנזהו בדיוק כך.
0: היה לנו ספסוף, היה לנו כל מיני מקומות מפורסמים, אתה יודע, בבין הזמנים. חברים, אני באנרגיה, אני בשמחה, ברוך השם, אני לא עצוב, אבל אני פשוט שומר על הגרון קצת, אז תסלחו לי, מאזינים ומאזינות, משפחת טובים השניים. יופי, אז 055-333-3993, איזה מערכונים הייתם רוצים?

שנשדר היום מבין מה שאהבתם מכל הזמנים. ונשתדל לעשות הכל כדי לאתר לכם אותם. פנחס בינדר עושה לנו את העבודה היפהפייה. אני חייב להגיד לך שאני רוצה לפתוח עם שיר שאני הייתי, כמו שאתה הבנת, בשיחת מסדרון שהייתה לנו ככה בוואטסאפ, סליחת מסדרון וואטסאפ, סליחת. אז השיר שככה לוויתי לתהליך שלו, לא יותר מדי, כי חיים ישראל לא צריך אותי וגם לא אביעד גיל, אבל אביעד גיל כתב את המילים הלחן דוד ביטן העיבוד, וזה נקרא מלך העולם. תוקר עוד לא היה לפנינו, מישהו ישמע את זה לפנינו, נראה לי שזה השמעת בכורה. השמעת בכורה עולמית, וזה נשמע כך, בן של מלך העולם, חיים ישראל, לאית, לאית. שתי הזנה מצוינת. פנחס בינדר, התותח, קורלונסקי, יוסי חיים העורך, המאסטר, החדשות. אתה יכול לעשות גם קריזות, חלטורה קצת, יוסי. אוקיי.

0: יוסי חיים, מה אתה אומר?
1: בוא נזה פעם, אה?
0: ממש הסגנון של פעם.
1: חיים ישראל של פעם, קלטת, אני רואה קלטת בעין הרוחי.
0: נזכרת לי קטע ממרחון שילד אומר, פרומה, תפתחי את הקסטה. קלטת של פעם. אמן לי. איזה חיכו לי את השוק יכול לעשות ככה עם כל צרדרה טיפה? וואלה, זה סוג של חידה.
1: קודם כל יודע, השוק יכול לעשות כל חיכוי וכל צרדרת.
0: בסייאת המשמעיה.
1: כן, ברוך השם. אתה יודע, יש לנו היום תחרות חיקויים, אז חבר'ה, בוא נפתח קווים לתחרות החיקויים. אתמול היה מישהו שעשה את ביבי מעולה, מעולה ממש. כן, ממש מעולה. ממש, חשבתי שזה עתה לרגע, וגם רק טקסט הוא לא כל כך הביא, אז בוא נסביר להם איך אנחנו עושים את זה בפעילות הזו. אתם מתקשרים אלינו ונותנים חיקוי. עדיף חיקוי, אתם יודעים, של פוליטיקאי, שמישהו מוכר, לא דווקא עדה, לא משהו כללי, כי זה יותר קל. ואנחנו, אם זה מישהו אישי, אנחנו צריך לזהות, לפחות נאתגר את עצמנו. אבל אם זה מישהו, אתם יודעים, ככה ספציפי, אז אם זה מישהו כללי, גם. ובמידה ואתם טובים, אתם תיכנסו בעזרת השם, בעזרת השם, לתחרות הגדולה שיש פרס גדול, בעזרת השם אנחנו מקווים סוף שבוע כבר להביא את הפרס.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, איזה יופי. בקיצור, אנחנו ככה, אז בוא נעשה סדר למאזינים. אנחנו מבקשים מהמאזינים, פינת החיקוי שווה לחכות, חושבים שאתם טובים בחיקויים.
1: זה עלייה לשידור. ובכתיבה, אם אתם רוצים מערכונים, לשמוע מערכונים, תכתבו לנו.
0: כן, אז תן לי רק להסביר שנייה, נחזיר, נרכז, נרענן שוב את העניינים. אתם חושבים שאתם טובים בחיקויים, תתקשרו אלינו, אנחנו נעלה שלושה מאזינים, אולי יותר קצת אפילו. תתנו לנו חיקוי של עדה מסוימת, חבר כנסת שגם ראש ממשלה, 250 שנה בערך, כמו שאני עושה. עכשיו ביבי נתניהו ועושה את זה בצגה עם אלעד כהן הגדול והיקר, שיצא גם לחופשה, יחזור אלינו בעזרת השם. ואתמול היה חיקוי מדהים של ביבי, אמרת, אז מעולה. וכל יום אתם תיכנסו לגמר, שהגמר יזכה בפרס טוב עם איזה מחם פלא שווה במיוחד.
1: מדהים.
0: משהו שיחמם לכם גם את הכל.
1: בדרך כלל עשינו את זה עם כספת, יולנה. כן, אתה יכול להכין תה אם אתה רוצה. בדרך כלל עשינו את זה עם כספת, הפעם אנחנו עושים את זה עם חיקוי. בואו, תראו את הכישורים שלכם. ברגע שהכישורים שלכם תואמים את החלטת הצוות פה, שכוללים אותי, את אלעד כמובן גם יהיה אחד השופטים, אתה, נערבב גם את הצוות. אתה יודע, כולנו צריכים להיות בהחלטה הזו. מי שיזכה יקבל כמובן את הפרס ללא הגרלה, מחם. יש פה 500 כוסות, וכבר חילקנו את זה, אתם יודעים, זה באמת פרס מאוד מאוד גדול, אנחנו לא מחלקים את זה כל יום, מה שנקרא.
0: אוקיי.
1: החלט שלו.
0: אז תשמע, מה שאנחנו רוצים לעשות, במקום מה שנקרא בהשראת החיקויים, במקום שיר עכשיו שאנחנו נצא אליו, ועד שאנחנו נרכז את המאזינים על קו הטלפון ב-03-593-93, אנחנו רוצים לשמוע את מערכון הסמינרים הקוריאה שטובים השניים.
1: איי, איי, איי, זה המערכון הכי גדול לדעתי.
0: אתה כתבת, נכון, יוסי?
1: טקסט, כן, כן, כן.
0: איזה יופי.
1: אחד הטקסטים הטובים,
0: אחד המערכונים הטובים,
1: מחאתי, all the time.
0: נגד הסלקציה בסמינרים, וזה משהו, משהו, משהו, אלעד כהן, ואנוכי יהודה שוקון, יוסי חיים כתב, והנה, אז ככה זה נשמע.
1: מי ביקש את דרך אגב? מיכאל או שיהיה?
0: מיכאל, כן, מיכאל,
1: מיכאל. מיכאל, מיכאל, אז בואו נשמע.
0: בבקשה.
2: ועכשיו, חדר החיוכים. מנתחים את אירועי היום, הכי נכון, עם המערכון.
3: מיכאי. כן, שלום עליכם, מי מדבר?
4: שלום וברכה, אני מדבר עם הרב שוורצבום.
3: שוורצבום.
4: שוורצבום, כן, זה בדיוק מה שאמרתי, הרב שוורצבום.
3: כן, איך אני יכול לעזור בבקשה?
4: תראה, אני מתקשר בקשר לבת שלי.
3: היא צריכה מסתום לעלות לסמינר. מחמם את הלב, כן, מה אני יכול לעזור?
4: אנחנו רוצים לרשום אותה, את הילדה לסמינר שלכם, לשנת הלימודים הבאה.
3: כמה משמח, כי בדיוק עכשיו אנחנו גם נשמח לקבל אותה, בדיוק נפתחה אצלנו קבוצה חדשה.
4: עולה.
3: כן, יופי. אז איך אמרנו שקוראים לכם?
4: יוסף אבוטבול. תשמע, הבת שלי, אני אומר לך, היא כלילת המעלות, ממש כלילת המעלות.
3: אמרת אבוטבול?
4: מה? מה?
3: אני חושב...
4: מה אתה חושב? באמת הילדה שלי היא תהיה השפיץ של הסמינר. חכמה, צנועה, מושרת, הכל.
3: זה לא עניין. תשמע, הרב אבוטבול, אנחנו צריכים לבדוק את העניין, לחשוב על זה. אתה רוצה להתקשר אליי עוד חודש?
4: מה רע בבת שלי בעצם שאין תשובה ברורה עכשיו? למה עוד חודש?
3: אף אחד לא אומר שיש שום דבר רע. אנחנו נבדוק, נברר. לפעמים אולי זה בעיה של מקום.
4: מקום? בסדר, בסדר. המקום ינחם אתכם. ת, תשמע, ילדה טובה, חרוצה, צנועה, פשוטה, תמיד בבית עוזרת, עוזרת לילדים הקטנים, הכל.
3: אני בטוח. בוא נראה, בוא נראה. יודע מה, יש לך אולי את התעודה שלה במקרה לידך שם?
4: כן, במקרה יש. הנה, בבקשה. תראה איזה ציונים נפלאים, ממש טובים יש לה.
3: עד הרב, אני אשמח. בבקשה, בוא נראה, תקריא לי, כן.
4: בבקשה, תפילה.
3: אני שומע.
4: תפילה, ראוי לשבח.
3: כן, השאלה באיזה סידור היא מתפללת.
4: הסידור הרגיל, הקטן.
3: הוא עושה את עצמו ראש קטן. כן, כן, תמשיך.
4: התנהגות. התנהגות ראוי לשבח. יש פה גם הכל עשר מצוין. תורה עשר, אנגלית עשר.
3: גם באנגלית היא עשר.
4: מה, בוודאי יודעת מצוין. היא מדברת כמו תיירת.
3: מוזר, כי אבא שלה בקושי עברית מבין.
4: מה זה, מה זה?
3: לא, לא משנה, לא משנה. תמשיך, תמשיך.
4: טוב, יש בו גם התעמלות מצוין.
3: או, נו, נו, נו, מצוין. אם יש לה התעמלות מצוין, אז היא יכולה ללכת ברגל לסמינר השני. אמרת שהיא מצוינת בהתעמלות.
4: ואתה, הרב, אתה מצוין בהתעלמות. אתה מתעלם ממנה? למה שילדה כמותה לא תתקבל?
3: לא, לא, לא, לא. הרב אבוטבול, תרגע, תרגע. הכל יהיה בסדר. תמשיך, תמשיך.
4: מה יש לי להמשיך? הנה, דקדוק עשר. גיאוגרפיה, גיאוגרפיה גם עשר.
3: תעלה קצת למעלה, בבקשה. למעלה מצד ימין שם. שם התלמידה.
4: זה הבת שלי, אני יודע. אסתר אבוטבול.
3: או, אז אתה רואה שיש בעיה בגיאוגרפיה? ידעתי.
4: מה הבעיה? ריבונו של עולם!
3: כן, כן, אני שומע, תדבר. מה אתה צריך? התכוונת לקדוש ברוך הוא. אני אסביר לך רגע, אמר אבוטבול. ייתכן שהציון בגיאוגרפיה הוא טוב, אבל משפחת אבוטבול, הגיאוגרפיה שלה, קצת בעייתי. לא אמרתי שלא, אמרתי, אנחנו נבדוק את זה. גם ככה בדיוק הרי אנחנו צריכים כרגע לדבר עם העירייה, על הרחבת מקום, על תקציב.
4: אני מבין, תראה, דווקא אשתי עובדת בעירייה, אולי כדאי שאני אדבר איתה על התקציב שלכם, יכול להיות שזאת בעיה.
3: איזו בעיה בתקציב שלנו?
4: יכול להיות שדווקא רוצים להעביר לכם כסף לחשבון של הסמינר.
3: נו, ומה הבעיה?
4: הבעיה שאין מקום. תראה, בדיוק כמו מוסדות חדשים שצריך להעביר אליהם את התקציב. רחלי, תתקשיר רגע ליואב ללום.
3: מה? אני באלה. כמה גולם על יוצרו? רוחלה, תתקשרי לרגע לבואי שאוס ניצ'ר.
5: טובים השניים בשבילי, תוכנית השמחה שלי.
0: יא, יא, יא.
1: איזה יופי, איזה יופי. התקשרת לאות נשאר אבל?
0: לא, לא, לא התקשרנו לאות נשאר בסוף.
1: זה מוקדש למיכאל שביקש, אתם גם מוזמנים לבקש מערכונים מכל הזמנים, ונשתדל לפחות קצרים יותר, קצרים פחות, אתם יודעים שיהיה לנו להשחיל בין התוכנית. אם אתם חושבים שאתם אלופים מלחקות, בואו נפתח קווים, יהודה, זה 03, נכון?
0: 593-93, אמת, 03-593-93.
1: לא אמרנו את זה, אז 03-593-93, אם אתם חושבים שיש לכם את זה בחיקוי, כל חיקוי, כל חיקוי, אנחנו מחכים לכם, שווה לחכות, בהחלט, ואם אתם תהיו טובים...
0: כן, אני נשמע כמו אבי ממרן עכשיו ככה עם הכל הזה, כן. ויש לנו את אביגדור, אביגדור בטיטו, אביגדור, נכון, אביגדור?
6: שלום אתכם, צהריים טובים אתכם.
0: שלום אביגדור, מאיפה אתה בארץ?
1: אני מזהה, אני מזהה שזה גרוזיני.
0: כן, גרוזיני, הוא עושה גרוזיני. מאיפה אתה בארץ?
1: מאיפה אתה בארץ? תענה לנו אבל בחיקוי, תענה לנו רק בחיקוי עכשיו, אל תעשה את הקול שלך.
0: מלוד או מ...
6: אני גר אותי, ירושלים, עיר קודש.
0: עיר קודש. טוב, אוקיי, אז בוא תעשה את החיקוי.
1: נכון, אין להם הרבה אותיות של חיבור.
6: בוא נשמע גם את הטקסט שלך. הרבה
0: שמח אתכם עושים. יפה, יפה. יפה, יפה, יפה,
1: מה אתה עושה בחיים? מר בטיטו, נראה לי שזה שם בדוי.
6: אני עובד במוסך של מכוניות.
1: מוסך של מכוניות?
0: יפה.
6: הרבה הרבה מכוניות, עושים הרבה הרבה ראש.
1: אני מכיר את המקום שאתה עובד, יש שם הרבה מוסכניקים באמת.
6: יש אותי כל יום הרבה הרבה עבודה.
1: איזה אלוף.
6: זה עובד, זה עובד, זה עובד, זה עובד, זה עובד, זה עובד, זה עובד.
0: תשמע, אביגדור, היות והגיע לנו סטוק חדש של פרסים, אנחנו מלבישים אותך בחליפה, החליפה חסידית, מה שתרצה או רגילה.
1: איזה חסידית, אחי, הוא גרוזיני, איזה חסידית.
6: זה הרבה
0: טוב אותי,
6: אני מחפש הרבה הרבה זמן.
0: תמיד הגרוזיני
6: לא, סתם מצוין. כל כמה אתכם, אתם חמודים,
0: אני מכבד אותך בחינקלי, חינקלי, חינקלי, זה חינקלי, אוכל, עם בשר,
6: אוהב אתכם, הרבה שמח, הרבה הרבה אוהב אתכם.
1: וואלה, הוא לא יוצא מהדמות, אז דלי, כאלה מאזינים אני רוצה, שנשארים בדמות, מצחיקים אותנו.
0: תשמע, ניתן לו גם את המערך הדיגיטלי כזה של, אתה יודע, שסמביקס עם כל הדיסקורט.
1: למה לא, למה לא, בסדר.
6: זה הרבה הרבה טוב, הרבה טוב
1: הראשון, בוא נפנק אותו.
6: הרבה
1: טוב, הרבה יפה סמיכה
6: נמיר.
0: קבל, קבל, אנחנו מפנקים אותך בהרבה דברים טובים. גם זוג משקפי שמש אתה תקבל מאיתנו.
6: וואי וואי, תודה אותכם, תודה אותכם.
0: כן, כן, כן, מתנת מילאנו אופטיק בחניון רמות בירושלים, כל מילאנו מיותרת, זה סלוגן שלי אגב, כל מילאנו מיותרת.
1: יפה.
0: להסיר.
6: זה לא אותך, יהודה, אתה עושה אותך חיקויים טובים טובים. אני שומע את זה.
1: בוא נעשה שיחה גרוזינית לפני שבאים
0: למה... מה קורה איתך, ביג'ר? זה גרוזינים, גרוזינים ששומר על הכל.
1: תעשו את השיחה גרוזינית ככה.
0: שלום, בואו צאים נצאיה נצאיה בארגנטינה. מה קורה, ביג'ר?
6: זה אותך טוב, טוב, זה טוב אותך.
0: אתה טוב, אתה רק צריך להוציא נשימה בסוף כל משפט.
1: לנשום, כן, לנשום. לא יתבעו אותנו.
0: שתהיה בריא, אני מאחל לך
6: תודה לכם, אוהב אתכם,
0: דולרים מקיר לקיר. שתהיה בריא, באמת, שתהיה לך מיני מרקט בלוד. אפילו שתגר לי
6: לשלם. תודה לכם, תודה, תודה.
0: תהיה בריא, תהיה בריא.
1: אין תרנגול בלי תרנגולת, אין גרוזינים בלי מכולת, כי כמו אמר הפתקם הידוע
0: וכל... מה קורה, מה קורה? מה ביבי? אתה מכן זוכר את ה... בוא נספר למאזינים, תמיד היינו יורדים במשכן הישן שלנו. בירקון
1: שמונה, במשכן הישן שלנו, היה לנו איזה איש חביב, חביב שהיה לו סופר כזה, שהוא חצי סופר, חצי קיוס, חצי מכולת של פעם.
0: והוא מתוק.
1: ויהודה היה מחכה אותו באליפות, גם גרייבר.
0: גם גרייבר, נכון. היינו באים אליו בשיא הלחץ, רוצים לעלות לשידור, ואז כזה, אתה רוצה איזה הוגיה או איזה גלידה או משהו, תגיד, ביבי, קח את פעם, עכשיו, וכך, מה, לא יודע, אחרת. עזב אותך, נו, אמרתי לו, מה עזב אותך? אני בלחץ, נו, תביא לי את הכבר, אתה בגנום, אז אני רוצה לעלות לשדר. איזה צחוקים, ותמיד הוא שואל, משה, עכשיו יש לנו את משה בקו אחת, שלום משה.
1: משה?
7: מה נשמע, מה נשמע?
1: מה קורה? איפה אתה?
7: אני גר בבני ברק.
1: כן, בבקשה.
0: עיר התוירה, בבקשה, עיר התורה והחסידות. תתחיל בחיקוי, אנחנו ננסה לזהות, בסדר? יוסי חיים ואני.
7: עיר התוירה והחסידות. הלכתי לזה, בן אדם, קרס אותה לבית חולים, אומר לי, אומר לי, מה אתה צריך את זה? תצא מזה. אמרתי לו, אני לא רוצה. יעקב נעימלק, עיר התוירה והחסידות.
1: איזה אלוף!
0: וואי וואי, אבל אני, הייתי מציע, חיקוי מצוין, הייתי מציע רק טיפה, רק תעלה במקום 50 קמ"ש.
1: תנמיך שנייה, תנמיך תהיה את הפלצט קצת.
0: לא, אבל תעלה ל-highway, תעלה ל-300 קמ"ש מהירות.
1: לא, אני אפשר להקלט אותך ולשים על הוואטסאפ. רגע, קודם כל, אתה נמצא בחדר המחנות של טיטניק, למה שומעים אותך כאילו?
0: נעלמת לנו.
1: עד כן, שיהיה
7: בריא. לא, זה אחרי
1: זה לתבוע אותנו. או לתבוע.
0: אתה יודע, דואב, דואב, דואב, דואב, דואב, דואב, דואב, דואב, דואב, דואב, דואב, כמו גוטליב,
7: כן, נעשה חבר, כן,
1: רגע, היה לך עוד חיקוי, משה?
7: לא, היה לי.
0: כפיים, כפיים, אולי.
1: לא, אמרת עוד אחד, חוץ מהרב גלאזר.
7: לא היה לי.
1: רק הרב גלאזר. טוב, גם זה יפה מאוד.
0: זה ענק. בוא נמחא לו כפיים.
7: אני לא יודע אם זה מוטקה בלוי או זה הרב גלאזר. זה כזה סופי כזה, אתה יודע.
1: לא, מוטקה בלוי זה אף פעם לא סופי. מוטקה בלוי תמיד מאוד בטוח. בטוח שזה.
0: זה הרב גלאזר בוי. הרב גלאזר בוי, מה שנקרא.
7: אני לא איתן לזה לקרוא.
1: הרב מוטקה גלאזר. השמועות על מותי היו מדהימות. טוב, יש לנו פה עוד בקשה למערכונים של יעל, של ציפורה, של אפרת, של רחל, של יוחאי. אז תכף אנחנו נבחר לנו ככה מערכון שיתאים לנו. 0-3-5-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-
0: בזמן שמח, בן הזמן שמח. יוסי?
1: יוסי.
7: כן, צהריים טובים.
0: מה שלומך, צדיק? מאיפה אתה בארץ, צדיק? מאיפה אתה בארץ?
7: הלו?
0: מאיפה אתה בארץ, יוסי? הלו?
7: אני מקריאת גת, מקריאת גת.
0: מקריאת גת, אז אתה אמור חלקות ימנים עם קריאת גת, עם הרבה גת.
1: ברור, ברור, בטח.
0: אז יוסי, ספר, תעשה לנו את החיקוי, אנחנו נדע מה הכיוון, נשתדל לדעת.
7: אז אנחנו נתחיל בחיקוי?
1: כן, בטח, אנחנו נצטרך לזהות, בוא.
8: צהריים טובים, אזרחי ישראל.
0: כן.
8: הלב שלי בימים האלה קרוע עקב הפילוג והשיסוי בין שכבות העם.
0: אוקיי.
8: הוריתי ללשכתי לתת משאבים כלכליים לחיזוק אחדות העם. אני רוצה בטובת המדינה.
0: אתה מחכה את אשתו של בוזי?
1: מיכל הרצוג.
0: מיכל הרצוג. אז בוא, אני אנסה עכשיו עם קצת צרד רדות.
1: פולק אומר לנו שזה בודי של ארץ נהדרת.
9: אני רוצה להגיד לכם, אזרחי ישראל.
0: אבל אתה אלוף, כפיים, אנחנו מעריכים אותך.
1: כל הכבוד, נכון, כל הכבוד על הניסיון ועל האומץ, זה מה שאנחנו באמת צריכים.
0: באמת, יוסי, יוסי של בחור.
1: נכון.
0: אוקיי.
7: ויש לנו ברשותכם עוד חיקוי אחד.
0: בבקשה.
1: רוצה לזה.
10: אזרחי ישראל, אנו ניצבים בימים גורליים. העם שלנו מתחזק ולא מפחד. אני מבטיח לכם, אנו נתקוף באיראן שעות על ירח. עם ישראל, אוהב אתכם, בנימין בן צילה ורעייתי שרה, מתפללים לשלומכם.
0: ענק, ענק, ענק.
1: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
8: כן.
1: ומאוד, כל הכבוד רגע, אבל חבר'ה, שאתם עולים אלינו במיוחד לחיקוי, שאנחנו צריכים להיות ממוקדים בחיקוי ובקול שלכם, תהיו במקום, אתם יודעים, נוח יותר, סגור, שנוכל לשמוע. אז רשמנו לפנינו, בשעה הבאה, בעזרת השם, יהודה, אין לנו גם סיפורים של מאזינים. עכשיו בואו נפתח את המקום ללוקיישן, אנחנו עכשיו נסגור את הקטע של החיקויים, אנחנו ממש בוחרים לכם מקום, בוחרים או בוחרים? הנה, התייעצות עם הלשונאי.
0: בוחרים, בוחרים.
1: כן.
0: מחליטים או בוחרים, גם יש כאלה שאומרים מחליטים, אבל תשמע, יש לנו מה שנקרא, לפני שאנחנו, פולה כבר איתנו, אנחנו כבר איתנו בהזנה.
1: פולה איתנו?
0: מדבר על עם הפינה הקבועה שלו, בעדיפות כמובן הרשות החרדית בלשכת ראש הממשלה, ואנחנו אומרים צהריים טובים, שלום לשלומו פולק.
1: שלומו.
11: שלום יהודה ושלום יוסי.
0: יוסי.
11: מה העניינים?
1: איזו זרימה, איזו זרימה, אני רואה שאתה כבר מרגיש טוב עם המיקרופונים.
0: אבל עכשיו אנחנו אמורים לשתוק ולהקשיב למסר החשוב שלך. אנחנו נמקיד למסר החשוב שלך, שלומו.
1: בבקשה.
11: אוקיי. יוצאים היום לטייל, הנה כל מה שחשוב לדעת בזמן אמת, אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה. נכון לשעה זו, מזג האוויר הצפוי באזורי הטיול המובילים, באזור הצפון ויהודה ושומרון. מזג האוויר בהיר ונאה, אך תחול מגמת הכבדה עם עומסי חום כבדים עד קיצוניים. באזור עמק ישראל וצפון מזרח השומרון קיימת התראה כתומה לעומס חום קיצוני. כדאי לכם מאוד להיזהר. מצב התנועה בכבישים. בגזרת יהודה ושומרון התנועה מתנהלת תחת השפעת חסימות ביטחוניות, בידוקים ומחסומים דינמיים של כוחות הביטחון סביב ערים וכפרים מרכזיים כגון שכם והאזור. הגורמים לעומסי התנועה הכבדים ושיבושים נרחבים בצירים. בגזרת הצפון, התנועה בכבישים הראשיים זורמת לרוב, למעט עומסים מקומיים, כגון כביש 65 באזור כפר קרה. אלו האתרים שניתן לבקר בהם היום בהמשך השעות הקרובות. במחוז יהודה ושומרון מומלצים אך ורק מסלולים קצרים, מוצלים ככל האפשר ובקרבת מקור מים. אלו המקומות שניתן ללכת אליהם. אינו צוקים, אין מבוא, אין פרט. זה ביהודה בשומרון. במחוז צפון ניתן ללכת לגן לאומי בית אלפא. שם שרידי בית כנסת מתקופת התלמוד עם רצפת פסיפס מרשימה. אפשר ללכת לגן לאומי ציפורי, עירו של התנא רבי יהודה הנשיא, בית כנסת ומתחמים מרשימים. יש שם כמובן פינות צל מקסימות למנוחה, מים ושירותים וכל מה שנדרש. אנחנו מזכירים לכם, חשוב מאוד, שתו הרבה מים וקחו איתכם לפחות 5 ליטרים של מים. יש להצטייד בכובע שמגן מפני השמש הקופחת, וכמובן נעליים להליכה בשטח, נעליים מתאימים כמובן. מומלץ לבחור במסלולי מים מוצלים. במקרה שטעיתם בדרך או שמישהו הלך לאיבוד, אל תעשו שטויות, אל תנסו לחפש לבד, תתקשרו למוקד 100 של המשטרה והמתינו לחילוץ. מומלץ לחזור הביתה בביטחה לפני שמחשיך. מומלץ מאוד לטייל עם מדריך שמכיר היטב את המסלול כדי שתהיו בטוחים, וזכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. אנחנו מאחלים לכם טיול נעים ובטוח.
0: אמן.
11: בחזרה אליכם.
0: אמן, אמן. שלמה פולק, תודה רבה.
1: שלמה פולק, ענק, תודה רבה לכם. באמת תשמעו להוראות ולהנחיות
0: הללו, כי באמת
1: מצילות חיים, בהחלט.
0: אני רוצה לשמיע לך ולי ביחד מה שאפילו לא פנינו אליי ולא הפנינו אותם ל-039-039-039 של שלחה 1-5, אבל הם השאירו לנו שם, אז גם אתם יכולים להמשיך ולהשאיר לנו פה. שנייה, בוא נשמע.
12: אתה מגיע לאותה נקודה.
0: מי זה? אתה יודע מה זה?
12: אצלנו לא צריך בואש. כל אחד זה בואש מתלך.
0: תכף אני אגיד לך מה זה.
1: מי זה? זה הרב של אתיופיה.
0: לא?
1: חבש.
0: הוא עושה את מנסור הבאס שעשיתי אתמול. אתמול היינו בים המלח, ואלעד כהן כתב מערכון של מנסור הבאס וארי דרי, וארי דרי אומר לו, מה, גם אצלכם יש בואש? אז אני עונה לו בתור מנסור הבאס.
1: ראיתי את הקטע הזה.
0: אצלנו לא צריך בואש, אנחנו... ואז אני מריח כאילו את בית השיח, סליחה על הביטוי. לא צריך בואש. אז הוא חזר על זה כנראה שהוא או היא צפו בהצגה במהלך הימים האחרונים, אולי גם אתמול אפילו. ואיזה קטעים, זה סוג של פרגון, שפו, פרגנתם כבר באופן טרי, אתם מצטטים קטעים במערכונים החדשים, המופע החדש של טובים או שתיים. יפה מאוד מאוד, בוא נראה...
1: מה זה אומר שאתם כבר שם דבר גם בשטח, אם התחילו לצטט קטעים שלכם ככה ברחוב, ברחוב החרדי.
0: כן, אתה תגיד לי, התחלתי להוציא חשבוניות, אתה תגיד...
1: לא, אתה תמיד מוציא חשבוניות.
0: לא, תמיד, אני צוחק.
1: אתה יודע שמס הכנסה מקשיבים לנו. איך אמר פעם מישהו, תודה רבה למס הכנסה שלא עזבו אותי גם כשהיה קשה.
0: הנה, בוא נשמע עוד משהו.
12: שלום, אני דה כהן מנתיבות, ואני הולך לחכות עכשיו את טראמפ.
1: טראמפ?
12: ביבי, חביבי. בן אדם טוב, צריך לגלגל אותו מכל רמת וגרוש.
0: ביבי. זה גם חיקוי לאתמול.
1: זה מלניה, זה יותר מלניה.
0: מלן חיקוי.
1: מלן תלפים חיקוי.
12: ביבי,
0: ביבי זה גוד גאי,
1: תשמע, יש מוכשרים בנתיבות.
0: וואי, כן, יוסי חיים גם אחד
1: מהם,
0: גם אחי אגב, וגם המאזין הזה, תודה רבה.
1: תודה רבה למאזין, על המאמץ, לפחות על המאמץ, אנחנו צריכים גם טקסט ככה, חברים, בחיקוי יותר רציני, הרב גלזר היום, אני מכיר אותו כך חיקוי.
12: שלום, אני דה כהן מנתיבות, ואני...
1: מה, זה טראמפ שיים, זה לכל קדנציה, הוא קליט אותנו לכל קדנציה.
0: טראמפ בלופ. טוב, בוא נשמע שיר יפה וחדש.
1: לא, יכול שטראמפ יתחרט, אתה יודע, טראמפ תמיד מתחרט אחרי מה שהוא אומר, אז כרגע הוא יתחרט על הקודם.
0: ותראה איזה שיר, איזה שיר... איזה שיר אנחנו הולכים להשמיע, מה שנקרא, שבעצם הרי המאזין חזר על עצמו בהקלטה נוספת, אז בדיוק השיר הבא נקרא תמיד אחזור, גד אלבז. איזה שיר יפה.

0: תמיד אחזור.
1: עכשיו איתכם נופשים השניים עם יוסי חיים. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: פחות סוכר.
1: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר, הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה, בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
2: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
3: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
4: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
3: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: טעים. זה פרווה?
4: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. איילון.
7: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
8: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
7: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
9: המלחינים.
10: עכשיו איתכם נופשים השניים עם יוסי חיים.
11: אוקיי, יוסי, מה קורה?
12: שלום, שלום, מה נשמע?
11: שלום, שלום, עשיתי לך קפה, עשיתי לך איזה קוסקוס טוניסאי בזמן הזה של פרסומות?
12: כן, כן, נראה שקוסקוס עשיתי מחמש דקות.
11: אתה תלמד אותי, אני בא לי ללמוד את המשלים.
12: מה זה מנה חמה?
11: מנה חמה, מנה חמה של...
12: מנה חמה?
11: כן. מנה חמה, חמה של טונצי. תשמע, בוא נשמע מה קורה בעידן הוואטסאפ ב-055-333-9393.
12: נכון, מי שרוצה לבחור מהאחרונים, וחוץ מזה אנחנו בחרנו לכם לוקיישן, אם תסתכל ככה בהודעה פרטית ששלחתי לך, בחרנו לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן, ואתם צריכים לנחש, כל מאזין עולה בנפרד, שואל אותנו שלוש שאלות מנחות, כדאי שגם המאזינים הבאים ידעו מה הוא שואל.
11: אוקיי.
12: ובמידה, ויש לו גם ניחוש אחד, ברגע שיצליח, הוא
11: זוכר בפרס. בסדר, בסדר, בוא נשמע את זה, בסדר, שנייה, רגע, רגע. מה? איפה הקלטה פה?
12: ניקוי, ואז אתם תגידו לי את מי אני מחכה.
11: רגע, רגע, בוא נשמע את זה מההתחלה, הנה.
12: שלום וצהריים טובים לך, יהודה הצדיק, יש כאן חיקוי, אני קודם כל אעשה את החיקוי, ואז אתם תגידו לי את מי אני מחכה.
11: אוקיי,
12: בבקשה.
13: שלום וערב טוב, לוקר הקרא הקדוש. אתם יודעים פעם איזה ספרדי אחד עלה לשמיים, רק מגיע לשמיים, תא עכשיו, וואלה.
11: וואי.
12: היה ספרדי אחד, זה לרב גלאזר.
13: מה זה, רק עכשיו הגעתי לשמיים, תשמר עליי בבוק שמיים מותחים. וואלה, מה להכניס שאני לא מבשל, נהג לא מבשל, קח עוד בקבוק מים, חבר על הזמן, נסתבך שם עולד.
11: וואי, גדול, גדול, גדול.
12: מעולה, בואי, כולם מחכים את הרב גלאזר, רק אתה עדיין עוד לא, יהודה.
11: לא, אני מחכה אותה, אני רק לא רוצה להתאמץ היום עם הגרון. זה היה, זה מדואב, מדואב, מדואב. יום אחד הופעתי איתו בנתניה, ואני כאילו עושה את הרב ארוש, כמובן באישורו של הרב ארוש, הרב שלום הצדיק, הרב שלום בן ימנה, ואני שומע אותו מאחורי הגב שלי, אומר, היו שוקול שוקול בדואב, הרב ארוש מדואב, מדואב, מדואב, מדואב, מדואב, מדואב, מדואב, מדואב. אבל אגב, אני רק אגיד לך ככה, במאמר מוסגר, מי שישמע חבורה שלו בהלכה ובבית יוסף ועניינים, בתור תמיד חכם, הראש לו יודבק לתקרה, מההלם שאיזה תלמיד חכם דובר ברב ליאור גלאזר. זה חוץ מזה שהוא מצחיק.
12: אבל על הזמן.
11: מדהים, מדהים. שלום לנאוראי. שלום לנאוראי.
14: כן, שלום.
12: כן, נאוראי.
11: מה שלומך, נאוראי?
14: בסדר.
11: איפה אתה גר?
14: בני ברק.
11: יש לך חיקוי, נכון? שמענו. הבנו.
14: כן.
11: בוא, תנגן לנו, תעשה לנו את החיקוי.
12: אל תגיד לנו בעצם, אל תגיד לנו.
11: רק תעשה את החיקוי.
14: וואלה, רב אריה, אתה מגיע לאותה הנקודה. הרדיפה נגדכם, וואלה, והרדיפה נגדנו.
11: מנסור עבאס. וזה לקוח מהמופע של טובים, השניים של אלעד כהן ויהודה שוקרון, המופע של אלעד כתב.
12: אנחנו צריכים להגיד לאף אחד שאסור לכם להעתיק, מה, העתקה, יזהרו מחיקויים, מה שנקרא.
11: כן, כן, לא, זה בסדר, זה מראה לפרגון וזה שהם אהבו את זה. נכון, נאוראי, זה מתוך המופע של טובים, השניים, אלעד כהן ויהודה שוקרון?
14: כן.
11: יופי, אתה ראית את המופע?
12: איפה ראית את זה?
14: במלון קיסר.
11: בטבריה. ונהנית?
14: כן.
11: חוץ מהמערכון של מסור הבאס והרי דרי, ממה עוד נהנית, צדיק?
14: מהחיקויים של ביבי ושל טראמפ.
11: וואו, וואו, וואו, אתה יודע שהאיש המוכשר מאוד מאוד, שנראה לי שאתה מכיר אותו יותר מדי טוב, אני כבר מזהה אם מדבר איתי, הוא זה אלעד כהן שבעצם חשב על, על התחפושת ועל הפאה ועל הכובע של טראמפ, הוא ארגן את כל זה, אתה יודע את זה? אלעד כהן, שמשדר איתנו, הוא עכשיו בחופשה, יכול להיות שהוא איתך אפילו בחופשה, נכון נאוראי?
14: כן.
11: יופי, אז אנחנו אוהבים אותך נאוראי, ואנחנו נחליט להעניק לך פרס במקום, אנחנו נרשום את הפרטים שלך, ואנחנו נשתדל להעניק לך בעזרת השם, לשלוח לך כבר בימים הקרובים את הפרס. תודה רבה נאוראי, צדיק.
14: תודה רבה.
11: אוהבים אותך מאוד, איזה יופי.
12: תודה.
11: וואו, וואו, וואו, וואו.
12: חמוד שהוא ניסה, יפה מאוד. אז פתחנו פה, בוא נסגור פה את הקטע של חיקויים. אם אתם רוצים עדיין מערכונים, אתם כמובן מוזמנים לשלוח לנו בהודעה איזה מערכון, למה אתם מתכוונים. אנחנו בעזרת השם, במידה ונמצא אותו ככה בנקל, נשמח לשמוע. בהמשך, כל השעתיים האלה, עד כמה שיהיה, יעלה סיפק בידינו. שנית, אנחנו בחרנו עכשיו, לפני, סליחה, יהודה, שאני קוטע אותך.
11: כן, כן.
12: קצת קשה, כי אתה לא לי
11: עדיין. בסדר, אני מקטוע את אלעד, בסדר, הקודם, כן, כן, כן.
12: איזה קטע,
11: איזה קטע, מקטע,
12: כן, איזה מקטע. אז וחוץ מזה אנחנו בחרנו עכשיו משהו, אני שלחתי את זה פה בפרטי, אתם תבדקו, אתם עולים מאזין אחר מאזין, מנסים לדעת להיכן, להיכן הלכנו, האם זה מקום תיירותי, האם זה נחל, האם זה בצפון, האם זה בדרום, וככה כדאי שכל מאזין יקשיב גם במאזינים הבאים וינסה לפתור לנו היכן אנחנו נמצאים. שלוש שאלות מנחות, ככה צפון, דרום, ימין, שמאל וכן הלאה, ואז לכל יהודי הוא יהודי שהוא בעצם מאזין ומאזין, אנחנו גם ניתן אופציה לנחש. אז זה אתם עושים ב-03-539-03, סליחה,
11: תזכירי ש... 05-593-93-03-500, אתה מתרגש איתי, אני יודע, אני מרגיל את זה, 05-593-93.
12: לא, אני מדבר במספר של הוואטסאפ.
11: אוקיי, יש לנו את משה, שלום משה.
0: שלום.
11: שלום משה.
0: שומעים אותי?
11: שומעים אותך.
12: נראה לי שאתה
11: הולך לעשות לנו ביבי.
0: תודה רבה על התוכנית.
11: תודה רבה לך, תודה, תודה. משה, תעשה חיקוי.
0: אני חיקוי.
11: בבקשה.
0: ורוחנו חיים, שומע אלוקים, הקשיב בכל תפילוסי.
12: ורוחנו
11: חיים. מי? החיקוי הבא.
12: קודם כל, כל יפה, יש לך קול יפה. דבר ראשון, יש לך פוטנציאל.
11: מי זה היה?
12: אם אתה תלמד קצת ביטוח קול, אתה בהחלט תהיה על זה.
11: זה דוד שלך שמגיע לסלון מדבר להופיע? מי זה היה?
12: לא, לא, חיכה זה זמר ספציפי, רק שאנחנו לא מספיק פקיעים, יהודה, ברור לי. ברור לי שהוא חיכה זה מישהו ספציפי, ואנחנו לא מספיק פקיעים. תגיד לנו מי זה, תגיד לנו מי זה.
11: רגע, רגע, אל תגיד, אל תגיד. אם אנחנו יודעים, יודעים, מאזינים ב-055-333-93-93, את מי הוא עשה, תעשה את זה שוב.
12: תן לנו שוב.
11: כן.
0: היו חיינו חיין, שום האלוהים, מקשיב בכל דפילוסי. היו חיינו חיין, שום האלוהים, מקשיב בכל דפילוסי.
12: חבל שיער שהיא לא משדר עכשיו אתנו.
0: לא זיהיתי.
12: טוב, לא, אני לא זיהיתי.
11: אתה יכול להגיד לנו מי?
12: מי?
0: ארלה.
12: ארלה סמט?
11: ארלה סמט. יפה,
12: צריך להיות
11: יופוליני, יופוליני.
12: טוב, אז אני אגיד לך גם האיכות של הקו לא כך טובה, אבל יש לך קול לא רע, דרך אגב, אתה באמת כנראה צריך לעשות עם זה משהו.
11: אוקיי, אנחנו רוצים כבר לסיים את השעה הזאת, יוסי חיים.
12: כן, עד בשעה הבאה אנחנו נפתח קווים שוב למיקום.
11: כן, למיקום, ואנחנו נשמע עכשיו את מזרח מזרח. חשבתי על איזה שיר מצחיק של זמר מצחיק, ליפה שמלצר, שגם הוא מוזכר באחד המערכונים שתמים או שניים בקשר. מזרח מי

0: שיר כזה, אתה יודע.
1: וזה גם קשור למערכון.
0: וגם קשור לפקקים, כל מקום.
1: לא, למערכון שסתם, מזרח, מערב. כן, עכשיו יש שריפה ביער בן שמן.
0: כן. אז אם אתם לא צריכים להיות באזור בן שמן, כביש בואכה, כביש אחת ירושלים, אל תגיעו לשם. למעלו. למעלו, למטה. בינדר, תודה רבה, פנחס בינדר, תודה. תודה גם על אביגדור בטיטו שהיה לנו בפתח השעה. יוסי חיים, זה אתה.
1: יהודה שוקרון, זה אתה.
0: אלעד כהן יהיה איתנו בעזרת השם מחר או מחורתיים.
1: אם ירצה השם הוא בישועתו.
0: ומעין. קורלונס, תודה.

0: קודם צוצוצו. עכשיו איתכם נופשים השניים עם יוסי חיים. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים. בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
2: ביטוח לאומי לצ... ברגעים החשובים של החיים.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק ב...
4: טרקלין חשמל כהלכה.
3: עכשיו, בכל הסניפים.
5: פשי, השתדרקת.
6: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
7: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: לב אל הנשמה. הרב נוח פלי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לב בין הזמנים.
10: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
11: חד משמעית,
10: וזה לא מתחיל ככה רק בשיעור ג'.
9: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה באולפן.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. כוחות הביטחון סיכלו שני ניסיונות הברחה נפרדים בגבול המערבי. במהלך הפעילות נעצרו שני חשודים ונתפס רחפן ששימש על פי החשד להברחת אמצעי לחימה. כמו כן נעצר רכב שטח שסייע לחשודים בהברחה. חשודים והממצאים הועברו להמשך חקירה במשטרה. גורמים בממשל האמריקאי מצהירים כי ייתכן ויושג הסכם עם איראן בנוגע לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז לשייט חופשי כבר היום או מחר. ההצהרה הדרמטית מגיעה על רקע מגעים דיפלומטיים קדחתניים בתיווך מדינות המפרץ. המטרה להביא לרגיעה בעורק השייט האסטרטגי דרך מצר הורמוז שעוברת בו כ-20% מהספקת הנפט הגלובלית. שירותי המודיעין הספרדיים הגיעו למסקנה כי מרוקו לא תכננה את גל המהגרים ההמוני לספרד אלא אפשרה לו לקרות, ולאחר מכן חיפשה יתרון פוליטי. על פי הדיווח, במרוקו ראו בזרם הבלתי צפוי הזדמנות להגביר את הלחץ על ספרד ולקדם את תביעותיה ארוכות השנים על השטחים הספרדיים. כזכור, יותר מ-50,000 מהגרים חדרו לשטח הספרדי והעימותים גרמו ליותר מ-60 הרוגים, נזק ברחובות ואף הביאו להכרזת מצב חירום בזמנו. סוכנויות ידיעות אמריקאיות מפרסמות מפי גורמים ביטחוניים וגורמי מודיעין בכירים כי בעקבות חידוש הלחימה האינטנסיבי מול איראן, אז צבא ארצות הברית השתמש בכמעט כל מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך ובחלק משמעותי ממערכות התקיפה המתקדמות ביותר בקרקע ובים. נכון לעכשיו לא צפויה תקיפה נוספת, אך המחסור עלול להיות מורגש במידה ותפרוץ שנית, כך לדבריהם. צבא לבנון הודיע כי תפס רקטות גראד שיוברחו מסוריה למדינה. על פי הדיווח, שני אזרחים שהיו חלק מרשת הברחה גדולה נעצרו, ובפשיטות לחיפוש אחר חברי הרשת הנותרים תפס הצבא תחמושת וציוד צבאי נוסף. כביש 6 נחסם לתנועה בשני הכיוונים באזור מחלף דניאל בעקבות שריפה שמתפשטת בסמוך לכביש באזור יער בן שמן. במקום עשן כבד ולהבות, צוותי כיבוי פועלים בזירה בסיוע 4 מטוסי כיבוי במאמץ לעצור את התפשטות האש שמתקדמת בשל הרוחות העזות. 8 פצועים במצב קל בעקבות תאונת דרכים בין 3 כלי רכב פרטיים בכביש 444 סמוך לחדיד. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום ומחר ימשיכו עומסי החום הכבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. בחמישית תחול ירידה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות לעונה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש

0: אנחנו בבין הזמנים והחופים מלאים ברוחצים. מתכננים ביקור בחוף הים? שימרו על עצמכם ועל יקיריכם וזכרו את כללי הזהב לרחצה בטוחה. נכנסים למים רק בחוף מוכרז עם שירותי הצלה פעילים ורק בשעות היום. מצייתים להנחיות המציל, רק הוא יודע מה התמונה המלאה. משגיחים באופן צמוד על הילדים גם אם המים רדודים. לא מתרחקים מהחוף ונשארים רק בתחום המותר. ושמים לב למצב הים, לשילוט ולדגלים. דגל לבן, הרחצה מותרת. דגל אדום, הים מסוכן והרחצה מותרת רק בשטח שהמציל סימן. דגל שחור, הרחצה אסורה לחלוטין. זכרו, בים יש אחד שמבין, המציל. וכשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מקרה של בילוי שמתחיל שקט ורגוע, עלול להסתיים באסון. בחיים לא נכנסים למים אם אין מציל בחוף. מוגש מטעם משרד הפנים.
1: תוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
2: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

0: כן, כן, כן, שעה שנייה, יוסי חיים, אחר הצהריים טובים, מנחה טובה.
1: מנחה טובה,
0: בוא נה, אתה קריין חדשות, מי לימד אותך, יהודה שוקרון, מה, איזה יופי.
1: מה, אתה יודע שהאודישן שלי פה היה קריין חדשות לפני 15 שנה, אמיתי לגמרי, ינקי פלאי.
0: מה, אתה אומר.
1: ככה התקבלתי.
0: לי, ינקי פלאי, יפה, ינקי, אנחנו מסוג חדש, אוהבים אותך.
1: אוהבים אותך, ינקי.
0: אתה יודע שאני גם לא רק קריינתי חדשות כמה שנים, אני ברוך השם מלמד חדשות, מלמד רדיו וזה, בסייעתא דשמיא, יפה מאוד, קריינת חדשות, יפה מאוד. כן.
1: תשמע, אתה יודע, כרגע כל הקריינים בנופש וזה, אז אנחנו חייבים לסייע, איש את ראו יעזור, כי זה אומר לא תפקידי, אבל באמת, באמת, זה כן.
0: על זה בחנו אותי. איש את ראו יעזור, ידע שמסר כתבנו לעיני צבא וביטחון.
1: ידע שמסר כתבנו על איש את ראו יעזור, בשעה, כן, אם כן.
0: אם כן, מה עושים עכשיו בשעה הקרובה, אנחנו רוצים
1: לעשות את... אז בשעה הקרובה בחרנו...

0: בשאלות הפתיחה, בכל תשובה חייבת להיות המילה דגל. בעצם האותיות דגל.
1: אותיות דגל, כן.
0: דלת, גימל ולמד.
1: לאו דווקא בסדר הזה, תדגיש.
0: בדיוק, לאו דווקא בסדר הזה, כמו שהדגשת כבר, אז הדגשתי, מה אני צריך להדגיש? אתה סתם
1: מודליק. אתה צריך להדגיש.
0: אולי גלד, אולי דגל.
1: נכון, גלד, כן.
0: לגד, לגד. ליג'נד. למה אני אומר? כי בעצם דגל זה אחד מה... בגלל זה כתבת את זה, אחד מהאינסטרומנטים האמצעים.
1: בהחלט, של הים. עכשיו אמרת את זה, גם דיברת על זה בפרסומת.
0: בדיוק מה שבאתי להגיד לך עכשיו. אפרופו הים, אפרופו מתי נכנסים דגל שחור, לא נכנסים בכלל, הרחצה אסורה בהחלט. מה שהסברנו כמובן בעדיבות משרד הפנים ורשות המצילים. אז כל הכבוד לעבודה שהם עושים. הנה השאלות. שימו לב, שאלת הפתיחה למשימת השעה הזאת. בכל תשובה חייבת להיות המילה, המילים, או האותיות, סליחה, האותיות ד' ג' ולמד. מבנה גבוה, מבנה גבוה. שימו לב, מבנה גבוה. שאלה הבאה, בן אדם מכובד, איך הוא מכונה? בן אדם מכובד מכונה.
1: איך הוא מכונה? שאלה הבאה היא, מילה נרדפת למעדיף. בן אדם שהוא מעדיף משהו, לא בסלנג משהו אפילו, הייתי אומר, ספרותי יותר.
0: שיטה שהוא מעדיף בה, מה שנקרא.
1: כן, בהחלט. זאת השאלה הבאה. ושאלה הבאה, יהודה?
0: יש צום על שמו של הערוג. יש צום על שמו של הערוג.
1: ושאלה הבאה, קופץ מעל מכונה גם, קופץ מעל, איך הוא מכונה?
0: משנים אותו עם אות וב נוספת בברכת המזון. משנים אותו עם אות וב נוספת בברכת המזון.
1: יפה מאוד, ואחרון, זה גורם לצמחים להבשיל, להיות מוכנים. ובכלל, מכונה גם, בן אדם שגורם לצמחים, כן, להבשיל, להיות מוכנים.
0: אגרונום,
1: בכלל,
0: אגרונום
1: כן,
0: שגורם לצמחים
1: נניח,
0: להבשיל.
1: כן, אגרונום, מה אגרונום עושה בעצם לפירות ולירקות?
0: בדיוק.
1: זה גם, גם פה נמצאות האותיות ג' ד' ול' שזה דגל.
0: את התשובות שלך ותקודים ב-055-333-93-93 055-333-93-93 עוד פעם 055-333-93-93. מה אתה רוצה עכשיו לעשות עם המאזינים?
1: אתה רוצה, תסביר לנו ככה כל מיני מילים, אני רוצה שהם יעלו למאזינים
0: כמו שאלד אומר, אני מחכה את החקיין,
1: איך הוא מציע מילה פופקוליסטי? אני כבר נראית לי הגיונית שאנשים אומרים את המילה פופקוליסטי, מילה רגילה, זה כמו אינטגרלי, יש גם פופקוליסטי. אז כן, אז אנחנו עכשיו ומעלים מאזין אחד אחר השני, בהחלט זה לא מאזין מול מאזין, שינסה על פי שאלות מכוונות לגלות איזה אתר תיירותי בחרנו בארץ. זה יכול להיות הכותל, שזה גם מקום תפילה, אבל זה גם אתר תיירות. זה יכול להיות קבר הרשב"י, יכול להיות נחל הזוויתן שכבר היה פה באחד הימים כחידה. אתם פשוט שואלים שאלות מכוונות, אולי למאזינים הראשונים.
0: זאת אומרת, זה לא יהיה נחל הזוויתן, אבל זה מקום מפורסם, כמו נחל הזוויתן, כמו הכותל.
1: גם, גם, כולם מכירים, כולם מכירים, כולם מכירים.
0: כי אתם הרי מטיילים עכשיו בין הזמנים.
1: נכון, נכון, בהחלט.
0: אז 03-593-93, 03-593-93, זה הולך בשיטה של אשראי ומזומן, אנחנו מקבלים הכל, סתם בשיטה של שלוש שאלות ואז ניחוש, שלוש שאלות ואז ניחוש. אם אתם רוצים ישר לנחש, אתם דורסים את אפשרות השאלות שלכם, אז חבל, תשאלו בסבלנות, תמתינו, תעזרו בסבלנות, אנחנו נענה לכם, אתם מספרכם בתור 905, סתם שלוש שאלות ואז ניחוש, ואז אתם אומרים לנו לאיזה מקום אנחנו, אתה יוסי חיים שערכת לנו את התוכנית, תודה רבה, התכוונת, תודה רבה גם לפנחס בינדר, האיש הזקיף הטכני, תודה רבה לקורלונסקי, הפרודקשן של הפרסים ב-G8,
1: כן, זה עומד על הרשתות שלנו וכולי.
0: כן, ותודה רבה לחיים ישראל, שלום נרגם, השיר החדש שכתב אביעד גיל והלחין ואיבד גם דוד ביטן, מלך העולם, מלך העולם, חדש, חדש, כמו שמענו בשעה הקודמת, נשמע אותו שוב עכשיו. איזה שיר יפה, בן של מלך העולם, חיים ישראל חדש, כל המוזיקה הטובה. בוא נצא לי גם לשמוע גם לכל חיים מיוזיק, וגם אותך שמעתי יוסי חיים בלילה. יפה.
1: מה טוב, תתן ציון.
0: כן, כן, כן. 10 מתוך 10. חי באושר, בוא נסיע. זה הציון שלך. תהיה.

0: איזה יופי בן של מלך העולם.
1: העולם, זה קליט.
0: קליט מאוד מאוד מאוד מאוד, ממש מדהים, איזה יופי של שיר. הנה, אוקיי. עכשיו יש לנו את אסנת על קו הטלפון, והיא רוצה לזהות את המקום בשלוש שאלות, ואז באתי להגיד בחיגוי, ואז בניחוש.
2: ואז בחיגוי, כן.
0: שלום אסנת, בין הזמנים שמח.
3: שלום.
1: כן, בבקשה, אסנת. בואי, תשאלי שאלות. אולי יהודה ניתן לה קצת יותר שאלות מכוונות, כי היא הראשונה. מה אתה אומר?
3: לא, אל תשאלי שאלות מכוונות.
0: לא, אינטליגנטית.
1: נו, אוקיי, טוב.
3: לא, תקשיב. אתה שומע אותי?
0: כל מילה, כל אות.
3: אני רק אגיד שהשאלות הקודמות שנתתם, אתם נותנים רק למי שיש לו וואטסאפ. לי אין וואטסאפ, יש לי טלפון כשר.
1: אבל אפשר דרך שליחת הודעה לשידור של מייל. אפשר דרך שליחת הודעה לשידור למייל, ואפשר גם לעלות לשידור לדבר.
0: לא, שנייה, בוא נעשה את זה פשוט. אסנת, בוא נעשה את זה. תרשמי את הטלפון, 039-039-039, שלוחה אחת ואז חמש, ואז את מגיעה להקלטות, בהתחלה מקישה אחת, ואחרי זה חמש, אחרי שהקשת 039-039-039 בטלפון שלך, שם את יכולה להקליט. דרך הטלפונים, בסדר?
3: הבנתי, בסדר, תודה.
0: אוקיי.
3: טוב, ולגבי המיקום, אני אענה מה שאני הבנתי מתוך הדברים שלכם. שאלות, אבל אני אגיד את מה שאני הבנתי. אתם נמצאים ביהודיה?
1: לא ביהודיה.
0: נחל יהודיה?
3: בסדר.
1: לא ביהודיה, אבל אנחנו מצפים מהמאזינים שישאלו ככה כמה שאלות מכוונות, שיעזרו גם למאזינים החיים, בדיוק.
0: תודה.
1: כן, כן, ערבייה. האמת שיש יותר מדי ערבים ביהודיה.
0: שלום יצחק.
4: שלום.
0: מאיפה?
1: יצחק. שלום יצחק.
0: שלום עליכם, מאיפה?
4: ירושלים.
1: כן, בבקשה, בוא. שאל שאלותיך, יאירו דבריך, כולנו שומעים.
4: אזור ירושלים?
1: לא.
4: מסלול או מעיין?
1: קודם כל לא שואלים כך, אבל זה לא מסלול או מעיין. הנה, עזרת לכל המאזינים הבאים. זה לא מסלול מעיין, ממש קירבנו אותך. את רק תקדם עוד ותוכל אפילו להתחיל לנחש ו... אתה רוצה לנסות לנחש? קיסריה? לא, זה לא קיסריה. זה לא אזור קיסריה. זה לא...
0: שאלה הבאה.
1: יש לך עכשיו ניחוש. שלוש שאלות כבר נשאלו. בוא תשאל ניחוש. תן לנו מיקום, האם זה כמו כותל. מיקום הכוונה למיקום מדויק. מה?
4: כאילו עכשיו אני מנחש,
1: לנסות לנחש. עכשיו אתה מנסה, ואולי אתה יודע, אולי תצליח.
0: אולי אתה גם מצליח.
1: יש לך?
4: תחשוב.
1: אוקיי, בזמן שאתה חושב, אז בוא נדבר עם אפרת. אין לך. אפרת, שלום.
0: שלום, אפרת.
5: שלום.
0: מאיפה?
5: בית שמש.
1: כן, בבקשה.
0: אוקיי, יפה, כן, בבקשה.
5: לפני שאני עונה לחידון, רציתי להגיד שכבר זכיתי בארבע חידונים בפסים כאילו מיוחדים לא רגילים.
1: זכית? אמרו את השם שלך?
5: מה?
1: זכית? אמרו את שמך שאת זכית? שם או הטלפון שלך?
5: כן, לא מהטלפון הזה, אבל זכיתי
0: באלופת
5: השח בשנת השחר.
1: אוקיי, אז לגבי הפרסים, את תצטרכי לראות מה הטלפון שהתקשר, וגם כרגע עולים לשידור על המשחקים, אז בואו בבקשה.
0: בסדר, אני יכול להגיד לך 0355.
1: תכף נכוון אותה.
0: 578-5542, 0357-8-5542, בשעות הבוקר, תתקשרי ואז תגידי, או תגיד לי את המספר פה רגע, יש לי רעיון טוב. טוב, בשבילך, את רוצה לרשום רגע?
5: כן.
0: 039-039-039, שלוחה 5 ואז 1. שם את מביאה את הערתך לגבי הפרס שעוד לא התקבל, בסדר?
5: אוקיי.
0: תודה, עוד משהו? רוצה איזה נופש משהו? צימר, משהו?
1: כן, רוצה איזה נופש, צימר. תיסע לחול.
0: אלחנן, שלום.
1: אלחנן, שלום.
6: שלום, שלום,
1: מה נשמע? יש לך כל הפרסים הגיעו, יש לך מייל, הכל בסדר. זה נהיה סדר, זה נהיה עושים סדר פשוט.
6: לפני שאני עונה, אפשר לבקש לכם איזה מערכון?
0: זכית בטסלה ולא
1: קיבלת? בטח, אתה יכול לבקש מערכון, ואם הוא נמצא, אנחנו נשמיע אותו.
6: אם אפשר, אני אגיד לך, שישראל בנצי שנכנס לי בספסוף, זה היה לפני איזה כמה שנים.
0: אין, זה נכנס לי, אני ארי דרי מספסוף, מסנדר.
1: אוקיי, נחפש את
0: זה. מה עוד אתה רוצה?
6: זה שודר באזור הקורונה. קיצור, זה השאלה שלי, קודם כל זה סוג של נחל?
1: לא, דווקא לא.
6: לא. זה באזור הצפון?
1: בהחלט זה באזור הצפון, כן.
6: האם זה העיר העתיקה בצפת?
1: זה לא העיר העתיקה בצפת, לא.
6: תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה רבה, הנה כזה מאזין, כזה רב וקדש מה שנקרא, שאלות מכוונות, ואז ניחוש אם יש לכם שאלות מכוונות לאן הגענו. בואו נחזור בבקשה יהודה על החידה הקודמת, החידה שאמרנו שאמורות להיות בה אותיות ד' ג' ול' שזה דגל.
0: ושים לב 784, או שים לב המאזין או מאזינה שביקשו לחזור על השאלות, את השלישי פספסתי, כותבים לנו פה. באמת הנה הודעה שהגיע עכשיו, אז אנחנו קוראים לכם שוב. בכל תשובה חייבת להיות, חייבת להיות האותיות ד' ג' ל' במשקל של דגל, מושגי בין הזמנים. אז מבנה גבוה, שימו לב, זו השאלה הראשונה, מבנה גבוה. השאלה השנייה, בן אדם מכובד מכונה, בן אדם מכובד מכונה. מה השאלה השלישית, יוסי?
1: מילה נרדפת למעדיף, מילה נרדפת למעדיף, מהי המילה?
0: והרביעית?
1: יש צום עם השם של ההרוג הזה, יש צום
0: על שמו ובגללו,
1: שמו של ההרוג הזה, נכון.
0: קופץ מעל מכונה, מכונה גם, קופץ מעל מכונה גם, משנים אותו עם אות וב נוספת בברכת המזון, לא מה שחלקם כתבו, משנים אותו עם אות נוספת וב נוספת בברכת המזון.
1: ושאלה אחרונה, גורם לצמחים להבשיל, להיות מוכנים, ובכלל איך הוא מכונה באופן כללי, למי ששאל, זה מילה כללית כזו, זה לא מילה ספציפית, מילה כללית כזו, אדם שגורם לצמחים להבשיל, להיות מוכנים, ובכלל איך זה אוקיי. נקרא?
0: ומה שגורם לנו לקבל מזכורת זה מקבץ פרסומות, נכון, בעזרת השם יתברך, הכל בסייעתא דשמיא.
1: השם יתברך גורם לנו,
0: השם יתברך גורם באמצעות השליחים, וכן. אז אנחנו נצא לקבץ פרסומות ביד נשוב בשוש, בסדר?
1: תודה.
0: תודה.
2: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם יהודה שוקרון ויוסי חאוב.

0: מוכנים ינסו לעבור שלב.
1: באמת היה
2: ממש כיף. היה כיף באמת לשמוע, שונה, אני באתי שונה. פשוט לא כשופט לשמוע.
0: הראפר החבדניק שיקפיץ את הקונטרול.
3: ארבעת העולמות איך ברצונו עלה, מהכוח אל הפועל מעילה לעלול גילה את...
4: אנחנו כל הקונטרול הקדו, אחי, באמת.
0: מאוד ועד רמלה, האם גילינו סמר הודי חרדי חדש?
4: טוב, אני אוהב את זה, זה אותנטי, זה שונה, זה מיוחד. אין זמר הודי שאני מכיר אגב, מישהו מכיר זמרים הודים?
0: וגם, פורמט המקובל הבא.
4: מנחם בן רבקה שושנה.
5: רבקה שושנה, הקדוש ברוך הוא ייתן בריאות, רפואה שלמה, רפואת האש, רפואת
4: האמור. למה רפואה שלמה? אני בסדר, אחי.
5: איכות ימים, כל אשר תרצה, תסכים ותצליח, מקדה על מעבר, כי אתם ידקי אתה.
2: אני רוצה גם, מנחם, אני רוצה גם, אפשר גם?
0: הכל החדש בדרכים, ראשון עד חמישי בתשע בערב, בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
4: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
7: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
6: ביטוח לאומי לצי ברגעים החשובים של החיים.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון, הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
9: החופש כבר בשיא, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
10: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
2: ציפורי בכנרת!
3: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
4: ציפורי קלאוס!
3: כוכבית 3044.
5: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
6: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
7: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
8: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
9: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
10: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה. המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ. ג'וי גרילהאוס בממילה.
11: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
12: טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
14: דנונה, בא מכל הלב.
15: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
16: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם יהודה שוקרון ויוסי חיים.
17: יצאנו לשיר ככה לשם הגיבור. יוסי חיים, עלינו לשבח. יניב בן משיח. בקולות של מוישה לפרץ.

0: יוצר המאורות ויוסי חיים. מה קורה יוסי?
1: כן, כן.
0: אני אספר לך משהו, קיבלתי טלפון עכשיו ממישהו מאוד מאוד רציני, לא יכול להזכיר את השם. מאוד רציני, משהו נשמע הזוי לחלוטין. הוא מגיע לזה צומת דרכים בדרך לצדיק מאוד מאוד גדול שאתה ואני מכירים. ניגש אליו בצומת ככה מההפתעה, עומד ברמזור, אדם בלוי סחבות כזה, אתה יודע, אני נראה פצוע גם אפילו. אומר לו, נוקב בשם שלו, אומר לו, פלוני אלמוני, תביא לי צדקה. אומר לו, מאיפה אתה מכיר אותי? שאתה נוקב בשם שלי. אומר לו, מה אכפת לך מי אני? הוא הגיע אחר כך לאחד הצדיקים, הוא היה בדרך לאחד הצדיקים שאני קשור אליהם. אני לא יכול להגיד מי, אם אתה מנחש, סליחה, אל תגיד. והוא אמר לאותו אחד ששימש את אחד מהצדיקים הגדולים שבאופן טרגי נסתלק מאיתנו לפני כמה שנים, אותו אחד שפגש, אומר לו, את מי שפגשת זה מלך המשיח. ככה וואו. שמעתי עכשיו בטלפון. משהו עזוי לחלוטין, זה היה באזור הצפון. לא יכול להגדיר יותר הגדרות מהדבר הזה, אני באלה מוחלט.
2: טוב.
0: יצאתי לשיר ושמעתי את זה. טוב, אז זה מלך המשיח קרוב. הנה מלך המשיח. ולא יודע מה הזכות שלי לשמוע סיפור כזה. אבל עכשיו אנחנו ממשיכים עם מה שנקרא, עם ההשתדלות בארץ, מה שנקרא. יש לנו עוד מאזינים על קווי הטלפון. ומיד יהיו 0-3-5-9-3-3-3.
1: נכון, לבחור לנו לוקיישן בעצם. לאיפה אנחנו נמצאים?
0: אוקיי, אנחנו חושב שאני חושב שאנחנו כבר קרבים לפתרון החידה, אז בואו נפתור אותה אנחנו. את החידה הכתובה, מה שנקרא, לא חידת המקום.
1: נכון, אז בואו, תפתור
0: אותה. אז אני שואל את השאלה ואת התשובה, ואתה תשאל את השאלה הבאה ואת התשובה. אמרנו שהאותיות חיות להיות אותיות דלת, גימל, למד, דגל וכו'. מבנה גבוה זה מגדל. יוסי, את עכשיו אתה.
1: אוקיי, לא, תשאל את השאלות ואני את התשובות.
0: בן אדם מכובד מכונה, בן אדם
1: דגול, איש דגול, יחיד אל דגול, כן, כמו שאמרנו, דגול מרבבה וכו'.
0: כמו שאומרים לתמיד החכמים, מילה נרדפת למעדיף.
1: זה דוגל, דוגל בשיטה אחרת, אני דוגל בשיטה הזו.
0: בדיוק, יש טלי גוטיב דוגל בשיטה של דבר 200 כמש למהירות 200 בוואטסאפ. יש צום עם השם על שמו של ההרוג.
1: קל מאוד, צום גדליהו, גדליהו, עדיין האותיות מופיעות כאן.
0: אגב, בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, אבל ההרוג זה לכן ה ולא ה, כי האותיות היא אחת מהאותיות הגרוניות, כמו הערים, הקמוצות, ולכן לפני כן יבוא בסגול. קופץ מעל מכונה גם.
1: מדלג על הערים, הערים, מקפץ על הגבעות. הנה, ראית? עשינו את זה, מיד למדנו בשיעור. מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות.
0: יפה, יפה, ישר שמת את זה, התקבלת. משנים אותו עם עוד וב נוספת בברכת המזון.
1: מגדול ישועת מלכו.
0: וגורם לצמחים להבשיל, להיות מוכנים, ובכלל.
1: כמילה כללית, כמו שאמרנו, זה מגדל, אדם שמגדל פירות.
0: לכן הוספנו ובכלל. ושלום למאיר. שלום אותך.
3: שלום וברכה.
0: שלום. מאיר, מאיפה?
3: מבית שמש.
0: בין הזמן, אם שמח, מאיר, ספר לנו בבקשה, מה בחכתך? מה עם השאלות ומה אחר כך את הניחוש?
3: רציתי בהתחלה עוד דולג מגדול ומגדל כבר ענו על זה.
1: כן, כן, זה גם זה, זה תמיד לכתיבה, זה לא ל...
0: הזמן מגדל אותנו קדימה, כן. אוקיי, זה לכתיבה בדרך כלל, כמו שאמרתי.
3: בוא נתמקד כעת בניחוש.
0: ניחוש, לא שאלות?
3: שאלות,
1: ואז ניחוש, כן. אמרנו שזה לא נחל, אמרנו שזה באזור הצפון. תשמעו, זה קל יחסית, בוא נראה.
3: זה במקום קדוש, מקום תיירותי קדוש, או לאו דווקא?
1: מקום תיירותי קדוש, בהחלט.
3: באחד מערי האבות?
1: מה זה, סליחה?
0: אחד מערי האבות,
1: לא, לא, לא, אמרנו שזה בצפון, חברון זה לא בצפון.
3: מקום קדוש אמרתם שלא?
1: אמרנו מקום קדוש, כן, אבל זה לא בצפון, זה לא בחברון, זה בצפון.
0: אוקיי, יאללה, ניחוש. אין לנו זמן. כן, אין לנו זמן. מירון, לא, לא מירון.
1: זה לא מירון.
0: תודה רבה רבה רבה, אני רואה שהזמן פועל נגדנו, אנחנו נצטרך לצאת למקבץ פרסומות, כדי להספיק מה שנקרא איפשהו, כן, אנחנו נוכל להספיק.
1: פרסומות, ואז אם לא יעלו על זה, אז נגלה לכם מה נעשה.
0: אוקיי, אוקיי.
4: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם יהודה שוקרון ויוסי חיים.
2: אברהימי, אתה נראה באורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
6: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
7: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ברוכים הבאים. יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
10: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
5: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיקצ'אק. מהרו להזמין.
11: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
13: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם יהודה שוקרון ויוסי חרוז.
14: קול חי, יוסי, יש לנו בעצם מה שנקרא דקה. יוסי, אתה איתנו?
15: כן, בהחלט.
14: דקה להיפרד, אז ככה מפרט כל העומס והעניינים.
15: כוסר הזמן, כוסר הזמן.
14: למי התכוונו? לקבר רב?
15: קבר רב אבדימי, קבר רב אבדימי בחיפה.
14: ככה קוראים לו בדרך כלל, רב אבדימי דמין חיפה.
15: רב אבדימי ממין חיפה, אנחנו, זה מה שהתכוונו למאזינים שלנו, אז נראה, אולי שלחו לנו את זה בהודעות, ואז כבר נראה אם מישהו שלח, ואז הוא יזכה בפרס יהודה.
14: עד השעה הזאת, מה שנקרא.
15: בהחלט.
14: כן, אני מבקש רק, תעבור את זה יחד עם המפיקים, ואנחנו גם בעזרת השם ברגע שנוכל, ונראה שמישהו עלה בגורל, נעניק לו גם את הפרס. חוץ מזה,
15: בוא נגיד את התודות שלנו. לנו, יהודה שוקרון, תודה רבה שטרחת היום, ובעזרת השם בהצלחה בהמשך עם הגרון, שתשתה הרבה תחם ולימון וערק וכל מיני כאלה של שלכם. אצלכם מערק זה כבר בסל התרופות לדעתי, בעדה שלך.
14: בסדר, גם הוא גם ישתה הרעים טוב באמת לערק. קצת, אם שולחים, לא נוהגים.
15: אל תנהג, אני לא נוהג.
14: מזמור לתודה, תודה רבה למי שאמר בעולם, תודה רבה.
15: פנחס בינדר הגדול, כן, יפה מאוד. מוטי קופר שהתחיל את התוכנית הזו ככה להיות.
14: תודה, אריאל ספקטור, איתנו, יש את החיים הגדול, תודה רבה. ואלעד כהן ישוב אלינו בעזרת השם, לאחר חופשתו בבין הזמנים, גם לא מותר. זהו, היו שלום, שלום, שלום.
0: ביי ביי.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
6: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: גם בבית שלכם שומעים...
9: די!
10: די!
11: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
13: בטרקלין חשמל כהלכה.
12: עכשיו בכל הסניפים.
14: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
15: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
16: ממש, מה זה זה?
17: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
18: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
19: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
17: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
18: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
9: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: לב אל הנשמה, הרב נוח פלי, מנהל חינוכי ישיבת לב יהודה ומנהל מרכז העצמה והכוון בשבילך, בתוכנית ייחודית לבין הזמנים.
4: בחור בישיבה, בכל השנים שלו בישיבה, הוא בונה את עצמו בשביל להגיע לפרק הזה של שידוכים.
5: חד משמעית.
4: וזה לא מתחיל ככה רק בשיעור ג'.
3: על עולם הישיבות, הבחורים של הדור שלנו, האתגרים והפתרונות, בשילוב קטעי שירה באולפן.

0: הכל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. באיראן מדווחים על פיצוץ מסתורי סמוך לטהרן שגרם לעשרות נפגעים באזור תעשייה רגיש. הפיצוץ התרחש דרומית לטהרן, אזור שבו פועלים מתקנים בעלי קשרים לתעשיות הביטחוניות באיראן. בתקשורת האיראנית לא נמסרו פרטים על נסיבות האירוע. כוחות הביטחון סיכלו שני ניסיונות הברחה נפרדים בגבול המערבי במהלך הפעילות, נעצרו שני חשודים ונתפס רחפן ששימש על פי החשד להברחת אמצעי לחימה. כמו כן נעצר רכב שטח שסייע לחשודים בהברחה. החשודים והממצאים הועברו להמשך חקירה במשטרה. גורמים בממשל האמריקני מצהירים כי ייתכן ויושג הסכם עם איראן בנוגע לפתיחתו מחדש של מצר הורמוז לשיט חופשי כבר היום או מחר. ההצהרה הדרמטית מגיעה על רקע מגעים דיפלומטיים קדחתניים בתיווך מדינות המפרץ. השרה גילה גמליאל התייחסה היום להחלטת בית הדין של הליכוד לאסור על ח"כים מכהנים להתמודד במחוזות. בעבר שרים לא יכלו, ואני חושבת שמי שנבחר להיות שר לא יכול להתמודד על מחוזות. זו ההכרעה שהתקבלה וצריך להתקדם הלאה, לקדם את הפריימריז. ועדת הכספים אישרה היום שורת העברות תקציביות בהיקף של כרבע מיליארד שקל לטובת מערכת החינוך החרדית. הכספים שאושרו בדיון חריג שהתקיים במהלך פגרת הכנסת כוללים תקציבים לישיבות, מוסדות הפטור והחינוך העצמאי. באופוזיציה תקפו כצפוי ואמרו כספי המיסים הפכו לקופת בחירות. תמונה פצועים קל בעקבות תאונת דרכים בין שלושה כלי רכב פרטיים בכביש 444 סמוך לחדיד. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. לאחר שהושגה שליטה בשריפה כבישים 1 ו-6 נפתחו לתנועה. שני הכבישים נפתחו לתנועה בשני הכיוונים, אך באזור בן שמן עדיין מורגשת עומס כבד של תנועה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום ומחר ימשיכו עומסי החום הכבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ, וחמישי תחול ירידה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
4: גלים של חופש

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: השמש שוב קופחת והלחות גבוהה, החום הזה עוד ישגע את המדינה.
2: מנחם, שומע?
3: בני,
2: תקשיב, אני אומר, ניקח את הפתיח הזה, נעשה לו מוזיקה, קבל.
1: השמש

הכל החדש בדרכים בלילה, איזה פרק אתמול היה והלילה, הפרק. עד כה, תתכוננו, תזכרו מה אמרתי לכם, הלילה בעיר רמלה, פרק פצצה.

אני כאן בכוחי סוף הזמן כל יום בחמש, ואנחנו עם אין מה לעשות, הגדול מכולם היום בארץ מוציא שיר עכשיו. בואו ניתן כבוד לחיים ישראל.

0: וואו, וואו, וואו. חיים ישראל, מה קורה? צהריים טובים, אחי.
1: מה המצב, מנחם?
0: אך, תקשיב, כשאתה מוציא פה משהו עם פלפל תימני וארומה ים תיכונית, האשכנזיות שבי מתחילה ליהנות, אני מחפר.
1: אתה היית תמיד כזה, אני זוכר. מה, אנחנו כבר, אתה יודע, מעל...
0: אני נולדתי ספרדי, אני לא יודע, מישהו שינה את השם שלי כשנולדתי. אני אומר לך, נולדתי אשואל.
1: אהבת את
0: מנחם תקיר. אשואל. יש לכם אח בבית מנחם? לא, חיים.
1: לא, לא. אולי בגלגול הבא.
0: אני רוצה להיות שם מהמשפחה הזאת. היי, מזל טוב, מזל טוב, שיר חדש. שיר קיצי, שיר פצצה, שיר טוב. שמעתי אותו עכשיו איתך ודבר איתי על שיר הזה.
1: שמע, האמת היא הוא נמצא בתחתי הרבה זמן, ואני שאני עושה הליכות, אני עובר ככה ליד אביעד ונכנס אליו לאולפן. שמעתי את השיר ומאוד מאוד אהבתי, עשינו אותו והוא עבר הרבה טלטלות, אבל איך שהוא הוצאנו אותו עכשיו בזמן הנכון, ברגע הנכון, אנשים צריכים לשמוע קצת מוזיקה קיצית, ככה, אתה יודע, לקפוץ, לרקוד. זה באמת אחד השירים שנותנים את התעצומות נפש, לקום ולשמוח ולרקוד, ואיך אומרים? שיר קיץ טוב.
0: זה יוני קסר שם עם הגיטרה?
1: כמובן, יוני קסר הוא לא חוסך מה... אתה יודע, אנחנו היינו באירוע לפני כמה ימים, ואז אמרתי לו, תשיב, אתה חייב להיכנס לאולפן, להקליט את זה בלייב, ולא דרך הבית, דרך זה, אתה יודע, היום יש לנו מחשבים, אז כל אחד עושה בבית, אז רצינו להרגיש את האנרגיות, וכל אחד יגיד ויביע את הדעה שלו, ובאמת יצא מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
0: מאיפה המילים, מי לחין?
1: זה מילים ולחץ של אביעד גיל, ואני אומר לך שאני נוסע אליו והולך ברגל, אני עושה כל יום איזה 7 קילומטר ככה הליכה.
0: אביעד גיל וכתב.
1: כן, הוא הביא יציאה מאוד מאוד יפה, יש לו שירים בעבר שלו גם הרחוק, אבל...
0: גם אצלך יש לו שיר טוב.
1: כן, כן, יש לו שירים מדהימים, וזהו, השיר הזה עבר הרבה טלטלות עד שיצא היום, בשעה טובה, פעמיים כי טוב, יום שלישי. ואני אמרתי גם לכל החבר'ה, אני יודע שמנחם טוקר ידלק על זה, כי אני יודע מה הסגנון שהוא אוהב. והנה, אני הראשון שעולה אצלך לשידור, דרך אגב.
0: כבוד שלי, אתה יודע, תמיד מהרגע הראשון שאתה בקריירה, ועד הרגע האחרון ששנינו נהיה בקריירה, תמיד אני ואתה זה באמת... חבר'ה, אנחנו כבר 30 שנה, אנחנו גם בני אותו גיל בדיוק, אגב, אנחנו...
1: נכון.
0: יש איזה חיבור, ואני מאוד אוהב את האיש הזה, באמת אוהב את הזמר הזה. זה, לדעתי אתה, אני לא אומר את זה סתם, אני באמת חושב שאתה הזמר הכי גדול שיש לנו במגזר היום בארץ, במגזר הדתי והחרדי, וברוך השם השם פינק אותך, והנה, תשמע, הנה, אתה יודע למה, אני גם, אתה משחק גם בכל ה... אתה הולך לחסידי קצת, אתה הולך לישראלי קצת, לים תיכוני, לנוסטלגי, לצעירים, באמת, ברוך השם, תשמע, השם נתן לך פה שני מטרים תימנים פצצות.
1: כן, יש לנו, אתה יודע, גדלתי על המוזיקה החסידית והמזרחית והיוונית והטורקית והערבית והכל ביחד כאילו משתלב, ואנחנו מנסים לנתב את זה, אתה יודע.
0: טיפה בשנים האחרונות השתכנזת, חיים, בוא, בוא, בוא, בוא. נהיית קצת, השתכנזת כל מיני ונפשי ושפחי וכאלה.
1: אתה צודק, אבל שים לב שהבאתי את זה לדרך שלי, בדרך שלי. לא הבאתי את זה, אתה יודע, כמו החסידים ההם, אבל זה השילוב הזה, זה כל כך מדהים, שאנשים משני, אתה יודע, מכל גווני הקשת אוהבים את זה, ברוך השם.
0: אני זוכר, הוצאת את התגדל,

0: ואז אתה אומר לי שהיית בבני ברק ונכנסת לגלפז וראית כמה בלזר, חציני בלז שקונים את הדיסק הזה, ואתה אומר, אחי, זה המהפך מושלם, נגמר.
1: נכון, נכון, נכון. זוכר את הרעיונות הראשוניים שהיינו, שאני ראיתי אנשים, אתה יודע, סידים שקונים את הדיסק הזה, אמרתי לעצמי, תשמע, אבל אתה גם תרמת הרבה לזה, אני חייב להגיד את זה, ואני כל הזמן אומר את זה, וזה בלי חנופה יתרה, חס ושלום.
0: לא, ברור, אנחנו לא מתחלפים, אנחנו אומרים את האמת, אתה ענק.
1: כמובן, אנחנו אומרים את האמת.
0: אני באמת ברדיו דחפתי אותך מהרגע הראשון כי אתה ענק, אחי, לא עשיתי לך טובה. היית טוב, אתה טוב.
1: תשמע, עשינו דברים טובים, ברוך השם, ואתה דחפת את זה בכל הכוח, ועד היום, זה היופי. וזהו, זה כאילו, תשמע, שנינו זכינו, כמו שאומרים, ואנחנו מזכים את עם ישראל, לשמוח.
0: ברוך השם, תשמע, מילה קטנה על הקריירה, אתה יודע, אתה עושה כל הזמן שינויים, יש איזו התפתחות גם עם המשרד עם פדידה, הוא לוקח אותך יותר להופעות, ויותר אתה מתפצל לעניינים, נכון? יש איזה משהו מעניין בתעשייה, אתה תדבר איתי במילה הזה.
1: אנחנו עובדים, עבדנו ועובדים עדיין יחד, דוד פדידה הוא בולדוזר קריש גדול במגזר שלנו, ודרך אגב, הוא גם התחיל באותה תקופה שאנחנו התחלנו, כן?
0: בטח, נכון,
1: מזקני השבט, כמו שאומרים. ודוד מטפל בדברים הגדולים, הוא חבר וידיד טוב, תמיד שאני מבקש ממנו משהו, הוא הראשון שעומד ואומר לי מה שתרצה, וגם כמובן, אתה יודע, אני. אז תראה, אני תמיד אוהב לעשות דברים חדשים, דברים מוזרים לפעמים, דברים שהם, אתה יודע, כנגד כל ההיגיון, ועכשיו פתחנו... פותחים קופות עכשיו ופתחנו כבר את רידינג ואת זאפה, מתחילים עכשיו בכל הארץ, וגם דברים גדולים, גם דברים, אתה יודע, שהם פרטיים יותר. אז הכל מהכל ביחד.
0: זה אומר שאתם בעצם ממשיכים יחד, לא ממשיכים? אתה יכול לתת לי מילה בעניין הזה?
1: איך אתה מת לדעת דברים, אתה יודע, זה כאילו מה זה ממשיכים, אנחנו כל הזמן...
0: אני גם יודע שאני היחיד שמחולצים לך את הסקופ הזה, תבין, אני יודע שאם יש לי סייעתא דשמיא עכשיו, אתה משחרר לי סקופ.
1: אין שום סקופ, יש סקופ אחד קטן שדוד הוא חבר טוב, ואני חבר שלו מאוד טוב, ואנחנו עובדים יחד, ונמשיך לעבוד יחד, זהו פשוט.
0: מעולה. טוב, אז בוא נחזור לשיר כאמור, שיר חדש, שיר קיצי, שיר פצצה, וגיא, גם השירים הבאים שלך היו בכיוון הזה, או שאתה ממש, מה שאתה שומע במקום, אתה מוציא והולך?
1: תראה, בוא אני אסביר לך, אני עובד עכשיו על חומר חדש מאוד מאוד מיוחד, וגם בקראת אלול אני הולך להוציא איזה שיר מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, שהוא כבר מתבשל איזה חצי שנה אצלי, והראש שלי כאילו בוחר להביא אותו שיר תפילה מדהים ביותר, לקראת הימים הנוראים. חודש אלול, ככה שכולם חוזרים, סליחות עניינים. זה לא ישיר סליחות, אבל הוא יהיה בסגנון הזה של התפילה והסליחה והמחילה. אז אנחנו כל הזמן בעשייה, אתה יודע, אני תמיד אומר שזמר שרוצה לשמור ולהמשיך ולהקפיד על קריירה שהיא שנים, ותמיד תמיד תמיד להיות כאילו, אתה יודע, בפרונט הוא צריך להזיע קשה, ואני באמת רוצה להגיד לך שאני מזיע מאוד מאוד קשה, עד שאני מוציא... דברים זה, איך אומרים, לוקח זמן, אבל תמיד תמיד מוציא ומחדש, וזה כל הסוד, וכמובן באיכויות.
0: ידידי הטוב חיים ישראל, כיף דבר איתך. ביד גיל ריחין כתב מילים, ותודה רבה לך על הכל, מאחל לך הצלחה, מזל טוב על השיר חיים.
1: תודה מנחם, אוהבים אותך, ונתראה בעזרת השם.

לכם את הסיפור הגדול שקורה לנו כאן כל יום בין הזמני בסוף הזמן. אגב, המון שואלים, 2-4 זמן אוויר, הכל טוב, בעזרת השם ראש חודש אלול חוזרים בין הזמני בגלל הכל החדש בדרכים והאנרגיה האדירה הזאת שהתוכלות הוציאה כאן מכולנו כל ערב בעיר אחרת, הערב ברמלה, אז יש לנו 9-11 בלילה ו-5-6 את סוף הזמן. נספר לכם שאני אומר את זה מדי יום על כמה צריכים ללמוד מהסליחה ולהרבות שלום בעולם מיהודי בארצות הברית שחברו הכי טוב, שכן שלו, לצערנו וכמה לצערו, תרס למוות לא עלינו את ביתו הקטנה בת 8, 7-8. ובמקום לכעוס, במקום לטבוע, במקום להיעלם, הוא פשוט סלח לו וגם הודיע בלוויה, בהספדים שהוא מוחה לו והוא מקווה שאנשים ירבו שלום בעולם. האיש הזה הוא חברו של הזמר הלל מאיר, ואנחנו כאן כל יום רוצים לשמוע על הסליחות שלכם, למי אתם סולחים, למרות שקשה. ואחד מכם לוקח ממני 500 שקל מזומן. המספר באולפן 03-593-93, זה קורה אחרי הפרסומות.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בפני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
5: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויה.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
5: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: קיילל מייר בלי מחלוקות קום לשיר הזה. אנחנו רוצים לדבר עם שלושה מאזינים, לשמוע איך הם סולחים, למי הם סולחים ולמה. צהריים טובים למאזין הראשון.
1: צהריים טובים.
0: איך קוראים לך?
1: אלישבע.
0: ולמי את סולחת פה? תספרי לנו.
1: ככה, אז השנה הייתי בכיתה י"א, והיה לנו בגרויות. עכשיו, לפני כל בגרות יש מגן שהוא קובע לגבי הבגרות, כאילו הם עוברים אותו או לא. ועשיתי את המגן, לא חושב אני טובה בלימודים, אז לא נלחצתי. ואחרי כמה ימים המורה מתקשרת אליי, אומרת, תיקו ממך, ילדה הייתי כאן לך מילה במילה, אני אצטרך כאן על לסולח. ואני מאוד מאוד נלחצתי, עשיתי לדבר איתה, והיא לא השתכנעה, אמרה לי, אני מדבר עם הרב. פיקו עשה מזה ממש סיפור שלם. וכל הזמן הזה הייתי ממש בלחץ שלא יפסלו לי, והתקשרתי לילדה הזאת שהיא תיקה ממני ואמרתי לה, והיא פשוט לא התייחסה והיא לא התנצלה, ומאוד מאוד כעסתי עליה, אבל מחלתי לה בסוף וגם עברתי בפרשת את הבגרות.
0: מקסים, תודה רבה, תודה, רשמנו. בוא נעבור למאזין שני.
2: שלום,

0: הסיפור שלך?
1: כן. לפני כמה שנים חברה ביקשה ממני כרטיס זיכרון. היא רצתה איזו הסרטה מסוימת, היא רצתה להעביר אותה למחשב. אז היא ביקשה ממני את הכרטיס. עכשיו אני התלבטתי מאוד אם להעביר לה או לא. בסופו של דבר הבאתי לה. והיא באמת העבירה את מה שהיא רצתה והחזירה לי את זה. טוב, אחרי כמה ימים אני מכניסה את הכרטיס למצלמה ואני רואה שפשוט אין תמונות. פשוט כל התמונות נמחקו.
0: יו, מחקה בטעות, לא, בכוונה לא, בטעות.
1: עכשיו, כנראה בטעות, אני לא יודעת, אני עכשיו לא דיברתי איתה על זה, כאילו, לא אמרתי לה על זה כלום, אני אמרתי לעצמי, כאילו, שקט, אל תגידי כלום, מה שעשה זה מסע על זה לטובה. באמת, עד עכשיו לא סיפרתי לה על זה, היא לא יודעת אפילו שנמחק תמונות, זה היה לי מאוד קשה, אבל ברוך השם הצלחתי ו... עד עכשיו היא לא יודעת מזה.
0: אשראי, כל הכבוד לך. תודה רבה לך. שמואל.
2: מה נשמע? אהלן טובים.
0: בסדר, מה אומר? למי אתה סולח?
2: נהיה לי אחד השיעור שלי בישיבה. שעה תקופה שהיום היה לי סתם כל מיני עלילות, אני אומר את זה לישיבה. אחר הישיבה התחילה להקפיד עליי. כאילו, התחילה לסכון על השינה לדברים בישיבה. למה יש הישיבה איפה אותי?
0: אוי.
2: בקבול המקופה הזאת, מחלתי... כן, עד תקופה ארוכה הייתי בחוץ לישיבה. תקופה ארוכה.
0: כאילו זרקו אותך לחינם בגלל הסיפורים שלו?
2: כן, כן, שהוא ימציא סתם. היה סתם לילת שווא.
0: מה?
2: בסופו של דבר בירו, גילו שזה סתם
0: לא נכון. מה אתה עושה היום באיזה יעל? עברת לישיבה אחרת או מה?
2: עכשיו בסופו של דבר... לא, לא היה לי ישיבה. אחרי זה הישיבה שקיבלה אותי בחזרה, חייתי בירו את העניין חזק. אז מה שכל תקופה אותי מחלתי לו.
0: מה, מדהים אתה. תודה רבה לך, צדיק. תודה רבה. אנחנו ניתן למאזינה הראשונה היום את ה-500 שקל המזומן. אלי שבע, 500 שקל מזומן להרבות שלום ולסלוח, כמובן, בעקבות הסיפור לילו נשמת הילדה. כן, סיפור טוב. סיפור מדהים וסיפור מרגש. בוגרי התוכניות שלנו, הקול החדש, הקול החדש בדרכים, המלחינים, מוציאים שירים, תשמעו כמה שירים. באמת, ישראל אבר הוציא השבוע שיר, דיברנו איתו. נתנאלה וקסיס, מהמלחינים, גם הוא מוציא שיר. גם כמובן ישי שפירה עכשיו מוציא שיר, שגם הוא במלחינים. ואביה שרמן מוציא דואט, רבותיי. ולא אחר מאשר הגדול הגדול הזה, אהרון רזל. אהרון רזל ואביה שרמן בוגר הקול החדש. חבר'ה, תקשיבו, זה כבוד גדול. צהריים טובים, חברים.
3: צהריים נעימים.
0: קודם כל, מזל טוב. אהרון רזל, אני מבין שהבן שלך יתרס ממש עכשיו?
3: כן, עוד.
0: מזל טוב. מזל טוב, מזל טוב. זה הילד, אני זוכר שבישרת לי בשידור שהוא נולד, את השם שלו. לא אשכח את זה, אור משהו.
3: אור, אם נכון. ברוך השם.
0: הוצאת איזה שיר עליו כשהוא נולד? תנסה לרגע להזכיר לי.
3: כן, כן, עשיתי שיר שנולד, זה הולך, אני ילד שזוכר, בוא נעשה מתפלל, בקיצור, כאן בוא נתגעגע, בקיצור, כן,
0: זה השיר. נכון, לכן אני זוכר את זה, תקשיב.
3: לא, אני אגיד לך מה היה, עכשיו,
0: בחור
3: היה שיר, כן, מתארס, כן.
0: שיר ציון, נכון.
3: נכון. אלבום זה יותר מעט, בוא נגיד לך, זה הולכים יוצא חזק, עשינו מזה קליפ גם ברוב, ואתה זוכר מנחם.
0: וואי, מדהים, כן. אז הבן שלך, ברוך השם, קודם כל, באמת מזל טוב שיזכה לבנות בית נאמן בישראל, עם הבת של המשגיח של תפרח, של הישיבה שלו, נכון?
3: בעזרת השם, ברוך השם, כן.
0: פשי, זה מה שנקרא אין והגפן באין והגפן, אהרון.
3: ברוך השם, אחד
0: זה. מדהים.
3: זה בכלל לא סיימת.
0: ניתרי ישיבת תפרח.
3: לא, תזמנו את זה עם השיר של מדואט, פשוט יצא הכל ביחד כזה, אתה יודע, פתאום הם יצאו פגישות, וזה, ככה זה, נכון?
0: לפני שנדבר עם אביה, אהרון, מזל טוב, מילה על אחיך יונתן, מה שלמה?
3: מילה אחי יונתן, קודם כל, חביב באמת יפה בו, אחי גדול, האמת שאני ממש טוב פה בגלל, סתם תדעו, יצאתי מהחשבים ביחד קצת, כזה משבחות, מתעלות קצת, אני אופטימי שהוא ברוך השם הרבה פעמים שואלים אותי, לוקחים אותי הצידה, תגיד הוא מדבר, אז מדבר, הוא לא נזוק בשום דבר, מוח בשום דבר, אבל אני רוצה תפילות לשיקום, כי קרה לו משהו לא פשוט, בכל זאת זה בראש, תמיד יש שהוא נפגע, והוא צריך להתחזק ביחד, זאת אומרת, הוא לא חושב שהוא נגיד יחזור אחר שבוע הבא לפי העיקר, תיתן לו קצת לנוח, לקבל כוחות, להשפוז וכל זה.
0: אתה רואה אותו שהוא יחזור לשיר וליונת אהרון?
3: כן, כן, כן, כן, כן. זאת השם. לא, אותו יונתן שאנחנו אוהבים, אותו יונתן, אני חושב איתך, ועכשיו בדיוק מנגנים. באמת, עכשיו ישב התחלנו לשיר את השיר, של יאו, מה לתחילה שאתה? התקשרתם.
0: אה, הוא התחיל לנגן עכשיו את השיר של השיר שהוצאתם אביה.
3: ישבתי, אני עכשיו יושב עם יונתן פה בגולן. הוא אמר לי, תשאיר את השיר חדש שלך ללייב, לא הקלטות. השארנו את זה ואז התחיל הרעיון. אז מוביל אותם לפה.
0: שמע, לא נעים לבקש לך לדבר איתו, אבל אני יכול לדבר איתו בשידור או שזה בעייתי?
3: אז לא, אני יצאתי פשוט, נראה לי שזה לא יתגלה לי עכשיו, אבל בעזרת השם.
0: טוב, אז בעזרת השם בקרוב. אביה שרמן, קודם כל מזל טוב, תמסור לו דש חם ממני, מיונתן, ואני מתפלל עליו ואוהב אותו מאוד מאוד. אביה שרמן, אתה גם ראש ישיבה, זה נכון? הוא רם משהו, אביה?
4: אנחנו כן, יוצאים לדרך חדשה, בעזרת השם. יוצאים לדרך חדשה.
0: תסביר מה אתה עשית, מה? מה פתחת?
4: עדיין, יש לי שבועיים, אתה יודע. אני מרגיש בשבועיים של סוף התיכון, אתה יודע, עוד שבועיים מתחילים לקרוא לי הרב, אז אני מתחיל, אתה יודע.
0: מה אתה הולך לעשות?
4: אנחנו מקימים מכינה, בזאת השם, מכינה ישיבתית בקריית מלאכי. חוזר לעיר ילדותי,
0: ובעזרת
4: השם.
0: אז אתה הולך להיות הראש שיבה?
4: משהו כזה, ככה אומרים. ראש ישיבה, אני יודע מה.
0: ראש שיבה, רב אביה. תקשיבו מה קורה פה במוזיקה.
4: אוקיי, בנחת, אתה יודע, אנחנו לא...
0: בעזרת השם, הבת שלך תתארס עם הבחור הכי טוב בישיבה שלך בעוד איזה 20 שנה, אחי.
4: לא,
0: זה מה שקרה אצל אהרון. בוא נדבר על הדואט הזה, מה זה הסיפור הזה, אביה?
4: אז הסיפור הזה שאהרון התקשר אליי יום אחד ואומר לי, תשמע, אני מוציא אלבום חדש וזה, יש לי שיר, חשבתי שיכול להתאים ביחד. שלח לי, ישר התאהבתי, אתה יודע, מבחינתי אהרון רזל זה באמת, אתה יודע, באמת, באמת... אני אספר סיפור שבבר מצווה קיבלתי דיסקמן או ווקמן, משהו כזה. לא זוכר אפילו איך תראו לזה, שאתם מסווים ווקמן, אני חושב, קוראים לזה. וקיבלתי דיסק, עם זה גם התנה לבר מצווה, זה היה הדיסק של אהרון עם השיר על הקרמבו, ואני חושב קראו לזה להיות מחובר. אהרון, זה להיות מחובר, קוראים לזה? זהו, זה היה הדיסק. סקטיים. אז זה ממש ליווה אותי, כל השירים של אהרון, אני ליווה אותי כל... תגיד לי, באלבום הזה גם הובא מידה, שאתי איתך רואה אחת, זה מזה?
3: זה אלבום שיצא אחרי ההתנתקות, הרבה שירים שעוסקים בחיבור, יש שם את השיר להיות מחובר, יש שם את השירים...
0: נכון, אלבום הכתום.
3: כן, אלבום הכתום.
4: בקטעים, אז תודה, השיר הזה היה אצלנו על ההזמנה לחתונה.
3: אתה הרבה במה שם, ובחום מזה, אני מאוד אוהב את תגידו, זה רעיון יפה ככה, לשתף פעולה עם הדור הצעיר, עם הכוחות החדשים, אתם מביאים על המון דברים מדהימים במוזיקה, מרגיש לי גם ככה את ההתחדשות הזאת, ושתף, זה שמופיע בדרום.
0: וואי, הוא נעלם לי, אהרון, אתה נעלם לי עם הטלפון, תזוז טיפה ימינה?
3: אתה שומע?
0: כן, כן, כן.
3: אז השיפור ככה טוב.
0: עכשיו אני שומע, כן, אהרון.
3: היה לנו מופע משותף, הזמין עצמנו להופיע בדרום, אנחנו בטלפונים, ספרים, עושים חזרות, איזה שנעשה, איך שאנחנו עולים לבמה, הדקה, זה ככה, תקופת נחמה, אז כמובן נזרו את הקהל, אמרו אפשר ללכת הביתה, אבל אני מספר, כאילו, אז הרפאים דקה, אבל הקשר נמשך, הקשר לא התבטל, וככה נוצר בינינו קשר, ואתם תשמעו בשיר,
0: אתה אני שמח כל כך שהחיבור שלכם התחיל דרך התוכנית שלנו, הכל החדש, אביה, תראה מה הקולך הצליח ברוך השם לעשות, באמת.
4: אתה מבין? ככה זה שמשעמם לך בעזה, שמשעמם לך בעזה, אתה מתחיל לעשות שטויות, אתה מבין?
0: אתה בא להתחרות באולפן, ואתה רוצה דואט עם אהרון רזל שהמציא את כל הז'אנר הזה, באמת. טוב, אהרון רזל ואביה שרמן בדואט חדש מעתה ועד עולם, דואט שלישי של אהרון באלבום שלו, גם יהיה לו עם אדירן ועם שלמה כץ. תודה רבה חברים, בהצלחה רבה רבה.
4: אמן, אמן.
2: שהשיר הזה ילווה, אמן, אמן.
0: שהשיר הזה ילווה,
2: שיהיה הרבה אנשים וישמור את כולם בעזרת השם לברכה גדולה לכל עם ישראל.
4: אמן, אמן. שיהיה לזהו בשלום תמיד.

תראו מה זה, אביה שרמן מגיע להתחרות בקול החדש, שם קריירה גדולה, והאון רזל שומע אותו אצלנו, והנה, יוצא דואט. הקול החדש בדרכים, לעומת זאת, מה הולך להיות שם, ואחרי הפרסומות, מיקס של אתמול.

0: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
3: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: פשי, השתדרקת.
8: אל תסתכל במראה, לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה, או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
9: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים.
10: מה הבעיה? קחו סאנו.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
13: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
14: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
13: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמד בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
16: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
17: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
18: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
19: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק בטרקלין
20: חשמל כהלכה.
19: עכשיו, בכל הסניפים.

לילה טוב חולון! איפה הכפיים פה? איפה הכפיים? וואו, איזה מקום! המתמודד הראשון שלנו פה הוא הרב נתנאל אלעזרו!

0: המתמודד השני שלנו הוא דוד גואטה.
1: הראש סבבה! עם מנחם דוקר והשופטים היקרים, ברכת השם תהיה לכם, יאללה! בסוף שבוע, באופן קבוע, אנחנו נפגשים. איזה כלל ידוע, אלי, יש מצב רוח.

0: תודה רבה.
1: תודה רבה לרועי, וואו, וואו, חבר חולון, תקשיבו, זה היה ביצוע מעניין מאוד, אני חייב לומר לכם. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: אנחנו עם המתמודד האחרון, רבותיי, שלומי נקש.
2: אוקיי, זה היה מיקס שהיה מתמול בלילה כאמור מחולון, והלילה, רבותיי, בין 9-11, הכל החדש בדרכים ברמלה, אחד הפרקים הכי גדולים שהיו לנו עד היום, תזכרו מה אני אומר לכם, באמת. כדי לסגור את התוכנית היום, אני רוצה לבקש... לדבר עם כוכב צעיר שבאמת מפציץ בעולם החתונות של עולם הישיבות, דניאל ריס. צהריים טובים אחי.
3: היי, צהריים טובים, מנחם.
2: מה שלומך, מריס הצדיק והתותח?
3: מעולה מעולה, תודה תודה.
2: קופץ מחתונה לחתונה, מקמפ לקמפ, החבר'ה אוהבים אותך מאוד, כוכב טוב.
3: ברוך
2: ואתה שם, מוציא תודה, שיר תודה. ממש מוציא שיר חדש בימים, הבנתי שאתה מתזמן את זה אפילו לתוכנית שלנו פה כאשמת בחורה, אחי, זה כבוד.
3: כבוד שלי, תודה רבה. כן, שיר בכורה, שיר פופי, שיר קיצי.
2: שיר בכורה, לחן ראשון, שיר ראשון שלך.
3: כן, כן.
2: יואו, איזה כיף, מי לחן את השיר?
3: הלחן זה של אלחנן אלחדד. יש לי העיבוד שם, זה יאיר ואייל שריקי.
2: יפה, השילוב הטוב. תגיד, למה החלטת באמת סוף סוף להוציא שיר? תשמע, אתה כבר המון על הבמות, מקפיץ. אמרת, זה דגדג, אמרת, אני חייב משהו שלי?
3: האמת היא שאני כבר, כן, 5 שנים בתחום, וחיפשתי מלא מלא, וברוך השם, עד שאחד נפל אחר כך, כמו שאומרים.
2: ריס, הזמרים ריס, קשורים אליך?
3: כן, האחים ריס זה אבא שלי, וזאת שלי, כן.
2: מי זה אבא שלך?
3: אבא שלי זה אברהם ריס. היה גם את רובי ריס.
2: תותח.
3: כן, כן.
2: רובי ריס, בטח.
3: כן, חבר'ה...
2: אז בוא נשיק את השיר הזה כאן יחד. כן, בטח, הריסים שרים יפה מאוד. בוא נשיק את השיר הזה יחד. איך הוא נקרא?
3: בשורה.
2: איך? עוד פעם?
3: השיר נקרא בשורה.
2: בשורה. אז הנה השמעת בכורה עולמית. דניאל ריס, בשורה, שיר חדש יוצא הרגע. תודה שדיברת איתי, מזל טוב, דניאל.
3: תודה, תודה מנחם, תודה לכם.
2: הנה זה בא.
4: התחלת את הבוקר.
2: תודה לקרובי סגל, אריה ספקטור, נתי שונה, אני מנחם טוקר, נתראה כאן מחר.

0: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
1: אברהמי, אתה נראה באורות.
2: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
3: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
4: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
5: ביטוח לאומי לצ ברגעים החשובים של החיים.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אה, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
7: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו-15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: הצלה. חדשות כל חי. השעה 6.
1: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. השופט נועם סולברג קבע כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם מועמדים ומפלגות המוצבים בקלפיות לא רשאים לדווח במהלך יום הבחירות על הבוחרים שהגיעו עד כה להצביע. בהודעתו של סולברג נאמר כי העברת מידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה מהוות פגיעה בפרטיות ואינה מותרת לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות. דיווחים באיראן על פיצוץ מסתורי סמוך לטהרן שגרם לעשרות נפגעים באזור תעשייה רגיש המזוהה עם התעשייה הביטחונית האיראנית. הפיצוץ התרחש דרומית לטהרן. גורמים בממשל האמריקני מצהירים כי ייתכן ויושג הסכם עם איראן באשר לפתיחתו מחדש של מיצר הורמוז לשיט חופשי של כלי שיט כבר היום או מחר. ההצהרה מגיעה על רקע מגעים דיפלומטיים בתיווך מדינות המפרץ ומטרתם להביא לרגיעה בעורק השיט האסטרטגי. דרך מיצר הורמוז עוברת כ-20% מהספקת הנפט העולמית. השרה גילה גמליאל מתייחסת להחלטת בית הדין של הליכוד לאסור על חברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות ואומרת בעבר שרים לא יכלו ואני חושבת שמי שנבחר להיות שר לא יכול להתמודד על מחוזות. זאת הכרעה שהתקבלה וצריך להתקדם הלאה. יש לקדם את הפריימריז, דברי גמליאל. ועדת הכספים אישרה כמה העברות תקציביות בהיקף של מיליארד שקלים לטובת מערכת החינוך החרדי. הכספים שאושרו בדיון חריג כוללים תקציבים לישיבות, מוסדות הפטור והחינוך העצמאי. באופוזיציה תקפו ואמרו כי כספי המיסים הפכו לקופת בחירות. כוחות של משטרה ושב"כ עצרו ערבי ישראלי, תושב מחנה הפליטים שועפאט, שתכנן לבצע פיגוע. בהודעת המשטרה נאמר כי הכוחות פשטו על ביתו של החשוד ועצרו אותו, ובהמשך הוא עבר לחקירת כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. בחמישי הקלת מה בעומס החום, ובשישי התקררות נוספת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: צהריים טובים, רדיו קול חי, לב אל הנשמה. אנחנו יוצאים לעוד תוכנית בסייעתא דשמיא, יום שלישי בשבוע. כמדי יום אנחנו נפגשים כאן בין 6 ל-7 לדבר על נושאים שקשורים לעולם הישיבות, על בני הישיבות, נושאים, אתגרים, סוגיות חינוכיות. מיד אני אציג את הנושא היומי שלנו, לא לפני שאני יודע לצוות הטכני שעושה איתנו את העבודה מדי יום ביומו, פנחס בינדר ופסח בגד, וכמובן למנהל הטכני דוד טוויטו, הבחורים העיקרים שנמצאים מדי יום, צריך לתת להם מה שנקרא פיצוי בגלל החופשה שאני גוזל להם, יאיר והילל.
1: אני ממש לא מרגיש גזול, אני הפוך, אני מרגיש שאני מקבל ומקבל ומקבל.
0: יפה מאוד, אני שמח, ברוכים הבאים. אנחנו בהמשך נבצע גם שיר כאן באולפן בלייב ביחד עם מאיר קליבנסקי, המוכשר, בעל התזמורת קליבנסקי. אנחנו היום מדברים, נראה לי קצת נגענו בזה אתמול, על הנושא של טעם בלימוד, טעם וחיבור בלימוד בישיבה. בסוף כל סדר היום של תלמיד הישיבה נסוף סביב הלימוד, קוראים עוד הרבה דברים מסביב, אבל זה מה שעושים מבוקר עד ערב. מבוקר עד ערב, בבית המדרש, בחדר שיעורים, מול הספרים, מול התורה הקדושה, בעיון, בפקיעות, בהלכה, במוסר, יושבים ולומדים. וכאן מי שמצליח לעשות את זה, אז הוא באירוע. ומי שלא מצליח, מהרבה מאוד סיבות שאולי נדבר עליהם, אז הוא לא באירוע, כי אין משהו אחר לעשות. ואז חלילה מתחילים בעיות, כי אם אני לא מחובר, לא מונח, לא אוהב, לא נהנה, אין לי גשמק בלימוד, אין לי טעם בלימוד, אז בסוף משהו צריך לעשות. אז קמים מאוחר, והולכים לישון מאוחר, ומתחילים לעשות עוד דברים, ולהביא דברים, ונכנסים לשיעמום, וייאוש, ותסכול, ועוזבים ישיבה, ועוזבים עוד ישיבה, והדבר הנפלא והמתוק הזה שנקרא תורה, הולך לאיבוד, עד כדי כך שאני יכול לומר לכם שאני אמצאתי מונח, אני לא יודע אם הוא קיים, אבל לפחות בעיניים שלי ממש טראומה מגמרה ומכל לימוד תורה. ואתה לא אומר לעצמך, אתה תולש את שערות ראשו, אתה אומר לעצמך איך הדבר הכי מהנה עולם הזה וכיף ומעניין ושמח הופך להיות אויב לבחור. בחור רואה, אתה אומר, אני מוכן לעשות איתך הכל, גם לעשות גלגולי שלג. תתן לי כל, רק לא ללמוד. למה? כי שנים על גבי שנים, כיוון שכל סדר היום הוא סביב לימוד תורה. ומי אז, מי כבר, מי ילדות ואחרי זה בחרות, הוא רק חווה כישלונות. אתה לא יוצלח, ואתה בטלן, ואתה לא יודע ללמוד, ואתה לא מבין בלימוד, וכשהוא מגיע הביתה, אז נו, מה הציונים שלך? ואז אובוי סובונים, הוא עושה פדיחות לאבא. וכל החוויות שלו סביב לימוד תורה זה חוויות של כישלון, של חוסר הנאה. אז מגיע מתישהו, כמו שבן אדם מפתח טראומה לכל דבר, שלך תסביר לו שהדבר הכי יפה בעולם זה הגמרא, פשוט משהו בדרך לא עבד נכון. כשאני נותן דוגמאות לבחורים שמדברים איתי על זה, והרבה מאוד כאלו, אני אומר לו, תשמע, פסנתר זה כלי טוב, כלי נעים, כן, אתה נהנה לשמוע מוזיקה, כן. אמרתי לו, אבל תאר לעצמך שאתה גדל באיזשהו מקום בעולם שברוסיה, ושם התרבות מאוד מאוד מחשיבה את זה שכל ילד צריך מה שנקרא להשתלם, לדעת, לנגן. אצלך בבית, ההורים שלך מאוד רצו בתור מוזיקאים דגולים, הם רוצים שגם אתה כילד תלמד מוזיקה. ומגיל צעיר הם מושיבים אותך על הפסנתר, וזה לא כיף נגן, כי עד שאתה לא תקום מהפסנתר, לא תסיים את השיעורים היומיים, אז אתה לא תצא לאכול, ולא תצא לשחק עם חברים, ומה שנקרא גם מדי פעם חופטים בך, כי אתה לא מנגן נכון, וזורקים לך את התווים על הרצפה, ותורקים את הדלת שלה, את המדף הזה של הפסנתר, ואומרים לך שאתה כל פעם בשולחן, שולחן שבת, נניח, מדברים, אפילו מקרה של גוי, כן? כל פעם מספרים איזה לו יוצלחו, והוא לא יודע לנגן, ואין לו שום חוש מוזיקלי, ואיזה עקום הוא, בוא נראה אותך עכשיו תשב לנגן. בקיצור, הבנתם את הרעיון, הבן אדם במשך שנים גדל תחת מה שאני, טראומה מפסנתר. אני מניח שמתישהו כשהוא ישתחרר, ויגידו לו, לך תלמד פסנתר, אז הוא לא ירצה להסתכל.

0: מאלפי זהב וכסף, ונחמדים מזהב ופז רב, זה לא מליצה. זה באמת ככה. ויעידו על זה אנשים שהם בעלי תשובה, וסטודנטים, ואנשים עובדים, ואפילו אנשים לא דתיים שיושבים ולומדים גמרא ומתמוגגים מאושר. זה דבר מענה, זה דבר מדהים. יש משהו בדרך אצלך במשך שנים שלא עבד נכון, ופיתחת טראומה. אבל קודם כל תתנתק. אז בואו ננסה למצוא דרך חדשה. תשים את הגמרא בצד, זה לא התורה עשתה לך בעיות, לא הגמרא עשתה לך בעיות, שום דבר לא מזה. משהו בדרך שהושיב אותך מול הפסנתר, יצר לך את כל הדבר הזה. אז זה היה הפתיח לנושא של היום, דיברתי הרבה, ואתם חלק מהפאנל. אולי תגידו לי אתם, גם החוויה האישית שלכם, אתם רואים סביבכם, בישיבה, בלימוד, את אותם טיפוסים שאני מדבר אליהם, אלה שהרימו ידיים, התייאשו, עזוב אותי, לא מעניין, הוא בחור טוב, לא יכול, לא גדול עליי, לא יודע מה עושים עם האירוע הזה, שנקרא לשבת וללמוד, והוא יהיה הראשון שמה שנקרא, בהזדמנות הראשונה, אם זה אחרי החתונה או לפני החתונה, יגיד שלום ולא להתראות, ובזה מסתיים החיבור שלו ללימוד תורה.
1: ברור שיש כאלה בחורים, תמיד יהיו את הבחורים האלה שינסו לזרוק ויגידו לא, אני לא מסתדר, אני לא, קשה לי, קשה לי אימיון, קשה לי בכלל לגמרה, קשה לי בכלל ללמוד, ואפשר להגיד לבחור כזה, אפשר להבין אותו, כן, אבל אפשר להגיד לבחור כזה פשוט מאוד, כמו שבדיוק מה שהרב אמר על הפסנתר, תיגש לפסנתר, תיגש לגמרה, או אפילו לא לגמרה, ללמוד מוסר, שזה משהו שיש עליו הרבה דיונים, אני כן מצליח ללמוד, אני לא מבין מה מסיח לשורים רוצה ממני, אני לא מבין את המילים בכלל, תנסה לגשת את זה בצורה של לא לבוא מראש, אני לא נהנה מזה, אני לא יכול ליהנות מזה. תבוא, תכנס לבס מדרש באווירה טובה, אם זה עם איזה, עם איזה כוס קפה, עם איזה כוס תה שאתה אוהב, עם איזה סוכריה בפה, תבוא באווירה יותר טובה, תנסה לתת מה שנקרא לעצמך, צ'אנס, תגיד, בוא נהנה מזה. תיקח לעצמך איזה חברוס טוב, מישהו שיודע, שאתה יודע שכיף לך ללמוד איתו, שאתה יודע שכיף לך שכיף שהוא מסביר.
0: הוא לא מבין, אבל הוא אוכל, לא מבין.
2: נראה לי, אם נשים לב, יש פה, אם תשימו לב, אני לא יודע אם אני צודק, אבל יש פה איזה משהו שאנחנו מפספסים בסוגיה שנקראת טעם בלימוד. בכלל, בכל הסופי זמן, במיוחד לפני שעולים לישיבה גדולה בקיץ, אז יש את כל הפאנלים שעושים כל השרגונים, יש לב שומע ויש זה, והשאלה שתמיד פותחים, עם כל השנה הזה היה עם רב דויב לנדו שליט, איך מגיעים לטעם בלימוד? מה עושים? השאלה הכי קריטית בסוף, בסוף התוכנית הזאת נראה לי הכי קריטית. כאילו, בסוף מה שהבחור עושה,
0: שדי ברור, שבלי טעם, בלי הערבות התורה, אז הבחור לא,
1: אבל יש בחור שמראש מחליט לי אין טעם. תנסה, טעם את הפעם. אני לא אוהב כל
0: זה. בוא בהנחה שהוא ניסה. איך הוא ניסה? לא, לא, לא.
1: זה כבר משהו אחר.
0: אוקיי, תמשיך, כן.
2: אם נשים לב, יש משהו, השאלה הזאת היא שאלה מודרנית. היא שאלה שיש אותה, התחילה השאלה הזאת, הנושא הזה של טעם בלימוד, זה מהמאה השנים האחרונות, אם לא העשרות שנים האחרונות.
0: אוקיי, למה? איך אתה רואה את זה? למה זה מודרני? למה זה חדשני?
2: זה לא המודרני הפתוח. זה שאלה מהשנים האחרונות. והתשובה הזו היא פשוטה מאוד. לפני 100 שנה, היהודי שישב בוורשה או בלודג' או באיפה שזה לא יהיה, מה היה לו? מה היה המושגים שלו של טעם למשהו? של הנאה ממשהו? ארוחת בוקר הייתה לחם, חמאה, כוס חלב, בצהריים, אני לא יודע אם אפשר להגיד שהיה אוף, לא נראה לי, אבל אולי היה, זה פולקה קטן ותפוחי אדמה, אומר במשפחות שלא אני, משפחות הרגילות,
0: זהו, לא היה. זה היה ממש הזויס לחומו סיבאוני, אתה אומר, אין לה כלום.
2: זה מה שהיה. ממילא כשבאים לגשת לדף גמורה, אין שום ציפייה שהדף גמורה יהיה טעים כמו פיצה, כי אין פיצה. כדי להשוות. הדור שלנו שאנחנו חווים את האוילומה הזה, אנחנו חווים אותו בווליום שהוא פסיכי. כל חוויה היא מטריפת חושים. אתה לא אוכל פיצה כדי ליהנות, אתה אוכל פיצה עד שיחב לך הבטן. אתה רוקד עד שכרון חושים. אין שום דבר שהוא בווליום נמוך. אז שמדברים על, מה זאת אומרת? האורחיים אומר, אם היו מרגישים עם סיכוס וריבוס טובה טוירו, אז מה זה מסיקוס? מה אני מכיר מסיקוס? זה מכיר פיצה. נס חדר רבה.
0: במקרה הטוב פיצה.
2: נס חדר רבה, וזה לא פיצה, מה לעשות? זה עושה יותר כאב ראש לפני שזה מגיע להיות פיצה. מפה מתחיל, ברגע שקודם כל נבין, התורה, אף אחד לא יתחייב אליך עליה שהיא תהיה פיצה. ולא קוסקול הקר. זה משהו אחר. זה לא יושב במושגים של הטעם החושי שהוא, מה שנקרא, בא במזומן. זה הולך לכיוון אחר לגמרי. זה משהו אחר. זה מחייב שזה יותר הולך למקום שמחייב קודם כל השקעה, זה מחייב משהו ארוך דרך, לא הרבה שעות בהכרח, יש גם את העניין של הרבה שעות, אבל זה דבר ראשון מחייב השקעה, זה מחייב

0: דרך, זה לא יכול לבוא. זה לא יכול לבוא במזומן.
1: אני אגיד לך, אני, דברים שלך הם נפלאים. ממש כאילו זה ה... ממש מדייק ומסביר עד כמה, למה באמת האתגר היום הוא כל כך, כל כך גדול. בכלל, לא רק בלימוד. במציאות של בחור ישיבה, בישיבה, מול אין סוף הצעה שנמצא, לא צריך ללכת לתל אביב בשביל זה. נמצא מעבר לדלת. אחד הדברים העצובים בעיניי זה כשאפילו בתוך הישיבה, אם יגיע איזה תורם או איזה פוליטיקאי או זמר או ידוען או מפורסם, אז הבחורים נורא יתרגשו וירימו את העיניים וירצו לטעום קצת מהכוכבים ומאבק הכוכבים. וכשיכנס איזה, בסך הכל רק בחור ישיבה שיושב ולומד ברצינות, או אברך כולל שיושב ולומד ברצינות, נו, כאילו פחות, אבל מה לעשות, בסדר? זה... באמת לקחת את ההבנה הזאת, את המקום הזה של הישיבה מול
2: להבין
1: מול הרחוב, זה דורש הרבה מאוד עבודה, והיא מחייבת לפני גם את הבחור, אבל גם באמת את אותנו כרבנים, כישיבות, ללמד דברים שהם נראים אולי מובנים מאליהם. כמו להסביר לבחור פעם אחת ולתמיד למה לומדים. כי יש בעצם שתי סיבות עיקריות בעיניי למה בחור לא מחובר ללימוד. סיבה אחת זה כי בחור לא מבין מה הוא לומד. זאת אומרת, די ברור, אתם תראו תמיד קורולציה, הקשר בין בחור שמחובר ללימוד, בחור שמבין לימוד, בחור שיודע לקרוא גדף גמורה, יודע לקרוא ראשונים, יודע לקרוא אחרונים, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, הוא מבין, הוא יודע איך מתמודדים עם הטקסט, הוא יודע איך מייצרים חבורה או כותבים. ממילא, אם אתה משהו חווה בו הצלחה, אתה מחובר אליו, אתה נהנה ממנו. אם מגיל קטן, הוא לא מחובר, כי הוא לא ידע ללמוד. כי לא לימדו אותו ללמוד, כי עסוקים במפורשים כבר מכיתה ו' ואף אחד מעולם לא עצר, רגע בוא, מה כתוב כאן? סתם, דרך בלימוד, קניין בלימוד, לפני תחרות עם החיידר השכן, המשיבה השכנה, כמה קלסרים מילאת, וכמה כבר, אם אתם, אנחנו ראשון, כבר רקפנו אתכם, אנחנו כבר באחרוי, אני כבר התחלנו ללמד בכיתה א', זה גם מאבד, אני קצת מגזים כמובן, כן? אם בחור לא ידע ללמוד, אז הוא לא ינה מלימוד. אין דרך עוקפת, זה סיבה אחת. וסיבה שנייה, זה גם אם הוא יודע ללמוד, הוא לא מבין מה האירוע. למה אני עושה את זה? מה זה יצא, מה יצא לי מזה? מה זה נותן לי? למה לומדים? זאת אומרת, זה שתי דברים שאני חושב, לעניות דעתי, שאם כל בחור שמרגיש לא מחובר, א', אם ישאל את עצמו, אם אני יודע ללמוד, אולי אני צריך עזרה. ואם קשה לך עם גמרא, אז עם העיון, אז אולי פקיוס, תמצא לעצמך מה שנקרא את החלקי, את החלקה שלך שבה אתה יכול ללמוד. תתחיל עם זה. את המקום שבו אתה מצליח, תלמד. אני אומר תמיד לבחורים, בוא, עוד כמה שנים, הבן שלך חוזר הביתה, רוצה ללמוד לך גמורה. תשלח אותו להברך, או שאתה יודע לפתח איתו, ללמוד איתו גמרא. וזה זה, זה, זה מפחיד בחורים. אומר, בוא'נה, אתה יודע מה? פעם ראשונה שאני... אני אומר, תקשיב, בוא, זה קורה עוד רגע, הוא חוזר הביתה, אבא, יש לי מחר מבחן, אומר, אין לי מושג מה, בוא נפתח שוטנשטיין, או נפתח הרבי סטפנסקי שיעזור, דברים נפלאים, אבל גם זה, גם שזה צריך לדעת ללמוד. אז קודם כל, תראה שאתה יודע ללמוד. ונקודה שנייה, זה באמת להבין למה אני לומד. כמה וכמה בחורים שאני פוגש, ואני אומר לו, בוא תסביר לי, תשכנע אותי למה אתה לומד. למה שבים לומדים מבוקר עד ערב? אני מבין לקיים מצוות מצוין. אני מבין לקבוע עיתים לתורה. מה האירוע? ותשתדל לשים ידיים בכיסים, ולא להשתמש עם ידיים, ולא לעשות כל מיני קולות משונים. תן לי 60 שניות, תסביר לי, אתה בחור בן 19-20, מה עשית בשנים האחרונות? למה אתה עושה את זה? כן, מה שאנחנו שותקים, כאילו, אני מניח, אתם בחורים רציניים שיש לכם מה לענות, אבל אם בחור לא ברור לו, ואגב, זה לא רק... זה גם הבחור, וגם מתי אנחנו פותחים ומדברים עם בחור על זה. מה התכלית, מה העניין, מה זה אילו, מה בזה, תתקן לנו מלכות שקאי, זה עניינים גבוהים, זה לעשות נחת רוח, זה תלמודתורה כנגד כולם, מה, איפה האירוע הזה, לאן זה מוביל, מה זה נותן?
0: יש עוד איזה הבחנה, הרבה פעמים.
1: אני, סליחה שאני כותר אותך, אני, מיד אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה, מה לעשות, אנחנו קשורים לכבולים פה לסד של זמן, אבל אני מיד אשמע, אנחנו נחזור ונשמע את מה שאתה אומר. השיר שאיתו אנחנו יוצאים לדרך היום, זה שיר מתוך שיר השירים, קשור קצת לנושא, לבקשה, לתפילה, משכני אחריך נרוצה, הביאני המלך חדריו, לחדרים האלה של תורה, של יראת שמיים, לחן מאוד מאוד יפה, שאני יכול להגיד שלחנתי אותו ביחד עם זמר בשם סינאי תור. באי שם לפני הרבה מאוד שנים בכפר זוהרים, כשאנחנו ישבנו מול מסילת ישרים, שם היה ציטוט מהפסוק הזה, וסינה התחיל את החלק הראשון, והיינו עם גיטרה בבית מדרש, אני אמרתי לו, יאללה, תביא, אני עושה חלק שני, והשיר עד היום עדיין מתגלגל בכל מיני מגירות, היה גם אצל לידל, אנחנו נבצע אותו היום נקדים, ונבצע, נעשה את הביצוע לייב עכשיו, אז אנחנו נעשה את השיר הזה עכשיו כאן באולפן, ופרסומות ומיד נשוב.

0: הערב בפרק השמיני של הכל החדש בדרכים. מגיעים ל...
1: ערב טוב רמלה, הכל החדש בדרכים.
0: שישה מתמודדים עם קולות מגוונים ינסו לעבור שלב.
2: באמת היה כיף. ממש היה כיף לשמוע, אני באתי פשוט לא כשופט לשמוע.
0: הראפר החבדניק שיקפיץ את הקונטרול.
3: ארבעת החולמות איך ברצונו עלה, מהכוח אל הפועל מעילה לעלול גילה את...
4: אנחנו כל הקונטרול רקדנו, אחי, באמת.
0: מאוד ובעד רמלה. האם גילינו זמר הודי חרדי חדש?
4: טוב, אני אוהב את זה, זה אותנטי, זה שונה, זה מיוחד. אין זמר הודי שאני מכיר אגב, מישהו מכיר זמרים הודים?
0: וגם, פורמט המקובל הבא.
4: מנחם בן רבקה שושנה.
5: רבקה שושנה, הקדוש ברוך הוא יקבל בריאות, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת
4: הגוף. למה רפואה שלמה? אני בסדר, אחי.
5: איכות ימים, כל אשר תרצה, תסכים ותצליח, מכת העל מברכי אתה ותזכי אתה.
2: אני רוצה גם, מנחם, אני רוצה גם, אפשר גם?
0: הכל החדש בדרכים, ראשון עד חמישי בתשע בערב, בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
7: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
0: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
10: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קרנץ' נסטלה, שלגון או טילון מגנום, 2 רק ב-16 שקלים. טעמי, אגוזי, קיפקף או טורטית אליט, 3 רק ב-10 שקלים. תבניות אלומיניום מעולה, רק ב-4 שקלים ו-90. שמפו, מרקח או תחליב רחצה כיף, רק ב-8 שקלים ו-90. טיטולי פרימיום, 4 רק ב-110 שקלים. קטשופ אוסם, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, הוצאו לסניפים.
9: קיץ של מתנות, הרבה הרבה יותר גדולות. קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
11: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
10: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
12: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
14: ויש גם מופעים?
15: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
14: ציפורי בכנרת!
15: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
16: ציפורי קלאב!
15: כוכבית 3044.
17: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
18: משעמם בחופש?
19: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
20: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
21: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם הרב נוח פלי.
22: כולנו עם כוחה.
23: כל חי לב אל הנשמה, אנחנו שבנו מהפסקת הפרסומות. עם השיר משכני אחריך, גם את זה ישמענו כאן, משכני אחריך נרוצה, ביחד עם מאיר קליבנסקי, שליווה את זה בכישרון גדול. אנחנו, אני קטעתי אותך ממש לפני השיר, הלל, מה רצית לומר בהקשר? אנחנו דברים היום על גשמה, קלטם בלימוד.
24: כן, אני אומר עוד הבחנה בהקשר לבעיות שהרב ציין. יש לנו בסוף, בסוף, אחד הדברים שמאוד מאוד מרכזיים כחלק מהלימוד שמולך ללו בישיבות, זה זה שהלימוד הוא יהיה במה שנקרא בגדלס. אנחנו אמונים על המילים שגם מולחנות יפה, המילים של החזון איש, על האיש הזוכה לידיעת התורה שבאמת הוא מלאך. והרבה הרבה פעמים מה שגורם לנו לבעיה ומה שגורם לנו לקושי זה זה שלא לא מרגישים את הדבר הזה קורה ביום יום, ולפעמים לא רק ביום יום, גם בפרספקטיבה, הדבר הזה לא קורה, המהלך הזה לא יוצא לפועל, יש פה איזה עניין עם הלימוד שלא הולך, טוב, אז משהו פה לא זז, כנראה זה לא התחום, או שאצלי זה פחות זה לא עובד, אני לא מיועד להיות אותו מהלך ההולך בין בני תמותה. אבל יש עוד פן בלימוד, וזה פן ככל שקצת מתבגרים בישיבה ועוברים לקיבוץ, ונהיה עוד כמה דברים שצריך לדאוג להם, מפגישות ועד עוד דברים אחרים, ובאמת יותר קשה להיות, צריך להגיד את האמת, יותר קשה להיות במקום הזה של להשקיע בגדלס הגדולה ובזה. התורה גם צריכה לפרנס אותך ביום יום. תורה זה לא רק כדי להיות גדלס, תורה זה לא רק כדי להיות אודום גודויל. תורה זה גם כדי שתהיה יהודי נורמלי שלומד תורה. וכשאתה מסתכל על זה בראש הזה, אתה בא ואתה אומר, רגע, אני צריך להתפרנס ממשהו, אני צריך, יש בן אדם שיוצא לעבוד, אז הוא לא יוצא בגישה דווקא שאני הולך עכשיו לעשות כסף, ואני הולך עכשיו להיות עשיר. יש בן אדם שיוצא לעבוד ומתפרנס, כי הוא אומר, אני צריך לאכול משהו. אני צריך לעשות משהו.
23: כן, מזון, תורה כמזון.
24: כן, יכול להיות שגם ילך לי טוב, אני גם אעשה איזה אקזיט, ואני באמת גם יהיה עשיר. עכשיו, יש כאלה שבאמת הלכו לדעת להיות עשירים, ונהיו עשירים. אבל גם, אבל כל בן אדם בפני עצמו הוא לא אומר, אני אשיר כבר לא יהיה, טוב, אז עזוב, אני אשב בבית. מה תאכל? זה בדיוק
23: אותו. וואו, זה כל כך, כל כך, כל כך, כל כך נכון. כן, זה כל כך נכון, אבל, טוב, אני מקווה שמתישהו תמצא את עצמך מרביץ תורה גדול ומלמד בין היתר את הדבר הזה, כי זה בדיוק הנקודה. שאולי חסרה לפעמים בהבנה, כשמלמדים ילד, מה אתה לומד? ורצים באמת לבחור, ילד, לשאיפות, לתכתוב ספרים, תגיע לדרגות, לבחורים שאתה פוגש, הם מצאו איזה קונטרס, שאם לומדים 7 שעות, הוא יגיע לרוח הקוידש, ואז מתפרקים ונשברים, אומר לך, תקשיב, זה לא בשבילי, לבין המקום שאומר, זה בכלל לא משנה מה תבחר לעשות אחרי הישיבה, זה חלק, זה פרנסה, זה ביום יום שלך, תדע, תהיה מחובר, תלמד, עזוב רגע מכל ה... צריך לשאוף, צריך לדעת, צריך... הכל נכון. אבל תתייחס לתורה לא כאל איזה מקצוע על, כאיזה משהו של פרישות, משהו... פה זה חלק החשוב, המרכזי, הבסיסי ביותר בחיי היהודי, ביום יום שלך. דיברנו בפרק הראשון, אם אני לא יודע, על מה זה עולם הישיבות ואיפה המקום של תורה נמצא, וזה מתחבר לאותו נקודה. אבל אני רוצה לשאול אתכם, אנחנו מנסים לא לדבר רק מילים גבוהות, אלא להיות פרקטיים. בסוף, בוא נתמודד עם שאלה שאומר לך בחור, זה בכלל, כן? בישיבות קטנות, בעיקר בישיבות גדולות. תשמע, הסיפור הזה של העיון, של לגרוס דף בזמן שלם, ועוד, וככה, לעיין מפה, אני לא יודע מה עושים עם זה. אין לי בעיה, אני רוצה ללמוד, אני לא מבין את זה, אני גם לא מתחבר לזה. לא יודע מה, כך תתחיל לראות מה הוא אומר ומה הראשון אומרים, מה האחרונים, וכיוון שזה חלק בעולם, בישיבות החסידיות פחות, ישיבות חבדיות בסגנון אחר, ישיבות של ברסלב לומדים, ובעולם הישיבות נגיד הליטאי ספרדי המרכזי, שהכל מרכזי, יכול לתפס אותי על מילה, הכוונה הליטאי ספרדי, שהשיטת הישיבה שהנהוגה של מגיעה מרב חיים מוולוז'ין, של העיון והפלפול והעמקות, שזה תופס חלק מרכזי בסדר א' ובסדר ג', סדר ב' קצת, אבל לא כל בחור יודע לעשות את זה, זה חתיכת אתגר. מה אומרים לבחור? שאומרים לו, זה יותר מ-50% מהיום. גם מישיבי קטני, גם מישיבי גדול, אומר, אני לא יודע איך מתמודדים עם זה. לא לדבר בכלל על בחורים קשה וריכוז, שבכלל הולך לאיבוד אחרי דקה. החיבורים האלה, וזה הופך את זה להיות עוד יותר מורכב וקשה. בסוף, טיפ, הוא אומר, אני בישיבה, זה הסדר יום, אף אחד לא ייתן לי פה עכשיו ללמוד הלוכה, וללמוד פקיוס, ולהריץ מסכתות שאני, הוא אומר, אני ייהנה מזה הרבה יותר. מה אני עושה? מה אני עושה עם שעתיים שיעור עיון? במקרה הטוב, פעמים יותר, אם זה ישיבה קטנה. מה אני עושה עם הלימוד הזה? מה אתם אומרים לו? בחור ישיבה.
24: פתרונות להכל אין. ובדרך כלל באמת, דווקא בישיבה גדולה, אז באמת השיעורים יותר קצרים.
23: אבל עדיין, אז במקום זה מגיע הסדר שהוא סביב העיון.
24: כן, אני... דבר אחד אני באמת רוצה להגיד, והזדמנות למיקרופון כנראה לא יהיה הרבה, אבל הדבר הזה הוא באמת אל תמנע טוב, לא רק מבעלה, אלא מכל כלל הבחורים ששומעים. את ההצעה הזאת שמעתי כבר מפני כמה שנים, ומאז ששמעתי את ההצעה הזאת, תלמיד חוכם זה לא העניין, זה פשוט, כמו שאמרתי, אתה מתחיל להתפרנס מהלימוד. את ההצעה הזאת שמעתי מראש שיבת ברטירה, הגוין, רב גבריל יוסף לוי שליטה, שאמר דבר מאוד מאוד פשוט, וזה יכול להיות גם בפקיוס ביון, זה אולי טיפ טיפה יותר קשה, אבל זה עדיין, וזה לא עכשיו פותר את כל התשע עד אחד בסדר א', אבל זה נותן מספיק, כדי שתוכל לעשות את זה, כמעט תמיד. לקחת דף ועת, בצורה מסודרת, עם קלסר מסודר, לא עכשיו מחברת שאם אתה מוחק, אז כבר לא נעים לך להמשיך לכתוב, דף בודד שאפשר להכניס אותו, לעשות את מנו טיוטה, ואחרי זה בצורה מסודרת, בסוף כל יום, פשוט לכתוב מה למדנו היום, מה היה. למדת חצי עמוד, בערך הממוצע שלומדים, לומדים בשבוע, בישיבה.
23: בפקיעות.
24: לא, בעיון. בעיון לומדים בערך, נגיד חצי עמוד בשבוע, בערך. משהו כזה, כשיש סוגיה כבדה, לא, בערך. יש עומס של רישויני ואחרויני והרבה סבורס. לנקות שנייה את כל הסבורס שנאמרו, נאמרו נתונים. נאמרו נתונים בדף, אחרי כל הסבורס שנאמרו. נאמר גמורה, נאמר רשי, נאמר טייספס, נאמר עוד שתי שיטות ברישויינים, עוד שלוש באחרויינים, הרם שלך אמר משהו, הראשי אמר משהו, כלולי. קח את הכל לרשום בדף. 10 נקודות על הדף. זה, והדבר הזה הוא משנה חיים. אתה עושה טיוטה, אחרי זה סוף שבוע יש מספיק זמן כדי לשבת ולעבור על זה עוד פעם, וגם בפקיוס,
23: כלומר, נקודות... להחזיק משהו ביד.
24: מה עשינו היום?
23: מה עשינו היום? מה עשינו השבוע? מה עשינו,
24: כן?
23: אתם יודעים, אחד השאלות המביכות, שלא נעים לשאול אותה בכל, וכבר הרבה פעמים, מה שנקרא, בכל מיני אירועים משפחתיים, שאני פוגש את... אחייניי, נציגיי בכל עולם הישיבות, נציגים בכל עולם הישיבות, אז אני כאילו שואל כזה, תגידו, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, אם אני עכשיו אתחיל, אם אני אשאל אותך, תן לי מה שנקרא פרק בגמרה, שאתה יכול מה שנקרא לסכם לי את זה, לחזור על זה, תבחר מה שאתה רוצה. וכמובן זה קצת יותר מורכב, אנחנו עוברים משם לדף, יורדים ל... ואני אומר לו, בוא, תן לי משהו אחד, כל מיני רעיונות, ו... אז אומרים, לא, אתה לא מבין, זה קיבל, אנחנו שיטה בלימוד, לומדים את השיטה בלימוד, לומדים את ה... אבל זה בסדר. אבל בסוף, ברור שכשיש לבחור גם משהו ביד, זה עולם אחר. זה סיכומים שהוא כותב, כמו שאתה אומר, אם זה מסכת שהוא לוקח, והוא ככה בקיא בה, אם זה עניין הלכתי... משהו שהוא שלך, שאתה מרגיש באמת חיבור, כי באמת, בחור אומר, מה יש לי ביד בסוף? אני כל כך הרבה שנים נמצא בישיבה, אני לומד ולומד ולומד ולומד ולומד, אז יש לי שכר גדול, והלימוד תורה משפיע, הכל הכל נכון, אני יודע גם להגיד את זה, אבל בוא, מה קיבלתי? ולכן אני מאוד מאוד מתחבר לדברים, אם אני, מתוך כל המלל והפלפולים והעניינים, אני כל יום יוצא לעצמי עם... עמוד אחד שסיכמתי, נקודות. מה היה, מי אמר למי.
24: וכמו שהוא הדגיש, חובה לעשות את זה באותו יום. לא לחכות, מחר זה כבר מטושטש. אותו יום, 10 דקות, רבע שעה, לשבת לעשות
23: את זה. תחזור על זה, תסכם את זה.
24: לא חבור, לא דברים מורכבים עם 8 ענפים ו-10 פרקים. מה היה, מה היה היום? מישהו ישאל אותי, מה עשיתי היום?
23: יפה. כמובן, עם בחור, ויש ברוך השם הרבה בחורים כאלה, כן? שלא ישמע. יש בהחלט... הרבה מאוד בחורים שתקשיבו, זה פלא גדול של עולם הישיבות. אתם יודעים, אנחנו מדברים מדי יום ביומו, אבל לראות בחורים צעירים. אני הייתי שבת אחרונה בשבת 7 ברכות אצל אח של מאיר קליבנסקי, שהוא אחיין שלי, ואתה רואה באמת בחורים צעירים משיבה קטנה, אחד לומד חולין כבר עם הלכות שחיטה, אחד מריץ, ילדים בחורים צעירים, 13, 14, 15, אמיתי פקיעים במסכתות, יודעים בו במציא, יודעים בו בבסרי, יודעים שבס, זה דבר מדהים, זה דבר מדהים, וזה באמת חבר'ה, אגב, הם באמת המחוברים, וזה חלק מעניין, הם יודעים ללמוד, יש להם גם משהו ביד, ממילא אתה גם נהנה מהלימוד, אתה מרגיש שיש לך תכלית, והכיוון הוא, הרצון הוא באמת שכל אחד עד כמה שהוא יכול יהיה מחובר גם ברמת הידיעה, גם ברמת ההשקפה, גם ברמת ההבנה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות.
21: עכשיו איתכם, לב אל הנה.

0: המלחין הבא במוזיקה היהודית. הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשות מהדרין גלאט בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
7: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
8: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
11: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
12: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: טעים! זה פרווה?
15: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
16: דנונה, בא מכל הלב.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
17: בטרקלין חשמל כהלכה.
16: עכשיו בכל הסניפים.
18: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם הרב נוח פלאי.
19: כולנו עם כולך.
20: רדיו כל חי, חלק האחרון של התוכנית. היום אנחנו מדברים על טעם, גשמק בלימוד. מנסים להנגיש את המושג הזה שנראה גבוה לכל בחור ישיבה יקר ששומע אותנו. אני רוצה לומר עוד נקודה אחרונה לסיום. אני נזכר באחד האירועים האחרונים שמעון ראש הישיבה הרב גרשון אדלשטיין זכר צדיק לברכה השתתף בהם במעמד מול בני ישיבות בקריית ספר, ושם שאלו אותו, אם לא טועה רב העיר הרב קסלר שליט, שאל אותו איך נהיים אדם גדול, והוא ענה תשובה. הרב קסלר בהתחלה לא הבין את התשובה, עד שאמרו לו רב גרשון, אפילו רואים בסרטון שהוא ככה מחייך, אומר את זה בחביבות, אומר מי ששואף להיות אדם גדול, משהו בסגנון הזה, לא יהיה אדם גדול. אדם צריך ללמוד. לקום בבוקר, לשבת וללמוד, וליהנות ממה שהוא עושה. באותו הקשר, אני חושב שפעם סיפרו לי, נראה לי כמעט בוודאות שזה היה לרב אלישיב, שהיה אומר שהאתגר שלו היה מדי יום ביומו, לצלוח את רשי בשלום. ואחרי זה נעבור לרשי הבא. כלומר, חלק ממשברים שפוגשים בחורים רציניים בעולם הישיבות זה האכזבות האלה מול ציפיות ושאיפות גדולות בלימוד לבין המציאות ביום יום. מה אני לא יכול, מה תראה את החבר שלי איזה הספקים, תראה אותו איזה רמה יש לו, תראה אותו איך הוא מדבר, ואני לא יודע ליהנות מהטוב שאני עושה בלימוד תורה. איזו השיר השמח בחלקו, יש על זה גוין שאומר שזה גם על לימוד תורה, גם על רוחניות. אני שמח, זה הרמה שלי, זה הכישורים שלי, זה היכולות שלי, אני יודע ליהנות מהם, אני יודע לשמוח בהם, ולדעת בעיקר במציאות שבה אנחנו נמצאים, שיש באמת כל כך הרבה טעמים מכל הכיוונים, מכל הסביב שקורצים לנו מהצד, ואני נמצא ואני לומד ואני מתקדם ואני יודע עוד קצת. אם אני לא יודע, אם אני לא יודע ליהנות מזה, אז ודאי שלא יהיה לי חשק ומוטיבציה להמשיך. אז מבחינתי המסר שאיתו אני חותם את הסוגיה הזאת של טעם בלימוד, חלק מזה זה גם לדעת, לשמוח, ליהנות מהמקום שלי בלימוד, לדעת להעריך את מה שאני עושה, כמובן לשאוף, אבל בלי שיש לי בסיס, אין מה לשאוף קדימה. אם אני לא נהנה כרגע ממה שאני עושה, אז אין גם למה לחלום ולשאוף.
21: אני אומר פשוט, ממש דומה למה שהרב אמר, פשוט מאוד תהנה מהרגע, אתה נכנס לבסמדרש, יש לך היום כל כך הרבה באמת ממה ליהנות. זה לא שאנחנו לומדים בתנאים של פעם, שאבא שלי למד כפר חסידים בצריף, שמי שרוצה יכול לראות את זה עד היום שם עומד כזה עם קרשים. יש בסמדרש מרווח, באמת תהנה מהרגע, פשוט קח את הרגע הזה, ועם הרגע הזה, בדיוק כמו שהרב אמר מקודם, עם הרגע הזה שאתה נהנה איתו, אתה יכול להתקדם ולהתקדם ולשאוף באמת לכל השאיפות.
20: מדהים.
22: כן, זה הייתי להגיד את זה בגרשון, פשוט אל תעשה תוכניות ארוכות טווח, תעשה את זה פעם בחצי שנה, פעם בין הזמן אם תשאב, לא כל יום, לא כל יום.
20: אפשר לפרוס את זה לפרוסות, קח לך דברים ליום יום שלך, קח לך פרויקטים אישיים, פרטיים, לא דיבר, בעצם בסוף תשימו לב שלא נתנו תשובה לאותו בחור שאומר, אני לא כך קשה לי עם העיון, מה זה, קשה לי עם העיון וה... אני באופן אישי, אולי חסו עליי כל מיני רבנים מחנכים, אני אומר לו, תקשיב, אם הברירה כרגע בין להתבטל לבין צ'ף תלמד משהו אחר, בלי לעשות פרובוקציות ויותר מדי דברים, אז פשוט תגרוס קדימה, סע קדימה, תן גז, מה שנקרא, תחתוך מימין או משמאל, תמצא חברוזה שמוכן לעשות זה איתך, מיצית, סע, אין לי מרח יותר מדי, תקדם, וזה בסדר גמור, שאלו יהיה עבירות שלך בחיים.
21: זה בעיון, באמת כמו שאילן אמר לפני זה, פשוט מאוד תסכם, שהדברים יהיו לך ברורים, מה בחור שמתחיל להתפזר לו העיון, אז הוא לא נהנה מזה.
20: תסכם את זה, נכון.
21: הרי שזה מסודר.
20: ואם יש לך קשב וריכוז, תיקח כדור, וזה אנחנו נעשה את זה בפרק אחר. חברים יקרים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם, יאיר ואילל, שהייתם איתנו. תודה רבה למאיר קליבנסקי שליווה אותנו עם הקלידים, תודה רבה לטכנאים שלנו, פסח בגד ודוד טוויטו, אתם רואים, הנה, ברוכים לי השמות, ופנחס בינדר היקר, נורית אפלבוים שמפיקה את התוכנית הזאת. השיר שאיתו נחתום היום, גם קצת קשור לנושא הזה, הרבה פעמים בחור אומר, אבל למה? למה זה כל כך קשה? למה כל דבר שאני יכול לעשות יהיה יותר קל, אבל ללמוד תורה כל כך קשה? והתשובה היא פשוטה, כי לעשות הכל אין יצר הרע, וללמוד תורה יש יצר הרע. אז בסוף זה חלק מהעניין, כן טעם, לא טעם, בסוף חברים, אין מה לעשות. לדברים ערכיים ונעלים, כמו לימוד תורה יש יצר הרע, אז השיר הבא, זה שיר שהוצאתי שמדבר על ההתגברות, התגברות מדי יום ביומו, ילד אהוב. תודה רבה לכם על ההזנה, נתראה כאן גם מחר.
0: היי אחי, אתה נראה אחרי קרב, אבל איזה אור על הפנים. בכל יום מחדש הוא מנסה להתגבר עליך,

0: טוב. נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.

0: הפנים ינסו לעבור שלב.
1: באמת היה כיף.
2: ממש היה כיף לשמוע, אני באתי פשוט לא כשופט לשמוע.
0: הראפר החבדניק שיקפיץ את הקונטרול.
3: ארבעת החולמות הכביר רצונו עלה, מהכוח אל הפועל מעילה לעלול גילה את...
1: אנחנו כל הקונטרול רקדנו, אחי, באמת.
0: מאוד ובעד רמלה. האם גילינו סמר הודי חרדי חדש?
1: טוב, אני אוהב את זה, זה אותנטי, זה שונה, זה מיוחד. אין זמר הודי שאני מכיר אגב, מישהו מכיר זמרים הודים?
0: וגם, פורמט המקובל הבא.
1: מנחם בן רבקה שושנה.
4: רבקה שושנה, קדוש ברוך הוא, הבריאות, רפואה שלמה, רפואת האש, רפואת
1: הגוף. למה רפואה שלמה? אני בסדר, אחי.
4: איכות ימים, כל אשר תרצה, תסכים ותצליח, מכד העל מברכי אתם, ידכי אתם.
2: אני רוצה גם, מנחם, אני רוצה גם, אפשר גם?
0: הכל החדש בדרכים, ראשון עד חמישי בתשע בערב, בכל חי, כל חי מיוזיק ולצפייה באתר אמס. בחסות.
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: גלים של חופש מתוקה.

0: ילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה, להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. בניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
3: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: אברהמי, אתה נראה באורות.
8: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
9: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צעידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
10: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
11: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
12: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
13: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
14: ממש, מה זה זה?
15: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
16: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
17: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
15: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
16: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
18: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מעומדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית,

0: פרטים והזמנות 050-49-68-671. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם ירצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
1: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
0: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בקול חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בקול חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד.
2: המלחינים.
3: קול חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
4: קול חי, המהדורה המרכזית עם צבי טסלר.

0: מהדורה מרכזית, הערב אנחנו עם הדרמה בליכוד, עם ההחלטה של בית הדין של הליכוד שלא לאפשר לחברי הכנסת להתמודד במחוזות, עם הבלגן שזה יוצר שם. ננסה להבין מי מרוויח ובעיקר מי ימצאו את עצמם מחוץ לכנסת, ואולי הם מתכוונים להרער. דגל התורה מקבלת החלטה אסטרטגית לקראת הבחירות, למרות הכעס על ראש הממשלה נתניהו והמשבר סביב חוק הגיוס, והמפלגה מחליטים שלא להתנתק עוד יותר מגוש הימין. מיד שלום שטיין נוסיף פרטים. יהיה גם עם הקבינט שהיה אמור להתכנס הערב ולבסוף נדחה, לשרי הקבינט היה דחוף ככה לפי הפרסומים לפחות, במקום ישיבת קבינט ללכת לערבי פריימריז. טוב, זה גם חשוב, אבל ננסה להבין מה קורה מול חמאס עזה, ואם ישראל מתכוונת או מתבקשת לסגת מעוד שטחים ברצועה. נהיה גם עם האולטימטום החדש של טראמפ. על פי הדיווח של בלומברג, הנשיא האמריקני, שבערך כל שעה מוציא כותרת אחרת, הודיע לאיראן, חברים, זה ממש שלכם. או הסכם על הורמוז, או תקיפה שלא ידעתם כמותה. ננסה להבין מה קורה שם, וגם מי מממן את קמפיין המיליונים של מוטי לייטנר, ולמה הקמפיין ירד משלטי החוצות. כל זה במהדורה המרכזית. עורך אותנו קובי סגל, על ביצוע טכני אריאל ספקטור, בהפקה נטי שולמן. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. לפני הכל, יש צירוף מילים אחד שהאוזן מסרבת להתרגל אליו. אסונות בין הזמנים. בכל שנה, עם יציאתם של תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים לחופשת הקיץ, אנחנו מוצפים בידיעות על תביעה והתהפכות, חילוצים ואסונות, השם ישמור. היום הובא למנוחות הבחור מאיר שער, זיכרונו לברכה, תלמיד ישיבת פונוביץ' מבני ברק. הוא נהרג אתמול בתאונת טרקטורון, רק שבוע אחרי האירוסין שלו. בן 21 הוא במותו. בכפר הרועה קברה משפחת אייגנר את בנה נדב שלום, בן 4, סך הכל בן 4, הוא טבע אתמול באסון בבריכה במהלך נופש. במקרים אחרים זה נגמר בניסים, כך הלילה בכנרת, שלושה תלמידי ישיבה שנסחפו לעומק האגם בסירת גומי, חולצו בחסדי שמיים אחרי חצות, כשהם תשושים וסובלים מהתייבשות. נאמר זאת ברור, אנחנו לא מתיימרים להבין בחשבונות שמיים. ובשורות הבאות אין לי כוונה חס ושלום להטיל דופי באיש, בוודאי לא באלו שכבר לא איתנו או בבני משפחותיהם. אבל מול עינינו חייב להיות הציווי, והחי ייתן אליבו. אסור לנו להסתפק בכאב, בצער, ולנסות להמשיך הלאה עד לאסון הבא. ציבור יראי השם המקפיד על קלה כבחמורה, יודע את חומרת נושא הפיקוח נפש. לא רק קדושת השבת נדחית מפניו. כשיש אפילו ספק של סכנה, לא מחמירים, לא מתלבטים ולא מחכים, מחללים את יום הכיפורים, מזיקים עזרה ועושים הכל כדי להציל נפש אחת מישראל, וחי בהם ולא שימות בהם. לרגעים מסוימים, אותה זהירות הלכתית נראה שנעלמת, לפחות אצל חלקנו. יש כאלו שנכנסים למים בשעות שאין בהם מציל, יוצאים לשטח בלי היכרות מספקת, עולים על כלי רכב מסוכנים, מאפשרים לילדים להיות בבריכה או סמוך אליה בלי השגחה רצופה, ויש כאלה שסומכים על הנס. תוך התעלמות מדברי חז"ל, חמירה סכנת מאיסור, סכנה חמורה מאיסור. על כולנו מוטלת החובה, במיוחד בימינו, להפוך את האסונות הללו לקריאת השכמה לכל אחד ואחת מאיתנו. הורים, מבוגרים ובני נוער. אנחנו שולחים מכאן תנחומים מעומק הלב למשפחות שאיבדו את היקר להם מכל. מתפללים שלא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו. ובאותה נשימה ממש, אנחנו מבקשים מכל אבא ואמא ששומעים אותנו כרגע, מכל בחור ומכל מטייל. אנא מכם, שימרו על עצמכם, שימרו על הילדים שלכם, ואל תאמרו לי זה לא יקרה. שמירת החיים זו הלכה. אחרי המילים הללו, אנחנו עם העדכונים והרעיונות, ניקח נשימה עמוקה ונמשיך הלאה. שלום, שלום שטיין, כתב אמס בכנסת.
1: שלום לך, ערב טוב.
0: אז בואו נעשה לנו סדר בדרמה בליכוד הלילה. מה בדיוק קבע בית הדין?
1: אז אתמול בית הדין מוציא החלטה דרמטית שבעצם ממחישה את מה שהולך לקרות בפריימריז הקרובים. בית הדין קובע שבניגוד למה שהיה להצעה שהייתה לרוב של שני קולות בלבד בבחירות בוועידת הליכוד, בניגוד להחלטה הזאת, בית הדין קובע שחקים, חברי כנסת מכהנים, לא יוכלו להתמודד במחוזות כדי

0: בעקבות זה שאין מחוזות ורק רשימה ארצית?
1: אז בדרך כלל כל פריימריז יש בערך כמעט שליש שבמתחלפים, זה קורה בדרך כלל, אבל הפעם, אם לא 50%, לפחות 50% אנחנו הולכים לראות כאלו שלא יהיו בכנסת הבאה, ידחקו למקומות האחוריים.
0: בקיצור, נתרגל לרשימה ארוכה של שמות שאולי ייעלמו בין 18 ל-20. עוד כותרת שאתה מביא לנו זה בכל מה שקשור לדגל התורה והקרבות המתוקשרים מול ראש הממשלה. יש אחור הפנה?
1: אז קודם כל בוא נזכר מה היה. ביום ראשון ראש הממשלה מודיע שהוא מודה בעצם שחוק הקפאת המעצרים שהקואליציה העבירה הייתה טעות, ומתחיל להציב כל מיני קווים לחוק גיוס בעתיד, כמובן בניסיון להתרחק כמה שיותר ממפלגות החרדיות כדי לקרוץ למצביעי ימין הרך מה שנקרא, כן. אבל בדגל התורה לא קונים את זה, ובימים האחרונים מתקבלת החלטה לא לתת לנתניהו בעצם לנתק אותם עוד יותר מהגוש. אנחנו רוצים להיות לשון מאזניים, אומרים בדגל התורה. אגב, עוד סיבה שההחלטה הזאת מתקבלת, היא בעיקר כדי לא לפגוע בשעס, ולא להעמיד אותה בדילמה באיזה צד לבחור. רק נזכיר שדרעי כבר הודיע שהוא תומך בבנימין נתניהו לראשות הממשלה.
0: או לחלופין, שלום, יכול להיות שיש מי שקורא סקרים ושומע את מה שקורה בדעת הקהל פנימה בתוך יהדות התורה, ושומע עוד ועוד קולות, שיכול להיות שהמשמעות שלהם היא שיהדות התורה תיפגע מאוד בקלפי אם היא תדבוק בקו הזה האנטי ביבי, אנטי גוש הימין.
1: על זה יש כאלה שאומרים ככה ויש כאלה שאומרים ככה. זה ברור מאוד שבציבור החרדי יש כף מאוד גדול על ראש הממשלה שלא העביר את חוק הגיוס, ואפילו שלא השתתף בהצבעה על חוק הקפאת המעצרים. יש עליו כעס מאוד מאוד גדול, והיו מי שאמרו שזה רק יורר את השטח, אבל בדגל התורה מעדיפים לשבת על הגדר ולהיות לשון המאזניים בבחירות הבאות, וכמובן לא להעמיד את ש"ס בדילמה של לאיזה צד לבחור.
0: טוב, בנקודה הזו אני יודע לך שלום שטיין, כתב פוליטי MS. תודה.
1: תודה.
0: שלום נתי קליש.
2: שלום צבי, ערב טוב.
0: אנחנו חוזרים איתך לנושא שפתחנו איתו, וזה האסונות של בין הזמנים. הרבה מאוד מאזינים שומעים אותנו עכשיו בצפון, עם הפתיחה של התדרים של כל חי בצפון, ושומעים אותנו בדרכים נוספות, ויש קריאה עבורם.
2: כן, הקריאה היא כפי שהיום גם מפרסמים אותה מטעם הרבנות הראשית לישראל, של הרב הראשי לישראל, הרב קמן בר, שקורא לציבור, ובפרט החרדי, תשמע, אני אומר את זה, ואומר את זה בכאב, אנחנו שומעים על הרבה מקרים שנמצאים בהם דווקא חרדים, שמגיעים למצבים כמו של תביעה בכנרת ושל חוסר אחריות בהרבה מקרים, ולכן חשוב לחדד את זה דווקא לציבור שלנו, שהוא היום מפרסם הרב קלמן פר קריאה בה הוא כותב להגביר את המודעות לכללי הבטיחות ולנקוט משנה זהירות בכל בית ובכל מוסד, מכיוון ששמירה על כללי הבטיחות היא חלק נפרד, חלק בלתי נפרד, סליחה, מערך קדושת חיים. תיקוח נפש כמובן דוחה את כל התורה כולה, על כל אחד מוטלת החובה והאחריות לעשות את הנדרש כדי למנוע אסונות ולהציל חיים, כך לשון המכתב. הדברים האלה כאמור מגיעים על רקע של עוד אסון בין הזמנים שמתווסף לצערנו לרשימת אסונות שפשוט בכל בין הזמנים אנחנו נאלצים לדווח על הדברים האלה בצער ובכאב גדול על בחורים ולפעמים גם אברכים שפשוט נהרגים באירועים טרגיים. אתמול זה היה הבחור מאיר שייר, תלמיד ישיבת פונוביץ', 3 ימים בלבד לאחר האירוסין שלו הוא מתהפך עם טרקטורון בשטח פתוח בנווה ארז. לצערנו נקבע מותו ממש בדקות האחרונות. אנחנו מקבלים גם את התיעוד מקברו הטרי. היום הייתה לוויה רוויית יגון. לצערנו, זה ההרוג הראשון.
0: הפך את הלב. וצריך לומר בעניין הזה, אנחנו לא צריכים מכתבים מיוחדים. ציבור החרדי מקפיד על קלה כבחמורה, לכן הוא נקרא חרדי, ומצופה מכל אחד ואחד מאיתנו להקפיד קודם.

0: קודם כל, מבלי לסתור את כל הדברים האחרים, בעניין הזה של פיקוח נפש.
1: אבל חשוב לי לציין גם עוד שורת אירועים שהיו. אתמול הדרות בכנרת של שלושה בחורי ישיבה שעולים על איזושהי סירת גומי ומחפשים אחריהם עד שמוצאים אותם. בתחילת שבוע, אב ושישה ילדיו שנעדרים בנחל בערבה, אני חייב להגיד באמת משפט, אמרתי את זה כבר בעבר.
0: ובזה נסיים,
1: כאלה, זה דברים שבאמת לצערנו קורים כמעט רק במגזר החרדי. זה לא שחלילה אין תביעות או דברים כאלה במגזר כאלה, אבל אין מה לחפש במדבר בחום כבד ולצאת לטיולים שלא מכירים בלי מדריך, ואין מה לנסות לעשות הרפתקאות בכנרת. זה פשוט
0: בהמשך אנחנו נחזור לנושא הזה וגם ננסה להיות פרקטי בעניין הזה. נתי קליש, תודה רבה. שלום לכתב העניין צבא וביטחון של ערוץ 14, הלל ביטון רוזן.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. על פי סוכנות הידיעות בלומברג, טראמפ שוב נותן אולטימטום, הפעם עד יום שלישי, להגיע להסכם על פתיחת מצר הורמוז, אחרת, הוא אומר, איראן תעמוד בפני תקיפות אוויריות הרסניות. טוב, איומים של טראמפ היה לנו הרבה. השאלה אם מבחינת מערכת הביטחון בישראל, יש מוכנות לאיזשהו הסלמה בעניין הזה?
3: תראה, בסופו של דבר אנחנו מוכנים באמת לכל תרחיש. אני חושב שאנחנו רגע מסתכלים פה גם ברב זירתיות, ואנחנו מבינים שיש פה עזה, יש פה איראן, יש פה לבנון, יש פה תימן, כל מי ששכח, יש פה יהודה ושומרון, וטראמפ יש לו פה סיי בכל זירה. באמת באמת שאנחנו צריכים להבין שמה שיקרה מול האיראנים משליך על כל זירה, בלבנון אנחנו בהערכות לחזרה ללחימה עצימה, בעזה אנחנו בהערכות אפילו לחיבוש הרצועה, אם נקבל אור ירוק, בעיות שאנחנו מכירים איך הכל נמצא שם על ידי דלק, וגם החוצים, תשמע, לא אמרנו את המילה האחרונה, אנחנו עדיין עדים שם, אתה יודע, לכל מיני שטויות שהם עושים במיצר בבל מנדם.
0: זאת אומרת שהערכה בישראל היא שהפעם לא יהיה מדובר בזירה אחר זירה, אלא בהתלקחות רב זירתית.
2: התלקחות רב זירתית, נכון? אתה מדייק, ואני באמת יכול להגיד לך, טסלר, שבסופו של דבר, אם הסיפור עם האיראני מתפוצץ, מה שנקרא all in, כן? לא איזו תקיפה ממוקדת, אני מעריך לפחות, שלפחות, לפחות בעוד שתי זירות מישראל, תילחם בעת ובעונה אחת, באופן עציב. אני מאמר על תימן ולבנון, יכול מאוד להיות שזה גם יגרור את עזה, לא שיש הרבה מה לחמאס למכור שם, אבל מספיק חליל האירוע אחד חמור ואנחנו באירוע אחר, ויהודה ושומרון הייתה ונותרה החידה הגדולה, מה יקרה שם, הכל על השולחן, אנחנו בחודשי בחירות, אנחנו לפני חגי ישראל, ואנחנו עכשיו בחודש אוגוסט, קיץ, חופשות, אנחנו באמת באמת נמצאים בימים גורליים, אני מאוד מקווה שנקבל את ההחלטות הנכונות ונביא ניצחון.
0: לסיום, הזכרת את עזה, אנחנו רואים ככה מדי פעם תקיפות שם, ואז שוב שקט, הזירה הזו לבדה היא עומדת בפני הסדרה או בפני הסלמה?
2: זאת שאלה שדנים בה ממש בימים אלה. שוב אני חוזר לעניין טראמפ, מצד אחד כל הבורדר אוף פיס, זה אירוע שצריכים לכבד אותו בגלל שהוא מאוד חשוב לנשיא ארצות הברית. כן. מצד שני, יש לנו פה גם, אני מזכיר, את האינטרס המאוד מאוד חשוב לנצח את החמאס 3 שנים לאחר הטבח, אבל אתה יודע, זה קצת מתנגש. יש מי שאומר לא ראינו ארגון מוסלמי שמניח את נשקו מעולם, ארגון טרור, ואין שום סיבה שהחמאס יהיה הראשון. ומצד שני, אתה יודע, יש מי שאומר צריך רגע לכבד את האמריקנים ולתת להם הזדמנות. אני חושב שבמוקדם או במוחר ישראל תיאלץ לכבוש את רצועת עזה, לקדם שם התיישבות וגם לגרש את תומכי הטרור.
0: טוב, גם לקדם התיישבות זה מעניין. הלל ביטון רוזן, כתב עני צבא וביטחון של ערוץ 14, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: שלום שלמה ריזל.
4: שלום צבי, ערב טוב.
0: ערב טוב, פרשננו המדיני, ואנחנו רצינו לדבר איתך על הקבינט, כשחשבנו שהוא מתכנס ממש כעת, אבל בינתיים הוא נדחה מסיבות פוליטיות, מדיניות, ביטחוניות.
4: תראה, הקבינט מתכנס הרבה לאחרונה, יש גם התכנסויות שאנחנו לא שומעים עליהן. כמובן שהרבה מאוד נושאים שעל הפרק, אבל גולת הכותרת שהפעם אני רוצה לדבר עליה, היא דווקא לא איראן, אלא הסוגיה העזתית. אתה יודע, פורסמה בסוף השבוע האחרון, מה שנקרא מפת הדרכים, של מועצת השלום, והיה לי אתמול תדרוך עם שני שרים בקבינט לגבי הנושא הזה. שניהם אומרים שאם נרצה לתמצת, ישראל הוקטה בתדהמה לגלות את מה שמופיע במפת הדרכים. הם אומרים שכשטראמפ הציג את התוכנית שלו, אם אתה זוכר, בסמוך להחזרת החטופים, כן, בתשרי האחרון, התוכנית הייתה, אני אומר את אחד השרים שדיבר איתי, השרה סטרוק, היא אמרה לי, התוכנית הייתה, היו בה יותר חורים מגבינה, אוקיי, בהשוואה לגבינה מחוררת.
0: אז כשהוא הציג את זה בעצם על בימת הכנסת בחג הסוכות.
4: כן. כן,
0: והשרה סטרוק נמצאת בקבינט, אז היא יודעת מה היא אומרת, כן?
4: כן, אז היא אמרה, פעלתי מול ראש הממשלה, אני וחבריי לסיעה, ושרים נוספים בימין, פעלנו כדי לסגור את החורים האלה. ונתניהו באמת הפגין רצינות, ועשה הרבה מאוד דברים כדי לסגור. בין היתר, למשל, את הנושא של הוצאת הנשק מהרצועה, שזה לא יועבר מדי חמאס, לידי כוחות ערביים נוספים, סטל הרשות הפלסטינית, אלא יצא החוצה ויושמד, כי אחרת, כך אומרת לי השרה סטרוק, זה עבר למעשה ממוחמד א' למוחמד ב'.
0: אבל לפי הפרסומים האחרונים של חמאס, זו העסקה שעליה מתכוונים לחתום, על העברת הנשק לאיזשהו גורם שלישי.
4: זה בדיוק מה שאומרת לי השרה סטרוק ושר נוסף, שגם הוא חבר בקבינט, הם אמרו, נתניהו עבד בשנה האחרונה לסגור את כל, או את מרבית החורים המשמעותיים בגבינה המחוררת הזאת, והיה נשמע שאנחנו מתקדמים בהתאם למה שמתאים לישראל, ופתאום מגיע ניקולאי מלדנוב, אותו נציג בעצם, הנציב העליון של מועצת השלום, ומציג משהו אחר לגמרי ממה שאנחנו ידענו שקרה, ממה שאנחנו הצבענו עליו בקבינט כמה ימים לפני זה. אומר לי שר נוסף
0: מלדנוב שנפגש נזכיר אתמול עם ראש הממשלה נתניהו לפי ההודעה שהוציאה אתמול למועצת השלום.
4: נכון, והייתה להם שיחה קשה, ואומר לי אותו שר, אני לא יודע אם טראמפ בכלל מודע למצב הזה. מלדנוב ובעצם הנוסחה הרשמית של מה שפורסם מפת הדרכים, הם אומרים שם לפי החזון של הנשיא טראמפ ולפי החזון של הנשיא טראמפ, הם מאוד מנסים להחמיא לו, אבל הוא אומר לי אותו שר, אנחנו לא יודעים בכלל אם הוא מודע למה שכתוב שם בניגוד להסכמים שלו ושל נתניהו, ואנחנו חוששים שידיים זדוניות בחשו בתוך הדבר הזה, אנחנו קרובים לאסון, וכמו שאמרה לי השרה סטרוק, אנחנו לא, את יודע, שאלתי אותה, בסוף בעולם יציירו אתכם כמתנגדים לשלום, כזה, אז היא אמרה, אנחנו לא מתנגדים לשלום, אנחנו מתנגדים לאסון. המתווה הנוכחי הוא אסון למדינת ישראל, ונתניהו נאבק שזה לא יקרה, בשלושה מישורים, בין היתר שיחות מול טראמפ, ההודעה על המשך החיסולים בעזה, למרות הודעות אחרות נוגדות של גורמים במועצה הזו.
0: שראינו רק בימים האחרונים, אבל אני רוצה בכל זאת להתכנס לאיזשהו הערכה שלך, לפי הגורמים שאתה מדבר איתם, ישראל יותר קרובה למערכה צבאית, להכרעת חמאס, או להסכם היסטורי שיוציא את חמאס מעזה?
4: שאלה גדולה מאוד, הערכתי, זה ייקח זמן, אנחנו נמשיך ככה לדשדש שם.
0: כלומר, לא זה ולא מקווים, זה בינתיים.
4: בישראל מקווים שזה ימשיך לדשדש, ושהעולם לא ידבר על עזה, ושישראל תמשיך לנגוס בחלקים, אין הנזכיר, בתחילת השנה, כשנחתם ההסכם, צה"ל החזיק ב-53% מהרצועה, היום הוא אוחז ב-70% ממנה, מחכים שזה ישבר מתחת לזרקורים, זה לטובתנו. אבל אם אתה מציב אותי בפני ברירה או זה או זה, אני חושב שבסוף זאת תהיה מלחמה, כי חמאס לא יוכל להשלים עם למרות כל הכותרות והכל, לא יוכל, לא יסכים להשלים עם זה שיגמרו אותו, כי ההסכם במקור אמור לגמור את חמאס. ומה שקורה כרגע זה משחקים שישראל לא יכולה להסכים להם, ולכן בסוף, בסוף יהיה פיצוץ.
0: טוב, שלמה ריזל, פרשננו המדיני, תודה רבה לך. על הדברים האלה. מיד אחרי הפרסמות ננסה לבדוק מי עומד מאחורי קמפיין החוצות שבקש לשנות את רשימת יהדות התורה ואולי את האופי של הציבור החרדי, וגם נהיה עם חברי הכנסת בליכוד שהולכים למצוא את עצמם מחוץ לכנסת בעקבות החלטת בית הדין, האם הם מתכוונים לעתור, אלו ונושאים נוספים אחרי הפרסמות.
5: המהדורה המרכזית עם צפי טסלר. מיד נשוב. כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה, עכשיו בכל הסניפים.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה, בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים, מהרו להזמין. 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
9: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
10: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
11: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026, כוכבית 8026, דרך אמונה מבית כפיר בונים.
12: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
13: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
14: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
15: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם צפי טסלר.
0: מהדורה המרכזית, חזרנו. אנחנו עם הסוגיה הפוליטית. אומרים שלום למוטי לייטנר.
16: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, מה שלומך?
16: חסד השם.
0: כן, איך ברוך השם. בשבועות האחרונים אי אפשר לפספס את הקמפיין חוצות הענקי, שלטים, בבני ברק, בית שמש, ירושלים, עם עוד גימל. ועם הדרישה להעניק מקום ברשימת יהדות התורה לנציג של מה שמכונה הציבור החרדי העובד. מה קרה שזה ירד מהשלטים, או לפחות מחלקם?
16: הקמפיין מראש עלה לתקופה קצובה, והתקופה הזו הסתיימה. וכיוון שהדרישה שלנו לא נענתה עד כה, אנחנו יושבים על המדוכה ונקבל את ההחלטות בהתאם, אבל הציבור שבשמו באנו לדרוש ייצוג, ואת הצרכים שלו אנחנו רוצים לייצג, יהיה מיוצג בכנסת הבאה בכל צורה שתידרש.
0: אתה מתעלם מהדרישה שהייתה, שנאלצת בעצם להיענות אליה ולהוריד?
16: אני לא מתעלם, יש עניינים משפטיים, יש לנו צוות משפטי, והוא מטפל באפיקים הללו, אבל
0: מה אנחנו... מה היו הטענות?
16: אני לא בקי ברזים והניואנסים המשפטיים, אני יודע שאנחנו יושבים ומנהלים בשעות ובימים הללו את המשך התהליך שלנו, את
0: אתה מספיק מנוסה פוליטית כדי לא לעשות דברים כאלה בלי לבדוק אותם קודם, אני מניח.
16: אז כן, כל מה שעשינו וכל מה שנעשה זה כמובן בהתאם לראות החוק ובחפוף לייעוץ משפטי, זה כמו שאמרתי לך, הקמפיין עלה לתקופה קצובה וירד, והדברים על פי חוק והדברים נעשים מתוך כאב אז ומתוך צורך גדול מאוד גם שלי באופן אישי וגם של עשרות אלפים בני הציבור החרדי שמרגישים שדי, הגיע העת לעשות, הגיע הזמן שהפתרונות ינתנו, שהמצוקות הללו שכולנו כואבים אותם ומשתגעים מהם, מישהו ייגש ויטפל בהם ברצינות.
0: תגיד לי, כמה עלה הקמפיין עד עכשיו?
16: אני לא אכנס איתך לנושאים כספיים, אני רק יכול לומר שמה שלא השקענו זה רק התחלה, אנחנו נערכים לסכומים...
0: שנייה רגע, למה בעצם? כל הקטע שאתם מתמודדים ומנסים לקרוא תיגר על מה שהיה עד היום, כי אתם רוצים לדבר אל הציבור ובשמו ובשקיפות, ואז כשזה מגיע אליכם, אתה אומר, אני לא אפתח נושא כלכלי, עוד רגע ננסה להבין מי מממן את זה, אבל למה לא פשוט להיות שקופים ולהגיד, זה עלה לנו כך וכך מיליונים.
16: אמרו, חזר לדוד על איגלויה למשקר בוינשי, נכון? אז כל דבר שנדרש לדיווח לפי החוק, בהתאם לפרוצדורות שמטפלים בזה אנשי הכספים, אנשי המקצוע מדווחים ומנהלים כחוק, בשקיפות...
0: אז תסבר לנו את האוזן, מדובר במיליונים?
16: ולכן, בעזרת השם, בקמפיין הקרוב אנחנו נוציא מיליונים כדי לבטא את זעקת הציבור, כדי לבקש את אמון הציבור וכדי לזכות להיות נציגי ציבור ושליחי ציבור ונזכה לעשות את מלאכתנו ואנחנו נעשה את זה הכי טוב שאפשר.
0: עוד שנייה, ננסה להבין מי הציבור, מי הציבור, לא, אבל...
16: רגע, לא באנו לעשות משהו חובבני.
0: אבל בינתיים, אז אם זה לא חובבני, אז בוא תהיה ישיר ותדבר אל הציבור בגובה עיניי ותגיד להם, הוצאנו כך וכך, מי מממן אותך? מי מממן את המיליונים האלה שאתה מדבר עליהם?
16: זה לא שאלה טובה, זו שאלה מציינת, אבל התשובה אליה היא מאוד מאוד פשוטה.
0: כן.
16: כל התורמים, כל האנשים ששותפים למהלך הזה, ורוצים בפתרון הזה, כולם יהודים, אנשי תורה, ולצידם אנשי ימין, שמצד אחד מעריכים תורה ואת לומדיה, ותורמים לעולם התורה והישיבות, חלקם גם לקרן עולם הישיבות, ומאידך כואבים ומתוסכלים ועצובים ומדוכדכים.
0: מוטי, אמרת שתפעלו על פי חוק. על פי חוק אתם תהיו חייבים לפרסם את השמות, תהיו חייבים לפרסם את השמות של התורמים.
16: נכון,
0: אז בוא תתן לנו שם אחד
16: פה. אתה רוצה שאני אלך לפרוצדורה? אתה רוצה שאני אלך
0: לא פרוצדורה, אני רוצה שתגיד שם אחד. אני רוצה שתרגיע את הציבור שנמצא עם תחושה מאוד קשה.
16: אני ארגיע את הציבור. מה שכולנו כואבים ומתוסכלים מכך שבשנים האחרונות אף אחד לא דואג לנו, אתם יכולים להתחיל לפתח אופטימיות. אנחנו באים קבוצה מאוד גדולה של יהודים, עשרות אלפי אנשים, מאות קהילות, עשרות רבנים, ואנחנו באים לפתור את המצוקות שלכם.
0: רב אחד, תן לי שם אחד. מוטי, שם אחד. זה מדהים.
16: תוך ימים ספורים.
0: למה צריך? לא, אל תגיד לי ימים ספורים, אתם אומרים את זה כבר שוב ושוב ושוב. מה הבעיה להגיד שם אחד? אין אף אחד שמוכן להיות מזוהה איתכם?
16: לא, מה פתאום? כל מי ש...
0: אז שם אחד של רב. שם אחד של מישהו ששילם.
16: כל מי שתורם, תראה, אני לא אעבוד לפי, אני עולה לרעיון ואתה מצפה מן לתת כאן ועכשיו את התשובה, ואני אומר לך, כל דבר, לכל זמן
0: אני מצפה, הציבור מצפה ממך לתשובות.
16: הציבור, לא, אתה מבטא שאלה שמצפה לקבל כאן ועכשיו את השם של התורם, כאן ועכשיו את השם של הרבנים.
0: רגע, השאלה שלי הפתיעה אותך?
16: אני אענה לך. לכל זמן
0: אתה מופתע מהשאלה? אני שואל לך, אתה מופתע מהשאלה? ששואלים אותך מאיפה הכסף?
16: אתה שם לב שבפעם השלישית אתה לא נותן לי להשלים את ההתייחסות לתורמים?
0: מאוד אשמח שתתייחס למה שאני שואל.
16: אני לא רק לא מופתע מהשאלה, אני מתייחס אליו בכל חוק בית, בכל רעיון ובכל פנייה, במאות ואלפי הפניות.
0: ובכל הפעמים אתה מתחמק כמו שאתה מתחמק פה בשידור.
16: אני עונה לכולם את אותו התשובה, מכיוון שיש תהליך סדור על פי חוק, מתי מדווחים על התרומה, למי מדווחים, תוך ימים ספורים יראה הציבור וישפוט מי השותפים שלנו, מי הם החרדים והיראים לדבר השם, מי הם תורמי עולם התורה והישיבות שבאו ואמרו,
0: מוטי, די, אם, כך, אם זה היה כל כך קל ופשוט עבורך, היית עושה את זה.
16: אני יכול להבטיח לך דבר אחד.
0: ואני חושש, אני חושש שאין לי עניין להגיע להבטחות, אין לי עניין להגיע להבטחות, סבנו מהבטחות, מוטי לייטנר, כשאתה לא מוכן לכבד את ציבור המאזינים, ולתת בשקיפות לפחות שם אחד. אתה אומר, אתה יוצא נגד גדולי התורה. נגד...
16: אופה, יש לנו פה כן. הצהרה, הצהרה בומבסית, היא פשוט שקרית ושגויה.
0: אלא כן, אתה כופר בזה שמנהיגי אגודת ישראל ודגל התורה ושס הם גדולי תורה. אבל אם, במידה ולא, ואתה כן קורא תיגר על המערכת הזו...
16: מאות רבנים שמייצגים מאות קהילות, ועשרות אלפי חרדים, ישבתי איתם בשנה האחרונה.
0: שם אחד.
16: גם לנו יש רבנים, וגם לנו יש גדולי תורה.
0: שם
16: ואנחנו
0: אחד.
16: ואנחנו נפרסם אותם, ונגיע לשלב שהציבור יקבל, יראה, גם את התמיכה הרבנית הרחבה מאוד בקרב הציבור, וגם עשרות אלפי חרדים שיצביעו ואומרו בקולם, אנחנו מי להשם אליי, אנחנו רוצים פתרון טוב יותר, אנחנו רוצים שלומדי התורה לא יעצרו ברחובות.
0: מוטי, גם כולנו רוצים שלומדי התורה לא יעצרו ברחובות. כולנו רוצים שלומדי התורה לא יעצרו ברחובות, וכולנו רוצים... כולנו רוצים את טובתו של הציבור החרדי, מוטי. לא ישמעו, אבל חבל, אנחנו מדברים ביחד. אני אומר, מוטי, שכולנו רוצים... את טובתו של הציבור החרדי, וכולנו, ואני חושב שיש יותר מדי אנשים שחוששים, שבוודאי שנטיל ספק, כי אם אתה לא מוכן לתת שם אחד, אז אני מבחינתי מניח
16: שזה, לכל זמן ועת, זו
0: תשובה שמי שיש לו מה להסתיר, ומי שלא יודע לענות על החשש העמוק, שבעצם מי שמממן אותך, זה אותם גופי שמאל, שמנסים לפצל את הציבור החרדי, לשסות את אלו באלו, ומממן בהרבה מאוד כסף בשנים האחרונות את אותם קמפיינים, וזה החשש שלי מצוינת, שאתה לא מצליח להסיר אותו.
16: שאלה טובה, אבל כמו שציינת, על פי החוק חייבים לדווח על כל הכספים, נכון? אתה מסכים איתי בזה?
0: זה אין שאלה, אבל בינתיים, אם החוק ממילא יחייב אותך, מה הבעיה שתחשוף פה שם אחד?
16: אולי תיתן לי להשלים משפט פעם אחת, אני אודה לך.
0: תענה פעם אחת לשאלה.
16: אני אשלים משפט ואתה תבדוק אם זה עונה על השאלה או לא.
0: בבקשה.
16: לכל זמן ותוך ימים ספורים, ואני מבטיח לך שאתם חמים ספורים, הציבור יראה בשקיפות מלאה, מי הם השותפים ליוזמה הזו, ובעזרת השם יראה, ויבין, ויתחבר, שזו יוזמה שכולם ימניים ומטרות של עזרה לעולם התורה, של לעזור לציבור שלנו, וכל התורמים כולם, אנשי תורה וההלכה, ואנשי אמין, אנשים שהיום תורמים לעולם התורה והישיבות והחסידויות, ולכן את הדאגות שלך אני מבין, אבל אתה תוכל... לראות ולהיווכח בנתונים ולהירגע.
0: אני יכול להגיד לך ברמה אישית.
16: מוטי, מוטי. אתה יכול להרגיע.
0: מוטי, אני אגיד לך ברמה אישית. אני הייתי מאוד רוצה לראות את נציגי הציבור שלנו נאבקים הרבה יותר ממה שהיה בשנים האחרונות. והייתי מאוד רוצה שיהיה איזשהו, בהכוונת גדולי התורה, איזשהו שינוי ממה שהיה עד היום. אבל החשש שלי... רק התעצם בעקבות השיחה איתך, כי אני קיוויתי שתרגיע אותי, קיוויתי לצאת מהשיחה הזאת רגוע, לצערי הרב, אם לפני השיחה הזאת חששתי, אני כעת בחרדה עמוקה.
16: גורמים רבים בקרב המפלגות החרדיות, שאני חושש שהם ממומנים על ידי גורמי שמאל, עובדים בימים האלה לפרום את השותפות ארוכת השנים בין הציבור שלנו לגוש הימין.
0: הם לא מסתירים את התורים שלהם.
16: אתה לא יכול לדעת, בוא לא נתאמם, אתה לא יכול לדעת מה גרם פתאום לקבוצה אחת לומר שהוציאו אותה מהרובריקה של גוש הימין, ולקבוצה אחרת לומר שהם לא גוש ימין יותר. אני חושש מאוד, ולא רק אני, מאות אלפי חרדים במדינה כמוני חוששים שמושקעים בכספים גדולים מאוד של הקפלניסטים כדי לפורר את הציבור החרדי מבפנים ולגרום לו ללכת לשמאל. אגב, אנחנו יודעים שנעשים פעולות כאלה.
0: נגמר לנו הזמן. הציבור שמע אותך. והציבור יחליט. ושמע לגדולי התורה. מוטי לייטנר, יושב ראש סיעת הציבור החרדי. תודה.
16: תודה רבה לך.
0: אנחנו נעשה להפסקת פרסומות, נחזור עם האסונות שפקדו בימים האחרונים את הציבור ואיך אפשר להימנע מהם. פרסומות ועוד.
17: המהדורה המרכזית עם צפי טסלר. מיד נשוב. המלחין הבא במוזיקה היהודית, הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם מרצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
18: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
17: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. המלחינים.
7: סופונל אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
19: טעים. זה פרווה?
20: בשעה טובה. יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
21: דנונה, בא מכל הלב.
22: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
23: פשי, השתדרקת.
24: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
25: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. קפוצ'יפס מקס,

0: כלכלית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
3: אברהימי, אתה נראה באורות.
4: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
5: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בטבריה. תפריט גורמה בחשרות בדת צידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
6: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
8: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
9: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
10: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם צפי טסלר.
11: 7:44, אנחנו חוזרים להחלטה של בית הדין של הליכוד, הלילה, מאוחר, ההחלטה לפיה הם הופכים את ההחלטה של המרכז הליכוד, חבר מרכז הליכוד, וקובעים שהח"כים והשרים שנבחרו במחוזות לא יוכלו להתמודד בהם שוב. שלום חבר הכנסת ששון גואטה.
12: שלום גם לך, ערב טוב.
11: מהליכוד, קודם כל ברמה האישית, איך אתה מעריך שזה ישפיע עליך?
12: שמה, אין איזה יותר מדי השפעה עליי, כי אני מההתחלה החלטתי להתמודד בארצי ולא במחוז, ואני חושב שההחלטה של בית הדין היא החלטה טובה ביותר, החלטה מצוינת. אני גם, שהיה על זה בחירות במרכז, רעידה, אני הצבעתי נגד.
11: זאת אומרת, אתה אחד משני הקולות שהכריעו את הקף.
12: אני הצבעתי נגד, כי אני חושב שמה שמיוחד בליכוד להביל מכל מפלגה אחרת בכנסת ישראל, ושאנחנו מפלגה שיודעת לרענן את הרשימה שלה, שמביאה אנשים כל בחירות, כל כנסת, אנחנו מביאה אנשים חדשים מהמחוזות.
11: לא תמיד זה לזכותכם, אתה יודע.
12: מהמושבים, מהמועצות האזוריות, או אני מדבר על אלי רביבו מהשפלה ומכל מיני
11: ססון, היו לא מעט חברי כנסת שככה בהחלט התבלטו, והיו גם לא מעט חברי כנסת שיצרו לא מעט מבוכה לראש הממשלה ולתנועת הליכוד, והיה חשש. אתה לא מכיר את התחושה הזו? שחברי כנסת שההתבטאויות שלהם וההתנהלות שלהם כאלה שהגיעו מהמחוזות
12: אני אסביר לך. קודם כל אמרנו כנסת לא פשוטה, אמרנו כנסת עם פקידות
11: כן
12: פעלה להפיל אותנו את הכנסת ולהפיל את הממשלה בכל רגע נתון, בכל מיני החלטות.
11: כמו שעושה כל אופוזיציה, כמו שאתם עשיתם בממשלה הקודמת.
12: לא, האופוזיציה עבדה נגדנו, זה בסדר, זה התפקיד של אופוזיציה.
11: אוקיי.
12: אבל זה לא התפקיד.
11: אתה קטוע מאוד, ססון גואטה.
12: אני אומר... אני
11: אנסה בכל זאת לקיים את הרעיון, כי אתה בלי קטע. אני כן רוצה אבל לשאול אותך, כי יש קולות כבר שמדברים על עתירה לבית המשפט בעניין הזה. הזמן קצר, ועוד לא התחלתם את קמפיין הבחירות.
12: קודם כל, מאוד קצר. יש לנו פחות משבועיים לבחירות.
11: הבחירות המקדומות, כן.
12: על הפריימריז, אנחנו מדברים בליכוד, שזה גם חתיכת חגיגה, ואירוע מאוד מאוד טוב, שמרענן את הרשימה, שמי שעבד בשביל הציבור, ומי שעשה בשביל המדינה, נראה לי יקבל קולות, והציבור יבחר בו. ואני לא חושב שיש חבר'ה שעשו בושות.
11: לא יודע, 18 כנראה יישארו בחוץ בעקבות ההחלטה הזו, לפחות.
12: כן, בגלל זה החלטה גרועה. אנחנו אבל בוא נקווה שבעזרת השם הליכוד יביא את מה שצריך להביא במנדטים, ונקים ממשלה ונעשה נורווגים ונכניס את כל החברים. אבל ההחלטה היא החלטה גרועה. אני גם הצבעתי נגד השריונים. אני חושב שיש לנו נבחרת מצוינת, נבחרת מעולה, שעשתה את העבודה.
11: טוב, חבר הכנסת ססון גואטה,
12: תודה רבה.
11: אני רוצה בכל זאת אבל משפט לסיום, בעקבות העימות בין שר הביטחון לאלוף פיקוד המרכז, הכוונה להדיח אותו ולשים במקומו את דדו בר קליפה, עם מי אתה בעניין הזה, עם הפקידים או עם נבחרי הציבור?
12: אני עם שר הביטחון. אני לא מכיר טוב את האירוע, אני לא אשקר עליך. אני לא מכיר טוב את האירוע, כי אני כל היום בשטח לא יוצא לי לראות חדשות, ולא יוצא לי לקרוא כל מיני דברים, אבל...
11: לבריאות זה בטח טוב.
12: כן, אבל אני סומך על שר הביטחון, שעושה את העבודה טובה, וסומך גם על התורה שעושה עבודה טובה.
11: הליכוד, תודה רבה.
12: תודה רבה.
11: ואנחנו רוצים כרגע לעסוק בנושא שאיתו פתחנו את התוכנית, האסונות של ימי בין הזמנים, שאני מקווה שהם כולם מאחורינו, ומעכשיו נטע רק טוב וחסד, אבל דיברנו על האסון שבו נהרג הבחור מאיר שער, זיכרונו לברכה, שובה עם למנוחות, והאסון של הפאות שנטבע בבריכה, והובה גם הוא היום למנוחות. אומרים שלום לאלי פולק, מנכ"ל איחוד הצלה.
13: שלום, ערב טוב.
11: תשמע, זה כאילו תסריט ידוע מראש.
13: תשמע, אני פשוט הייתי בשבוע שעבר, ויאנתי אותי בכל חי, זה היה ככה ממש התחילתו של הבן הזמן, ממש אחרי תשעה באב.
11: כן.
13: ואמרתי שרק לסיים את הבן הזמן עם הזה, הלחץ תמיד, ולהגיע לסוף בן הזמן ולהגיד, לא קרה שום דבר. וזה התפיות שלנו כל הזמן. ולצערי, כן, כמו שאתה אומר, לא פשוט. שוב,
11: אתם נמצאים רואים... אגב יותר בתקופה הזאת באזורי אתרי הנופש ובצפון?
13: קודם כל, ודאי שאנחנו נמצאים יותר. יש לנו כל הזמן פעילות, גם בשטח, רק ניקח את הסירת חילוץ שלנו בכנרת, שעושה עבודה שמה מסביב לשעון. מה שבתקופה הרגילה היא לא פעילה, יש פה משמרות מסביב לשעון. אתמול בערב היה סיפור שברוך השם בלילה הסתיים בטוב, שסירה של בחורים נשרפה לעומק הים, לעומק ים הכנרת, וממש בנס הצליחו להגיע אליהם ולחלץ אותם עם הסירה.
11: אז זה מעניין אותי, כי אנחנו כמובן מדווחים על האירועים שמסתיימים בצורה טרגית, או את האירוע הדרמטי הלילה עם שלושת בחורי הישיבה שאולטרו בלב הכנרת תשושים ומיובשים, אבל עד כמה יש מקרים כאלה שאנחנו לא שומעים עליהם וקורים בימים הללו?
13: בדרך כלל, כשאין אסונות, כשאין אסון, שלא קרה באסון...
11: כמעט אסון, אני מדבר כמעט אסון. מקומות שאתם מוזקים להתייבשויות, לחילוצים,
13: להתורים. אז יש לא מעט. הסיפור עם המחורי שבאת, באמת זה חריג, כי באמת זה היה הסף שכבר... בדרך כלל שמוצאים, מתחילים לחפש דבר כזה, או שיוצאים לא מקיים, יודעים ש... יש מצב שלא ימצאו, או שזה נופל במעמקי הים. אבל יש מקרים, אנחנו, למשל, אם נדבר על הסירה בכנרת, אז המתלווי חול הצלב משמרות, מסביב למסביב השעון, עושים נסיעות בכנרת, במיוחד, בזמן הערב, כשמתחיל החשיכה, יש את הרוחות, רוחות מזרחיות שסוחפות את האנשים, שהם לא מודעים, הסכנה של זה, ופשוט קוראים כל מיני אנשים, תחזרו חזרה, והולכים על לאורך, לא לאורך החוף ממש, יותר בעומק בשביל להזיר את האנשים ולהכניס, ולא פעם, האמת לא, אני נגיד לא פעם, כל יום, כל יום מוצאים משם אנשים תשושים שלא מצליחים לחזור.
11: טוב, הקריאה שלך נשמעה למטיילים, תשמרו. אלי פולקמן, כאן לחוד הצלה, תודה רבה.
13: תורות טובות.
11: שלום זיו דמטר.
14: שלום, כן.
11: מפקד יחידת חילוץ גליל כרמל. נשארנו מעט זמן, אבל בגלל שזה מציל חיים, התעקשתי בכל זאת לדבר איתך. המיקרופון שלך, תפנה למאזינים שלנו, שנמצאים בהמוניהם בצפון ורוצים לטייל, ותן להם בדקה וחצי מה כללי הבטיחות שאי אפשר לוותר עליהם.
14: אז שלום לכולם וערב טוב, תודה על ההזדמנות לרעיון. אני אומר כמה דברים. קודם כל, תשימו לב שאנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד מאוד חמה, אני מדבר פה מאוד גבוהים.
11: רק תנסה להוריד מהרמקול או מהאוזנייה, כי אנחנו ממש קשה לנו לשמוע אותך.
14: עכשיו נדבר טוב?
11: כן, עכשיו יש שומעים איתם. אז הקריאה שלך היא כן.
14: אז אני מבקש מכולם לשים לב שכשאתם יוצאים למסלולים, לצאת כשיש לכם מספיק מים, לפחות 3 ליטר לאדם בוגר, לפחות. עומסי החום והלחות מאוד מאוד מאוד כבדים, ולמי שלא רגיל ולא מורגל לטייל בשטח, הדבר מהווה סכנת חיים של ממש.
11: אגב, שתייה לבדה לא מספיקה כדי להינצל ממכת חום, חשוב להגיד.
14: שתייה לבדה בוודאי שלא. שתייה לבדה בוודאי שלא. לשים לב שכשאתם יוצאים למסלול, לצאת למסלול שאתם יכולים לבצע אותו, לא לצאת למסלולים ארוכים בחום הזה, גם אם אתם חושבים שאתם ספורטאים טובים ובכושר, לא לצאת למסלולים ארוכים. תישארו במסלולים הקצרים, עם הליכות קצרות, עם מספיק מים. מסלולים בסגנון של נחל כזיב או נחל עמוד, שהם מסלולים של יום שלם, שכרוכים בהם עליות וירידות תלולות וארוכות, אל תיכנסו לשם בימים האלה, זה מהווה סכנת נפשות של ממש.
11: זיו דמטר, מפקד יחידת חילוץ גליל כרמל של משטרת ישראל, תודה רבה לך, אנחנו עוד נשוב בהמשך.
14: תודה, שערב טוב.
11: אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית. תודה רבה לקובי סגל, לאריאל ספקטור ולנתי שולמן. הקריאה היא אליכם, הישמרו לכם, הישמרו לכם לנפשותיכם, שימרו על הילדים, שימרו על עצמכם, ונשמרתם עוד לנפשותיכם, זה לא סיסמה, זאת הלכה. כאן צבי טסלר, תודה שהייתם איתנו, ערב טוב ובשורות טובות.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחוויית תואמיה שלא תרצו לפספס. מתי? ימי חמישי בלבד, מהשעה 1 בצהריים ועד 5 לפנות בוקר. אולמי ברזיק, רחוב טבור הארץ 1, פינת אל חדיף טבריה. לבירורים והזמנות 050-49-68 6-7-1.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
0: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
8: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
9: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
13: מסיבת עיתונאים עם פנחס בן זיו.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. השיחות בין איראן לארצות הברית. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רובי אומר כי נרשמה התקדמות בשיחות עם איראן בסוגיית מיצר הומוז, אך לא הושג כל הסכם סופי. רובי הביע תקווה כי בקרוב מאוד יהיה כבר הסכם. קודם לכן היום יהיה מנשיא טראמפ על איראן ואמר כי במידה ולא יוסכם הישג, אזי ארצות הברית תבצע תקיפות עוצמתיות מאוד נגד איראן. בכיר איראני אומר כי השגת הבנות עם אומן לגבי מיצר הומוז נמצאות בהישג יד אם ארצות הברית תפסיק את התערבותה. לדבריו, הנשיא האמריקני מבקש לתת לעצמו קרדיט על הישגי השיחות, אך התערבותו רק מעטה את המסע ומתן. במסדרון החדש בהומוז, הוא אומר, יגן על האינטרסים של איראן, והשיחות עם אומן, הוא אומר, נכנסות לשלב חדש, חרף ההפרות מצידה של ארצות הברית. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, קבע כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם המפלגות לא רשאים לדווח במהלך יום הבחירות על זהותם של הבוחרים שהגיעו כבר להצביע. בהודעתו של סולברג נאמר כי העברת מידע על ההצבעה ועל נסיבותיה ובין שעת ההצבעה וסוג הקלפי מהווה פגיעה בפרטיות ואינה מותרת לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות. הלחימה בעזה בצל התקדמות השיחות לאיסוף הנשק מחמאס על ידי הממשל החדש שיוקם. כוחות צהל בעזה קיבלו באחרונה הנחיה ולפיה אין לבצע חיסולים ממוקדים ללא אישור מיוחד מהרמטכ"ל ומהדרג המדיני. על פי הדיווח, הכוחות יסכלו רק איום מיידי. אתמול בכירים בצהל טענו כי לא קיבלו הנחיה לנצור את האש. לוחמי דובדבן עצרו בשכם מחבל המזוהה עם הג'יהאד האיסלאמי והיה פעיל בעבר בתשתית הטרור גובה עריות שסוכלה. בהודעה דובר צהל נאמר כי במסגרת הפעילות בקסבה הלוחמים עצרו את המחבל שפעל לקידום פעילות טרור. הסתיים סבב נוסף של שיחות השלום בין ישראל ללבנון. רשת אל-ג'זירה מדווחת כי האווירה בשיחות הוגדרה על ידי הלבנונים כעדינה ורגישה. הבכירים שהשתתפו בשיחות אמרו עוד כי הנושאים המרכזיים שנידונו היו אזורי הפיילוט, הפסקת הלחימה, פיצוצי המנהרות והרס הכפרים בדרום לבנון. התאונה הקשה היום באשקלון. בבית החולים ברזילאי באשקלון נקבע מותה של אישה כבת 70 שנפצעה קשה בתאונה. בכך עלה מניין ההרוגים בתאונה לשניים. בתאונה אוטובוס ציבורי פגע בכמה הולכי רגל. ולידיעת משתמשי התחבורה הציבורית, בית הדין האזורי לעבודה לא קיבל את בקשת חברת האוטובוסים סופרבוס להוציא צו מניעה נגד השביתה, עליה הכריזו הנהגים. בשל כך יושבתו מחר קווי החברה בירושלים בין השעות 2 אחר הצהריים ל-3. השביתה מתקיימת על רקע טענות לאלימות שנוסעים נגד נהגי החברה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית חם מהרגיל בעונה. ועד כאן, חדשות כל חיים.

0: מסיבת עיתונאים עם פנחס בן זיו ואחיה ביטן.
1: שבוע וחצי מתחילת בין הזמנים, קיץ תשפ"ו, ואנחנו כאן באולפן שומעים מדי יום על עוד ועוד תקריות, אסונות ואירועים קשים שקורים לצערנו במהלך החופשה. עשרות אלפי בני ישיבות סיימו את זמן הקיץ ויצאו לאגור כוחות להתרענן, כאשר ברקע כל הזמן גזרות הגיוס ורדיפת עולם התורה. יצוין שבניגוד לתחזיות הופתענו לטובה, ועד כה כמעט ולא שמענו על מקרים של מעצר בחורי ישיבה, כפי שחששנו שיקרה בגדול במהלך בין הזמנים. לעומת זאת, כפי שחששנו, אכן אשר יגורנו בא לנו, ואנחנו שומעים לא מעט על אסונות ומקרים קשים של בחורים, ובאופן כללי רבים מהציבור החרדי שנקלעים לאסונות ואירועים קשים, נפצעים או חלילה גם זה מסתיים בטרגדיה. אז אני איתכם כאן באולפן פנחס בן זיו, ולצידי אחיה ביטן, ואנחנו נקדיש את השעה הקרובה לעסוק בין היתר בנושא הזה, ולהתחזק ולהשתדל שהחל מעכשיו לפחות עד סוף בין הזמנים נשמע רק בשורות טובות. אז כאמור, איתכם באולפן פנחס בן זיו, ולצידי אחיה ביטן. ערב טוב אחיה.
2: ערב טוב פנחס.
1: תציג את עצמך המאזינים שטרם זכו להכיר.
2: עורך מגזין הדרך, לשעבר כתב בעיתון משפחה, עושה תקשורת, עושה עבודה.
1: איש עם חתיכת, כבר יש לך חתיכת דרך מאחוריך בתחום, מה שאומר שאתה מכיר היטב את, את, את הנושאים בעצם.
2: כן, מעשה בנו, כמו שאמרת, אנחנו באמת אשר יגורנו בא לנו, כיוון שאנחנו כל בין הזמנים מדברים על זה, אבל תמיד זה קורה שוב. וכל פעם עם שמות אחרים ונשמות אחרות בפרצופים אחרים, אבל תמיד זה פצע באותה מידה וכואב באותה מידה, ואי אפשר להתכחש. כאילו יש משהו שאי אפשר למנוע אותו, ותמיד האסונות האלה הם חלק מבין הזמנים שלנו, וזה תמיד זה מקרים קשים. אתמול זה הבחור הרב מאיר שייר, זכרונו לברכה, בחור שהתארס לפני שבוע. מטורף לחשוב על זה, מטורף לחשוב על המשפחה, על המעגלים שמקיפים אותו, החברים, הישיבה. זה קצת בלתי נתפס, עם כל מה שהתרגלנו עם הלב שלנו שכבר הוא עבר הרבה והוא חווה המון, יש משהו קשה שדווקא בבין הזמנים, בתוך השמחה של הקיץ, לקראת חזרה לאלול, תמיד אנחנו שומעים על עוד אסון, עוד טרגדיה, וכל פעם אומרים, איך מונים את האסון הבא, איך מונים את המוות הבא, אבל איכשהו זה קורה תמיד, וכאילו מזהירים ומזהירים, אבל אנחנו שוב מתבשרים בשורות קשות.
1: כן, לצערנו אתה צולק בכל מילה. אז אנחנו רוצים קצת להיכנס ולהבין באמת, כמו שאתה שואל, למה זה קורה. האם הציבור החרדי פחות מודע לסכנות? האם הוא פחות ממושמע להוראות ולהנחיות? האם יש בעיה בהנגשה של אלו הוראות וכללים לציבור החרדי? אולי יש גם קשר למה ש חששנו בשנה האחרונה, שבחורים יימנעו מליצור קשר עם כוחות החירום, כי המעמד החוקי שלהם יכול לגרום שיעצרו אותם, בגלל שלא התייצבו בלשכת הגיוס. אני חושב שיש איזה קשל מובנה, והאשמה היא לא רק, או אולי בכלל לא, בנו. אני ברמה אישית זוכר את זה מתקופת הקורונה, אבל ייתכן שזה היה מאז ומעולם, אני פשוט לפני זה הייתי צעיר יותר, ואני חושב שיש לזה חלק מרכזי באסונות שאנחנו רואים מדי יום, ואני בכוונה לא רוצה להיכנס לאסון ספציפי כזה או אחר, וחלילה, חלילה, חלילה לא להאשים אף אחד ממי שנפצע או חלילה נהרג. ומה שאני רוצה להגיד זה שלדעתי, החל מתקופת הקורונה, שוב, לא החל, אבל בכל מקרה מה שאני זוכר זה מתקופת הקורונה, שהציבור החרדי איבד אמון וקשב למערכת אכיפת החוק, שזה גם לגורמי פיקוד העורף, למשטרה, משרד הבריאות ועוד. כי מה שקרה זה שראינו בהם אויבים שלנו וכאלה שבאים נגדנו, ולא כאלה שרוצים להציל את החיים שלנו. אני זוכר את החוויה שלי מהקורונה, שמה שצרוב ביד היום, זה שכשאנחנו רואים שוטר ברחוב, ואני מדבר איתך עוד לפני עידן המשטרה הצבאית וכל הנלווה, כשרואים שוטר ברחוב, מפחדים, בורחים. בתור ילד היינו רואים ניידת, היינו רצים, היינו שמחים, אקשן, רואים משהו מעניין. מהקורונה פתאום כל אחד מרגיש שהוא עבריין. למה? כי אתה בלי מסכה, כי היית בבית כנסת, כי היית במקווה, כי אתה בתלמוד תורה שפועל לא לפי הנחיות של משרד הבריאות. כמובן הכל היה על פי גדולי ישראל, אבל מול המשטרה אנחנו מרגישים עבריינים. וזה תקף לפיקוד העורף, וזה למשרד הבריאות ולמשטרה כמובן. ואנחנו ראינו את זה כמובן גם במלחמות, בכל הסבבים האחרונים שהיו מול איראן ומול החיזבאללה. שפיקוד העורף מורה לסגור ומורה לעצור והמשטרה וגדולי ישראל מורים אחרת, כי אנחנו כבר לא, כבר האמון של הציבור החרדי בהנחיות האלה, שוב, של משרד הבריאות, של פיקוד העורף, של המשטרה, פחת. הציבור החרדי בגדול פחות מאמין שההנחיות האלה באמת נועדו לשמוע על החיים שלנו.
2: וזה נראה לך מצב חיובי? מה שאתה מתאר עכשיו?
1: בטוח שזה לא אידיאלי.
2: אבל חיובי?
1: אם הציבור החרדי צודק בתחושה הזאת, ברמה האישית, אני אישית חושב שכן, כי זה גם מה שאני מרגיש.
2: מה זה צודק? צודק זה שאנשים מתים בבין הזמנים, זה צודק?
1: חלילה, חלילה, חלילה. הציבור צודק בתחושה שכשיש הנחיה של פיקוד עורף, לצורך העניין, אנחנו בתקשורת, אנחנו מעדכנים ומתעדכנים כל הזמן מה שקורה במתיחות מול איראן ומול עזה והחיזבאללה וכל אלה.
2: נכון.
1: נניח שהערב פורץ סבב נוסף מול איראן. ופיקוד העורף מורה מיד לעלות למצב חירום כוננות עליונה ולסגור מיידית את כל מוסדות החינוך. מה תהיה המחשבה הראשונה שלך באינסטינקט? האם צריך באמת לסגור? וואי, אז

0: בלי לצייץ, בלי לומר מילה. תשמע, אסור לחיות בתחושה קונספירטיבית שכאילו יש איזה מישהו שם למעלה שמנסה להריע לנו דווקא, ובזמן שהאצטדיונים והיכלי התרבות יהיו מלאים, אצלנו יהיה ריק, ויש לו מטרה כזאת, זה לא עובד ככה. ומדינה לא יכולה להתנהל כאשר יש ציבור מסוים, או אפילו חלק קטן בציבור מסוים שעושה דין לעצמו, פשוט לא עובד ככה העסק. במיוחד שאנחנו רואים בשטח שההתנקרות של חלק מהאנשים למערכות כמו משטרה, והוראות פיקוד העורף, ששוב, יש ביקורת על המשטרה, והביקורת הזאת צריכה להיאמר, ויש היום התנהגות ברוטלית, ורואים אותה בצורה מוחשית, כואבת, פוגעת, בהפגנות של חרדים, שהיחס שלהם הוא פשוט נורא והיום, והם לא בוחלים בשום דרך לדכי ההפגנות, באופן שלא לא זוכרים כמוהו. ובכל זאת, אנחנו יהודים, כשומרי תורה ומצוות, יש לנו משנה מסכת אבות שאומרת, איש את רעהו חיים בלעו, אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. אז אין ברירה אחרת. תעשה מה שאומרים לך. אל תתחכם, אל תהיה יותר חכם. זה לא לעבוד על הבנק, פה זה לעבוד על החיים שלך.
1: הבנתי. אני שומע, אני הקשבתי בקשב, אני לא חולק עליך ברמה המהותית, אבל זה לא ממש מה שהתכוונתי לשאול. אני מתכוון לשאול לא אם אתה חושב שאנחנו צריכים לציית להוראות פיקוד עורף, אלא מה המחשבה הראשונה שעולה לך בראש. האם, וואי, אז הישיבה תיסגר לשבוע הקרוב, או ש... וואי, אז עכשיו כל הישיבות צריכות לרדת למחתרת, אז עכשיו יצטרכו להחביא את זה שיש ישיבה, להסתיר את זה.
0: לא, אני לא חושב שצריך להסתיר את זה. אני גם לא... האינסטינקט הראשוני שלי, כשאני שומע על התראה, להזקה, הוא לרוץ המקלט, הוא לעשות מה שאומרים לך.
1: אגב, אתה מציף פה דוגמה נהדרת. כמה חרדים, וסליחה להכלל, אני פשוט מנסה להציג כאן איזה מחשבה שעוברת לי בראש, ואני מאמין של הרבה מאוד בציבור החרדי, אז אני חלילה לא מתכוון להחלך פה. אבל אני שואל, אתה לא חושב שיש אצלנו בציבור שלנו הרבה פחות מודעות ללכת למקלט למשל? הבאת פשוט את הדוגמה, אז אני רוצה להמשיך איתה, למרות שלא לא אליה התכוונתי. עכשיו, נכון שאנחנו רואים את רובם המוחלט של גדולי ישראל, שכל הזמן אומרים שבטח שצריך ללכת למקלט, ויש רבנים שאומרים ממש ברמה חמורה יותר, שלקום מאמצע הלילה ולקח את הילדים ולרדת למקלט, ויש רבנים שאומרים שלפחות רק לא להיות ברחוב ולהיכנס מתחת לבניין, כל רב וכל קהילה כפי דעת הרב שלה. אבל בכל זאת, ברור שאני חושב, לא יודע אם אפשר להגיד ברור, אבל אני חושב שבציבור החרדי יש הרבה פחות מודעות וציות לדבר הזה. וכל זאת למה? כי לדעתי, כשיש כזאת הנחיה, בגלל הטראומה שצרובה אולי מהקורונה, אין אמון עיוור בהוראה הזאת. אז מה? אז פיקוד העורף אמרו שצריך לסגור ישיבה, אנחנו חושבים שלא צריך, אז כמובן שאנחנו נשאל את גדולי דור, ואנחנו לא נעשה כזה דבר בכוחות עצמנו, וניקח אחריות על חיים של הרבה אנשים. אבל אין אצלנו באוטומט, מה? אמרו, אז כמובן שחייבים לסגור. אני כן חושב שזה מהקורונה, אתה יודע למה? כי אני זוכר בתחילת הקורונה, בחודש אדר תשפ"א, שהיינו דרוכים כל הזמן לשמוע מה ההוראות של משרד הבריאות, וברגע ששבוע אחרי פורים, אם אני לא טועה, באמצע, כף משהו בידה, משרד הבריאות החליט לסגור מיידית את כל הישיבות, וזה היה כמה ימים לפני סוף זמן חורף, ואני לא זוכר שהייתה ישיבה, בכל מקרה אולי תקנו אותי אם אני טועה, אני לא זוכר שהייתה ישיבה שהפרה את ההוראה הזאת. למה? כי כנראה שאז כן היה ציות עיוור והבנה, יש פה מחלה, יש פה אירוע שגדול מאיתנו, אנחנו חייבים להיכנס למודל חירום, למוד חירום. עכשיו, גם אם כשיש את המלחמה הזאת, אף אחד לא חושב שמת צריך להיכנס למצב חירום, כנראה בגלל שיש פחות אמון בכוחות הביטחון. ויש לך משהו להוסיף על זה, או שאנחנו ניקח את זה כל האסונות שאנחנו רוצים לדבר
0: עליהם? בוא נדבר על חוסר האמון בגופי הביטחון. אחד הדברים הכי קשים, אני חושב, שזה אירוע שהוא שקט, הוא תודעתי, אבל הוא מסוכן, שקרה לציבור שלנו, זה יחס מתנקר כלפי הצבא וכלפי אנשים שתפקיד שלהם זה להשיח לביטחון. עכשיו אני לא אומר ביקורת על הרמטכ"ל, ביקורת הכל, ביקורת במקומה על מעצרים, אין דיון בשאלה הזאת בכלל שהצבא נכנס לאירוע שלא קשור אליו, שהרמטכ"ל עושה משהו שהוא לא צריך לעשות, שהקשב שלו מבוזבז על בחורי ישיבות, שלדבריו חייבים בגיוס, במקום להתעסק בדברים החשובים באמת שמונחים על הרמטכ"ל. ובכל זאת, אחרי שאמרנו את הסייגים האלה, צריך להגיד שזה שהציבור שלנו, יש אנשים שלא מצליחים להכיל את המורכבות הזאת, שבין להקשיב להוראות של בסוף באות כדי להציל את החיים שלהם, לבין הביקורת כלפי הצבא, לבין הדבקות שלנו בלימוד התורה, היא מורכבות שאנשים פשוט היום לא מצליחים להכיל אותה, וצריכים לדבר על זה. אנחנו שכחנו להכין מורכבויות. יש מקרים של צעירים, בחורי ישיבות, בעיקר נערים, שעוד לא ממש גדולים, שרואים איזה

0: חייל בתחנה מרכזית, מתחילים לדבר נגדו בצורה מזעזעת. ולמה זה קורה? כיוון שהגדולים משדרים את אותו מסר, שאין לנו אמון באף אחד, וכולם בעינינו הם אויבים, לא יריבים, אויבים, וזה מחלחל, וזה פוגע, ולכן גם אנחנו רואים פחות, אני לא מדבר על האסון של אתמול, ולא על אסונות ספציפיים כאלו ואחרים, אבל כאשר אתה הופך גוף מסוים למשהו מסואב, שצריך להתנגד לו בכל דרך, ואין לו זכות קיום, והוא עושה לנו רק רב ומזיק לנו, אז מה הצפי? למה שילד בבין הזמנים לא ילך לנחל מסוכן שאסור ללכת אליו? הרי הוא חושב שמי שאומר לו לא ללכת לשם, הוא אויב שלו, בכלל לא רוצה בטובתו, הוא לא מתייחס אליו, הוא לא סופר אותו. וזה משליך על הכל. לציבור, לנו יש אחריות. לאנשי גישורת יש אחריות, להורים יש אחריות, למחנכים ולרבנים יש אחריות, לכולנו יש אחריות להגיע למצב שהנוער שלנו יודע להפריד בין המחלוקת שיש לנו עם גופים מסוימים על המדיניות שלהם בנושא מעצר לומדי תורה, לבין זה שבסוף אנחנו צריכים לקיים את מה שהמלכות אומרת. אם נעלה מוראה של מלכות אשר יתראו חיים בלאו, אני לא חושב שזה מליצה, אני לא חושב שזה שהשלטון הרומי היה פחות נורא ממה שיש היום. בוא, צריך לדבר על זה.
1: טוב, אני, ברשותך, אני לא רוצה להתייחס בכלל לכל מה שהזכרת לגבי הצבא, כי גם אם אני לא משנה מה דעתי על לדבר ככה או ככה על חיילים או על המתכל אפילו, לא משנה, אני לא חושב פשוט שזה, גם אם זה משהו נורא והיום, אנחנו לא צריכים להזדעזע מכל דבר שהשמאל או הציונות הדתית או מישהו מזדעזע מזה.
0: לא, לא, לא,
1: אני לא רוצה לגנות. אני לא רוצה להגיד שזה נורא והיום.
0: אני כן רוצה להגיד שזה נורא.
1: בסדר, בסדר, אני הקשבתי, אני נתתי לך לדבר, אני לא חסמתי לך את הפה. אני רק אומר שאני לא רוצה להתייחס לזה.
0: כי בסוף זה פוגע לנו, בילדים שלנו.
1: בסדר, בסדר, זה בסדר כמו שאתה חושב ככה. זה עומדה לגיטימית. אני פשוט לא רוצה לה...
0: אבל בסוף זה משליך על חיי אדם. זה משליך על חיי אדם. תגיד לי, כאשר אתה אומר למישהו שהגוף השלטוני הזה הוא משהו שצריכים לקעקע אותו ולהתנקד בו, להתנקל אליו ולזרוק אבנים על מי שמייצג אותו, למה שאותו אדם יתייחס להוראות פיקוד העורף?
1: חלילה, אף אחד לא משליך לזרוק אבנים.
0: אבל לא אומר, אבל זה המסר.
1: אני נגד אלימות, אני רק לא חושב שאנחנו צריכים לגנות.
0: אז אתה כן מגנה.
1: לא, אני לא רוצה לגנות מה שאחרים חושבים שאני צריך לגנות.
0: את מה אתה רוצה כן לגנות? מה שרק אתה חושב שצריך לגנות?
1: אני חושב שאי אפשר להיות צבועים.
0: מה הצביעות בזה?
1: וזה רלוונטי אלינו, כמו שזה רלוונטי לצד השני. ואם הצד השני מזדעזע רק מה שנוח לו, וכשקוראים מקרים של מזעזעים, של תקיפה אנטישמית נגד חרדים, של הנה היום אנחנו מדווחים באמס על מקרה שהיה באשדוד בשבת האחרונה, שאברך יצא מהטיש בקריית פיצבורג באשדוד, שזה ברוב הגימל למי שמכיר, שהיא שכונה מעורבת, ויצא לכיוון הבית שלו ברוב הזין, שיש שכונה חרדית למדרין, ועבר תקיפה שאפשר להגדיר אותה אנטישמית של ממש. אנחנו לא נראה זעזוע בתקשורת. אם המקרה הזה יהיה הפוך, שחייל עבר בבני ברק וספג תקיפה, אנחנו נראה זעזוע וכולם יתייחסו כולל ראש הממשלה ושר הביטחון. אז אני לא רוצה לגנות, אני מבין, אז אני נותן לך. בסדר, בסדר, אתה יכול להגיד את זה.
0: זה לא בגלל שאתם לא מתייחסים, אז אני אפקיר את הילדים שלי שיחשבו מה שהם רוצים.
1: בסדר גמור, אז אני לא חוסם, אני לא סותם לך את הפה. אני פשוט אומר שאני לא רוצה לגנות. אני לא נותן גיבוי, אני פשוט לא רוצה להתייחס לזה, כל עוד ש...
0: אבל אתה לא חושב שיש קשר בסוף? כשאתה מתעלם ממערכת, אתה מתנכל אליה.
1: אני חושב שהקשר הוא רחב יותר, ולכן אני פתחתי.
0: לא את מה שהיא עושה, כשאתה מסמל את הגוף השלטוני, ולא אומר את הביקורת שלך עליו, ומסתייג ממנו.
1: רגע, אז הגינוי...
0: אלא פוסל אותו לחלוטין.
1: אוקיי, אוקיי, אז הגינוי... אז הגינוי שלך בעצם הוא רחב יותר, הוא לא רק על היחס לחיילים, הוא על זה שפותחים ישיבות ותלמודי תורה בניגוד לעמדת פיקוד העורף ומשרד הבריאות,
0: ובניגוד לזה שעושים... אם מישהו עושה לפי הרב שלו, ויש לו מוסדות חינוך, ואנשים שיתנו דעתם על השלכה, אז אוקיי, אני לא
1: אגיד להם
0: על
1: הסוף. אבל בסוף, הפתיחת מוסדות חינוך בניגוד להוראות ובניגוד לפיקוד העורף וכל זה, בסוף זה מביא לסכנת חיים, וזה מביא שלא מצייתים להוראות.
0: אני חושב שיש הבדל כאשר דברים נעשים באופן ממוסד, על ידי קהילה,
1: אבל זה ליטרלי מה שאתה אומר, זה להפר הנחיות וזה לסכן את החיים. אז נכון אני חושב שזה בסדר גמור, כי ברור שאם אנחנו פועלים לפי גדולי ישראל, אבל גם כשגדולי ישראל עדיין לא נתנו פה את הדעה שלהם באופן ספציפי, כן, האמון שלנו פחת. זה בוודאי.
0: אני שוב, אני אומר, קהילה שעושה משהו לפי הרב שלה, מי ייתן להם ביקורת?
1: אז למה אתה מזדעזע שלהגיד משהו, משפט מסוים על חיה למשל, יכול להביא לשחיקת האמון בהנחיות?
0: אתה מכיר רב גדול מישהו ממנהיגי הציבור החרדי
1: שיתמוך זה לא הנושא, אבל אני לא רוצה להיכנס, אני לא רוצה עכשיו להגיע למצב שאנחנו מגנים פה את תקיפת חיילי צה"ל. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אני לא חושב שזה הנושא בכלל, כי לקשר בין
0: בעיניי זה כן הנושא, זה קשור אחד בשני. כשאתה רואה בכל מישהו שלובש מדים אתה רואה בו אויב, אתה רואה בו
1: נאצי. אתה יודע מה, אז אתה ממש מתחבר, סליחה שאני ככה זה, אתה ממש מתחבר למה שכל פעם שיש אסון חלילה, כמו שהיה למשל אתמול, אז מה שאומרים מיד בתקשורת הלא לא ממוסדת, כלומר שלא שאנחנו שומעים אנשי תקשורת שומעים את זה בקולם, אולי גם, אבל בעיקר החילונים ברשתות וכאלה, מיד אומרים, לא מגיע להם חלילה, אבל הם לא רצו להתגייס, הם לא רצו זה, אז למה שעכשיו חיילים פתאום מסוק צבאי יוזנק למדבר יהודה בשביל לחלץ בחור הזה? זה בעצם מה שאתה אומר. אתם תוקפים את החיילים, ואז אתם מצפים שהחיילים יבואו לעזור לכם.
0: לא, לא, זה לא מה שאני אומר. זה לא, שאם אני אקרא לו, הוא לא יבוא. המציאות היא שאני גם לא מדבר על המקרה של אתמול. יש מקרים שכמעט רוב המקרים האלו זה אנשים שהגיעו למצוקות. המקרה של אתמול זה מצוקה שבחור נקלע אליה. אנחנו לא מדברים עליו.
1: בוא ניקח כמה שלבים אחורה.
0: אנחנו מדברים על תופעה כללית שיש בציבור שלנו, שפחות זהירות מדברים.
1: יפה מאוד. אז בוא ניקח קצת אחורה, בוא נשים את הצבא בצד, כי אני לא חושב שזה קשור. אני חושב שזה מהקורונה, ואגב, כמו שציינתי כמה וכמה פעמים, זה יכול להיות הרבה לפני, כי אם מאזינים בני 60, שאומרים ככה זה מהילדות שלנו, ואז אבל אני חושב שיש פחות התייחסות רצינית לשלטי הנחיות. אנחנו רואים למשל את יהודים, אתה יודע מה, יש יהודים מרחבלים בשוויץ למשל, שאם אין ממש הבטחה ושמירה שם במקום, אז החרדים מנסה, סליחה שאני אומר, זה פשוט מרגיש לי אנטישמי להגיד ככה, החרדים. אבל אני מדבר לציבור שלנו, מדבר אצלנו פנימה, אני לא מתכוון ללחלך, אני מתכוון לעורר נקודה שחשובה, ומה שאני רוצה להגיד שזה עולה גם בחיי אדם. שאנחנו רואים ציבור, בעיקר משלנו, שמנסה להידחס בשביל האקשן, כמו שאומרים, קבוצת בחורים, שנדחס לרחבל, גם אם בטיחותית מותר להיכנס שם רק 4 אנשים, אם קבוצת בחורים מגיעה, נכנסת גם 8 אנשים. למה? כי הם חושבים שהנחיות בטיחות הם לא, לא באמת כזה.
0: הם לחומרה, הם לחומרה.
1: בדיוק, כן, יש תרבות הסמוך, יהיה בסדר.
0: בדיוק.
1: אז זה לא רק בישראל, כלומר ש,
0: נכון, אתה צודק, זה נקודה נכונה, אני רק אומר שאצלנו זה מיר לגבי מטורפים, הרמה,
1: ואני חושב שזה בגלל, החוסר אמון שיש לציבור החרדי, במערכת כולה, בכל ה, שגם עם משרד להגנת, בדיוק כך, שר האוצר ליברמן, שהיה בעיניי שר האוצר גרוע ממש, העביר את גזירת,
0: לא רק בעיניך פנחס.
1: אוקיי, הנה, אתה מסכים איתי על משהו. העביר את גזרת החד פעמי, גזרת השתייה המתוקה, קראנו לזה. אני באופן אישי, אני חושב שלאסור על מחירת שתייה מתוקה, זו הצלה של חיים. אני חושב שצעד רדיקלי, לא צעד דמוקרטי, אני לא יודע אם נכון לעשות את זה פה במדינת ישראל, שבסוף כל אחד פועל לפי צו מצפונו והערכה, ואי אפשר לכפות על אנשים. אני חושב שזה משהו טוב מאוד. ולגבי החד פעמי, אני פחות אכפת לי מאיכות הסביבה, כי אני מאמין שהקדוש ברוך הוא שברא את העולם ושמר עליה כמעט 6,000 שנה, ישמור עליה גם במה שנותר עד לסוף 1060 וליום שכולו שבת. אז פחות אכפת לי מהאקלים וכל מה שאנחנו שומעים. אבל אני חושב שמי שכן מאמין בזה, אז מבחינתו זה חיובי מאוד, שבאמת צריך להעמיד בחד פעמי. לעומת זאת, הציבור החרדי ראה בזה גזרה. עכשיו למה? מישהו פעם ניסה לקיים דיון ענייני באמת, מה, האם נכון לנו להשתמש בכל כך הרבה חד פעמי? האם זה בריא לגוף שלנו ולילדים שלנו להשתמש בכל כך הרבה שתייה מתוקה, לא משנה אם זה רק שבת או כל השבוע? ברגע ששר אוצר כזה וממשלה כזאת עושה כזאת גזרה, אז אנחנו מתייחסים לזה כגזרה, ואנחנו נעשה כל המאמץ. אני זוכר שהיו אז בירושלים בעיקר מחירות מאוד מסובסדות של שתייה מתוקה, שנגיד אם ארצות הברית סבסדו את השתייה המתוקה לחרדים בישראל, כי הממשלה העלתה על זה מיסים.
0: הם תופסים את זה כמלחמה שלהם נגד הציונות, וזה חלק מזה.
1: כן, והציבור שלנו גם, הנה, יש לנו פה הזדמנות לקנות שתייה מתוקה, אפילו שהממשלה לא מרשה. ואני יכול להבין את זה גם
0: המהלך של ליברמן, אבל הוא היה מאוד פופוליסטי.
1: נכון, אני לא חושד בליברמן בדאגה באמת.
0: אם הוא היה מנובע מניעים תיאורים, בגלל שיש כל כך הרבה אהדה בציבור,
1: זה אותו ליברמן שקורא לזרוק אותנו למזבלה. זה לא שהוא פתאום התחיל לדאוג לבריאות שלנו.
0: אותה אהדה שיש לרעיון הזה של אמנות משתייה מתוקה, הוא יכול לדבר עליו עוד הזדמנויות, את העובדה שהוא עשה את זה בצד מטריס כלפי החרדים, ותצטייר ככה, והוא גם לא דאג לחפות על זה. אדם שרוצה שם,
1: אחי, אני יכול לשאול מה חשבת על זה בזמן אמת? האם אמרת, כן, זה חשוב מאוד לשמוע על הנחיות, זה הציל חיים, אסור לשתות שתייה מתוקה?
0: אבל,
1: כן, אני שואל. כן, אני שואל. זה מה שחשבת אז?
0: שזה כדאי מאוד להימנע משתייה מתוקה. נספר לך משהו. אני במשך חצי שנה האחרונה, ברוך השם, הצלחתי להתנזר משתייה מתוקה לא מעט. עשיתי לעצמי כמה חודשים של הפסקה משתייה מתוקה, שובר את זה איזה שבוע, ושוב חוזר לזה. ואני חושב שזה ממש, ממש חשוב. זה לא רק משקל, לא בגלל השיניים, בגלל הבריאות שלנו. יש בזה הרבה חומרים לא טובים. עכשיו, אני לא רוצה להצטייר כיפה נפש תל אביבי, שאוכל כל היום נבטים.
1: פסח, שים לב, את הקטע הזה צריך לחתוך לסינק, זה ירוץ, נו, אני אומר לך. כן, לא התכוונתי להפריע.
0: אני לא יפה נפש תל אביבי, אני לא אוכל נבטים, אני אוכל בשר, אני לא, אני אוכל הכל. אבל
1: אתה רואה שהשתייה המתוקה היא לא בריאה. כאשר
0: המהלך של ליברמן עשה, ובגלל שקוראים לו איבט, וקוראים לו ליברמן, הוא מציג את ישראל ביתנו, ויש לו במפלגה, אחת בשם יוליה מלינובסקי, אז זה מי אוטומטית מצטייר אצלך בראש, כמהלך רע ואכזר, שנועד לגרום לי להיות צמא למים, צמא לקולה. לכן זה לא יצליח. אילולא זה היה, לא היה ליברמן, אלא מישהו אחר, עם הסברה נכונה, עם קמפיינים נכונים, שמדברים על זה. בטח שזה היה, אני חושב שזה היה מביא את הצועה הרצויה. הרי אף אחד לא רוצה לעשות דיאטת מוות.
1: כן, אבל אותם דיונים ממש, אפשר לדבר גם על פיקוד עורף. להתחיל לנתח מי הוא פיקוד עורף הנוכחי, האלוף הנוכחי, מה היחס שלהם כלפי, אם אתה זוכר בסביבות, אם אתה זוכר סביבות לג בעומר, שנה ניסו לבטל לחלוטין את אירועי לג בעומר, את הילולת הרשב במירון, ולעומת זאת משחקי כדורגל, משחקי ספורט המוניים, שהיו ממש באזור, פחות או יותר באותו טווח מרחק מחיזבאללה. אולי יש הבדל קטן, ואם אני לא טועה, זה גם מה שהשר ניסה לטעון, אבל לא באמת הבדל גדול.
0: נכון, לא.
1: התקיימו כסדרם.
0: ברור שיש מקום לביקורת שלנו על מערכות עקיפת החוק, אבל יש הבדל בין עכשיו אם אני רוצה לבקר את המערכת ולהישמר ולעשות מה שאני צריך, לבין אדם שאומר, אני שורף את הכל, לא אכפת לי מה שקורה כאן. אם עכשיו לא יתנו לי להדליק את המדורה בלג בעומר, אז אני אעביר להם את הכל.
1: לא, אבל אין עמדה רשמית של בוא נשרוף את הכל. אבל בהחלט.
0: אבל זה התוצאה,
1: נכון, אבל אני למשל, בוא, אנחנו מתפזרים יותר מדי נושאים, אז אני מנסה לצמצם את זה. אני כן אגלוש טיפה, אבל אני מיד מצמצם. אני כן תומך בכל האלפים הרבים שהגיעו למירון השנה בלג בעומר, למרות האיסור המוחלט של פיקוד עורף. למה? כי הציבור החרדי לא הרגיש פה משום כיוון, ואני אומר את זה כמי שהיה בתקשורת באותה תקופה, כמו גם היום, וראיתי את כל מה שהתרחש בדיונים ולכאן ולכאן, לא התרשמתי שהדאגה לשלום הציבור עומדת בראש מעייניהם, יותר מאשר ההזדמנות שלהם להפר פה אירוע חרדי. ואני לא חלילה לא מתכוון אישית לשר בן גביר, שאני כן חושב שהוא אישית מאוד אוהב חרדים. אני לא תוקף אותו אישית בכלל.
0: השאלה שצריכה להישאר.
1: אז רגע, ועכשיו אני רוצה לכנס את זה בחזרה. אז בחור שנסע למירון השנה, למרות שזה היה אסור בתוקף על פי פיקוד עורף, והוא ידע שהמשטרה יכולה לגרש אותו, אולי כנס, לא זוכר בדיוק מה היו הסנקציות. עכשיו עברו כמה חודשים והוא יוצא לבין הזמנים, והוא מגיע לנחל מסוים, לאיזה מסלול מסוים, והוא רואה שם שלט של רשות הטבע והגנים, של קקל, שלא משנה מי האלה שנותנים שם את ההנחיות, שאוסר למשל להיכנס פה לנחל. הוא רגיל מלג בעומר, שהוא יכול לשים פס על הוראות המערכת, למה? כי כולם רודפים אותנו. מה הוא חושב? השלט פה כתוב, סכנת רחצה אסור להיכנס, סכנת הסחפות, סכנת מה זה, משהו שאסור להיכנס למים. הוא מתרגם את זה, בחור ישיבה, תחזור לגטו בבני ברק, אל תבוא אלינו, אסור לך פה לשחות, ואז הוא אומר, אני בדווקא, אני לא שואל אתכם, ואני כן נכנס למים. וחלילה קורה אסון. איפה פה עובר הקו?
0: איפה עובר הקו?
1: אתה מבין מה אני שואל?
0: אם הבנתי נכון, את הדברים שלך בעצם... איפה המקום שבו כל אחד עושה דין לעצמו, לבין המקום שבו, שמע, זה הוראות, צריכים רציניות, צריך להקשיב להם.
1: בדיוק. אז אני חושב שיש לנו כאן...
0: אני חושב...
1: כינסנו בחזרה את כל הדיון שלנו, בחזרה לנושא שאנחנו רוצים לדבר, אז אני חושב הכי ברשותך שאנחנו, ברשותכם מאזינים, נצא עכשיו לפרסומות, ותישארו איתנו לשיחת ההמשך ו... ננסה להבין איך בכל זאת אנחנו עוברים את בין הזמן עם הקרוב, בעזרת השם לפחות וגם, מהיום, בלי אסונות.
0: וגם כן? עד שחוזרים בפרסמות, תמשיכו להישאר זהירים.
1: לגמרי.
2: עכשיו איתכם, מסיבת עיתונאים, עם פנחס בן זיו ואחיה ביטן. כולנו עם כולך. בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים, כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים, מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
8: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו בכל הסניפים.
9: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
10: מענק הלימודים של הביטוח הלאומי בדרך עליכם. ב-11 באוגוסט משלם הביטוח הלאומי מענק לימודים בסך 1,204 שקלים בעבור ילדים בגיל בית הספר, להורים לארבעה ילדים או יותר המקבלים קצבאות קיום, וכן להורי גרוש, אלמן או פרוד. שימו לב, המענק ישולם ישירות לחשבון הבנק של ההורי הזכאי. לבדיקת זכאותכם ולברור אם עליכם להגיש בקשה למענק, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי או חייגו כוכבית 6050.
11: ביטוח לאומי איתך ברגעים החשובים של החיים.
12: טעים! זה פרווה?
13: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
14: דנונה בא מכל הלב.
15: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחבר.

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
2: ויש גם מופעים?
3: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
4: ציפורי בכנרת!
3: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
5: ציפורי קלאוס!
3: כוכבית 3044.
6: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
7: ממש, מה זה זה?
8: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
10: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
8: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
11: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
14: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם פנחס בן זיו ואחיה ביטן.
15: כולנו עם כולך.
16: חזרנו מהפרסמות, ועכשיו פנחס, אני רוצה לחזור לנושא שעליו דיברנו, אבל קצת מזווית אחרת. המאזינים לא יודעים, אבל בין הפרסמות התנהל כאן באולפן דיון מרתק עם הטכנאי והמפיקים לגבי הנושא שדיברנו עליו בחצי שעה הקודמת. מדוע הציבור החרדי כל כך, בכל המקומות קוראים אסונות, אבל אצלנו זה קורה
17: פחות ממושמע.
16: בדיוק, פחות ממושמע. פוגשים את זה בכל מיני הזדמנויות, בכל מיני מקרים. ופנחס, בפרסומת ששמעתם, בזמן הפרסומות ששמעתם, אמר, אולי זה בעצם כמו שלא, יש הרבה שלא משלמים על רב-קו. אולי זה נובע מאותה נקודה, כמו שלא משלמים על רב-קו. ככה גם יש את האלה שמחליטים שיש טיל, הם לא נכנסים לממד, ועושים דין לעצמם. אתה חושב שזה באמת קשור, פנחס? אתה מקשר בין זה לבין זה?
17: אני חושב שבסוף הכל אותו חוסר, איך הגדרתי זה קודם? חוסר משמעת, חוסר, דיברנו על זה שוב ושוב, חוסר אמון במערכת. אז כמו שאמרתי, אותו בחור שנסע למירון למרות שאסור, אותו בחור שישב בישיבה בקורונה, למרות שזה מאוד מאוד מסוכן לדברי משרד הבריאות, ולמרות זאת האדמור שלו וראש הישיבה החליטו שכן לקיים לימודים בישיבה כרגיל.
16: אבל
17: מגיעים,
16: זאת,
17: מגיעים בסוף לטבע, לנוסעים עם קורקן לצורך העניין בכביש, באיזה, למה שהוא פתאום יחליט לחבוש כסדה? הרי אותו אחד, אותו משטרה שהחליטה שעכשיו חייבים כסדה, זה אותו אחד שבשעתו אנחנו שמנו פס על מה שהם אמרו בקורונה או במירון וכו'.
16: נסביר לך את ההבדל.
17: עכשיו, אני, ברור שאני חושב שיש הבדל. כי בפועל אנחנו רואים שהדברים האלה מצילים חיים. נכון. ולזה אנחנו רוצים לדבר עכשיו.
16: נכון.
17: איך אנחנו מבינים, ואנחנו מדברים על עצמנו בסוף, אנחנו לא מטיפים ולא מכריחים, אבל אני חושב שכל אחד שיעזין לנו, וגם יתחבר לתובנה הזאת, בסוף זה יציל את החיים שלו, ואולי גם של הסביבה שלו. של איך אנחנו יכולים להבין, שכשמדובר כאן על הנחיות זהירות, שהן, לא יודע אפשר להגדיר, שוות לכל נפש, שהם בטוח לא נעשו בידי שר כזה או אחר, עוין יותר או פחות.
16: איזה שר עשה את זה, לא משנה, השאלה אם היה פה גחמה או לא.
17: כן, כלומר, שאנחנו מגיעים
16: ל, עכשיו שאתה מדבר, מאזין כותב לי שלדעתו הסיבה היא שאין הסברה בציבור החרדי על הזרות והתראות. אתה חושב דבר כזה?
17: חד משמעית.
16: באמת?
17: מתחבר לזה לגמרי.
16: באמת?
17: כלומר,
16: אין מספיק הסברה בציבור
17: החרדי. ואני לא מאשים, חלילה לא מאשים, אנחנו רק רוצים לראות מה אפשר לתקן. אף אחד מאיתנו לא חכם יותר מכולם.
16: כמובן.
17: אני חושב שכשאנחנו מגיעים למסלול, ואנחנו רואים איזה שלט כלשהו של עזרה, שבסוף זו עזרה שנועדה להציל את החיים שלנו. למה? כי יש פה סכנות שאנחנו לא מודעים אליהם, כי אנחנו חושבים שאנחנו יותר, אתה יודע, אנחנו הולכים לחוף, ויש שלט, יש דגל שחור, שזה אומר שהים עכשיו סוער ברמה מסוכנת.
16: ואסור להיכנס.
17: בודדים, ביידיש יש כזה ביטוי, אוי בחוכם.
16: אוי, אני יודע יידיש.
17: מה?
16: אני לא יודע היידיש, אבל אני יכול להבין
17: ככה גם הרבה מאזינים. זה שמתחכם, לא החכם, המתחכם.
16: לא, אוי ברחוכם, רגע, לא, מאזינים, שנייה. אני לא כזה בור. אוי ברחוכם, אני יודע מה זה.
17: אוקיי.
16: שתדעו.
17: אז בודדים יהיו אלה שנסו להיכנס, כי הם מבינים שאנחנו רואים פה ים, ואנחנו רואים שהוא סוער ושוצף, ויש גלים מאוד מסוכנים, וגם לכאורה אין מציל, מן הסתם. ואם הדגל שחור, אז פשוט לא נכנסים, כי זה יכול להסתיים בתביעה. אז אנחנו פשוט צריכים לקבל את אותה, אפשר להגדיר את זה, אמונה, את אותה זהירות, כשאנחנו רואים שלט בדרכים, כשאנחנו רואים כללי זהירות בדרכים, למשל תעבורה, אכיפה, חוקי תנועה, שאנחנו יודעים שהם לא נכתבו עבורנו אישית, שהם לא גחמה פוליטית כמו שציינת, כמו שהגדרת, צריך להתייחס באותו רצינות כמו לדגל שחור. יש פה סכנה מול העיניים. זה גם לא לשתות חלילה במסיבות וכאלה לפני שיוצאים ונוהגים, לא לשתות אלכוהול, זה לא לנסוע
16: בקורקינט. גם אם עכשיו זה הילולה של איזה רבה, אתם לא שותים אם אתם הולכים לנהוג. כי פשוט לא שותים לפני שהולכים לנהוג.
17: עכשיו, יש...
16: אני אמשיך רק אותך את מה שהזכרת, שכשאנחנו רואים שלט בים, הרבה יותר קל להישמע להוראות, אולי... וכמו שאמרת, כיוון שאנחנו לא מרגישים שזה מכוון נגדנו אישית. אולי אני מציע למי שאחראי על הסברה.
17: בים אנחנו רואים את הסכנה, אתה רואה את הגל, ואתה יודע שהגל הזה מסוגל לסחוף אותך.
16: בדיוק. וגם יש מספיק המחשות שעושות את זה מצוין. עכשיו, לגבי עניינים של, מקרים של מלחמה או קורונה ודברים כאלה, לא עלינו ושלא יהיה אף פעם, אולי באמת, אם אנשי הסברה בפיקוד העורף או במשטרת ישראל יעשו את ההסברה באופן כזה שלא מכוון באופן מטריס, לא שעכשיו זה כן מטריס, אני אומר, אולי זה יהיה באופן יותר כללי ואולי אפילו בלי לוגו של משטרה או משהו כזה, אולי זה יתפוס יותר? כי אם לציבור החרדי יש בו חלקים שיש להם בעיה עם הסמל, המם של המשטרה, אולי אפשר לוותר על הסמל ולעשות מודעות כאלה שהן יותר מדברות ליותר אנשים שפחות מרתיעות אותם, שלא יוצאות להם תחושה שזה מכוון נגד המישית. אולי זה יכול לעבוד, מי יודע.
17: אני מסכים איתך, כי הרבה פעמים אנחנו רואים שענף היחץ עובד שעות נוספות על חשבון, על חשבון המסר בעצם. שאם לצורך העניין לא רוצה לדבר על גוף מסוים, אנחנו לא רוצים להסתבך פה עם אף אחד. אבל אם אנחנו רואים גוף מסוים של אחד מהגופים הגדולים במדינה, שמבשר שהוא ערך פעילות הסברה כלשהי, אבל בפעילות, הסמל הגדול, אם זה המשטרה או כבוד, כל מיני גופים, אם מופיע בענק, וגם בדוברות מזכירים שוב ושוב את הגוף במקום את המסר, אז בציבור החרדי מיד תיכנס רתיעה וריאקציה, וכמה אנחנו לא רוצים לתת לכם שליטה ולהחדיר מסרים לילדים שלנו וזה, למרות שאנחנו מדברים פה על דברים שמצילים חיים באמת. אז אני קורא מכאן אולי לגופים האלה, אם באמת חשוב לכם להציל חיים, ואני בטוח ומאמין ויודע שחשוב לכם להציל חיים, תוותרו קצת על היחד שלכם, ותעסקו בזה באמת לשם הצלת חיים, וזה גם...
16: להתמקד בעיקר, פשוט להתמקד בעיקר, כי בסוף החיים של הנוער,
17: תדמיין פעילות הסברתית של... נכון, תדמיין פעילות הסברתית של פיקוד העורף בזמן מלחמה, או משרד הבריאות בזמן קורונה, או רשות הטבע והגנים והמשטרה בזמן טיולים, בזמן בין הזמנים, שמגיעים לשכונה חרדית, ופורסים דוכן עם, עם, עם כלי הסברה לציבור החרדי, שזה נטו על הנושא הזה. אז בבקשה, שימו את, את כל הלוגויים שלכם בצד, אל תעשו יחץ,
16: כמה שאפשר, אל תבואו מתאים. תבטאו עליהם, גם
17: כן,
16: ככה זה
17: כי
16: לא...
17: כי אני לא אשלח את הילדים שלי לכזה דוכן, אני לא רוצה שהם יעמדו וידברו עם שוטרים, ויסתכלו בהערצה על, על הסמלים שיש שם ועל כל זה. אני כן רוצה שהם ילמדו את המסרים האלה, שהם יהיו יותר זהירים בדרכים, שהם יהיו יותר זהירים בטיולים בין הזמנים, שהם, שחלילה לא יקרה שום דבר רע. אז זה באמת קריאה מעומק הלב, אני חושב.
16: קריאה של חיבה אבל, לא מהתרסה.
17: חלילה, חלילה, לא התרסה. שימו בצד את היחץ ואת האגו, שימו בצד את כל הקידום האישי ותפעלו באמת להצלת חיים, כמו גם כשאתם מגיעים בסוף לאירוע, אין הרבה שיקולים אישיים כשמגיעים לאירוע וצריך להציל חיים.
16: בדיוק. פרסמות וחזרנו.
0: עכשיו איתכם, מסיבת עיתונאים עם פנחס בן זיו ואחיה ביטן. כולנו עם כל חיים. בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
19: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
20: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
21: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
22: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
23: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
24: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
25: בחסות, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
26: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם פנחס בן זיו ואחיה ביטן.
16: חזרנו בפרסמות. עכשיו, פנחס, אולי, דיברנו הרבה על עניינים של הזרות, תקנת חיים. בכל זאת, אנחנו בעיצומו של בין הזמנים. עוד שבוע וחצי, ראש חודש אלול. מה, איך אתה מרגיש את בין הזמנים השנה, כשעשרות אלפי בחורי ישיבות יתחילו את זמן אלול הקרוב, כשהם עריקים? זה לא קרה מעולם. איך מרגיש לך עסק?
17: תראה, אנחנו לא יכולים להתחיל עכשיו בכזה טון לוחמני בעניין הזה, דווקא בגלל, כמו שאמרתי, שבין הזמנים הוא יחסית רגוע. אבל אני באופן אישי, תראה, אני עריק, אני מוגדר עריק.
16: גם אני, הרי אני מצטרף לענל, הרי אני נסח.
17: יש לנו גילוי נאות, יש לנו גילוי נאות, שאנחנו מדברים עכשיו על נושא שקרוב לליבנו, וברמה האישית, כמו שהח"כים היו צריכים לחתום, אם אתה זוכר, לפני ש...
16: נכון.
17: לפני שעבר החוק הקפאת המעצרים. אז אגב, שזה משהו הזוי לגמרי בעיניי שהח"כים היו צריכים להציע על גילוי נאות, כי כמו ששמענו, כמה וכמה הזכירו שכשעובר חוק על, שקשור לשומרון, לא נדרשים הח"כים שגרים בשומרון או שיש להם שם בני משפחה להציר מי גר בשומרון, וכשעובר חוק שקשור להטבת מס כזו או אחרת, לצורך העניין רכב חשמלי, אז הח"כים שהנכד שלהם בעל רכב חשמלי לא צריכים להציר על זה, וגם אלה שיש להם בעצמם. אז היה מרץ,
16: זה מוטציה של עקיפה בררנית שנמצאת גם.
17: לגמרי, אוקיי, אבל אנחנו לא...
16: לא על זה עכשיו,
17: בדיוק.
16: חזרה אלינו.
17: אז גילוי נאות שאנחנו שנינו עריקים. ובעיניי זה מצב אבסורדי ברמה זויה. אני רק אומר שהציעו לי כמה וכמה סוגי דרכים להסדיר את הממד. אני לא רוצה להרחיב פה, אבל כל מיני דרכים וסוגים איך לסדר את הבעיה. ואני סירבתי כי אני רוצה להיות אחד מתוך עשרות אלפי חרדים בגילאים שלנו, שאנחנו פה בבעיה חוקית, שבסוף אנחנו דורשים, אנחנו מקווים שהמתפללים שהקדוש ברוך הוא יסדר את זה, ואנחנו דורשים הנציגים שלנו, בטח עכשיו לפני הבחירות, שיעשו את שיא ההשתדלות, כי אני דעתי האישית שהם לא עשו את שיא ההשתדלות, אבל אני לא רוצה לתקוף אותם פה על זה.
16: אפשר לדבר על זה בהזדמנות.
17: כן. אז זהו, אני מסכים איתך שהמצב אבסורדי, וכאן, אתה יודע מה? בוא נעבור אולי בעניין הזה ממש, אני רוצה לדבר רגע ולפנות לציונות הדתית. ואם אני לא טועה, עכשיו אני נזכר שבחודש האחרון, ממש בחודש האחרון, גם אתה כתבת על זה טור, נכון?
16: נכון מאוד, בטור שלי בעיתון הדרך.
17: דבר האורך.
16: כן. שמע, זה תופעה כואבת, אני...
17: תראה, אנחנו עכשיו לקראת הבחירות, וקמפיין הציונות הדתית מרוכז, כמובן, חלק זה ההישגים שלהם וכולי וכולי,
16: ויש הישגים במגזר שלהם.
17: ואגב, זה על הגב שלנו, אני חוזר ואומר, זה על הגב שלנו, הנציגים שלנו שאפשרו למצוא חניין סמוטריץ', להעביר שוב ושוב את כל מה שהוא רץ, תקציבי הטק, ותפקידים, ושרים, וג'ובים, וכל מה שסמוטריץ' עשה וביקש מהממשלה הזאת, הוא קיבל. אני לא חושב שיש משהו שהוא התפשר על זה, חוץ מבאמת החלת הריבונות וביטול ההתנתקות בעזה, שזה דברים שלא קשורים לחרדים אלא למדיניות של ראש הממשלה. כנ"ל בן גביר, הוא קיבל את כל מה שהוא רצה. בן גביר וסמוטריץ' מגיעים לבחירות האלה עם יותר שלל מכל מפלגה אחרת אי פעם. מעולם לא היה כזה דבר שמישהו מגיע ואומר, כל מה שהבטחנו קיבלתם.
16: ודווקא בגלל זה צריך להגיד את החובה שלהם כלפינו הם לא מילו, ולא רק לא מילו, אלא בעצם
17: הם מצטרפים לאלה שרודפים אותנו,
16: לאנשים שרודפים אותנו.
17: כן, ועכשיו תראה,
16: מחשבה שזה ייתן להם קולות, אבל הם לא שוכחים בדרך שהם עושים פה מעשה לא ראוי של כפיות טובה, ואמרתי לא ראוי בלשון עדינה. יש לנו אכזבה עמוקה, אני חושב שהרבה הרבה הרבה חרדים מתהלכים באכזבה עמוקה מהציונות הדתית, וזה דבר ש שצריכים לדבר עליו, ומקווים שבעתיד הוא יהיה טוב יותר.
17: עכשיו תראה, כמו שאמרתי, אז הקמפיין שלהם בחלקו מתמקד בהישגים, ויש הישגים, והחלק האחר הוא קמפיין הפחדה, אנחנו מכירים את זה מכל קמפיין של כל מפלגה אי פעם, והם מפחידים שמה? שחלילה אייזנקוט, חלילה לדבריהם, אני לא בטוח שזה כזה חלילה, שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה, יחד עם גולן, ואולי המפלגות הערביות.
16: אני כן חושב שזה חלילה.
17: אוקיי, לא ניכנס לזה. אני ברמה אישית לא רוצה שאייזנקוט יהיה ראש ממשלה, אבל אני כן חושב שאם זה מה שיפתור לנו את, את, את, את גזרת הגיוס ויסדר את מעמדם של בני התורה, אז בסדר גמור. אוקיי, אני... התגובה, אז ההפחדה שלהם היא שאם תעלה כזאת ממשלה, הם יגרשו את המתנחלים, את המתיישבים מיהודה ושומרון, וזה קמפיין ההפחדה שלהם וכולי. אני לא חושב שזה באמת יש לזה בסיס מעשי, כי כיום מצבו של הציבור הימני הוא עם הרבה יותר כוח בתקשורת ובפוליטיקה ובכל מקום, הרבה יותר מה שלפני 20 שנה בהתנתקות. ובכל זאת, אז הם עושים קמפיין הפחדה. והתגובה שלי לכל זה, לא אכפת לי. לא שלא אכפת לי שיגרשו אתכם. אני לא רוצה לזעוק אתכם. לא כואב לי. למה? כי אתם יושבים עכשיו בשקט ואפילו עוזרים, אתה יודע, אנחנו רואים למשל זה שסמוטריץ' שמייר לחתום בשמחה על, לא יודע בשמחה, אבל מייר לחתום על הסרת סעיף 46 לישיבות. הוא לא בא לוועדת הכספים ושאל אותם מה דעתם, הוא לא ניסה לעשות תהליך מסודר. בג"ץ אמר, בוא נרוץ ונעשה את זה, ואנחנו רואים גם שסולברג עצמו, שהוא השופט, תן לי לסיים רק, נועם סולברג, שופט העליון, המשנה לנשיא, אני לא טועה, שהוא השופט שעומד בראש הרדיפה נגד עולם התורה, והמחאה נגדו מוצדקת מעין כמותה, והוא חובש כיפה, הוא בן הציונות הדתית.
16: אני לא חושב שסולברג מצביע לציונות הדתית, ואני לא חושב
17: שסמוטריץ'
16: הוא איש הציונות הדתית.
17: אולי היום, היום בקונסטלציה הנוכחית שזה כן ביבי לא ביבי, אולי היום הוא כבר לא מזדהה כסמוטריץ', הוא לא ביביסט אולי, אבל אני בטוח שהוא הצביע כל חייו ציונות הדתית, והוא מרגיש עצמו ציונות הדתית, והוא חובש כיפה, והוא מתפלל בסוף בשבתות
16: ציבור שלם בגלל התרבות של המנהיגים שלו. אני פוגש הרבה
17: השוליים שתומכים בציבור החרדי, שוליים.
16: אני פוגש ציבור דתי-לאומי גדול שיש לו כאב אמיתי על המעצר של לומדי התורה, והדבר הזה מפריע לו, ואולי הוא לא מספיק משמיע מספיק את הקול שלו, כי אולי אין לו מספיק קול, והאנשים שם מפחדים.
17: אז אולי תשמיע את הקול שלהם.
16: אני מקבל הרבה תגובות מאנשים בציונות הדתית שכן מרגישים את הכאב, שכן הוא
17: נציין כאן לשבח. אנחנו חותרים לסיום, אני רק רוצה אפרופו מה שאתה אומר לציין לשבח את מפלגת נועם, נועם לישראל, הכינוי החדש שלה, של אבי מעוז, שבאמת הם יותר חרדים מהחרדים בעצמם לגבי הגיוס, והם באמת בצד של עולם התורה על מלא, וכואבים את המצב ונלחמים נגד הגזרות, וזה מגיע להם שכר שיחה נאה ויותר מכך.
16: שכר שיחה נאה ויותר מכך, אבל
17: באופן כללי נחזור לציונות הדתית. כן, יגרשו אתכם, זה יהיה לי חבל, אבל אתה יודע מה?
16: אני אהיה בעד
17: שהמפלגות שלנו... לא, אני בעד שהמפלגות שלנו ישבו באותה ממשלה, כי אנחנו עכשיו נדאג רק לאינטרסים שלנו, ועולם התורה, מעמד בני הישיבות, אנחנו לא, מצטערים, אנחנו לא פנויים לדאוג לצרכים שלכם כרגע. למה? כי אנחנו אחרי ארבע שנים, ואל תשכח שאגב, אנחנו כבר לא בממשלה כבר שנה, יהדות התורה, אגודת ישראל, דגל התורה, ש"ס, כל אחת עזבה בזמן שלה, אבל כבר חצי שנה, אולי שנה שאין שרים חרדים בממשלה, מלבד סגן השר אייכלר. והציונות הדתית שכן יושבת בממשלה לא עושה כלום, כלום, כדי לקדם את הסדרת מעמד בני הישיבה. אז אנחנו מצטערים, אל תבואו אלינו אחר כך, כשאנחנו נדאג רק לעצמנו, אל תצעקו עלינו.
16: אני לא חושב שאם עכשיו חלילה יהיה פינוי של מתיישבים ביהודה ושומרון, לא יחב לי בלב. אני חושב
17: שיחב לי מאוד בלב, לא, אני כשאני אמרתי לא יחב.
16: יחב לי גם ביד וגם ברגל, כי אני לא חושב שיש אפשרות שיגרשו יהודים הבית שלהם ואנחנו נשתוק על זה, ראינו מה קרה
17: בפקור. לא, ייתכן שאני.
16: ואני חושב גם שאני, לא יודע אם אני עכשיו ישחב על כביש, אבל אנחנו צריכים, נצטרך לעשות, כיוון שהם אחים שלנו, ואנחנו מאמינים בברית הזאת.
17: למה, אתה יוצא למחות גם נגד מעצר בני ישיבה? יצאת פעם להפגנה, כן?
16: מהפגנה מוסדרת? בוודאי, מה שלא.
17: לא, אתה כבר מציע להפגין בעד המתיישבים, אז אני שואל אם גם לבחורי ישיבה, גם כואב לך כמו זה.
16: אני אמרתי שכאשר יהיה פינוי של יישוב, אנחנו נזק ונדבר ונכתוב נגד.
17: אני לא בטוח, כי אם, אתה יודע מה? נשאל כך. אם אנחנו מגיעים עכשיו אחרי
16: הבחירות... ולא מהבחינה הביטחונית.
17: רגע, תקשיב. לא, תעזוב, אנחנו לא ניכנס עכשיו לעניין. לא, לא. שאלה פשוטה יותר. אנחנו עכשיו במסע ומתן קוליציוני. אייזנקוט מציע לנו ככה. הוא כבר סגר עם הבאס לצורך העניין. כמובן, תיאורטית, אנחנו לא מדברים לסיפור שהיה, למה שיהיה, אולי. הוא סגר כבר עם הבאס. הוא מציע לנו ככה. תיכנסו לממשלה, הדילו ככה. אתם מקבלים חוק גיוס כמו שאתם רוצים. הסדרת מעמד בני ישיבה. אף אחד לא נוגע בלומד תורה, ובתמורה אתם זורמים איתנו ומאשרים את ההתנתקות. אני לוקח את זה בשתי ידיים. אני חושב שזה סיכון ביטחוני. אני חושב שזה סיכון יותר ביטחוני, שמצב עולם התורה נמצא בכזה שפל, ושעוצרים בחורי ישיבה, ושתכף חלילה חלילה נראה גם ישיבות נסגרות בגלל חוסר תקציב.
16: אני חושב שיש,
17: אז אני חושב שכן.
16: הדבר מישהו ש... אחד שאמור להחליט האם הולכים על זה או לא, וזה תולי ישראל, חברי מועצת חכמי התורה, חברי מועצת גדולי התורה.
17: רגע, אתה, לא אתה אישית לא תתמוך בדיל הזה?
16: לא. אני לא, אני לא, אני לא מוסמך לתמוך בדבר כזה.
17: אוקיי.
16: אני לא, אני
17: כלומר,
16: וגם אתה פנחס בן זיו האזרח, אנחנו, אין לנו שום...
17: לא ברור, ואני מביע פה, אתה יודע, בסוף כל חי נתנו לי פה את השעה האחרונה, אנחנו עכשיו בסיום שעה כבר, אבל קיבלנו שעה של להביע דעתנו, ודעתי היא שאנחנו לוקחים הצעה כזאת בשתי ידיים, כי כרגע עולם התורה נמצא אצלנו בראש מעיינינו, וכמו שהציונות הדתית הוכיחה,
16: ובצורה יפה מאוד,
17: שהערכים שלהם חשובים להם יותר מכל דבר אחר,
16: אז אנחנו, אני ואתה לא מוסמכים לפרק שום גוש. מי שעשה את זה, זה גדולי הדור.
17: גדולי הדור כבר פירקו את הדוש. הם כבר פירקו את הגוש, אין גוש.
16: במידת הצורך הם יחברו אותו, או יחליטו על פירוקו.
17: זה שבסקרים עכשיו הם מכניסים את יהדות התורה ושס למפלגת ביבי, זה כבר חסר בסיס, כן.
16: בוא נחכה מה יגידו גדולי ישראל אחרי הבחירות, אבל אנחנו, חברים, סיימנו. תשארו זהירים בין הזמנים, תעשו חיים, תחזרו לאלול חזקים, וניפגש רק בשמחות ורק בשורות טובות, בעזרת השם.
17: תודה רבה לכם המאזינים. נאמר גם תודות לטכנאי שלנו פסח בגד, לעורכת ומפיקה נורית אפלבוים. תשמרו על עצמכם, בין הזמנים שמח, בטוח, וניפגש בראש חודש אלול בהיכלי הישיבות.
16: הכי חזקים שיש, הכי בריאים שיש, בלי סנקציות ומעצרים, אינשאללה.
17: לילה טוב.

0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוט שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוט, ג'וי גרילהאוס בממילה.
6: אברהמי, אתה נראה דורות.
7: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
8: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ העדה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000.
9: הזדרזו, נשארו חדרים אחרונים. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
11: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
12: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: בחסות?
1: סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. השיחות בין איראן לארצות הברית. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רובי אומר כי נרשמה התקדמות בשיחות עם איראן בסוגיית מיצר רמוז, אך לפי שאלו הושג הסכם סופי. רובי הביע תקווה כי בקרוב מאוד כבר יהיה הסכם. קודם לכן היום איים הנשיא טראמפ על איראן ואמר כי במידה ולא יושג הסכם, אז ארצות הברית תבצע תקיפות עוצמתיות באיראן. שר המסחר של הודו הודיע כי כלי שיט של המדינה נפגע מטיל בקרבת המים הטריטוריאליים של תימן וטבע. לדבריו, כל 14 אנשי הצוות חולצו בשלום על ידי משמר החופים והובאו לנמל באזור. בשבוע שוועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולבר קבע כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם רשימות מועמדים ומפלגות המוצבים בקלפיות לא רשאים לדווח במהלך יום הבחירות על זהות הבוחרים שהגיעו עד כה להצביע. בהודעתו של סולברג נאמר כי העברת המידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה ובין שעת ההצבעה וסוג הקלפי מהווה פגיעה בפרטיות ואינה מותרת לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות. הלחימה בעזה בצל ההתקדמות בשיחות לאיסוף הנשק מחמאס ולשיקום הרצועה. כוחות צהל בעזה קיבלו באחרונה הנחיה ולפיה אין לבצע חיסולים ממוקדים ללא אישור מיוחד מהרמטכ"ל ומהדרג המדיני. על פי הדיווח, הכוחות יסכלו רק איום מיידי. אתמול בכירים בצהל טענו כי לא קיבלו הנחיה לנצור את האש. לוחמי דובדבן עצרו בשכם מחבל המזוהה עם הג'יהאד האיסלאמי שהיה פעיל בתשתית הטרור גובה עריות שסוכלה בעבר. בהודעה דובר צהל נאמר כי במסגרת הפעילות בקסבה עצרו הלוחמים את המחבל שפעל גם באחרונה לקידום פעולות טרור. התאונה הקשה היום בצהריים באשקלון. בבית החולים ברזילי בעיר נקבע מותה של אחת הפצועות, הולכת רגל כבת 70 שנפצעה מוקדם יותר היום בתאונה. בכך עלה מניין ההרוגות בתאונה לשתיים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: יש פרוויטאים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוויטאים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. בחמישי הקלת מה בעומס החום, ובשישי התקררות נוספת.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: יש פרוויטאים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פרוויטאים, החלב החדש,
4: מכיל אלרגן חלב ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
5: גלים של חופש.

0: טוב. נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.

0: ערב טוב רמלה, הכל החדש בדרכים, כל חי, כל חי מיוזיק, יוטיוב, אתר אמס, כל העולם, איזה קיץ יש פה כל ערב, איזה מסעית, איזה מסעית, מגיעה לעיר אחרת ובודקת מי יגיע לגמר הגדול של הכל החדש בדרכים, בנייני האומה ירושלים, מוצש בראשית, 15 מקומות, 15 ערים, 15 שופטים, נקודות שיפוט, פרס גדול וזוכה אחד, הכל החדש בדרכים, לא היה פורמט כזה, מדהים, יוצאים עליכם, והפעם רמלה, איזה כיף להיות כאן בעיר הזאת, באמת, אווירה נחמדה, אווירה קדושה, ויש כאן כמה מתמודדים, פצצה, יהיה כיף גדול, כאמור, הכל החדש בדרכים, עם המסעית הממותגת, השקופה, הכל נבנתה בשביל התוכנית שלנו, עם קלידים ומצלמות וסטאונד ופרקט ווילונות ותאורה ותפאורה, כדי שהרמלאים ירגישו בנוח. אז יש לנו פה תוכנית פצצה. וכאמור, היום אנחנו נמצא מישהו שהוא באמת טוב, שגר כאן באזור, ובא לייצג את רמלה, ולפני הכל אני רוצה להגיד תודה גדולה, תודה ענקית, לממלא מקום ראש העיר, ידידי וראי, והיינו משחקים הרבה יחד פעם, באמת חבר טוב שלי, איש מתוק, איש יגיע רחוק, והוא עושה פה הכל, הוא אמור לי שהוא כמו המזוזה פה ברמלה, והוא ממלא מקום ראש העיר, חבר המועצה, הרב מאור אשה, שנו לו מחיאות כפיים רבותיי, חבר ממש, אני יודע כמה הוא עושה. והנה גם פה, הוא אמר, אין דבר כזה שיש רק בירושלים, ובני ברק, ובאר שבע, ואשקלון, ובית שמש, ואל... אני גם רוצה. זה הזמן להגיד תודה לראש העיר היקר, שכבר לדעתי פעם שלישית שאני זוכר להיות כאן באירועים. אפילו נחיתי פה את אברהם פריד לפני כמה שנים. והנה עכשיו השיא, הכל החדש בדרכים. זה מה שאנשים רוצים, לשיר ולהתחרות. וראש העיר היקר פה הוא מר מיכאל וידל, תושבי רמלה, אתם יכולים להיות גאים. יוצאים לדרך, יש פה 5 מתמודדים מדהימים מתוך קרוב ל-100-130 שנרשמו על כל הקופה. אבל שלום ליוצר, לאומן, גם למפיק האומנותי. אני חושב שהוא זמר שהרים את הרף של המוזיקה היהודית לכיוון אחר, והוא באמת זמר גדול, וקוראים לו דוד בן ארזה, דוד בן ארזה, לילה טוב, רמלה, רמלה.
1: שלום, ערב טוב.
0: מה שלומך, אחי?
1: שמה, איך אומרים, המצב לוהט כאן, ובהשגחה פרטית מטורפת גם, יצא לי להיות כאן הבוקר, ואיזה כיף לקפוץ ולהיות כאן, ובתוכנית ה... וואו, כל שנה קורה, וכל פעם אתה מחדש, וכל פעם ההפקה מתחדשת. כיף גדול, זכות גדולה ממש.
0: תודה רבה, תקשיב, קודם כל, במילה אחת, מה שלומך בימים האלה, הקריירה, בין הזמנים עכשיו, כבר מופע שפיני איינורן מאחורינו שאתה הפקת, בניין האומה, היה מדהים, ובכלל ברמה הזאת אתה גם שר, גם יוצר, גם מפיק אומנותי.
1: שמע, גם להיות על הבמה זה, זה, זה פשוט דבר גדול לכל בן אדם, אני חושב, ובמיוחד לאנשים שיוצרים, אבל יש גם איזו זכות מאוד מאוד גדולה דווקא ללוות אומנים גם לפעמים מהצד. כאילו אני נגיד רואה את אחי יצחק עם האלבום החדש שלו שעשה נפלאות, שגם היה לי כאילו זכות ללוות אותו אומנותית מהצד ו... פשוט לראות איך משהו ואיך אדם ואיך נשמה של יוצר פשוט קמה ועומדת ונוסקת לשמיים, וזה כיף גדול גם להיות מהצד הזה של המתרס, כמו שנקרא, וגם כאן, זה גם הזדמנות כאילו לראות רגע מהצד מישהו שיוצר ושר.
0: אנחנו נמצאים כאן ליד היכל התרבות רמלה, והמקום הזה באמת מתפתח, והרבה הרבה הרבה תורה, והרבה תרבות, והרבה מאוד דברים יפים. שלום לידידי אברהם שלום, מה קורה אברהם?
2: ברוך השם מצוין, מנחם.
0: מה קורה אחי?
2: ברוך השם, איזה כיף להיות פה, זה מרגש.
0: אברהם, לקחת... איפה אתה בדיוק גר?
2: אני גר בירושלים.
0: אבל אמרו לי שאתה רמלאי באווירה, אתה אוהב את רמלה?
2: עכשיו אני רמלאי באווירה.
0: בדיוק, איך הולך פה. אחי?
2: מאוד טוב, ברוך השם, רק להודות להשם.
0: זמר ומוזיקאי וסינגלים, כן. עושה עבודה גדולה באמת, בלי לא מתבייש, נותן עבודה כמו שצריך. דבר איתי על הקריירה שלך בימים אלה.
2: ברוך השם, אנחנו מופיעים, אנחנו יוצרים, לקחנו קצת זמן ככה כדי באמת לקחת את האהבה ואת האלבום איפי קצת יותר למקום כזה של לאט לאט, לעשות את זה נכון, לתזמן.
0: בשיר הראשון שאתה כותב גם לישי ריבו וכתבת לב,
2: אנחנו ביחד
0: חברים, עובדים המון ביחד,
2: חברים מאוד טובים, מאוד קרובים, אנחנו ביחד במסע הזה כבר המון המון שנים, וזה זכות, זכות גדולה להיות חלק מהדבר הזה.
0: מוזיקאי מצוין אברהם שלום, הבאנו פה באמת 3 שופטים שהם באמת מבינים מוזיקה ומבינים מי יכול להצליח, כמו למשל שלום, ערב טוב לשלומו אשר.
3: ערב טוב מנחם.
0: גם ותיק מאוד בתעשייה, מוכר, עושה עבודת קודש. איפה אתה גר?
3: אני דווקא גר 2 דקות הליכה מכל חי.
0: מצוין, מצוין. שמה, באת עם המסעית מהעיר הקודמת, כל יום אנחנו בעיר אחרת ומביאים שופטים מגוונים, דווקא לא מקומיים בדרך כלל, כדי, אתה יודע, לתת אובייקטיביות. ואני רוצה לשמוע ממך במילה או שתיים, מה אתה מצפה היום, ואני מדגיש שלושתכם. זה לא הפורמט, הוא באמת שאנחנו יוצאים מחוץ, נותנים לאנשים לשיר. לא היו פה דישנים גדולים, לא רבעי גמר, לא משימות, לא אתגרים. אל תצפו פה לחבר'ה כמוכם שבאי, זה באמת תושבים שרוצים לשיר, ולכן אנחנו נפרגן להם, בסוף יהיה אחד או שניים שיעלו, דבר איתי על הקריירה שלך בימים אלה.
3: ברוך השם, כבר כמה שנים אני מופיע חתונות לבני הישיבות, עושים, סמכים את עם ישראל, וברוך השם, עושים לנו גם כמה סינגלים, אתה זוכר ככה שבתוכניות שלך, ובאמת, זה בעיקר ברוך השם, מופיעים אצל בני הישיבות בחתונות, עושים שמח, וזה השליחות שלנו, באמת.
0: יפה. טוב, שלום לצוות היקר של קול חי וקול חי מיוזיק. הלו, אורטל מלול, הבמאית שלנו, תודה רבה אורטל. תודה רבה לשימי ורקר ולעזר ורקר. תודה.

0: פנחס כהן, תודה רבה ללוי קדם, איש הסושיאל שלנו, נתי שולמן, ואנחנו מוכנים ומודים לכל מי שעזר לנו פה, החל מהדיגיטל, דרך השיווק והתוכן, תודה לכולם, אנחנו מוכנים. רמלה, אנחנו כאן עם מקסימום אנרגיה, שניים עולים פה, שניים עולים פה, ושימו לב מה הולך להיות בשלב הבא, אני אומר את זה כל ערב, שימו לב, שניים עולים, ובשלב הבא הם רבים אחד מול השני, יש להם קרב, יש להם אתגר, תחרות, מי יהיה יותר טוב? מי שנצח מהשניים האלה, יגיע לגמר בבנייני אומה מטעם העיר רמלה. זה הסיפור. ולכן, יש פה לחץ גדול היום, יוצאים לדרך. בשם השם נשדר ונצליח, רמלה, אנחנו מוכנים, הקלידן שלנו, אלאור ולנר, כנס אלינו למסעית, אחי. אלאור ולנר, תוק הפיין, אלאור ולנר, חבודה, קלידן ענק. אלאור ולנר. באמת, קלידה מצוין, ממש גר פה באזור, תודה רבה, ולנר, ואנחנו מוכנים אל המתמודד הראשון, שופטים יוצאים לדרך. אליה פנחסוב מרמלה, בבקשה, לתוך המסעית ידידי.
1: הכל החדש, קודם כל.
2: אנחנו בכל החדש בדרכים, נמצאים ברמלה או רמלה, אליה פנחסוב, תגלה לי מה אומרים, רמלה או רמלה?
3: כולם אומרים רמלה, אני אומר רמלה.
2: למה אתה אומר רמלה?
3: ככה יותר סלנג, יותר יפה. מה?
2: סלנג יותר טוב, בשכונה.
3: כן.
2: בשכונה או בשכונה?
3: בשכונה, זה לא, זה...
2: זה כן.
3: זה כבר משהו אחר.
2: איך זה עובד?
3: מה זה עובד?
2: איך אתה מחליט? מה סלנג ומה לא סלנג?
3: תלוי למה אני מתחבר. יכול להיות כולם אומרים רמלה, אני אומר רמלה.
2: אתה רגיל, כשאתה אומר חברים, יש לך אהבת בישיבה, אתה אומר להם איפה אני גר. רמלה?
3: רמלה.
2: יפה, אז סיכמנו שאנחנו ברמלה.
3: כן, כן.
2: אתה מגיע לשיר, בכל החדש בדרכים, אתה נהנה לשיר?
3: כן, מאוד תחביב, מאוד יפה, משאר בשבתות מדי פעם, לא משהו בקריירה, זהו.
2: זהו, אוהב לעלות חזן?
3: כן, מאוד אוהב לעלות חזן, יותר פייטן גם.
2: שירי שבת, שיר שבת שאתה מאוד מתחבר אליו?
3: שיר שבת, יותר בסעודה שלישית, שירי נשמה.
2: שירי נשמה, אתה אוהב מוזיקה חסידית גם?
3: מדי פעם, כן, לא יכול אמנם לבצע את זה, אבל...
2: נגיד אם אני אוכל שיר מוטי שטיינמיץ, אין לי סיכוי.
3: אולי שיר אחד.
2: אני אגיד לך איזה שיר, נפשי.
3: לגמרי, כן.
2: זה שלי שריבו, אבל.
3: בסדר, גם הוא, אבל אתה יודע את הקול שלו, אתה עושה את זה. אבל באתי להביא את עצמי, לא באתי להביא אנשים אחרים.
2: לגמרי, צודק. אתה באת להביא את אליה, נכון?
3: לגמרי.
2: מה מיוחד באליה? מה מיוחד בך?
3: בחור טוב, עם לב טוב, רגיש, חייכן. וזהו, עוד מלא דברים ש...
2: בן כמה אתה?
3: 21.
2: צעיר, ישיבה, נכון?
3: בכל אל.
2: בכל אל, יפה. אתה נהנה פה ברמלה?
3: מאוד.
2: יפה, אני שמח לשמוע. איזה שיר אתה הולך לבצע היום?
3: הלב שלי, של ישי ריבו.
2: אז אתה שר ישי ריבו.
3: כן.
2: ישי ריבו, אתה יודע על השיר.
3: ישי ריבו גם, כן.
2: חיים ישראל ויניב בן משיח, שמרת לזמנים אחרים.
3: גם, ותלוי לאיזה טונים. יש טונים שאי אפשר ל...
2: אתה אומר מה שמתאים לי.
3: מה שמתאים לי, כן.
2: יש למשל שירים שאתה לא יכול לבצע, כאילו אתה יודע, השיר הזה של יניב, אני לא מבצע.
3: יותר נגיד חיים ישראל, סיפור חיי, שניסיתי לבצע אותו, וכל הטונים האלה, לא בשבילי, לא אומר שזה לא טוב, אבל לא בשבילי, לא מבין מי שאני.
2: יפה, אז אתה אומר, אתה מחובר לעצמך, אתה יודע שיש משהו שאתה לא יודע לבצע, אתה לא מבצע אותו.
3: כן, לגמרי, כן.
2: אם נתקיל אותך ונגיד לך שאתה חייב לבצע את זה.
3: אז אני אנסה לעשות כמה חזרות, לראות איך זה עובד, ולמה לא.
2: יפה, אבל אתה אומר, אם יגידו לי לבוא לשיר עכשיו שיר שאני לא יודע אותו, אתה לא תשיר אותו.
3: שוב, תלוי איך אני אשמע, יתחבר, ישיר, לא אשמע, לא יתחבר, לא ישיר.
2: יפה מאוד. אנחנו מצפים לשמוע אותך ושתהנה בשירה שלך, ותרגש את כולנו.
3: יפה, בעזרת השם.
2: שהלב שלי לא יקרה.
3: אל תדאג, שלי כבר קרוע, הכל טוב.
2: הכל טוב, בהצלחה לך, תודה רבה אליה.
3: תודה בבקשה. תודה.

0: מרפא את הלב. בוא, בוא, פנחס, בוא אליי, בוא אליי, בוא, כנס אליי, בוא. פנחסוב היקר, אליה פנחסוב, שמגיע לפה, הוא בא עם המיקרופון. איזה גבר אתה. מה קורה מר פנחסוב?
1: ברוך השם.
0: איפה אתה גר?
1: רמלה.
0: זהו, תספר לי קצת על רמלה, בוא, אתה הרמלאי הראשון שאני מכיר פה. ותספר לי על העיר הזאת, תשמע, נחמד פה, אה?
1: תראה, אני לא גר בדיוק פה, זה יותר מנותק, אפקה, זה שכונה...
0: מה זה אפקה?
1: שכונה אחרת, שכונה...
0: כאילו זה מחוץ רמלה בעצם?
1: לא, זה שכונה שקרובה יותר ללוד.
0: בוא תהיה למפה, לוד זה פה, רמלה זה פה, אז אפקה זה באמצע. כאילו אתה קצת לודאי, קצת רמלאי.
1: כן, לגמרי.
0: זה הסיפור. אבל ארנונה אתה משלם למי?
1: לרמלה.
0: טוב, מה אתה אומר על המקום פה, על האווירה פה, על התרבות פה, על הישיבות פה, על ה... בתי כנסת, תן לי קצת, תכניס לי את זה לבוא, אני רוצה להיות רמלה, אני רוצה לגור פה.
1: אז שוב, כל הקטע שלי, כל מה שאני הולך בתי כנסיות, נגיד, זה קרוב ללוד, אני יותר קרוב ללוד, אז פחות התרבות.
0: האיש, במקום ליחצן ולשווק לי את רמלה, משווק לי את לוד.
1: לא, יש פה יותר רמלאים, אני לא מכיר.
0: אנחנו ברמלה, לא יודע מה זה לוד, היינו שם.
1: אחלה, אתה רוצה לגור פה?
0: אני רוצה פה. אחלה. אבל הוא עכשיו יגיד לי, לא, תבוא לשם, להפק.
1: לא, לא.
0: טוב, רבותיי, הרמלאי שלנו פה, מר פנחסוב, שפתח מעניין, אני חייב להגיד ששמעתי ביצועים יותר מרגשים בחיי, אבל אני דווקא מתחיל איתך, אברהם, אני רוצה לשמוע את דעתך על הבחור היקר הזה.
2: אז קודם כל, השיר.
0: חבר שלך, ריבו.
2: כן, אז זה.
0: אותו
2: אז...
0: לא כתבת את השיר הזה.
2: אז תראה, קודם כל באמת זה מעמד מרגש, אז אל, אל, אל תקפיד על עצמך. זה באמת מעמד מרגש, זה לא... כן, בדיוק. רואים את זה וזה בסדר גמור. אני חושב שהסיסולים שלך מאוד יפים. והחזקת את השיר. ויפה מאוד.
0: בן ארזה.
2: מאחל לך בהצלחה.
1: תודה.
3: וואלה, האמת שאתה יודע איך לגשת ללב שלי.
0: יפה.
3: לא, ולא רק לשם החידוד. פשוט עצמתי עיניים והתרגשתי. ובאמת השיר הזה מרגש, וגם הקלידן שעשה יופי של הרמונית בפסנתר. אבל גם השירה שלך, עם הצניעות שלה והתמימות שלה, וזה... הכל החדש בדרכים, מה אני אוהב בפורמט הזה, מנחם? No. שזה בדרכים. וכל הדרך, מי שיודע, כל דרך של יוצר וזמר בעולם היא פשוט הדרך.
0: Oh.
3: הדרך, הדרך.
0: ואנחנו נלך לפי
3: ואתה
0: הדרך.
3: ואתה בתחילת הדרך, ואתה ממשיך, ותמשיך בעזרת השם בדרך.
0: תודה רבה. רגע, פרשנות שלך, שלמה.
4: יש לך הכל באמת נעים, רואים שאתה, כמו השם של השיר, נותן את הלב שלך בשיר, מתכוון לכל מילה שאתה מוציא מהפה. באמת, מאוד נהניתי. גם אני הקשבתי וממש
0: כיף,
4: נהניתי.
0: ממש כיף. תודה רבה לך. תודה. שם? אנחנו עם אלדד אייזנמן, תושב העיר רמלה, שנכנס אל המסעית. דמות מעניינת, בחור מאוד מעניין, יהיה כיף לדבר איתו אחרי זה. והוא עולה לבמה, במסעית, אופה, קבלו אותו!
5: ערב טוב, ערב טוב, רמלה, ערב טוב, מנחם צוקר.
0: אח שלי, אתה חייב להפציץ את הרמלאי, תראו אותו, את דלדד. ואיפה הקלידן? נעלם לי?
5: יש פלייבק.
3: איזה כוכב, איזה רוקסטאר.
0: יהיה מעניין, רבותיי, האם אנחנו בהפתעה מעניין? מתחיל טוב, יש לו אנרגיה. כן, שלמה. הכל החדש
6: בדרכים. צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רמלה. בחסות.
7: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם.
7: הכל החדש בדרכים.
8: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך ההסתדרות ועוד, ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות. מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח, עוד טעם לקחת הפסקה.
6: עכשיו איתכם.
7: הכל החדש בדרכים.
6: הכל החדש. קודם כל.
10: אנחנו פה בקול החדש ברמלה, ופוגשים את אלדד אייזנמן. איך, מה, מה השם במה שלך?
11: אני T-A-Z, תל אביב זיון.
10: מה זה, זה אומר?
11: זה שילוב של, אם מסתכלים על זה, תל אביב זה, אתה יודע, לפני התשובה, זיון זה ציון, זה כיוון יותר של תשובה, זה ממצא את כל מי שאני לוקח את מי שהייתי ומעלה את זה לקדושה.
10: אתה חזרת בתשובה.
11: אמת.
10: מתי, מתי?
11: ב-2006, גיל 26 כזה.
10: וואו, בן כמה אתה עכשיו?
11: עכשיו אני בן 46.
10: אה, לא נראה בכלל.
11: זה תמודה לבורא עולם, מתנה.
10: איך אתה, מה אתה שר לנו פה? איזה סגנון מוזיקה אתה?
11: אז אני עושה ראפ, היפ-הופ.
10: אז בגלל זה השם במה.
11: כן, כנראה. זה בא ביחד. ומה שאני אעשה היום זה שיר אחד מפרויקט שנקרא פרויקט הניגונים, שלקחתי ניגוני חב"ד עם גיטריסט מאוד מורשר בשם ברוך לדר. ישבנו, הפקנו את זה בהפקות היפ-הופ, כתבתי לזה בתים וראפ, ועוד מה תשמעו, מה...
10: ראפ, ממש ראפ אתה עושה?
11: ראפ לגמרי.
10: כאילו, אתה גם יודע לאלתר, אתה יודע...
11: יסודות ועבודה, תמימה, לזכות לראות ולזהות, דרך כל עניין אותך, השכחתך שמהווה, יש מעין המוחלט, מבניך אהובך לא מזיז את המבט, גם אם זה לא נקלט, איך בפועל זה קורה, מחוסה מלובש בעולם הזה.
10: יפה, רגע, אני יכול להגיד לך מילים, למשל, אנחנו הכל החדש בדרכים ברמלה, עם מנחם טוקר, תן לי איזה ראפ כזה.
11: כאן ברמלה, באים בדרכים, מיקרופונים תופסים, עושים ש... כל מיני, לא, עכשיו זה כזה...
10: יפה, יפה, אבל התחלת טוב.
11: כן, זה פחות עכשיו, זה כפסיני, אני שם
10: לי את הסיבה, לא... עוד מעט אתה עולה, עוד מעט אתה עולה. אז בוא נגיד שיהיה לך בהצלחה.
11: אמן, תודה רבה.
10: תשאיר לנו ותשמח אותנו.
11: בעזרת השם.
10: תודה רבה לך. T-Z, נכון?
11: T-A-Z.
10: T-A-Z.
11: אלדד אייזנמן, יס.
10: תודה רבה, בהצלחה.
12: Here we go.

0: רבותיי, זה אודישן. זה אודישן. בוא לפה. חבר'ה, מחאו כפיים. זה פצצה. זה, אני רוצה, זה בגמר אפילו יכול. חבר'ה, רמלה, פתחנו את הערב, לא? עזוב אותך, פתחנו את הערב. אתם מוזיקליים, אתם תגידו לי עומד בסולם, בדברים, אבל אנחנו כל הקונטרול רקדנו, אחי, באמת.
1: אנרגיות, אנרגיות.
0: מיד דבר, קודם כל קצת עליך, בוא, שהשופים יכירו, אנחנו עשית כתבה. מה זה? קודם כל, הכל היה פלייבק, נכון? חוץ מהשירה שלך. יפה מאוד, ואתה, כמה שנים אתה כבר שר?
2: 30 בערך.
0: 30 שנה?
2: כן.
0: מאיפה, כאילו, מה, מאיפה כל הדבר הזה? מה אתה עושה?
2: אני גדלתי בכלל בתל אביב. גיל 16 כזה, התחלתי, אתה יודע, להכיר את עולם הראפ.
0: ו?
2: גיל 26 התחלתי להכיר את עולם התורה.
0: אוקיי.
2: והבנתי שאני צריך לשלב ביניהם.
0: בין הראפ לתורה.
2: כן.
0: ואז מה, אתה ממשיך עם זה היום, אתה עושה את זה?
2: כמובן.
0: איפה אתה מופיע?
2: מופיע עוד לא. הנה הופעתי פה עכשיו, אבל...
0: אבל?
2: כרגע אני גם עובד בתור צלם בעורך וידאו, וגם מתי שמזדמן.
0: ויש לך עוד כאלה ביצועים, או זה היחיד?
2: יש מלא.
0: יש מלא
2: יוטיוב.
0: אבל כאלה סגנונות.
2: כזה בדיוק. יש אלבום שלם שנקרא פרויקט הניגונים, שלקחתי ניגוני חב"ד והפכתי אותם להיפ-הופ.
0: רבותיי, פגז.
2: תודה רבה, פגז, תודה רבה.
0: פגז. וואו. ועכשיו הזמן של השופטים, כי אולי הם לא אהבו. בואו נתחיל עם מין, נתחיל את שמאל משמאל לימין.
3: אז קודם רבה. כל אני אגיד, שפו גדול.
2: תודה רבה.
3: אתה אומן, אתה בא עם מוזיקה מקורית, וברגע שזה מוזיקה מקורית, זה מבחינתי, אני מוריד את הכובע. עשית את זה כמו שצריך, עם אנרגיות חזקות. המילים היו יפות. אני ממש נהניתי מהאנרגיה שלך, נהניתי מהמילים. אתה ממש עשית את זה כמו שצריך. ואני חושב שיש לך עתיד גדול בזה.
0: דוד בן ארזה, תקשיב, בוא. זה חידוש, זה מה שאנחנו כל הזמן רוצים.
4: חייבים עוד, חייבים עוד, עוד, עוד בתוכנית הזאת.
0: נכון או לא?
4: וזה ה... אני עומד, כאילו, אני מקשיב נפעם מהעומק של הטקסט שהבאת, עם כזה ביצוע וכזה הרבה סוואג וסטייל, וכולך איזה דמות, וואו, שהייתי יושב ומקשיב לה עוד מלא. ואיך שהורדת את זה, וזה השאיר את זה בקדושה של זה, עם כל הכיף ששנת בזה. אגב, מה הטקסט של הביסמון? זה הדבר היחיד שלא הצלחתי להבין.
2: נהיית כבוד, זה בעצם שיר עם רוסי שאומץ על ידי חב"ד, זה בעצם אומר, אין אף אחד חוץ מהשם אחד.
0: נהיית
4: כבוד. וכאילו, קלטת את המנחם שזה
3: טקסט. אתה רוסי
0: במקום? זה שיר חב"ד מוכר.
4: אוקיי, אז אני לא בעניינים.
3: אתה גם עושה ביטבוקס אגב?
4: וואו.
3: אתה עושה ביטבוקס?
0: ביטבוקס, אתה גם עושה ביטבוקס?
2: זה מה שהיה עכשיו.
3: וואו, אתה מעולה.
1: וואו. אין דברים כאלה.
0: חבר'ה, הוא תותח, בבקשה, שלמה.
1: תשמע, הכנסת אותנו לאנרגיות. לא ידעתי שככה יש ברמלה כאלה אנרגיות. אז זה הכיף, יש לך קול ככה בשרני, טוב, ביטחון על הבמה. אם זו הופעה ראשונה שלך, אני מזמן מה יהיה עוד 10 הופעות.
0: מי ליהק אותך לפה? אני חייב להבין. מי מהרדיו?
4: צריך לקבל את פרס הרדיו, מנחם.
0: ברכי, כבוד גדול. ברכי, כבוד. יש לנו צוות שמלהקים. ברכי וקורץ וחיים וסגל. חבר'ה, זה ליהוק אמיתי. אתה קול חדש בדרכים.
4: מנחם, היית צריך להביא כאן את אדיר רן לשפוט את זה.
0: אתה מביא אותו.
4: זה אדיר רן היה צריך לשפוט את האירוע הזה.
0: הוא לא רואה את... הוא אדיר רן של 2026, אחי. בוא, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: תודה רבה, באמת, כיף גדול, כבוד. איזה יופי, רמלה.
2: יס.
0: וואו.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רמלה. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל חדש בדרכים.
5: על סדר שלישי, לא מוותרים.
7: זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים את הבת שלך, כאילו כן.
8: ודאי, ודאי, ודאי, וזה גוף השאלה, אם זה באמת מעכב, לא מעכב.
5: תוכנית השטייגן של בין הזמנים, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון, חידות תורניות, מוזיקה, פאנל חברים בענייני דיומה, ופרסים.
7: המון פרסים. היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם וללבכם.
8: השאלות האלה שאלות שקורות ומתרחשות כל פעם מחדש.
9: זו הנקודה הראשונה.
5: סדר שלישי, ב-11, כל לילה בבין הזמנים, כאן בכל חי. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
11: וואי, תראה את הים. אין גלים.
12: ממש. מה זה זה?
13: חברים, קל.
9: כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
11: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
12: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
9: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
11: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
13: עם פחות סוכר.
14: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
13: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
15: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן, ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
16: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
17: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
18: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה וב4 ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולעדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
19: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
20: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
21: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
22: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
21: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
23: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
24: טעים. זה פרווה?
25: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
26: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
27: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
28: החופש כבר בסי, והילדים מחפשים אקשן? פארק ג'ננה מחכה לכם עם חוויה בלתי נשכחת לכל המשפחה. רק 9 דקות מירושלים ו15 דקות מבית שמש ומביתר, תגלו עולם של אטרקציות מכל הסוגים. אומגות, ג'ימבורי, לונה פארק ומתחם מים ענק. הכל באווירה חרדית, משפחתית ונעימה. בפארק ששומר שבת. ועכשיו, מבצע מיוחד לבין הזמנים. קונים 4 כרטיסים ומקבלים את החמישי במתנה. נשארו תאריכים אחרונים לבין הזמנים. מהרו להזמין 03-313-2234 או ייכנסו לאתר שופי.
0: פשי, הסתדרקת.
1: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
2: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1,280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות החליות. רק ב...
3: טרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: עכשיו איתכם.

0: הפרויקט היומי הגיע לרמלה, מרכז רמלה, היכל התרבות רמלה. תודה גדולה למאור אשש, כמובן לראש העיר היקר שלנו, מר וידל. ואנחנו פה עם צוות גדול, המסעית אליאור ורנר כבר בקלידים. אתה בסדר? מוכן אחי? הכל טוב? אנחנו עם עוד שלושה ביצועים שופטים פה איתנו, אברהם, שלמה ודוד. יוצאים לדרך עם הביצוע השלישי, והנה זה בא. הכל החדש בדרכים, גם בקול חי, גם בקול חי מיוזיק, גם באמס, וקוראים לו איתי שלומי.
1: הכל החדש, קודם כל.
2: אנחנו בקול החדש בדרכים, הגענו עם המסעית לרמלה. שלום למתמודד שלנו. קוראים לך?
3: איתי שלומי.
2: איתי שלומי. אתה נראה תימני מבית, מתחזן. למדת אצל המורי?
3: למדתי אצל הסבא.
2: אצל הסבא היה המורי שלך?
3: כן.
2: תסביר לנו מה אתה, איך אתה קשור למוזיקה?
3: אני מאז שאני ילד.
2: אתה אומר, אני תימני, אני...
3: לא, הרגשתי ברוך השם שהשם חנן אותי בקול.
2: זה לא קול, זה רק אתה, כל התימנים יש להם קול.
3: אם אתה אומר, בסדר.
2: אתה לא חושב ככה?
3: אני לא חושב שכולם, יש כאלה מתנה יותר, יש כאלה מתנה פחות, מה שהשם נתן.
2: אני חושב שהגרון אצל התימנים פשוט מאוד נותן ביצועים מטורפים.
3: כן, עוד פעם אני חושב שזה מתנה, מתנה שיש לה שליחות, שמח את עם ישראל.
2: אתה משקיע בזה?
3: כן, אני חזן בית כנסת, אני עושה בר מצוות, מלמד ילדים לבר מצווה.
2: ממש, ממש עושה פיוטים בעיקר.
3: כן, פיוטים, קריאה בתורה, ברוך השם, הרבה דברים.
2: יפה מאוד. איזה מוזיקה אתה אוהב? כאילו, פיוטית או אתה רוצה גם מזרחית כזאת, חיים ישראל?
3: אני מקרליבך, מקאמים.
2: הקרליבך הפתעת אותי.
3: קרליבך, אני החזן פה של הגרעין התורני, אם רוצים חזן, וערב שבת אז אני עולה.
2: אתה עושה מוישה ואהרון ככה, תן לי את ה...

0: היי אלוהינו.
1: וואו, וואו, תקשיב. אני מופתע. כשאתה עושה קרליבך, זה בכלל מפתיע. מאיפה זה בא לך קרליבך?
0: אמרת תימני, אבל אנחנו גדלנו בבית שפתוחים להכל.
1: אז קרליבך גם היה.
0: קרליבך קנה אותי בעניין של התורות שלו, באהבת ישראל שלו. זה נהייתי חסיד.
1: חסיד קרליבך?
0: כן, לגמרי.
1: חשבתי חסיד, חסיד, חסיד תימני זה חדש לי.
0: לא, אנחנו ישראלים, אנחנו לא תימנים.
1: איך רמלה?
0: באנו לפה לפני 20 שנה לגרעין התורני. רמלה, עיר חמה, עיר אוהבת. עיר מיוחדת, ברוך השם.
1: נעים פה, יש פה אווירה טובה. ויש פה אווירה של מוזיקה בשבתות, בתפילות. יש פה את הדבר הזה?
0: כל בית כנסת והסגנון שלו. יש מרוקאים, יש עיראקים. כן, ברוך השם.
1: אתה נהנה פה?
0: כן, נהנה לגמרי.
1: איך אתה מרגיש שאתה מוציא את העניין המוזיקלי שלך?
0: מוציא אותו ברוך השם כמה שאני יכול, ואני רוצה עוד יותר, ולכן נרשמתי, כדי לשמח עוד יותר את עם ישראל.
1: יראו אותך הרבה אנשים, אתה עכשיו הולך להיות מול שופטים ודברים, זה מרגש אותך יותר, או שאתה יודע לשמור את הרגשות, את הרגשות, או את כל ה... איך אני אסביר את זה? סוג של התרגשות.
0: ברור שיש התרגשות, תמיד יש התרגשות, ואיך אמרתי למי ששאל אותי מקודם, אני מרגיש שהשופט שלי פה זה בורא עולם.
1: עם כזה אמונה, אני רק מאחל לך שתעלה לבמה ותפתיע אותנו.
0: עזרת השם, תודה רבה.
1: תודה לך.

0: תודה רבה, בוא לפה איתי, בוא. איתי שלומי יבוא אלינו וירד מהמסעית, כמו כאן בעיר רמלה, או כמו שאומרים פה באמת רמלה. אנחנו מחכים, מחכים לאיתי, מה שלומך ידידי הטוב?
1: ברוך השם, מצוין.
0: איפה גר פה ברמלה? כן עובדת, אתה גר פה ברמלה?
1: גר ברמלה, פה קרוב.
0: כמה זמן אתה כבר, כמה שנים אתה כבר גר פה?
1: גרים פה 20 שנה.
0: 20 שנה? מה אתה יכול לומר לי על המקום? אם אני רוצה לבוא מתעניין, מה מעניין פה, מה נחמד פה, מה התרבות, איפה הפיצה הכי טעים? תבין, בוא תכניס אותי לאווירה.
1: קודם כל אני אגיד שאני חושב שכל הערים בארץ אותו דבר.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, כל מקום מעניין, כל מקום קדוש. פה רמלה עיר חמה. זה היתרון שלה.
0: מה אתה עושה בחיים?
1: בעיניים. אני מורה בעמית מודיעין. מורה למוזיקה, כיתת חינוך מיוחד.
0: ומאוד. קודם כל אשריך.
1: תודה רבה.
0: ותודה רבה לך.
1: תודה.
0: ואנחנו מוכנים כבר לשיפוט, אני מתחיל פעם עם שלמה.
2: רואים שאתה באמת חי מוזיקה ונושא מוזיקה. רואים שאתה, תשמע אותי?
0: כן, כן, כן.
2: אוקיי, אוקיי. אני אומר, רואים שאתה חי מוזיקה ונושם, ואתה נותן את הלב, ואתה שר ככה בצניעות שלך, יש לך קול מאוד נעים, ומאוד נהניתי, יפה מאוד.
1: תודה רבה.
0: דוד.
3: שמע, איזה כיף שאני לא צריך להיות כאן שופט, אני פשוט יושב ומקשיב למוזיקה טובה מכל כך הרבה סגנונות, ואני לא יודע פיוט מאיפה, מה המקור שלו, אני לא יודע.
0: זה משה בן מור הלחין אותו.
3: וזה פשוט כיף, פשוט להקשיב למוזיקה טובה ומגוונת ומעניינת, ווואלה, טוב שגעת לכאן, לרמלה. כאילו, ולא עכשיו איזה עיר סטנדרטית, אתה יודע, של שירים ששמענו.
0: אברהם.
4: אז אני חושב באמת, כמו השיר עצמו, הכותב, אם מקשיבים למילים, זה תום, תום של השתפכות להשם בצורה הכי מדהימה, והגשת את זה בכיף, עם סלסולים מדהימים, שרת כל כך יפה, כל כך נעים לאוזן, ואני חושב שלמוזיקה אין גיל, אין תאריך, ורואים שאתה באמת במוזיקה כל החיים, מאחל לך הרבה בהצלחה.
0: תודה רבה.
3: תודה רבה על הזכות להקשיב לך.
0: תודה רבה. המורה, המורה שלנו, בדיוק. אם היית מורה שלי ושדוד, היה יוצא מאיתנו דברים אחרים לדעתי, לא בן ארזה?
3: היה סלסולים קצת.
0: היו, היו. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, ועוד מעט חוזרים לשעה שנייה, כאן ברמלה, הכל החדש בדרכים, פרק מתחיל להיות פצצה, ובואו נעבור לפרסומות וחוזרים לשעה. הכל החדש בדרכים.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רמלה.
0: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי הכל החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. קרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של קרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של קרמית, כדי להכין את הקינוחים לסעודות השבת. אז קרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים, וחשות מודרת שבדץ העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. קרמית, יצירה מתוקה.
5: בחסות.
6: קרמית, יצירה מתוקה, קרמית, יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.

0: טוב. נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: קול חי תמיד איתי, קול חי.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
6: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית וחדשות.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.

0: הביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10.
1: לילה טוב ושלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם ערב סרטון העוסק בהתנהלות מול ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה. ראש הממשלה אמר בסרטון, אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו, אנחנו לא ניסוג מהקווים הנוכחיים עד שהחמאס יפורק לגמרי. עוד אמר נתניהו, אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, על שטחינו ואזרחינו. הנשיא טראמפ וצוותו חושבים שהם יכולים לפרק את החמאס מנשקו ולפרז את הזהב, ואנחנו בודקים את זה. הם שלחו לנו טיוטה, עדיין לא הסכמנו לה, ושלחנו את ההערות שלנו, כך דברי נתניהו. השיחות בין איראן לארצות הברית. אמיר קטר, תמים בן חמד אל עטאני, שוחח ערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. משרד החוץ הקטרי פרסם כי השניים דנו במאמצים לבלום את ההסלמה מול איראן ועסקו בנקודות המחלוקת בין שתי המדינות. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הערב כי ארצות הברית ומדינות האזור דחו את דרישתה של איראן במסגרת השיחות לקבל דמי מעבר, כופר, כפי שדרשה במסגרת ההבנות המתגבשות עם אומן בשיחות על מיצר הורמוז. בכירים במסע ומתן אמרו כי מדינות האזור מעוניינות בהסכם שיכלול ערבויות לכך שאיראן ושלוחותיה באזור לא יעברו עוד איום על שטחם. מזכיר המדינה האמריקני מרק רוביו אמר הערב כי נרשמה התקדמות בשיחות בסוגיית מיצר הורמוז, אך לא הושג עדיין הסכם סופי. קודם לכן איים הנשיא טראמפ על איראן ואמר כי במידה ולא יושג הסכם, אז ארצות הברית תבצע תקיפות עוצמתיות. שר המסחר והתעשייה של הודו הודיע כי כלי שיט הודי נפגע מטיל איראני בקרבת המים הטריטוריאליים של תימן וטבע. לדברי השר ההודי, כל 14 אנשי הצוות חולצו בשלום על ידי משמר החופי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, קבע כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם רשימות מועמדים ומפלגות המוצבים בקלפיות לא רשאים לדווח במהלך יום הבחירות על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע. בהודעתו של סולברג נאמר כי העברת המידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה ובין שעת ההצבעה וסוג הקלפי מהווה פגיעה בפרטיות ואינה מותרת לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר מיד.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. בחמישי הקלת מה בעומס החום, ובשישי התקררות נוספת.
2: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
4: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פער וטעים, החלב החדש,
5: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: ועד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש.

0: טוב. נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, מנחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
1: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי קול חי ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM. קול חי.

0: אנחנו מוכנים למתמודד הרביעי כאן בעיר שלנו, הכל החדש בדרכים, וקבלו את אריק יעקובי.
1: הכל החדש, קודם כל.
2: אנחנו ברמלה או רמלה, נשאל את ראש העיר, עוד מעט אותך. אריק יעקובי, מה שלומך?
3: שבח לבורא, מה נשמע ידידי היקר?
2: ברוך השם, תספר לנו מי אתה אריק יעקובי.
3: אז אני אריק יעקובי, בן 38, מרמלה או רמלה, איך שתרצו.
2: החליט, נו.
3: רמלה.
2: יופי.
3: אנחנו שכונתיים, פשוטים, אנחנו מרמלה. אבא לחמישה ילדים.
2: וואו.
3: כן, ברוך השם.
2: אני רץ צעיר.
3: ברוך השם, תודה לה' מתברך, מתנת שמיים.
2: ברוך השם.
3: תודה לפרגונים.
2: בכיף, בכיף.
3: זהו, ובאתי פה להתחרות, לתת את המתנה שלי. ואני אשמח שיבחרו בי ויהנו, וגם אם לא הכל טוב, הכל בסדר, העיקר שיזכה לקדש שם שמיים.
2: זה הכי חשוב, לקדש, אתה בא פה ליהנות.
3: רק ליהנות, אנחנו תמיד באים ליהנות.
2: תספר לנו על המוזיקה שאתה אוהב, איפה גדלת, על איזה מוזיקה גדלת.
3: אז אני גדלתי על מוזיקה, האמת היא, כל הז'אנר הים תיכוני, ערבית, טורקית, וים תיכוני, אם זה חיים ישראל, אם זה אני בן משיח, אם זה מדעת עשה.
2: איזה שירים אתה הולך לשיר פה? איזה שיר אתה הולך לשיר פה של מי מהם?
3: לא אף אחד מהם.
2: איך? אתה אומר לי גדלתי עליהם ולא אף אחד מהם. סטרם זה סטרם באותו משפט.
3: עם כל הכבוד והאהבה אליהם, היום נבחר שיר אחר, אני העבד, בסדר שום, אולי בבנייני האומן השיר.
2: אני העבד של מי זה?
3: במקור איציק הלאה. היום זה שיר ככה, מה שנקרא, ממי כולם שרים אותו.
2: יפה מאוד. אתה תמנת על השיר הזה?
3: כן, תמנתי עליו. ובעזרת השם, ניתן את הלב ואת הנשמה, ואני מקווה שתהנו מזה.
2: שיר מרגש, נכון?
3: מת, שיר פצצה.
2: זה, שאתה שר שיר מרגש, אתה יורד לך דמעות, או שאתה קר, אתה מתמקד יותר במקצועיות?
3: אספר לך, זה משהו אישי. אני כותב ומלחין. עוד לא עושים זה משהו יותר מדי, אבל כותב ומלחין. יש לי איזה שיר שבדקתי שרציתי ללכת להקליט אותו. כששרתי אותו לאשתי, התחלתי לבכות. אז אתה שואל אם אני מתרגש בשירים? כן, מתרגש, יכול גם לבכות ולהוריד דמעות ו... מוזיקה זה אהבה של החיים.
2: אתה מוכן לשאלה מתקילה?
3: בוודאי.
2: מה מרגש בשיר? הלחן יותר או יותר מרגש המילים?
3: שאלה טובה, שאלה מעולה, והתשובה היא שניהם. זה שילוב של שניהם, זה קומבינציה. שיר טוב זה שיר שמורכב מלחן טוב ומילים טובות, וכמובן ביצוע והגשה טובים. זה...
2: יש גם ניגונים שהם בלי מילים שהם מרגשים.
3: נכון, אני מסכים איתך. יש גם ראפ שהוא יותר דיבור מאשר זה. אבל בז'נר שלנו זה בדרך כלל זה וזה הבא טליה. זה בא זה עם זה.
2: אתה מכיר שיר שפעם שמעת אותו ויורך הדמעות?
3: שיר על אמא של יניב אל משיח.
2: שאתה שר על אמא?
3: אמא, כן. אמא.
2: מה שלום אמא?
3: שבח לבורא, תודה לשם.
2: אתה לא רצית אולי תקדיש לה את השיר היום?
3: אני העבד? את זה אני מקדיש לבורא עולם.
2: זה מקדיש לבורא עולם.
3: ואם אני אקדיש משהו אחר בעזרת השם.
2: בשלבים הבאים, בעזרת השם.
3: בעזרת השם.

0: בטח. כן, יש פה אווירה טובה, בוא לפה, בוא. בוא, בוא, בוא. בוא, בוא, בוא לפה. מה קורה, אחי? בוא לפה.
1: אני בא אליך.
0: איזה גבר, אחי.
1: מה העניינים?
0: איזה כיף. יופי, הנה, אני מרגיש לי פה מישהו הולך שווק לי פה את רמלה כמו שצריך. מרגיש, נכון? מרגיש לנו פה איזה רמלאי כזה.
1: שופטים יקרים, מה נשמע?
2: תודה רבה.
0: מאיפה אתה?
1: אני?
0: באזור.
1: באזור.
0: באזור.
1: אני פה, אחי, מרמלה.
0: איזה רחוב?
1: איזה רחוב, משה לוי, אתה מוזמן לבוא אליי.
0: ומה אתה יכול לומר למאזינים על רמלה? אני אוהב את האזור, תראה, יש פה תושבים, מגיעים לראות אותנו פה, ונחמד. כמה מילים על המקום? אתה בכולל פה לומד? מה?
1: אני חצי יום וחצי יום עובד.
0: במה?
1: במה זה סודי? אפשר לגלות כל דבר.
0: גבירותיי ורבותיי,

0: בקלות ללמוד אותם ולהשתפשף. אמאחל לך הרבה הרבה בהצלחה אח שלי.
1: תודה רבה.
2: שלומו.
3: שרת השיר ממש יפה, לפעמים אני גם מבצע את הסגנונות של השירים המזרחיים האלה גם כן, חוץ מהסגנון החסידית. מאוד נהניתי, יש לך ביטחון טוב על הבמה, אתה שר יפה עם כל הלב, עם כל הנשמה, אתה משדר את המסר, היה מאוד מאוד יפה.
1: שמשמור אותך, תודה רבה.
2: בן ארזה.
4: היה גם, היה, אני מדמיין אבל שאולי הקלידן לא כזה הכיר את השיר, כי היה ביניכם כזה, ראיתי לא תמיד, אז קצת היה קשה לשפוט את הביצוע הזה, אני אומר בכנות. האמת שהרגע שדיבר אליי, כולם דיברו על האנרגיה הטובה שלך וכזה, דווקא הרגע של סוף השיר, את הצמאוני, שפתאום נשברת שם קצת, זה היה הרגע שלי.
5: הצמאוני, דווקא הצמאון שלך, הוא חם פה ולא שתה, תמיד זה הסיפור. אחי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה, טוקר, תודה רבה, שופטים יקרים.
5: ותעשה טובה, פעם בה תעשה את זה כמו שצריך, תוריד את כולם שם, פשחיזיין ושמזיין וכל החבר'ה פרסים שם.
1: אני אעשה, לא שומעים.
5: באמת, עם כל הכבוד, הורדת אחד, זה לא מספיק, בוא, מוסד, מוסד, יש גבול. תודה.
1: דבר עם ביבי.
5: יאללה, ביי, אחי.
1: חבר'ה, תודה רבה.
5: תודה. זה רמלה, תבין, הוא בא עם האנרגיה. הוא בא עם האנרגיה. אנחנו מוכנים אל הביצוע האחרון שלנו. הביצוע האחרון שלנו כאן, הכל החדש, בדרכים רמלה. מי עולה אל השלב של הדוקרב? עוד הלילה, ישראל ורולקר. ישראל ורולקר. ורולקר? ורולקל?
6: ורולקר, ורולקר.
5: ורולקר. מה קורה?
6: בסדר גמור.
5: הכל טוב. אני רוצה להרגיש טיפה בתוך המסע איתך בדקה לפני שמתחיל. תנו לי רגע את האווירה. קצת פה להרגיש את רמלה במסעי, פעם ראשונה שאני במסעית הזאת, אגב, אתם יודעים? בחיים לא... בוא נה, איזה מסגן יש פה? מה נראה לכם? יש פה צלם? יש פה קלידן? מה אני קורא, אחי?
7: ברוך השם, ברוך השם, איזה כיף. פעם ראשונה שלי אמנם, כבר מרגיש בבית.
5: אתה עושה עבודה יפה, תודה רבה רבה.
7: תודה.
5: ופה אתה מוכן, תכף דבר איתך, פה המסגן, פה עומדים, זה פה... חבר'ה, זאת הפקה, תראו, פשוט מדהים, המסעית פה, השקופה, אתם לא מבינים איך... אתם שומעים אותי? אתם לא מבינים איך...
4: סליחה, כאילו לא, השופטים צריכים להיות במסעית במסגן.
5: יש פה מסגן! יש פה מסגן, ואם תפתחו את הווילון, תראו מפה. תגיד שלום. והנהג שם או שם? נהג פה. נהג! מחר עיר אחרת, אבל עכשיו ביצוע אחרון שלנו כאן ברמלה, בבקשה.
8: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רמלה. בחסות. לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13. אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשכחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
10: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
10: ציפורי בכנרת!
8: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים. ציפורי קלאב! כוכבית 30-44.
2: מקסימום טעם, מקסימום ק...

0: חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. עכשיו איתכם.
2: הכל החדש בדרכים.
3: הכל החדש. קודם כל.
4: אנחנו בכל החדש פה ברמלה. או רמלה, תחליט אתה.
5: אני חושב שרמלה יותר יפה.
4: ישראל ברולקר, שלום לך.
5: אלן, שלום, שלום.
4: מה שלומך?
5: ברוך השם, תודה.
4: ספר לנו מי אתה.
5: אז אני בן 38, גר ברמלה, כמו שאתם יודעים. אני זמר, פייטן, חזן. כל היום אני עוסק בזה, 24/7.
4: זמר, חזן, פייטן. מה ההבדל בין פייטן לחזן?
5: שאלה טובה. על רגל אחת.
4: אתה הכנסת את שתיהם במכה. אני לא עשיתי את זה, אתה עשית.
5: החזן זה בעצם עוסק בתפילות נטו.
4: כמו שאצל האשכנזים אומרים בעל תפילה.
5: נכון, נכון מאוד, קורה בתורה, מאוד בקיא, בהגיה וכו' וכו'. פיוטים זה יותר שירים. יש כאלו פיוטים של פעם שהוא היה גם מלחין וכותב, כמו רבי ישראל נג'רה וכו'. אבל זה בעיקרון על רגל אחת.
4: אתה אוהב את זה?
5: מאוד, אני חושב שמגיל קטן, זה לא משהו שבלתי נשלט.
4: היית עושה משהו אחר בחיים? אם היית עושה, מה היית עושה?
5: אני חושב שהייתי מורה.
4: מחנך.
5: מחנך, כן.
4: אתה חושב שבמוזיקה אפשר לחנך גם?
5: כן, בהחלט. אני גם היום מלמד ילדים, אז אני יודע ש...
4: אתה מלמד אותם לקרוא בתורה ודברים כאלה?
5: כן, כן. אז אני יודע איך לעשות את העבודה הזאת, גם בילדים שהם עם צרכים, גם קצת קשה להם.
4: אתה מלמד ילדים עם צרכים מיוחדים?
5: כן, כן.
4: איך זה באמת?
5: זה כיף. כי אתה מביא ילד שהוא לחוץ, ואתה מביא אותו לפרוח. זה הרגשה שהיא... אפשר לסביר אותה במילים.
4: אתה רואה ילד מיוחד. אתה מלמד גם, נגיד, סמוטק, דברים כאלה לקרוא. על הרצף. איך זה, איך אתה מלמד אותם? זה כאילו, זה לא קשה? איך זה עובד? איך התהליך הזה?
5: שוב, כמו שאתה יודע, יש כמה סוגים של על הרצף. יצא לי להתמודד עם כמה, ללמד כמה. כל אחד הוא שונה. צריך בפגישה שונה, בצורה שהיא כיפית. ולא להתמקד איתו על כל אות. בסוף, כשאתה מגיע אותו לרמה של קריאה נכונה, הוא יוצא, זה כבר יבוא מאליו.
4: איך אתה... כשאתה מסיים ללמד מישהו, הוא הצליח לקרוא והצליח את זה. איך ההרגשה אחרי?
5: וואו, הרגשה היא שהיא... אי אפשר להסביר אותה במילים. הרגשה של תחושה של טוב, של כיף.
4: עכשיו בוא נחזור שנייה למוזיקה.
5: כן.
4: המוזיקה עוזרת לזה?
5: כן, כן, כן. המוזיקה היא מרפאת הנשמה. מי שמבין בזה קצת, זה משהו שהוא... אנשים שדרך אגב, גם שקשה להם עם חברה והכל, ציני מוזיקה, בכלל מוזיקה מסוימת, הם פשוט הנשמה שלה נרגעת.
4: גם אותך אין מוזיקה מרגיעה?
5: בוודאי, המוזיקה היא מביאה אותי לעולמות, אי אפשר להסביר את זה.
4: שבעה ריקיים.
5: לגמרי, לגמרי. וכל מוזיקה יש לה את התחושה שלה.
4: איזה מוזיקה אתה יותר אוהב?
5: כמובן שמוזיקה ערבית, כי אני פייטן, אבל אני אוהב את כל סוגי המוזיקות, כל המוזיקה יש לה את הנואנס שלה.
4: גם חסידי אתה אוהב?
5: בוודאי.
4: שער חסידי?
5: כן, גם.
4: עושה קומזיצים?
5: לא, עדיין לא.
4: אני רוצה אותך קומזיץ ככה, עם כל הברנד.
5: תשמע, אנחנו בתהליך של למידה. למה לא?
4: מה אתה הולך לשיר לנו פה היום?
5: ותודה על הבית של יני בן משיח.
4: יפה, תשמע, אני חושב שיש הרבה שאוהבים את השיר הזה ושרים אותו באודישנים. למה אתה חושב שאנשים, השיר הזה הוא קל? אתה רוצה להגיד לי שהשיר הזה קל?
5: קודם כל, תלוי איך אתה מגיש אותו. אני, שאני חותם את האירועים שלי בשיר הזה ספציפית, כי במצב של המלחמה וכו', ואז אתה מזכיר את החיילים, ואז זה נותן עוד אפקט של רגש, אנשים מאוד מתחברים לזה.
4: יפה מאוד, אתה באת לרגש אותנו נראה לי.
5: כן, כן, אני טוב בזה.
4: אתה מרגש באמת. אני מאחל לך שתעלה לבמה
5: ותפתיע
4: אותנו, את כולנו.
5: עזרת השם, תודה רבה.
4: נפגש בבנייני האומה אולי?
5: מאמין שכן, אבל בעזרת השם.
4: בעזרת השם, תודה רבה.

0: טוב, זה תורה, זה ביצוע פצצה. פצצה, פצצה. תקשיבו, רמלה, יש פה כבוד. יש פה כבוד. בוא לפה, השופטים מיד ידברו איתנו, כי קודם כל צריך להבחן מה השם משפחה שלו. ישראל מה? אחי, איזה מין שם מעניין זה?
1: בוא נעשה זה אחד ולתקיד.
0: בוא נעשה זה, ישראל?
1: ישראל ורולקר.
0: ורולקר?
1: כן.
0: מה זה המקור?
1: אני לא שוודי.
0: מה, זהו, מה המקור?
1: הודי.
0: הודי. אה, ורולקר מהודו. אתה הודי, נולדת בהודו?
1: לא, לא.
0: ההורים?
1: ההורים.
0: איזה יופי, אחי. טוב, אתה שר יפה, מה אתה עושה בחיים? זמר?
1: כן.
0: לעדה ההודית, כאילו יש...
1: לא, ממש לא. כן.
0: לא, אני שואל.
1: גם, כמובן שגם.
0: יש שירים הודים יפים?
1: בוודאי, וואי, מהממים. אז ישיר משה, יונתי זיו, שכתב רבי ישראל נג'רה, יגדע אלוקים חי, יש המון המון שירים.
0: מה סגנון המוזיקה של הודו?
1: מוזיקה הודית, מוטיב הודי, כמובן.
0: מה, כלים, כלי נגינה הודי, ואווירה?
1: כן, לגמרי, לגמרי.
0: תן לי איזה משהו שהודי, סתם אפילו הקפלה כזה, תן לי משהו בוקרי.
1: תלך את היגדע אלוקים חי, שאני מאוד יפה. מאוד שרים איזה...

0: שרים את זה לחתן וכלה, לחתן בר מצווה.
1: וואו, איזה יופי, טוב, זה, אני אוהב את זה, זה אותנטי, זה שונה, זה מיוחד. אין זמר הודי שאני מכיר אגב, מישהו מכיר זמרים הודים? מה מוזיק? יש עוד זמרים הודים חרדים, דתיים?
0: יש לנו, סופר אני חושב... הוא מוכר,
1: הוא מוכר. הוא מוכר? אם סופר מוכר, אז הוא מוכר. אני לא הכרתי את הסופר. אני הכרתי אותך, עוד פעם?
0: ישראל ורולקר.
1: ורולקר, ורולקר מהודו. הודו כאן. הודו, זה כיף, זה נשמע, זה טוב מהפתח, זה טוב, מהודו ועד כוש.
0: אני מרמלה.
1: מהודו ועד רמלה, חביבי. טוב, מי רוצה להתחיל? בן ארזה. אתה, שלמה? בן ארזה? בבקשה, בן ארזה.
2: אני כל כך אוהב את הריבוי של הצבעים שהבאת כאן.
1: כן.
2: מנחם קודם כל, ואת השאר פשוט וואו, כאילו. פשוט טוב.
1: שיר מעולה של יניב במשיח, צריך לומר, שלמה?
3: נשמע, מאוד מאוד נהניתי ממך, וואו. הכנסת אותי לאווירה, ונתת ככה קול באמת נעים עם ה... יושב על הקצב טוב, נותן את הרגש בשיר, ובאמת שלך קול נקי וטוב, וממש ממש נהניתי לשמוע אותך.
1: תודה רבה, ואתה מה אומר אברהם?
4: אני אגיד שבאמת מהפזמון מהבית הראשון הבנתי שבאמת אתה שר, כי באמת עשית איזה מדויק, הסלסולים, הבאת האינטרפטציה משלך, ושרת ממש יפה. ממש, ממש, עם קול יפה, צלול. מאחל לך המון המון בהצלחה, איש יקר.
1: תודה רבה לך. תודה רבה. המתמודד הבא שלנו הוא ילד, והוא גר כאן ברמלה, וקבלו אותו, הוא גם באנדלוסית, אור החיים שמו. אויה. תנו כפיים לילד בן 10, אור החיים, איזה כיף. גם שם יפה וגם תמתוק מדבש. צא לדרך.

0: וואי, זה בחור רציני, הוא שר פצצה. הקהל אהב את אור החיים, בוא לפה אור החיים. אני אוהב את השם של אור החיים. חבל, הוא היה צרוד קצת, לדעתי, אם הוא לא היה צרוד, הוא היה מגיע לגבהים מטורפים. בוא לפה, בוא.
1: כן, הסולם היה לו קצת קשה.
0: אור החיים, תקשיב טוב. קודם כל, מה שלומך מתוק.
2: אבל היה ממש יפה.
0: תן חיבוק. אך, תברך אותי. אתה אור החיים הקדוש, תן לי ברכה.
3: מנחם בן
0: רבקה שושנה.
3: רבקה שושנה, הקדוש ברוך הוא תניק הבריאות, רפואה שלמה, רפואת האש ועד
0: הגוף. למה רפואה שלמה? אני בסדר, אחי.
3: נורא מעל, יאריכות ימים, כל אשר תרצה, תסכים ותצליח, מלכד העלמא יברך יתה ויזכה יתה.
1: אני רוצה גם, מנחם, אני רוצה גם, אפשר גם?
3: כל שרה ועקתם אמרת אדוני, בסעדיו יגן מעדיו, תמשיך לשמח את עם ישראל.
1: אמן!
3: אמן, כי
1: נרצה. המקובל
4: אור החיים, מקובל.
0: לא, תכננתי את זה, באמת.
1: המברך הבא, מנחם המברך הבא. יש לך רעיון לקונספט.
0: הוא שלף את זה, כן, הבא.
4: איזה, עם כל המילים.
1: יצא לו טבעי.
0: תקשיב, הפציץ את זה.
1: הבא, הבא.
0: וואו.
4: אור החיים, אתה מרוקאי מהבית?
3: אתה
4: מרוקאי מהבית?
0: מרוקאי, איזה מתוק אתה, מה, מה...
1: שומעים את המינד של
0: הכל. כאילו, רמלה, אתה אוהב את רמלה?
3: אני... כן.
0: באיזה כיתה אתה?
3: אני בכיתה ה'.
0: ואתה באנדלוסית גם?
3: אני גם באנדלוסית. אני... את האמת שהייתי אמור להיות בכיתה ד', הקפיץ אותי לכיתה ה'.
0: אחי, אני במקורך מקפיץ לך לישיבה כבר. אבל רגע, היה פה קודם מורה ששר, זה המורה שלך לא?
3: אני לא...
0: אתה לא יודע.
3: המורה שלי הוא באלף קודם בבני ברק.
0: אה, אתה לומד בבני ברק?
3: לא, המורה שלי הוא מבני ברק.
0: אה, הוא בא לפה. מה השם של המקום, איך קוראים, איפה אתה לומד?
3: אני גר פה ברמלה, בקריית אומנים, והתלמוד תורה בבאר יעקב.
0: ומה אתה אוהב לעשות בחיים?
3: ללמוד גמרא, לעסוק בתורה.
0: אני אוהב את הילד.
4: זה מרגש.
0: אני באמת אוהב את הילד הזה.
4: זה עם ישראל.
0: זה חמוד. אבל בואו ניגע בסיפור, תקשיבו, עכשיו ברצינות, מצד אחד אני לא פרשן אתם, הוא היה מטורף, מצד שני הצרידות, עם כל הכבוד זאת נפילה, אתם לא יכולתם להבחן. אולי כן, אברהם.
4: אז אני אגיד, באמת יש לך ישר זיהיתי את המנעד המרוקאי, שזזת עם הסלסולים, בדיוק כמו שהם עושים, ובכלל בברכות,
0: שמה, עוד רגע נותן לי מחי אגב.
4: לגמרי.
0: לא להגיד שלך.
4: אז באמת, בנקודות ששרת, וכשעשית את זה, זה היה מצוין. אני מבין, מתרגשים, יש נקודה, כנראה בת הצרוד, אבל זה בסדר לגמרי, המנעדים שלך היו מעולים. אני מאחל לך הרבה הרבה בהצלחה, אור החיים.
0: אם לוי קדם צילם את הסיפור עם הברכה, אחי, זה הרי הדבר הכי חזק שלנו עד היום בעונה הזאת.
4: זה ישבור את הרשת, איך שאומרים.
0: בדיוק. זה היה מדהים. בן ארזה, מה קורה אחי?
1: שימחת אותי, אחי הצעיר והמוכשר והמתוק, שימחת אותי, פשוט תודה. חוץ לזה שאתה שר וואו, וכן, היה עניין עם הסולמות כאן וזה, אבל רואים שאתה שוחה. בכל דבר, בברכות, בשירים, שימחת אותי, תודה.
0: בוא נהיה כנים גם, הקלידן שלנו המתוק, ורנה שהוא חבדניק, פחות התחבר להכיר את המוזיקה המזרחית, אולי זה היה מגיע לידי ביטוי אם הוא היה שר איזה ברצלונה או משהו.
1: נכון, תראה, בלב שלי יותר הקלידן ראו שזה הז'אנר בסיס הבית, אבל כן, שמעו את היכולות הקוליות שלך ואת הלב שלך.
0: הצלחתם להבחין, טוב, שלמה.
2: ממש, באת עם כל הביטחון.
0: תברך אותו שיהיה לו רפואה שלמה, הוא באמת צריך רפואה שלמה.
4: הרב
2: קול. לא שומעים, לא שומעים?
0: שומעים.
2: אוקיי. אני אומר שבאמת שמתי לב רק בגלל הטון שהוא קצת נתן לו, זה היה קצת גבוה מדי, אבל באמת...
0: היה גבוה, אבל היה טוב.
2: כן, אבל בגדול נתת, והבנו את הראש שלך, ואתה נתת את האנדלוסית, מרגישים את המנעד של האנדלוסית בקול שלך, וזה ממש ממש יפה. אתה משה לוקה בא נראה לי.
0: אור החיים. אור החיים, מה משם משפחה אגב?
3: דן.
0: אור החיים דן. אני מבקש פה קובי סגל באזור האורך של זמן אוויר, אם לא אכפת לך לבוא אליי לתוכנית בצהריים עם קלידן.
4: וואו, גבוד גדול.
2: מגיע לו, מגיע לו, מגיע לו.
0: נכון אחי? ברכות.
2: ברכות, חייב של הברכות.
4: ברכות ואנדלוסית.
0: זה יהיה פצצה ואנדלוסית, גדול. אברהם, אתה בא איתי. מה?
3: והיה גם להיות איתך בשישי, חי.
1: אופה, אילן גם יש תאוזה.
0: הוא
4: רוצה מצולה.
2: נתנו לו אצבע לקחת כל היד.
0: בוא, תכנס אליי, בוא. חבר'ה, הנה אבא ש... הנה אביו של אור החיים הקדוש.
2: וואי, וואי,
0: אחי.
4: אגב, הוא נקרא על שם אור החיים, אבא?
0: הנה, בוא תשמע, הוא נקרא על שם אור החיים?
5: כן.
2: תראה, די צפוי. איזה צירוף מקרים, עוד שבוע זה ההילולה שלו.
5: זה סיפור לא קצר, אבל...
2: וואו.
0: מה אתה יכול לומר לי על הילד?
4: בתוכנית ביום שישי.
0: ספר לי עליו.
5: ילד טוב, אוהב הרבה תורה. אוהב את הקדוש ברוך הוא. תפילות. ויראת שמיים. אוהב לזמר הרבה.
0: מאיפה זה בא? אתם יודעים לשיר אתה והרבנית?
5: לא, אנחנו לא יודעים לשיר, הוא הביא לנו את השירה הביתה.
0: מה אתה עושה בחיים?
5: אני עצמאי.
0: ואוהב את העיר רמלה?
5: הכי בעולם. אין כמו רמלה.
0: או! זה מה שהיה חשוב. זה
4: לבור. רמלאי.
0: כן, אפק קשה. אין כמו רמלה. רבותיי, כפיים לאורחיים, באמת, דן. תודה מותק, ואנחנו תכף נראה אם אתה עולה או לא עולה. גם צריכים לבדוק את הנושא של ילדי הפלא, מבחינת הרגולציה, נראה בהמשך. תודה רבה, אורחיים ואבא של אורחיים, תודה רבה גם. אנחנו, אתה יכול ללכת לשם מתוק, ואתה ילד מתוק מדבש, באמת. תנו לו כפיים, תנו לו מחיות כפיים, מגיע לו. שלמה אשר, עכשיו אתה תעלה למסעית. אחי, בעייתי לדבר נועם אחרי הרב לאו, האבא. בוא נראה אם תצליח לשיר אחרי אורחיים.
2: וואי, וואי, וואי.
0: יאללה, כנס למסעית.
2: תחזיקו לי אצבעות.
0: כנס למסעית,
1: נס שהבאתם, נס שהבאתם את זה.
0: כן, אני בא לשבת לידך, בן ארבע.
2: כאן באמת המקום, באמת המון המון המון יישר כוח גדול למנחם הענק, על התוכניות המדהימות שהוא עושה לנו, באמת, כולנו גם בבית, אנחנו תמיד שומעים ונהנים ממך, על כל המוזיקה הטובה שאתה נותן, על האנרגיות שאתה נותן לכולם.

0: טוב, אנחנו מודים לך קודם כל לשלומו אשר השופט שלנו, ותודה רבה שלומו, כפיים, כפיים לשלומו.
1: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רמלה, בחסות
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: עכשיו איתכם
2: הכל חדש בדרכים.
1: על סדר שלישי לא מוותרים.
3: זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים את הבת שלך?
4: ודאי, וזה גוף השאלה אם זה מתמעכב, לא מעכב.
1: תוכנית השטייגן של בין הזמנים, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון, חידות תורניות, מוזיקה, פאנל חברים בענייני דיומה ופרסים.
3: המון פרסים. היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם וללבכם.
4: השאלות השאלות שקורות ומתרחשות כל פעם מחדש.
5: זו הנקודה הראשונה.
1: סדר שלישי ב-11 כל לילה בבין הזמנים, כאן בכל חי. מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס, עכשיו איתכם.

0: כאמור, קרוב ל-100 נרשמו מרמלה. שניים מהם עולים לדו-קרב עוד הלילה. שניים מהם עולים לדו-קרב, שכמובן הדו-קרב יהיה בעזרת השם בעוד כמה שבועות, והדו-קרב בין השניים יקבע מי מהמנצח מגיע לבנייני האומה. מאוד פשוט. מי השניים הכי טובים? אתם תשבו על הניקוד, ישבתם, ניקדתם, 0 לא נותנים ו-10 לא נותנים, אולי כן. ובסוף נעשה את החישוב עם הצוות שלנו. בינתיים, אברהם שלום יעלה קצת לשיר לנו, לפייט, כמו שאומרים. איפה הקלידן שלנו? אברהם שלום השופט יבוא, בטרם נדע מי לקח פה את הקרב היום ברמלה. בבקשה.
1: אני רוצה להקדיש את השיר למתמודדים העיקרים. אני חושב שזה חלק מהדבר. תפילה לעני כי יעטוף. ושהשם יפתח לנו את השפתיים, ואני מאחל לכולם פה בהצלחה. אני רוצה רק להגיד, מי אני לשפוט? קטונתי, אבל זו זכות גדולה לבוא לכל חי, יש לי הרבה הכרת הטוב, גם למנחם טוקר, וגם לכל חי בעצמם. תודה רבה לכולם, תודה לשימי ורקר היקר, ולכל ההפקה. תודה לשופטים העיקרים. תפילה לעני.

0: איזה יופי. טוב, אברהם שלום, בוא תרד, איזה קול יפה.
1: אהבת את המצווה?
0: בטח, אחי. בוא תרד רגע, ואתה יורד לבמה לשופטים.
1: לשופטים.
0: מה תורים עליו, הם לא סתם. טוב, עכשיו, רמלאים, אנחנו כאן, אברהם, דוד ושלמה, שופטינו היקרים, שקיבלו את ההחלטה מי הם השניים שעולים לשלב הדוקרב. אז קודם כל, באמת, חבר'ה היו פה טובים. היה פה את הראפר, את הילד, היה את ההוא שלא אומר לנו מה הוא עושה, היה את המורה, היו חבר'ה טובים, היה את ההודי, באמת, היה פה, הייתה פה...
2: היו המון צבעים ויפים,
0: נכון.
2: אתה אמרת, כאילו, הורדת לנו, זה
0: היה
2: ממש כיף. היה באמת כיף לשמוע, שונה, אני באתי שונה. פשוט לא כשופט, לשמוע.
0: לרמלה יש כישרון, רמלה יש כישרון, ואנחנו מוכנים, אני מקבל מהאוזניות, מצוות הקונטרול את השמות של השניים שעולים.
3: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רמלה, תודה לראש העיר מיכאל וידל. תודה לממלא מקום וסגן ראש העיר מאור השש, מחזיק תיק תרבות תורנית. ותודה מיוחדת לתושבי רמלה שלקחו חלק והראו כישרונות מיוחדים. רמלה רואה ביצירה הקהילתית חשיבות מדרגה ראשונה. בונים קהילה יוצרת.
4: אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
5: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: ישראל וורלקר, זה ההודי. יפה מאוד. יפה מאוד, ישראל בשלב הבא, ויחד איתו. אלדד אייזנמן. הראפר מול ההודי, הראפר מול ההודי.
2: תקשיב, יש לך כאן דוקרב אמיתי.
0: הדוקרב
2: יהיה. איך הם יבחרו שיר לעשות, אני לא יודע.
0: זה יהיה הכי גדול הדוקרב הזה.
2: ראפ הודי הם יעשו.
0: הראפר מול הצדיק שלנו. ישראל, איזה יופי, איזה יופי. בואו ניכנס רגע, תבואו לפה, איפה ישראל ואלעד? איפה אתם? בואו, צדיקים. ישראל ואלדד. אלדד ומידד, בואו, כנסו. הנה הראפר. לא צריך מיקרופון, הכל טוב, בואו, כנסו. מה קורה? תקשיב, אתה פה.
6: אני איתכם, כן.
0: וגם אתה פה.
7: כן, אנחנו פה.
0: לחיצת עדיין, כי אתם הולכים אחד מול השני, חברים. אתם הולכים אחד מול השני בשלב האחרון לפני הגמר, אבל בכל מקרה, בוא נהיה דוגרים, בכל מי שמהם ייצג את רמלה יעשה את העבודה, מגיע, באמת מגיע לו.
2: האמת שהיו כאן כמה כאילו, כמעט, כל מי שהתמודד כאן היה בו טוב.
0: אני הייתי בוחר את הילד, אני אהבתי את הילד, אבל אני לא שופט.
2: והיה כאן עוד כמה, שפשוט עשו טוב.
0: תודה רבה לכם, תודה רבה.
1: באמת, כבוד גדול, תצליחו.
0: ואלדד, בהצלחה רבה.
8: ממש יפה, מאוד נהנינו.
0: תודה רבה, תודה רבה לשופטים שלנו היקרים.
8: תודה.
0: אין עליכם, באמת, תודה רבה. קודם כל, לדוד בן ארזה ורקר, שימי, תודה רבה רבה, מה שלומך, איך אתה מרגיש, ידידי הטוב, עבודה גדולה בתור קונטרוליסט שם, תודה לאסף קליין, ואלקנה קליין, והנהג שלנו, ואברהם ישחקוב, ותודה רבה לכל מי שהיה פה היום, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם בעיר הבאה, עם המסעית, שוב תודה לשופטים, תודה דוד בן ארזה, תודה רבה שלמה אשר, תודה רבה לאברהם שלום, תודה רבה.
1: תודה לך מנחם, תודה לכם. היה תענוג גדול, זכות גדולה.
0: תודה לראש העיר שלנו כאן, תודה רבה לסגנו הרב מאור השש, תודה לכל העובדים באגפים, בתרבות תורנית, בעירייה, לנהג המסעית, לצלמים, לאנשי האבטחה והסאונד. אני מנחם טוקר, רמלה, היה פצצה, תודה.
3: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית רמלה.
9: גלים של חופש.

0: שי, השתדרקת.
1: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בכובע בורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים כובע בורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם ערב סרטון העוסק במסע ומתן על רצועת עזה. נתניהו אמר, אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו, אנחנו לא ניסוג מהקווים הנוכחיים עד שחמאס יפורק לגמרי מנשקו. עוד אמר ראש הממשלה, אנחנו מנחים את חיילי צהל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, על שטחנו ואזרחנו. הנשיא וצוותו סבורים שהם יכולים לפרק את חמאס מנשקו לפרז את עזה, ואנחנו בודקים את זה, נשלחה לנו הטיוטה, עדיין לא הסכמנו לה, ושלחנו את ההערות שלנו, כך דברי ראש הממשלה. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. אמיר קטר, תמים בן חמד אל עטרני, שוחח עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ודן עמו במסע ומתן עם איראן. ממשרד החוץ של קטר נמסר כי שני האישים דנו במאמצים לבלום את ההסלמה ועסקו בנקודת המבט של וושינגטון וטהרן בשיחות ביניהם. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הערב כי ארצות הברית ומדינות האזור דחו את דרישתה של איראן במסע ומתן לקבל דמי מעבר בעבור מעבר של כלי שייט במצר הורמוז. זו דרישה שהעלתה איראן במסגרת ההבנות המתגבשות עם אומן באשר למצר. לדברי בכירים במסע ומתן, מדינות האזור מעוניינות בהסכם שיכלול ערבויות לכך שאיראן ושלוחותיה באזור לא יעבור דיום על שטחן, כך על פי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר הערב כי נרשמה התקדמות בשיחות, אך לא הושג עדיין הסכם סופי. ובתוך כך עוד הוא הודיע כי כלי שיט שלה נפגע מטיל איראני בקרבת המים הטריטוריאליים של תימן וטווה. על פי הדיווח של שר המסחר והתעשייה ההודי, כל 14 אנשי הצוות חולצו בשלום על ידי משמר החופים. הקטל בדרכים. אדם בשנות ה-50 לחייו נהרג בתאונה בין מסעית לרכב פרטי בכביש 80 סמוך לתל ערד. בתאונה הזו נפצע גם באורח קשה אדם בן 35 ואדם נוסף נפצע בינוני, והם פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. קודם לכן הערב מתה בבית החולים ברזילי באשקלון אישה כבת 70 שנפצעה מוקדם יותר היום בתאונת הדרכים הקשה באשקלון, בה אוטובוס דרס הולכי רגל. בתאונה עלה בכך מספר ההרוגים לשניים. נער בן 17 במצב קשה לאחר שאיבד את הכרתו וטבע בבריכה בצימר בצפת. צוות של איחוד הצלה העניק לו טיפול רפואי ראשוני וביצע בו פעולות החייאה, ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים זיו בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. בחמישי הקלת מה בעומס החום, ובשישי התקררות נוספת.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש

0: שלום, שלום לכם וערב טוב, מה שלומכם, מה שלומכם, מה שלומכם. סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון ועם הרב רועי מושקוביץ. שלום, ערב טוב הרב.
1: שלום וערב טוב.
0: איזה יופי שומעים את הרב, הרב מבני ברק, אני בנתיבות, אנחנו נחרוש את הארץ, אנחנו הישיב ישירים, אני נורא מצטער להגיד, אנחנו גם לומדים וגם איזה. קודם כל אני רוצה להגיד לכל הבחורים שמשתתפים איתנו עכשיו בסדר שלישי, יש לי מה להגיד לשתכנים שלכם שאתם הייתם לומדים סדר שלישי עד 11 ויותר, עד 1 בלילה, יש לכם קלף מנצח. יש לנו, בוא נגיד למי שמצטרף אלינו, שנמצא איתנו הרב רועי מושקוביץ, נמצא איתנו בהפקה, יהיה איתנו בעזרת השם בנשברץ, ואריאל ספקטור הוא על הביצוע הטכני, אריאל ספקטור האלוף שלנו, שגם עזרנו בבחירת המוזיקה ויהיה עם השירים. ואם אתם רוצים כסף, חברים, כולם רוצים כסף, נכון? השכרה בצידה. אז הכסף של דוריטוס מחכה לכם, אבל זה יהיה בשעה השנייה. אתם תצטרכו פשוט לזהות פתיחים של שירים, וכן, מקבלים שובר ללא הגרלה. אם אתם תזכו, זה נורא קל לזהות פתיחים של שירים, זה יקרה ממש בשעה השנייה. בינתיים אנחנו נשאל שאלה תורנית. השאלה, ככה ברי חושן משפט כזה וזה, תכף אנחנו נשמע את השאלה ביחד, אתם תתקשרו ותנסו לפתור את השאלה. לא אומרים השעה הראשונה לכל אחד ואחד מי הצודק או מי קרוב אפילו, רק בסוף אנחנו נגיד מי אחד, אנחנו פשוט נעשה איתכם דיון ככה הלכתי. חוץ מזה יש לנו חידה כתובה מאוד מאוד מאוד יפה, ויש לנו משהו חדש. מכיוון שבדרך כלל את התוכנית הזו היינו מסיימים במשהו רציני יותר, ברעיון רציני יותר, אז היום בעזרת השם מעתה ועד סוף התוכנית הזאת, בעזרת השם בתחילת זמן אלול, שאז התוכנית הולכת לה לדרכה וממתינה לכם לזמנים אחרים, יהיה לנו רעיון נפש כל חי, ממש כפי שאתם שומעים, נכון? זה רעיון על משברים, ויהיה איתנו היום עיתונאי מפורסם שיספר על משבר מאוד מעניין, מאוד מרתק, מאוד מרגש באמת. אני מכיר את הסיפור שלו ומן הסתם חלקכם גם מכירים, אז תישארו בהזנה, זה יהיה בשעה 12:30. ועכשיו שוב נגיד שלום לרב ונפנה לשאלה. שלום הרב שוב.
1: שלום וברכה, ערב טוב, ברוך השם בסייעת דשמיא. עוד יום, עוד כמה שעות של שטיינגל, והזכרת כסף. אנחנו יודעים טוב ליטור, את פיך מאלפי זהב וכסף.
0: נכון.
1: כמה שהתורה הקדושה יש לה את הכוח לרומם את האדם, לשמור עליו, כמו שהגאון מבינה כבר מביא, שעל ידי הלימוד התורה, אז זה הדרך שכל המקל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. שמעתי פירוש מאוד יפה.
0: אנחנו זקוקים לזה מאוד, כן.
1: יש שיגידו עול מלכות דרך ארץ, אתה יודע, כל התרדות החיצוניות. כן. אבל מס. יש שהסבירו עול מלכות, אפילו עכשיו, במיוחד עכשיו, כאשר נמצאים ממש בפתח אלול וראש השונה, והם אנו רואים שהמלכות, שהמלך בשדה, וכביכול אנשים במשפט, גם כזה משפט של בורא עולם, כל המקבל על עצמו עול תורה, מעבירים ממנו את העול המלכות, את עול אימת הדין של ראש השונה, והתורה הקדושה שומרת על אותו אדם ועל זרעו ועל כל מה שהוא צריך, ובעזרת השם שנראה כולנו בנפילת אויבינו בקרוב ממש.
0: אמן ואמן.
1: אנחנו נמצאים כרגע בשלט דרמטית, באמת אני, כמה שאני הופך בשאלה הזאת, כמה שהמציאות עולה על כל דמיון, זה דבר שהוא לא ניתן לשער, אבל הנה זה תורה, ברוך השם, תורת חיים, מקום שהתורה, התורה הקדושה, נהיים מקום אחד, השירים מקום אחר, והנה אנחנו מדברים פה על משפחה ששכרה צימר, כמו הרבה שהם, רוצים לפרוש, רוצים לצאת לנופש, והנה כאשר הם שוכרים את הצימר, ביררו לפני ומצאו משהו מאוד דיל, מאוד מאוד טוב, מאוד מעניין, סכום של 2,000 שקל ללילה, לקחו 5 לילות, 10,000 שקלים, כמובן שבתמונות זה היה נראה טוב, הגיעו לאותו okay, מקום, לאותו בעל צימר, נתנו לו את התשלום, חלפות חלק מהתשלום, וקיבלו את הצימר למשפחה המורחבת, בריכה, מה שצריך שם, כל העניינים מצוין, מאוד נהנו, מאוד היה להם טוב, היה מקום יפה, היה מקום נחמד. יום אחד, שתיים, שלוש, ביום הרביעי ככה בשעה 10 בבוקר, דפיקות בדלת של הצימר, הצימר גם ככה הוא לא מספיק חזק והכל רועד, עומד שם יהודי אמריקאי, יהודי עם מבטא אמריקאי, שלום, כן, מה זה? מה אתם עושים פה? כן, מה אתם עושים פה? מה זאת אומרת, אנחנו עושים פה חנות צימר, מה נסגר, הכל בסדר, אנחנו פה, בעל הצימר, תנענו, שילמנו, הכל בטוב, מה? אומר, מה? אתם בצימר כאן נמצאים? לא, מה הבעיה?
0: למה לא?
1: זה מקום שלי? זה מקום שלי? מה זאת אומרת מקום שלך? הנה, בעל הצימר, אנחנו דיברנו איתו, שילמנו לו, הכל בסדר. הוא פתח את הדלת, לא, זה מקום שלי? מה מקום שלי, כן שלי, כל שלי, בוקס שלי, לא התברר.
0: מה מתברר?
1: דברים בעל הצינור, הוא אומר, תקשיבו, מי זה? אמרו לו, שמע, אמריקאי כזה, וואו. ואז התברר שאותו יהודי שהוא מזכיר את הצימרים, יש לו כמה צימרים באזור, הוא גר, הוא שכן של אותו יהודי, והידיעה השני אמריקאי, לא נמצא כבר הרבה זמן, איזה חצי שנה שלא נמצא, השאיר את ה... זה בנסע בחוץ לארץ. ואז אותו בן אדם אמר, שמע, יש לי פה צימר פנוי, לא משמיש, השמיש אותו, קצת סיפה, קצת זה, שם שם שתי מיטות, עציץ וזה נוף, שם תמונה של נוף. והנה, יש לו עוד צימר על הדרך. הוא אומר, שמע, הייתי משלם לו כמה,
0: והייתי... זה נהנה, וזה לא חסר.
1: כן, מה הבעיה? והייתי גם גורם, הייתי גם משלם לו על זה, לי בעלת את האלף שקל לילה, אבל אותו אמריקאי, מעין כזה דבר, אצלי זה לפחות 2,000 דולר ללילה, וגם זה אני רוצה שתעזבו עכשיו. הוא מאוד כועס.
0: אוקיי, כן, יש לי סטנדרטים אחרים, סטנדרטים של אמריקה. מה זאת אומרת שאתם משלמים? קודם כל, אם מי זה נקרא, וחוץ מזה, האם זה מקח טעות, וחוץ מזה, האם הוא יכול לעשות את זה, האם זה נקרא, יורד לשדה חברו, יש פה אולי כל מיני כאלה והרבה דברים אחרים, אז 0-3-500.
1: הבעל הצמיר אומר, שמע, אני המטות שלי, ואני שיפצתי, וזה אומר, זה שלי, כי זה המקום שלי.
0: כן, אמר לו, מה זאת אומרת? מה, מישהו אמר לך, זה כאילו מייפת סחורתו של חברו, ומי אמר לך לעשות?
1: בוא נראה, בוא נראה. איזה מושגים, איזה מושגים.
0: בזכות הרב, כמובן, 0-3-500-93-93, אנחנו יוצאים לשיר ראשון כדי לתת סיפק בידכם, מאזינים יקרים להתקשר, מה קורה במקרה של כמה אנשים שסחרו צימר יפהפה, באמת מגיעים, הכל בסדר, כמו תמונות, הם נכנסים, פתאום מגיע איזה גברבר אמריקני, חצי אנגלית, חצי עברית, אומר, סליחה, המקום הזה שלי, מה זאת אומרת שלי? מסתבר שהדירה הזו באמת שלו, והשכן שלו התברר לו שהוא נופש לו שם באיזה פלורידה, או גר שם בחוץ לארץ, השתלט לו על המקום, שיפץ פה, שיפץ שם, גרד פה, גרד שם, ומסדר את זה לכל החברה של שרוק רוצה בהרבה כספים. עכשיו, מה זאת אומרת? של מי זה? למה זה? איך זה? האם זה נכון? ומי צודק? ומי צריך לשלם? אז 0-3-593-93 יוצאים פה לשיר ראשון, מיד שווים מהצד השני, מאזינים שיינסה. צ'אבס, צ'אבס, צ'אבס, צ'אבס, קינדלך.

0: אוקיי, ממלך מלכה נכון הקדוש ברוך הוא, הנה זה אברהם פריד, 03-593-93-93, אתם על סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון ועם הרב רועי מושקוביץ, אז אנחנו ביקשו שנתחיל עם החידה, עם החידה הכתובה, אבל אנחנו לא מעלים כרגע לשידור על החידה הכתובה, ודרך אגב מחר אנחנו נצטרך לפתור חידה כתובה שיש לה חוב שעוד לא פתרנו, החידות הכתובות הן מושג תלמודי שמסתתר, תכתבו את זה לפניכם כי אנחנו ישר עושים קאט וחוזרים אל הרב. החידה הכתובה היא כזו. בראשונה, מילת השאלה היא מצוות לא תעשה בקיצור בהתחלה. אני חוזר, בראשונה, מילת השאלה היא מצוות לא תעשה בקיצור בהתחלה. בהמשך, רק לא מקדימה, רק בסוף, הוא לא חשוך בימי המילה בתחילה. זה קשה ממש. בראשונה, מילת השאלה היא מצוות לא תעשה בקיצור בהתחלה. בהמשך, רק לא מקדימה, רק בסוף, הוא לא חשוך בימי המילה בית. תחילה קשה, אני מודה, אבל אתם חכמים נבונים, יודעים את התורה ולא מפסיקים ללומדה, אז אתם תעלו על זה. נגיד, נעשה קאט קצר ונגיד שלום לנתנאל, שלום.
1: שלום.
0: המסמיד הראשון שלנו של סדר שלישי, מה שלומך, מאיכן?
1: בני ברק.
0: בני ברק, בבקשה, הרב שומע, פתח פיך,
2: כן, ערב טוב, שלום.
1: יש דין בגמרא שאדם ש... רואה שהחצר של חבר שלו נטושה, ויורד לשם
0: יורד לסתי חברו, סוגיה ידועה.
1: יורד לסתי חברו ומטפח אותה, אז הדין שהוא צריך לתת לחבר שלו, וחברו משלם לו את ההוצאות, והוא, כל הרווחים הולכים לבעל השדה.
2: כמובן שיש חלוקה בין אם זה שדה העומדת ליטה או לא עומדת ליטה,
0: במקרה שלנו זה עומדת ליטה. הרי האמריקני הוא אומר, אני יכולתי להזכיר את זה, רק פשוט הסטנדרטים שלי זה אחרים. מה זאת אומרת, 1,000 שקל זה בדיחה, זה ארוחת בוקר באמריקה. מה זה הדבר הזה?
2: זאת אומרת, מבחינתך זה נקרא עומדת ליטה, ולכן מה? איך היית לפרט ולחבר את התשובה לשאלה הזאת, מה היית פוסק? מה היית עונה?
1: לחייב את האלה שהגיעו לצימר, אי אפשר לחייב אותם, כי הם סיכמו, כי ההסכם היה עם זה שהזכיר את הצימר.
2: אבל זה לא שלו.
1: אם אפשר לחייב מישהו, זה זה שהזכיר את הצימר. כן?
2: שוב?
1: אם אפשר לחייב פה מישהו, זה רק זה שהזכיר את הצימר.
2: אותו לחייב, את מי שהזכיר, למרות שהוא לא השתמש. הוא לא השתמש.
1: זה נקרא שהוא השתמש, שהוא הזכיר את זה לאנשים אחרים.
2: זה נקרא שימוש שלו?
1: כן.
2: מעניין, כן. ולכן,
0: בוא תן לנו, שנייה, תפרט יותר, ואז גם מי חייב פה, מי פטור, האם האמריקאי, האם הישראלי.
1: לכאורה,
0: זה הוא סטייל טראמפ כזה, אתה יודע.
2: גם חבדות.
0: לכאורה.
1: לכאורה, מי שחייב.

0: עכשיו זה ה... לכאורה, אף אחד פה לא מתחייב. למה? כי אם היה צריך לחייב מישהו, זה את הישראלי, והישראלי, כיוון שיש דין בגמרא שהוא...
1: זה ישראלי, זה שהזכיר, או זה ש...
0: זה שהזכיר את הצימר, לא הסוחר, המזכיר.
1: זה שלקח את הצימר,
0: ואותו אפשר לחייב.
1: כן, כן, נמשיך.
0: ואותו אפשר לחייב, כי... כי יש את הדין הזה בגמרא, שמשלם לו רק את ההוצאות, הוא מקבל את השבח שהשביח, ולא יותר מזה.
1: מצוין, טוב, רשמנו לפנינו, אתה כמובן תישאר בהזנה ותדע לך, תדע בסוף השעה אם אתה איתך הכי קרוב, ייתכן שנגלוש גם לשעה שנייה, 03-593-93-03-593-93, שלום למי?
2: שלום, ערב טוב, כן.
1: כן, מי איתנו?
3: שלום, הלו?
1: כן.
2: שלום וברכה.
1: יהודה שלום, כן, כן, שומעים.
3: יש גמרא במסכת בבא מציעא.
2: אה, יהודה, כן.
3: המשכיר דירה לחברו מעלה שכר לבעלים. אז הגמרא שואלת ביילים מה יהיה בדיסיום, ותראה את הגמרא, איך הוא אומר, אם נמצא שאולי הביילים, אז מביא את השכר לבעלים האמיתי. זאת אומרת, רואים מפה שברגע שהוא מזכיר דירה למישהו, ונמצא שאולי הביילים, המזכיר הזה שהסתיר בטעות חייבים לבעלים האמיתי.
2: אז מי חייב לשלם לביילים האמיתי? רגע, מי צריך לשלם?
3: הסוכרים האלה הם חייבים לשלם לביילים האמיתי.
2: יפה מאוד, אבל איך זה קשור למקרה שלנו? איך זה קשור למקרה שלנו?
3: במקרה שלנו מתברר שהם לא הבעלים, שהוא לא הבעלים הנכון.
2: הוא לא הבעלים על מה? הוא לא הבעלים על מה?
3: על הצימר.
2: אבל הוא כן בעלים על המיטות. אבל הוא לא הבעלים על המיטות, על המזגנים, על ה...
3: על הצימר,
2: היית פעם בצימר בלי לישון, בלי מזגן?
1: מה זאת אומרת? כן, זה בייסיק.
3: הוא משלם חלק מהתשלום ודאי לבעל הצימר.
2: אז חלק, אבל הוא אומר לבעל הצימר, מגיע לי יותר, מגיע לי כפול. אני אמריקאי, פה משלמים $1,000, פה משלמים בדולרים, למרות שהדולרים הוא קצת חלש, אבל עדיין.
1: לא, הוא עדיין יותר חזק מהשקל.
3: כמה שהוא טובה, אני צריך לשלם לו כאילו למה
1: יצא הבעלים
3: של הצימר.
1: אוקיי, בוא, שנייה רגע, לפני שאתה עכשיו זה, בוא תגיד לנו קודם כל מי... מי חייב עכשיו? קודם כל, שנסדר את הדברים.
3: הבחורים חייבים לשלם לבעל הצימר.
1: משפחה, לא. לבעל הצימר האמריקאי, ועכשיו למה?
2: כמה? כמה ולמה?
3: שהם צלמו לכתובת הלא נכונה.
2: כמה ולמה?
3: כמה? מחיר של צימר.
1: מחיר של אמריקאי, מחיר האמריקאי. רגע יהודה, אנחנו מתקשים לשמוע אותך, שנייה רב, אנחנו מתקשים לשמוע את יהודה, אתה צריך או לעמוד במקום, או אני לא יודע למה, היום אין קליטה. הם צריכים לשלם, אתה אומר, לאמריקאי את המחיר שהוא מבקש. ולמה?
3: כיוון שהוא בעל הדירה, ומה שהם שילמו למישהו אחר, הם שילמו בטעות, לכתובת הלא נכונה.
2: מה הם משלמים?
3: הוא לא בעל הדירה, זה הגמרא. שברגע שנמצא הבעלים האמיתי, צריכים לשלם לבעלים האמיתי.
2: אבל כמה צריכים לשלם? לא כתוב כמה לשלם.
3: לא מחיר מלא, בוודאי לא מחיר מלא.
2: למה לא?
3: גם ראיתי את מישהו אחר.
2: לא, אבל לפני, רבי, תהיה איתי דקה. המחיר של הישראלי, של המזכיר הישראלי, שהזכיר כביכול בטעות, בגזל נקרא לזה, זה בשקלים, $1,000. האמריקאי אומר $1,000, אני נותן את זה ב-$1,000. כמה המשפחה צריכה לשלם פר לילה? בבקשה?
3: מה שהם נהנו, מה שמקובל, $1,000.
2: מה זה נהנו? בשתי מחירים, יש סימנים כאלה, כל אחד, המחיר שלו.
1: לא, בסדר, אז יהודה אומר שהם צריכים לשלם, שהם לא צריכים לשלם כפי שהאמריקאי קובע. רגע, רגע, יהודה, יהודה, לא ישמעו אותי, יהודה.
2: יהודה, תראי, כל אלו משתעמם, אמנם זה חביב וכמו מגילה, אבל עדיין.
1: לא ישמעו אותי ואותך, אז רגע, תן לי לנסות, כי היום פחות שומעים אותך טוב מבחינה טכנית. יהודה אומר שהוא צריך לשלם כפי שהם נהנו, אבל במטבע האמריקאי.
2: לא, הוא אומר לא, הוא אומר לא, הוא אומר לא, הוא אומר
3: לא,
2: הוא אומר לא, הוא אומר
3: לא, לא במטבע האמריקאי.
1: אלא, ישראלי.
3: במטבע הישראלי, מה שהם הסכימו לשלם לאותו בעל הדירה, על גז הם באו. הם לא היו באים.
1: עכשיו למה, יהודה?
3: כשהוא הבעלים האמיתי, אז הם חייבים לשלם לו, זה דבר ראשון.
1: הוא לא הבעלים האמיתי, הבעלים האמיתי הוא אמריקאי.
3: אז לאמריקאי הם צריכים לשלם, מצוין.
1: אז למה בישראלי?
3: את המחיר של הישראלי.
1: למה?
3: על דעת זה הם באו. הם לא באו על דעת מחיר אמריקאי.
1: טוב, בסדר. רשמנו לפנינו יהודה, תודה רבה. צערי גם התקשיתי מעט לשמוע אותו היום. אנחנו נצא לפרסומות הרב, כי אנחנו חייבים. אז 03-593-93, 03-593-93, רק נזכיר, דוריטוס החטיף של הלילה, זה רק בשעה השנייה, ומי שרוצה לקבל שובר, באמת, בשווי מאות שקלים, רק לזהות את השירים. שני מאזינים אנחנו צריכים שינסו לזהות את השירים, הפעולה היא מאוד מאוד קלה, אנחנו גם מצטערים למי שלא הספיק כל השבוע לעלות בעניין הזה, זה בשעה השנייה, לכל מי ששואל בפרטי, או ככה דרך האתר אמס, אז אני מודיע, זה בשעה השנייה, פרסומות מיד שווים הצד השני.
4: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. בחסות הלהיטים של הלילה חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: נופשים בצפון בבין הזמנים? יש לנו חדשות טעימות בשבילכם. רשת הצ'ולנטיות מוטיס פותחת סניף מיוחד בטבריה לימי בין הזמנים בלבד. אווירה מרוממת, ניחוחות של בית,

0: לבירורים והזמנות 050-49-68-671.
1: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
2: בחסות הלהיטים של הלילה, חדש דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
3: עכשיו איתכם סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
4: שבנו אליכם סדר שלישי, יוסי חיים מימון, ואיתי נמצא הרב רואי מושקוביץ. נגיד שלום לאברהם. אברהם איתנו? אברהם, אברהם, הנני, אם ככה מחכה לה, הנני. 03-593-93, 03-593-93, מה קורה במצב כזה? כמה בחורים רצו להזכיר צימר, נקרא להם בחורים כדי שנזהה אותם, הזכירו צימר, באמת הכל טוב ויפה, הכל נראה כמו בתמונות, נכנסו, הבריכה במקום, הכל בסדר, ואז מה קורה? מגיע איזה גביר אמריקאי, אומר, המקום הזה שלי? ומה מתברר? שהשכן של האמריקאי הזה ראה שהוא נמצא לו ככה באמריקה ועובר לו מארץ לארץ, החליט להזכיר את הצימר שלו. שיפץ פה, שיפץ שם, שם הציץ פה, שם הציץ שם, החליף תמונה, התחיל להזכיר את זה לכל מנדוואי בכסף ישראלי. האמריקאי אומר, מה זאת אומרת? גם אם אתם פה קודם כל תשלמו לי, ודבר שני, אם אתם משלמים, אצלנו יש סטנדרטים של תשלום אחרים, ואותו אתם צריכים לשלם. מי צודק? חושבים שאתם יודעים, זה ב-03-593-93. אברהם לפחות חושב שיודע את התשובה. שלום אברהם.
5: שלום, שלום.
4: מאיפה אתה?
5: אני מבני ברק.
4: בבקשה.
6: ערב טוב, כן.
5: אני חושב שדין הירד לשדה חווי רואיין פה, כי זה לא לצורך הנאה שלו. זה ודאי לא... זה לא לצורך תביעה כאילו מאמריקאי. זה לא לצורך הנאה של האמריקאי בעצם. אתה לא עובד בעבורו ודורש ממנו את התשלום. זה המצב בעיר ירד. זה הנידון. פה אני בעצם בא להרוויח על חשבון...
4: אני לא הבנתי מה אמרת.
6: הוא אומר חילוק מאוד מעניין.
4: מה החילוק פה? איך זה יכול להיות?
6: ירד רגיל. אבל ברשותך, אני חושב שזה עדיין, יש מקום לדון בחילוק המעניין שהזכרת, הרי בברום, כאשר אנחנו מדברים על סברת יוירד לשדה חווי רואי.
5: מן הירד, אני הופך את עצמי לפועל שלך.
6: כן, אבל יכול להיות שגם פה, אני אסביר, רבי יוסף, היוירד רגיל, בא ראובן, נכנס לקרקע של שמעון, מצמיח שם חיטים, אז אתה רוצה אחר כך ששמעון ישלם בעבור זה. פה הוא אומר, בפועל אמריקאי לא משלם לו, מישהו אחר משלם הסוחרים.
4: נכון.
6: אבל עדיין, מדי משנה מי משלם, הם משתמשים בממון של הבעלים, והם משלמים. אז זה כאילו הבעלים משלם.
5: אבל סוגיה אחרת.
6: לא, זה כאילו, אני שומע לספרה שאתה אומר, אני שומע, אבל עדיין, לא, אני רוצה להתכנס לך לספרה שהגעת אליה, וספרה מאוד מעניינת, אבל אני יודעתי, יש מקום לומר שזה דין יוירד גם, לא רק,
5: ובגלל... למה, מה זה יורד? יורד זה לא שבעצם אני הופך את עצמי לפועל בעבורך?
4: אבל לא, יורד...
5: אני לא מביא לך תורה.
4: יורד לשדה חברו... יורד לשדה חברו זה אך ורק כדי להשביח את הנכס. הוא אכפת לו, יש לו אכפת לו מהנכס. פה הוא עשה את זה, לזה האמריקאי אמר, מה זאת אומרת? הוא מבלה לו שם מבירה לבירה, והדירה פה? בל תשחית, נכנס, משפץ אותה דירה. הוא עושה את זה למענו, למען, כדי שהוא ירוויח מזה. כל המושג של יורד לשדה חברו, אם אני מבין אותו נכון, עד רבה, יש לנו פה את הרב שיתקן אותי אם אני טועה, שהוא רוצה פה להציל נכס, והוא רוצה רק לעצמו, רוצה להרוויח מהנכס. זה ההבדל בין דירת צימר לבין שדה.
5: אנחנו מדברים פה שיש למשפט תביעה לאמריקאי שישלם לו על מה שהוא שיפט.
6: או. נכון שזה לא
4: השבח. יש לה אמריקאי תביעה כזאת? זה בשלב ב'.
6: בשלב זה זה לא, אבל עדיין יש לו כן תביעה לגבי השבח. זאת אומרת, הסחירות זה השבח, זה הפירות, כמו שגמור מביאה לגבי הפירה דה פירה, שזה גדר של סחירות במקום שיש בית. זאת אומרת, גם שבח, זה לא חייב להיות דווקא חיטה, או תפוז, או קלמנטינה. גם סחירות זה מוגדר כשבח של הבית.
5: אז זה בא לחלק. אם הנקודה של השאלה היא לא תביעה של אמריקאי על משהו שיפץ, שאז הייתי אומר שיש לה דוניו ירד.
6: שישראלי.
5: לדעתי אין פה לדוניו ירד, כי זה תביעה בעצם...
6: למה? השבח?
5: אז פה זה נידון של זה נהנה וזה לא יחוסר.
6: זה גם, אבל מה עם השבח? הסחירות זה השבח של הפירות. הוא למעשה יצר פה צימר שראו לשימוש.
4: אתה יודע מה, אני אשאל אותך יותר, מאזיננו, שנייה, אני אשאל אותך יותר. הרי הגמרא אומר, אברהם, סליחה, הגמרא אומרת, נכון, שבעל השדה עם מואריס, שדרכו לרדת לשדות, לשדות אחרות, כאילו לשדות אחרים, וזה התפקיד שלו, בוא נניח שהבן אדם הזה, בוא נעשה את המקבילה, יש כמה צימרים שהוא אחראי עליהם.
6: נכון, זה המקרה.
4: שהם שלו. שם שלו.
6: נכון.
4: שם, אז זה ממש ממש דומה. זאת אומרת, פה הוא רוצה לשבח את הנכס רק בשבילו. ומה אתה אומר על החילוק הזה?
5: אין בעיה. אז זה שוב חילוק להגיד למה אין יוירד. כי השבח הוא לא בעבור בעל הבית.
4: טוב, הבנתי אותך. בוא סכם לנו, בוא סכם לנו.
5: אז מה שכן אני בא להגיד, שמצד דין זה נהנה וזה לא יחוסר, יש למה פה שבמצב הקודם זה היה חוסר שלא יקיים מלהגרה. זה בעצם היה משהו שלא שייך בכלל לעשות. יגידו, הוא שיפט את זה, אז עכשיו זה קיים מלהגרה, זה מפסיד. אז גם לא תלוי במציאות של קיים או לא קיים, אלא האם הבן אדם הזה תכנן או לא תכנן, וגם הוא שיפט את זה, אז הוא עשה את זה, אז זה לא מעביר את זה למצב של קיים מלהגרה. לכן לכאורה, גם מצד זה נהנה וזה לא יכול, גם מצד זה נהנה וזה לא יחוסר, גם כן יהיה לו את הפתוח הזה, בגלל שזה לא יקיים מלהגרה.
6: ולכן מה?
4: רשמנו לפנינו את רגע.
6: ולכן מה?
5: לכן הייתי פותר, אבל יכול להיות שזה שהוא, שאמריקאי היה, הגיע עכשיו את המשפט בעצם לשלם על מה שהוא הרוויח עד עכשיו.
6: את הבחורים? מה הבחורים יעשו? שלמו או לא ישלמו? וכמה?
5: הם צריכים לצאת, מה זה אומר לשלם או לא לשלם? אין להם חיוב נוסף, הם צריכים פשוט לצאת עכשיו מהבית.
6: אבל הוא אמר מה שהייתם, זה $1,000, זה לא 1,000 שקל. אתה אומר שלא צריכים לשלם את $1,000?
4: צריכים לשלם כפי שאני.
5: יכול להיות עוד נקודה שהאמריקאי הגיע עכשיו, אז זה כן גורם שזה חוסר. זה מה שאני אומר. עוד משהו. וזה הכל מגיע
4: לנידות. חסר שנייה, אתה קצת עושה לנו פה סברות של לא מתקבלות על הדעת. חוסר, כי בגלל שחסר זה עניין אם לקחת לי או לא לקחת לי. לא אם אני הגעתי או לא הגעתי. אם הגעתי באמצע, כן.
5: מה אמריקאי הגיע? אמריקאי הגיע לגור, לא? הוא הגיע
6: להתאמץ. לא,
4: זה לגור. מה זה לגור? יש לו בית מלון שלו. שלו, פלאזה שלו. לא, מה פתאום? לא, הוא רוצה פשוט... פשוט כאב לו שלקחו לו את הכסף, אתה יודע. לא רצה לצאת פרייר. טוב, רשמנו, אבל רשמנו לפנינו.
5: אז גם בזה יש נידון, האם הוא מחה בו או לא מחה בו.
6: או, מחוי של טייסס, מה שאתה אומר, מחוי זה נכון, זה נכון מאוד.
4: טוב, אבל יפה מאוד, יש לנו פשוט מלא מאזינים
6: ערכים.
5: טוב, שכוי.
4: אנחנו רוצים להספיק את כולם, אנחנו רושמים אבל, רושמים כל אחד ואחד, ומי שיהיה הכי קרוב הוא כמובן נזכה בשכרה בצדה, לא שזה חשוב, אבל אתם יודעים
6: לדבר. עדיין חסר לי סברה שהיא נאמרה פה, אבל לא במקום הנכון. וכן רוצה שיחברו אותה, אבל בוא נשמע.
4: לא במקום הנכון, זה לא סברה. זה כמו אתה טיפש דמי שאין לו שכל ומשתמש בו, לא שאני משווה חס ושלום, זה רק משפט מצחיק. יוסי, שלום.
0: שלום וברכה.
4: תקה יוסי את יוסי, בבקשה.
0: שלום. רציתי לעמוד על נידון אולי שלא כל כך שמו לב. השאלה אם הצימר הזה של האמריקאי בשאר ימות השנה הוא קיים לאגרי בכלל? זה אני לא צריך להבין מה השאלה.
6: אחרי השימוש, הוא הרי לא היה קיים מלהגיד. הרי
0: למה יצא לכאורה מנראה מהשאלה שבעצם הצימר הזה כל ימות השנה שאמריקה נמצא חצי שנה בחוץ לארץ, הצימר הזה עומד ריק, זה לא צימר, זה בית, נכון?
6: זה היה נטוש, המקרה הוא ככה, הצימר היה נטוש, ובא השכן שיש לו צימר שלו כמה שניים שלושה, היה ביקוש, הוא אומר, אין מקום אצלי, אז בוא נשלח את האנשים לשכן, הוא ישמיש את הצימר הזה, וזהו, התחיל להעביד אותו, להפעיל אותו.
4: רגע, תדייק לנו למה אתה שואל את זה, יוסי?
0: לא, זהו, כי בשולחן ערוך כתוב בסימן שס"ג שמי שמשתמש בנכס של חברו, כמו במקרה שלנו, כמו שהוא גר בבית שלו, שלא בידיעת הבעלים, אז הדין הוא שהוא מתחייב לשלם שכר על השימוש.
6: יפה.
0: עכשיו, אבל כל זה דווקא מתי שהקרקע ראויה להשכרה, עומדת להשכרה, לא ראויה, סליחה, עומדת להשכרה, שזה נקרא קיימה לאגרה.
6: נכון.
0: עכשיו, זה לא דווקא שחייבת שתהיה בפועל כל ימות השנה, אלא עצם זה, גם אם זה לא סחור בפועל, עצם זה שזה עומד כמו צימר, גם אם כל השנה הוא ירק, למה איסי הוא עומד קיימה לאגרי, זה נקרא קיימה לאגרי. אבל אם, כתוב בשולחן ערוך, שאם זה לא קיימה לאגרי, אז זה נקרא זה נהנה וזה לא יחוסר. עכשיו, לכאורה זה ודאי שהעשיר, לכאורה לא, לפי עם זה, העשיר ודאי לא יוכל לתבוע את הבחורים על התשלום של העניין.
6: שם חיכיתי, זאת אומרת הבחורים יכול להיות שפטורים לגמרי?
0: אז עכשיו השולחן ערוך גם שם בסימן שס"ג כותב שם בסעיף ט' שאחד ששכר בית מראובן ובסוף התברר שראובן היה רמאי וגנב, כמו שבעצם אצלנו שאנחנו מבינים שאותו מזכיר היה בעצם גנב, ולמעשה הבית היה שייך לשימן, שהוא השיר מאמריקאי.
4: אמריקאי, אוקיי.
0: אז אם אנחנו אומרים שהבית אינו עומד לסחירות, הסוחר פטור מלשלם דמי סחירות. למה? כי זה בגדר, זה נהנה וזה לא יחוסר. זה בעצם הלוך מפורש על שולחן ערוך.
6: ולכן?
0: ואפילו שהוא נכנס על דעת לשלם סוחר, זה לא משנה.
6: ולכן מה?
4: תן לנו שורה תחתונה בבקשה.
0: אז שורה תחתונה ודאי של העשיר מיהו פטורים, כי לכאורה כמו שהסברנו, עמדנו את זה בתחילת זה שהצימר הזה לא עומד לסחירות בשאר ימות השנה, זה לא צימר, זה דירה.
4: ולכן ישלמו כמה?
0: לא ישלמו כלום.
4: כלום?
0: זה נהנה וזה לא יחוסר.
4: אני רוצה אותך הרב שלי.
0: זה ודאי כתוב בשולחן ערוך מפורש, זה נהנה וזה לא יחוסר. לא קיים מלאגרי, אין חיוב תשלום, זה ודאי, זה הלוך מפורש בשולחן ערוך. וודאי גם לבעלים, שהוא בעצם הוא גנב, הוא בעצם נקרא גנב, למזכיר הישראלי בעצם, הם ודאי לא יצטרכו לשלם, כי בעצם הוא גנב.
4: אוקיי, שכל אחד עצום,
6: ולכן פותרים לגמרי, מעניין מאוד.
4: לכן הוא פותר לגמרי, רשמנו כמובן הרב, כל אחד והסברה שלו, תמיד היוסי הם מיוחדים, אין מה לעשות. נגיד שלום לחיים. גם חיים מיוחדים דרך אגב. חיים, שלום.
7: כן, רציתי לסדר פה כמה עניינים.
4: בבקשה, סדר לנו את העניינים.
7: אז ראשון, אנחנו צריכים לדון בעניין הגנב, נקרא לו ככה.
4: יס.
7: אז הוא יורד לשדה חברוי, בעיקרון, אבל זה תלוי אם זה קיים אל האדרי או לא קיים אל האדרי, כמו שהרגע יוסי אמר, כי אם זה קיים אל האדרי ובעיקרון מזכיר את זה כל השנה, אז אולי אפשר להגיד פה מעניין אחר, שזה אומן כהן בשבח כלי. כי זה המיטות שלו, ואמרתם גם שהוא שיפץ את זה, לא?
4: הוא לא אומן, לאומן מביאים את הכלי כדי לזה, את זה מי הביא לך בכלל?
7: נה את זה. אומן, לא כמובן אומן, אבל...
6: אלא?
4: נכון, אבל כל הגדרה של אומן זה אומן קונה בשבח כלי, אם הוא עשה את זה יותר יפה, יותר זה אחרי שהבאתי לו לשפץ את הכלי, והוא הוסיף לו איתורי זהב למשל. לא על אומן, אבל מי הרשה לך בכלל להיכנס לבית של ולשפץ אותו? אתה לא אומן. לא שאתה לא אומן, אני מתכוון שאתה לא בעל מקצוע.
6: אולי הוא מתכוון כנענק זיילה אולי.
4: כן, אבל לא, גם בכנענק זיילה אין לו.
6: למה לא?
4: מה זה, נעל גדר הוא פרץ, אין לו, לא יודע מי...
6: הוא אומר, הוא עושה שווח, הוא עושה שווח בכלי.
7: בוא
6: נעזור
7: את זה של האומן קונה בשבחתי. אז דבר ראשון, זה ירד לשדה חברוי, ולכאורה הוא אמור לקבל את השווח, והוא יקבל את הסחירות עצמה. ועכשיו, בנוגע לאמריקאי שטוען שהוא רוצה לקבל בסטנדרטים שלו, אז לכאורה אין פה בכלל במה להתחשב, וגם יכול להיות על הצד שכן, אז זה תלוי במזכירים, האם הם היו בכלל מביאים לו את זה.
6: מה זאת אומרת, הם השתמשו בדירה?
7: האם הם היו מוכנים לשלם כזה מחיר?
6: לא מוכן כמוכן, הוא השתמש, הוא השתמש? זה המחיר? התברר שהמחיר הוא לא המחיר שאמרו.
7: הוא דורש יותר, הוא רוצה, אתה מביא לי כאן $1,000, אני רוצה $2,500.
6: לא, $1,000. אבל זה המחיר.
4: אוקיי, לא מכנה עכשיו הסכום.
6: זה המחיר,
4: מה? זה המחיר שלו, מה? זה הבית שלי, אני מחליט.
6: אתה מגיע למקולת, אומר לך כמה למים, הוא אומר לך 5 שקלים. אבל אתה מגיע לקופה, הוא אומר, מה פתאום, זה סתם מישהו ממציא פה מחיר, זה 10 שקלים.
4: לא, כן.
6: מה הדין, הוא צריך לשם 5, כי הוא אמר לי, מה זה הוא? הוא לא בא לבית. הוא לא בא לבית.
4: לסיכום דבריך, חיים.
7: כן, אז בסך הכל...
4: כמה צריך לשלם ולמי, אם בכלל?
6: מי, מה וכמה?
4: כי יוסי פתר לנו את כולם, יוסי עשה פה חיים קלים.
7: הגנב ודאי צריך לשלם לאמריקאי.
4: כן. וכמה?
7: האם הוא צריך להחזיר לו הכל, והבחורים ישלמו לו את כל התשלום, או שבכלל הוא לא...
4: אז השארת אותנו בשאלה, אנחנו נתקשר אליך, אתה... טוב, חיים, קודם כל דברים נפלאים. אתה רהוט להפליא.
6: כן, כן.
4: כן, וכמובן, עכשיו לפנינו ואתה תישאר בהזנה. כן, מה זאת אומרת? אתה בחור שטייגן.
6: ברוך השם, ברוך השם.
4: קודם כל, הוא מאזין קבוע של סדר שלישי, אז אני כבר יודע מאיפה הידע. אז תודה רבה לחיים היקר שלנו. יצחק, שלום.
8: שלום,
4: ברוך. מאיחן יצחק?
8: אני מירושלים.
4: בבקשה, פתח פיך, יאירו דבריך. הרב שומע, אני שומע, והמאזינים בחיליון עיניי.
8: אני חושב כזה דבר, ואני למדתי, פעם שמעתי מהרב שלמה זפרני, ש...
6: כן, דיין הגדול, כן.
8: מכיוון שכל דירה שעשויה, נגיד, אפילו אמריקאי שיש לו דירה סגורה, אבל אם תגיע אליו ואתה יציע לו $1,000 בלילה, הוא יביא לך את הדירה, זה נקרא קיימה לאגרה. אז לכן אני לא חושב, כמו שיוסי אמר, על העניין הזה שקיימה לאגרה, לכאורה זה כן נקרא קיימה לאגרה. ואין לנו את הפצור הזה של זה נהנה וזה לא חסר.
6: אז מתי זה לא קיים מלאגרה? מתי זה לא קיים מלאגרה לפי דבריך? באיזה מקרה?
8: לא, מתי זה לא קיים מלאגרה זה דבר שלא יודע, דבר שנעול כל השנה.
6: תמיד אבל אם יציעו לו $1,000 או $2,000 או $1,000,000 הוא יסכים. בסופו מעניין, אני הייתי רוצה לשמוע את זה מהרב עצמו, חידוש עצום שהוא אומר, אבל טוב, אם הרב אומר ככה, אז יש מקום לדון על דברים.
8: אני שמעתי את זה לפני המון שנים באיזשהו.
4: טוב. לא, צריך לדעת אם זה מקביל.
8: מה שאני חושב זה ככה, אני חושב שלגנב בתכלס כן מגיע לו את הדמי השיפוץ של הדירה, מגיע לו, למה?
4: למי? אוקיי, לאו ששיפץ, כן, כן.
8: לאו ששיפץ, כי זה יורד לתוך סדר חברו, והוא הנה אותו בתכלס. אז מגיע לו את השכר הזה, זה מגיע לו, זה ודאי.
6: כן, זה לא נדון.
8: והכסף, ואני חושב שהבחורים כן צריכים לשלם לאמריקאי.
6: כמה?
8: את הסכום.
4: איזה? בדולר או ב...
6: מה זה מה שעולה?
4: הוא אומר עוד אלף שקל, הוא אומר אלף דולר. כמה הוא צריך לשלם?
8: אני חושב שהכל אלף דולר. אם זה דירה שבאמת, שבאמת כאילו...
6: אין באמת פה, זה המחיר
4: שלי. זה המחיר שלי.
6: לפי דרישה.
4: עכשיו הייתי בתל אביב, עברתי בחטאי, ארטיק עלה שם 16 שקל. אני לא צוחק.
6: לא, זה נכון, זה נכון.
8: אתה אומר, לא, אבל...
4: כמובן שלא קניתי, כי לא אמריקאי, אבל...
6: 16 ב-10,
8: אתה לא אמריקאי. אני חושב שכן יש מחיר המקובל בשוק, כזה כך חייב לאמריקאי.
4: אוקיי, טוב, רשמנו לפנינו, תודה רבה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל לפני שנצא, אנחנו רק נגיד לכם שדוריטוס החטיף של הלילה מזמין אתכם לזהות שירים או פתיחי שירים, אתם פשוט עולים לשידור, זה יהיה בשעה הבאה, אנחנו שמים לכם שיר, אתם מזהים מי הזמר מה השיר, לא צריך דווקא את השם של השיר, מזהים, אומרים את זה ככה, נניח אז המאזין הוא אבי, אומר אבי, זה אבי פריד, השיר הוא כך וכך, ואיכן מופיעה המילה לילה בשיר, ככה קל, ככה פשוט, שובר של מאות שקלים. אנחנו רוצים לפרסומות מיד שווים עם עוד מאזינים שנסו לפתור את השאלה של הרב רועי מושקוביץ. פרסומות.
9: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. בחסות הלהיטים של הלילה, חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה. מי יהיה המלחין הבא במוזיקה היהודית? הגמר הגדול של המלחין עם ארבע. בתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, בהשתתפות צוות שופטים ואמנים מורחב. תוכנית אומנותית מיוחדת בליווי מאסטרו ישראל סוסנה ותזמורתו. הגמר הגדול יתקיים עם מרצה השם במוצש פרשת שופטים בתלול 15 באוגוסט בהיכל התרבות רמות, רחוב אברהם רקנטי 10 ירושלים.
10: הגמר הגדול של העונה הרביעית שלנו המלחינים,
9: החל מהשעה 10:30 בערב בשידור חי בכל חי מיוזיק, והחל מ-11 גם בכל חי. פתיחת שערים בשעה 10. כרטיסים באתר גלטיק ובכוכבית 6565. מחיר כניסה 30 שקלים. למחזיקי כרטיס ירושלמי 25 שקלים. האירוע לגברים בלבד. המלחינים.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
9: בחסות הלהיטים של הלילה, חדש, דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
13: עכשיו איתכם סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
4: כן, כן, כן, שבנו לכם סדר שלישי, ואנחנו תכף נהיה עם הפעילות של דוריטוס, שאנחנו יודעים מה שהכי מרים את האווירה של החבר'ה זה דוריטוס בכל הטעמים הנועזים שכולם אוהבים. אנחנו נעשה את זה בשעה השנייה, ואתם יכולים לזכות במאות שקלים, אך ורק אם תפצחו, זה יותר קל מהסדר שלישי של עכשיו, שלפצח את השאלה, פה זה סוגיה קשה, פה אתם פשוט צריכים לזהות את השירים, אבל זה רק בשעה השנייה, אני אומר את זה, כי פשוט כל הזמן שואלים גם בהפקה וגם כאן, אז אנחנו ממתינים לזה. ועכשיו נגיד שלום למי איתנו, מי המאזין?
14: אריה?
4: אריה, שלום.
14: כן, קודם כל, לא שייך פה בכלל, זה נהנה וזה לא חסר מה שהזכירו.
6: למה?
14: בגלל שלא מדבר שהוא גר בדירה. הוא הולך ומסתיר אותה. כל הדין של נהנה כותב השח, אם הוא נהנה, ברגע שהוא הולך ומרוויח כסף מהדירה, זה כיצד עלה עושה סחורה בפרטו של חברו. הוא לא יכול לעשות עסקים בפרה של מישהו אחר ולהגיד נהנה ואני פטור. זה ודאי חייב לתת לו את הכסף.
4: זה לא שמענו באמת הרב. איך הוא עושה?
6: אבל השאלה היא כלפי הסוחרים, כלפי הבחורים או המשפחה, האם הם יכולים לטעון, וזה ככה נע מקודם יוסי בסברה מאוד מעניינת, שהבחורים יכולים לטעון ולומר, אנחנו לא צריכים לשלם בכלל. למה? כי זה זלנב, זה לא חוסר. כי הדירה אותי בכלל הייתה ריקה.
4: נו, אז כל מקום, זה סברה שכבר דנו בה הרב, שנייה לפני שהמאזין עונה. בכל מיני ורסיות דנו בה, שאדם לא יכול לעלות לאוטובוס ריק וכל מיני כאלה.
6: לא, אבל הצימר הזה היה לו שמיש. הצימר הזה של האמריקאי לא היה ראוי לשימוש, הוא לא עמד לאנגרה. הוא לא ראוי. אז אומרים, אנחנו נכנסנו פה, זה שאתה שיפצת, זה בעיה שלך, של אותו אדם שרימה, לקחת בית שלו שלו. אבל אנחנו מבחינתנו, התברר למפרע, שנכנסנו לדירה שלא עמדה לאגרה. אנחנו פתרים לשלם.
14: כן, אבל הבחורים ודאי באו על דעת חירות. הם לא באו על דעת להתנחל. כל מה שזה נהנה וזה לא חסר פתור, זה כאשר הוא בעצם לא עומד להזכיר, הוא לא בא לעשות הסכם הזכרה. אז אפילו לכתחילה, אם הביילים אומר לו אני לא מסכים שתגור, הוא יכול למנוע אותו.
6: ברור, זה לא מקרה פה הביילים לא עשה את זה, כי הביילי האמריקאי השאיר את הדירה נטושה.
14: מצוין, אבל אפילו שישאיר את הדירה נטושה, זה תמעט גם הסוחר אותה. אבל ברגע שהוא יודע שמישהו בא ועושה עסקים, אז ברור שהוא...
6: מכאן ולאבא, אבל מה מפריע? מכאן ולאבא ודאי, אבל מה למפריע? זה היה של החמישה עם מישהם כן היו. מכאן ולאבא אתה צודק, שמחוי כבר הזכירו.
14: זה דבר כזה שהם באו על דעת חירוס, הם לא באו על דעת סתם לגור במתנה. אז הם באו על דעת חירוס.
6: מה זה משנה? לא, עדין שזה נהנה וזה חוסר, ראינו זה גם...
4: טוב, בסדר, רשמנו לפנינו את הדברים של אריה. תודה רבה, נגיד שלום ליונתן. שלום יונתן.
15: שלום וברכה.
4: כן, בבקשה.
15: כן, אני חושב שתרדו פה מכמה דברים, מכמה דברים.
6: כמה זוויות.
15: דבר ראשון, הוא החזיק בבית הזה שהוא השתמש בו?
6: איך אפשר להחזיק בית?
15: כאילו, היה בזה גימל שנים וזה חזוק של קרקע.
6: לא, שלוש שנים, גם לא שייך, אין לו טיינה, אין לו טיינה. הוא מודה לסיפור. מה זה למה? לא, הוא מודה שזה של השייך אמריקאי, הוא לא אומר זה שלי.
15: לא, השאלה אם זה לא ירד ברשות או לא.
6: אתה מכניס פה שני מושגים. מושג של חזוקה זה רק עם טיינה, בלי טיינה
15: לחזוקה.
6: לא, יש פה מציאות. האם יש פה חזוקה? אי אפשר חזוקה בלי טיינה. ואין לו טענה, כי הוא אומר מפורש הבית הזה בין שייך לאמריקאים. פה ויכוח, הוא לא שקרן, לא גנב, הוא רק בא לעשות. הוא אומר מלא זה ריק, הוא בא ויש לו ביקוש, הוא מלא מציע לצימרים לסחירות, אז הוא מאכפת לו, משתמש.
15: בסדר, כן, כן. עכשיו, יש פה עוד נושא שצריך להבין, האם האמריקאי הזה רוצה כן לשפץ את הדירה?
4: נו, ונגיד שכן.
6: נגיד שכן. סתום, הוא נהנה מזה.
15: לא, נגיד...
6: אולי זה לא טעם שלו, אבל לא אכפת לו שיהיה מישהו פץ.
4: כן, מה אכפת לו? מישהו בא ועושה תמונות, מנקה, בוא נלך אפילו רק על ניקיון, נגיד למאזין, רק על ניקיון.
6: לא, גם סתם שמה חפצים וזה.
4: כן, לא, נוסתם נלך רק בן אדם עכשיו וזה.
15: שכן הייתה עשויה ליטה.
6: אוקיי.
15: עכשיו, במצב כזה הוא משלם לו, כמו שהוא אומר, כמו שמואל אומר, שמשלם כמה שעתיד ליטה. זאת אומרת, את הסדר שכמה שעד... עכשיו, יש פה את הנושא של הבחורים, של המשפחה או הבחורים, שאם צריכים לשלם או לא.
6: נכון.
15: עכשיו, גם בהם צריך לדון, אם היו, אם עכשיו אמריקאי היה משכיר להם את הדירה במחיר שהוא היה נותן, האם הם מגיעים לשם, למקום הזה, כמו שאמריקאי אמר, או שלא?
6: סביר להניח שלא.
15: אם היו מגיעים...
6: לא, לא מגיעים בלב דולר, לא מגיעים בלב דולר, הבחורים לא יתנו אלף
15: דולר. הם לא מגיעים בלי זה.
6: בלב דולר, לא. מה זאת בלי זה? מה זאת בלי זה? בלי מה? במחיר הזה הם לא מגיעים.
15: בלי המחיר, כן, בלי המחיר שאמריקאי דורש.
6: לא בלי, אם המחיר שאמריקאי לא דורש, כן. כן, מה יעשה?
15: כן.
4: אוקיי, סכם לנו, סכם לנו.
15: אז למעשה יש פה מדין כזה, הבחורים לא אמורים, הבחורים אמורים לשלם לישראלי, כי הישראלי בעצם, הוא יורד פה ומקבל את השבח שמגיע לו בעצם. הוא ירד כדין, שזה עשוי על איתה ומקבל כמו כמה שעתיד איתה.
6: עתידה זה לא שבח.
15: זה בעצם הרווח שיוצא לו בזה.
6: עתידה זה לא שבח.
15: למה זה לא שבח?
6: כי הבעלים הוא אחר, זה גוירים.
15: לא, זה שבח שיוצא מהדירה בעצם.
6: נכון.
15: נו, אז זה שבח שמגיע לי בעצם. אני גרמתי לשבח הזה.
6: אתה גרם, יש את היקר בין ההוצאות לבין השבח, ויש את הכל. את הכל לא מגיע לו את הכל, כי יש פה גם זה וזה גוירים. יש פה גם את הבית בפועל של אח של אמריקאי. זה לא רק הוא.
15: נכון, אבל בלי השיפוץ שלו זה לא היה שווה.
6: זה לא היה שווה, אבל גם בלי הבית לא היה שווה, גם בלי הקרקע, שיפוץ לבד באוויר גם לא אי אפשר להזכיר.
15: לא, אז זה שבח שבעצם יוצא פה מזה, כמה שהיה עתיד ליטה.
6: יש את ההוצאות שצריך לשלם ואת השווח ואת הגבוה מנהם הוא מקבל, אבל לא את הכל, את הכל הוא לא יקבל את הכל.
4: אוקיי, בוא רגע, אנחנו רוצים לסכם לנו, כי יש לנו באמת הרבה מאזינים לעניין הזה. סכם לנו בבקשה את תשובתך.
15: אז אמור לקבל עד סכום מסוים שאמור להיות.
4: מי אמור? כשאתה אומר אמור, אנחנו לא נביאים. מי אמור לקבל? כמה ומה?
15: הישראלי אמור לקבל, וכמה שמגיע לו בעצם בויצוע או בשווח.
4: וזה, מה לקבל? כסף אמריקאי או כסף ישראלי?
15: כסף ישראלי,
4: בטח. מצוין, רשמנו לפנינו את תשובתך, רשמנו לפנינו, תודה רבה. אנחנו נעבור למאזין הבא, מי איתנו? מי עכשיו איתנו?
16: אברהם.
4: אברהם, שלום, כן.
16: ערב טוב.
6: בבקשה.
16: אין ספק שבעל הדירה יש לו סחוס קניינית בדירה.
6: שלו.
16: שלו.
4: כן, ברור.
16: ואז? אלף כל הבחורים חייבים לשלם, אין שום פטור.
6: למה? למה חייבים לשלם? למה זה לא חוסר?
16: השאלה היא רק למי לשלם וכמה לשלם.
6: אבל למה? אתה לא מסביר למה?
4: זה בדיוק כמו ששאלנו. כן, בבקשה, בבקשה.
16: קודם כל, הדירה שייכת לאמריקאים.
6: נכון.
16: יש לו זכות קניינית על הנכס, כן? ומגיע לו שכירות. מה שבא פה הישראלי בא ושיבח אותה קצת ושם מזגנים וכו' וכו', אז זה גם מגיע לו. הוא יקבל את, הוא יקבל את החלק של ההשקעה שלו, אבל את המחיר של שכר הדירה הבעלים יקבל. עכשיו, אתם משום מה מדגישים כל הזמן אמריקאי, אמריקאי, מחיר אמריקאי. אני חושב שהשאלה הזאת מיותרת, כי בישראל מזכירים לפי המחיר של ישראל. אם אמריקאי חושב שהוא יקבל פה על דירה שמזכירים אותה ב-1,000 שקל, יקבל $1,000, אז שיזמין הליקופטר, שיקח את הדירה לאמריקה ושיזמין אותה ב-$1,000. אין כזה דבר שאמריקאי יכול לטעון, אני אמריקאי.
6: לא, הוא סייחר, הוא פשוט אמריקאי.
4: הוא סייחר, זה פשוט זאת המציאות של הסיפור.
6: הוא אומר, אני מוכן, אני מוכן לך
4: כל. שאנחנו מרימים פה לטראמפ.
16: אין כזה דבר שאדם יבוא ויגיד, אני באמריקה מקבל כזו דירה, כך וכך אני רוצה את זה.
6: לא, באמריקה לא, אבל
4: זה לא בגלל ש... לא, לא, רק שנייה, אני אסדר. זה לא בגלל זה, זה בגלל שזה המחיר שלי. אני הבעלים.
16: מה זה המחיר שלך?
4: בוודאי שיש.
16: אני
4: אתה
16: רק עוד 200 שנה.
4: מה פתאום? אני חייך עכשיו מזה. אין הונאה בקרקעות. זה קרקע, הוא יכול להגיד כמה שהוא רוצה.
16: לא, לא, לא.
4: כמה שהוא רוצה. אני מזכיר, זה בית מלון? זה הבית מלון שלי, אתה תגיד לי כמה להזכיר אותו?
16: סליחה. לא מדובר פה שהמחיר של השכירות היה פחות מהמחיר של השוק. מחיר השכירות היה כמו שמקובל בצימר בצפון, בדיוק כמו תיקח כל הצימרים.
6: בזמנים רגילים, בזמנים רגילים. יש זמנים שהמחירים עולים.
16: המחיר של מחיר בארץ.
6: יש זמנים שהמחיר עולים.
4: זה לא רק זמנים, זה לא רק זמנים. אתה בעצם אומר לי... טוב, תן לי הוכחה לדבריך. שנייה, שנייה.
16: לא שווה את המחיר שלו.
6: מה זה לא שווה? אתה יכול להגיד דבר
4: כזה? הוכחה לדבריך, הוכחה. זה לא מהבטן, לא רגש.
16: זו סברה פשוטה.
4: אין סברה, הוכחה. סברה, אני יכול להגיד לך גם הוכחה שלי.
16: אתה לא יכול לדרוש מחיר בארץ, כן, מה שאתה מקבל בחוץ.
4: הוכחה, גמורה.
16: המחיר לצימר הוא $1,000 לערב. ובישראל הוא 1,000 שקל. גם אמריקה היה בא לפה והוא לבד מזכיר את הדירה, הוא לא היה מקבל את הרעיון בקש $1,000. אני אומר, אם לך חפש את החבר,
6: הוא אומר שכן, הוא טוען שכן, הוא טוען שיש לו ביקוש.
16: זה לא נכון.
4: טוב, אתה בעצם, טוב, טוב, שנייה, שנייה, שנייה, שנייה. אז אנחנו רשמנו לפנינו, מאזיננו היקר, שנייה. רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה.
16: לגבי החלוקה, אז הבעל הבית, השכירות כמובן שעוברת לבעל הבית, רק שהבעל הבית מחויב לצאת לסוחר כדין של יורד לשדה חברו שלו ברשות, שנותן לו את ההוצאות או ההשבחה, זה תלוי הפחות שבהם.
6: נפלא ביועיסר.
4: טוב, תודה רבה, רשמנו לפנינו. יש לנו פה, קודם כל 03-593-93, 03-593-93, אם אתם רוצים להצטרף לדוריטוס, זה לדוריטוס וגם לשאלה. אז בואו נחזור על השאלה יותר ממש בקצרה, למרות שאנחנו כבר כמעט מסיימים. שימו לב, כמה בחורים צעירים הזכירו רכב, והם רוצים, לא רכב, סליחה, אמרתי, צימר, סליחה, הזכירו צימר, אני אגיד שבחורים מזכירים רכב, הזכירו צימר, הצימר יפהפה,
6: הם מגיעים,
4: הכל בסדר, נגיד משפחה, כן, הם מזכירים צימר, הכל יפה, הכל בסדר, פתאום מגיע איש עשיר אמריקני, אומר, סליחה, שלי, סתם הזכירו, הזכירו לכם את השלי, זה שמזכיר להם אומר נכון, שלא, אבל ראיתי שהוא לא מזכיר את זה, באתי, שיפצתי, הורדתי, עשיתי דברים, אתם צריכים לשלם לי. האמריקאי טוען ראשית שצריכים לשלם לו לפי התשלום שלו, זאת אומרת בדולרים, ואילו הישראלי טוען, והישראלי טוען, והם אומר אנחנו נשלם לישראלי, האם זה נקרא באמת יורד לשדה חברו? כמו שאמרנו, עד כאן השאלה. שלום לטל. טל איתנו? יש לנו עוד מאזין?
17: כן, זה טל.
4: כן, דבר איתנו, טל, אנחנו שומעים אותך.
17: כן, אז ככה. שלום, ערב טוב. הסברה שלי היא כזאת. בעניין של ה... יש פה הרי שלוש סוג של מערכות יחסים.
6: מוקדים.
17: האמריקאי, המזכיר הישראלי והבחורים.
6: נפלא, ניתוח נכון.
17: הבחורים בגלל...
6: ניתוח נכון של דברים.
4: כן, כן, המשפחה, הבחורים, נקרא לזה הבחורים שיהיה לנו יותר. כן,
17: נקרא לזה הבחורים. עכשיו, בגלל זה בעצם שהבחורים לא ידעו, וזה היה בשוגג, אז כמובן שעל התקופה שבה הם סחרו והם חשבו שזה מהישראלי, הם לא צריכים בכלל לתת דין וחשבון לאמריקאי.
6: לא.
17: הישראלי יתבור את הראש עם האמריקאי כבר על העניין הזה, אבל לעצם התקופה זה כאילו פשיטה.
6: למה? למה זה פשיטה שלך? למה? סתם שאני אבין, אם אתה מכנס למקולת של...
17: או
6: רימה, אבל הם תכנס עם נהנו, הם נהנו, יום ותרבו למקולת של מסברתי מקרה דומה. כנס למקולת, נגיד לך מישהו, המים עולים 5 שקלים, ופועל זה עולה 10 שקלים, כמה צריך לשלם? לפי מה שהוא אמר לך, או לפי מה שמדבקה על התווית? ברור שמה שהמחיר שרשום בחנות, זה לא קשור מה שהוא אומר לך. זה בעיה שלכם שלא ביררתם? אדם מועד לעולם?
17: אני חושב שזה לא דבר, אותו דבר, כי הישראלי, הוא גרם לזה להיות קיים על האגרה, בלי הישראלי.
6: אז ספרה אחרת.
17: בכלל לא היה מתאפשר
6: להזכיר את זה. ספרה אחרת כבר.
17: אז עכשיו, יש גם עניין של דין שאדם שמלווה לחברו, אמנם פה זה מדעת, פה שלא מדעת, אבל אדם שמלווה לחברו איזשהו סכום בשביל שהוא יעסוק איתו בו, ואחר כך הם מתחלקים 50-50.
6: שוט דפוס, כן.
17: עכשיו, אילולי הישראלי, האמריקאי בכלל לא היה יכול להזכיר את הדירה, כי לא הייתה קיימת לעזרה.
6: ולהפך.
17: וגם אילולי האמריקאי אותו הענוח, כי לא הייתה דירה
6: בכלל להזכיר. ולכן.
17: בגלל שהוא השבח לו את הנכס, ולאמריקאי נוח שהשבחה על הנכס תישאר, כי אחרת הוא לא יוכל להמשיך להזכיר לבחורים. אז האמריקאי צריך לשלם לו את הסכום של העומדים כמה הרעיתים, או הדברים שהוא הכניס לסתם שווים. אולי גם שווה להכניס לזה שנגיד אם הוא עשה שיפוץ בגוף הנכס, זאת אומרת, לא כמו להכניס סעיד שזה אפשר להכניס לדעתי, אלא הוא עכשיו
6: הרס
17: את הקירות, זה דעתו של האמריקאי לא נוחה בזה, אז הוא צריך לשאול
4: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אנחנו שנייה, נגיד למאזין שאנחנו חייבים לסיים, אז אתה צריך ממש לסכם לנו, שים לנו נקודה.
17: אז לדעתי, בין הישראלי לאמריקאי צריכים להתחלק 50-50 על התקופה שהייתה, והאמריקאי צריך, מהדין הזה של בעצם של התחלקות 50-50, בסוף נוח לאמריקאי שהישראלי יתערב וירד לשדה שלו, כי הוא לפחות מרוויח מזה משהו, והשדה, עצם זה שכביכול הדירה הייתה קיימת לאגרה בזכות הישראלי, זה ככה.
6: ומה עם הספרה שקרקע אלה נגזלת? מה עם הספרה שקרקע אלה נגזלת? אתה לא יורד לזה?
17: שקרקע, סליחה, אני לא
4: בקיא בעניין הזה, מה? אוקיי, טוב, אנחנו חייבים לסיים את השעה
6: שקורה לפנינו.
4: אנחנו נחזור ממש בשעה השנייה עם דוריטוס, אז 03-593-93, שאתם רוצים לזכות בשובר בשווי מאות שקלים רק לזהות שירים, זה יהיה בשעה השנייה, וגם לחזור עם התשובה המלאה, ומי היה הכי צודק, אנחנו יוצאים לפרסומות מבזק קצר וחדשות, ומיד שווים מהצד השני, עם התשובה האמיתית לשאלה, מי זכה וגם מי יזכה איתנו בדוריטוס 03-593-93.

0: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. בחסות הלהיטים של הלילה, חדש דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
0: בחסות הלהיטים של הלילה, חדש דוריטוס בטעם שווארמה ודוריטוס בטעם החמוצים של השווארמה. דוריטוס, החטיף של הלילה.
8: גלים של חופש.

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס הערב לתמורות ברצועת עזה ומפרסם סרטון בו אומר כי נעמוד איתן על האינטרסים הביטחוניים של ישראל, לא ניסוג מהקווים מהנוכחים עד שחמאס יפורק לגמרי מנשקו. ראש הממשלה אמר עוד, אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, על שטחנו ואזרחינו. הנשיא טראמפ וצוותו חושבים שהם יכולים לפרק את חמאס מנשקו ולפרז את עזה. אנחנו בודקים את זה ובודקים את הטיוטה שנשלחה אלינו ושלחנו את ההערות, כך דברי ראש הממשלה. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית אמיר קטר תמים בן חמד אל-עטאני שוחח עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. בהודעת משרד החוץ של קטר נאמר כי שני האישים דנו במאמצים לבלום את ההסלמה מול איראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הערב כי ארצות הברית ומדינות האזור דחו על הסף את דרישתה של איראן לקבל דמי מעבר על כל אונייה או כלי שיט שיעברו במצר הורמוז. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אומר כי נרשמה התקדמות בשיחות אך לא הושג כל הסכם סופי. רוביו הביע תקווה כי בקרוב יחתם הסכם. שר המסחר והתעשייה של הודו הודיע כי כלי שיט הודי נפגע מטיל של איראן בקרבת המים הטריטוריאליים של תימן. לדבריו, כלי השיט טבע, אך 14 אנשי הצוות חולצו בשלום. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, קבע כי חברי ועדות קלפי ומשקיפים מטעם הרשימות לא יהיו רשאים לדווח במהלך יום הבחירות על זהותם של הבוחרים שהגיעו כבר להצביע. בהודעתו של סולברג נאמר כי העברת מידע על עצם ההצבעה ועל נסיבותיה מהווה פגיעה בפרטיות ואינה מותרת לפי הוראות חוק הגנת הפרטיות. הקטל בדרכים. בן 50 נהרג בתאונה בין מסעית למכונית פרטית סמוך לצומת תל ערד. באותה תאונה נפצע גם קשה אדם בשנות ה-40 לחייו ובן אדם נוסף נפצע בינוני. בבית החולים ברזילאי באשקלון נקבע ערב מותה של אחת הפצועות קשה מהתאונה הקטלנית הצהריים באשקלון. האישה בת 70 נפצעה באורח אנוש בתאונה, פונתה לבית חולים ושם כאמור נאלצו לקבוע את מותה. באותה תאונה נהרגה אישה נוספת. אירועי בין הזמנים, נער בן 17 במצב קשה לאחר שאיבד את הכרתו וטבע בבריכה בצימר בעיר צפת. חופשים של איחוד הצלה הגיעו למקום, ביצעו בפעולות החייאה ולבסוף הוא פונה לבית החולים זיו בעיר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. בחמישי הקלת מה בעומס החום, ובשישי התקררות נוספת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
1: זמן ההלכה למחר, יום רביעי, כ"ב במנחם אב, התשפ"ו. עלות השחר בשעה 4:46, הנץ ב-5:58. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-9:21, וסוף זמן תפילה ב-10:29. השקיעה ב-7:37. דף הימי בבלי, חולין צד דיזיין וירושלמי בבבת ריות ג'. הרמב"ם היומי הלכות קידוש החודש פרק ו', ואלו הלומדים שלושה פרקים ביום הלכות בכורות פרק ב'. המשנה היומית מסכת כלים, פרק כ"ב, משנה י'. מערכת החדשות של כל חי מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות מחר בשעה 7 בבוקר. למאזיננו לילה טוב ושקט.

0: סדר שלום. שלישי.
1: שלום. שלום לכם. שלום לכם, שלום, שלום, שלום, שעה שנייה, שעה של מנעד, יש לנו פה קצב, יש לנו פה כסף, יש לנו פה הרבה הרבה מאוד דברים, אבל קודם כל, קודם כל הצוות שנמצא איתנו. נתחיל ברב, כן, הרב, הרב רי מושקוביץ נמצא, נמצא איתנו, מה זה איתנו? התבלבלתי על איתנו, כי אני בנתיבות, והוא בבני ברק, אז שלום שוב לרב, נגיד שלום. תכף אנחנו נפתור את השאלה. נמצא איתנו אריאל ספקטור על הביצוע הטכני, אריאל האלוף שלנו עם הסבלונות הכי גדולה ברדיו, בני שוורץ הוא זה שמנה לטלפונים שלכם, בני והחיוך, אנחנו שמחים שאתה איתנו היום בני, ואנחנו עכשיו הרב בקצב הזה, לפי שאנחנו פונים לדוריטוס, שזה חולין לגמרי, בואו נפתור את השאלה.
2: נאמן, כאשר אנחנו בזה שרוצים לדון בשאלה כל כך דרמטית, כל כך מעניינת, אותם משפחה ששכרו צימר בתומם, צימר לחמישה לילות, וכל לילה ביקשו מהם כ-1,000 שקל, נמצאים שם באותו מקום שהם קיבלו באותו צימר ונהנו שם, מקום יפה, מקום מסודר, מטופח, ביום הרביעי לשיותם שם לשמות נקישות בדלת, כשפותחים את הדלת של הצימר, מתגלה שם היהודי אמריקאי, מבטא אמריקאי, והוא שואל אותם, מה אתם עושים כאן? מה זאת אומרת, מה אנחנו עושים כאן? אנחנו שכרנו את הצימר. דיברנו עם בעל הצימר, הכל, אומר להם, זה המקום שלי, זה שלי. וכאשר התברר הבלגן מה שקרה שם, נראים אותו אדם שהזכיר את הצימר, נכון, זה המקום שלו, אבל המקום הזה היה נטוש.
1: ואני שיפצתי אותו?
2: ביקוש להרבה צימרים, הוא מזכיר צימרים אצלו בחלקה שלו, אז הוא פלש לחלקה של השכן, של העשיר, כי מילא זה היה מקום ריק, הוא שיפץ את המקום, הוא שם שם היה אביזרים, ולכן דורש את התשלום אליו. האמריקאי אומר, מה פתאום? דבר ראשון, 1,000 שקל זה לא אצלי, פה זה שעים בדולרים, $1,000 ללילה, וגם אני רוצה שהתשלום יגיע אליי ולא לאותו סוחר ישראלי. עם מי הצדק? מה עושים? אז באמת, עלו פה מגוון דעות, והמאזינים הרבים שהשתתפו איתנו, דרך החומים, נתנו פה תשובות עם כמעט כל הצדדים. כל מה שצריך, העלו פה על השולחן של שולחן המלאכים של לימוד התורה הקדושה והתורה. אם אני ארצה בזה שם בסייעתא דשמיא לפסוק ולברר את ההלכה, נראה לי שיש פה שלושה אלמנטים. הרי יש את הבעל הבית האמריקאי, יש את המזכיר, נקרא לו רמאי, או אדם שהוא ניסה לעשות סיבוב, ויש את הבחורים או את המשפחה ששכרו בפועל את הצימר. על פניו, אנחנו מגיעים פה לסברה של יורד, כמו שהזכירו פה מספר מאזינים, יורד שדה חברו, ונטעה שלו ברשות, אבל זה קיים על כך, זה עומד לטעם, המקום הזה עומד לזה לשימוש של צימר, ולכן בכזה מצב מגיע לו שכרו. אז מה מגיע לאותו ישראלי? מגיע לו דמי שיפוץ. זה מה שמגיע לו. אין לו שום קשר לסחירות. אין לו שום שייכות לסחירות. הוא עשה פה רמאות, יש שגידו נוכלות, ולכן לא מגיע לו שקל מהסחירות. זה ודאי שלא. יש לו תביעה כלפי הבעל הבית. בוא, תשלם לי את מה שהשקעתי. בסדר, אז מגיע לך לו שכרו, כמה עולה שיפוץ, לא רק יציאות. בסדר, 100%. אבל כלפי הסחירות אין לו שייכות, אין לו שמץ, ודאי שלא. אמריקאי, הוא הבעל הבית, מגיע השכירות, זה ברור. כמה הם צריכים לשלם לו? אז על פניו הייתי אומר, ואמר פה אחד המאזינים, שהם פטורים, כי זה לא עמד לאגרה, זה לא קיים לאגרה, המקום הזה לא היה משופץ, זה היה מקום נטוש, אבל היות שאמרנו שהאמריקאי צריך לשלם לישראלי את דמי השיפוץ, אז הישראלי עשה לו זיכיון, עשה לו זכות כזאת, והפך את המקום לקיים לאגרה. ולכן זה כבר אי אפשר להגיד, זה נהנה וזה לא חוסר, זה כבר עומד לקיים לאגרה, זה עומד לסחירות, בגלל השיפוץ של אותו ישראלי שעשה את זה אולי בלא, בישירות, אבל עדיין זה הפך את זה למקום שעומד לסחירות. ולכן הבחורים צריכים לשלם. כמה צריכים לשלם? כמה שאמריקאי דורש, זה מה שצריך לשלם. אמנם נראה שכיוון שהם באו בתום לב, והיה פה זה הטעיה של אותו אדם, אז יש מקום לגיע לפשרה של בין $1,000 ל-$1,000. זאת אומרת, בגדול, מגיע לאמריקאי הכל, וכמה שהוא דורש, זה המקום שלו. באו שכרו אצלו משפחה ונכנסו לדירה, זה שהטעו אותם, זה בעיה שלה, שהטעו אחר כך את הישראלי על מה שהטעה אותם. יש הרבה כאלה שלא יודע, שמתאים אנשים, שמשחקים כלפי חוץ הם נראים, ומתאים אנשים, שלא יודע. אבל במקרה שלנו, אותה משפחה צריכה לשלם לאמריקאי כפי דרישתו, יש מקום להגיע לפשרה בין $1,000 ל-$1,000, לתת, אני יודע, 2,000 שקל, 2,500, ללילה, כיוון שסוף סוף הם הגיעו בסוג של עטייה, בסוג של תום לב, הם באו על דעת אחרת. המסקנה לישראלי לא מגיע תשלום הזכות, כלום, מגיע לו כן דמי כמה שהוא שיפץ, לבחורים כן צריכים לשלם כי זה נהפך לקיים אל אגרה, כמה הם צריכים לשלם לכתחילה $1,000 ללילה, יש מקום להגיע לפשרה בין $1,000 ל-$1,000, להגיע ל-2,200 שקל, וככה הובא לציון גאול, שנזכב את השם לבניין בית המקדש.
1: אז רגע, מי היה הכי קרוב?
2: אז מי היה? מי היה איתנו? אז אני כמובן שהתחברתי מאוד לחיים, שככה נתנו מבטים יפים, מעניינים. והייתי, אם הייתה ברשותך, גם על המאמץ מגיע לטל, שנתן למאמץ מסודר תשובה.

0: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: אוקיי, רק נגיד למאזין היקר שלנו חיים שזכה לפני כן, שיתקשר פה לצוות ההפקה. רוצים לתת לך פרס, אז חבל שתפסיד. שימו לב, הנה החידה הכתובה. יש פה מושג תלמודי שמסתתר. מושג תלמודי, אני מתכוון, כמו אבא אמינה, כמו טקו, כמו איבאילה, וכן על זה הדרך. אתמול היה לו פלוג רבונון, והיום זה חידה אחרת. מודה ומתוודה, היא קשה. אם לא נצליח אותה, אז אנחנו נעשה אותה שוב ביום חמישי, כי יש לנו חוב מחר ליחידה אחרת. אז קודם כל תכתבו לפניכם, 055-355-333-93-93, זה בוואטסאפ. מי שרוצה לשלוח לנו הודעה לשידור, גם כן יכול להיכנס דרך שליחת הודעה לשידור, דרך אתר MS, האתר היקר שלנו. אם מי שרוצה לעלות ולשידור לדבר איתנו, זה ב-03-500-93-93, עד לכאן מספרי הטלפון. הנה החידה, בראשונה מילת השאלה, אם מצוות לא תעשה בקיצור בהתחלה, בהמשך, רק לא מקדימה, רק בסוף, הוא לא חשוך בימי המילה בתחילה. אני אחזור, ולאט יותר כדאי שתרשמו, כי בכל מילה ומילה תמון פה רמז. בראשונה, מילת השאלה היא מצוות לא תעשה בקיצור בהתחלה, בהמשך, רק לא מקדימה, רק בסוף, הוא לא חשוך בימי המילה בתחילה. ולפני שנצא לשיר ולתת סיפק בידכם, כפי שאנחנו נוהגים פה תמיד להתקשר, אחזור שוב. בראשונה, מילת השאלה, אם מצוות לא תעשה בקיצור בהתחלה, בהמשך, רק לא מקדימה, רק בסוף, הוא לא חשוך בימי המילה בתחילה. 03-593-93, זה למי שרוצה לעלות לשידור, מי שרוצה לכתוב לנו גם יכול, 055-333-93-93. יוצאים לשיר קטנטן, כדי שתספיקו לנו להתקשר אלינו, ומיד שווים מהצד השני, עם התשובות שלכם. מה שמת פה?

0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. ויש לנו מאזין שרוצה לנסות לפתור את התשובה, שומעים? הלו? יונתן איתנו?
1: כן, כן.
0: כן, שלום יונתן.
1: שלום,
0: שומעים אותך פשוט. מאיפה אתה?
1: אני מירושלים.
0: כן, בוא, אתה רוצה לנסות לפתור לנו את השאלה, בבקשה.
1: מה מדובר? כמה חידות?
0: כתב חידה. לא, אנחנו תמיד עושים קאטים. שים לב לכתב החידה, שיהיה גם בשבילך וגם למאזינים אחרים. אם לא נצליח היום, כי יש לנו גם רעיון בסוף השידור, אז אנחנו נדחה את זה ליום אחר, הכל בסדר. מדובר על מושג תורני מהתלמוד, כן? מהגמרא. בראשונה מילת השאלה היא מצוות לא תעשה בקיצור, בהתחלה בהמשך רק לא מקדימה, רק בסוף, הוא לא חשוך בימי המילה בתחילה. מה אתה אומר?
1: עוד פעם.
0: תכתוב, וגם כדאי שהמאזינים בבית תכתבו, זה קשה ככה לפתור את זה, ואני הייתי בטוח שאתה כבר יודע, אבל בכל אופן נגיד, בראשונה מילת השאלה היא מצוות לא תעשה בקיצור. בהתחלה, בהמשך רק לא מקדימה, רק בסוף, הוא לא חשוך בימי המילה בתחילה. קשה? אני יודע, ולכן יש פרסים בהתאם. אז אתה רוצה לנסות את כוחך, לזרוק משהו? יש פה מושג תלמודי שהאמת שכולם אומרים אותו בתכלס גם ביום יום, לא יודע אם ביום יום, היום יום, אבל זה מושג שחדר לשיח.
1: מה, מסתומה?
0: יפה, לא, לא, אבל לא, זה מושג עם שלוש מילים, אז לא, תודה רבה, אבל תודה רבה לך שניסית. 055-333-9393, 055-333-9393, יש לנו גם 03-593-93-93, אני אקריא לכם עכשיו תשובות מהוואטסאפ. יש פה את מיכל שמנסה להגיד בראשונה מילת השאלה היא מצוות לא תעשה, אז בראשונה היא אומרת מצוות לא תעשה בקיצור בהתחלה, שבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח זה מושג תורני ולא מושג תלמודי. כן, תקו זה לא, כי אמרנו שזה שלוש מילים. בראשונה זו מילה אחת, בהמשך זו מילה שנייה, בסוף זו מילה שלישית, אז יש פה מושג של שלוש מילים, וזה לא תקו, כמובן. איבאיה לאו דאמרי. איבאיה לאו דאמרי זה לא מושג, איבאיה לאו כן, איבאיה לאו דאמרי זה לא מושג, וגם אתם צריכים להגיד גם איך הגעתם לעניין הזה, איך הגעתם לסיפור הזה. ואם לא נצליח היום, אנחנו ננסה מחר, אנחנו עכשיו, רק נגיד את החידה שוב, בראשונה, מילת השאלה, אם מצוות לא תעשה בקיצור, בהתחלה בהמשך, רק לא מקדימה, רק בסוף, הוא לא חשוך בימי המילה, בתחילה. אנחנו נצא עכשיו לשיר, מיד אחרי השיר יהיה לנו את הרעיון, נפש כל חי, רעיון מרתק. בבקשה, בוא נשמע את השיר.

0: עכשיו איתכם סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: נץ אצל הרשבי, ארוחת בוקר בכניסה למסלול, נלחה בקבר הארי בצפת. בערב אני אומר, מנגל בדירה בדבריה.
0: בכל מקום, תמיד איתכם. אתם קולטים? את שידורי כל חי, ניתן לקלוט גם בצפון הארץ, בתדר 93 FM.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.

0: שיחות מחזקות על משברים והצמיחה מהם.
1: לילה טוב לכם, אנחנו מורידים קצת הילוך בחלק הזה של התוכנית, כי מדי שנה אנחנו עושים כל פעם פינות רציניות יותר בסוף השעה. זה, בכל אופן זה לימוד תורה בהתחלה וזה, אבל נושא אופי כליל, הפעם אנחנו טיפה מורידים הילוך. שלמה קופרמן, שלום.
2: שלום יוסי חיים, מה שלומך?
1: התקרבנו קצת כדי להגיע לזה. תשמע, השנה אני רוצה לעשות באמת במסגרת הפינה הזאת נפש כל חי, אנשים שיספרו על דברים שהם עברו באופן אישי, שיכולים למצוא גם אנשים אחרים באירועים כאלה ואחרים, אתה יודע, כי משבר בעצם זה משהו מאוד מאוד כללי. זאת אומרת, כל אחד עובר את המשבר שלו, וכל אחד יכול לפעמים להשליך, ואני רוצה לדבר על המשבר שלך, כאילו, אני מכיר את הסיפור, כמובן, כי גם ראיתי אותו, וגם אני חושב שסיפרת לי אותו באופן אישי לפני, אם אינני טועה, ובוא נספר קודם כל על את הסיפור שלך, ואז נקלוש טיפה לתובנות. ברשותך.
2: כן, אז כפי שאמרת, אני חושב שסיפרתי לך אותו פעם בקצרה, אבל באמת לאחרונה...
1: ראיתי את זה גם, כן.
2: כן, באמת לאחרונה עשיתי גם פודקאסט על זה. לפני כ3 שנים, אשתי ואני הגענו, אשתי הייתה בהיריון מתקדם, הגענו ביחד לאחות, אתה יודע, בדיקה שגרתית, מה שנקרא, אף פעם לא חושבים ש... כן, היום אנחנו כבר יודעים ששום דבר לא מובן מאליו, אבל... אבל לפעמים לא צריך ללמוד את זה בדרך קשה, ואחות ככה רואה איזה משהו, רואה איזה ציסטה, אומרת, אני איתו שהכל טוב, אבל מה שאני רואה פה, אני לא מבינה מה זה, וצריך שהרופא יראה. אנחנו מגיעים לרופא, הרופא גם אין לו בשורות יותר מדי טובות להגיד לנו, מפנה אותנו לרופא מומחה יותר. אנחנו מגיעים לרופא מומחה 6 ימים לאחר שהגענו לאחות, ולצערנו העוברית כבר לא הייתה איתנו. על הגידול הסרטני שככה בכליה שלה די גמר אותה וזהו.
1: אנחנו בעצם מדברים על מה שנקרא לידה שקטה, קראו לזה בשם שם טיפה, זה לא נשמע לי אפל מדי למקרה, כי ראיתי כמה אחד מהם זמר בפורסם שסיפר גם על לידה שקטה שאשתו עברה ועוד כמה אנשים, זה כאילו שם מדי יפה לאסון שהוא
2: בודע על הציפייה. כן, זה שם שמקבל בתוכו בעצם את האבסורד, את האבסורד, באמת, האבסורד התגלמותו, כי באיזשהו מקום, הבכי של תינוק זה משהו שהוא כאילו אמור להטריד אותך, כן?
1: נכון,
2: כאילו,
1: נכון.
2: זה לא משהו כיף לשמוע.
1: וואו,
2: אלא מה?
1: זה תובנה כל כך גדולה, שבכי של תינוק
2: כן,
1: אמור להטריד אותך,
2: אבל
1: לך,
2: בעצם...
1: פה אתה מצפה לו.
2: כן, בדיוק, פה אתה מצפה לו, ואתה ממש רוצה לשמוע איזה משהו, אבל הכל שקט, הכל רגוע, הכל... שלב מדי, והשקט הזה, השקט הזה צורח, השקט הזה שורף אותך מבפנים.
1: 3 שנים.
2: כן, כן, זה עדיין שורף מבפנים, זה לא משהו שעובר.
1: אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך בתור, בגלל שזו פינה שתעסוק בכאבים. אתה יודע שכש... בוא נגיד לך, כשאבא שלי נפטר, כשהייתי צעיר יחסית, הייתי כמה, 16, מישהו אמר לי שלא לומדים, לא חיים עם הכאב, אלא חיים לצידו. זאת אומרת, הוא תמיד חי לידך, הוא מלווה אותך. עכשיו, אתה יודע, זה לא אותו דבר, יתמות, וזה מאוד מאוד שונה, זה מאוד מאוד שונה, גם מישהו שלא היה איתך, מישהו שכן היה איתך, וגם כמה היה יחסים שלך עם אבא שלך, אתה יודע, כל דבר משפיע, אבל כתובנה, כי אני כן ראיתי אותך אומר ברעיון שלך, שיש לי ילדה אחת שהיא תמיד יושבת לידי בכיסא הריק.
2: נכון.
1: קודם כל זה מעלה דמעות, אבל מצד שני, אתה חושב שאפשר להתגבר על זה במשהו מסוים, או שאתה כן שומע את מה שאני אומר, שזה חי איתך לצדך כזה?
2: לא, אני לא, אני בדרך כלל אוהב להתגבר על אתגרים, זה משהו שבאופי שלי אני מאוד מאוד אוהב לקחת אתגרים ולהתגבר עליהם, אבל במקרה הזה זה לא משהו שיש לו מזור, זה לא משהו שיש לו, שאתה יכול באמת להתגבר, לעבור הלאה. אתה יכול ללמוד לחיות עם זה.
1: לחיות לצידו.
2: וחייבים ללמוד לחיות עם זה. כלומר, חלק מ... צריך גם, כן, צריך, ומי ששומע אותו עכשיו, ועבר כאלה, ועבר כזה דבר, או דברים אחרים.
1: או כל משבר, דרך אגב, שלמה.
2: כן, כל משבר, ללכת, אפשר, זה לא אפשר ללכת לטיפול, פסיכולוגי, לתת לנפש גם את מה שהתריכה.
1: אני חושב שכולם הולכים. אני חושב שכולם הולכים היום, כאילו בגיל.
2: אני לא יודע, אני פגשתי כאלה.
1: לא יודע אם כולם הולכים, אני מדבר זה היום פחות טבור, כמו שהיה פעם.
2: כן, בסדר, אני אומר את מה שצריך להגיד, ואני חושב שזה לא משהו שמתגברים עליו, זה משהו שבאמת לומדים לחיות לצידו. תראה, אני הזכרת את אבא שלך, עליו השלום שנפטר. אבא שלך, בסופו של דבר, השאיר אחריו ילדים, השאיר אחריו משפחה, השאיר אחריו עשייה. ואנחנו יודעים, כן, גזירה שהאמת משתכח מן הלב אחר י' ב' חודש. אבל סתם, אם אתה מכיר שם את הגמרא, המרשה אומר שאם זה נשמה שלא, כן, של בן אדם שלא זכה להביא ילדים לעולם,
1: נכון.
2: אז זה לא משתכח י' ב' חודש.
1: אני שמעתי עוד פירוש, עוד פירוש בעניין הזה, שלמה, וסליחה שאני קוטע אותך כי זה די חשוב. אני שמעתי גזירה על המת שהשתכח מהלב, אבל לא גזירה על הרוג. אתה שומע לפעמים, נגיד, אמהות של חיילים, או מישהו שנהרג לו השם ישמור בפיגוע, והם לא שוכחים את זה, הם מדברים על זה אפילו שנים, בימי זיכרון והעיניים מלא דמעות, כי גזרה על המת, כאילו באופן טבעי שנשתכח מהלב, אבל על הרוג ומשהו שלא קרה באופן טבעי, כמו לידה שקטה, כנראה שלא, אני לא יודע עד כמה הפירוש התורני הזה תופס, אבל במציאות אני רואה שכן, במציאות אני רואה שכן.
2: אני אומר, אבל אחד הדברים, אבל אולי אם ניקח את הפירוש שלך, כן, אצל הרוגים, שכן, שאתה חושב על מישהו שבא ושלח לחרף את נפשו ומרבה הצער. לא חזר, אני אומר, במקרה הזה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוברית, אני החזקתי אותה בידיים. את הבת שלי, זה בת שלי, לכל דבר. ואני לא יכולתי שלא לחשוב, כאילו, מה היא עשתה? היא לא עשתה רע מעולם למישהו.
1: אתה יודע, בוא, אז מה, זה לא צריך שאלות באמונה, כאילו, זה בעצם מה שאתה אומר לי, כי שאלות באמונה תמיד יש, למה ככה ריבונו של עולם? יש איזה משהו, ואני אגיד לך את זה, שבתור, אתה יודע, בתור חבר, לא בקטע של הומור, אבל בקטע של גדלנו שנינו, לדעתי, במקומות מאוד מאוד ליטאיים, שלא שואלים שאלות, על אבא לא שואלים שאלות, אבל אני חושב שזה לא, אתה יודע, אדם, אדן השם, תשכחני נצח, למנצח, אני את השחר אומר, לילי, למה עזבתני? זאת אומרת, מותר לנו לשאול שאלות ולהבין שהקדוש ברוך הוא, זכותו להגיד לנו לא, להגיד לנו כן.
2: היה שאלות. זה לא טענות, זה שאלות, זה שורף מבפנים.
1: וואי, זאת הגדרה מצוינת, לא טענות, זה שאלות.
2: בדיוק, זה לא טענות, זה שאלות. אתה באמת בא ושואל למה, ולוקח לך זמן להקל, שיש מנהיג לבירה, שבאמת יש, כנראה הייתה פה נשמה גבוהה, שהייתה צריכה לעשות, מה שהייתה צריכה לעשות, כנראה תיקון מאוד מאוד ספציפי. ורק, ולהפך, אני חושב שכן, איך ניטשה אמר, רק למי שיש לו איזה למה יכול לסרות כמעט כל איך.
1: זאת אומרת,
2: דווקא כשאתה מבין שיש משמעות לעולם הזה, ויש משמעות לכל נשמה שעודת פה, זה הדרך, בעיניי, זה הדרך היחידה לקחת את החוויה הזאת ולהבין שזה גדול עליך, שזה גדול ממך, ובענבה ובצניעות, לספוג איכשהו את הכאב הזה ולהקל אותו. כלומר, בעיניי זה מסגרת לכאב, כי אם באמת אין לזה טעם, אז למה היא מתה? למה היא סבלה כל כך מסכנה, כאילו זה משהו שאוכל אותך מפנים, כאילו, ואם אין לזה שום משמעות, אז בשביל מה כל הסבל הזה?
1: אני רוצה להגיד לך, אני ואתה, בואו נדבר, מדברים עליך, אבל זה עבודה בתקשורת, כן, פה ברדיו וזה, זו עבודה מאוד מאוד דינמית, זו עבודה שבאמת דורשת את כל כולך בימים מסוימים, אתה יודע, פרויקטים לפעמים, וגם סתם כתבה שיש לה דדליין.
2: נכון.
1: והראש שלך תפוס במשהו אחר מאוד בזמן הזה. איך אתה חוזר לעבודה?
2: אני באמת שהעבודה הזאת, אני בעיקר ביתו משפחה, וגם במקומות אחרים, אבל באמת העבודה הזאת של כתיבה, של יצירה, להיפגש עם חוויות של אנשים אחרים, זה הדבר, בעיניי זה היה בזמנו הדבר היחיד שפשוט משך אותי כלפי מעלה, מתוך הכאב הזה.
1: אני
2: שבועות שלמים שפשוט לא רציתי לעשות כלום, לא רציתי לאכול, לא רציתי לישון. לא, הלכתי לישון כי הייתי עייף, אכלתי כי הייתי רעב, אבל כמו נחש שאוכל חול, לא היה לי איזה שום אמביציה פנימית, כלום. והדבר היחיד שככה, כן, מדלות אושייני, ממש לקח אותי מתוך הסרט הזה, זה היה באמת היצירה של הנפש, הכתיבה. ובעיניי זה דווקא, אם דיברנו על מזור ולהתגבר, אז זה לא באמת מזור וזה לא באמת להתגבר, אבל זה הדבר היחיד שעזר לי באמת להקל את זה ולחזור לעצמי.
1: כאדם שהוא עיתונאי, אתה מראיין אנשים וזה, ולפעמים גם זה סיפורים כואבים. אתה חושב שאחרי שעברת את הכאב שלך, משהו בך יותר מזדהה עם הכאב?
2: חד משמעית כן, אנחנו עברנו את זה ממש חודשיים לפני השביעי באוקטובר, משהו כזה. זה היה בערב תשעה באב, שביעי באוקטובר, קצת יותר מחודשיים אחר כך. ואתה יודע, אני אישית הלכתי ופגשתי משפחות שכולות, וכאילו, וחטופים, וזה.
1: כתפקיד.
2: כן, כחלק מהתפקיד העיתונאי. ועכשיו, אני לא משווה את זה בשום פנים, בשום צורה.
1: נכון, לא,
2: כן. זה לא, כן, לא עושים משוואות בין כאבים, זה פשוט לא. אבל אני כן יכול להרגיד, כמו שלפחות אני מרגיש, וגם שיתפתי בזמנות המוריאלים שלי, ומאוד הזדהו מזה, הרגשתי שיש לי איזשהו מושג. נכון, אני לא כמו אבא שאיבד את הילד שלו אחרי שהוא גידל אותו 20 שנה, אבל אני כן החזקתי את הבת האמת שלי בידיים. והיה לי איזשהו שמץ של מושג איך הם מרגישים. שמץ, שמץ מסוים.
1: כן.
2: ובעיניי זה, החיבור הזה, אתה יודע, אנחנו תמיד יודעים, גם זו לטובה, לקחת כל דבר ולקחת ממנו את הטוב. אז לפחות זכיתי שהחוויה הנוראית הזאת נתנה לי איזשהו כלי שלא היה לפניכם, איזשהו עוגן שלא היה לפניכם, והזכות הזאת התחבר לכאב הכי עמוק של האנשים, באמת, האנשים הנפלאים ביותר בעם שלנו, שבאמת מגנים בגופם והקריבו את חייהם בשביל למען עם ישראל ולמען מולדת ישראל, אוקיי? אז זה נתן לי איזשהו...
1: יצא לך שאתה מראיין משפחה שגולה או מישהו כזה, או לאו דווקא משפחה שעברה איזו טרגדיה, ואז אתה מוצא את עצמך משתף את הסיפור שלך אליהם,
2: כן,
1: אז זה יוצר
2: הזדמנות,
1: זה קרה? ספר לי על אחד כזה שעולה לך עכשיו.
2: אני זוכר שישבתי עם יהושע שני, אבא של אורי שני,
1: כן.
2: ועם חיה בן ויסטי, שהיא אחי התאום, אני זוכר עכשיו, קספי, נראה לי קספי קראו לו. אחי התאום גם נהרג בשבי באוקטובר, אולי כמה ימים אחר כך, אני לא זוכר כבר את הפרטים המלאים. הם מאוד הרשימו אותי אז בזמנו, כאילו, מהרוח שלהם, הם הקימו את פורום גבורה, פורום תקווה, פורום גבורה. ואני זוכר ש...
1: מה אתה מדבר איתם?
2: מה נכון, אני מדבר איתם, מספרים לי על ה... אם סיפרת על אחי, אבל הוא סיפר על בנו, היו עוד כמה. ואני זוכר אפילו עוד אחד, שי ארבס, אבא שלו, אבא של שי, סיפר לי על הבן שלו שמצא את התינוק כמה ימים לפני שהוא נהרג בנמר, באסון הנמר, בשבועות הראשונים.
1: זה היה נכון, בלגמה שזה היה?
2: נכון. אז הבן שלו באחד התיאורים של אחד הכפרים, לא נזכר עכשיו איפה, מצא תינוק בתוך תנור. מצא תינוק בתוך תנור. והוא מספר לי את זה, ואני פשוט לא אכלתי, אני פשוט, זה ישר החזיר אותי לשם.
1: וואו. אני רוצה לשאול אותך, אני... לא יודע אם אני מרגיש שזה קלישה. טוב, בוא נגיד על קלישאות. קלישאות הופכות לקלישאות בגלל שחוזרים עליהם הרבה פעמים, ואז אין נכונות. האם אתה מסכים מהמשפט? כאב מצמיח אנשים. כן או לא? כי ברמה מסוימת אנחנו נהיים אנשים אחרים אחרי כאבים. אני יכול להגיד לך שלא רק כאב של פטירה של
2: אבא, גם
1: סתם כאבים חזקים של אפילו חברות וכאלה דברים ובגידה וכאלה, זה עשתה לי וזה זה. אם זה משהו עמוק מאוד, זה יצמיח אותי.
2: אני לא יודע, אני חושב שהגמרא אומרת את זה, ואני חושב, אני חושב שהגמרא אומרת זה מפורש, כן, על אותו הרבי עקיבא, כן, הרבי עקיבא שהלך וראה את השואלים הולכים במקום המקדש, אוקיי, ואומר, כשה שנתקיימה נבואתו של אוריה, כך תתקיים נבואתו של זכריה, כלומר, באיזשהו מקום, הבן אדם, דווקא בן אדם שהיה בשבר הכי גדול, הוא יכול להגיע למקום הכי גבוה. בן אדם שהוא תמיד בסטטוס בינוני וסטטי ולא יותר מדי מרוגש, אז הוא ימין השמאלה קצת פה, קצת שם, אבל זה לא משהו שהוא קיצוני, והוא לא יכול לקפוץ ככה מעבר לתקרות הזכוכית. אבל בנאדם שחווה משהו מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד כואב, וככה נשבר, דווקא מה שכן שריר, אם רוצים להאמין שריר, צריך לשבור אותו, ואז נבנה שריר חזק יותר. אני חושב שגם זה, גם הנפש זה ככה. כמובן,
1: יש לך... יש לך משהו להגיד לאנשים אחרים שעוברים כאב? אתה יודע, עכשיו אנחנו 12 וחצי בלילה כזה, גם מתאים לשעה איכשהו, אבל גם אני מאמין שהסיפור שלך מרתק אנשים אחרים. דברים שעשית במידה של, נגיד, מגיע כמו משהו שהוא כמו התקף חרדה או משהו כזה על העניין הזה, ואתה יכול למסור את זה כמסר לאנשים אחרים ששומעים אותנו כעת.
2: אז כפי שאמרת, אני הייתי בדאון ככה כמה שבועות אחר כך, אבל אני הדבר היחיד שאני יכול להגיד לאנשים שעוברים את זה, או כל אחד האחרת, הנפש שלנו היא לא שונה מזה. אם כואבת לך הרגל, כואב לך הראש, כואבת לך היד, אתה הולך לרופא, כי אתה מבין שהגוף שלך זה משהו חשוב, ונשמרת על נפשותכם מאוד, אז נשמרת על נפשותכם, וקודם כל הנפש גם. הנפש זה גם איזה, תתייחסו אליו בדיוק כמו שאתם מתייחסים לכל דבר אחר בגוף שלכם, ותתפלו בו, זה בסדר. נכון, זה בסדר, זה לגיטימי, זה מתבקש, וזה אפילו לא זכות, זה חובה.
1: אתה יודע, אני אגיד לך משהו שהוא קוריוז, אולי קצת, רבי אנגל פרידמן, אני משגיח בשבעת טיפח, שמעתי אותו פעם, מישהו שואל אותו על איזה בחור עם נרבים, מה הוא עושה עם הנרבים שלו, אמרו לו, תגיד לו שהוא, אתה יודע כמו הסיפור הידוע, זה היה סטייפלר שהוא פטור מקריאת שמה, ואז אני זוכר שאני שאלתי אותו, שמישהו אחר שאל אותו, על מה העניין, הוא אומר, הכי חשוב זה הנפש. אם הנפש שלו תשבור אותו והוא יתרסק הבן אדם הזה, אז הוא כבר לא יוכל לקיים שום מצווה, הוא כבר יהיה שויטה פטור מן המצוות. ולכן דבר ראשון, שידאג לנפש. והדאגה הזאת לנפש היא באמת המסר שאני לפחות לוקח ממך על הסיפור באמת באמת באמת באמת כואב הזה. תודה רבה לך שלמה על פתיחות הלב הזאת.
2: תודה רבה יוסי, היה כיף לשתף לדבר.
1: תודה רבה.

0: לילה טוב, מאזינים יקרים, רדיו קול חי, תוכנית סחנש, מהקונספט היפה מאוד, שמנהל התוכניות היקר שלנו ישראל מאיר, החליט שהוא עושה בבין הזמנים, לעשות שיחות אישיות פתוחות אל תוך הלילה, להשתדל להביא תועלת למאזינים, להחכים. הערב יש לנו זכות לארח באולפן, אדם שהקדיש את חייו לאחת המשימות המורכבות והרגישות ביותר בדורנו, שזה חינוך, מציאת מסילה לליבם של צעירים ובניית קשרים בתוך הבית פנימה. האורח שלנו הערב הוא הרב דן טיומקין, מומחה לחינוך ונוער נושר, נוער מתמודד, אנחנו נדבר גם על זה, מחבר הספרים בוסר מלאכים ועוד, מרצה מוערך. מעבר לניסיון המקצועי העשיר שלו, הרב דן מביא איתו מסע חיים אישי מאוד מאוד מרתק, כולל שנים ארוכות של עבודה צמודה ולמידה ממורו ורבו, הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, שאנחנו נרחיב גם בנושא הזה. היה עמוד האש לפני המחנה בתחום הזה. אז הערב מדבר גם על המסע האישי, על התובנות שהוא למד מהרב אורי זוהר, ובעיקר על הדרכים שבהם אפשר לקרב ולהציל נפשות. אני מקווה מאוד שנזכה להביא תועלת גדולה מהשיחה הזאת. הרב דן, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: קודם כל, מה שלומך בימים אלה?
1: ברוך השם, בין הזמנים.
0: בין הזמנים זה כרגיל, ממשיכים בהרצאות, בזה?
1: לא, בין הזמנים זה מתקופה יותר רגועה.
0: שחררים יותר. השם.
1: וזה טוב, גם זה מוצאת לעשות עם עצמי ועם משפחתי, כל כן. מה שאני מדבר עליו.
0: הזמן מה שנקרא, הזמן לי ואיתי גם, כן. טוב, אז בוא נתחיל קודם כל אני חייב להגיד, אני אמרתי לך זה גם קודם, מאוד בורי להתחיל עם הסיפור של הרב אורי זוהר, אבל אנחנו עוד נשמע על זה, נתחיל לאט לאט. אני בגדול, השאיפה שלי שמהשידור הזה בעזרת השם יצא תועלת, להאיר את העיניים של הציבור, לחזק את מי שמתמודד עם זה, לתת לו כלים, במשפחות המתמודדות, יש הרבה, אני מכיר הרבה משפחות שיש בהם את הסיפור הזה של את הבן או הבת שקצת יצאו מהדרך קצת או הרבה, אבל בוא נקווה שבזאת השם יצא תועלת מזה. אני רוצה קודם כל להתחיל מהסיפור האישי שלך.
1: אוקיי.
0: Okay. אתה, הרב דן טיומקין, ספר לי איזה בית גדלת.
1: אני גדלתי ברעננה.
0: רעננה.
1: כן, עשית עליי תחקיר, אתה כבר בעניינים.
0: בקטנה, כן, בקטנה.
1: אני גדלתי ברעננה, בבית, כאילו, אני חוזר בתשובה, בעל תשובה, רק בגיל 20 חזרתי בתשובה, עד גיל 20 לא הייתי קשור בכלל, אבל...
0: שזה מעניין, זה מעניין למה אני שואל, כי יש דיון גדול על תינוקות שנשבו, הם כן תינוקות שנשבו, הם כן נחשפו, הם לא נחשפו, אתה עד גיל 20 נחשפת למה שנקרא ציבור חרדי, למישהו ששומר תורה ומצוות?
1: בגדול לא. כאילו, ידעתי שיש דבר כזה, אבל מבחינתי זה היה אבאמים, לא, לא. לא, לא ראיתי את זה קשור אליי, מחייב אותי, לא. הייתי בעולמות מאוד מאוד רחוקים עד אז.
0: אוקיי.
1: ובאמת, ברוך השם, בגיל 20 זכיתי להתחיל איזשהו תהליך מופלא וקסום, ברוך השם, של להכיר, להתוודע לעולם התורה, לגלות שזה גם בעצם היה העולם של הסבים והסבתות שלי. אמא שלי אברמסקי מהבית, זאת אומרת, היה לי סבא אברמסקי, שהיה בן דוד של רב חצקל אברמסקי, לא ידעתי את זה אז, כאילו לא, לא ידעתי מי זה, לא קישרתי שום דבר.
0: מה החשיבות?
1: כן, אבל לאט לאט, ברוך השם.
0: בצבא הייתה?
1: כן.
0: כרגיל, כמו כל בן נוער בגיל הזה.
1: כן, כן.
0: ומה הייתה נקודת ההתחלה? מה גרם לך להתחיל להגיד, אוקיי, מה קורה פה, מה עם החיים שלי?
1: אני מאוד מזדהה עם אהרון רזל, ששר, ביקשו שאספר את סיפורי האישי, לא קפצתי ממסוק, לא ברחתי מהשבי, היו להם ציפיות. לא, לא היה לי...
0: לא שאני מחכה לשמוע סיפור דרמטי, אבל סתם, לשמוע מאיפה זה התחיל.
1: נחשפתי למישהו שדיבר איתי שהתורה אמת ואפשר להוכיח.
0: אוקיי, אז זה היה ההתחלה.
1: כן.
0: אוקיי. אתה יכול לספר לי, קצת תיאור למייס, מה שנקרא, כאילו מה היה, איפה פגשת אותו, מה...
1: כן, יש יהודי יקר ביישוב מעלה עמוס, שקוראים לו רמי אברמוביץ', איכשהו, אני הייתי בחיל אוויר, חיילים בחיל אוויר צריכים לעשות הבטחת יישובים, אז היה צריכים, לא יודע איך זה היום, מדובר לפני 30 שנה, שבועיים בשנה, אז הגעתי לשם, ושם לראשונה נחשפתי למציאות של יישוב דתי, חרדי, צפירה בכניסת שבת, לא הכרתי את כל הדברים האלה.
0: ברמה כזאת, כן, אוקיי.
1: והזמין אותי אליו לשולחן שבת, התווכחנו הרבה. הייתי מנותק שם, המציאות הרגילה של החיים שלי, הביא לי כמה ספרים לקרוא, קראתי, חזרתי שבת שעברה, שבת שאחרי זה, שוב עם שאלות, עם טענות, עם קושיות. הוא ענה לי, הוא איש מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד צדיק, אנחנו עדיין בקשר.
0: וואו, 30 שנה.
1: כן. אבל הוא אמר לי בסוף, תשמע, זה מיוח, תחקור את זה יותר לעומק, למה אתה מסתפק רק בי?
0: וסתם עניין אותי, כשהתחלתם לדבר, וזה לא פחל את ה... הדתי הזה עכשיו החזיר אותי בתשובה, ואימא ל...
1: לא? כל כך זה היה רחוק מהעולם שלי, אני אפילו לא העליתי...
0: אפילו אנטי לא היה.
1: שיש חשש כזה.
0: אוקיי.
1: אז חקרתי יותר לעומק, קחתי את עצמי לערכים, וככה בעצם זה היה...
0: משם התחיל הדרך.
1: זה היה מסע.
0: אוקיי, משם הבנתי שהמשכת לשירת צלבודק.
1: כן.
0: מה הקשר?
1: אז שוב, בגלל שאברמסקי, יש קשר משפחתי לאברמסקי, אז הרבנים בערכים שהם יקרים וטובים, שהם הרבה הכרת הטוב, והם חשבו שזה יהיה סגירת מעגל, כי רבחצקי אברמסקי מסר שיעורים בישיבת צלבודק, אז...
0: מה יותר חשוב בקרוב משפחה שחוזר ומתקרב, שיבוא לשם.
1: כן, תורה מחזרת על אכסניה.
0: אבל בתכלס מה הקשר? למה לא להציע ללכת לאיזו שיבה של מתחזקים או משהו, או שלא היה אז בתקופה הזאת?
1: לא, היה, היה. אבל זה מה שהציעו לי. לא היה לי הרבה בחירה, לא הכרתי יותר מדי לעומק.
0: אוקיי.
1: היה לי שם חברותה ולמדתי שם, ולאט לאט הכנסתי יותר.
0: וזה להתחיל מא' ב' במקום של חבר'ה שכל החיים שלהם למדו תורה וגמרא והכל.
1: נכון, נכון.
0: איך היה עם זה?
1: בהתחלה היה לי מאוד קשה, לא הבנתי בכלל אם מדברים יידיש או עברית בשיעור, ממש לא הייתי. אבל לאט לאט נכנסתי לעניינים ברוך השם.
0: היה לך חברות או מהצד שכאילו תחיל להסביר לך מה זה גמרא, איך לחלוטין?
1: כן, בהתחלה למדתי, כן, בהתחלה רק הישיבה הייתה אכסניה, לא באמת.
0: כן, אוקיי.
1: אבל עדיין הייתי עם הבחורים ולמדתי ונכנסתי.
0: האווירה.
1: ויותר והאווירה, וזה עשה לי רק טוב, כי ראי שם דמויות באמת.
0: מי? איזה דמויות?
1: כולם, קודם כל.
0: רב דויב?
1: דויב, רב שילל, בו רוזנברג עוד היה, אז רב יצחוק שוורץ, זכיתי לשמוע את השיעורים שלו כמה שנים. אנשים שבאמת קיבלתי המון המון המון תורה ועוצמה של תורה ויראת שמיים וטהורה ויכולת ללמוד ולהתפתח ולא רק להיות איזה מישהו שמרגיש את עצמו נבח ושומע שיעור ולא באמת מחובר. אז למדתי שם 6 שנים, זו תקופה מאוד ארוכה.
0: וואו, זה מדהים, בתור חוזר בתשובה להיכנס לקישיבה כזאת ולשרוד בה כזה הרבה זמן.
1: כן.
0: לא היה זה רגע של חשיבה של... זה כבד לי מדי, זה גדול מדי, זה ישיבה של חבר'ה רציניים מדי, בוא, אני איך הגעתי מי חוזר בתשובה לכזה מקום? לא היה כזה שאלות בשלב של הלימוד בישיבה?
1: אני לא יודע, אני חושב שלא, זאת אומרת, הפוך, הייתי מאוד באורות, רציתי את הכל, אמרתי, אם אני כבר חוזר בתשובה, זה לא בשביל להיות בשורה האחרונה,
0: אז זה עד הסוף.
1: אני הולך עד הסוף.
0: עד הסוף, מעניין. אתה יודע שהרב פנגר פעם אמר שכשהוא הבין שהדרך היא הדרך הנכונה, וזה מה שצריך לעשות בחיים ובעולם הזה, אמר, אני הולך לזה עד הסוף. עד היום הוא משתדל תמיד, אני מכיר.
1: אני לא בטוח, אגב, שזה המתכון הבטוח לכל אחד.
0: זהו.
1: הסיפור שלו ואת המהלך שלו, וזה תומנה שיטה לי אחר כך.
0: כן, זה בדיוק מה שרציתי לשאול.
1: אבל עבורי אני חייב לומר שכנראה זה כן מה שהייתי צריך, אני טיפוס כנראה יותר טוטלי, ויותר זקוק ל... כאילו הייתי צריך שהדברים יהיו ככה, לעשות את הדברים בדרך הזאת, ו...
0: הרגשת שלם ממה שאתה עושה, זה בגדול מה שחשוב למי שחוזר בתשובה, כן? לא לעשות את זה ביותר מדי אורות. זה גם שאלה מעניינת באמת. חוזרים בתשובה, לרוב נכנסים לאיזשהו, זה מה שנקרא היום אורות.
1: כן.
0: האורות האלה מזיקים, אתה חושב? לא שבוחרים את זה, אבל במקום מסוים זה איפה שהוא מזיק?
1: זה תהליך בלתי נמנע. חייב להיות בשלב הראשון אורות גבוהים, כמו שהרם אומר, בהתחלה הולך לקצה השני. אחר כך, לאט לאט, אדם צריך למצוא גם את עצמו בתוך כל הסיפור, ולמצוא את האיזונים שלו. בין קודש לחול, בין כוחות הנפש שלו, בין היכולות שלו, מבחינת לימוד, מבחינת... כן, אבל גם יש המון סייעתא דשמיא, ברוך השם, וכל בעל תשובה עובר את המסע הזה בצורה כזאת או אחרת. אני אולי עשיתי את זה קצת יותר אקסטרים, בזה שהלכתי מההתחלה לישיבה.
0: כן, מ-0 ל-100
1: כזאת. אבל גם אני, אחר כך בהמשך, ניסיתי לחשוב שוב איך אני מוצא את עצמי בתוך כל זה, ומביא את הלב שלי. בסוף המטרה היא לא רק לסמן וי, אבי שבשמיים, אלא בסוף המטרה היא גם להביא את הלב, רחמנה לי בבאי. כדי להביא את הלב, זה דורש עבודה שהיא לא רק טכנית, אלא דורש גם התבוננות והכרה פנימה, ולהביא גם את רבדי הנפש הפנימיים יותר לחזור בתשובה, זה כבר יותר מורכב. במיוחד שאתה גם לא חי על הירח, בסוף יש גם חשבונות לשלם,
0: כן, נכון,
1: ושלום בית לתחזק, וילדים לגדל, ואז אתה מכיר פתאום את העולם מזוויות נוספות שאני לא הכרתי.
0: של החינוך ילדים. כן. עוד שנייה אנחנו ניגע בחינוך ילדים, רוצה להתעכב ממש עוד בקצרה רגע על הקטע של החזרה בתשובה. יש את השאלה הזאת שתמיד אומרת, שחבר'ה שבעיקר שחוזרים בתשובה ובאים מהעולם ההוא, לפעמים יש להם על איזה מקצוע, או איזה, הם עשו משהו עם עצמם, אז פתאום שחוזרים בתשובה, יש להם את השאלה הזאת, מה לעשות? למחוק הכל? להתחיל מחדש? או לנסות לשלב? זה אינדיבידואלי? או שיש בזה איזה כלל?
1: תראה, בגדול תלוי את מי שואלים, ובגדול תלוי גם איך שואלים.
0: אז
1: אני יכול לספר סיפור אחד שסיפר לי יוני גרשטיין.
0: הצייר המפורסם.
1: הצייר המפורסם. Mm-hmm. שהוא סיפר לי, אפילו צילמתי אותו, מספר את הסיפור הזה. פעם, הוא מספר שהוא ניגש לרב שח. Mm-hmm. עם איזושהי שאלה, שאפילו שאלה רפואית משהו. והרב שח ענה לו לשאלה, אבל כזה קצת דיבר איתו, מאיפה אתה? אתה מפה במקור? מה אתה אומר? חוזר בתשובה, איזה יופי, אתה לומד, אשריך. ותגיד, לפני שחזרת בתשובה, עשית משהו, כאילו, היה לך איזה מקצוע, איזה אומנות? הוא אמר לו, כן, אני ציירתי, אני אומן, אני מצייר, מה איזה יופי, איזה יופי. והיום אתה עדיין עושה את זה? הוא אמר לו, לא, היום אני לומד תורה. הוא אמר לו, הרב שח, אני חושב שאתה צריך גם כן לחזור לצייר. אז יוני אמר לו, כאילו, בשביל מה? אני לומד תורה, אני לא צריך.
0: עזבנו את זה, כן.
1: אז אמר לו, זה לא קשור, אתה צריך גם לקבוע איתים לתורה, ואתה גם צריך לחזור לצייר, זה חשוב. לנשמה שלך זה חשוב. שאל אותו, יש משהו יותר חשוב לנשמה שלי מללמוד תורה? אמר, שוב, זה לא סותר, אתה צריך ללמוד תורה, אבל אתה צריך גם כן לעסוק דבר שהנפש שלך צריכה, אתה צריך לחזור לצייר. אמר לו, אשתי לא תרשה לי. אמר, תביא את אשתך. וכשהוא יצא ממנו, הוא ניסה לחשוב, איפה אני יכול לחזור לצייר? זה היה לפני 40 שנה, כמה? זה לא היה.
0: איזה אופציה יש בציבור החרדי לצייר?
1: סופר סתם, הוא ידע. איך שהוא מצא את ברוך צ'ייט, ועשו באחד הספרים של המלאכות שבת, ובהמשך
0: זה היום, כן, זה היום חווה ובסיס לכל מי שלומד את הדברים האלה, ברור.
1: ואמר לי, הרב יוני גרשטיין, אני רואה היום כמה העובדה שאני מצייר מחיה אותי, זה לא רק פרנסה, זה לא רק הכללה של בזעת הפך התוכה עליכם.
0: זה בעצם מחיה לי גם את הלימוד, את התורה.
1: בדיוק, זה איזושהי הפריה, שהיום אני לומד יותר טוב גם כן בזכות זה, מעבר לכל הדורות של הציירים, שהוא לימד ועשה. עכשיו, ברור מה העיקר ומה התפל בחיים. אחד לא חושב שהעיקר עכשיו זה להיות צייר. אבל באמת לבעל תשובה יש בדרך כלל עוד כישרונות ועוד כוחות נפש. והחוכמה היא גם לשלב אותם בעבודת השם. זאת אומרת, אם אדם בסוף מרגיש לאורך זמן שעבודת השם חייב אותו להתנתק מחלקי נפש שבוערים בו, זה לא בריא. עכשיו, זה קצת רגיש.
0: זהו, אני רוצה...
1: כי אין לו דומה בעל תשובה צעיר שעדיין אין לו את זה לבעל תשובה יותר מבוגר שכבר היה צייר מפורסם כמו יוני גרשטיין. ואין לו דומה בעל תשובה שיותר גם זקוק לפרנסה, או שיש לו...
0: אז פה צריך להתייעץ עם רב כבר.
1: בדיוק. אין תחליף בדבר הזה לדעת, תורה, להתייעצות, והתייעצות אמיתית עם מישהו שמבין בתחום. אני ראיתי בספר שהנכד של הרב שח, הרב ברגמן, הוציא הרבה מאוד סיפורים על הרב שח שהדרכות שלו לעולם התשובה, ואחרי זה שמעתי עוד הרבה רבנים, כולל מאדמור מביאלה, שנפטר לפני כמה שנים, שגם הוא דיבר מאוד מאוד חזק בנושא הזה, ובכלל כל הנושא הזה של עולם התשובה, ככה בעצם התחלתי את הפעילות כאילו השלי, שהיא לא רק בלימוד.
0: וחיברת גם את הספר במקום שבעלי תשובה עומדים בעקבות זה.
1: נכון, נכון. כי מאוד כאב לי שיש הרבה ארגונים שעוסקים בהחזרה בתשובה, אבל פולו-אפ, ליווי, תחזוקה...
0: זה אין. אני חושב שעד היום יש בעיה עם זה.
1: תראה, מבחינה מסוימת זה מובן, כי ברגע שבנה כבר חוזר בתשובה, נכנס לעולם התורה, אז תודה רבה, אני מסתדר לבד.
0: אבל זה לא נכון. זה לא נכון. יש לו בעיות עם מוסדות לימוד, יש לו בעיות עם המשפחה, יש לו בעיות עם ה... זה תהליך שהוא לא תהליך ברגע שלא, כי קיבלתי על עצמי שאני יותר לא... אני מתחיל מעכשיו לשמור את הרבה מצוות. יש לו דרך ארוכה, זה תהליך. אני חושב ש... אולי אני אשתמש בבמה אותי, גם בשביל זה לא תכננתי, אבל... זה באמת בעיה בציבור החרדי שלא באמת מקבלים את זה כמו שצריך, אני חושב שיש איזה לקייה בחסר בסיפור הזה.
1: לא רוצה להאשים,
0: לא בקטע של להאשים, אני בקטע של לתקן,
1: בקטע של כל הלב, ויש לי רק הכרת הטוב, אבל ברור שבסופו של דבר כל אחד צריך לבדוק את עצמו. וכנראה ארגונים כאלה, תראה, ניסיתי להקים פעם ארגון.
0: זהו, אתה חושב שיש התכנות לכזה ארגון?
1: הקמתי פעם, אני והרב

0: ספר, חוברת, שנקראה המקום שבעלי תשובה עומדים, כבר עזלה. להפתעתי קיבלתי הסכמות מאוד מאוד חמות, מהרבה מאוד גדולי הדור שחשבו שהדברים באמת נחוצים וחשובים.
1: שהוא בעצם עוסק הספר?
0: הספר הזה עסק, א', כמה חשוב לא להיות אלים כלפי עצמך, להבין שההתקרבות לקדושה היא
1: תהליך,
0: ותהליך שאמור להיות מחובר אליך, למי שאתה, ליצירה שלך, לאמנות שלך, לחיבור שלך. אתה לא יכול למחוק את הקומה הקודמת, זה צריך להיות קומה נוספת שנבנית בחוכמה על. יש לזה כל כך הרבה ציטוטים, מכל כך הרבה גדולי ישראל שדיברו ועסקו בנושא הזה, ועדויות אישיות של בעלי תשובה שזכו להיות מלווים על ידי גדולי ישראל שקיבלו בזה הדרכה. אז כתבתי את הספר הזה, אז אחת ההסכמות שקיבלתי, ביקשתי מהרב אורי זוהר, שעד אז לא הכרתי אותו, הוא נתן לי את ההסכמה, ומאז התחלנו גם ללמוד ביחד, שזה בכלל היה שינוי מהותי וגדול
1: מאוד בחיים שלי. אתה נוגע בשאלה שמאוד מסכנת אותי, אבל אני אשמור אותה לפרק של הרב אורי זוהר.
0: ובהמשך הוצאתי עוד ספר המשך גם לזה, חלק ב', ואז הקמתי ארגון שעוסק בנושא הזה, שנקרא מענה, ביחד עם הרב אופר גיסין. ניסינו לתת מענה לבעיות שיש בעולם התשובה, לא רק להחזרה בתשובה, אלא לשלבים שאחרי, כמו שאתה אומר, מוסדות, חינוך, פרנסה, שלום בית, שזה בעיות שבעלי תשובה מתמודדים איתם, וכנראה המענים שלהם שונים קצת מהמענים הרגילים.
1: מישהו מהמאזינים שרוצה ליצור קשר עם זה?
0: אז זהו, הארגון
1: זה כבר לא קיים. יפה.
0: הארגון כבר לא קיים, כי טוב, אני צריך לחשוב, אני יכול להגיד סיבה אחת מהותית, ואולי כמה סיבות טכניות. Okay. הסיבה המהותית שאני חושב שהארגון הזה לא הצליח, זה כי רוב בעלי התשובה שהיו צריכים אותנו, גילו את זה שהם צריכים אותנו רק בשלבים מאוחרים יותר.
1: אז יכול להיות שהם פרסום...
0: בתחילת התשובה הם עדיין היו באורות, ואז עשו הרבה טעויות.
1: אז יכול להיות שהם פרסום נכון...
0: יכול להיות. אני מאוד
1: אז אולי נציג כותרת מהתוכנית שהרב דן טיומקין מתחיל לשקול לנסות לעשות את זה משהו?
0: אני לא יודע, בינתיים נשאבתי לעולמות של חינוך אחרים. לא בסיכון, ואני כבר כל כך שם, אז אני...
1: הבנתי.
0: אבל אני אומר לך, לא עובר שבוע שלא שואלים אותי לפחות פעם אחת או פעמיים, למה לא מוצאים מחדש את הספר מקום שבעלי תשובה עומדים, שעזל.
1: למה באמת?
0: לא, זה תרוש קצת עכשיו, קצת עיבוד ועריכה,
1: ואין זמן לזה.
0: אבל
1: כתירוצם של...
0: לא, לא, בסדר, מה זה, הלב עושק, הזמן חושק, הזמן עושק, אבל אני מכיר על חטא, לא יודע, כבר עוד אותו אלול וראש השנה, אולי אני צריך לקבל
1: את הקבלה,
0: להתמסר לזה, כי זה באמת מאוד מאוד נצרח.
1: טוב, אז הנה, יצא לנו בינתיים כבר משהו טוב מפה.
0: ועוד גם הסיבות, גם טכניות אולי, למה ארגון לא הצליח, זה שגם הרב אופר גיסין, שיהיה בריא, הוא יהודי מאוד מאוד יקר, ומאוד מאוד צדיק.
1: אבל?
0: וגם אני, היינו מאוד עסוקים בכיבוי שריפות, בבת אחת הוצפנו בהמון המון המון המון פניות של בעלי תשובה.
1: צריך הרבה כוח אדם.
0: ולא מספיק היה לנו את היכולת לתחזק, מבחינת משאבים, מבחינת להקים ארגון נכון, עוד פעילים. לא יודע, לא, משהו שם כנראה התפספס.
1: אני מרים את הכפפה בקטע הזה. אם הרב דן טיומקין רוצה להקים, לנסות להחיות את הארגון הזה מחדש, ויש מישהו שמוכן לעזור לו בדברים האלה, שייצור קשר עם הרב. הנה, ניצלתי את הבמה לקטע הזה. עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה אחת בקטע הזה, בפרק הזה, ולסגור את זה, בגלל שיש לנו את הנושא החשוב מאוד שאני רוצה לדבר עליו, שזה בעיקר הנוער המתמודד. הנקודה היא הזאת שבעלי תשובה שחוזרים בתשובה, יש להם איזושהי, יש להם סיפור גדול עם המשפחה. למשל, בן אדם שחזר בתשובה, לא משנה רווק או נשוי, וההורים, האחים, כועסים, קשה להם לקבל את זה.
0: אני יודע שתמיד שואלים, אוהבים לשאול את השאלות מהסוג הזה, אני דווקא לא חושב שזה עיקר הקושי שלא חוזרים.
1: לא, לא דיברתי על עיקר הקושי, אני רק רוצה לגוע בנקודה הזאת.
0: לא, יש כאלה שיש להם עניינים, בדרך כלל עם מידות טובות ולב טוב, אפשר לגשר ואפשר למצוא דרכים משותפות, למצוא את שביל הזהב איך לא להיות מושפעים מדי, ומצד שני איך לא לנתק לגמרי קשר, שגם לזה יש מחירים, בזה מוצאים. דווקא בזה יש בעל תשובה אחר מאוד מאוד צדיק בשם עמי ברעם, שהקים ארגון שנקרא התקשרות, הוא עוזר לבני זוג שאחד חזר ואחד לא, או שיש בעיות
1: המשפחה. שזה גם אני מכיר כמה זוגות כאלה, שאחד מהם חזר בתשובה ואחד לא, והם עדיין יכולים, הם עדיין חיים ביחד,
0: אז זהו, זו סוגיה שאני לא למדתי, אני לא מספיק מכיר. תמיד הפניתי אליו את השאלות מהסוג הזה. היינו בטוחים שנקבל המון שאלות כאלה, בסוף הסיבה שנשאבתי יותר לעולמות של חינוך, זה גם בגלל הניסיון האישי שהיה לי בבית,
1: אז בוא נתקדם.
0: גם בגלל שזה היה רוב השאלות.
1: אוקיי, אז בוא נתקדם. איך באמת הרב דן טיומקין הגיע לנושא הזה, כיום ככה הוא מוכר, בתור אחד שמטפל בכל הבעיות הזאת שנוער מתמודד ובחינוך הזה, איך הגעת לזה? דיברנו עכשיו חזרה בתשובה, איך הגענו משם לעולמות של חינוך?
0: התשובה הקצרה היא בזכות הבית ספר שהילדים שלי עשו לי, שיהיו בריאים.
1: אוקיי. שמה, מה היה הסיפור?
0: התשובה יותר ארוכה.

0: ככה, בעקבות, אני עדיין לא נכנס לגמרי לרב אורי זוהר, אבל אני חייב פה להזכיר אותו.
1: תכף אנחנו נקפוץ עמוק.
0: חייב פה להזכיר אותו.
1: כן, אוקיי, נו.
0: אז בעקבות ההסכמה שרב אורי זוהר נתן לי, ברוך השם התחלנו ללמוד ביחד, ולמדנו בעצם 20 שנה ביחד, זה הרבה זמן.
1: וואו, כן.
0: הרב אורי זוהר כתב חוברת, כבר לפני, לא יודע, 25 שנה, שנקראת אבות על בנים. החוברת הזאת מדברת על תופעת הנשמות בדור שלנו, שיותר עזות וצריכות קשר, יותר קשר ויותר אהבה. הוא כתב על זה איזושהי חוברת מאוד מאוד מתומצתת. אנחנו למדנו לנו, אנחנו לא למדנו את החוברת, אנחנו למדנו דברים אחרים, אבל מדי פעם התקשרו הורים לרב אורי זוהר. הרב אורי זוהר, שתבין, הסדר יום שלו היה שהוא התחיל כל יום ב3:30 לפנות בוקר, החברות הראשון, וסיים ב-12 בלילה את החברות האחרון. הוא כל הזמן למד.
1: אומר, יום שלם הוא עבד על 3 שעות שינה. היה בצהריים גם?
0: תראה, אולי בצהריים הוא חטף עוד קצת, ואולי גם דיבר עם אשתו, ואכל ארוחת בוקר, ואכל להתפלל, אבל כל היום שהיה מלא בחברותות. כל היום היה מלא בחברותות, ובחברות שהוא למד איתי, אז מדי פעם היה טלפונים של הורים. ושמעתי אותו עונה להורים, ומסביר את המהלך שלו, ומפנה לקרוא את החוברת שלו, ומסביר את המהלך, ומדבר ומדבר. ואני חייב לומר, בעוונותיי, רק אנחנו שומעים, נכון?
1: נכון, ברור. חוץ מעוד איזה כמה עשרות.
0: לא התחברתי. לאהוב, לקבל, תראה את הטוב שבו, תאמין בו. מבחינתי כל ההורים האלה היו הורים בעייתיים שלא יודעים לחנך, ומפריעים לי
1: באמצע. זה מה שהבנת אז.
0: ככה אז ראיתי את זה, כן, בעוונותיי, אני אומר.
1: לא יודע אם בעוונותיי, זה פשוט חוסר ידע אולי.
0: כן, הילדים שלי היו צעירים, אני חושב שאני מחנך אותם טוב, ובוודאי לי לא היו את הדברים האלה, והם הגיעו למצב שיש להם כאלה בעיות, אז כנראה הם לא יודעים לחנך, והם סתם מבטלים תורה, מבזבזים לרב אורי זוהר את הזמן, שבו הוא באמת לומד ומאיר את העולם בתורתו, מבזבזים לו את הזמן בשטויות בעבלים על הטעויות שהם לא יודעים לחנך. ככה ראיתי את זה אז בצורה מאוד מאוד מתנסית, ביקורתית ושיפוטית, את חטאי אני מזכיר היום. ואז הילדים שלי גדלו.
1: אז הגיע בית ספר.
0: וכשהבן שלי הגדול הגיע לגיל 13-14, פתאום הוא התחיל להשתנות לנו מול העיניים, השיער שלו קצת התארך, והבגדים נהיו קצת יותר צמודים, ו...
1: רגע, עדיין שחור לבן?
0: בהתחלה כן, בהתחלה... אבל התחילו זיגזוגים, ואני השתוללתי, לא בשביל זה חזרתי בתשובה, לא בשביל זה עשינו את הכל.
1: וואו, זה קשה.
0: הכי קשה בעולם. והלכנו לכל מיני יועצים וכל מיני חכמים, והוצאנו מלא כסף, ים של כסף, וקיבלנו עצות מקסימות ונהדרות, שבמבחן התוצאה רק החמירו את המצב. עשו את זה עוד יותר גרוע, ועוד יותר גרוע, ועוד יותר גרוע, ואז כשגם אחיו הצעיר התחיל להידבק ממנו,
1: אמרת, אני חייב לעשות פה משהו.
0: אז אמרתי, אני, שום דבר לא עובד.
1: ובזמן הזה אתה לומד עם הרב אוזור?
0: אני לומד עם הרב אוזור, אבל לא משתף אותו.
1: לא משתף אותו?
0: גם כי לא נעים לבזבז לו את הזמן, אני יודע כמה חשוב לו הלימוד.
1: ואתה אומר, אני יודע שגם ככה העצות שלו לא בדיוק פרקטיות.
0: וגם כי יודע את העצות שלו, ואני יודע שזה לא מתחבר אליהם, אז זה לא רלוונטי. אבל כשהגיעו מים עד נפש, ושהרגשתי שבאמת כל עולמי קורס עליי, אז אני ואשתי נסענו לרב אורי, ולאשתו הרבנית אליה, שתחיה בחיים ארוכים, וצעקנו הצילו. ואז הוא אמר לי עוד פעם את המהלך, ששוב אני אומר, שמעתי אותו כבר 100 פעם, או אפילו 1,000 פעם לפני, אבל הפעם שמעתי, פעם כאילו...
1: זה לא, זה נכנס, זה לא עבר באוזן.
0: הפעם שמעתי מלב שומע ולא מלב ביקורתי שמחפש למה לא. והתחלתי ליישם את המהלך, בטח נדבר על זה עוד מעט, וראיתי שזה עובד. בגדול שני הילדים שלי עם המסלול של בית מאוד מאוד מאוד, שכבר היה עם פיצוצים וסיכון ובלגן, חזר להיות בית טוב, ואני מחזרו לתפקד, ובהמשך אפילו הקומה הרוחנית שלהם חזרה להיבנות. אז ראיתי שיש פה איזשהו מהלך, שרוב הציבור לא לגמרי מבין ולא לגמרי מכיר, זה לא תורה חדשה, אבל עדיין היו לי הרבה דברים קשים לאורך הדרך, שהוא אמר, והיה לי קשה לקבל, אז הלכתי לכל הרבנים שלי, ברשותו כמובן, ואמרתי, תראה, פה זה הלכתי, אני יכול לבדוק את זה, הלכתי לכל מיני רבנים שאיתם התייעצתי. ולהפתעתי הרבה, במקום להגיד לי,
1: כולם חזרו לו אותו...
0: כולם נתנו לזה רק עוד כמה מקורות, ועוד כמה ראיות, ועוד כמה סיפורים.
1: אז עוד שנייה נשמע מה באמת הייתה הדרך שלו והשיטה שלו. אבל אני כן רוצה לשאול על ראשית הדרך הזאת שהילד פתאום מתחיל להראות סימנים, שהוא קצת יוצא מהדרך. קודם כל, ממה זה נובע? יש איזו סיבה מסוימת, או שאתה יכול להגיד כל אחד והסיבות שלו למה הוא משחרר את הדרך?
0: יש כמה קבוצות סיכון.
1: אוקיי.
0: ברור שיש הרבה קבוצות סיכון, הרבה מגדולי ישראל אהבו להשתמש במשפט, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. אז יש על זה הרבה בדיחות, אין ביצה קשה, יש ביצה שקשה לה, ואין יצר רע, יש יצר שרע לו, אבל בגדול אני חושב שזה נכון. אני לא חושב שהיום בעיות מתחילות מחקירה פילוסופית עמוקה.
1: זה כבר לא שייך הדור שלנו.
0: זה לא שייך הדור שלנו. הדור שלנו בדרך, יצר יש לכולם, ותאבות.
1: זה היה לי פעם, שמעתי, זה אחד הרבנים שאמר, שמעתי שהוא אמר, פעם, בן אדם שהיה פורה קול, הוא היה פורה קול בשביל אידיאל. הוא היה בשביל כל מיני השקפות ופילוסופיה ועניינים. היום, לצערנו, שזה חלק מהעניין, אני לא דן, אבל הוא דיבר על המציאות. הוא אומר היום, גם אם אדם, בעיקר בגילי הטיפש הזה, מה שנקרא, שהוא פורק קול, הוא פורק קול בשביל, כביכול, שטויות, בשביל, הוא יגדיר את זה בתור זבל, אבל כאילו...
0: תראה, אני כל כך בא להגיד פורק קול, זה גם ביטוי קצת קשה, אצל רוב הבחורים והבחורות, ברוך השם, זה לא
1: בקטע של פריקת, הוא בסדר, בקטע של התהדרות בעניין של שמירת מצוות.
0: ובדרך כלל זה מגיע מאיזשהו, כן, קושי רגשי, או כאב, טראומות, מעבר, שגומרות לבן אדם לא להיות לגמרי.
1: משפחה בריאה שפתאום רואה שהבן או הבת מתחילים קצת, כמו שאתה אומר, הביגוד קצת מתחיל, הלב על השיער הזה. קודם כל, מה הדבר הראשון שהם יכולים לעשות? בתור הורים. אתה יודע מה? אתה יודע מה? אני אחדד את זה טיפה.
0: כן.
1: אני יצא לי כמה מכירים להכיר של בחורים שהתחילו ככה, טיפה, כמו שאתה אומר, רואים עליהם שעובר עליהם משהו, פחות בקטע של, של הדיקות, בקטע של שמירה ומצוות, של תורה ומצוות. ואני, לתומי, לא שאני עכשיו את זה אדם מבוגר, אבל אז חשבתי, אם אנחנו ניתן לו אכלה והכל ונדבר איתו וזה, אנחנו נוכל לעצור את זה איפשהו בהתחלה. ובמקרים, בכל אופן שאני הייתי איתם וטיפלתי בהם, אתה יודע, בתור חבר או וכזה, אני הבנתי והגעתי למסקנה שאולי תגיד לי שהיא לא נכונה, שברגע שרואים, ברגע שמישהו מתחיל כבר להידרדר, קודם כל זה כנראה כבר היה, ישב אצלו הרבה לפני שאתה התחלת לראות. ודבר שני, הוא כבר בתהליך. אתה כבר לא יכול לעצור אותו. אתה יכול לדעת איך לא להחמיר אותו, אתה יכול לדעת איך לדאוג שהוא בזמן מסוים הוא יחזור, שהוא לא יסנה, או משהו כזה, למזער נזקים, לא, זה נכון? או שאפשר לעצור תהליך די בתחילתו?
0: נורא קשה להגיד כללים כלליים.
1: זה אינדיבידואלי לכל סיפור.
0: בגדול אני מסכים איתך שבדרך כלל, ברגע שאתה רואה דברים, קדם לזה הרבה הרבה רקע, וזה לא שיש איזה תרופת פלא אחת, שאם תעשה אותה, הכל יסתדר, בין אם זה מעולם השמאל דוחה, ובין אם זה מעולם הימין מקרבת, יש איזשהו מסע ותהליך.
1: שזה משהו שצריכה שאני קוטע, שהרב שטיימן, יש את המשפט הידוע שלו, שכתוב שמאל דוחה והימין מקרבת, אז בדור שלנו צריך שתי ידיים ימניות.
0: כן, גם זה משפט שהרבה מגדולי ישראל אמרו כל אחד על פי הסגנון שלו, ועדיין צריך גם לפעמים שמאל דוחה, ועדיין צריך גם כן גבולות.
1: אנחנו ניגע בכנס של הגבולות.
0: הם נורא נורא נורא נורא דקים, ונורא נורא מבלבלים.
1: אז שנייה, אז בוא נחזור לשאלה. יש איזשהו, קודם כל, מה הורה, אמא, אבא, של ילד, ילדה, שרואים שהבן והבת שלהם מתחילים ככה להתגלש במגלצה הזאת, להתרחק משמירת תורה ומצוות, קודם כל, מה הדבר הראשון שצריכים לעשות?
0: אני חושב שקודם כל זה אומר שצריכים יותר קשר עם הילדים כדי להכיר ולהבין מה יש לנו פה. אין תחליף לנושא הזה של קשר ולהכיר. אני אתן רגע דוגמה, אני זוכר שהייתה לי פעם הרצאה בזיכרון, ונסעתי אליה, ואיך שהתחלתי לצאת לדרך, עליתי על כביש 6, ונדלק לי מנורה עם ציור של מנוע ברכב, ואני נורא נלחצתי. כי אני חייב להגיע בזמן, גם ככה הייתי קצת גבולי, אין מצב שאני עכשיו עוצר, איפה אני עוצר, מה אני עושה, אני לא... אז התקשרתי לחמי, הוא יודע שיותר מבין בעניינים האלה, אני פחות טכני, באופי שלי.
1: הוא מבוגר שאני אסמוך עליו בנושא, כן.
0: אז הוא שאל אותי תכף, מה הצבע של הנורת הזרה? אמרתי לו כתום, הוא אמר הכל בסדר, סע, אם זה נהיה אדום, תעצור בצד, ותתקשר אליי, אם זה כתום, תיסע, הכל טוב. טוב, נסעתי, אמרתי תהילים תוך כדי. והייתי בלחץ שלי כל הזמן לראות שזה לא הופך לאדום. אבל ברוך השם, הגעתי לזיכרון, דיברתי, הכל היה טוב. בדרך חזרה, 10 דקות ראשונות היה לי חסד, אחר כך עוד פעם הדלקה הנורה, עוד פעם הייתי מאוד מאוד לחוץ, אבל ברוך השם, הגעתי הביתה, ולמחרת בבוקר לקחתי את האוטו למוסך. עכשיו, לא אמרתי למוסך ניק, תעשה לי טובה. יש פה נורית שמה זה מלחיצה אותי, תנטרה לי אותה, זה לא בשבילי לנסוע ככה, זה מלחיץ אותי מדי. תנטרה לי אותה, לא יכול לראות כזאת נורית. זה לא מה שאמרתי לו, כי זה לא משפט חכם. אם יש נורית, סימן שיש בעיה במנוע.
1: כן, צריך לראות מה קורה בפנוכו, לא לקחת את הכמול.
0: אז אם לא תפל בשורש, אז הכל זה רק סימפטומים.
1: נכון.
0: עכשיו, הרבה פעמים כל התופעות האלה פוגשות אותנו כשאנחנו רואים שיש ירידה בסימפטומים של התפקוד. זה סימפטומים אמיתיים, ואפשר לעשות כל מיני דברים שאולי יעזרו לטפל בסימפטום כזה או אחר, אבל אם המנוע בבעיה,
1: צריך לטפל במנוע.
0: זאת אומרת, אם מה שפצוע בנפש, זה הקומה שלה, או אפילו הדרך ארץ שקדמה לתורה הזאת, לפני התפקוד הדתי דווקא, כל כך הרבה הורים מתקשרים אפילו עכשיו ובין הזמן, אם הילד לא קם בזמן, לא קורא קריאת שמע, לא הולך לתפילה, דבר חמור מאוד, מעוות אשר לא יוכל לתקון, אבל הדרך הכי טובה לטפל בזה, זה לא לשפוך מים קרים או מים חמים, או להפוך את המיטה.
1: הלחץ
0: או...
1: בעצם לא עוזר בסיפור הזה.
0: אלא לתת לילד בשביל מה לקום. אז בבין הזמן, אם זה יחסית קל, תן סדר יום, עבודה קצת, אטרקציות מדי פעם.
1: איך באמת משכנעים בחור שלא רוצה לקום בזמן?
0: עניינים, אבל...
1: אומר לך, טוב לי השינה, מה תגיד לו?
0: קודם כל אני מבין אותו. גם לי טוב השינה, ואף על פי כן, יש לי מספיק מחייבים חיצוניים.
1: אתה אדם בוגר.
0: שגורמים לי לקום. א', אני כבר יודע מה החשיבות של תפילה, ואני יודע שאשתי כנראה גם תתעצבן אם אני לא אקום ולא יעזור בבית. אז יש לי מחייבים. הקפתי את עצמי במחייבים פנימיים וחיצוניים.
1: הבעיה שילד בגילאים האלה לא רוצה ליצור לעצמו מחייבים, הוא רוצה את הנוח והטוב.
0: בסדר.
1: זה כמו שפיש פעם מישהו, שדיבר איתו נושא הטכנולוגיה, איזה רב אחד, והוא אמר לי, תשמע, אין מה לעשות, זה בעיה של הדור, שאתה נותן לו במקום משהו צבעוני ונוצץ, אתה נותן לו איזה משהו שכביכול יגדיר בתור שחור עם אותיות קטנות. שזה לא באמת נכון, אבל אין מה לעשות. כשאתה לוקח ילד, פעם שמעתי שאתה אומר שהילדים, הנערים בגיל הזה, איפשהו המוח שלהם רץ על 100, אבל הברקסלים שלהם לא, לא, לא עובדים טוב, נכון? הגדרתי את זה בסדר?
0: כן, כן.
1: אז איך מתמודדים עם הדבר הזה?
0: כאשר יש קשר טוב עם הילדים, ואין מרגיש שאני...
1: בוא נפרק את זה, מה זה אומר קשר טוב?
0: ואני רוצה בהצלחתו. לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. ולא רק בהצלחה שלו בלימודים, גם בכיף שלו. אני איתו. אז לאט לאט התפתחו אצלו המערכות והמנגנונים של הברקסים, ושל ההגה, ושל המנוע, אבל זה תהליך. גיל ההתבגרות, הרש"ר הירש אומר, נער, נקרא נער מלשון נון עין רייש, מנוער. ובהגדרה כרגע מנוער מההגה, מהברקסים, מהעול, מהמחויבות. זה ההגדרה שלו, כי הוא נער, כי הוא קל דעת. זה גיל ההתבגרות. עכשיו, זה לא בג וזה לא תקלה. זה דרך העולם. בחור, אם הוא יהיה עם זהות מרצה כל החיים, אז הוא רק...
1: מתי שהוא זה גם מתפוצץ.
0: זה לא טוב, זה לא בריא, הוא צריך לדעת לבחור בעצמו, ולכן הוא נקרא בחור. ולכן יש גיל ויש שלב התפתחותי, שבו הברקסים נהיים פתאום פחות חזקים, כי המנוע כבר התפתח והברקסים עדיין לא. תוסיף לזה גם קצת הפרעת קשב, או הפרעת התנגדות, או טראומות, או עד רגיש, אז זה בכלל נהיה צ'ונט מעניין.
1: כן.
0: ובשורה התחתונה, אין פה תרופת פלא, אבל כן יש הרבה הרבה הרבה, כמובן כל הכללים הרגילים בחינוך, של דוגמה אישית, כל הכללים הרגילים בחינוך, של הורים שבעצמם מהווים סמל ואחריות, אבל מצד שני גם כן קשר. ילד שמרגיש שאוהבים אותו, שמאמינים בו, שרואים את הטוב שבו.
1: איך אפשר להעביר את המסר הזה שאוהבים אותו? מתנהגים כרגיל בבית. בוא נפרק את זה למעשים
0: נכון,
1: רגע.
0: זאת שעה שפעם שאלתי את הרב מרדכי אוירבך מתל אביב, גם יהודי צדיק ויקר שהרבה התייעצתי איתו בנושא חינוך, והוא מאוד כעס עליי על השאלה הזאת. הוא אמר, אי אפשר להראות שאוהבים, צריך לאהוב. צריך לעשות עבודה פנימית ולאהוב. איך עושים את זה? אם אני יותר מבין שלילד יש באמת מורכבויות, ואגב, אף אחד לא ערב לי שאם אני הייתי חוזר להיות עכשיו בעצמי נער, בכזה גיל, בכזה דור,
1: לא הייתי עושה ככה.
0: הייתי יותר טוב ממנו. באמת הפיתויים הם מאוד מאוד אלימים ופולשנים, וכבר אין נער סמבטיון שמפריד בינינו לבין הרחוב. ומצא שהילד יעשה בחירות טובות יותר, קודם כל צריך את הקשר הטוב איתי. עכשיו, זה לא אומר שאף פעם אין שמאל דוחה ושאין מצוות תוכחה, אבל הבסיס של הכל אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. אתה רוצה לקרב לתורה מצוין, הכי טוב בעולם, אין דבר יותר טוב מזה לנצח נצחים, אבל יש תנאי, אוהב את הבריאות. בריאה שמרגישה אהובה, שמאמינים בה ושרואים אותה, וזה דורש קודם כל קשר, לפנות לזה זמן.
1: לשבת איתו, לדבר איתו באופן פרטי.
0: כן, אבל לא עכשיו שיחת מוסר, בוא נתן לך, יש
1: פה אצלך.
0: בעיקר לשמוע, לדבר, לאכול, בגלל לגימה שמקרב את הלבבות. אם אני אגדיר את זה כיעד ונסה לייצר הזדמנויות, אז לאט לאט, בעזרת השם, יימצא הסדק לכל חומות ההגנה שהוא בונה לעצמו. וברגע שאני אצליח למצוא את הסדק, שנאמר, סדק, סדק תרדוף, אני אצליח להגיע ללב שלו, ואז... אני לא יודע אם כל משהו מתמודד.
1: אבל פה זה קשה לי,
0: אבל זה הדרך לעזור.
1: פה קשה לי שאתה אומר את זה, קשה לי משהו אחד. אם היה קשר אישי טוב, לכאורה הוא לא היה מגיע לאן שהוא הגיע, לא?
0: לא נכון.
1: לא?
0: לא נכון, כי לא תמיד הכל תלוי בנו, אתה לא יודע למה הוא נחשף, מה הוא עבר.
1: אז ממה נפשך נשאר בגלל הישיבתית? ממה נפשך?
0: אז תראה, זה משפט שאני אוהב להגיד הוא ככה. ההורים הם לא תמיד הבעיה, אבל הם תמיד יכולים להיות חלק מהפתרון.
1: חלק מהפתרון.
0: כן, חלק משמעותי מהפתרון. כי לפעמים במקרים מורכבים, לא יודע, יש צריך טיפול, יש צריך כל מיני דברים, גם זה יש. אבל תמיד השלב הראשון, כדי שהילד בכלל ירצה לשתף פעולה עם טיפול, כדי שבאדם בחור.
1: חייב שלו אמון.
0: חייב שלו אמון, ואמון נרכש דרך צעדים קטנים בונה אמון, וזה התפקיד של הורים. עכשיו, אני קצת במקום רגיש, כי אני מדבר עכשיו ברדיו, וכנראה שומעים אותי לא רק הורים.
1: משתי הצדדים.
0: אלא גם בחורים.
1: נכון.
0: אז אני לא רוצה לזרוק אחריות רק לפה או רק לפה. זה תהליך שמחייב פה הרבה תפילה. והרבה קשר. וכל אחד צריך להתאמץ, אני חושב שהקשר הזה יהיה טוב יותר לטובת כולם. זאת אומרת, אם הורים יותר יתאמצו להיות בקשר טוב עם הילדים. אבל בחורים ובחורות יקרים, אל תקשיבו עכשיו למשפט האחרון שאמרתי, בתור אבא שלי לא מספיק מתאמץ. גם להם
1: אז בוא נאשים אותו.
0: לא נאשים אותו.
1: כן.
0: גם אנחנו צריכים בדבר הזה, אני חושב, להשתדל כדאי, זה ווין ווין, בסוף כולם ירוויחו מזה. אז נוכל להגיע למצב שעם קשר יותר טוב, נוכל תהיה יותר תקשורת, נדע יותר מה עובר על כולם. ונוכל לעזור להם בצורה יעילה יותר.
1: ופה מגיעה בעיה. כשהורים רואים את הילד שלהם, מתחיל ככה להיחלש, נקרא לזה, הכעס והלחץ יכולים בעצם לרוקן את השכל. עם זה איך מתמודדים? הרי אנחנו מבינים שחלק מהזה שצריך באמת לשמור איתם על קשר טוב והכל. אבל כמו שאתה נלך לדוגמה שהבאת, האבא או האמא רואים שהילד פתאום לא קם בזמן לשחרית וזמן קריאת שמע ועניינים, וזה עוד המקרים הקלים, כן? רואים שהוא פתאום נפתח פה ונפתח שם, וזה בוער להם, זה לא הדרך שאנחנו חינכנו, זה פוגע לנו גם באחים, שזה גם נקודה מאוד זה. איך הם מתמודדים עם הכעס שלהם, עם האכזבה שלהם? זה המשפט, עם האכזבה שלהם בעצם, הוא לא הולך בתלם, וממילא זה גם מוביל לכעס, אבל אנחנו מבינים שזה לא מוביל לשום מקום. זה לא מוביל למקום טוב, זה רק יכול לדרדר יותר. איך מפרידים את הכעס הזה?
0: טוב, זאת שאלה קשה. זה מדורש הרבה עבודה. זה עבודה לא פשוטה
1: בכלל. איך עובדים על זה, אבל?
0: קודם כל מבינים כל מה שאני אומר, לי אין חידושים משלי, מטבעי, אני לא טיפוס מחדש. אני אומר דברים ששמעתי או מהרב אורי זוהר, או מהרב גרשון אדלשטיין, או מהרב מאדמור מביאלה, מהרב אוירבך, מהרב סילמן, מהרב זילברשטיין, או מהרב שטיינמן. זה לא חידושים שלי, וחלקם גם מצולמים. אפילו רוב הדברים שאני אומר, הם לא רוב דברים שרק הדריכו אותי.
1: שזה מדהים.
0: וגם צילמתי את
1: הווידאו קטנה. נזכור לדבר על זה באמת. כן.
0: אז צילמתי את הרב, יש סרטון, זה דווקא לא אני צילמתי. זה הרב שטיינמן צולם בכנס של לב לאחים, אם אני לא טועה, לפני כמה שנים, לב שומע. הוא נשאל כמה שאלות בחינוך. אחת השאלות שהוא נשאל, זה ילד לא קם בבוקר, כמה פעמים צריך להעיר אותו? כן, בין הזמן אם ילד לא קם, כמה פעמים להעיר אותו? אז הרב שטיינמן ככה חושב כמה שניות, אומר פעם אחת, אם הוא קם, קם. אם הוא לא קם,
1: שחרר.
0: מיד נהיה רחש בקהל.
1: מה, שחרר?
0: וגם המקשה ששואל את הרב שטיינמן את השאלות, נראה לו מאוד מרוצה מהתשובה. הוא שואל אותו, אבל הראשי קרישמה, דאורייסה, מאובס לא יוכל לסקוין. אם לא נעיר אותו, הוא ימשיך לישון.
1: יפסיק,
0: כן. אז אומר שטיינמן, כן, כן, אני זוכר שקריאת שמה זה דאורייתא. לא
1: שכחתי.
0: פרט הזה, ואף על פי כן, פעם אחת, אם הוא קם, קם. אם הוא לא קם, אם ידוע שלא עוגמת נפש, מזה שהוא לא קם, אפשר פעמיים. לא יותר. בואו רגע נעשה לפרש את דברי הרב שטיינמן, כי באמת זה הקושייה פה צועקת.
1: לגמרי.
0: וכמובן הסתייגות חשובה, חשוב מאוד לקום בזמן, לכו לישון בסוף התוכנית הזאת מיד, כדי שיהיה לכם כוח לקום מחר. ציבור יקר, יש מצווה, זה באמת מובד אשר לא יוכל להתכון. אז למה שטיינמן אומר ככה? תשובה, אני חושב, אומר הנתיבות שלום, בספר נתיבי חינוך, שאינו דומה גדר מצוות חינוך בגיל הילדות, לגדר מצוות חינוך בגיל הנערות. בגיל הילדות, גדר מצוות חינוך, שהילד יהיה רגיל במעשה המצווה. שיהיה רגיל ללבוש כיפה, שיהיה רגיל ללמוד תורה, שיהיה רגיל לנענע לולב. בגילה, בחרות, גדר מצוות חינוך, שיהד ירצה ללבוש כיפה, שיהד ירצה לנענע לולב. עכשיו, זה לא הבדל סמנטי, זה הבדל מאוד מאוד מהותי. צריכים לחבר את הרצון, ואת הרצון אי אפשר לחבר רק בכלים של סמכות ומשמעת.
1: איך עוד?
0: לא יודע, כי בתחבולות עשה לך מלחמה.
1: ילד לא רוצה, לא מעוניין, איך אני אשכנע אותו?
0: כי בתחבולות עשה לך מלחמה, עם כל ילד, לפי גילו וזה, יודע עוד יומיים יש גם טיול שהוא מאוד רוצה, או בסדר היום שלו הוא הולך כל בוקר, הוא לומד עם מישהו ומקבל איזשהו תגמור.
1: אבל אנחנו נוגעים בבחורים שמצבם טוב, בוא ניקח מישהו שמצבו קצת פחות טוב. לימוד וזה פחות כבר מעניין אותו, הוא כבר קנה פלאפון.
0: אתה צריך כנראה שנייה חוזר, אני קורא רגע את הכלל. ככל שיהיה יותר תמריצים, ככל שבתחבולות תעשה לך מלחמה, נצליח בצורה חכמה, לדאוג לבחור שיהיה לו יכולת לקום. זאת הדרך, ולא רק בכלים של סמכות ומשמעת, שנפשות רגישות מדי, שנפשות כאובות מדי, מתורגרות מלשון טריגר, שכבר עברו כל מיני סיוטים,
1: דבר או שניים.
0: למיניהם זה יכול, אז לא כדאי. אז מה כן עושים? לא יודע. לפעמים והתעלמת פעמים שאתה מתעלם, ולפעמים כן לתמרץ בצורה יצירתית כזאת או אחרת, נשאר עוד קצת זמן לבין הזמן, אם תנסו לעשות כל אחד על פי כוחותיו ומשאביו, זה לא רק עניין של טיולים וצימרים וכו'.
1: אפילו שיחה אחד על אחד בבית ו...
0: כן.
1: בצורה יפה.
0: דברים נחמדים בבית, עבודות קטנות, דברים שמעניינים את הילד, עם הבורא כן ומים, אז מה אם אין בו?
1: נרוש את המאמים בו דברים אחרים.
0: ככל שיותר דברים כאלה, נעבור את הבן הזמנים הזה, השם יעזור עלינו בשלום.
1: אמן. הרב שטיין תמיד מפחד מבין הזמנים.
0: ברור, זה באמת זמן מסוכן, הוא מפיל גם חללים. ובסוף בין הזמנים, בעזרת השם, מגיע שוב מסגרת. והכוח של אלול, שזה אלול, וההכנה למי הדין, והרחמים. בעזרת השם יהיה מורים טובים, שיראו את הטוב שבילדים, אם רבו מסביר לו פנים, התלמיד מחכים, אומר רשי בבמות על הפסוק, כמיים, הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. לאט לאט ניכנס למסלול טוב. אז קודם כל אני מבין שזה הדרכה של גדולי ישראל בדבר הזה. זה לא חידוש פרטי, לא של דן תיומקין, מי הוא בכלל, ואפילו לא של הרב אורי זוהר. בסוף יש בזה הדרכות שככה מדריכים גדולי ישראל בספר דרכי החיזוק. רב גרשון אדלשטיין ככה אומר לגבי להעיר עד בבוקר. והרב שטיינמן ככה צולם אומר. אני מבין שזה המהלך, אין פה איזה תרופת פלא שאם אני כל יום אשאג על הילד, או אשפוך עליו מים קרים עם קרח או מים רותחים, לא מומלץ, זה לא יביא את התוצאה. כדאי לספר סיפורים כמה זה חשוב בשולחן שבת, לפי הגיל, לפי העניין. כדאי לחזק, כדאי להראות דוגמה אישית, כדאי לעשות, בואו נקום מוקדם היום, ניסה לפה, ניסה לשם, למה לא? אבל בסוף אין פה פתרונות אחרים. שאני מבין שזה המהלך, אז יותר קל לי קודם כל וידעת היום, ואני יודע שאני עושה מה שצריך לעשות. אחר כך מה שמותה לי עובך, לאט לאט אני מקבל את הכוחות
1: ישו.
0: להשלים פה עם התהליך, ולנסות עם הרבה הרבה תפילות והרבה רחמי שמיים.
1: מה שנקרא שנזכה. בוא נעזור שנייה אחת לסיפורים היותר בעתיים. פה אנחנו מדברים על בן אדם שהוא בסדר, הוא איפשהו במסגרת, הוא טיפה מתיישדש. מישהו שכבר די התרחק, שם מה הוא צריכים לעשות?
0: תראה, שוב אני חוזר לנתיבות שלום. הנתיבות שלום בספר נתיבי חינוך מובא שם שהנתיבות שלום אמר שיש שני סטים שונים של כללים בחינוך. הוא אמר, יש סט כללים אחד שנקרא חינוך רגיל, חינוך לכתחילה, חינוך קלאסי. שזה הכללים הרגילים בחינוך שכולם מכירים באמת, עם דוגמה אישית ושמאל דוחה ומין מקרבת, וכל הסיפורים הרגילים זה הסט הרגיל בחינוך הידוע והמוכר. אומר הנתיבות שלום, יש עוד סט של כללים בחינוך, שזה נקרא חינוך בדיעבד, או חינוך במצבי משבר, שאז מדובר במקרים היותר קשים, שילדים כבר לא מתפקדים, חצופים, מטריסים, מכשירים, עניינים, ואז הסט כלים אחר. עכשיו, המטרה היא אותה מטרה, אנחנו רוצים שילד יהיה צדיק, שיעשה בחירות טובות.
1: נכון.
0: אבל הדרך במקרים האלה היא קצת שונה, ואומר הנתיבות שלום, משפט מאוד מאוד קשה, הוא אומר, עם ישראל איבד הרבה נשמות, כי ההורים שלהם עבדו עם הסט כלים הלא מתאים. לא הלא נכון, כי אין פה נכון ולא נכון, הכל משמיים, אני לא למדתי פסיכולוגיה, זה לא מקורות זרים. הכל מהתורה והכל מדעת רבותינו.
1: אבל כן צריך לדעת לשאול
0: אבל
1: וללמוד.
0: אבל צריך לדעת להתאים. כמו שרופא לא ייתן לך תרופה אם הוא לא בדק קודם כל מה המחלה, ורופא עיניים לא ייתן לך משקפיים עד שהוא לא בדק לך את העיניים לראות מה המספר, ככה גם בחינוך, צריכים לוודא שאנחנו עובדים עם סט הכלים המתאים לאותו ילד. זה שעבדתי ככה עם כל האחים הגדולים והכל היה בסדר, זה לא ראה לשום דבר, כי הילד הזה הוא עולם
1: כל אחר. אחד בדרך שלו.
0: והאמת זה גם לא חינוך של נתיבות שלום, זה אפילו כתוב עוד לפני, זה מה לעשות, כתוב כבר בפסוק, על פי דרכו, לא כתוב על פי דרכי. נכון. היה על פי דרכי חבל, היה יותר קל.
1: קשה לאנשים לקבל את זה, קשה להורים שהילד שלהם לא הולך בדרך שהם יתבו בבית, אתה אומר לו חנוך הנער על פי דרכו שלו, ולא על פי דרכו שאתה רוצה שהוא ילך.
0: הדרך צריכה להיות מותאמת לילד, כי בסוף במבחן התוצאה צריכים להגביע גם אותו עם הנפש הבהמית שלו, עם הטראומות שלו, עם הבלגנים שלו, שבסוף הוא ירצה...
1: זה עבודה קשה, זה עבודה קשה להורים.
0: עבודה קשה, אבל אין ברירה, כי בסוף אני רוצה שהילד יתפקד ויהיה מחובר לקדוש ברוך הוא.
1: צריך לעבוד פה עם שכל.
0: גם כשהשוטר לא בסביבה. אני לא רוצה רק שאני בסביבה, שהוא לידי ישחק את הטעם.
1: לא רק זה, העצם הלחץ הזה יכול בסוף רק להחמיר את הנושא.
0: ולכן אין ברירה. עכשיו, הסט כלים השני הזה של החינוך בדיעבד, זה באמת היה המומחיות, וזה בעצם היה התמקצעות של הרב אורי זוהר. וזה משהו גם כן לימד אותי, ואני היום שנשאל, לפעמים מתקשרים אליי הורים עם כל מיני שאלות, ילד קטן, לא קם, ילד בן 8, לא זה, ילד בן 12, אפילו יש לי ילד בחור ישיבה. האמת, אני אומר, אני לא מבין בחינוך, סליחה שאני אורס לכם, חינוך רגיל זה לא המומחיות שלי, לכו, יש הרבה מומחים, צדיקים, שיכולו לעזור לכם. אני יותר התמחיתי באמת בנישה הקטנה הזאת, שכאשר הכללים של החינוך הרגיל פחות נגמרו. עובדים, צריכים פה יותר נשק יום הדין, לעזור לילדים במצבים יותר קשים, אבל זה כבר מקרים יותר רגישים, וזה דורש יותר מאשר, אני חושב, כזאת שיחה, כדי להיכנס לעומק לסט כלים הזה. אני גם לא בטוח שזה... אבל לפני שכתבתי את הספר, את בוסר המלאכים, מאוד התלבטתי. זה בעצם כל המהלך הזה, גם של החינוך, של מצבי משבר. כי לא יודע, כי יש בהרבה דברים בתורה מושג שנקרא, יעשה שאלת חכם.
1: קשה לכתוב משהו שהוא כללים בעצם.
0: בדיוק, מה זה יעשה שאלת חכם? אתה החכם, תכתוב לי את התשובה, למה אתה אומר יעשה שאלת חכם? לא צריך פה מישהו שיכתוב
1: כל מקרה לגופו
0: ורגישים. והרב אורי זוהר, גם לא, הוא כתב את הכל, אבל בעולם האצילות יותר, בספר שלו אבות על בנים, הוא כתב את זה ברובד היותר תיאורטי. אבל כשאני ישבתי טוב, במשך 20 שנה, הייתי תלמיד בעייתי, בוא נגיד, לא כל ה-20 שנה כבר היה לי תבעיות בחינוך, רק ב-10 שנים או 15 שנה.
1: תמיד אצל לפרק את זה למייסר.
0: הוא נתן לי בראש ונתן לי תשובות מעשיות, לגבי פלאפון, לגבי פה, לגבי שם, וזה עבד לי. ודיברתי עם זה הרבנים ושאלתי ויצא לי פה איזשהו מהלך שלם. אני אגב מאוד אותי שרב אורי זוהר יכתוב את הספר, זה לא אני.
1: אבל? למה זה לא קרה?
0: הוא אמר, תשמע, אתה תכתוב אותו, אני אעבור על כל מילה, אני אתן לך את ההסכמה הכי חמה בעולם, אבל זה צריך להיות שלך. אז לא הבנתי למה הוא רוצה את זה, אבל אני קצת יותר מבין למה הוא עושה את זה דווקא ככה. כי באמת את החלק הזה המעשי, הוא רוצה שזה לא יהיה בספר שלו בלי ההסכמות, הוא רוצה שזה יהיה אני, ושאני אתאמץ להשיג על זה הסכמות, ושאני יעבוד וידבר.
1: הוא חושב שככה יבוא יותר תועלת.
0: אני חושב. ואני באמת רואה שהספר הזה, ושוב, התייעצתי הרבה, כי אם לא הייתי מקבל באמת הסכמות מהרבנים הכי גדולים, אז הייתי פוחד על דברים מסוימים לכתוב, או איך לכתוב, כי באמת יש שם דברים שהם רגישים. אבל כיוון שלי, את הבית שלי זה הציל, וככה הדריך אותי,
1: הרב אורי
0: זוהר, והרב אדלשטיין, והרב סילמן, הדברים האלה עבדו לי, ועזרו לי בבית שלי, וראיתי איך הרב אורי זוהר מדבר על זה עם הורים, ואחר כך הוא התחיל להפנות אליי את ההורים שהתקשרו אליו, ראיתי שמלך הזה עובד. אז מי שלא מספיק מכיר אותו יכול להתנגד, ואיך המתנגד לא יודע למה הוא מתנגד. כי זה לא שאין בכלל שמאל דוחב, זה לא שהמטרה היא לא שבסוף הבית יהיה בית שיש בו אהבה, אחווה, שלום ורעות, וחיבור לתורה זה הכי חשוב. אבל שוב, יש יותר דגש על התנאי שבמקרים האלה לפעמים נוטים לדלג עליו, שזה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. איך?
1: אי אפשר מקרבן לתורה בלי אוהב את הבריות.
0: זה הגשר. זה הגשר. זה הגשר שדרכו אפשר לקרב. עכשיו, זה לא מה שהכל מותר והכל הפקרות, חס ושלום, אבל זה דורש עם הרבה הרבה רגישות לדעת מול מה אתה מתמודד, למצוא את הדרכים הנכונות באמת לעזור.
1: אוקיי, בשביל לצלול לשיטה של הרב אורי זוהר, אז אני רוצה רק לחתום את הנקודה אותי של הנוער המתמודד. יושבים עכשיו הורים בבית, אפילו אחים, או לא יודע, כל מי שמרגיש איזשהו צורך, שזה סתם נקודה מעניינת, לפתוח את העיניים ולראות מה קורה מסביבך. לפעמים יש את הסיפור הידוע עם ההוא שבא סדר את הצווארון של החבר שלו בישיבה, ואמר לו, תדע לך שאני תכננתי לעזוב את הישיבה כי הרגשתי שלא אוהבים אותי ולא זה, אבל זה שסידרת את הצווארון הראה לי שיש עוד מישהו שמאמין בי ואוהב אותי, אני נשאר בישיבה. אז זה גם הזדמנות שיש, אם יש בחורי ישיבות, או כל בן אדם לא חייב להיות בחור ישיבה בשביל זה, אתה רואה מישהו מסביבך, תן מילה טובה, אתה בחיים לא תדע איזה השלכות טובות יכול להיות לדבר הזה. שים לב לסביבה. זה נקודה שאתה תמיד משתדל להעביר אותה לאחרים. זה גם המקום להגיד את זה. עכשיו רק לסיכום, שאלה קצת למייסה, מה שנקרא, פרקטית יותר. אם יש עכשיו הורים, אחים, מישהו שמתמודד עם איזה בעיה באמת במשפחה שלו, והוא לא יודע למי לפנות, הוא לא יודע מה לעשות, יש איזושהי צורה דרך אפשר לפנות אליך, או למישהו אחר שאתה יודע שאפשר לדבר איתו ולעזר בו?
0: כן, בטח, אני לא היחיד, יש הרבה אנשים טובים שהתמחו יותר בסוגיה הזאת של...
1: אליך איך אפשר להגיע עם מישהו מהמאזינים רוצה? או שאתה מעדיף שלא להגיע?
0: זהו, אני פשוט פוחד, כי לפעמים יש מישהו שאני לא מספיק לחזור לכל מי שהתקשר אליי, ואז אני מרגיש שזה... אז מה שאני מציע אולי...
1: כן, הצעה.
0: אולי זה קצת פרסומת סמויה, סליחה, תתחילו עם בוסר המלאכים.
1: אוקיי, ואנחנו קיבלנו פה הבטחה שבאלו יתחיל לזוז לכיוון הדפסה נוספת.
0: לא, בוסר המלאכים זמין.
1: אז על מה דיברנו?
0: על מקום שבעלי תשובה עומדים, זה תחום שהם...
1: סגור.
0: אז בוסר המלאכים זמין בחנויות. תרכשו אותו. בכל החנויות.
1: וזה מה שנקרא ספר של עזרה ראשונה.
0: זה ספר שנותן באמת סט כלים גם של החינוך הרגיל, אבל בעיקר גם של החינוך של מצבי משבר. וגם בספר הזה יש את המייל שלי עם שאלות פרטיות ודברים כאלה תמיד.
1: אז יפה, אז הנה הגענו למשהו קצת יותר למעשה. עכשיו בוא נצלול לפרק שמעניין אותי מאוד מאוד מבחינה אישית.
0: אוקיי.
1: לצערי, היה לי רצון מאוד מאוד גדול לפגוש את הרב אורי זוהר. לא זכיתי. לפחות אני אמרתי, נשמע מכלי ראשון שהיה מאוד מאוד קרוב אליו, שזה מאוד מעניין אותי. קודם כל, איך הקשר שלך לרב אורי זוהר התחיל, זה אמרת, פנית אליו לגבי הבן, נכון?
0: לא
1: משם, מאיפה זה התחיל אז?
0: כתבתי את הספר מקום שבעלי תשובה עומדים.
1: לגבי בעלי תשובה, אוקיי. והלכת לאחד מהאנשים שכאילו היה
0: הסכמות שקיבלתי, היו הסכמות יותר מרבנים וזה, הרב עובדיה נתן לי, ברוך השם הסכמה, היו כמה אנשים כאילו לא, אבל היה לי חבר שעבד אז באיזה מקום שהוא היה ראה את הרב אורי זוהר, והוא
1: אמר, מה אכפת לך, אתה מתעסק בנושא,
0: הוא זקן השבט. אז אמרתי לו, בסדר, אז הוא הביא לו את הספר, והוא קרא אותו, ואז הוא התקשר אליי, אמר לי שהוא מאוד מאוד נהנה, ושיהיה בהצלחה, ואז אמרתי לו, הרב, אפשר את זה בכתב? אפשר הסכמה? ואז הוא התעצבן עליי.
1: למה?
0: הוא אמר, מה פתאום, אני לא נותן הסכמות.
1: אני הסכמות.
0: מי אני שאתן הסכמות, אם אתן לך, אז כולם ישגעו אותי, ממש לא. אם אתה יודע מראש שזה מה שאתה רוצה, בכלל לא הייתי קורא את זה.
1: אוי ואבוי.
0: וממש התעצבן עליי.
1: מה עשית?
0: לא היה לי הרבה זמן לעשות וזה, 5 דקות אחרי זה הוא התקשר אליי עוד הפעם.
1: בסדר.
0: ואמר לי, תראה, אני לא חוזר בי, עדיין חושב שאני לא ראיתי את הסכמות.
1: אוקיי.
0: אבל אני חושב שכיוון שבאמת אני חושב שהספר הזה יכול להביא תועלת, ואם אתה רוצה, אני מוכן לכתוב לך את זה, מה שאמרתי לך עכשיו, שאני לא ראיתי את הסכמות, ואני לא יודע את הסכמות, אבל
1: כיוון שכבר... הוא כתב את זה.
0: הוא כתב את זה. ופרסם את זה, ויצא מזה טוב, כי בזכות זה גם התחלנו ללמוד ביחד.
1: איך באמת? הלכת לב הביתה.
0: איך יצא שהתחלנו ללמוד ביחד? אז אתה רוצה יותר את הרזולוציות של זה?
1: בקטנה, זה לא פחות חשוב לי, אבל זה מעניין אותי.
0: אני אגיד לך, אני עבדתי אז בארגון שנקרא כל הלשון, צילמתי שיעורי תורה של כל מיני רבנים.
1: היית צלם של כל הלשון?
0: לא רק צלם, יותר כאילו גם יזמתי דברים במפיק, לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, אבל...
1: מפיק של העסק, כן.
0: דאגתי לעזור לארגון כל הלשון להשיג שיעורי תורה, ורציתי לצלם גם את הרב אורי זוהר, כי כשהוא התנצל וזה, נתן לי את ההסכמה, הוא גם הביא את הספר שלו אבות על בנים. את הספר הזה המדובר, הוא נתן לי אותו. ומאוד כאב לי שיש כזה ספר חשוב וטוב...
1: שלא מופץ, שלא מכירים אותו.
0: שאף אחד לא מכיר ולא שמע עליו. אז אמרתי לו, בוא נצלם את זה לסדרה של שיעורים, והגעתי אליו בשביל לצלם אותו.
1: הוא הסכים לזה?
0: הוא הסכים. ועד מתוך זה כבר הוא אמר, בוא נשאר איתי בקשר, גם שכבר לא הייתי אחר כך בכל הלשון, בוא נשאר בקשר, והיה איזה שיעור מוצאי שבת.
1: זה הגיע ממנו?
0: כן. הוא הזמין אותי להצטרף לשיעור של מוצאי שבת, היה לו שיעור כל מוצאי שבת.
1: איך הגיעה החברותה?
0: אז בהתחלה למדנו בשיעור של מוצאי שבת, למדנו עם עוד כמה אנשים טובים.
1: וכולם פרחו ואתה נשארת לבד?
0: באיזשהו שלב כן, אבל לא, למדנו איזה 15 שנה היה השיעור הזה.
1: אז זהו, השאלה שלי, מה הסוד? כי אפשר לומר היום שהרב דנטיומקין הוא היה אולי התלמיד הכי קרוב של הרב אורי זוהר, התלמיד, החבר, החברות, מה, איך זה נהיה? למה דווקא הרב דנטיומקין הצליח להיכנס לליבו טוב? כי רצית?
0: קודם כל אני לא בטוח לגמרי שזה נכון. היו לו הרבה חברותות, ואני חושב שכל אחד מהם הוא נתן לו את הרגשה הזאת גם. שמעון שחר היה, ליווה אותו הרבה שנים בלב לאחים, ואחר כך גם לבד. היו עוד. אני לא רוצה אפילו להיכנס לזה, כי אנשים ייפגעו. אבל אני יודע שהיו עוד כמה אנשים שהיו קרובים אליו.
1: הקרבה שאתה עסקת, איך הצלחת להשיג?
0: לא יודע, בעצם זה שלמדנו ביחד הרבה שנים.
1: הוא אהב אותך, הוא קירב אותך, הוא נתן לך הרבה...
0: למדנו ביחד הרבה שנים, הוא ראה שאני...
1: הוא יכול להוציא תועלת מהסיפור.
0: זהיר, אף פעם לא מצטט אותו בצורה לא מדויקת. נגיד, כמה פעמים צילמתי אותו. היה לי מצלמת וידאו וצילמתי אותו כל פעם. אז כל פעם שצילמתי אותו, אמר, התקשר אליי תמיד, תקשיב את המשפט הזה, תשמיד.
1: ועשית ככה באמת, היית תמיד מוריד וזה?
0: יותר מזה. תמיד אמרתי לו, תקשיב, כבר הורדתי את זה.
1: אז הוא הבין שאתה עובד על איתה לא אותו ראש. אז הוא הבין שאני
0: לא מחפש פיקנטי ולא מחפש זה, אלא שאני באמת... וחוץ מזה, גם באמת אהבתי אותו, וכמיים הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. הוא היה סנדק של הבן הקטן שלי. בחתונות של הבנים שלי, הגדולים שהתחתנו עדיין בתקופתו. אז כאילו, באמת, הוא היה בשבילי הרבה מאשר סתם חברות ההוריו.
1: היית מתייעץ איתו בשאר הדברים? הוא היה הרב שלך, או שיותר בתור חברות בנושא הזה?
0: קודם כל, תמיד התייעצתי איתו על הכל. היו דברים שאמרתי, שמע, זה לא זה.
1: זה לא קשור.
0: ודיברנו על אחרים. אחד מהאנשים בשיעור היה הרב חגי מזור. שכולן חשוב מגבעת זאב, שבדברים מסוימים גם הוא התייעץ איתו, כאילו בסוף זה לא היה וקום.
1: אוקיי, בוא נצלול עכשיו לסיפור קצת של הרב אורי זוהר, ותכף גם ניגע בשיטה שלו שזה. איך יכול להיות, שזו שאלה מאוד מאוד תמיד עניינה אותי, זו שאלה על כל בעל תשובה, אבל בעיקר על הרב אורי זוהר. איך יכול להיות על בן אדם שהיה ממש, אולי חלק מהמאזינים שלנו לא יודעים מה הוא היה פעם, אבל הוא היה אחד מהכוכבים הכי גדולים בציבור הישראלי החילוני. הוא היה מפורסם מאוד, גם בוא נזכור שלא מדובר על היום, שכל אחד יש לו איזה פלאפון מצלמה והוא נהיה כוכב גדול וזה. היה מדובר בכמות מאוד מצומצמת של אנשים שהיו מאוד מאוד מפורסמים, שהובילו את התרבות ואת הזה ואת הזה, ופתאום לחתוך מכל הסיפור הזה. אז הוא תמיד מספר שהוא חקר וזה, ועם הרב, שכח את השם שלו, הרב, זה שבעצם הוכיח לו.
0: זילברמן.
1: זילברמן. אבל גם אחרי שאתה שומע הוכחות והכל, הכוח לבוא ולחתוך את הכל מכזאת רמה, מה היה המנוע לזה? מה היה הכוח לזה?
0: תראה, קודם כל הוא היה איש מאוד אמיתי. הוא היה איש אמת. הוא היה איש מאוד ערכי. והוא באמת לא הכיר בהתחלה, וכשהוא הכיר, אז הוא הסתער. הוא היה גם איש מאוד טוטלי, וברגע שהוא הבין שהתורה אמת, אז הוא הלך על זה בכל הכוח.
1: איזה קשה נורא.
0: נכון, נכון. הוא באמת היה...
1: התקופה שהוא נקרא.
0: נשמה גבוהה. נשמה גבוהה, שזכה לעשות הרבה דברים טובים בעולם. גם בעצם זה שהוא חזר בתשובה בהתחלה,
1: הוא היווה סמל. הוא היווה סמל, בטח.
0: סמל חזר לכל החוזרים בתשובה. וגם בהמשך, בכל המהפכה שהוא עשה בחינוך, והמהלך שלו באבות על בנים, שזה גם היה אז, היום אני מדבר כבר פחות או יותר, זה דיבור שכולם מכירים ויודעים בצורה כזאת או אחרת, 20 שנה, 25 שנה, לכתוב על אהבה וקשר וזה, והכל, כל הדיבורים האלה בהתחלה, הוא אמר, על אבות הבנים פחדתי לבקש הסכמה, כי לא רציתי לסבך את הרבנים שיתנו לי הסכמה, שאף אחד לא יבין למה יתנו לי הסכמה, ככה הוא אמר אז, אבל הוא כתב את זה, והפיץ את זה, באמת הוא היה איש אמת, גדול ומורם. הוא היה תלמיד חכם עצום, אנשים לא ידעו עד כמה. אנשים חשבו שהוא גימיק, הוא חוזר בתשובה, ואיך הוא חזר בתשובה, איך הוא חזר בתשובה. הוא היה גם תלמיד חכם עצום, הוא ידע בעל פה. קטעים עצומים התקשרו איתו, אליו תלמידי חכמים התייעץ איתו בנגלה ובנסתר. הוא סיים את השס, לא יודע כמה פעמים. הוא כמעט כל הזמן למד, רוב לימוד
1: זהו,
0: אומנם היה שקוע בנסתר.
1: בנסתר?
0: כן, כן, כן.
1: מעניין, זה נקודה מעניינת.
0: הספר הכי בלוי אצלו בבית היה תיקוני זוהר, ספר די צניעות עם ביור הגרא, וזה ספר, כן.
1: מעניין, לא, אבל זה היה בטח אחרי תהליך מאוד מאוד גדול ש...
0: כן, כן, כן, ברור, גם כן. היה לו בזה מורים שלימדו אותו בדברים האלה, אבל בשנים האחרונות לחייו הוא גילה יותר את עולם החסידות, okay. אנחנו למדנו ביחד ליקוטי מוהר"ן.
1: ליקוטי מוהר"ן, ראיתי את זה בדיוק אמת. אתמול, אמרתי, הרב עוזר למד ליקוטי מוהר"ן, מעניין, לא שיש איזה, זה פשוט ספר שכביכול מקטלגים אותו בתור איזה משהו נשתי, שזה חבל.
0: אז הרב עוזר אבל... לא היה מהמקטלגים, הוא זהו. היה שם דיבורים של אמת, הוא... ולמד ולימד ונהנה.
1: הוא גם אמר
0: זה
1: משפט...
0: זה לא פשוט בגיל 80, לגלות חלק בתורה, בראש. ולשנות תפיסה בראש, ולהסתער על זה, וללמד, להצטלם שאתה מלמד שיעורים בליקוטי מוהר"ן.
1: נכון, זה,
0: לא...
1: זה אומץ.
0: זה אומץ.
1: אבל בגיל הזה הוא כבר לא באמת, אני מאמין...
0: אני חושב שגם בגיל מוקדם יותר, הוא היה איש אמת.
1: שהוא בעצמו התמודד בעצם עם, עם, עם הילדים שלו.
0: ככה הוא הגיע לתחום.
1: ככה הוא הגיע לתחום. ומה הייתה... עוד שנייה, יש לי שאלה שלפני.
0: כולם, ברוך השם, הקימו בתים של תורה, כן. וכולם חזרו, מדהים. המהלך שלו עבד עליו, והם היו הראשונים שעושה עליהם את הסטאז' כמובן, בזכות זה הוא ראה כמה זה עובד.
1: בוא נתקדם. אוקיי. אז הבנו ש... הוא עשה עבודה גדולה, גדולה מאוד עם עצמו. הוא הבין בשלב מסוים שהוא נכס גם לציבור החרדי. נכון? לב לאחים, כל הדברים האלה.
0: לא הייתי מגדיר את זה, הוא הבין שהוא נכס.
1: אלא?
0: לא, אם אתה שואל...
1: יותר הכריחו אותו?
0: לא הכריחו אותו, הוא הבין שרצון השם ממנו, שאם הוא עבר מהלך... הוא היה מחובר לקדוש ברוך הוא, תמיד אמר, אני והקדוש ברוך הוא סיפור אהבה, לא באתי לפה בגלל פחד מגהנום, לא באתי מפה בגלל מחייבים חיצוניים. למדתי שיש בורא לעולם ושהוא אוהב אותי, ולמדתי להכיר אותו קצת, ואני אוהב אותו.
1: לכן אני רוצה לעשות מה שהוא רוצה.
0: ולכן אני רוצה לנסות להקדיש חיי לעשיית רצונו, כי זה העיקר. אז אם חזרתי בתשובה, ויש לי השפעה על אנשים, ויש לי יכולת להגיע ללב של אנשים,
1: אז אני שם.
0: אז אני לא רוצה להיות עכשיו בדרן עם כיפה, אני רוצה להיות עובד השם, רק אני צריך לחשוב איך אני מפנה מהזמן שלי בצורה הכי יעילה, כדי לא להיות ספון בדלת אמותיי, אלא כדי להמשיך.
1: הוא הרגיש את המחוות הזאתי שכאילו אני כן חייב לצאת ולתת מהזמן שלי לאחרים.
0: כן, אז הוא עשה את זה, דרך לב לאחים, וכל הרישום למוסדות תורניים בהתחלה.
1: השידורים שהוא עשה גם.
0: השידורים שהוא עשה, הוא לא נהנה מזה.
1: לא נהנה?
0: לא.
1: מה, הוא לא הרגיש איזה שליחות מסוימת?
0: הוא הרגיש שליחות, ולכן הוא עשה את זה.
1: לא, אבל ליהנות מהשליחות, אתה עושה דברים טובים.
0: נכון, אבל ברמה האישית הוא...
1: הוא תמיד געגע לבית, למקום שלו עם הספר.
0: כן.
1: מדהים. נזכרתי מה רציתי להגיד, הוא אמר פעם משפט מאוד יפה, ששאלו אותו, האם אתה חרדי? והוא אמר, אני לא חרדי.
0: חושם, כן.
1: מה זה חושם?
0: חילוני שומר מצוות.
1: חילוני שומר מצוות. אני לא חרדי, אני עובד את השם.
0: כן, זה קצת טעון הסבר, אני חושב שזה...
1: ברור זה טעון הסבר.
0: זה לא שהוא אמר שהוא לא, הוא בסופו של דבר כן היה חרדי, והלך עם כובע וחליפה, והיה לו ציוץ נאמן ומוחלט
1: לגדולי
0: הדור, שחלקם הכירו אותו ואהבו אותו והעריכו אותו והכל. זה לא שהוא לא חרדי, אני חושב שהעומק של המשפט, שלו היה, אל תקטלג אותי בתוך ריבוע, כי כשאני נהיה חזוני שניק, גרר, ברסלבר, ליטווק, אז אני מקובע, והוא אהרון ספרים שלא היה יותר רחב מזה, היה לו לא רק ספרים של מגזר אחד, והוא למד, הוא טען שכבעל תשובה יש לו את החופש ללמוד ולמצוא את הנקודות חיבור שלו של התורה. עכשיו, הדברים האלה ממש טובים בספר מכתב מאליהו בתחילת חלק חמישי. שאומר שהאמת תהיה נעדרת, עדרים, עדרים, לכל עדר יש ניצוץ של אמת, והתפקיד שלנו זה לראות למה אנחנו מתחברים, במה מחיה את הלב שלנו. אבל אדם רגיל שיש לו מהלך מסוים ומחייבים ומשפחה וגיסים ופה ושם, אז הוא פחות עכשיו יכול להשתולל בקטע הזה. והרב אורי זוהר כבעל תשובה שאין לו מחייבים חיצוניים, הלך עם זה כאילו עד הסוף, ולכן לא רוצה שיקטלגו אותו בהגדרות.
1: זה עזר לו יותר כאילו בקטע של החזרה בתשובה, או שהוא באמת ככה הגדיר את עצמו?
0: ככה הוא הגדיר את זה, הוא לא היה פוסה, לא היה לו גרם אחד של מסכות, הוא היה איש אמיתי, מתבונן, מתבודד, עובד השם, שבאמת חיפש לראות מה רצון השם, הוא אמר, הגדרה כזאת או אחרת, בסוף תכבול אותי, תקצץ לי את הידיים ואת הרגליים כמו מיטת סדום, אני רוצה להיות עובד השם, לא מחפש עכשיו את ההגדרות הסוציולוגיות.
1: אוקיי, בוא נקפוץ לעיקר של מה שאנחנו רוצים לדבר על הרב אורי זוהר, וזאת היא השיטה בעצם של החינוך, של ההתמודדות עם הנוער נושר, שאמרת שתפתח את זה יותר, בוא נפתח את זה טיפה יותר. מה הייתה הדרך שלו?
0: כמה זמן נשאר לנו?
1: כמה שאנחנו רוצים. נעשה את זה להשתדל בתמצות, אבל כן.
0: אני, טוב, זה דורש אבל הרבה הרבה הרבה הקדמות, אני לא יודע איך להתחיל עם זה בכלל.
1: בוא ניגש אליו העניין, בקצרה, תן לנו את זה. על רגל אחת, מה שנקרא.
0: על רגל אחת. אז שוב, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. ואולי אני אגיד, יש סיפור מפורסם, כתוב בתורה, שכשבלעם הלך עם האתון שלו, פתאום האתון שלו נעצרה, ואת בלעם זה מאוד עצבן, הוא התחיל להקות באתון. נתן לה מכה מפה ומכה משם, והוא לא הבין למה היא עושה לו ככה. זה גרם לו לביזיונות מול השרים שהיו איתו, הוא היקע אותה. ואז בא המלאך וגל את עיניו, ופתאום בלעם ראה שיש מלאך חבלה עם חרב שלופה, שעומד ועוצר לה את הדרך. ולכן האתון עצרה. זאת אומרת, היא לא עצרה סתם כי היא רעה, והיא לא עצרה סתם כי היא מפונקת, וסתם כי היא עצלנית, או סתם כי היא רוצה להתנקה לו. היא עצרה כי יש משהו שהוא לא ראה באותו רגע, שיש מלאך הבלה עם חרב שלופה שהולך וחוסם לה את הדרך. גם כאן, אבל ההבנה הכי חשובה פה זה המודעות. זה לא כל כך כלים, זה יותר כמו אשר מודעות. אם אני מבין שהילד עכשיו, אם הוא מתנהג בצורה לא מספיק טובה, זה לא אומר שהוא עצלן, וזה לא אומר שהוא מפונק, וזה לא אומר שהוא רשע, וזה לא אומר שהוא זרע המלאק, וזה לא אומר שהוא רוצה להתנקל לי ולעשות לי בושות וביזיונות ולהרוס לי את התמונה המשפחתית. זה אומר שכנראה יש לו איזשהו קושי גדול, שלא תמיד אני בכלל מודע מהו.
1: זה אומר, בוא תבין מה קורה פה מעבר.
0: כן. עכשיו אני בזה עוד דוגמה אחת. נגיד אתה הולך לא יודע מה, בקופת חולים, בקניון, ויש מדרגות מהקומה הראשונה לקומה השנייה. ולפני המדרגות מגיע בן אדם עם כיסא גלגלים. הוא אומר לך, אולי אתה יכול לעזור לי, איך אני יכול להגיע למעלה? בגדול יש לך שתי אפשרויות. אפשרות אחת, להגיד לו, מה הבעיות שלך? תקום ותעלה. למה אתה מחפש צומי? תקום ותעלה כמו כולם. כמו שכולם עולים, גם אתה יכול לעלות. ואם הוא לא מוכן, אז אתה יכול גם אפילו קצת אולי לקלל אותו, להשפיל אותו, לצעוק עליו, אולי אפילו להקות אותו קצת, זה יעשה את העבודה, ואז הוא יקום ויעלה את המדרגות כמו כולם. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה לעזור לו למצוא את המעלית. עכשיו זה ברור שהאפשרות הראשונה היא לא באמת אפשרות טובה. הסתכלת עליי במבט מוזר קצת, אני משתף את המאזינים שלה. כי בדם הכיסא גלגלים הוא כנראה לא יכול לקום ולעלות מדרגות, ולכן לא יעזור כמה תקלל אותו וכמה תשפיל אותו, זה לא הדרך.
1: נכון.
0: הוא על כיסא גלגלים. יש לו לקות אמיתית, פיזיולוגית, שמונעת ממנו לקום וללכת. גם פה, החידוש הגדול שאני רוצה לומר, הרב אורי זוהר תמיד אמר, זה שגם פה בדרך כלל יש לקויות שהן לקויות שקופות, שלא רואים אותן.
1: דוגמה יש?
0: הפרעת קשב, הפרעת התנגדות, או הדוגמה הכי מצויה, הטראומה. אם יש ילד שעבר דברים, אם יש ילד שנפשו יותר רגישה, אם יש ילד שהוא יותר אימפולסיבי.
1: רגע, זה באמת טריגר, אבל לבוא ולזרוק.
0: אני עונה, okay. זה גם סוג של לקות. הבעיה היא שלא רואים את זה כל כך, ולכן אנחנו יכולים לעבוד בלקויות שהן שקופות, כמו השיטה הראשונה, לנסות בכוח, להקות חזק יותר, להשפיל, להיים, להוציא מכולם למען יראו ויראו, לעשות כל מיני פעולות שבסופו של דבר לא יגרמו לעד לעלות לקומה השנייה. Mm-hmm. כי כרגע הוא באמת לא מסוגל עכשיו, אני לא רוצה לתת לו פטור להישאר למטה כל החיים. אני רוצה לעזור למצוא את המעלית הרלוונטית. אבל צריך להבין שהמדרגות, שוב, אני מתחבר לשני הכללים של נתיבות שלום, mm-hmm. מהמדרגות זה לא יעבוד. צריך לעזור למצוא את המעלית הרלוונטית. Mm-hmm. עכשיו, הפסיכולוגים מאוד אוהבים לתת בהם סימנים ולדבר על הפרעת קשב, על הפרעת התנגדות ועל טראומה ועל פוסט-טראומה ועל פוסט-טראומה מורכבת. זה הכל אותיות יפות באנגלית, ADD, ADHD, ODD, PTSD, CPTSD, FBI, CIA, GPT. הרב אורי זוהר אמר, אני לא אוהב את כל האותיות האלה. אני רואה נשמות. כל יד הוא נשמה. כל יד הוא אור גדול. כל יש לו שליחות מיוחדת, פרטית, תיקונים מיוחדים שבהשכחה פרטית הוא בא לפה לעולם לעשות אותם. אם אני אתראה את הילד בתור הפרעה, אני מקטלג אותו, וכמו שלא אהב את הקטלוגים הסוציולוגיים, גם לא אהב את הקטלוגים, אבל מצד שני, לפעמים אתה צריך לדעת מה, מול מה אתה עומד, כדי לעבוד עם הסט כלים הרלוונטי. עכשיו, זה באמת דורש יותר הכרה להבין מה זה באמת אומר הפרעת קשב, זה לא רק עניין של מוסחות, זה גם עניין שלם של ניהול עצמי, ודחיינות, ואימפולסיביות, ופתיל קצר, ואם לא עובדים עם סט כלים נכון, אז הם יותר בסיכון.
1: אבל זה הקבוצה שיש להם. מה הקבוצה שאין להם? בחור רגיל, בחורה רגילה, שאין להם איזה קשב וריכוז או משהו, או שאתה אומר, זה כל אחד
0: תראה,
1: יש לו את זה.
0: בדרך כלל יש אחד מארבעה דברים הבאים, או הפרעת קשב, או הפרעת התנגדות, mm-hmm. ODD, לא דיברתי את זה בכלל, נושא לשיחה בפני עצמה, mm-hmm. אמרת שיש לנו עד שבע בבוקר,
1: משהו כזה.
0: אתה קריאת שמה של שחרית, כן.
1: אוקיי.
0: יש טראומה ופוסט טראומה, עד שעבר דברים, נחשף לדברים, כל נפש רגישה, כל נפש וסף הרגישות שלה, לפעמים דברים כאלה יכולים להעביר את המוח למצב הישרדות ופחות לתפקד בצורה טובה, גם אם אין הפרעת קשב. לפעמים זה סתם גיל התבגרות קשה. גיל התבגרות זה אומר שהחלק של המוח של המנוע מתפתח לפני החלק של הברקסים. זה מייצר לפעמים
1: התנגשויות. זה משפט חזק, מאוד אהבתי אותו.
0: וזה מדויק, זאת אומרת, זה משפט פשוט, אבל הוא מדויק. באמת החלק במוח שאחרי על המנוע, על היצרים, מתפתח פיזיולוגית לפני שמתפתח החלק של הברקסים. זה לא תקלה, וזה לא נותן היתר לעשות מה שרוצים. אבל השאיפה היא גם כל להכיר בזה. ברגע שאני מבין את זה, אני יכול, עכשיו זה צריך יותר להתיישב, לראות בדיוק מה זה. לא יכול עכשיו לתת פה ברדיו עצה כללית להפרעת התנגדות, שהיא תהיה מדהימה ומצוינת, אבל היא לא רלוונטית לעד שעבר טראומה, ויש לו טריגרים מסוימים. לא רלוונטי עד שיש לו סתם גיל התבגרות יותר קשה, וכל החוכמה היא לא לתאג אותו בתגיות, ולהוציא אותו לפיצה פעם בשבוע. קשה להיכנס לזה, כי זה באמת מורכב, זה לא איזה סיסמה. אבל הגדול, אם אני עושה גיל את הכלל, זה לדעת. אין ילד רע, יש ילד שרע לו. יש מלאך הבלה עם חרב שלופה שאני לא יודע עדיין בדיוק מהו, וכדי לעזור לעד באשר הוא שם, למצוא את האיזונים הנכונים בחיים שלו, בין השמאל דוחה לבין הימין מקרבת, זה מחייב אותי קודם כל לעצור, לנשום, להבין שזה השליחות שלי, זה לא תקלה על הדרך, זה
1: היה את המטרה שלי וזה בחיים. וזה קשה נורא להורים.
0: להתפעל לקדוש ברוך הוא שאני אזכה להיות השליח הטוב של הילד הזה. הרב אורי זוהר שלח אליי 10 שנים את כל מי שהתקשר אליו בעיני חינוך. לא את כל, חלק גדול מהאנשים שהתקשרו בעיני חינוך. יצא לי הרבה לדבר עם הורים, ואני חושב שלפעמים דיברתי איתם טוב, אבל הרבה פעמים אמרו לי בסוף, תשמע, תכלס, הכל טוב ויפה, אתה יכול להעביר את השם של העד, הרב אורי זוהר, יברך אותו. אז כל פעם באתי לרב אורי זוהר עם שמות. ותמיד הרב אורי זוהר גער בי. הוא אמר, תפסיק להביא את השמות של הילדים.
1: תביא את השמות של ההורים.
0: תביא את השמות של ההורים. לא כי ההורים הם בהכרח הבעיה, ההורים לא תמיד הבעיה. אבל ההורים תמיד יכולים להיות חלק חשוב מהפתרון. אם הורים יעבדו עם איזונים נכונים בין שמאל דוחה לימין מקרבת, הבינו שיש פה פרויקט שהם קיבלו בהשגחה פרטית, נשמה שהם צריכים ללוות בהשגחה פרטית, הם יעשו את מלאכתם בצורה טובה, נאמנה, ילמדו
1: ולא יתחשב יותר. במה יגידו ומה יהיה.
0: תראה, טבע אדם להתחשב, אבל מצד שני, זה גם משפט שהרב תמיד אמר, באנו לעשות נחת רוח לשכינה ולא לשכנה. ובסוף אם בגלל הלחץ מהשכנה לא נעבוד עם כלים נכונים, הילד בסוף
1: יפסיד את העבודה של השכנה.
0: נפסיד הכל, ואז לשכנה יהיה יותר על מה לדבר. אבל אם נעשה באמת מה שרצון השם, אז שעושים רצון השם, אי אפשר להפסיד. למה אתם אומרים את פי השם והיא לא תצלח? אי אפשר להפסיד לעשות רצון השם. אז אם זה עכשיו רצון השם, אני צריך להתמקד בילד, לעבוד עם הכלים שטובים לו ומתאימים לו, ויעזרו לו להתקדם ולהתחבר אליי, לערכים שלי, אבל עוד לפני זה, סתם להיותי כאבא שרוצה להקשיב ורוצה את טובתו של בנו. ואז מתוך זה, לאט לאט בעזרת השם, הוא יעלה על המסלול הנכון והטוב. אבל זה מחייב אותי להתפעל על עצמי, שאני אצליח. ולפנות זמן שגם אני לא יהיה כל הזמן תרוד ועל הקסקס, ויכיר את הילד קצת יותר טוב, ולא ייקח באופן אישי את הגישושים שלו. עם הרבה והתעלמת, והרבה חיזוק הקשר הטוב, ועוד כמה כלים שאפשר עוד תמיד ללמוד ולקבל אותם יותר, כי זה סט כלים אחר. אני לא יכול לבוא איתו עם איך שחינכו אותי ויצאתי בסדר, פחות או יותר.
1: שזה בעיה גדולה, זה גם. בעיה מאוד גדולה בדור הזה, זה סתם נקודה שאתה מעלה את זה עכשיו, הרבה, נפגשתי עם זה הרבה הרבה, בדור שלנו, בדור הקודם נקרא לזה, היה חינוך מאוד מאוד שבלוני כזה. כאילו כולם יודעים, מי שלא גדל ממש ליד איצקוביץ' או זיכרון מוישה, הדור הקודם בעצם גדל, יש בית כנסת, יש שעה של בית כנסת, באים להתפלל בשעה הזאת. אין דבר כזה לקום מתי שאני רוצה. זה נראה מוזר לדור הקודם, אני מדבר בתור אחד שהוא חי גם את הדור הזה וגם את הדור הזה, והדור של היום לא מבין, מה אתה רוצה? למה אני חייב דווקא ככה? למה אני חייב דווקא זה? כמו שאתה אומר.
0: כן, זה דוגמה יפה, אני תמיד אמרתי דוגמה אחרת, אבא שלי שיהיה בריא, חזיק אותי קצר. הוא לא הרים על היד, אבל היה לו מבט שהוא הסתכל עליי, שהוא הסתכל עליי במבט הזה, אני באותו רגע קפאתי, מה אני עושה לא טוב, איך אפשר לעזור, להוריד את המבט הזה כמה שיותר מהר, המבט הזה ממש דקר אותי. והרבה ביקשתי מאבא שלי, אבא תלמד אותי את הסוד, איך אתה עושה את המבט?
1: איך המבט, כן.
0: וניסיתי, התאמנתי מול המראה, אבל זה לא עבד, שניסיתי לעשות את זה מול הילדים שלי, הם שאלו אותי, אבא מה קרה, ברח לך אבצ'י?
1: זה המבט של הלב.
0: עבד לך, אך לך אבצ'י, נתקע לך משהו בעין, לא, לא עבד. עכשיו, לא היה לי סיכוי, יש לי ברוך השם, כמה, עם הפרעת קשב, הפרעת התנגדות וטראומה, באמת, קיבלתי פה סל.
1: סל גדול.
0: ולכן הרבה שולחן שבת התפוצץ, והרבה טיולים, הברזות ברגע האחרון, או צעקות ופיצוצים ובלגנים, ולא הבנתי מה אני עושה לא טוב. אבל אין לי מספיק מסורת לתחזק מספיק ימין מקרבת ופוצי מוצי, לא ככה חינכו אותי.
1: נכון. תכלס, צריך לעשות, לא...
0: ולכן התאמצתי עוד בשמאל דוחה, גם שלא היה לי מספיק קרדיט של ימין מקרבת כנגדה, וזה לא עבד. ובאמת, בזכות הרב אורי זוהר, שהעיר את עיניי בנושא הזה, ולימד אותי איך לקנות קרדיט של ימין מקרבת בצורה טובה ונכונה, שזה לא רק פיצות וטיולים ואטרקציות, זה גם הרבה הסתכלות, זה גם הרבה הדשה. עשיתי לעצמי קודם פרסומת סמויה לספר בוסר המלאכים, אני אעשה עוד פרסומת סמויה.
1: חשוב ביותר, כן.
0: דווקא למישהו אחר. אין לי אינטרסים, אין לי אחוזים. יצא לו מזמן ספר מדהים, מדהים, מדהים, בשם כמיים. כתב אותו הרב מאיר שמחה שטיין, תלמידו של הרב שלמה הופמן, זה מהספרים של הרב הופמן. כמיים זה קיצור של כמיים, הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם, זה כלי שגם הרב אורי זוהר כל הזמן השתמש בו. אני מזכיר אותו גם, אבל הרב שטיין ממש לקח את הכלי הזה, והוציא על זה ספר שלם, שזה מאסטרפיס לכל הורה, ולכל מחנך, אנחנו כבר תכף אלול בתחילת שנת הלימודים, נכון. מחנכים, תשקיעו את ההשקעה הכי חכמה, הספר הזה כמיים, הוא פשוט יצירת מופת, כי זה עוזר, זה רשי, רשי ביבמות, אם רבו מסביר לו פנים, התלמיד מחכים, ואם רבו אינו מסביר לו פנים, אינו מחכים. ולרב הופמן, למה רשי צריך לכתוב לי את ההמשך? ואם הבנתי מההתחלה, נכון. זה הבנת נקרא פשוטה, זה אנשים שלא נגמרה, אנשים למדנים, נכון. יודעים את ה... אם רבו מסביר לו פנים, מחכים, למה צריך רשי לכתוב?
1: אולי מדהים שאם לא, אז לא.
0: אם לא, אז לא. הוא אומר, כי גם אם הרב הוא התלמיד חכם הכי גדול, והפדגוג הכי גדול, אם הוא יסתכל בצורה שלילית על התלמיד, אפילו אם הוא לא יגיד לו כלום, אם הוא לא יסביר לו פנים, הוא... כמיים הפנים לפנים, הוא יסתכל עליו בצורה רעה, התלמיד לא יקבל ממנו, אין גשר לקבל. ומביא בספר הרבה שיטות פרקטיות, איך אפשר באמת לעבוד על השריר הזה. וכן לראות את הילד בעין טובה, וכן לראות את הילד בצורה שבה אני רואה את הטוב שבו ומאמין בו ועובד על זה, זה המון עבודה פנימית. עבודה פנימית אישית, עבודה פנימית זוגית, זה מחייב להקדיש לזה זמן, האדמור מחבד החמישי הרשב אמר שאדם צריך כל יום חצי שעה לעצור ולהתבונן מה הצרכים של הילדים שלו. חצי שעה כל יום.
1: וואו.
0: זה עוד ילדים טובים, מה זה ילדים מאתגרים, לא יודע.
1: מסתבר שזה צריך עוד.
0: אבל זה דורש עבודה פנימית, כי בסוף אם נסתם יעשה עצות טכניות, את כל העצות הפח פרקטיות בעולם, ניקח אותו לפיצה, ניקח אותו לקייקים, ניקח אותו ליהוד.
1: הוא גם ירגיש את זה. זה לא, לא רק שזה לא יעזור, הוא גם ירגיש את זה.
0: בדיוק, הוא ירגיש, ויש להם, אפשר להגיד לדור הזה מה שרוצים, הם חצופים, חוץ פייזגה נכון. והכל, יש להם אנטנות אבל רגישות. ואם זה לא יעשה מלב אוהב, לב מקבל, זה יכול ליצור יותר נזק מתועלת.
1: בעצם מצא שאנחנו בדור מאוד של אמת. נכון?
0: נכון, זה בסוף המהלך, נכון. האמת תהיה נעדרת מצד אחד, אבל נעדרת זה אומר עדרים עדרים, ואנחנו בדור שבו מתחילים להתקבץ העדרים, או שזה התפקיד שלנו. אז כל קבוצה יש לה דגל מסוים, ויש לה משהו מסוים שהוא ודאי נכון, אבל החוכמה היא בסוף איך אני עושה את התמהיל ואת הקוקטייל הנכון בשבילי, שבסוף יקרב אותי לעבודת השם ולחיבור. לפעמים הילדים עושים לנו הדבר הזה בית ספר, שמראים לנו שאנחנו לא מספיק עדיין שם, ויש מה ללמוד.
1: יש עוד על מה לעבוד. טוב, היה מרתק. אני רוצה אבל ככה לסיום. תנסה ככה לחשוב, תור אחד שם הוא קרב מאוד לרב אורי זוהר, נתת לי ככה איזה סיפור מעניין, סיפור פיקנטי כזה על הרב אורי זוהר, משהו שאפשר ללמוד ממנו, אבל סיפור מעניין. יש לך ככה איזה משהו בשלוף?
0: בסדר, ננצל את העובדה שהשעה כבר מאוחרת.
1: כן, מעולה, אני אוהב את זה.
0: אני אספר לך, לרב אורי זוהר, הרבה ביקשו ממנו לבוא כל פעם להתראיין, גם ברדיו ובטלוויזיה, נכון. כל הזמן הוא קיבל
1: טלפון. אתה רוצה שהוא יחזור, נכון.
0: אני אישית נפנפתי, לא יודע כמה, מאות או אלפי בקשות כאלה. לא, לא מעצמי, אני לא ניהלתי לו את היומן.
1: ברשותו כמובן.
0: העברתי לו את המסר והוא כל פעם נפנף. חלקם הצעות אולי יותר רזויות, רצו שהוא ישחק את רבי שמעון בר יוחאי.
1: מה?
0: כל מיני הצעות, חבל על הזמן. וגם ראיונות אמיתיים ברדיו, בטלוויזיה, בכל מיני מקומות, וגם הצעות להרצאות, כמעט כולם הוא נפנף. שנים האחרונות לחייו הוא הלך רק לנושאים האלה, בנושא של חינוך של נוער בסיכון, רק בזה הוא דיבר. אבל גם בזה הוא השתדל לשלוח אותי במקום, הוא לא, הוא פחות דיבר. אבל פעם אחת באה אליו אחת הנכדות שלו. אמר לו, סבא, מנהלת של הסמינר, אמרה שאני חייבת להביא אותך להרצאה, וזה נורא יעזור לי במקום.

0: עליו.
1: אוי ואבוי.
0: אז אמר אבוי זוהר, תראו, המנהלת שלכם כתבה לי עכשיו, נא לא לדבר עליו.
1: וואי.
0: אבל היא טועה, כי זה העיקר. אז אני כן אדבר עליו, אבל מקסימום לא הביא אותי יותר עוד הפעם, כי אני מכוון את זה במקום הכי טהור של אהבת השם. ואני חושב שאתה מספיק בגרות כדי להבין על מה אני מדבר, אז אני ממשיך. סליחה, כבוד המנהלת. להמשיך לדבר,
1: איך זה מתאים לרב אורי זוהר.
0: איך אפשר להעיר ולעורר את האהבה עד שתכפץ. בסוף בשביל זה אנחנו פה. יש כמה דרכים לעשות את זה, להתבונן בעולם, להתבונן בתורה, להתבונן, כן, זה דורש עבודה, זה לא בעל הדרך, צריך להתפלל על זה. נתן שיעור שלם בנושא אהבת השם. הוא אמר, תראו, נכון, יש גם את העירה, נכון, יש גם את הדברים הטכניים, אבל בסוף אני צריך לדעת מה המוצר, ובסוף המוצר לא מקרב אותי לקדוש ברוך הוא, אז הכל יהיה כבד ולא יהיה לי כוח לשאת את כל זה. אם אני אנסה להשקיע זמן, כי אני מבין שזה חשוב, המוצר עצמו, הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, אני אתחזק את זה, זה העיקר. אז תמצאו את הדרכים האישיות, תתפללו על זה, להעיר ולעורר את האהבה עד שתכפץ. הסיפור הזה בעיניי הוא סיפור ממש קלאסי, כי זה ממש מראה קצת את הצד, החצוף או הלא מסגרתי שלו,
1: נכון, שהשתמש בו לכל החיים, כן.
0: אבל מצד שני, עד כמה הוא באמת היה איש אמת, ועד כמה הוא דיבר על הדברים שבעיניו, הרי הכי קל לבוא ולדבר סתם עכשיו איזו סוגיה צדדית, ובסוף ימחאו כפיים, וכולם יסמנו בי. אבל לא, הוא רוצה באמת להביא תועלת, הוא הבין שזה הנקודה שדרכה אפשר באמת להביא עכשיו תועלת לדור המתמודד שלנו, וכולם מתמודדים בצורה כזאת או אחרת.
1: נכון. טוב, סיפור מדהים, באמת, אני שמח ששאלתי על זה. תכף אנחנו יוצאים מהשיחה הזאת אולי עם המסר, יצאנו עם הרבה הרבה תועלת ומסר מאוד מאוד גדול, אבל חושב שהמסר אולי הכי חשוב שאנחנו הולכים מהשיחה הזאת זה לפני שאתה מנסה לתקן בן אדם, לפני שאתה מבקש מאלי למצוא את הדרך שלו בחזרה, צריך לראות אותו, צריך לוודא שהוא יודע שהדלת והלב נשארים פתוחים בשבילו. זאת ההגדרה. הרב דן טיומקין היה מרתק. תודה רבה לך שהסכמת להגיע בשעות כאלה ובזמן כזה. מקווה שיהיה לתועלת, שמאזינים שמו, העיר להם קצת את הדרך, ונאחל מכאן לכולם שבעזרת השם כולם יזכו לראות נחת, ושנזכה כולנו, כמו שאתה אומר, בדרך של הרב אורי זוהר, לעשות את רצון השם באמת, ולעשות נחת רוח לשכינה ולא לשכינה. תודה רבה. לילה טוב לכל המאזינים, תודה רבה לפנחס בינדר שהיה הטכנאי שלנו, לישראל מאיר שיזם את זה. ניפגש בעזרת השם בעוד תוכניות כאן, נמשיך להחכים. תודה רבה לכולם, לילה טוב.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבת, פרשת ראה, אנחנו נמצאים בשבת השלישית של שבת דנחמתא, בשבת השלישית של שבע הפטרות הנחמה. ההפטרה פותחת במילים ענייה סוערה לא נוחמה. הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך ויסדתיך בספירים. הפטרה שבעצם מבטאת את בניינה של ירושלים. המעניין הוא שבעוד כמה שבועות בפרשת כי תצא אנחנו נקרא את ההפטרה רוני הקרא לא ילדה. שתי ההפטרות הללו, הן של השבת פרשת ראה, הן של פרשת כי תצא, הן בעצם פרק אחד בישעיהו פרק נ"ד. כאשר הפטרת השבת ענייה סוערה לא נוחמה מתחילה בפסוק י"א, וההפטרה של עוד כמה שבועות רוני הקרא לא ילדה מתחילה בפרק נ"ד פסוק א', החלק הראשון של הפרק. ההפטרות הללו באות לידי ביטוי פעם נוספת, והפעם ביחד בפרשת נוח. ההפטרה של פרשת נוח, רוני הקרא לא ילדה פצחי רינה וצהלי. כל הפרק ועוד כמה פסוקים מפרק נוני, שילוב של שתי הפטרות של הקיץ, של ראה וכי תצא. והמעניין שבני ספרד בנוסח ספרד נוהגים בפרשת נוח לעצור לאחר 11 פסוקים, לא להמשיך לענייה סוערה לא נוחמה. ולמה? כי החלק הראשון של רוני הקרא לא ילדה, ההפטרה של עוד כמה שבועות, נאמר בבין היתר, כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. כן נשבעתי מקצוף עלייך ומגור בך. אז זה באופן נפלא, באמת מתחבר לפרשת נוח, פרשת המבול. אז בהפטרה יש מן הפרשה, כל הפרשה עוסקת בעניין המבול, הנה זה בא לידי ביטוי בהפטרה, בורא עולם מבטיח, כי מי נוח זאת לי אשר נשבעתי מעבור מי נוח עוד על הארץ. יותר לא יהיה מבול. ולכן בני ספרד מסיימים מיד, פסוק לאחר מכן, כי הערים ימושו, והגבעות ימותנה, וחסדים מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות, אמר מרחמך השם. אבל בני אשכנז ממשיכים הלאה. אני הסוערה לא נוחמה. דהיינו את ההפטרה שנקרא בה השבת, ונעסוק בה השבת. ושאלתנו היא, מדוע באמת בני אשכנז, בפרשת נוח, שיש שם הפטרה שקשורה למבול, רוני הקרא לו ילדה, בכל זאת, בני אשכנז ממשיכים לענייה סוערה לא נוחמה, על פניו זה לא קשור, לא מתחבר בכלל לפרשת נוח. זוהי שאלתנו הראשונה. דבר נוסף, הגמרא אומרת במסכת שבת, אמרו לה, אין ירושלים נבדה אלא בצדקה, שנאמר ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. פסוק שגם הוא מופיע בישעיהו, קראנו את הפטרה הזאת לפני תשעה באב. והסיומת, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. וזה מעניין, הפסוק נאמר שציון נפדית במשפט ולא בצדקה. מה אומרת הגמרא? אין ירושלים נבדת אלא בצדקה. כתוב ציון במשפט תיפדה. ציון תזכה לגאולה מכוח המשפט, לא מכוח הצדקה. אז מה הסבר בהדרשה שאומר אולה בגמרא בשבת והן בגמרא במסכת סנהדרין, אותה גמרא מופיעה גם שם, מהו ההסבר לכך? אז כדי לענות על השאלות הללו ונראה איך הם מתחברים אלינו לפרשה שלנו, פרשת ראה, יש בה ביטויים מיוחדים ייחודיים רק לפרשה, ואיך זה נותן לנו התבוננות בעשייה היומיומית שלנו. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, במהלך שבע הפטרות הנחמה, מצאנו שתי הפטרות מאותו פרק בישעיהו, פרק נ"ד, הפטרת השבת, אמצע הפרק, אני אהיה סוערה לנוחמה, והפטרת כי תצא תחילת הפרק, רוני הקרא לא ילדה. שתי ההפטרות הללו נהפכות להיות להפטרה אחת בפרשת נוח. רק לבני אשכנז. לבני ספרד ובצדק, עוצרים מיד אחרי סיום ההפטרה של רוני הקרא לא ידעת שנקרא בעוד כמה שבועות לישעיהו נ"ד, כי בחלק הזה מדובר שבורא להם מבטיח שיותר להם מבול. וזה מתחבר לכל הפרשה שעוסקת במבול. אז מה ראו בני אשכנז? להמשיך את הפרק בישעיהו ולעסוק גם בעניין הסורה לא נוחמה. זה קשור להפטרות הנחמה, זה קשור בכלל לנוח. ושאלה שנייה, נאמר בגמרא בשבת קופלמתת ובפסחים בסנדרין, אין ירושלים נבדת אלא בצדקה. והפסוק שנותן לזה סימוך, ציון במשפט תיפדה, שווה בצדקה. הפסוק נאמר שציון נבדת במשפט. ולא בזכות הצדקה. מהו ההסבר לכך? אלה הם השאלות. ונראה איך זה מתחבר לכל הפרשה שלנו. וליום יום. שתמיד הפרשה זה לא רק פרשת השבוע של בית כנסת, היא פרשת השבוע של היום יום. ונפתח בצורה הבאה, נראה פה באמת דבר נפלא נפלא עד מאוד. שאלות הללו מביאות אותנו לסוגיה מאוד מאוד מעניינת. וזוהי סוגיית הצדקה. ושווה בצדקה. נאמר ברמב״ם, חייבים אנו להיזהר בלכות מתנות עניים פרק י', חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה. יותר מכל מצוות עשה. שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו, שנאמר כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו לעשות צדקה. ממשיך הרמב״ם, ואין כיסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה. לכונן, לבנות את כיסא השם, ודת האמת מתקיימת אלא בצדקה. שנאמר, בצדקה תכונני. פסוק הזה נאמר בהפטרה של השבת. ואין ישראל נגלים אלא בצדקה. שימו לב, אין ישראל נגלים אלא בצדקה. שנאמר ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. זאת אומרת, גרסת הרמב״ם היא שציון, עם ישראל, נגלים בזכות הצדקה. אין ישראל נגלים אלא בצדקה. ציון במשפט ייפדה, אבל כל השבים לארץ, כל עם ישראל לאורך כל הדורות, בכל ארבע כנפות הארץ, יזכו לשוב מכוח הצדקה. וממשיך הרמב״ם, וכל המענים אליו מן הצדקה, הרי זה נקרא בלי יעל. כמו שנקרא עובד כוכבים בלי יעל. איפה נאמר עובד כוכבים? אחד שעובד את הכוכבים, מקבל את התואר הנורא הזה בלי יעל, השבת בפרשה שלנו. מה נאמר שם? ישמר לך, ונהיהם דבר עם לבבך, לבבך בלי יעל. אולי קודם לכן נאמר, כי תשמע באחת עריך, שהשם אלוקיך נותן לך לשבת שם לאמור, יצאו אנשים בני בלי יעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם לאמור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם. עיר שלמה, מדיחים אותה לעבודה זרה. מה שנקרא, בלשון חז"ל, בלשון תורה, עיר הנידחת. ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה האמת נכון הדבר, נעשתה התואבה הזאת בקרבך, הקטע קטע יושבי העיר ההיא לפי חרב, אחרם אותה ואת כל אשר בה, ואת בהמתה לפי חרב. כל העיר, כולה, מחלים אותה לגמרי. אבל מה התואר של האנשים האלה שהסיתו את כל העיר להיות עובדי עבודה זרה, להיות עיר הנידחת, ויצאו אנשים בני בלי יעל? מעניין מאוד. זה מופיע עוד פעם בפרשה. נאמר, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל. לאמור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך האביון, ולא תיתן לו, וקרא עליך אל השם, והיה בך חטא. זאת אומרת, מי שלא עוזר לעני, הוא בן בלי יעל. מי שהופך עיר לעיר הנידחת הוא בן בלי יעל. אלה הפעמים היחידות בכל התורה, שהמטבע הלשון הזאת, בן בלי יעל, נאמרת. ומכוח זה אומרת הגמרא, במסכת בבא בתרא, כל המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודת כוכבים. שנאמר, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל, וזה נאמר לגבי שלא רוצים לעזור לעני, ועיר הנידחת, יצאו אנשים בני בלי יעל, והפכו את העיר לעיר הנידחת. אז נאמר בגמרא, מה לענן עבודת כוכבים? דווקא עבודת כוכבים. מעניין ביותר, איזה תואר זה. ועל התואר הזה, כותב לנו רבנו יונה, באיגרת התשובה, משפט עוצמתי, בן בליעל הוא השם הרע בשמות הרשעים. יש רשע, יש חוטא, יש פושע, השם הרע בכל השמות זה בן בליעל. והפעמים היחידות שזה מופיע בפרשה שלנו, בהקשר לאי עזרה לעני בשנת שמיטה, וממילא בנתינת צדקה בגדול, כמו שמציין הרמב״ם, כל המעלים אינם מן הצדקה, הרי נקרא בן בלי יעל, כמו שנקרא עובד כוכבים בלי יעל, פרק י' מלכות מתנות עניים בהלכה ג', ופעם נוספת בפרשה שלנו, שעיר נהפכת להיות עיר הנידחת, הדיחו עצמם לגמרי מאלוקי השמיים והארץ. זה התואר הנורא שהם מקיימים. למדנו עד כאן איזה עוצמה יש בצדקה, איזה חשיבות יש לא להעלים עין כאשר אנחנו מתבקשים לתת צדקה. לא תמיד, באים לבית כנסת, כל יום נמצאים אותם עניים, באים כל יום. לפעמים קורה שאין לנו מטבע בכיס לתת באותו רגע. זה לא נקרא להעלים עין. אפשר להגיד פעם אחרת, פעם אפשר לתת יותר, פעם פחות. אבל להעלים עין פירוש הדבר שאדם יש לו את האפשרות ואת היכולת, והוא מתעלם. מעלים עין. ומעניין, שבית הלוי בדרשותיו, בדרוש תזיין, כותב שמצוות הצדקה היא מצווה שכל יהודי באשר הוא, במקומו במעלתו, וביכולתו יכול לקיים אותה בשלימות. וכך הוא כותב. מצוות הצדקה מזכה אותנו בגאולה. שנאמר בליל הסדר, כל דכפין יתה ויכול, עושים פה צדקה, ואז אמנם השנה אחר בגלות, שנה הבאה וערד ישראל, על ידי מצווה זו של צדקה, נזכה לגאולה עתידה בקרוב. וגם נאמר, שימרו משפט ועשו צדקה, בהפטרת תענית ציבור, כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. והנה מתבונן, כל המצוות בגלות, אין ביכולתנו לקיימם בכל פרטיהם ודקדוקיהם. לא רק המצוות שתלויות בארץ, גם מצוות אחרות, כגון שבת. שבת זה מצווה שאי אפשר לקיים אותה על כל פרטיה ודקדוקיה, בשלמותה, כי חסר קורבן המוספים של שבת. אבל מצוות הצדקה היא בשלמות, שהרי אין לה קצבה כמה ליתן, כל אחד לפי עושרו ויכולתו מחויבה, ועד הרבה, אמרו המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש, 20%. ואם כן, מיעוט הפרנסה אינו סתירה למצווה. כי לפי יכולת האדם, כך הצדקה שהוא נותן. וכוחה של צדקה גדול, יכול להציל אדם עם מיטה, יכול לקיים פיקוח נפש, להציל פדיון שבויים בכל רגע ורגע, והוא בהשגחת השם יתברך עלינו בטובתו. יען כי במצווה זו תלויה הגאולה עתידה. ומכיוון שבמצווה זו תלויה הגאולה עתידה, לא נתלה מאיתנו. עד הרבה, היום יותר מצויה היא לנו לקיימה, ועל ידה נזכה במהרה לגאולה. לשונו של בית הלוי. זאת אומרת, מצוות הצדקה היא העלמת עין. יש בכוחה לקרב אותנו לגאולה. ולכן, כמה זה נפלא, שנאמר בהפטרה שלנו, השבת, אני אסור עלו נוחם הבור על המבטיח, איך הוא יבנה את ירושלים, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, והסדתיך בספירים, שמתי קדקוד שימשותיי, וכל שערך לאבני אקדח, כל גבולך לאבני חפץ, אבנים מיוחדות במינם, שאיתם ירושלים תיבנה, כל בנייך לימודי השם רב שלום בנייך, ואז נאמר, בצדקה תיקונני, רחקי מעושק, כי לא תראי, ממחיתה כי לא תקרב אלייך. זה לא רק על ידי הצדקה, אלא רחקי מעושק. ועל זה אומר רבינו בחיי, בספרו כד הקמח, בצדקה תיכונני, על העניין הגזל שהתרחק אדם ממנו, מפני שהוא אבון, שעונשו כאס שורף את המחלה את העולם. כי איך אנחנו אומרים? מי יעלה בהר השם? מי יקום במקום קודשו? מי? נקי כפיים ובר לבב. נקי כפיים ובר לבב. הוא יעלה בהר השם. ולכן יעקב אבינו ציווה לבניו להחזיר הכסף למצרים. אף על פי שזה אומות העולם, ואת הכסף המושה בפי המתחותיהם, תשיבו אליו. אולי משגעו. ואף על פי שהיו המצרים עובדי עבודה זרה, ציווה להחזיר הכסף מפני קידוש השם. והיה זה קודם מתן תורה, כל שכן בזמן הזה שהתחייב האדם בכך. ואם כך, העוצמה הזאת שלא להעלים עין, העוצמה הזאת של צדקה, באה לידי ביטוי, כותב לנו המהר"ם שיף, בסוף מסכת בבא קמא, בואו ראה, תכלית השנה, מה המטרה, מה התכלית של השנה? ימים טובים. ימי התשובה, ותכלית הימים הטובים של כל השנה, זה יום כיפור. והתכלית של יום כיפור, נעילה. ומה אנחנו מתפללים בנעילה? להציל מעושק ידינו. כי לא נחתם דינם של דור המבול, אלא על מה? אלא על הגזל. אנשים רעים וחטאים להשם. אבל גזר הדין היה על מה? על הגזל. ומעניין מאוד, בדיוק, אבל הפוך לגמרי, אנחנו רואים באנשי נינווה, שם נאמר, שיונה מתחיל ללכת ומודיע עוד 40 יום נינווה נהפכת. נאמר ביונה, שאנחנו קוראים את זה בכוונה במנחה, לפני נעילה, ששם נאמר, להציל את עצמנו מיושק ידינו. מה נאמר שם? והיגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסו, ויעבר הדרתו מעליו, הסיר את בגדי מלכות, ויחסק וישב על האפר, על האפר, ויזעק האנשים שלו, ויאמר בנינווה, מטעם המלך וגדוליו, לאמור, אדם הוא בהמה, הבקר והצון, אל יתמו מאומה, אל יראו, ומים לא ישתו, והתכסו סקים, האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה, ומן החמאס, אשר בכפיהם, פילי פלאים, יחזירו בתשובה, אבל ומן החמאס אשר בכפיהם. ואומר שמה רבינו יונה, נאמר גם בסליחה בילקוט שימוני, בגמרא בתענית, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס, אמר שמואל, אפילו גזל מריש, כמה קורות, הוא בנה בית, ובנו בבירה, מקעקע הבירה, ומחזיר מריש לבעליו. כל אחד יודע את ההלכה, שאם אדם גוזל עצים, משתמש בהם לבנות בית יפה, והוא רוצה לחזור בתשובה, הוא לא צריך להרוס את הבית. הוא ישלם את 100 העצים שאותם הוא גנב. אבל מה עשו אנשי נינווה? פירקו את הבית, להחזיר את אותה קורה שהם גנבו, או קורות שהם גנבו. ברגע שזה קרה, מה נאמר? ויאר אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרע, וינחם האלוהים על הרע שדיבר, לעשות להם ולא עשה. מדהים. רואים איזה עוצמה יש במצוות הצדקה? איזה חשיבות במעלה יש שלא מעלימים עין מעשיית הצדקה. ואומרים לנו חז"ל, בשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, איך האדם יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו? שולח לו מתנה. ומהי המתנה? אני, כדי שיזכה על ידו. כיוון שזכה על ידו, הקדוש ברוך הוא ממשיך עליו חוט של חסד. הנמשך מצד ימין הוא פורס על ראשו, ורושם אותו כדי, כאשר יבוא הדין לעולם, ייזהר בו. אותו המחבל, המלאך, הרוצה להזיקו. ואז מסתלק ממנו ונזהר בו. אז הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאדם מתנה, שמירה, שולח לו אני כדי שיזכה על ידו. וכל זה נאמר על מעלתה של הצדקה. הנה באה הגמרא במסכת סוכה, בדף ממתד ומלמדת אותנו. אמר רבי אלעזר, גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה, שנאמר זירו לכם לצדקה וקיצרו לפי חסד. אם אדם זורע, ספק אוכל, ספק אין אוכל, הוא לא יודע מה יצא. אבל אדם קוצר, ודאי אוכל. כשאדם עושה חסד, גמילות חסדים, אז ודאי הוא עושה את זה למי שנצרח, למי שהוא חושב שנצרח, זה על בטוח. צדקה היא מעלתה עצומה ראינו, אבל מעבר למעלה גמילות חסדים. ותנו רבנן ממשיכה הגמרא, שלושה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. צדקה בממונו, גמילות חסדים בין בגופו, בין בממונו. צדקה לעניים, גמילות חסדים בין לעניים, בין לעשירים. מה צריך? זה גמילות חסד. ורק פלוני יכול לעזור לו. העשיר הכי גדול לא יעזור לו אושרו, אלא העזרה של אותו פלוני. צדקה לחיים. נותנים לאדם שצעיר צדקה. גמילות חסדים. בין לחיים ובין למתים. כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד. שנאמר אוהב צדקה ומשפט, חסד השם מלא הארץ. מדהים כמה שחשובה ומיוחדת מעלת הצדקה. וכמה מסוכנת העלמת העין מהצדקה עד כדי כך שאדם מוגדר כפי שהרמב"ם קורא בן בליעל. שזה נאמר על עיר הנידחת. זה נאמר שאין רצון לעזור לעני. ושתי האמירות האלה נאמרו בפרשה שלנו. מעל זה גדולה גמילות חסדים. יותר מן הצדקה. כי היא גם בגופו, היא גם לעשירים, והיא גם למתים. לכן, אם ככה, יכולים להתחיל להבין מדוע בפרשת נוח נוהגים בני אשכנז לא לסיים בפסוקים הראשונים רוני הקרא לא ילדה עד הפסוק כי מי נוח זאת לי וכולי כי הערים ימושו הגבות ימותנה חסדים איתך לא ימוש וברית שלומי לא תמות אמר מרחמך השם ממשיכים הלאה לעני הסוערה לא נוחם מדוע? כי מה היה דור המבול? לא נחתם דינם אלא על הגזל. אז בשילוב של שתי ההפטרות, יש לנו את ההבנה של כל הפרשה. ראשית, כי מי נוח זאת לי שבוע יותר לא יהיה מבול, מתחבר לכל הפרשה, זה ארוני הכרת תחילת הפרק, פרק נ"ד, והחלק השני, אני הסוערה, בצדקה תכונני, רחקי מעושק, שם נחתם דינם על הגזל. על הגזל. אז לכן יש פה את השילוב של ההפטרות הללו ביחד. ולכן אמרו לה, כפי שהרמב"ם גורס, אין, לא ירושלים, אין ישראל נגלים, אלא בצדקה. אלא בצדקה. שנאמר, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. בצדקה, וכמובן מעל זה, מעלתה מה שכוללת, נכללת הצדקה במה? בגמילות חסדים. איך נאמר? ואני בחסדך בטחתי. אני בוטח בחסדים של בורא עולם. אבל עכשיו יש לנו הבנה נוספת. אני בחסדך, שאתה אומר לנו לעשות חסדים, חסדים להיות גומלי חסדים, וזה המפתח לכל הברכה, בטחתי. לפעמים זה לא היה קל. לפעמים זה לא תמיד הסתדר. ביקשת? עושים מאמצים מיוחדים לעשות את זה. אז יגה ליבי בישועתך. ברור לי, מובטח לי, יגה ליבי בישועתך, למרות שלא תמיד מרגישים את זה בשעת מעשה. גומל לאיש חסיד, שתי גרסאות לאיש חסד לאיש חסיד, כמפעלו. אדם שהוא איש חסיד, גמילות חסדים, כגודל הגמילות החסדים, כך בורא עולם גומל לו. אברהם אבינו, הוא איש החסד. אני אמרתי, עולם חסד ייבנה. זה המקיים של העולם. וכך גם אומר אברהם, לאליעזר בשעה שהוא שולח אותו למצוא אישה, הוא נותן לו 10 גמלים. מה פתאום 10 גמלים? כל כך הרבה גמלים להביא קלה ליצחק. אומר רבינו אפרים על התורה, פרשת חיי שרה, להזכיר זכות 10 ניסיונות שעמד בהם אברהם. זכות 10 ניסיונות שהמשותף לכל הניסיונות לעשות יותר חסדים בעולם. לעשות יותר, להביא יותר, שיכירו בערכו, במהותו, בקיומו של בורא עולם, בכל ההיבטים. לכן הוא שולח דווקא גמלים. כי גמל זה לא רק בעל חיים. זה יכולת עשייה, גומל לאיש חסד כמפעלו, או גומל לאיש חסיד כמפעלו. וכך גם שרה אמנו, שאברהם מספיד אותה, מה הוא אומר עליה אשת חיל? מה נאמר שם? גמלתו, טוב ולא רע. היא ידעה באמת איזה עוצמות של טוב יש בגמילות חסדים. ולכן לא במקרה שהשבת היא שבת מברכים חודש אלול, שנשמע את האמירה אלול, זה לבד כבר מתחיל להניע את כל הכוחות. אז ראשי התיבות המפורסמים ביותר על אלול, איש לרעהו ומתנות לאביונים. איש לרעהו זה גמילות חסדים, ומתנות לאביונים זוהי הצדקה. ומי שנוהג בתפילת מוסף של ראש חודש, שבוע הבא, לפני שאומרים ברוך אתה השם מקדש ישראל וראשי חודשים, אז נאמר בחלק מהסידורים, ידוע מכתבי האריזל, שבכל ראש חודש צריך לכוון במוסף בסיום הברכה האמצעית לצירוף שם הוויה ששולט באותו חודש. יוד כבב כן נכתב כל פעם בצורה אחרת, וכל פעם האותיות מבטאות את המהות של החודש. למשל ניסן, שם הוויה נכתב יוד, לאחר מכן אי, אחר כך ו' ועוד פעם אי. זה נפלא, ראשי התיבות זה ישמחו השמיים ותגיע לארץ. ישמחו השמיים ותגיע לארץ. פעם זה האות הראשונה, בכל מילה פעם האות האחרונה. זה ניסן, הגאולה, הייתה, תהיה, ישמחו השמיים ותגיע לארץ. מה ראשי התיבות של חודש אלול? שם ההוויה זה קודם אי, ואחר כך אי, אחר כך האות ו' וי', והאות האחרונה במשפט הבא, וצדקה תהיה לנו, כי נשמור וכולי. אז וצדקה האות האחרונה יהי, תהיה זה גם אי, לנו זה ו' וכי זה י'. אז מה המהות של החודש? וצדקה תהיה לנו, כי. זה המשמעות. זה המהות של החודש. ומצרפים לזה את גדולה גמילות חסדים מן הצדקה. השילוב של שני הדברים ביחד. וראינו משנה שעברה כמעט, עד שנה זו, משמחת תורה של שנה שעברה, ועד ימי האלול של שנה זו, איזה עוצמות של חסדים, איזה עוצמות של צדקות, של גמילות חסדים, בצורה בלתי רגילה, בלתי רגילה. ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא. שאנחנו נכנסים לכל המערכת הזאת של הימים הנפלאים, כבר הזכרנו פעם, שמסתכלים על הימים הללו זה תהליך, ותמיד טוב לדעת בתחילת התהליך, לאיפה מגיעים, מהי המטרה? כשמתחילים לומר סליחות בימי אלול, מנהגו לפתוח את ארון הקודש, לדקה שניים קצת יותר, לאמירת כמה פסוקים, שמע קולנו, אל תשליחנו מלפניך רוח קודשך אל תיקח ממנו, לב טהור ברא לי אלוהים רוח נכון חדש בקרבי וכולי. אחר כך, מגיע ראש השנה, פותחים כבר את ארון הקודש, לעשר דקות יותר לפי הפיוטים, כל קהילה והמנהגים שלה, מגיע יום כיפור, או-הו, פותחים את ארון הקודש, או אפילו הסליחות של עשרת ימי תשובה, פותחים עוד יותר פעמים את ארון הקודש, וביום כיפור כל תפילת נעילה ארון הקודש פתוח. מגיע סוכות, לא רק פותחים את ארון הקודש, מוצאים ספר תורה, אם לכולם יש דלת מינים, מניחים אותו על הבימה ומקיפים אותה פעם אחת, שהספר תורה באמצע, ובהושענא רבה שבע פעמים, מגיעים לשמחת תורה, לא רק פותחים את ארון הקודש, לא רק מוצאים את הספר תורה, לא רק מקיפים את הבימה שעליה נמצא הספר תורה, אלא רוקדים עם התורה, הושענא, חבוקה בך הושענא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. מהי אותה הושענא, חבוקה בך הושענא? אלה הפסוקים, שאמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. לכן אנחנו השבת מגיעים להפטרה השלישית של שבע דנחמתא, מקבלים כבר את האיתות לקראת אלול שכבר בכוח נמצא בשבת, כל השבוע שמגיע כבר בכוח נמצא תמיד בשבת, לפני זה, בצדקה תכונני. וכשיש את ההבנה הזאת ביחד, רחקים מאושק כי לא תראי, אין ממה לפחד, אז מבינים שזה בעצם המפתח לכל. מלא הארץ חמאס, ראינו מה